0: Pirkimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota, bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šios generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
1: Labai didelę dalį mes generatorių esam suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais, tai dalis su generatorių aišku yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų, tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tai toks atvejis, kuomet jie yra perdodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra praktiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar pagdo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima juos sėkmingai perduoti.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Energijos skirstimo operatorius skelbė elektros tiekimas atkurtas 90% vartotojų. Šią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. Trečia valanda, 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke po staigaus potvinio be žinios dingusiais laikomi mažiausiai 15 žmonių. Potvinis kilo praūžus kelioms audroms, evakuota daugiau nei 60 žygeivių ir stovyklautojų. Potvinio užlietos parko dalis yra Arizonos valstijoje. Nepalo ir Tibeto pasienyje tęsiasi potvinio aukų paieškos. Daugiau nei 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 800. Vietos gyventojai ruošiasi atsisveikinti su žuvusiais šeimos nariais. Tai labai skaudi situacija. Žuvo ne vienas mano šeimos narys, jų yra net 8. Šiuo metu rastas tik prabitos kūnas, o kitų 7 likimas vis dar nežinomas. Tai labai liūdna situacija. Ką turėtume daryti? Skausmas labai stiprus. Taip kalbėjo per potvinį žuvusios moters giminaitės Krišna Prasadas Bhatas. Tarp dingusiųjų yra beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių yra ir 33 Latvijos piliečiai. 6 parą trunkančioje gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, tačiau paieškas sunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Komentuodamas Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius sako, kad šiuo metu Rusija nėra pasiruošusi didelio masto invazijai į NATO šalį, tačiau negalima ignoruoti ir visiškai pasikeitusios geopolitinės situacijos. Pasak Lino Kojalos, nevalia užmiršti, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
2: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste. Pajėgų skaičiai pastaruoju metu nėra augantys dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai. Ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją dar ir apimant NATO valstybės. Kita vertus, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susieta vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Deja, bet situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Viso pokalbio su juo klausykitės laidoje Žmonės klausia po 18 valandos žinių. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Tarybos dėl jos išvedimo su Sovietų sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimo šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą. Taip pat nesutiko, kaip nuolatinius šalies gyventojus legalizuoti Rusijos kariškių. Kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
3: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju Lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
1: Istorikas Alvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešalonas valstybės sieną pervažiavo 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes Vilniuje. Iš šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Pažeminimą ir sutriuškinimą Stambule prieš Turkijos komandą patyrusi Lietuvos krepšinio rinktinė sieks reabilituotis. Tačiau ši reabilitacija būtina. Pralaimėjimo prieš bosnius atveju Rimo Kurtinaičio auklėtiniams beveik nebeliktų jokių šansų prasibrauti į planetos pirmenybes. Ekspertai nemano, kad Lietuva šioje akistatoje gali būti laikoma favorite. Italus įveikusi Bosnija ir Hercegovina įrodė, kad yra rimta priešininkė. Jei į priekį veda NBA krepšininkas Jusufas Nurkičius, atstovaujantis Jutos Jazz ekipai. Jis prieš Italiją penktadienį buvo nesustabdomas, pelnė 25 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Tuo metu Lietuvos ekipa tikėsis didesnio Ąžuolo Tubelio indėlio. Kontrolinėse rungtynėse vidutiniškai po 30 taškų pelnęs Kauno Žalgirio aukštaūgis prieš Turkiją buvo blankus. Rungtynes nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 4:05.
0: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Paskutinis vasaros šeštadienis ir draugystė veža vėl su jumis. Didžiausia tėvų svajonė, kad jų vaikams gyvenime būtų lengviau. Tačiau kartais didžiausia meilė reiškia ne palengvinti kelią, o padėti išmokti juo eiti patiems. Šiandienos istorija būtent apie tokią meilę. Šioje laidoje draugystė veža Lietuvos paralengvosios atletikos pasididžiavimas, dvynės Viktorija ir Kotryna Žižmaraitės, tarptautinių varžybų prizininkė, savo atkaklumu ir pasiekimais įkvepiančios ne tik sporto bendruomenę. Labą dieną, Kotryna.
5: Labą dieną.
0: Labą dieną, Viktorija.
6: Labą dieną.
0: Labą dieną, Laura.
7: Labą dieną.
0: Laura tai yra dvynių mama, be kurios ši istorija greičiausiai būtų susikloščiusi visai kitaip. Mėly radio klausytojai, nėra su manimi studijoje nei Kotrynos, nei Viktorijos, nei jų mamos Lauros. Jungiamės nuotoliu, tad iš karto atsiprašome už galimus techninius nesklandumus, tačiau tikiuosi, kad jų nebus. Kotryna, ar žmonės jūs vis dar supainioja, juk jūs labai labai panašios abi su sese?
5: Taip, iš tikrųjų, mus tikrai painioja, ypatingai jeigu mato mus pirmą kartą, jeigu dažniau sutinka, tada jau pamato ir tuos skirtumus tarp mūsų, bet būtent tie pirmi susitikimai visada būna tokie, tai neva, kaip sakant.
0: Viktorija, o jūs pačios kada nors tuo pasinaudojote?
6: Ne, žinokit, neteko naudotis, bet kad mūsų painioja, tai taip. Dažnai būna.
0: Laura, ar vaikystėje buvo lengva atskirti ne tik veidus, tačiau ir charakterius? Kiek panašios ir kiek skirtingos jums, kaip mamai, jūsų dukros?
7: Na, jos visą laiką buvo panašios išorė, bet vidumi jos visą laiką skirtingos buvo. Viena jautresnė, kita stipresnė, charakteriai skiriasi, viena labiau užsispyrus, kita minkštesnė. Na, turi kiekvieną savo išskirtinumų, nors yra labai panašius. Pirmą kartą žmonės, kai mato, tai jas dažniausiai, jeigu ypač po vieną, tai supainioja. O jeigu kartu, tai bando atspėti, kuri ir dažniausiai pavyksta.
0: Laura, papasakokite, kokia yra Kotryna ir kokia yra Viktorija?
7: Na, Viktorija yra pirmagimė, jinai vyresnė 2 minutėm už Kotryną. Viktorija yra be galo užsispyrusi, kantri, ištverminga, drąsiai žengianti ir daug ką išbandanti gyvenime, lipanti per savo sunkumus, skausmus visus, bet daranti ir nepasiduodanti. Kotryna yra drąsi, ne ta žodis, keliauti, sportuoti, išbandyti vis kažką naujo. Tai, nu, šitoj vietoj jos abi panašios yra iš tikrųjų. O skiriasi kuom, net nebežinau dabar, skiriasi savo, nežinau, žinokit.
0: Kotryna, kokia yra sesė žiūrint jūsų akimis?
5: Mano sesė yra tiesiog labai užsispyrus. Jei pasakysi ne jai, tai jinai suras 100 kartų ir 100 variantų, kaip įrodyt, kad negali virsti taip. Ir jinai tiesiog absoliučiai yra pozityvumo šaltinis ir įkvėpimas man, kad neužmigčiau ant savo pačios tikslų ir kad tie tikslai patys neįsivykdys ir neišsipildys.
0: Viktorija, o ar būna taip, kad Kotryna kažkuom nustebina jūs?
6: Jinai visada moka nustebinti ir moka palaikyti, padrasinti, tai būna. Yra tokių situacijų, kai net aš pati nustambu, kad gavau tokią reakciją iš sesers, nes jinai yra realistė. Jinai turi svajonės, bet realiai masto, kaip jas pasiekti. O aš užsisvajoti galiu labai lengvai.
0: Laura, ar prisimenate tą dieną, kai išgirdote dukrų diagnozę? Kas buvo sunkiausia, ko labiausiai bijojote?
7: Prisimenu, tą dieną buvo beveik vasara, bet labai sunku buvo pripažinti ir ilgai aš dar to viso viduje nesuvokiau, nesupratau. Man tai buvo tik diagnozė, bet nieko nesakanti. Su laiku tik tai atėjo suvokimas ir supratimas, koks laukia jų kelias. Ir nuo to laiko mes ėjom, stengiamės, darėme viską, ką galim, kad tik jų ateitis būtų lengvesnė, šviesesnė. Kur kvietėm, mes visur ėjom, mes daug ką išbandėm, daug keliavom, daug bandėm gydytojų, visokių terapijų išbandėm, mankštų visokių gydytojų, kinezistų, ką tik tai, kur išgirsdavom, viską bandėm, darėm, kad tik pagerint jų būklę ir kad ateity būtų lengviau.
0: Laura, gal jau dabar įvardinkime klausytojams, kiek buvo amžiaus sesėms, dukrytėms jūsų, kai jūs išgirdote cerebrinis paralyžius?
7: Joms nustatė, kai joms buvo metukai. Jos gimė 2 mėnesiais anksčiau, yra neišnešiotukės, o diagnozę cerebrinį išgirdom, kai joms buvo metai.
0: Ar buvo momentas, kai reikėjo rinktis, tikėti gydytojų prognozėmis ar tikėti savo dukromis?
7: Aš ir gydytojais tikėjau ir dukrom tikėjau. Tikėjau jų stiprumu, savo kantrybę, vyro ištvermę, pagalbą, bet ir gydytojų prognozėm visą, ką tikėdavai, nes tai būdavo kaip ir, o gal viskas bus dar geriau, o gal bus viskas ir gerai. Ir visą, ką viduje dar abejodavai, gal jie klysta, gal nėra taip blogai, kaip jie kalba. Visą laiką buvo viltis.
0: Tai pasakykite, jūsų abi dukros juda neįgaliojo vežimėliu, taip?
7: Taip.
0: Ir tai yra nuo pat mažens. Mes girdėjome šioje studijoje ne vieną mamos istoriją, kuri augina vieną vaiką turinti negalę ir kalba apie tai, kad tai tikrai nėra lengva dalia. Jūs vienu metu iš karto gavote 2 dozę tų sunkumų. Kaip jums sekėsi apskritai išlikti ir taip pozityviai nusiteikti ateičiai ir nuteikti savo vaikus?
7: Na, jos į neįgalio vežimėlius atsisėdo vėliau, ne iš karto. Pradžioje dar visai bandėm ir jos trumpus atstumus vaikščiojo, pradžioje savo kojom su kitų pagalba. Paskui buvo pagalba lazdelės. Į pirmą klasę dar išėjo savo kojomis, o paskui, kai padarė darot 17 metais, kai joms buvo 13 metų operacija ir po to jau jos atsisėdo į vežimėlį. Vežimėlius pasiėmėm, kad būtų lengviau po operacinis periodas lengvesnis, bet taip viskas sutapo, daug faktorių sukrito, kad jos iš to vežimėlio jau nebeatsisakėm jo ir nebeišlipo, jau tapo jų kasdienybė. Buvo tikrai sunku susitaikyti su tuo, bet viduje aš mačiau, kad joms tai yra daug lengviau. Mobilumas atsiradęs, jos tampa savarankiškesnės, nėra priklausomos nuo kažko, tai mokinasi kitokio gyvenimo. Va tada ir buvo mums didžiausi iššūkiai, kaip su tais vežimėliais ir tiek namuose, tiek keliauti, tiek apskritai gyventi su 2 namuose vežimėliais ir kaip jos su tuo visu susitaikys ir aplinkiniai, kaip priims vežimėlius. Tačiau, kaip ir dabar matau, viskas yra gerai. Pradžia buvo sunki, bet dabar lengva viskas.
0: Ar jautėte, kad kartais tenka kovoti ne tik su liga, tačiau ir su žmonių požiūriu? Užsiminėt, kad jums buvo svarbu, kaip aplinkiniai priims?
7: Požiūris visą laiką buvo įdomus, nes iškart 2 eina. 2 vienodos ir 2 su vežimėliais judančios. Tai išskirtinės dėmesys visą laiką mus lydėjo. Tačiau tų žvilgsnių stengiasi nepastebėti, nekreipti dėmesio į tai.
0: Kotryna, jūs šiandien savimi pasitikinčios merginos ir tai yra didelis tėvų nuopelnas. Ar jūs augdamos jautėte tėvų nerimą, baimę, ar jie mokėjo tą paslėpti?
5: Oi ne, paslėpti, tai čia be šansų. Jeigu kas nors, kas pažįsta mano mamą, tai ypatingai žino. Tėtis tai dar moka kažkiek ir tai, bet mama iš vis tą moka paslėpti. Baimės tos, jos lydi visada, kada mes darom kažką naujo, kada tai yra dar nebandyta, dar nežinai, kiek tu gali ir kokios tavo galimybės kažką daryti. Tai natūralu, kad tiek aš bijodavau kažkiek ir netgi tada, kai aš nebijodavau, tai mama visada bijojo. Čia sekė ir kiekvienas kelionės ir visus turnyrus, varžybas visas.
0: Sportas šiandien yra didelė jūsų gyvenimo dalis, tačiau juk tai buvo ne visada. Kaip ir kodėl jis atsirado jūsų gyvenime, Kotryna?
5: Jis atsirado, tai iš tikrųjų vat, tėvų dėka, nes iš pradžių aš galvojau šiek tiek kitaip apie tą sportą, jis nebuvo toks mielas ir malonus man, vien dėl lygos pobūdžio, bet vėliau iš tikrųjų pradėjau nuo vežimėlių teniso, tai mama surado internetu ir atvedė pabandyti ir prilipo tas sportas, vėliau atsirado ir lengvoji atletika, vien iš to azarto, to rezultato ir įrodyt sau visų pirma, kad tu gali žymiai daugiau negu įsivaizduoji. Ir aš vis dar pati savo laužau tuos smegenų vingius ir juos perdėlioju, vien suprasdama, kad vis dar nepasiekiau to savo limito ir vis dar jo siekiu. Tas sportas, jis tiesiog atsirado gyvenime atsitiktinai, čia labiau iš mamos pusės iš pradžių, o vėliau jis jau tapo tikrai viena didžiausia gyvenimo dalių.
0: Viktorija, kas jums buvo sunkiausia pradžioje ir skaičiau tokią žinutę, kad jūs pradžioje nelabai norėjote sportuoti?
6: Iš tikrųjų, taip, pradžioj sportas buvo man kaip kančia, nes jis yra ir dabar yra ir buvo tuo metu tuo labiau man reikalingas, tačiau aš tiesiog pakeičiau požiūrį į tai, o požiūris pasikeitė tada, kai prasidėjo visa sportinė kelionė, rezultatai, apskritai kelionės. Iki tol tai buvo tiesiog būtinybė. Dabar tai yra tiesiog būtinybė, kuri perėjo į pomėgį, kuris dabar su manim eina lygiai grečiai su mano kitom veiklom.
0: Kotryna, papasakokite, jūs užsiminėte apie neįgaliųjų tenisą, kokios dar sporto šakos yra jūsų kasdienybė dabar ir nekukliai papasakokite apie savo pasiekimus ir kada supratote, kad galite daugiau nei pačios tikėjotės?
5: Mane lydi šiuo metu du pagrindiniai sportai. Manyčiau, daugiau šiuo metu net negalėčiau apsiimti, nes tiesiog paroje yra 24 valandos ir be studijų tie sportai užima tikrai didelę dalį to viso laiko. Tai aš sportuoju vežimėlių tenisą, kai pradėjau 2018 berods ar 19. Taip iki šiol sportuoju. Ir taip pat sportuoju lengvąją atletiką, konkrečiau bėgimą su triračiais, sprintą, frame running, kitaip angliškai vadinasi. Tai šitie du pagrindiniai sportai mane lydi iki šiol. Pagrindiniai mano pasiekimai, tai galbūt iš teniso pusės esu pasiekus 105 poziciją pasaulyje. Tai nėra aukščiausia pozicija, mes turim dar vieną labai gerą žaidėją, kuri yra jau tame šimtuke. Tačiau aš labai didžiuojuosi savimi, nes tenisas yra mano, kaip sakant, gyvybė. Aš tiesiog labai mėgstu šį sportą ir su juo tiek atsipalaiduoju, tiek įsitempiu, tiek patiriu naujų dalykų. Mano pirmos kelionės buvo susijusios su tenisu. Tai mano tie rezultatai galbūt nėra tokie aukšti, kaip aš norėčiau, bet aš žinau, kad mano ateitis dar yra, kaip sakoma, tik tais žiūrinti priekį, tai aš galvoju, kad galėčiau pasiekti ir dar daugiau. O antroji mano sporto šaka yra bėgimas su triračiu. Tai su lengvąja atletika aš jau esu dalyvavusi ir pasaulio čempionate praeitais metais Indijoje vykusiame New Delhi'e pasaulio čempionate, kur pasiekiau 6. vietą. Nors tai nebuvo prizinė vieta, man vien dalyvavimas tokio aukšto lygio renginyje jau buvo labai didelis pasiekimas ir Na, netikėjau iš pradžių, kad net pakliūsiu į šį pasaulio čempionatą. Tai šie pasiekimai mane lydi iki šiol. Aišku, dabar ne per seniausiai dalyvavau ir Lietuvos lengvosios atletikos žmonių su negalia čempionate, kuris vyksta kartu su ir olimpiečiais. Tai buvo labai gera patirtis ir ten pasiekiau netgi antrąją vietą tarp Lietuvos varžovių. Tai esu labai patenkinta savo rezultatais tiek šiemet, tiek visos karjeros rezultatais. Sportas tiesiog duoda man vis naujus tikslus ir tie tikslai tik didėja, tai aš labai džiaugiuosi tuom.
0: Na, Viktorija, o kokios jūsų sporto šakos ir kaip sekasi jums?
6: Tai aš lygiai taip pat kaip ir Kotryna pradėjau viską nuo teniso. Atėjau į tenisą kaip į būrelį, tiesiog pasibuvimą su draugais, pramokau technikos, bet tai neužsitėse ilgai. Aš supratau, pramokau technikos, pabuvau su bendruomenė. Iš ten atsirado padidėjo mano draugų ratas. Tuomet atsirado lengvoji atletika. Lengvoji atletika atsirado pas mus 2019 metais pabaigoje. Ir pabandžius triratį supratau, kad tai yra mano, kad man labiau patinka ir galbūt tuo metu galvojau, kad labiau tinka man, labiau veža, taip pasakysiu, šitą sporto šaką. O rimčiau ją užsimt pradėjau 2024, kai pirmą kartą su mama išvažiavom į Daniją. Danijoje šita sporto šaka ir atsirado. Tai tenais kiekvienais metais vyksta stovykla ir varžybos tarptautinės. Tenais ir aš gavau klasifikaciją, kuri leidžia dalyvauti tarptautinėse varžybose. Ir nuo tada ir prasidėjo mano kelionės su sportu ir pasiekimais. Dabar galiu didžiuotis tom, kad turiu vis gerėjančius rezultatus ir tikiuosi, kad jie ir toliau gerės. Aš taip pat praeitais metais dalyvavau pasaulio čempionate. Tai buvo mano pirmas tokio aukšto lygio varžybos. Labai esu dėkinga už galimybę tenais išvažiuoti ir pamatyti, kaip visa virtuvė atrodo iš vidaus. O dabar tęsiam darbą toliau ir stengiamės siekti naujų tikslų, kaip ir Kotryna sakė. Tikslai iškelti man ir padeda eiti į priekį. Ugdo tą motivaciją ir užsispyrimą.
0: Už visų pergalių visada stovi ilga kasdienybė. Laura, esate sakius, kad dukra auginote savarankiškam gyvenimui. Ką tai reiškia kasdienybėje? Ar buvo dalykų, kurių specialiai nedarydavot už jas, nors pačiai buvo sunku?
7: Aš ir tada, ir dabar stengiuosi nieko nedaryti už jas, tik tai, kai skubu, padedu. Tai gaunu daug pastabų, kad aš už jas kažką darau, bet darau dėl to, kad suspėčiau. Nes aš visą laiką visur vėluoju, noriu būti visur laiku, suspėt, todėl daug kur padedu. Bet vis tiek esu ta, kuri reikalaujant iš jų daugiau savarankiškumo, daugiau pačios, kad mokintųsi, kad daug ką išmoktų ir kad pasiruoštų tam gyvenimui, tam etapui, kai mes jau negalėsim padėti, kai mūsų nebus šalia. Tai nėra lengva, bet po truputį ugdomi.
0: Besiruošdama šiai laidai vis galvoju apie vieną klausimą. Kaip užauginti vaiką taip, kad diagnozė netaptų jo tapatybę? Man atrodo, kad jūsų šeimos istorija jį atsako. Laura, ir vis tik, kaip rasti ribą tarp pagalbos ir perdėtos globos?
7: Gal daugiau pasitikėti vaikais, leisti joms klysti, daryti kaip nori, būti šalia, bet nebūti tuo dideliu ramščiu. Ir, nu, aš aišku, lengva kalbėti. Aš pati daug kas stengiuosi už jas padaryti, bet vis tiek stengiuosi ir leisti joms gyventi savo gyvenimą, paleisti, nors viduje ir tikrai sunku, ir su savim pykstosi ir pykstu ant kitų, kad turiu kitaip elgtis ir lipti per save, bet stengiuosi jas po truputį paleisti, leisti būti savarankiškom, daryti savo klaidas, daryti ne tik klaidas, bet apskritai kažką veikti gyvenime be šalia, kai mama yra. Ta prasme, be mamos. Kad jos galėtų būti savarankiškos. Tai iš tolo stebėti, bet visą laiką laikyti, kaip sakau, pulsą. Jos kad jaustų, kad esu šalia ir kad bet kada gali į mane kreiptis. Ne tik į mane, čia aš kalbu ir vyro vardu. Mes kartu esam šalia ir kai tik reikia, mes tikrai esam pagalba. Ta prasme, kad bet kada galim padėti vaikams savo. To turbūt ir siekiam, kad būtumėm šalia, bet jos būtų savarankiškos. Man tikrai iš šono yra labai džiugu stebėti jūs tą savarankiškumą, jų bandymą eiti savo keliu, gyventi savo gyvenimą, stengtis, na, kaip Kotryna savarankiškai keliauja po Europą, į koncertus su draugais, išvažiuoja Viktorija su draugais į savaitgalių praleisti linksmai. Visą tai turiu leisti ir paleisti ir smagu žiūrėti, kaip joms pavyksta ir kaip jos džiaugiasi galėdamos būti savarankiškos. Nepriklausyti nuo kažko, kiek tai įmanoma joms.
0: Kotryna, ar vaikystėje mama buvo griežta? Ir gal kartais taip atrodė, kad kartais net per daug griežta? Ir vis tik tai, už ką šiandien labiausiai norėtumėt padėkoti mamai?
5: Manau, ne tik mama, bet ir tėtis buvo tikrai griežti. Aišku, čia kaip atrodo, kai esi paauglys arba dar mažesnis negu paauglys, tai visada atrodo, kad tik kai supyksta, iš kart yra griežtas. Bet tas griežtumas jis pasireiškia labai saikingai tose vietose, kur tikrai galbūt to ir reikėjo, kad įrodytų man, kad aš šitoj vietoj savim per mažai pasitikiu ir per mažai galvoju, kad galiu. Tai tikrai būdavo situacijų, kur aš galvojau, nu ne, nu čia man labai sunku, tai jau galėtų ir padėti, o čia vat, kaip tik nieko nedaro, laukia, kol pati padarysiu ir galiausiai padarydavau pati. Tai gal ištrukdavo ilgiau, bet tas momentas, kai tu pats padarai ir tas rezultatas, tai yra didesnis apdovanojimas už bet kokį griežtumą ir tu tada tiesiog jau ir pamiršti tas situacijas, va tik dabar kai paklausė, tai ir atsimeni, kad taip kažkada gal ir buvo. Tai išugdo labai mane pačią ir manau mus abi, tai dėl to, kad ir buvo tas griežtas auklėjimas, kaip kiti galbūt pasakytų, arba kaip atrodytų iš šono, kai kuriems man net yra pasakę, kad atrodo, kad labai griežti tėvai, bet iš tikrųjų jis užaugina stipriai. Tai aš labiausiai galbūt jau dėkinga už tai, kad nebuvo padarytas lengvas kelias, nepaklotas pagalvėm ir plunksnom, kad nukrisi, tai susižeisi, nu tai susižeisi, žemiau žemės nenukrisi, kaip sakoma. Tai labai, labai norėčiau padėkoti už tai, kad nepasidavė ir suprantu, kad buvo sunku galbūt taip griežtai žiūrėti visą tai, bet dėka abiejų tėvų, kurie mus stūmė daryti pačiom, stūmė būti savarankiškesnėm, stūmė daugiau norėti iš gyvenimo ir siekti aukštesnių tikslų, tai tik dėl jų mes dabar esam tokios, kokios esam, tik dėl jų mes dabar pasiekėm tokius rezultatus, kokius pasiekėm tiek sportinius, tiek kitose veiklose. Tai būtent už šitą ryštą nepaleisti mūsų lengviausių kelių ir norėčiau padėkoti tiek mamai, tiek tėčiui ir tiek mažai sesiai, kuri irgi neleidžia apsimesti, kad kažko negalim, jeigu žino, kad galim.
0: Laura, ko šiandien savo dukroms labiausiai linkite? Ne kaip sportininkėms, tačiau kaip jaunoms moterims.
7: Norėčiau palinkėti jums kaip moterims, tai moteriškos išminties visur ir visada. O šiaip kaip dukroms, tai stiprybės, kantrybės ir to pačio ryšto, kurį turi du jos ir dabar, kad nepamestų kelio dėl to kelio, eitų tiesiai, kaip ir pačios yra nusibrėžusios savo tikslus, kad nesižiopsuotų atgal, o eitų tik į priekį, nes kas buvo, tas buvo, bet priekį dar laukia. Tai tegu kelias būna kiek galima lygesnis.
0: Ir pabaigai, Laura, jei jūsų šeimos istorija galėtų tapti palinkėjimu kitai šeimai, kuri šiandien tik išgirdo savo vaiko diagnozę, koks būtų tas vienas sakinys ir kaip užauginti vaiką taip, kad diagnozė netaptų jo tapatybė?
7: Vienu sakiniu tai nenusakysi. Čia kiekvienos šeimos pasirinkimas, kaip jiems, koks kelias bus. Bet aš manau, kad nepadaryt šiltnamio sąlygų. Atrodo, kad dabar viskas sunku, bet paskui būna viskas žymiai lengviau. Ir pirmiausia, tai gal reiktų pakeisti požiūrį į lygą, diagnozę, nedaryt to kaip nuosprendžio, o pakeisti požiūrį, kad tai yra, nu, yra taip, kaip yra šiai dienai. Einam toliau ir darom, nepasimetam. Susiemam ir siekiam savo tikslų, norų. Ir kad tikėti, kad viskas bus kaip galima geriau.
0: Šiandien daug kalbėjome apie sportą, apie pergalės. Tačiau iš tiesų ši laida buvo ne apie medalius. Ji buvo apie žmogų, kuris tiki kitu žmogumi. Apie mamą ir tėtį, kurie suprato, kad didžiausia meilė – nepadaryti už savo vaikus, o padėti jiems išmokti gyventi savarankiškai. Turbūt neatsitiktinai ši istorija užbaigia vasarą su savimi laidų ciklą, nes kartais kelyje į save mus pirmiausia palydi kitas žmogus, tas, kuris mumis tiki tada, kai patys savimi dar netikime. Ačiū Viktorijai, Kotrinai ir Laurai už šį atvirą pokalbį. Ačiū Jums, klausytojai, kad visą vasarą keliavote kartu su mumis. Ačiū ir laidos garso režisieriai Eglė Jarmolavičiūtė. Čia buvo Draugystė veža vasarą su savimi. Iki kitų susitikimų jau rudenį, o šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Лрт Радіас.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija teigia perėmusi 8 raketas. Smūgiai sudėti po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Irano Larako saloje. Tai buvo pirmieji žinomi Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Vašingtono ir Izraelio pradėtas karas prieš Iraną tęsiasi jau pusę metų. Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionaliniame parke po staigaus potvinio be žinios dingusiais laikomi mažiausiai 15 žmonių. Potvinis kilo praūžus kelioms audroms, evakuota daugiau nei 60 stovyklautojų. Potvinio užlietos parko dalis yra Arizono valstijoje. Nepalo ir Tibeto pasienyje tęsiasi potvinio aukų paieškos. Daugiau nei 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 800. Vietos gyventojai ruošiasi atsisveikinti su žuvusiais šeimos nariais. Tai labai skaudi situacija. Žuvo ne vienas mano šeimos narys, jų yra net 8. Šiuo metu rastas tik prabitos kūnas, o kitų 7 likimas vis dar nežinomas. Tai labai liūdna situacija. Ką turėtume daryti? Skausmas labai stiprus. Per potvinį žuvusios moters giminaitis Krišna Prasadas Bhatas. Tarp dingusiųjų yra ir beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. 6 parą trunkančiojo gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų. Paieškas sunkina prasidėjęs lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Dar 3 Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo 1-osios mokinius maitins savarankiškai. Taip nuspręsta pasiteisinus pernai pradėtam taikyti savarankiško maitinimo modeliui Darbėnų gimnazijoje. Kretingos rajono mero Antano Kalniaus teigimo, nors organizuoti savarankišką maitinimą nėra pigu, svarbu, kad į mokyklos valgyklą grįžta vaikai.
2: Ta suma, kurią mes skyrėm, tai buvo 460 tūkstančių, gana nemaža atrodytų, tačiau tas rezultatas, kurį mes pamatėm Darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti į valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės visokiausias. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė negu kad buvo, bet rezultatas – mes susigražinam vaikus į valgyklą.
1: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius, pasak Darbėno gimnazijos ūkio vadovės Dalios Tonkuvienės, pradėjus gaminti maistą mokykloje ne tik pagerėjo patiekalų kokybė, bet ir sumažėjo kaina.
3: Anksčiau, kai valgė 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim. Vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku kaina. Kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 gubai pavalgo.
1: Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkuvienė. Planuojama, kad ateityje savarankiškas maitinimo modelis bus taikomas visose Kretingos rajono ugdymo įstaigose. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes Vilniuje. Iš šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Pažeminimą ir sutriuškinimą Stambule prieš Turkijos komandą patyrusi Lietuvos krepšinio rinktinė sieks reabilituotis. Tačiau ši reabilitacija būtina. Pralaimėjimo prieš bosnius atveju Rimo Kurtinaičio auklėtiniams beveik nebeliktų jokių šansų prasibrauti į planetos pirmenybes. Ekspertai nemano, kad Lietuva šioje akistatoje gali būti laikoma favorite. Italus įveikusi Bosnija ir Hercegovina įrodė, kad yra rimta priešininkė. Jei į priekį veda NBA krepšininkas Jusufas Nurkičius, atstovaujantis Jutos Jazz ekipai. Jis prieš Italiją penktadienį buvo nesustabdomas, pelnė 25 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Tuo metu Lietuvos ekipa tikėsis didesnio Ąžuolo Tubelio indėlio. Kontrolinėse rungtynėse vidutiniškai po 30 taškų pelnęs Kauno Žalgirio aukštaūgis prieš Turkiją buvo blankus. Rungtynes nuo 6:30 stebėkite per LRT televiziją.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose bei Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 5:05.

0: trumpai.
1: Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija praneša perėmusi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Irano Larako saloje. Tai buvo pirmieji žinomi Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke po staigaus potvinio be žinios dingusiais laikomi mažiausiai 15 žmonių. Potvinis kilo praūžus kelioms audroms, evakuota daugiau nei 60 stovyklautojų. Potvinio užlietos parko dalys yra Arizonoje. Nepalo ir Tibeto pasienyje tęsiasi potvinio aukų paieškos. Daugiau nei 3000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 800. Bendrovė ESO tikisi, kad daugiau nei savaitę trunkantys elektros tiekimo sutrikimai visiems gyventojams bus pašalinti iki šio ketvirtadienio. Taip skelbiama nepasitvirtinus pagrindiniai prognozijai, dar bus pabaigti iki šeštadienio, nes paaiškėjo, kad tinklo pažeidimai kai kur yra gerokai didesni. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimo šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes Vilniuje. Į šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Rungtynes nuo 7:30 stebėkite per LRT televiziją. 5:32.
2: Su Aušra.

Šiandien atsivertę abato Ildefonso Hervėgeno knygą Šventasis Benediktas apibendrinsime šio iškilaus vienuolio ir mokytojo gyvenimą bei dvasinį palikimą. Krikščioniška Europos kultūra neįsivaizduojama be Šventojo Benedikto ir jo sekėjų, kurie didelių lūžių ir suiručių metais sugebėjo ne tik savo, bet ir visos tuometinės vakarų visuomenės gyvenimą pastatyti ant tvirtų Dievo pamatų. Benediktiniškasis idealas išvedė bažnyčią iš krizės ir suteikė jėgų bei kvėpimo keliems šimtmečiams į priekį.

Nuolankumas šventajam Benediktui buvo visų jo moralinių siekimų ir askezės pagrindas, o liturgija nuolat tekantis dieviškojo džiaugsmo ir įkvėpimo šaltinis. Abu šios dalykus jungęs gyvybinis elementas buvo meilė Kristui. Benedikto vertinimas ir pažiūra į šias dvi šventėjimo formas askezė ir liturgija keitėsi. Pradžioje matome griežčiausią jutiminio žmogaus apsimarinimą. Vietoj namų jam pakako olos, vietoj guolio akmens, jo maistas buvo apgailėtini likučiai nuo vienuolio stalo. Jis neturėjo jokios žmogiškos paguodos, ne tik draugų su panašiais siekiais, bet ir vadovo. Bet nuo tos valandos, kai apvaizda išvedė jį iš vienumos ir subūrė aplink į mokinius, jis suprato, kad klusnumas yra gražiausia nuolankumo pakopa, reikalinga tiems, kurie nieko nemyli labiau už Kristų. Nuo tada jo šventėjimo kelias pasuka kita kryptimi. Jis ima reguliuoti visą savo ir savo mokinių gyvenimą, remdamasis viena mintimi – tėviškai vadovaujamos vienolyno šeimos mintimi. Toje šeimoje visiems viskas yra bendra, todėl gyvenimo normos gali būti sušvelninamos. Čia neturi reikštis joks kietumas ar šiurkštumas. Reikalavimai prigimčiai keliami taip, kad silpnieji išsigandę nepasitrauktų, o stiprieji išvystų džiaugsmingą pilnatvę. Saikinga regula yra švento gyvenimo įstatymas, o abatas ir vyresniai broliai šio gyvenimo pavyzdys. Su kokia meile Benediktas rūpinasi vienuolyno statyba, buities reikmenimis, maistu ir drabužiais? Be pakankamos bendros nuosavybės, kiekvienam atskiram vienuoliui dar turi būti duodama tai, ko jam ypatingai reikia. Tokia gyvenimo tvarka, sureguliuota pirmosios Jeruzalės bažnyčios pavyzdžių, nuolat ieškančiai Benedikto dvasiai, po atsiskyrėliškų subijako metų, ėmė vis labiau ryškėti kaip tikriausias kilimo į šventumą kelias. Jo šventumo idealas dabar yra ne prigimties marinimas, o jos nuolatinis kilninimas, nevarganas išorinių laimėjimų siekimas, o augimas Kristaus meilėje. Jis pats tai apibūdina kaip nuolankumo pilnatvę. Kai vienuolis užkopia visas nuolankumo pakopas, jis greitai pasiekia tokią Dievo meilę, kuri savo tobulumu išsklaido baimę. Vienuolis šios meilės veikiamas, viską, ko anksčiau laikėsi tik baimės verčiamas, dabar darys lengvai, iš įpročio, lyg tai būtų tapę jo antrąją prigimtimi, ne iš pragaro baimės, o iš meilės Kristui, iš įpratimo prie gero, iš dorybės džiaugsmo. Visa tai Viešpats per šventąją dvasę apreikš savo tarnui, kuomet tarnas apsivalys nuo klaidų ir nuodėmių. Koks aktyvus ir pozityvus, kaip aukštai siekęs ir džiaugsmingas yra šis tobulumo idealas. Šį idealą Benediktas skatina ir už savojo vienuolyno šeimos ribų. Jis išgirdo apie atsiskyrėlį Martyną, gyvenantį oloje ant Monte Marsiko, ir liepusi prikalti jį ilgą grandinę prie akmeninės sienos, kad negalėtų nueiti toliau nuo savo akmeninio būsto. Benediktas pasiuntė pas Martyną vieną mokinį ir liepė jam pasakyti: jei esi Dievo tarnas, tegul tave ryša ne geležiniai pančiai, o Kristaus ryšys. Iš savo patyrimo jis suprato tai, ką rašo savo regulos pratarmėje. Kuomet vienuoliškas gyvenimas ir tikėjimas daro pažangą, ir širdis dėl to tampa kilnesnė, tuomet Dievo įsakymų keliu bėgama su neapsakoma meilės saldybė. Mes niekada daugiau nepasitraukėme nuo jo vadovavimo. Iki mirties laikomės jo mokymo, savo kantrybę dalyvaujame Kristaus kančioje ir nusipelnome jo karalystės vaikų vardą.

Atsigrėžimas į Dievą. Tokia yra vienuoliškojo gyvenimo tema, kurią besiklausas mokinys išgirsta jau pirmajame sakinyje. Naujokų mokytojas pirmiausiai turi žiūrėti, ar auklėtinis iš tikrųjų nori ateiti prie Dievo. Ar iš tikro pagrindinis jo mąstymo ir veiksmų tikslas yra susijungimas su Dievu, o ne, sakykime, Dievo ieškojimas, vadovaujantis beatodairiškomis asmeninėmis idėjomis ir sprendimais. Regulos pratarmėje mokinys kviečiamas vadovautis Kristaus gerąją naujieną. Jis turi, kaip aiškina šventasis, ieškoti Dievo Kristuje ir per Kristų, liturgijoje, vienuolino konstitucijoje ir bendruomenėje, ir Kristaus kančios nusižeminimo pasikartojime. Kuomet laikomasi klusnumo taip, kaip reikalauja regula, klusnumas padeda vienuoliui tvirtai suvienyti savo valią su Dievo valia, pasiekti herojišką tikėjimo laipsnį. Kiekvienas paskatinimas veikti, kurį jis išgirsta iš žmogaus lūpų, padeda jam visai aiškiau girdėti Dievo šaukimą. Išoriškai atrodydamas vis labiau priklausomas ir beasmeniškas, viduje vienuolis auga savo jėga ir veikia su dieviška laisve. Vienuolis turi nuolatos būti Dievo akivaizdoje. Tai baimės ir pagarbos mokykla, apvalanti jį nuo nuodėmės, o kur nėra nuodėmės, ten yra Dievas. Be susijungimo su Dievu nėra nekaltumo. Širdies tyrumas yra pati tobuliausia meilė, visų darybių esmė ir įgyvendinimas. Visuomet turėti Dievą savo mintyse ir sprendimuose, kad Dievas gyventų širdyje ir pasiryžimuose ir būdamas jėga bei šviesa nukreiptų mūsų įgimtus gabumus į pažinimą ir veiklą, išvaduotų juos ir sudvasintų, tokia yra reguloje skelbiama nusižeminimo esmė. Aiškiai matome, kad pasyvus, negatyvus apsivalymo kelias šventajam yra tik pozityvaus, aktyvaus kilimo prielaida ir užtikrinimas. Žengimą pirmin dvasinės vienybės su Kristumi keliu labiausiai skatina malda. Pirmiausia, liturgija. Benedikto maldos gyvenimą nuo pat jo įsijungimo į vienuolišką pasaulį stipriai veikia socialinė mintis. Net ir atsiskyrėliui, izoliuotam nuo bet kokios bažnytinės bendruomenės, maldos kalba dieną ir naktį yra iš senų senovės pašventintas visai bažnyčiai bendras Dievo garbinimas. Vienuolio siela alsuoja Dievo akivaizdoje iš bažnyčios Kristaus nuotakos ir visų tikinčiųjų motinos širdies. Jo vidinio gyvenimo šviesos šaltiniu tampa didžioji Velykų šventė bei jos spinduliavimas per visus liturginius metus. Vienuoliai turi laukti šios šventės su šventosios dvasios teikiamu džiaugsmu, rimtai ruoždamiesi. Senovės bažnyčiai Velykos buvo tarytum visų metų sekmadienis. Kristaus ir žmogaus prisikelimo diena, šventojo krikšto malonės spinduliavimo diena.

Benediktas gyvena senovės bažnyčios dvasia, kuris semiasi kilniausių antikos minčių. Savo apmąstymuose jis visiškai atitrūksta nuo visų šio pasaulio vargų ir skurdo, apsvaigusių žvilgsnių regi visos Dievo kūrinijos vienybę. Jo siela gėrisi prisikėlusio Kristaus garbės šviesa. Su einančiais bažnytiniais metais jis artėja prie šios garbingos šventės, kuri kasdien atnaujinama iškyla liturgijoje, kol pagaliau taps jam amžina tobulybė dangiškoje Kristaus karalystėje. Liturgija jam yra ne tik Kristaus sekimas, vedas jį per švenčių kalendorių išganytojo pėdomis nuo jo gimimo iki žengimo į dangų. Liturgija jam dar šiame gyvenime tampa vidinė vienybė su triumfuojančiu amžinoje garbėje gyvenančiu Kristumi. Šis visas sielos gyvenimą apimantis ir nuskaidrinantis liturgijos veiksmas pirmiausiai ateina per sakramentus. Tiesioginė prasme tai įvyksta šventojoje Eucharistijoje. Bet ir liturginių dienos laikotarpių maldos platesnė prasme įgauna sakramentinį pobūdį. Tai yra bažnyčios, mistinio Kristaus kūno malda, taigi tikrąją prasme paties Kristaus malda. Todėl ji visai šventųjų bendruomeniai neša malonę, kuri yra

0: svarbesnė už bet kokią žmogišką veiklą. Bet koks liturginis aktas pats savaime yra malonės tarpininkas, nekalbant jau apie asmeninę, vidinę veiklą to, kuris dalyvauja jame, kaip liturgijos vadovas ar liturginės bendruomenės narys. Tokia dieviškosios malonės srovė liturgijoje sujungia sielą su Kristumi. Savo vidinę šviesą daro sielą panašesnė į jį. Liturginio gyvenimo dėka krikščionys darosi šventųjų bendrapiliečiais ir dievo namiškiais. Išsipildo tautų apaštalo žodžiai. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Šiai širdies maldai Benediktas nustato auksinę taisyklę, kuri žinoma yra brandus jo paties maldos gyvenimo vaisius. Jei mums reikia dėl ko nors pasitarti su tais, kas stovi aukščiau už mus, tai artinamės prie jūsų nuolankumu ir pagarba. Nepalyginamai labiau, su didžiausiu nuolankumu ir gryniausiu atsidavimu, turime melstis Dievui, visatos valdovui. Turime žinoti, kad ne žodžių gausybė, o širdies tyrumas ir gailestis iki ašarų yra laidas, kad mūsų malda bus išklausyta. Todėl malda tebūnie trumpa ir tyra, nebent dangiškoji malonė paskatintų melstis ilgiau. Kitoje vietoje, kalbėdamas apie vienuolyno baziliką, Benediktas sako, jei kas nori vienas pasimelsti, tegul tiesiog eina ir meldžiasi, ne garsiai ir triukšmingai, o su ašaromis ir tikru nuoširdumu. Malda Benediktui tarytum gyvybės arterija. Liturginė Dievo tarnyba jis aprašo savo reguloje, o apie jo maldą celės vienumoje pasakoja legenda. Legenda mums išsaugojo net šventojo maldą, kurią jau minėjome, kalbėdami apie mirusio berniuko prikelimą. Viešpatie, nežiūrėk mano nuodėmių, žiūrėk šio žmogaus tikėjimo. Jis maldauja savo vaiko gyvybės. Gražink į kūną sielą, kurią esi pasišaukęs. Šventa Benedikto gyvenimą apvainikavo šventa mirtis. 6 dienos prieš mirtį jis liepė atverti savo kapą šventojo Jono oratorijoje, kur jau ilsėjosi sesers skolastikos palaikai. Beveik savaitę jį kamavo karštligė. Mirties dieną jis liepė nešti jį į baziliką, kad galėtų šventosios eukaristijos aukos metu priimti išganytojo kūną ir kraują kaip patepimą į kelionę amžinybėn. Brolių remiamas, stovėdamas į dangų pakeltomis rankomis, kaip katakombų šventieji, Benediktas atidavė dangui sielą, kalbėdamas maldos žodžius lūpomis, dar drėgnomis nuo Kristaus kraujo. Šią mirtį gaubė skaidrus liturgijos šventumas. Jis lydi sielą spindinčių šviesos taku, kaip regėjo jo mokiniai, į dangišką išaukštinimą. Toks Benedikto šventojo paveikslas. Vyras ieškantis Dievo ir visiškai atsidavęs jo tarnybai, savavališkiams norams prieš pastatęs nuolankumą ir klusnumą, save ir savo gyvenimą tvarkęs visiškai pagal Dievo įsakymus, visa savo esybę persiėmęs dieviškomis mintimis, Dievo tarnybą ir Dievo meilę. Rimtas, tvirtas, orus, santūrus ir kartu geras, nuolat besistengęs įgyvendinti dvigubą Dievo ir artimo meilės įstatymą. Visus jam pavestuosius visur ir visada vedęs vieną kryptimi, einas vis arčiau ir arčiau į Dievą. Toks jis mums pasirodo savo reguloje, toks jo paveikslas ryškėja pro Grigaliaus pasakojimų šydą. Jis auga mūsų akise net paskutinėje savo gyvenimo dieną.
1: Salvator mundi Domine, quisus...
2: Baigiame skaityti ištraukas iš abato Ildefonso Hervėgeno knygos Šventasis Benediktas charakterio bruožai. Tekstą išvertė Leonas Petravičius, perskaitė Virgilijus Kubilius. Naują mėnesį pradėkime Benediktino paliktų šūkių Ora et labora, melskis ir dirbk. Sudie, malonūs klausytojai.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija, sako, perėmusi 8 raketas. Smūgiai sudėti po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Kotas Besantas naujienų agentūrai Reuters sako, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Pasak Besanto, iš pradžių daugiausiai dėmesio bus skiriama bankams, per kuriuos keliauja Irano pinigai. Vašingtono ir Izraelio pradėtas karas prieš Iraną tęsiasi jau 1.5 metų. Nepale laidojami šimtai staigaus potvinio aukų. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 800. Daugiau nei 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Vietos gyventojai sako, kad sunku tiek atsisveikinti su žuvusiais, tiek laukti žinių apie dingusius šeimos narius. Tai labai skaudi situacija. Žuvo ne vienas mano šeimos narys, jų yra net 8. Šiuo metu rastas tik prabitos kūnas, o kitų 7 likimas vis dar nežinomas. Tai labai liūdna situacija. Ką turėtume daryti? Skausmas labai stiprus. Per potvinį žuvusios moters giminaitis Krišna Prasadas Pchatas. Tarp dingusiųjų yra beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. 6 parą trunkančiojo gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, tačiau paieškas apsunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sužinomai NBC žurnalistei Kristen Welker grasina bausmėmis. Trumpas pasipiktino žurnalistės komentaru, kad jo parama respublikonams ne visada atneša sėkmę. Nors pastaruoju metu Trumpo remiami kandidatai Ajovoje, Džordžijoje, Vajominge ir Minnesotoje pralaimėjo respublikonų pirminius rinkimus į gubernatorius. Trumpo socialinėme tinkle True Social grasino apskųsti žurnalistę federaliniai ryšių reguliavimo tarnybai, kad ją nubaustų. Laisvė Jungtinėse valstijose gina konstituciją, todėl ryšių reguliavimo tarnybos įgaliojimai nagrinėti skundus dėl žurnalistų publikuojamo turinio yra itin riboti. Bendrovė ESO tikisi, kad daugiau nei savaitę trunkantys elektros tiekimo sutrikimai visiems gyventojams bus pašalinti iki šio ketvirtadienio. Taip skelbiama nepasitvirtinus pradiniai prognozijai darbus pabaigti iki šeštadienio, nes paaiškėjo, kad tinklo pažeidimai kai kur yra gerokai didesni. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Savaitgalį nespėjus sutvarkyti visų pažeidimų, nutarta savivaldybėms perduoti papildomų generatorių iš valstybės rezervo. Tokios pagalbos paprašė ESO.
3: Mes suteikėm generatorių tiek, kiek yra paprašyta. Tai faktiškai mes kalbam turbūt apie 50% tų pajėgumų padidinimo.
2: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jis priduria, kad poreikiui padidėjus generatorių nepritrūks. Juos įprastai naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kai kuriems gyventojams piktinantis, nes daugiau nei savaitę gyvena be elektros, ESO teigia ieškanti galimybių papildomoms kompensacijoms. Dėl stiprios audros padarinių vyriausybė praėjusią savaitę paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją.
1: Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Dėrybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimo šalies teritorijoje yra neteisėtas. Nepripažino jokių jos teisių naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą. Taip pat nesutiko, kaip nuolatinio šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Istorikas Arvidas Nikžentaitis.
4: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju Lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
1: Istorikas Alvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešalonas valstybės sieną pervažiavo 1993 m. rugpjūčio 31 dieną, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. Šešta valanda, 7 minutės.
0: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas, čia LRT radijas, prie mikrofono aš Kristina Toleikienė. Paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31-ąją, kalbėsime apie praūžusios audros ir gausaus lietaus padarinius. Šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Ar esame pasirengę vis dažniau pasikartojantiems ekstremalių orų reiškiniams?
6: Tai karšta, degina. Kailyje tai skandina, o kas dabar buvo, tai iš viso mes pamatėm. Visi sako, ruošėmės dieną X, bet nereikėjo nei dienos X. Interneto nėra, telefono nėra, elektros nėra.
5: Tokių stichijos padarinių Lietuva jau seniai nebuvo patyrusi.
3: Ta X diena turbūt scenarija ir ten tas mastas ir pobūdžiai turbūt skirtusi nuo audrų, kuomet per 6 valandas buvo pažeisti 11 tūkstančių taškų mūsų visai elektros tinklo infrastruktūrai, tai kažkoks karinis veiksmas ar intervencija tokiu nuostoliu nesudarytų.
5: Ūkininkams ši situacija kelia didelį nerimą. Juolab, kad daugelio jų dar nepasiekė kompensacijos už praėjusių metų katastrofinio lietaus padarytą žalą.
7: Pernai metais, kai buvo irgi paskelta ekstremali situacija dėl ilgo lietingo lietaus, mes buvom gavę 262 prašymus iš ūkininkų ir buvom visus apžiūrėję ir šiemet tai yra 115 paraiškų pateikta finansų ministerijai dėl kompensacijos gavimo, bet dėja, kol kas ūkininkai dar mūsų rajoniniai vienas nėra gavęs tų pinigėlių.
5: Likite kartu su LRT radio laida.
0: Gimtoji žemė.
5: Šilutės rajonas plyti Nemuno žemupyje. Čia suteka didelė dalis šalies vandenų, todėl tiek pavasarinis polaidis, tiek gausus lietus vietos gyventojams ir ūkininkams kelia ypatingų iššūkių. Pastarasis 3 vasaras lydė ekstremalūs orų reiškiniai – pavojingi lietus, liūtis, škvalai, audros. 2024 m. Liepos 28-29 dienomis vakarų Lietuvoje buvo fiksuota katastrofinis kritulių kiekius. Telšiuose meteorologai užfiksavo 110 mm kritulių per parą. Tuo metu Ventėje Šilutės rajone fiksuotas ir katastrofinio stiprumo vėjas. Pernai laikotarpis nuo gegužės 20-osios iki rugsėjo 30-osios buvo pripažintas ilgiausių lietingų laikotarpių. Gausiai lijo visoje Lietuvoje, tačiau labiausiai vėl nukentėjo vakariniai šalies regionai. Šalyje taip pat buvo paskelbta ekstremalioji situacija. Šiemet gausūs krituliai stiprus vėjai siautė visoje Lietuvoje, tačiau vėl katastrofinio lietaus rodikliai pasiekti Skuodo, Kretingos ir Šilutės rajonuose. Ventės rage vėl fiksuota ir katastrofinio stiprumo vėjas. Lietuvos ūkininkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininku Vaidas Vedeikis tapo tik šių metų Liepą, bet jau nuo pirmųjų dienų jam kartu su rajono ūkininkais tenka skaičiuotis gamtos stichijos sukeltus nuostolius. Pats Vaidas Vedeikis valdo pieno ūkį. Po pastarosios audros jo ūkyje elektros tiekimas buvo atkurtas tik po 3 parų.
6: Tai karšta, degina. Kailyje tai skandina, o kas dabar buvo, tai iš viso mes pamatėm. Visi sako, ruošėmės dieną X, bet nereikėjo nei dienos X. Interneto nėra, telefono nėra, elektros nėra, fermo čia irgi tai gerai, kad generatoriai visą kitą, tai 3 paros be elektros, o ką reiškia generatorius? 80 litrų kūro per parą, po 2 eurus, para 160 eurų. Praktiškai, ką mes pamežėm pieną, mes nepadengėm savikūnas vieną elektrą sumokėti. Nu viskas, nes vien generatorius neužtenka. Gerai, pilnas bakas kūro, 4 paras. Tai šalia reikia turėti kokį 10 tonų cisterną.
8: Su tokiam kainom tą pasidaryti.
6: Tai tragedija. Reikia kažkokio valstybės požiūrio, kad tai pagelbėtų.
8: Tokia diena X ir buvo, tokia, ką
6: X pradžia.
8: X pradžia, ką parodė, kad nepasiruošė.
6: Ne, visiškai nepasiruošė. Nors iš tikrųjų mane vienas vadovas prieš kelis metus paprotino, sako, jūs nebūkit kvaili ir naivus. kai dings elektra, nieks nežiūrės, kad tau čia nais ferma, kad tau čia karvės visa kita, pačių bus problemos. Nes jeigu bus avarija kokia didelė arba kokia audra, išvartys, išguldys, jis sako, geriausia atveju per savaitę, per 10 dienų, jeigu padarys linijas atstatys, sako, nu nebus taip greita, būna juk neįvažiuoti, tai sako, patys turi daryti tą dalyką, patys turi investuoti. Tai rašo ūkininkai projektus, stato fermą, stato džiavyklas, visokias generatorius negalima įtraukti į projektą, nes tai yra netinkama investicija. Kodėl? Kodėl netinkama investicija? Va dabar visi pamatėm, jinai yra tinkama investicija.
8: Reikia tą klausimą reikia, kelti.
6: Taip, reikia dabar stipriai kelti ir būtinai įtraukti projektus, nes buvo irgi pas kelis ūkininkus, kurie statosi fermas, jie ne, sako, mes neturim, audra didžiulė duoda per langus, sako, neturim, mes nieks neleido įtraukti irgi. Aš pats prieš 6 metus rašiau projektą, generatorius netinkama investicija.
8: Patys iš savo lėšų pirkote?
6: Taip.
8: Bet tai yra didelė investicija.
6: Didelė, tikrai didelė investicija ir už ją dar šiandien aš tebe moku. Kas laukuose karvės ganė, tas laimėjo. Nuvažiuosiu, benzininiais varikliais pasimeldžia, karvytės paleidžia, viskas gerai, pieną kas nešė į pieninės, kas galbūt namuose kokį mažą generatorių šalituvo pasileido, o kas nepylė laukų. Bet fermose viskas, sustoja transporteriai, sustoja automatiniai šėrimai, sustoja automatiniai melžimai, viskas sustoja.
5: Taip situaciją vertino Lietuvos ūkininkų sąjungos Šiltės skyriaus pirmininkas, pieno ūkio savininkas Vaidas Vedeikis. Šiltės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis sako, jau skaičiuojami rugpjūčio pabaigoje siautusios audros ir liūčių padaryti nuostoliai.
7: Kas liečia dėl elektros energijos sutrikimų, tai tik tai viena tai buvo. Daugiausiai tik tai, kad nukentėję yra ūkininkų pasėliai, nes ne tik tai, kaip čia ta audra prasiautė, buvo dideliai kiekiai kritulių iškrita, bet ir liepos mėnesį jau rugpjūčio pradžioje irgi buvom gavę 6 ūkininkų prašymus, kur buvo nukentėję nuo per didelio kritulių kiekio 19,9 hektarai kultūrų. Tai bulvės, javai pagrinde vasariniai. Dabar jau turime 28 prašymus ūkininkų, kad kompensuoti žalą. Iš jų 300 hektarų yra grūdinių kultūrų, tai vasariniai javai, ankštinės kultūros, grikiai, taip pat 35 hektarai bulvių. Kiti ūkininkai skundžiasi, kad negalės paimti dar ir kukurūzų derliaus apie 400 hektarų. Mūsų preliminariais paskaičiavimais, kur jau grinai žuvusių pasėlių rajone turėtų būti nuo 1,5 iki 2 tūkstančių hektarų. Ir dar galiu pasakyti, kad veža ūkininkai priduoti į supirkimo punktus grūdus, netgi ne tai, kad gautų ten kažkiek tai pinigėlių, bet dar turi ir patys primokėti, kad juos paimtų. Kad labai didelis drėgnumas, supirkėjai nelabai nori jų imti. Pernai metais, kai buvo irgi paskelta ekstremali situacija dėl lietaus, mes buvom gavę 262 prašymus iš ūkininkų ir buvom visus apžiūrėję ir šiemet tai yra 115 paraiškų pateikta finansų ministerijai dėl kompensacijos gavimo, bet dėja, kol kas ūkininkai dar mūsų rajone nei vienas nėra gavęs tų pinigėlių, nors jau čia prieš pradėjom teikti prieš 1,5 mėnesio kažkur tai. Pernai buvo daugiau kažkur tai, čia 7 tūkstančių hektarų, kur pateikti prašymai.
5: Na, Šilutės rajonas yra žemupys. Su ūkininkais kalbėjus ir jiem labai yra aktualus vandens nuo pompavimas nuo laukų. Jie nori, kad nuolatos būtų pompavimo stotys įjungtos. Jie sėjo su tai, kad kadangi paskelbta buvo ta ekstremali situacija, kad jos ten daugiau buvo jungtos, galbūt ilgiau pompavo ir matė tą rezultatą, kad traukėsi tas vanduo iš laukų.
7: Įjungtos praktiškai visos siurblinės. Jeigu ir visų pajėgumų dirba siurblinės ir žinot, ir tas gruntas įmerkęs yra, dabar netgi daugiau to vandens turime išpumpuoti, negu kad buvo pavasarį.
5: O kada yra paskelbama ekstremali situacija, galbūt yra kompensuojama?
7: Ne, mes gaunam kiekvienais metais polderio eksploatacijai apie 1,100,000 eurų. Dėja, tų pinigėlių pakanka tik tai praktiškai kažkokiem tai avariniam remontam, ten jeigu pylimą pralaužia ar ką, vien už elektros energiją išeina per metus taip vidutiniškai apie 500 000 eurų.
5: Kaip ūkininkai sako, turi savivaldybę taupyti, taip nėra, pataupo, neįjungia tų siurblių.
7: Ne, tikrai ne. Šiuo metu dirba visas siurblinės.
5: Kalbėjo Povilas Budvytis, Šiltės rajono kaimo reikalų skyriaus vedėjas.
0: Gimtoji žemė.
5: apžiūrėti, kaip atrodo po prasiautusios liūties laukai, su ūkininku Donatu Jauniumi iš Saugų seninijos susitikome prie jo dirbamų laukų.
9: Taip dabar be guliu.
5: Bet kokios jos didelės, gražios.
9: Nu, bet jau va, pažįstu. Prasidėjo pūvimas. Bėga vanduo į gumį. Čia net nebekasime.
5: Va, išgėjojo.
9: Vat aš jums galiu parodyti. Žiūrėkit, matot, jau prasidėjo pūvimas. Viskas. Nuostolis įvertinsim paskui. Bet akivaizdu, kad tai... Nu, negrįžtam. Šiemet, praeitais metais, čia grūdai skendo.
5: Prie pokalbio prisijungė ir kitas ūkininkas, Gediminas Beniušis. Nepaisydami užmirkusių ir vietomis apsemtų laukų, abu ūkininkai svarstė rizikuoti ir pradėti kviečių kūlimą. Važiuoja dirbt, kult?
10: Bandysime.
5: Ką bandysite nukulti?
10: Kviečius.
5: Kviečius? Labai apsemti.
10: O panašiai kaip čia.
5: Tos bulvės.
10: Labai.
5: Didelis plotas.
10: 20 hektarų.
5: Kiti sako, visi spėjo nusikulti.
10: Tai kad nebuvo priejo, ką čia galėjai kulti. Žeminius nukūlėm, viskas gerai buvo su vasarojimo. Viskas yra vandenį. Viskas.
9: Ir aš va šiandien važiuoju kulti lygiai, irgi pravažiavęs ir pasiruošęs su technika, važiuoju kulti.
5: Ką kulsi?
9: Kvietrugius kulsiu, bet jie minkšti. Aš nežinau, kaip bus vešiu į priėmimo punktą, jaučiu mane išvarys lauk, nes jie dar minkšti, čia pat lietus buvo.
10: Jau dabar nebėra iš ko rinktis. Minkšti ar kieti reikia imti. Dabar turėtų kokį 20 būti drėgmė, reikia kiek 14 reikia.
9: Ir atskaičiavimas, nu jeigu be džiovyklos tiesiai vežiai su pirktuvė, nu sakykim grubiai 10 eurų. Nuskaičiavimas už 1%, reikia 14,5 turėti.
10: 6 turi minus, o 60 tonas.
9: Tai, 60 eurų nuo tonas. Nu, ir ką?
10: Ir plus dar po to svorį galutinį dar. Dar perskaičiuoja koeficientą.
5: Atskaičiuoja, nes kad drėgmė sudarė svorį, ar ne?
9: Taip.
5: Nu, ir... O kur vežate, kur priduodate?
9: Aš tai Šilutė, į Skandagrą. Labai gerai priminė. Nu, aišku, kada visi supuolam, tada būn visko, jeigu dar kažkoks gėdimas, tada ir stovi visą dieną.
5: O dėl tų mėginių tyrimų?
9: Manau, kad ten beviltiško, bergždžias reikalas tie mėginių tyrimai, ten nieks ten neina, nesiskundžia ir niekam nereikia tų mėginių ten vargti, ten pasirašinėti, siūsti kažkur, bereikalingai pinigus leidžia. Geriau nesikištų politikai į tą reikalą, duotų įmonei dirbti normaliai, jie susireguliuotų savo, mokėtų, visi žinotume, ką moka, už ką moka, kiek nuskaičiuoja. Nežinau, ar yra kas nors, kaži pasiskundęs iš vis dėl to mėginio kada nors.
10: Tai kam tu čia ir pasiskūsi? Sau nebent gali pasiskūsti ir viskas.
9: Abejoja dar.
5: Bet esat suabejoja, kad nustatyta ta kokybė? Ar...
10: Ne, nu tai žiūrėkit, čia dabar va veža žmogus į uostą, priklauso taip pačiai Skandagrai, tarkim, mane. Šilutė yra trečia klasė, uostė yra pašariniai patys grūdai.
9: Aparatūra. Nu, juk jie turi paklaidas. Uostė biški griežčiau tikrina. Į uostą įsileisti kažkokius netikusius grūdus būtų bėda vėl. Kraunant į laivą gali visą laivą nubrokoti. Atskaičiuoja už viską. Už drėgmę, už nešvarius grūdus, už žolę, sakykim, pelų įvarė kombainas. Vėl gausi kažkokie atskaitimai. Mes žinom, kad ką mes padarom. Ten politikai.

0: kai kad kišasi į tą, manau, jam be reikalo ten iš viso galvoja, ten sutvarko tą įmonę pati labai normaliai, yra sakykime, tie pasaulinė rinka, kyla, leidžiasi, čia nieko nepakeisi. Nieką mes neišlošim dėl to mėginio ten pasirašymo ir važiuoti kažkur skūstis, ten pas mane drėgmės buvo 1 ar 2% mažiau. Nu, ką aš iš to išlošiu? Da, ko gero, daugiau pralošti gali negu išlošti.
1: O ką galit pralošti, kad nebenorės pirkti?
2: Ne, tai pirks, kaip nepirks, tai pirks, bet tai ta kaina tokia yra, kad čia...
1: Na tai ką, bandysit į lauką važiuot?
2: Važiuom atsivaryti traktorių su priekaba, kad turėtumėm su kuo traukti. Kombainas, ne amfibija yra, nu, tai ne vandeniu skirtas važinėti po purvynus.
0: Vienas ūkininkas jau atidarė kombainų nardymo čempionatą, 2026 jau nardė. Žinokit, įkrenta kombainas, yra reikalų jį ištraukti. Atvažiuoja, įkrenta dar 2 traktoriai šalimais, su kastuvais gal atsikasi, kad ištraukti. Kitais atvejais net ir ekskavatoriuką kažkokį kviečias, kad biškį atsikasti. Jeigu truputį persistengti, gali sulankstyti, nepataisom.
2: Čia ne pirmi metai dirbam, viskas šį yra kaip ir aišku, bet va čia to nesitikėjom šiemet. Pernai tai ten buvo viskas aišku, lyja ištisai ir lyja, o čia dabar tiek užpylė, kad nu, čia reikia griebti, ką jis pagriebti ir kokiu būdu, nu, bet griebti tiesiog ir.
0: Bet jau, nu, nuojauta buvo man pavasarį, aš galvojau, kad nesėsiu šiemet iš vis nieko. Bet paskui įsivažiavau, pradėjau sėti, tai joks per ašaras kviečius pasėjau birželio 1-2 dieną. Dar vienas.
2: Reikėjo senai nusikulti, čia pasėti neina.
1: Nes vis šlapia.
2: Čia yra šlapia, taip, čia yra pastoviai šlapia, pavasarį, čia gegužės mėnesį, va dar pelkės būna. O šiemet buvo šaltas pavasaris, kad ir sausas, bet šaltas, šiandien nedžiovino nieko. Pasėti neina, pasėjai, paskiau va, vėliau jie vėluoja viskas ir viskas.
0: Buvo 22 dieną, važiavau stumdžiau sniegą dar savo laukę. Va, per metrą sniego buvo sunešta.
1: Sėja dar irgi planuoja iš rudens?
2: Ne, šiemet ne.
1: Tik pavasarį viską.
2: Jo, viską paliksim pavasarį. Tai va, pernai pasijom, šlapia buvo, tai labai daug iššuto, supuvo viskas. Gaila ir to darbo, ir pinigų, visko gaila yra.
3: Apie ypač sudėtingą situaciją Šilutės rajone kalbėjomės su ūkininkais Donatu Jauniumi ir Gediminu Benišiu, ūkininkaujančiais Saugų seniūnijoje.
4: Gimtoji žemė.
3: Penktadienį. Diena, kai buvo rengiama ši laida, vyriausybėje įvyko atsakingų institucijų pasitarimas dėl ekstremaliosios situacijos valdymo. Po jo Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pripažino, kad po stichijos siautėjimo didžiausia problema tapo neužlieti laukai, bet smarkiai apgadinta elektros tiekimo infrastruktūra.
5: Audra palietė visą Lietuvą, kas yra lyginant su kitais panašiais gamtos atvejais nebūdinga, nes būna paprastai vienas ar kitas kraštas, o čia buvo faktiškai visos savivaldybės paliestos, tikrai nemažai nukentėjusių. Nes didžiausias turbūt rūpestis yra dėl elektros tinklų atstatymo. Tai Utenos, Kauno, Panevėžio, šiek tiek yra Alytuj, irgi ten yra apie 8% visų tų atjungimų. Ir kitas turbūt padarinys audros labai svarbus, tai kritulių kiekis, kuris irgi buvo rekordinis, ypatingai vakarų Lietuvoje, vakarų šiaurės Lietuvoje, kur ten buvo normos faktiškai 2,5 mėnesio per tą savaitgalį iškritusios.
3: Elektros tiekimo atkūrimas nevėluoja, bus bandoma kažkaip ieškoti tų išeičių, kad kitą kartą nepanašioj situacijoje neištiktų tokia bėda tos ūkius.
5: Intensyvioji fazė, kuomet yra pasiekmes likviduojamos, intensyviai dirba brigados, kalbėti turbūt apie kažkokias tai klaidas nėra pas geriausias laikas, tai mes visą laiką raginam užbaigti visų pirma su šitais darbais, susitvarkyti kuo greičiau, ieškoti galbūt paramos, jeigu jos reikia kažkokios tai brigadam, kad ar tai būtų kažkoks pasitelkimas iš kitų institucijų ar kiti kažkokie sprendiniai, kurie paspartintų. Bet po tokių situacijų, aišku, reikia susėsti visiems bendrai ir žiūrėti, kokios tos galėtų būti išmoktos pamokas, kad tokie dalykai nepasikartotų. Šita audra faktiškai lyginant su prieš tai buvusioms, čia didžiausias turbūt palyginimas ir geriausias būtų 24 metų Liepos pabaigos audra, tai tikrai šita buvo daug didesnė, kurių skaičiavimas net 2 gubai. Visos tos avarijos, tie incidentai, kurių per šitą audrą buvo net 11 tūkstančių, įvyko būtent dėl to, kad medžiai, jų sakos nulūžusios, liūdė laidus, vertė atramas ir tai toks didelis skaičius gyventojų per 268 tūkstančius, kur buvo atjungti nuo elektros.
3: Buvo svarstomas toks klausimas, kad ūkiai turėtų turėti generatorius.
5: Taip, Be abejo, labai svarbu ir kai kurie yra tikrai iš tų ankstesnių audrų išmokę tam tikras pamokas ir tos generatorius yra įsirengusios. Žinom atveju, kuomet ir vienam iš ūkio generatoriai buvo, bet ne visi jie suveikė tinkamai ir dėl to ir buvo nuostoliai didžiuliai patiriami, tai čia šitoje vietoje svarbu ne vien tik tai generatorių turėjimas, bet ir jų priežiūra, jų testavimas, turėjimas visą tą aprūpinimo grandinę susidėliojus, tai kad ir kuro atsargos būtų, arba bent jau žinojimas, kur tas atsargas būtų galima pasipildyti, vien tik tai kliautis, nes kad atstatyta bus elektra, kaip yra įsipareigojimas, per 74 valandas tikėtis yra gerai, bet visą laiką tas planas B, aš manau, turėtų būti ir ūkininkai apie tai turi galvoti, vis aišku, yra ir baterijos, yra saulės generavimo galimybė. Esu tikras, kad energetikos ministerija parengs labai aiškias rekomendacijas, siūlymus, kaip ateity turėti tą tokią galimybę apsirūpinti elektrą, jeigu nutinka panašus įvykiai, o audros, kaip žinia, dėl klimato kaitos, dėl kitų dalykų, gali tik intensyvėti. Kiekvieną kartą pasikartoja kažkas tokio, kur tikrai griauna mūsų infrastruktūrą.
1: Galimybės kompensuoti generatoriaus įsigymas kainuotų pigiau negu po to ūkiui kompensuoti galbūt ir nuostolius. Ir taip pat šitas klausimas, na, darbotvarkėje yra.
5: Ir šio konkrečiai situacijoje, apie kurią kalbam, jeigu tie generatoriai įsigijami per tą laikotarpį, kuomet elektros nebuvo tiekta, tai ir už juos bent jau patikino pati ESO bendrovė, kad tuos nuostolius arba tas išlaidas kompensuos, bet čia irgi kalbam apie tam tikrą ribą. Energetikos ministerija irgi intensyviai apie tai galvoja, prisiminkim ir po 24 metų irgi apie tai buvo kalbama, kuomet buvo, jeigu neklystu, apie porą šimtų generatorių, nupirktų, bet ten daugiau ant paskolinimo buvo ta visa procedūra pastatyta. Tai bus pasiūlymai tam tikrai padėti ant stalo, kokią būtų galima programą vystyti, kad tie generatoriai būtų dar labiau išpopuliarinti ir kad ūkiai, tiek namų ūkiai, tiek žemės ūkio bendrovės juos turėtų.
1: Man ūkininkai sako, nereikėjo štai dienos X, kad būtų tas išbandymas, užteko gamtos stichijos, kad pajustumėm krizę.
5: Ta X diena turbūt scenarija ir ten tas mastas ir pobūdžiai turbūt skirtus nuo audrų, kuomet per 6 valandas buvo pažeisti 11 tūkstančių taškų mūsų visai elektros tinklo infrastruktūrai, tai kažkoks karinis veiksmas ar intervencija tokių nuostolių nesudarytų, bet visai galbūt kiti taikiniai ir kitos žalos. Bet tas pasiruošimas, tas veiklos testinumas, kuris turi būti užtikrintas tiek institucijų, tiek namų ūkiuose, yra turbūt priminimas, kad apie tai reikia galvoti. Ta duotybė, kur yra, kad elektros tiekimas, vandens tiekimas, tai reikia galvoti, kas būtų, jei netektumėm tokių paslaugų, kaip reikėtų tvarkytis.
1: Kalbėjomės su nacionaliniu krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Jis patikino, kad daugumai vartotojų elektros tiekimas bus pabaigtas atkurti per savaitgalį. Tačiau atokesnių vienkiemių gyventojams elektros gali tekti laukti ir dar vieną savaitę. Savaitgalį ūkininkai socialiniuose tinkluose dalyjosi patirtimi, kaip tenka verstis be elektros 6 ar net 7 parą ir kokie dėl to patiriami nuostoliai. Šią temą būtinai domėsimės ir artimiausiose Gimtoji Žemė laidose. Linkėdama gražios paskutinės kalendorinės vasaros dienos, kviečiu susitikti ir rytoj. Rugsėjo 1-ąją jautrus pokalbis su buvusia mokytoja. Net praėjus 5 metams po kaimo mokyklos uždarimo skauda. Ne tik jai, bet ir visiems kaimo gyventojams. Iki rytojaus.
6: Labai svarbi, ne tiek daug žmonių žinoja.
7: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
8: Nes šita kalba graži.
9: Ačiū.
8: Tevinė.
6: Myliu.
10: Žemė.
11: Draugas.
12: Vėliava.
13: Šeima.
14: Aš nepamesiu savo kalbos.
15: Aš nepamesiu savo kalbos.
16: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
17: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
18: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
19: Su diena daugėja versijų, kodėl amerikiečių žvalgybos vadas lankėsi Maskvoje. Tuo metu rytų Europoje plečiasi diskusijos dėl Rusijos planų NATO atžvilgių. Dėl karinių veiksmų eskalacijos grėsmės iš Rusijos nepaprastoji padėtis svarstoma Latvijoje. kur tik triukšmas, o kur vertėtų suklusti. Diskusija aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija, sako, perimusi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų žudo sekretorius sako, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Rusijos dronas smogė daugiabutį Zaporižį ir sužeidė 2 žmonės, tarp jų vaiką. Pasak šios ryties karinės administracijos vadovo, rusų pajėgos tęsė ilgalaikius išpolius prieš šį regioną. O sekmadienį per Maskvos pajėgų atakas Chersono srityje sužeista 12 žmonių. Bendrovės tikisi, kad daugiau nei savaitę trunkantys elektros tiekimo sutrikimai visiems gyventojams bus pašalinti iki šio ketvirtadienio. Taip pat skelbiama nepasitvirtinus pradiniai prognozijai darbus pabaigti iki šeštadienio, nes paaiškėjo, kad tinklo pažeidimai yra gerokai didesni. Savaitgalį nespėjus sutvarkyti visų pažeidimų, nutartas savivaldybėms perduoti papildomų generatorių iš valstybės rezervo. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Anot ministerijos atstovų, susitarimas svarbus geležinkelių konkurencingumui, pramonės ir logistikos verslui planuojant veiklą. Pabrėžiama, kad daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių mažės kelių apkrova ir aplinkos tarša. Lietuvoje minima laisvės diena, sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą. 6:32.
8: Ryto garsai.
9: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. ESO žada, kad elektros tiekimą visiems atkurs iki šio ketvirtadienio, nors iš pradžių manė, kad tai gali padaryti iki praėjusio šeštadienio. Tuo metu valstybės kontrolė skelbė, kad valstybė jau nuo 2023 metų žinojo apie prastą elektros tinklo būklę, turėjo skirti daugiau dėmesio jai pagerinti, bet to nepadarė. Su ESO vadovu kalbėsime 7:15. Mokiniams šiomis dienomis sugrįžtant į mokyklą, specialistai ragina visus kelyje būti atidesnius. Tyrimai rodo, kad vaikai neblogai išmano kelių eismo taisyklės, tačiau realiose situacijose jų nesilaiko. Kaip padidinti vaikų saugumą gatvėse, aiškinsime 7:30. Minint okupacinės sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinės, Vilniuje šį pusdienį organizuojami laisvės dienos renginiai. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaroma instaliacija besąlygiškos laisvės link. Vėliau numatomos diskusijos apie tai, kas užtikrino ir tebe užtikrina Lietuvos laisvę. Pokalbis su istorikais ir signatarais 8:05. Dar 3 Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo 1-osios mokinius maitins savarankiškai. Tikimasi ne tik geresnio maisto, bet ir pigesnių patiekalų. Apie tai po 14 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
10: Labas rytas.
9: Anksti ryte Vilniui taip neblogai nulyjo, kokia situacija dabar visoje Lietuvoje?
10: Taip, nakties metu ir dabar ryto valandomis daugelyje šalies vietovių palijo, ypač naktį vėl gausesnio lietaus sulaukė vakariniai šalies rajonai, o dabar pavieniai tik lietaus debesis yra likę virš Lietuvos, tai šiuo metu jau atsiranda pragiedrulių ir vakariniuose rajonuose ypač aukšta tikrai gražus ir ramus rytas ir temperatūra visai aukšta, tai šiuo metu tarp 13-18 laipsnių šilumos.
9: Diena kokia bus?
10: Šiandien virš Lietuvos, šiauriau Lietuvos, slenka žemų slėgio sukūrys, tai dienos metu vėl formuosis daugiau tankesnių debesų ir atneš jie šiek tiek lietaus, tai sulauksime lietaus tik vietomis, daugiausiai vėl vakarinėse rajonuose turėtų trumpai palyti, galima ir per kūniją. Šiandien stiprės pietų pietvakarių krypties vėjas iki juntamo 7-12 metrų per sekundę, bet kalbant apie temperatūrą, tai galėsime tikrai pasidžiaugti tokia malone vasariška temperatūra, nes daugelyje šalies vietovių šils iki 21-26 laipsnių šilumos ir ypač tokia šilta maloni diena bus pietiniuose šalies rajonuose.
9: Rytoj.
10: Antradienio naktį tas pats ciklonas ir toliau bus netoli Lietuvos, tai pirmoje nakties pusėje dar kai kur trumpai palis.

0: turėtų palyti ir smarkiai, ir per perkūniją vietomis ir pavojingi vėjo gūsiai sustiprėti. Na ir šiluma pasitrauks, tai šiandien paskutinę vasaros dieną dar taip šilčiau, o jau rytoj temperatūra daugelyje šalies vietovių svyruos apie 17-20 laipsnių šilumos, na ir tik kai kur šiek tiek virš 20 laipsnių turėtų sušilti.
1: Toliau šią savaitę orai labiau bjurs ar nebūtinai?
0: Išliks labai panašus, tai savaitės viduryje ciklonas traukiasi nuo Lietuvos, bet vis dar taip lietinga, tai nakties metu vietomis, o trečiadienio dieną vėlgi daugelyje vietovis links trumpi lietus, temperatūra mažai keisis, naktį apie 11-16, o trečiadienio dieną apie 18-23 laipsnių šilumos. Na ir bendrai antroje savaitės pusėje orų pokyčių mažai, tai tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį toliau ciklonai mums atgins naują lietaus porciją, tai daugelyje šalies vietovės links toliau protarpinis lietus, taip pat ir vėjas bus stiprokas pietinių krypčių ir temperatūra mažai keičiasi, tai naktimis tarp 10-15 laipsnių šilumos, o dienomis vėlgi labai panašiai apie 17-22 laipsnių šilumos.
1: Jeigu žiūrint į savaitės pabaigą, kokių nors didesnių pokyčių bus ar nelabai?
0: Nelabai, iš tikrųjų ir artėjantis savaitgalis, tiek šeštadienis, tiek sekmadienis, na, išlieka su lietumi, tai trumpo lietaus tikimybė išsilaiko iki pat savaitės pabaigos, na ir atvėsta, tai savaitgalį turėtų būti dar šiek tiek vėsiau.
1: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, yra 6:38.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:41 su sporto naujienomis Mykolas Jankaitis.
2: Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė sieks atsitiesti po skaudžiausio per pastarąjį dešimtmetį pralaimėjimo. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Vilniuje laukia taip pat žudbutiniai kovai nusiteikusi Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Šio vakaro varžovai, kaip ir lietuviai, yra iškovoję 3 pergalės ir patyrę 4 pralaimėjimus. Šiame atrankos lange, nepaisant to, kad reguliarus krepšinio sezonas dar neprasidėjo, rinktiniai padėti atsisakė daugybė krepšininkų. Tarp jų ir Stambule debiutiniam sezonui su Fenerbahčės ekipa besiruošiantis vienos iš nedaugelio džiaugsmingo akimirkų šiame atrankos į pasaulio krepšinio čempionato cikle autorius Ignas Sargiūnas. Krepšininkas sako, atsisakyti padėti rinktiniai buvo nelengva.
3: Pagrindinis buvo tas motyvas, kad vis tiek tokią progą gavus tokiam klube, tokiam lygiai, nes nori praleisti ten nuo pirmų 2 savaičių pasiruošimo ir vis tiek šitie tempai, intensyvumai ir tos taktikos daug reiškia nuo pat pradžių ir tas yra vis tiek reikalaujama.
2: Sklindant kalboms, esą krepšininkų atsisakymas vykti į rinktinę galėtų būti protesto ženklas, Sargiūnas tuo abejoja.
3: Tokios informacijos negirdėjau, nieko nebuvo panašaus, aš mačiau kažkur aplinkoje, gal kažkas ten spekuliuoja ir tokiom situacijom, bet manęs tai nepadėtė, tai aš manau, kad nebuvo tokio dalyko.
2: Rungtynių startas 18:30. Susitikimą stebėkite per LRT televiziją ir LRT LT. Lietuvos aukščiausiame futbolo divizione, top lygoje pirmaujantį Marijampolės Sūduva pasinaudojo konkurentų nesėkmėmis ir padidino persvarą turnyro lentelėje. Donato Vencevičiaus auklėtiniai išvykoje atkakliose rungtynėse 2-1 įveikė lygos outsiderę Šiaulių ekipą. Marijampoliečiai pelnė 3 taškus ir pasinaudojo tuo, kad praėjusią sezoną čempionas, kovas Europoje su top lygos susitikimais derinti bandantis Kauno Žalgiris, neiškovojo pergalės Gargžduose, bei su Bangos futbolininkais sužaidė lygiosiomis 0-0. Kauno Žalgiris nuo 45 taškus turinčios Sūduvos atsilieka 6 taškais ir yra antras. Vilniaus Žalgiris su 37 taškais rikiuojasi 5 pozicijoje. Andrius Karlos auklėtiniai vakar galėjo šoktelėti net į antrąją vietą. Tačiau išvykoje 0-2 nusileido 7 poziciją užimantiems panevežiečiams. Tiek Vilniaus Žalgiris, tiek Kauno Žalgiris yra sužaidę rungtynėmis mažiau nei pirmaujantį Sūduvą. Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažui pavyko triumfuoti Europos bajų taurės etape Lenkijoje. Galutinėje 18-ojo Lenkijos bajų ralio rikiuotėje ultimate kategorijoje Vanagas liko 3, o absoliučioje įskaitoje 4. Tiesa, sėkmingas pasirodymas pakibo ant plauko. Kirtus finišo liniją iš automobilio pasipylė dūmai, atsiradę dėl sankabos gedimo. Automobilis užsidegė.
4: Finišavom su nuotykiais, likus gal 8 km iki finišo praradau sankabą ir žinau, kad tai reiškia. Sankabos magistralė eina visiškai šalia išmetimo, ten, kur ypatinga aukšta temperatūra, gali siekti apie 1000 laipsnių.
2: Vanago teigimu, šioje situacijoje gelbėjo greita reakcija bei ankstesnė patirtis.
4: Tik finišavus pasipylė dūmai ir mes greit šokom gesinti, bet kadangi tai buvo ne pirmas kartas, mums toks nutikęs, tai buvo panašiai atsitikę prieš metus Vengrijoje, tai žinojom labai tiksliai, kurioje vietoje reikia viską gesinti, tai mes buvom greitesni negu ugnis ir mes uždaram parke, tai šiaip tikrai labai pasisekė.
2: Kitam, be keliose besivaržančiam lietuviui, Rokui Baciuškai pavyko solidžiai pasirodyti Prancūzijoje vykusiose Europos ralio kroso čempionato etapo varžybose. Ten lenktynininkas prasibrovė į RX1 klasės finalą ir užėmė 5 vietą.
5: Labas už galo, prieki Kristofersonas, tai tokios pavardės ir šiek tiek mane, kaip sakoma, Kristofersonas stabdė. Bet finalas yra finalas.
2: Dabar Baciuška ruošiasi pasaulio ralio reido čempionato etapui Maroke, kuriame lietuvis vėl pasirodys su Defender Rally komanda.
0: Ryto garsai.
1: 6:45. Lietuvoje galimi Rusijos surengti išpuoliai, per kuriuos nukentėtų žmonės. Politologas Linas Kojala netmeta tokios galimybės, tačiau kartu pabrėžia, pastarasis Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje iš esmės skiriasi nuo to, kuris vyko prieš Rusijai, pradedant karą Ukrainoje. Ar šį kart Rusija įsiklausys į Amerikos perspėjimus dėl Baltijos šalių? Laidoje Žmonės klausė žurnalistė Sandra Vilimaitė su politologu Linu Kojala analizuoja galimus scenarijus.
2: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste. Ne viskas toli gražu agresoriui sekasi Ukrainoje. Pajėgų skaičiai, jeigu nemažėja, tai bent jau ir pastaruoju metu nėra augantys, dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai. Ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją, dar ir apimant NATO valstybės, net ir tokiam labiau teoriniam lygmenį. Taip apie tai nekalbame. Kita vertus, na, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susieta vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Pasižiūrėkime, net ir pastarosiomis dienomis Vokietijos oro uostuose randami dronai. Britai fiksuoja incidentus, kurie irgi gali būti siejami su Rusija. Mes turėjome ir mūsų regione įvairių incidentų per pastarosius kelerius metus, kurie aiškiai rodo, kad na, dėja, bet vėlgi, situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje. Bet tai nereiškia, kad kažkas šiuo metu yra taip pasikeitę, jog ta niuri realybė, su kuria susidūrėme, galėtų dabar dar dramatiškai pablogėti.
6: Bet gali būti kažkokie didesni incidentai Baltijos šalyse, Lietuvoje, sprogimai kokie nors, žmonės sužaloti, dar kas nors?
2: Be abejo, tokia rizika yra. Na, vėlgi, negalime to slėpti, apie tai kalba gana atvirai kartais, net ir žvalgybos agentūros, identifikuodamos, kad na, tas spektras to vadinamo hibridinio veikimo šiandien yra labai platus, apimantis oro erdvę, žemę, apimantis jūrą, daugybę skirtingų sričių. Kita vertus, ir vėlgi, čia aš manau yra pozityvu, mes tuo pačiu didinam savo atsparumą. Esame atsargesni kaip valstybės, turime daugiau priemonių ir atremti tas grėsmes. Tai šia prasme tai yra tokia na, nuolatinė viščiuko ir kiaušinio dilema. Kas pirmas, kas gudresnis, kas labiau galės efektyviai išnaudoti savo turimas priemonės ir tol, kol mes suprasime, kad situacija yra tokia, kur turime būti nuolatos ant pirštų galų pasitempę ir suvokiantis, kad gali būti įvairių rizikų, tol aš manau, tų pačių blogiausių scenarijų tikimybė tikrai nebus labai didelė. Juk prisiminkime ir tai, kad pats faktas, kad kažkas nori parodyti, jog mums gręsia nelaimės, didžiulės katastrofos, irgi yra veikimo priemonė. Tai yra, kai mus bando išgąsdinti, tikisi, kad savo elgesiu mes sustiprinsime priešininko pozicijas. Galbūt atsisakysime planų savo valstybėje, galbūt ieškosime būdų išvykti kažkur kitur, gal neinvestuosime, gal neturėsime verslo perspektyvų ir galimybių. Visa tai irgi silpnintų mūsų šalį ir aš manau, kad galime pasidžiaugti, kad po 2022 metų didelio masto invazijos, kai tikrai buvo daug svarstymų apie baimės ir reakcijas, kurios labai stipriai pakenktų net ir, tarkime, mūsų šalies ekonomikai, mes ne tik tai, kad neparklupome, bet ir augome praėjusiais metais dvigubai sparčiau negu eurozonos vidurkis. Tai vėlgi rodo atsparumą ir gebėjimą toje gana sudėtingoje geopolitinėje terpėje neparodyti priešininkui, kad mes jo bijome.
1: Laidos Žmonės klausė, klausykite šiandien po 18 valandos žinių, dabar 6:49.

0: Ryto garsai.
1: Yra 6:52. Dar 3 Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo 1-osios mokinius maitins savarankiškai. Pereiti prie savarankiško maitinimo nuspręsta tokiam sprendimui pasiteisinus Darbėnų gimnazijoje, kur toks modelis pradėtas taikyti dar pernai. Ugdymo įstaigų bendruomenės neslepia. Tikisi ne tik geresnio maisto, bet ir mažesnių patiekalų kainų. Iš Kretingos rajono pasakoja Paulius Selezniovas.
2: Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos valgykloje verda darbai. Personalas ruošiasi naujųjų mokslo metų pradžiai, o moksleivių tėvai dekoruoja valgyklos sieną.
3: Tiesiog, kad vaikams būtų įdomiau, jaukiau ir jie nustotų valgyti belie kokius sumuštinius, kurias perka paprastoj parduotuvėj, o valgytų karštą maištą ir ypač jaukioj aplinkoj. Kad vaikai būtų stiprus ir garantuoti savo užtikrinime. Tiesiog, kad įkvėptų.
2: Pasakoja Marijono Daujoto progimnazijos antrokės mama Jurgita. Valgykla naujus mokslo metus pasitiks ne tik atnaujinta. Nuo rugsėjo 1-osios Marijono Daujoto progimnazijoje moksleivių maitinimo mokykla organizuos savarankiškai. Sutartis su anksčiau čia ilgus metus veikusių tiekėjų nebuvo pratesta.
4: Atvirai, tai maitinimo organizavimas netenkino mūsų bendruomenės lūkesčių ir poreikių. Ne visada maistas buvo kokybiškas, na, o patiklų kainos buvo ne visiems prieinamos. Na, tikrai manome, kad bus kokybiškiau ir, žinoma, pigesnės kainos.
2: Sako Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktorė Raimunda Viskontienė. Sprendimu moksleivių maitinimo organizuoti savarankiškai džiaugiasi ir moksleivių tėvai.
3: Tai va, gal truko pasiūlos, tai pasen, gal dabar bus daugiau tų pačių bandelių, kurias mėgsta. Galbūt gėrimų čia pat galės nusipirkti. Vaikams bus patogu, viskas čia pat. Nes mums rūpi, kad jie būtų pavalgę, viską gerai išmoktų ir grįžtų laimingi. Tiesiog, kad jaustųsi kaip namie.
2: Teigia Marijono Daujoto progimnazijos antrokės mama Jurgita. Moksleivių maitinimu rūpinsis 7 valgyklos darbuotojai, kurie maitins 1030 mokinių. Valgyklos virtuvė aprūpinta nauja ir modernia įranga.
4: Vyko apmokymai įrangos, visos merginos dalyvavo ir bandysim ją prisijaukinti, be abejo, kad bus iššūkių, nes nepradėjom su likta minutė dirbti su ja, praėjo keletą dienų ir vėl atrodo viskas nauja, bet turim ir instrukcijas, yra darbuotojai atsakingi, su kuriais galim susisiekti ir manau, kad susitvarkysim. Iš tikrųjų, manau, labai daug priklauso nuo įmonės, jeigu tai būtų privati įmonė, tai be abejo priklauso nuo žaliavų, kurios yra tiekiamos į maitinimo įstaigą, be abejo ir nuo darbuotojų atsidavimo darbui. Manau, kad bet kuri problema tikrai yra išsprendžiama ir tik tai didelis noras ir meilė darbui tikrai atsiras tą galimybę vaikus maitinti sveikai, skaniai.
2: Pasakoja valgyklos vedėja Daiva Galdikienė. Savarankiškai vaikų maitinimu nuo rugsėjo rūpinsis ir dar 2 Kretingos rajono ugdymo įstaigos – Daukanto progimnazija ir Salantų gimnazija. Anot rajono mero Antano Kalniaus, toks sprendimas pareikalavo nemažų investicijų, tačiau tikimasi, kad jis pasiteisins.
5: Ta suma, kurią mes skyrėm, tai buvo 460 tūkstančių, gana nemaža atrodytų, tačiau tas rezultatas, kuris siekiamas yra, kurį mes pamatėm Darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės, visokiausias, kas yra, ir tai mums, na, labai patiko. Ne viskas yra paremta pinigais. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė negu kad buvo, bet rezultatas, mes susigražinam vaikus į valgyklą.
2: Sako Antanas Kalnius.

0: Praėjusiais mokslo metais toks maitinimo modelis išbandytas Darbėnų gimnazijoje. Čia jis pasiteisino, todėl nuspręsta jį taikyti ir dar trijose rajono ugdymo įstaigose.
1: Anksčiau, kai valgė, sakykime, ten 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim, nes vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, nu, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti į, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku, kaina. Kaina, nu, kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 gubai pavalgo.
0: Pasakoja Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkujenė. Anot savivaldybės, savarankiško maitinimo modeliui ugdymo įstaigose pasiteisinant bus siekiama, kad taip veiktų visų rajonų mokyklų valgyklos.
2: Jau kitiems metams esame dar 3 mokykloms suformavę užduotį, kad jie darytų, jau projektus pasidarytų, sutvarkysime ir virtuvės, ir valgomąją dalį, kuri yra, ir jau tada jau, na, būsim link to finišo tiesiosios, liks 2 mažos mokyklos, kurias irgi tikriausiai sutvarkysime.
0: Sako Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai parinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Kretingos rajonas.

Лрт радиос. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija sako perimosi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas agentūrai Reuters sako, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis.

0: Pasak Besento, iš pradžių daugiausia dėmesio bus skiriama bankams, per kuriuos keliauja Irano pinigai. Vašingtono ir Izraelio pradėtas karas prieš Iraną tęsiasi jau pusę metų. Rusijos dronas smogė daugiabutį Zaporižį ir sužeidė du žmonės, tarp jų vaiką. Pasak šios ryties karinės administracijos vadovo, rusų pajėgos tęsė ilgalaikius išpolius prieš šį regioną. Savo ruoštų leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Kremlius bando priversti Ukrainą pasiduoti, intensyvindamas oro smūgius prieš prekybos centrus, elektrinės ir uostus. Tačiau Ukraina turi vieną asmenį pranašumą – sąjungininkų pagalbą, užtikrinančią ekonominį stabilumą ir karinę logistiką. Maskva tokios paramos neturi ir ši nesubalansuota geopolitinė situacija, pasak analitikų, neutralizuoja Rusijos pranašumą karinės galios atžvilgių. Kaip pažymi vakarų pareigūnai, tai tapo pagrindinė priežastimi, dėl kurios Rusija plečia sabotažo, kibernetinių atakų ir kitų hibridinių išpolių kampaniją, kuria siekiama įbauginti Europos lyderius ir rinkėjus. Kaip prašoma The Wall Street Journal, Rusija pati turi sumokėti už savo karą tuo metu, kai jos ekonomika patiria spaudimą dėl Ukrainos smūgių ir vakarų sankcijų. Du artimiausi Maskvos sąjungininkai, Iranas ir Šiaurės Korėja, yra sužlugdyti. Kinija pasinaudoja sudėtinė Rusijos padėtimi, siekdama susitarti dėl naftos ir dujų kainų sumažinimo ir pati susiduria su ekonominiais sunkumais, taip rašoma leidinyje. Komentuodamas centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius sako, kad šiuo metu Rusija nėra pasiruošusi didelio masto invazijai į NATO šalį, tačiau negalima ignoruoti ir visiškai pasikeitusios geopolitinės situacijos. Pasak Lino Kojalos, nevalia užmiršti, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
1: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste. Pajėgų skaičiai pastaruoju metu nėra augantys dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją dar ir apimant NATO valstybės. Kita vertus, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susiję vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Deja, bet situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
0: Taigi, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Viso pokalbio su juo klausykitės laidoje Žmonės klausė po 18 valandos žinių. Nepalo nelaimių valdymo agentūra praneša, kad po milžiniško potvinio, kurį sukėlė ledo griūtis, mažiausiai 933 darbininkai jau 6 dienas įstrigė tuneliuose, esančiuose keliuose hidroelektrinių statybos objektuose. Šiuo metu vyksta didžiulė gelbėjimo operacija, kurioje dalyvauja tūkstančiai karių ir specialistų komandų iš Indijos bei Kinijos. Gelbėtojai su deguonės balionais ir kameromis ruošiasi įeiti tunelį, kai tik pavyks išvalyti praėjimą. Tačiau situacija sudėtinga, nes siekiant prasiskinti kelią, negalima sprogdinti griuvėsių. Šiandien Nepale pradedamos laidoti staigaus potvinio aukos. Žuvusių skaičius negalutiniais duomenimis dabar siekia beveik 800. Daugiau nei 3000 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų yra daug turistų. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamą į turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
2: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju Lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
0: Taigi istorikas Alvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 1993 metų rugpjūčio 31-ąją, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Šiuo metu be lietaus temperatūra apie 15 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsnį šilumos. 7:05.
3: Ryto garsai.

0: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė naujais smūgiais prieš karinius taikinius. Naftos rinkose į atsinaujinusią įtampą vėl reaguojama brangimu. Išsamiau apie padėtį artimuosiuose rytuose pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai kokie naujausi pranešimai apie šios nakties įvykius regione?
2: Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad šiąnakt pastebėjo Irano pajėgas besiruošiant paleisti raketas ir dislokuoti minas Hormūzo sąsiauryje. Irano kariuomenės centrinio štabo pranešimo reaguojant į tai buvo surinkti oro smūgiai, buvo sunaikinti du Irano raketų paleidimo įrenginiai Larako saloje. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos skelbė, kad baigė šalinti Irano jūrinės minas, kurios buvo sudėtos Hormūzo sąsiauryje iš Jungtinių valstijų. Kariuomenės pranešimų galima suprasti, kad būtent tam ir buvo vėl stengiamasi užkirsti kelią. Ir Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad jau atsakė į šiuos smūgius, paleidžiant balistinės raketas į Amerikos bazės Jordanijoje. Neva taikytasi ir padaryta žalos karaliaus Huseino bazei ir Al-Azarako bazei, abi jos yra Jordanijoje. Kol kas nėra galimybių patikrinti pranešimus apie galimą žalą. Jordanijos kariuomenė pranešė, kad numušė 8 raketas, kurios įskrido jos oro erdvę. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad beveik visos raketos buvo numuštos. Tuo metu Iranas taip pat sako, kad irgi numušė Jungtinių valstijų droną virš Hormūzo sąsiaurio, tai yra Reaper tipo dronas. Šį rytą Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jau pakomentavo šias naujausias atakas, įsikėlė įrašą į savo socialinį tinklą Truth Social. Čia pagrasino Iraną Hargo salai, kuri yra vienas pagrindinių naftos eksporto terminalų, sakė, kad ji bus susprogdinta į šipulius ir įsikėlė dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą, kuriame pavaizduotas salos bombardavimas. Ir taip pat šias atakas jau pakomentavo ir Irano prezidentas Masudas Pezeškianas, kuris šį rytą vyksta į Biškeką, į Kirgizijos sostinę. Ten vyks Kinijos vedomos organizacijos Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos šalių vadovų susitikimas. Čia jis taip pat kalbėsis ir su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Pezeškianas sakė, kad Iranas duos ryštingą atsaką agresoriams, tačiau sakė, kad neieško karo. Ir kiek anksčiau praėjusį savaitgalį jis taip pat interviu Irano valstybiniai žiniasklaidai komentavo bendrų derybų su Omanu eigą dėl bendro mechanizmo atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Omanas iš pradžių sutiko, bet vėliau pareiškė prieštaravimų. Galiausiai, kai jie atvyko čia prieš kelias dienas, pasiekėme bendrą supratimą ir jie sutiko, kad maršrutas turėtų būti atidarytas remiantis suderintų žemėlapių. Kitaip tariant, turime galimybę atidaryti maršrutą. Dabar mes tęsime šį darbą pagal sutartas sistemas. Jei Jungtinės valstijos įvykdys savo įsipareigojimus, tai reiškia, kad jos panaikins jūrų blokadą, sankcijas naftai ir jos produktams, atlaisvins įšaldytas Irano lėšas, pradės investicijas ir privers Izraelį nebetęsti savo veiksmų Libane ir laikyti susitarimų, tada žinoma, mes taip pat atidarysime maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas. Jis taip pat pakomentavo Amerikos taikomą jūrinę blokadą ir sugriežtintą sankcijų režimą. Sakė, kad Irano importo apimtys sumažėjo 25%, o eksporto apimtys 35%. Ir taip pat sakė, kad per trumpą laikotarpį, kai buvo sušvelninti apribojimai, Iranas eksportavo 90 milijonų barelių naftos, tačiau to jau šiuo metu padaryti nebegali. Tiesiog nebegali tęsti to eksporto. O Jungtinių valstijų kariuomenė šį rytą skelbė, kad iki sekmadienio karinis laivynas nepraleido ir nukreipė 83 prekybinius laivus. 3 iš jų buvo apšaudyti ir apgadinti, o dar 2 įvykdytas išsilaipinimas.
1: Ir apskritai naftos kainos rinkose didėja.
2: Taip, šį rytą vėl pastebimas Brent rūšės barelio pabrangimas, kol kas 2,5%, šiuo metu kaina nežymiai viršė $90 ribą, tačiau tas brangimas jau pastebimas ir nuo praėjusios savaitės. Pavyzdžiui, praėjusios savaitės viduryje Brent barelis kainavo $79.
1: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas, 7:11. Čia ryto garsai, eso žada, kad elektros tiekimą visiems atkurs iki šio ketvirtadienio, nors iš pradžių manė, kad tai gali padaryti iki praėjusio šeštadienio. Tuo metu valstybės kontrolė skelbė, kad valstybė jau nuo 2023 metų žinojo apie prastą elektros tinklo būklę. Turėjo skirti daugiau dėmesio jai pagerinti, bet to nepadarė. Su ESO vadovu kalbėsimės visai netrukus. Likit kartu.

0: Ryto garsai.
1: 7 valandos 14 minučių. ESO žada, kad elektros tiekimą visiems atkurs iki šio ketvirtadienio, nors iš pradžių manė, kad tai gali padaryti iki praėjusio šeštadienio. Tuo metu valstybės kontrolė skelbė, kad valstybė jau nuo 2023 metų žinojo apie prastą elektros tinklo būklę. Turėjo skirti daugiau dėmesio jai pagerinti, bet to nepadarė. Ryto garsuose tiesiogiai energijos skirstimo operatoriaus ESO vadovas Renaldas Radvila. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Šiuo metu naujausiais duomenimis, kiek vartotojų vis dar neturi elektros, nes vakar ryte jų neturėjo apie 24 tūkstančius.
2: Jo, tai tas skaičius nuosekliai mažėja. Mes šiandieną jau virš 90% klientų esame atstatę elektros energijos tiekimą. Tai didžiausią skaičių turėjome 268 tūkstančius visoje Lietuvoje. Šio ryto duomenimis mes dar turime 17 tūkstančių klientų, kuriems yra neatstatytas, arba labiau gal dabar jau naudočiau sąvoką objektų, kuriems neatstatytas elektros energijos tiekimas, nes dalis šių objektų yra tie, kurie, na, tarkim, nevartoja arba vartoja labai mažai elektros energijos, tai, na, tarp jų yra ir tokių objektų, bet bendras skaičius 17 tūkstančių.
1: Bet jeigu taip realiai žiūrėtume apie tuos objektus, kuriuose tikėtina gyvenimas verda, tai yra taip jau apie 10 tūkstančių, taip grubiai.
2: Jo, jeigu iš 17 tūkstančių atimtumėm 7, taip apie 10.
1: Kuriuose regionuose sudėtingiausia padėtis vis dar išlieka?
2: Jo, tai sudėtingiausia padėtis ten, kur, na, pirmas dalykas, mes turėjome tikrai didelę stichiją. Tikrai nenugalimą jėgą ir atitinkamai tuose regionuose, kur mes turėjome didžiausią vėjo greitį ir didžiausią stichijos pasireiškimą, tai ten yra ir daugiausia klientų be elektros energijos, tai yra Utenos regionas, tai yra Panevėžio ir Kauno.
1: Ir visgi, kodėl daugiau kaip savaitė, kai kuriuose iš tų vietų to tiekimo atkurti niekaip nepavyksta? Kokia ten problema?
2: Jo, tai iš tikrųjų pats pažeidimo mastas. Mes turėjome tikrai didelę audrą. Mūsų vertinimu ta audra buvo 2 kartus didesnė negu ta, kurią mes turėjome 24 metais. Ir ta audra palietė ne tik mus, palietė ir tuos pačius kaimynus, lenkus, latvius. Ir ten tie procesai vyksta lygiai taip pat. Šiandieną, tarkim, palaikom santykius. Lenkų kolegos yra atvykę pas mus, kadangi šalis didesnė, akivaizdu, kad jie, na, kaip čia ne visa šalis nukentėjo, tik tai kažkokie regionai greičiau susitvarkė. Ir mes šiandieną jau turime Marijampolės, Alytaus savivaldybėse pagalbą iš Latvijų, iš Lenkų. Tikrai noriu kolegoms padėkoti. Iš Latvijos, Latvijai turi tą pačią situaciją ir vis dar tvarkosi su sutrikimais. Tai mes šiandieną turėjome labai didelę, ekstremaliai didelę audrą. Šiandieną visi rezervai ir visi resursai Lietuvoje, jau kalbam ne vieną apie ESO, kurie gali šalinti tokio tipo sutrikimus, jie dirba ir dirba jau nuo praeito šeštadienio, tai daugiau negu savaitę. Tarkim, dieną, naktį, kiekvieną dieną tas skaičius yra didesnis, naktį tas skaičius yra mažesnis, dirbančių brigadų, nes turim išlaikyti ir darbų saugos reikalavimus ir turime šiandieną jau, na, kaip čia, ne tokių linksmų istorijų, kur turim nelaimingų atsitikimų, šalinant tuos sutrikimus, tai tiesiog sutrikimų mastas yra toksai, kad jam pašalinti reikia tiek laiko.
1: Gerai, kiek jūsų darbuotojų galbūt nukentėjo, yra sužeisti ar kažkokių patyrė kitų sveikatos problemų dėl to, kad, na, ištisai su minimaliu poilsiu dirba ir tą elektros.
2: Šiandieną turime jau 4 atvejus, jie, ačiū Dievui, nėra labai sunkus arba kažkokie tragiški, bet turime tokių atvejų.
1: Dabar dėl pagalbos, kiek žmonių iš Lenkijos yra atvykę? Jie, aišku, pietų Lietuvoje ten padeda atkurti elektros.
2: Jo, Marijampolė, Alytus, tai mes turime 11 žmonių komandą, kuri yra pilnai apsirūpinusi techniką ir teikia realią pagalbą atstatant tinklą.
1: O iš Latvijos mes turbūt pagalbos net neprašėm, nes pas juos pačius yra problema.
2: Mes su Latvijais palaikom santykį į dieną po kelis kartus, bendraujame ir tikslinamės kokią situaciją, bet šiandieną jie pilnai atstatinėja savo tinklą ir yra, na, kaip čia, negali suteikti tos pagalbos.
1: Ir pas juos situacija panaši kaip Lietuvoje turbūt. Irgi ta audra buvo tokia galinga, kad patys Latvijai daugiau kaip savaitę vargsta atkurdami elektros tiekimą savo žmonėm.
2: Jie kol kas lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje atstatinėja elektros tiekimą.
1: Jūs esat minėjęs, kad kai kuriuose tinklo vietose nebėra ko atstatyti, teks iš vis naujas linijas tiesti, ar tai bus įmanoma padaryti iki rugsėjo 3 dienos, nes būtent iki šio ketvirtadienio jūs esat užsibrėžę tikslą visiems atkurti elektros tiekimą.
2: Jo, tai iš tikrųjų mūsų prognozės remiasi tuo, ką mes matome tinkle, kokius mes matome pažeidimo, kaip čia, tipus ir pažeidimo mastą. Mūsų pirminės prognozės buvo paremtos tais skaičiais, kuriuos mes matėme. Kuo toliau keliavome ir šalinome sutrikimus ir matėme, kokia situacija tinkle, mes matėme, kad reikia pakeisti šitas prognozes ir tos terminus padaryti ilgesnius, dėl to, kad kai kuriuose vietose, taip jūs visiškai teisus, atstatyti nėra ko, bet tai nereiškia, kad tie klientai, nežinau, jų terminas dar nusikels ilgiau. Darysime laikinus sprendimus tam, kad žmonės turėtų elektros energiją, o tada jau tiesiog per kelis mėnesius organizuosime darbus tam, kad pakeisti tą tinklą ir perstatyti, bet tų datų, kada bus atstatytas elektros tiekimas, šiandieną nekeičiame.
1: Priminsiu, čia ESO vadovas Renaldas Radvila. Vakar skelbėt, kad apie 300 generatorių, kuriuos esat nupirkę žmonėms, surenkat jau iš tų, kuriems tas tiekimas yra atkurtas ir vežate ten, kur elektros dar nėra. Kiek realiai tie generatoriai žmonėms padėjo tiem ir tada, kurie neturėjo ir keletą dienų elektros?
2: Jo, tai generatorių projektas gimė po 24 metų audros. Akivaizdu, kad jie pilnai neatstoja įprasto elektros tiekimo, tačiau yra ta priemonė, kuri padeda ekstremaliose situacijose ir konkrečiose, galbūt tai yra ar gyvybės palaikymo įranga, ar kiti atvejai, kur tie generatoriai reikalingi. Tai taip, šiandieną apie 300 generatorių, čia kalbam skaičiuojam apie visus generatorius, vieni yra skirti individualiam vartojimui, kiti yra skirti užmaitinti tinklo elementus ir strateginiai daug didesni, tai jie visi per šitą audrą dirbo, po ekstremalios situacijos paskelbimo netgi valstybės rezervų ir kariuomenės generatoriai yra naudojami klientų užmaitinimui.
1: Tai iš viso kiek tų generatorių, jeigu sakot, ne tik jūsų, bet ir kariuomenės pavyzdžiui?
2: Aš dabar nepasakysiu tikslių skaičių, nes tiesiog paskutinių skaičių nepamenu, bet po ekstremalios situacijos paskelbimo mes galėjome naudoti ir valstybės rezervo generatorius, tai jų skaičius tikrai yra didesnis.
1: Negu 300?
2: Taip.
1: Kai kurie sako, kad iš vis ESO turi per mažai generatorių ir per mažai jų dalyje žmonėm, ar vėl svarstant apie ateitį, reikėtų pirkti daugiau tų generatorių, juos kažkur būti išmėčius po visą Lietuvą, priklausomai nuo to, kur kokia vieta netenka elektros, kad greičiau tie generatoriai galėtų pasiekti žmonės, didesnius ūkius, pavyzdžiui, aš nežinau, arba valstybės institucijas, kurioms reikia tos elektros ir kad ji būtų atkurta kaip įmanoma greičiau.
2: Tai šitos audros mastas parodė, kad taip, tas generatorių poreikis turi būti.

0: būti didesnis. Ir šitas klausimas turbūt turi būti sprendžiamas ne vien ESO pajėgomis, bet apskritai, kalbant apie visos valstybės pajėgumą ir galimybės didinti savo atsparumą.
1: Mes dabar irgi girdėjom istorijų ir pačiam penktadienį teko kalbinti ūkininkus, kurie sako, štai šeštadienį praūžė audra, dinko elektra. Nėra kuo pamelžti karvių, jų ten yra 150 ūkyje, kadangi elektros nėra, tie melžimo aparatai neveikia, tada vieni per kitus gauna iš kažkur generatorius, tie generatoriai po visas apylinkes, po kelias seniūnijas keliauja, jie atsiveža tą generatorių, pasijungia, pamelžia karvės, tada išveža į kitą vietą. Jūsų akimis patys žmonės, kokias pamokas turėtų išmokti, ypač tie žmonės, ūkininkai, verslininkai, kurie, sakykim, staiga netekus elektros, na, jų gyvenimas sustoja, nežinau, šaldytuvai, šaldikliai, ledai ištirpsta, taigi čia milžiniški nuostoliai, arba karvės nepamelštos, kurios iškart gali susirgti ir jas praktiškai reikėtų paskersti.
0: Jo, tai iš tikrųjų, ką mes turime ir kas kartojas ir su vis didesnė jėga, tai gamtos stichija. Ir akivaizdu, kad rizikų valdymas ir turėjimas plano A, B ir C turėtų būti pas kiekvieną galvoje ir turėtumėm įvertinti šitus dalykus. Turėjimas vieno šaltinio, mes turbūt niekada neturėsime tokių rezervų, kad sugebėtumėm, arba jie iš tikrųjų bus ekstremaliai brangus tam, kad mes galėtumėm, tarkim, turėti pastoviai prie kiekvieno potencialaus tinklo nutrūkimo brigadą žmonių, kurie galėtų ją atstatyti. Tai dėl to reikalingos ir kitos priemonės ir ne vien operatorius, mes tikrai nesikratom atsakomybės, bet ir kiekvienas iš mūsų, ar tai būtų verslas, ar gyventojas, turėtų pagalvoti apie tai, o kas jeigu.
1: Ar gyventojai gali teikti prašymus dėl tų kompensacijų? Ar jie yra kažkaip informuoti, jau jie žino, ką pildyti, kur pildyti, kaip pildyti, kad gautų tą kompensaciją?
0: Jo, tai kompensavimo mechanizmai yra keli. Vienas yra numatytas pagal reguliavimą, kitas yra supaprastintas, kuris startuos iš ESO perspektyvos ir yra bendra tvarka, dėl patirtų nuostolių galima kreiptis. Tai šiandieną kelios tos kompensavimo schemos, jos aktyviai bus paleistos tada, kada mes pilnai atstatysime tinklą, bet jau ir šiandieną galima kreiptis, jeigu patyrėte nuostolių, galima teikti medžiagą, teikti įrodymus ir kreiptis dėl kompensacijos.
1: Bet dabar, ar aš teisingai suprantu, maksimali suma vienam vartotojui iki 200 eurų, 200 eurų?
0: 220 eurų, čia yra viena iš kompensavimo schemų, kurią inicijavo ESO, kuri bus supaprastinta tam, kad žmonėm nereikėtų rinkti dokumentų įrodymų ir taip toliau.
1: O jeigu aš patyriau didesnę žalą?
0: Tai tiesiog tada kreipiatės ir pateikėte įrodymus ir jie yra svarstomi vertinami.
1: Ir gali būti, kad žmonėm ir didesnės sumos gali būti kompensuojamos,
0: taip.
1: 220 eurų.
0: Taip.
1: Valstybės kontrolė skelbė, kad dar 2023 metais nustatė ir visus įspėjo, jog skirstimo tinklas yra prastos būklės, kad gedimų iš esmės daugėja, kad tinklą atnaujinantis projektai vėluoja ir kad reikia greičiau ir daugiau investuoti ir supras, kad tai padaryta nebuvo. Kaip jūs komentuotumėt tokią valstybės kontrolės poziciją dabar šiomis dienomis išplatintą?
0: Jo, tai valstybės kontrolės atliktas patikrinimas identifikavo tinklo būklę, tinklo buhalterinę vertę, investicijų poreikį ir kitas rekomendacijas. Jeigu sugrįžtumėm į šią audrą, tinklas negriuvo pats savaime. Visi pažeidimai, visi tinklo nutrūkimai yra susiję su augmenyje, su koridoriais, su medžiais, su jų šakomis, nes pats tinklas, tiesiog paskutinėmis dienomis važinėjau po Lietuvą ir jūs patys turbūt galite pastebėti, tinklas nesugriuvo nuo vėjo. Tai tinklo buhalterinė vertė ir tinklo atsparumas, tai nėra tie patys dalykai. Kalbant apie investicijas į tinklą, taip, jos yra didelėmis sumomis, yra investuojama, investicijos yra padidintos. Ir kalbant apie patį, pagrindiniai du rodikliai tinkle yra atjungimų dažnis ir atjungimų trukmė. Ir nevertinant audrų ir nevertinant stichijų, nevertinant šitų forsmažorinių įvykių, mums gerai sekasi vykdyti rodiklius, su kuriais mes mažiname klientus atjungtus nuo tinklo. Tada, kada mes turime ekstremalią audrą, akivaizdu, kad mes turime, nenugalimos jėgos situaciją ir turime, dedame visas pastangas, kad kuo greičiau atstatyti klientams tiekimą.
1: Atmeskim audrą. Dabar pats ESO energijos skirstimo operatorius. Kiek turi galios spręsti, kaip sparčiai, kaip greitai, atnaujinti tinklą, ten tas problemas

0: problemas išspręsti ir taip pat mažinti tikimybę, kad atėjus audrai, nuvirtus medžiui, ten kažkas kažkur nutrūksta ir žmonės neturi elektros. Ar pats operatorius turi daug galios ir sprendimų galios tą tinklą gerinti?
1: Na, tinklai ir visas elektros ūkis yra visoje Lietuvoje. Tai akivaizdu, kad operatorius priiminėja sprendimus dėl investicijų, priiminėja sprendimus dėl projektų įgyvendinimo. Tačiau tokie dalykai kaip tarifai, tokie dalykai kaip kainodara, tokie dalykai kaip teritorijų planavimas, tokie dalykai kaip aplinkos apsauga, tai jau yra bendri sprendimai, kuriuose dalyvauja ir politikai, ir savivalda, ir įvairios visuomeninės organizacijos, ir čia jau mes ieškome kartu bendrų sprendimų, ir tai yra, na, galutinis rezultatas, bet kokia atveju yra susitarimų rezultatas. Tai, kas yra sutariama, jeigu mes nusprendžiame, kad, tarkim, turėsime tokią situaciją su aplinkos apsauga, tai, na, mes ir gyvename toje situacijoje. Tai dėl to visą laiką yra, na, kompromisų paieškos, nėra taip, kad ESO kaip operatorius vienašališkai priiminėja sprendimus ir turi dėl to esančias pasiekmes. Mes veikiame bendrai Lietuvoje kartu su visais, na, kaip čia, kartu su visais susijusiai.
0: Na gerai, ir tam, kad padėtis pagerėtų, yra dvi pagrindinės mums eiliniam žmonėms suprantamos kryptis. Kabeliavimas, tai yra tų trasų kišimas po žeme, planas yra sudėliotas, tikslas yra iš viso 6000 ar ne kilometrų pakišti po žeme, 2000, iš viso 6000, 2000. Tai žada energetikos ministras, kad čia reikia ieškoti būdų kažkaip spartinti ir panašiai. Ar jūs tuo tikit? Juk tam, kad mes kažką spartintume, reikia papildomų pinigų. O niekasgi nenori branginti elektros žmonėm.
1: Čia ir turi būti susitarimas.
0: Kitas proskinos. Dabar 3 metrai nuo laidų galima šalinti medžius. Latvijoje yra 6, o jūs esat anksčiau sakęs, kad 9 šiaip jau reikėtų, tada galėtume sąlyginai jausti saugiai. Vėlgi, esat sakęs, turim nuspręsti, kas svarbiau, medžiai ar elektra. Ar jūs tikitės, kad šiuo klausimu koks nors proveržis bus?
1: Aš esu optimistas.
0: Premjeras sako, kad tik po to, kai bus visiems atnaujintas tiekimas, bus analizuojama situacija ir galbūt netgi ieškoma kaltų. Jūsų akimis, kas yra kalčiausias, kad daugiau kaip savaitę, štai kaip girdėjom iš jūsų, 17 tūkstančių objektų vis dar neturi elektros?
1: Jo, tai aš gal sugrįšiu šiek tiek į pokalbio pradžią. Mes turėjome ekstremaliai didelę audrą. Kaltųjų paieškas aš irgi nukelčiau į pabaigą, tada, kada mes turėsime atstatytą tiekimą ir tada, kada galėsime įvertinti, kokie buvo pasiūlymai, kokie buvo sprendimai, kuriuos iš jų mes patvirtiname ir sakome, kad darome, kuriuos atidėjome ir turime pasiekmes. Ir kas tą padarė, kiek tai buvo mano ar visos komandos ir energijos skirstymo operatoriaus atsakomybėje ir kiek buvo kitų atsakomybėje.
0: Ir kai kurie politikai jūs ragina trauktis, ar svarsto tokį variantą?
1: Šiandieną pagrindinis momentas, vadovas visą laiką prisijima atsakomybę, visą laiką turi atsakomybę kartu su savo organizacija. Šiandieną pagrindinis tikslas yra atstatyti energijos tiekimą ir aš esu kartu su komanda visam atstatymo procese nuo dispečerinės iki laukų, iki vykimų pas klientus. Tada, kada atstatysime tiekimą, tada galėsime įvertinti atsakomybės klausimas, kas ką padarė, kas ko nepadarė ir kieno tai yra atsakomybė.
0: Bet jeigu matysit, kad nebegalite dirbti dėl spaudimo, ką tada darysit?
1: Tada priiminėsiu sprendimus.
0: Ačiū Jums, ESO vadovas Renaldas Radvila. Kaip girdėjom šį rytą, elektros dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų, yra 7:30.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
4: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.
5: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kad...

0: kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
1: LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
3: Naujausiais duomenimis po daugiau nei prieš savaitę Lietuvoje paraužusios audros šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Tai LRT radijui patvirtino energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Pasak Renaldo Radvilos, daugiausiai problemų stichija pridarė Utenos, Panevėžio ir Kauno regionų gyventojams. Jis vilėsi, kad atsižvelgiant elektros tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija sako perimusi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Kremlius bando priversti Ukrainą pasiduoti, intensyvindamas oro smūgius prieš prekybos centrus, elektrinės ir uostus, tačiau Ukraina turi vieną esminį pranašumą – sąjungininkų pagalbą, užtikrinančią ekonominį stabilumą ir karinę logistiką. Maskva tokios paramos neturi ir ši nesubalansuota geopolitinė situacija, pasak analitikų, neutralizuoja Rusijos pranašumą karinės galios atžvilgiu. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasienio tarnyba iš savo šalį neįleido 40 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė toliau nefiksavę tokių asmenų. Migrantai rytinės ES šalis plūsta nuo 2021-ųjų, vakarai dėl to kaltina Minsko režimą. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Anot ministerijos atstovų susitarimas svarbus geležinkelių konkurencingumui. Pabrėžiama, kad daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių mažės kelių apkrova ir aplinkos tarša. 7:33.
2: Ryto garsai.
4: Mokiniams šiomis dienomis sugrįžtant į mokyklą specialistai ragina visus kelyje būti atidesnius. Tyrimai rodo, kad vaikai šiaip jau neblogai išmano kelių eismo taisyklės, tačiau realiose situacijose jų nesilaiko. Ryto garsuose Marijampolės apskrityje Šakių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Laura Dabašinskienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir studijoje transporto kompetencijų agentūros, transporto paslaugų skyriaus laikinasis vadovas Augustinas Gudelis. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Taip, tai mes dabar matom, kad situacija yra tokia. Tyrimas atskleidžia labai ryškų, sakyčiau, paradoksą. Beveik visi vaikai sako žinantis kelių eismo taisyklės, bet realybėje net 85% paspirtukininkų, dviratininkų jų nesilaiko. Tai kodėl vis dėlto atsiranda toks didelis skirtumas tarp tarsi žinom taisyklę, bet kitaip elgiamės gatvėje praktiniam gyvenime.
6: Tai turbūt yra du aspektai. Vienas iš jų, kad kaip mums sekasi pritaikyti teorinės žinias praktikoje ar ne kelyje, tai gal mes teoriją labai gerai žinom, bet praktikoje kaip realizuoti yra sudėtinga. Antras aspektas turbūt būtų, kad vaikam atsakinėjant į klausimus, sprendžiant testus, jie yra susikaupę vienoje vietoje, niekur neskuba, o kelyje jau elgiamės šiek tiek netaip atidžiai.
4: Ir jeigu taip bendrai žiūrėtume, jūsų akimis vaikų saugumas gatvėse didėja ar nebūtinai?
6: Didėja, gerėja, nes ir infrastruktūra gerėja, tai automatiškai tas saugumas pasitempia.
4: Pone Dabašinskienė, jūsų akimis, ar gerėja, didėja tas vaikų saugumas gatvėse?
5: Taip, iš ties manau, kad vaikai šiandien daugiau žino apie saugų eismą nei anksčiau. Mokyklose vyksta daug prevencinių veiklų, tėvai taip pat daugiau kalba su vaikais, tačiau atsirado ir naujų iššūkių, tie patys telefonai, ausinės, elektriniai paspirtukai. Ir didžiausias pavojus, manau, šiandien dažnai yra ne taisyklių nežinojimas, o tiesiog elementarus įsiblaškimas.
4: O ką daryt, kad tie vaikai nebūtų išsiblaškę?
5: Mažiau leisti laiko prie telefono, riboti taip.
4: Taip, jūs esat, kai čia, praktikuojanti policijos pareigūnė, štai šiandien rugpjūčio 31-oji, jau ryt rugsėjo 1-oji, visi vaikai ir didesni ir mažesni su gėlėm, anksčiau ryte atsikėlė, neišsimiegoja, tokie kartais pusiau zombiai.

0: į mokyklą. Tai ką jūs, nežinau, palinkėtumėt, atkreiptumėt mūsų kitų eismo dalyvių dėmesį, kaip mums elgtis šiomis dienomis, kad neduok Dieve, neįvyktų nelaimė kelyje?
1: Kiek

0: Gerai, ir jūs esate Šakių rajono policijos pareigūnė. Kaip jūs dirbsit šiomis dienomis, ką jūs darysit ir kam, kokiem vaikam, kur aiškinsit, priminsit kelių eismo taisyklės ir tai, kaip reikia elgtis gatvėje?
1: Pagal Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnų metinių kalendorių mes eisime į mokyklas pas pirmokus ir aiškinsime vaikams, kaip saugiai elgtis gatvėse, kaip pereiti gatvę, kaip važiuoti į mokyklą. Ir aš asmeniškai tai stengsiuosi ne tik pasakyti taisyklę, bet paaiškinti jos prasmę. Ir diržą segamės ne dėl baudos, o dėl savęs. Taip pat ir vaikus turime mokyti ne per baimę, kad va, tėvam reikės sumokėti baudą, o per suvokimą, kad saugus elgesys padeda jiems saugiai grįžti namo.
0: Mhm. Pone Gudelį, na štai mes matom irgi statistiką, kad netrešdalis vaikų prieš eidami per perėją tinkamai neįsitikina ar saugu, tai dabar vėlgi, kodėl taip yra, ar vaikai galvoja, kad štai perėja ir mano jau, kaip čia, galimybė, tikslas eiti per tą perėją ir nieko nenutiks, ar kažkaip kitaip kas nors vaikams nepaaiškina, kad vien perėjos, kad jie galėtum saugiai eiti, nepakanka.
2: Šiuo aspektu norėčiau pasakyti, kad tai ne tik vaikams galioja, bet ir suaugusiems. Kadangi dažniausiai žengiam į perėją neįsitikinę, ar tai yra daryti saugu. Taip, pėstieji ten turi pirmumą, bet reikia įsitikinti, ar automobiliai sustojo, ar vairuotojas juos mato. Taip pat, kaip ir kolegė minėjo, kad nesinaudotų telefonais, nes labai daug matom besinaudojančių telefonais, einant per perėją, blaškosi, nekreipia dėmesio į aplinką ir dėl to kyla tokie nesusipratimai tarp eismo dalyvių.
0: Gerai, bet kaip tu tiem vaikam paaiškinti, nu aš čia kažkai vaikam ir suaugę tikrai eina iki šienos į telefoną, eina ir eina per tą perę, net neapsidairę, tai gerai, kad vairuotojas dar mato, kad tuo įeis ir sustos, kas šiaip yra prievolė, bet kartais ne visada įvyksta, tai kaip paaiškinti?
2: Svarbiausia prieš žengiant į perėją visiems eismo dalyviam įsitikinti, kad automobilis tikrai sustojo, nes taip matom, kad vairuotojas jūs pamatė, ar ne? Nes jeigu matom artėjantį, nebūtinai vairuotojas jūs mato, ypač vaikus, kartais stovi automobiliai, ar ne, prie perėjų, taip juos sustodami, arba turim kažkokius želdinius ar kitą infrastruktūrą.
0: Čia tikrai labai svarbus klausimas, nes atrodo, mes matom perėją, galime įeiti, bet ne visais atvejais saugu. Ponia Dabašinskienė, kaip jūs vaikam ketinat paaiškinti, kad vien perėjos tavo horizonte nepakanka, kad tu turi sustoti, pasižiūrėti į abi pusės, įsitikinti, kad yra saugu ją žengti ir tik tada į ją žengti.
1: Aš iš tiesų norėčiau pirmiausia paaiškinti tėvams, ne vaikams. Na, ir tiesiog per elementarų pavyzdį noriu jums pateikti, esu ne tik policijos pareigūnė, esu ir mama ir stebiu aplinką, vežu vaikus į mokyklą, matau, kaip elgiasi tie patys vaikai ir tėvai. Ir praėjusį rugsėjį pati savo akimis mačiau situaciją, kuri vos nesibaigė nelaimę. Tėvai automobilių buvo pasistatę kitoje gatvės pusėje ir ketino eiti ne per pėsčių perėją. Vaikams, vaikas pamatė automobilį ir puolė bėgti, mama jau nebespėjo jo sulaikyti ir laimiai vairuotojas spėjo sustoti. Tuomet supratau, kad vaikas iš tiesų kopijuoja mūsų įpročius, todėl pirmiausia taisyklių turime laikytis mes, saugusieji. Tai eiti net ne pas vaikus kartais reikia, bet į susirinkimus, kur susirenka tėvai ir jiems aiškinti, kad tik per savo pavyzdį mes išmokinsime vaikus saugiai elgtis gatvėje.
0: Bet jeigu tėvai suaugusiai to pavyzdžio nerodo, vėlgi tuomet kiek prasminga ką nors vaikui aiškinti, jeigu jis parėjęs namo tą paaiškinimą išmeta iš šiukšlių dėžę, žiūri, kaip elgiasi tėvai ir daro taip, kaip tėvai, o daro blogai.
1: Tai va, tai čia tiesiog dar ir problema. Ta prasme, ne tik vaikų auklėjime, bet problema tiesiog mūsų pačių požiūryje į saugų eismą.
0: Pone Gudelį, jūsų akimis, kiek suaugusiųjų pavyzdys lemia vaikų elgesį, sakykime, ar įmanoma kažkaip padaryti taip, kad vos ne vaikas elgtųsi atsakingiau gatvėj negu tie patys tėvai?
2: Žinoma, kad vaikam labai daug įtakos turi tėvų elgesys, nes daug laiko kartu praleidžia ar ne, keliauja kartu, eina per perėjas ir vaikai jau automatiškai žiūri, kaip elgesi jų tėvai. Ir aš manau, kad netgi dažnu atveju nutinka taip, kad kitą kartą ir vaikai pamoko tėvus

0: grįžę ir įsisavinę kažkokias žinias apie saugų eismą.
1: Pone Dabašinskienė, dabar jūs policijos pareigūnai, bendruomenės pareigūnai, esat nusimatę lankyti pirmokus tik tai.
2: Taip, bet pagal prevencijos planą mes taip pat turime ir saugų eismą saugusiesiems. Tai aš asmeniškai kreipiuosi į 11-okus, 12-okus, kurie galbūt jau turi įsilaikę teisės ir irgi vairuoja atsakomybės, kokios gręsia už nesaugų vairavimą, tiesiog išdėstyti ne tik vaikam pirmokam, bet ir suaugusiem. Tai rugsėjį konkrečiai kreipiam dėmesį vien tik tais į pirmokus, į mažus vaikus ir jų žinias.
1: Bet jeigu taip toliau žiūrim, tai jūs kartais ir tikrai lankot ir moksleivius, jau suaugusius pilnamečius, ir jiems taip pat primenat kelių eismo taisyklės, ar ne?
2: Taip, iš tiesų svarbu ne tik mažiem vaikam, kaip ir sakiau, bet ir paaugliam suteikti tų žinių apie saugų eismą, kalbėti, nes kartojimas yra mokslo motina.
1: Pone Gudelį, iš tiesų, jeigu žiūrėtume į valstybės strategiją, na, sakykim, taip, sakom, pačioj pokalbio pradžioj minėjom, kad vaikų saugumas gatvėse didėja, bet matyt, norėtųsi to saugumo dar daugiau, ar nereikėtų čia kažkaip valstybėje apskritai labiau susiimti, labiau susizgripti ir tikrai daugiau eiti į mokyklas. Mes va dabar čia savaitgalį festivalyje būtent kalbėjom, kad labai paveiki priemonė, tai ką daro Via Lietuva, turi tą savo automobilį, kuris sėdi ir, nu, tave realiai apverčia ir parodo, tu pat savo kūnų gali pajausti, kas nutiktų, jeigu, pavyzdžiui, viršytum greitai ir panašiai, kad mums reikėtų tokių priemonių visą tinklą plėsti ir visur, kur įmanoma, tą rodyti, kad žmonės suprastų nesaugaus elgesio gatvėje pasekmes.
0: Žinoma, tai yra labai svarbu ir reikia skirti didelį dėmesį tiek švietimui, tiek mokymui, nes, na, eismo saugumas visų mūsų rūpestis.
1: Ir kaip visgi reikėtų vaikam paaiškinti, va čia mes daug kalbam apie tai, kaip jūs, ponė Dabašinskienė, aiškintumėte ten kelių eismo taisyklės, o nereikėtų paimti vaiko, nežinau, kokiu ten balionų kamuoliu, atseit partrenkti, kad jisai nuskristų saugiai ir ne per teoriją, o per praktiką suprastų, kas nutiktų, jeigu jis, pavyzdžiui, eina į perėją, neapsidairęs į abi pusės.
2: Čia labai geras pavyzdys jūsų. Iš tiesų, vaikų auklėjime, aš kaip sakau, ne tik esu policijos pareigūnė, bet ir mama, galiu pasakyti, kad per pojūčius, per tą pirmą kartą vaikai daug įgauna to suvokimo apie apskritai elgesį, kad va, negalima pirštų paliesti orkaitės, nes karšta bus ir nudegsi. Tai šitoj vietoj turėčiau truputį pasakyti, kad neįmanoma taip parodyti vaikams per jų pavyzdį, nes realiai mes stengiamės, kad jie to išvengtų, bet kartais vaikai, kurie pamato realias situacijas, jie žinoma pradeda galvoti, kad reikėtų saugiau elgtis gatvėje, bet čia ne vieta, kai sakau, rodyti tą pavyzdį.
1: Ir ponia Gudelė, vis tiek artėja rugsėjo pirmoji ir mažiukai ir didžiukai jau sugrįš į mokyklas, tas eismas apskritai bus žymiai intensyvesnis. Koks būtų jūsų palinkėjimas ir pėstiesiems, ir vairuotojams, na bent jau šiai savaitei?
0: Visiems palinkėsiu kantrybės, tarpusavio supratingumo, nes kaip ir minėjot, grįžtam visi, ar ne, vieni po atostogų ir tėvai grįžta, kurie vairuoja, ir vaikai, kurie keliaus į mokyklą, taip pat ir studentai išvažiuoja į gatves. Tai svarbiausia kantrybė, supratingumas, neskubėjimas.
1: Na ir dar atkreipindėmėsi, kad gatvės kai kur tebėra išverstos ženklų pristatyti ir apskritai sunku susigaudyti, kur važiuoti, bent jau Vilniuje, kitose didmiesčiuose. Kągi, ačiū judviems transporto kompetencijų agentūros transporto paslaugų skyriaus laikinasis vadovas Augustinas Gudelis ir Šakių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Laura Dabašinskienė. Aiškinomės, kaip dar galbūt mums visiems būtų įmanoma padidinti vaikų saugumą gatvėse. 7:46 visai netrukus įdomus faktai ir jums, mėly klausytojai, galimybė laimėti prizų, tai gali kad kartu.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt. Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa. Menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
3: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
0: LRT Radijas. Įdomus faktai.
5: Justas Buivydas su mumis. Labas rytas, Justai.
6: Labas rytas.
5: Tai ką šį rytą pralaimėsime?
6: Pralaimėsime naujo sezono progą, tikrai ypatingą prizą. Tai skambinkit 0523-63-111. Toks labai gražus mekstukas, džemperis. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Kaip žinom, šiandien prasideda naujasis LRT. Tiek televizijos, tiek radio, tiek visų kitų mūsų medijų sezonas. Tai paskambinkit. Klausimas tiesa su tuo nesusijęs. Tiesiog parašiau tokią mielą istoriją. Šiam vasaros pabaigos rytui reikės apie paršiukus pakalbėsim. Ar mėgsti mažiukus, paršiukus, miniatiūrinius, tokius kaip būna filmuose?
7: Ne, tai aš mėgstu ir didelius paršus. Ir didelius. Reikia dėkoti, kad kažkas užaugina didelį paršą, galime paskersti, turime ką valgyti. Mano atradimas yra vietnamietiška pilvinė keulė. Kaišiadorių rajone pas... Ne, tai ne, šita keulė Romas Janauskas, įstenybių muziejuko vadovas, sakė, augins tol, kol ji pati savo mirtim nugaiš. Niekas nežada jos pjauti, nes ta keulė labai graži, tokia ilgais plaukais, juoda praktiškai. Tai žodžiu, yra gražių dalykų su keulėm, yra, nu, kai ko, nu, dėja, gyvenimas yra gyvenimas.
6: Taip. 0523-63-111, paskambinkit, papasakosit savo patirtį su keulytė, mošo apie keulytę terapeutę. Šiandien irgi jums papasakosiu.
7: Ką tokia keulytė terapeutė?
6: Keulytė terapeutė, taip, pamatysit. O klausimas, į kurį reikia atsakyti ir laimėti prizą, tai yra apie 1995 metais pasirodžiusi kultinį filmą apie paršiuką, kuris svajojo tapti aviganiu ir buvo nominuotas net 7 Oscarams, tai koks šio filmo ir jo pagrindinio herojaus vardas. Turim, matau, kad prisiskambinusių žmonių, bet bandykit ir dar, jeigu kartais žmogus neatsakytų, 0523-63-111. O aš sveikinuosi su mūsų klausytojų. Labas rytas. Labą rytą. Girdžiu kažkur save fone, bet negirdžiu jūsų. Labas rytas. Kas ir iš kur paskambino?
8: Kazys iš Aukštadvario.
6: Kazy, kaip jums jūsų santykiai su paršiukais?
8: Gerai, vaikystai, tai buvo, tu paršiukų daug.
6: Supratau. Ar žinot, apie kokį mes čia legendinį paršiuką kalbam filmas 30, kiek daugiau negu 30 metų senumo, nominuotas 7 Oscaram apie paršiuką, kuris norėjo tapti aviganiu?
8: Ką mažėlio atostalus, ne?
6: Taip, tai paršiuko vardas?
8: Oi.
6: Tai pasakėt jau iš esmės, tik tai be atostogų. Taip, mažylis, teisingas atsakymas, arba angliškai baby. Kazy, labai sveikinu laimėjus, tikrai labai šaunus prizas, manau, kad ne kartą jį užsidėsi, toks gražus užrašas, alio, alio, o kitoj pusėj Lietuvos radijas Kaunas, tai sveikinu laimėjus, toj pasižymėsim, kaip jums išsiųsti prizą, na, o jeigu šiandien kažkas ryte važiuoja į darbą ir atrodo sunkiai pakeliama šita našta, tai pagalvokit apie vieną Vašingtono gyventoją, kuri į darbą žengia su nepriekaištinga nuotaika, o jos oficialios pareigos yra teikti emocinę paramą ir, na, ši darbuotoja sveria vos pustrečio kilogramo, vaikšto ant keturių kanopėlių ir reikalauja, kad po kiekvieno sėkmingo susitikimo jai būtų atlyginta, bet ne premija, o mėlynėmis ar kitomis uogomis ar daržovėmis ar vaisiais. Tai Synergy Kiaulytė, ji maža rožinė ir oficialiai įsidarbinusi socialinėje organizacijoje, padedančioje žmonėms kovoti su priklausomybėmis ir benamystė. Na ir kaip ji gavo šį darbą, irgi svarbus klausimas, viskas prasidėjo nuo idėjos, kad tradiciniai terapiniai šunys tinka ne visiems, nes kai kurie žmonės išgyvenantis sunkius gyvenimo etapus, šalia didelių ar net vidutinių šunų jaučiasi nesaugiai, tada organizacijos vadovams kilo beprotiška mintis, o kas jeigu pabandytų įdarbinti mažaugę kiaulytę ir paaiškėjo, kad tai buvo genialus ėjimas, kiaulės iš prigimties yra labai švarus, protingi, stebėtinai jautrus gyvūnai ir kai Synergy pirmą kartą įžengė į reabilitacijos centrą, jos rami šiek tiek nerangi energija akimirksniu ištirbdė ledus žmonės, kurie mėnesius vengė bet kokio kontakto ar pokalbių su terapeutais, tiesiog atsisėsdavo ant grindų, kad galėtų paglostyti šį mažą rožinį kamuliuką. Kaip atrodo jos darbo diena, ji turi savo mažytį sertifikatą, vaikšto su specialiom petnešėliam ir kartu su savo šeimininkė lanko klientus, jos pagrindinis talentas, visiškas nešališkumas, kaip ir siekime LRT, jei nerūpi jūsų praeitis, drabužiai, banko sąskaita, niekas, jeigu tik turit gabalėlį obolio morkos ir esat nusiteikęs ją paglostyti, tai jūs jau esat geriausias draugas, o organizacijos darbuotojai jokauja, kad Synergy yra pati efektyviausia jų komandos narė, niekada nevėluoja, nedaro kavos pertraukėlių ir sugeba sumažinti žmogaus streso lygį tiesiog pakriuksėdama. Ir šiandien Synergy yra tikra vietinė žvaigždė, rodanti, kad norint padėti kitam, nebūtina turėti kažkokių tai diplomų ar vilkėti kostiumų, ar kartais užtenka būti šalia ir turėti didelę širdį, o dar jeigu ir riesto degytę turi, tai iš viso didžiulis pliusas. Tad šį rytą su šito pozityvu ir užbaikim su George Ezra ir daina Shotgun.
9: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Naujausiais duomenimis praėjus daugiau nei savaitė, kai Lietuva nusiaubė audra, šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Tai LRT radijui patvirtino energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Pasak Renaldo Radvilos, registruoti 4 atvejai, kai šalindami gedimus susižeidė specialistai. Jo teigimu, Lietuvoje yra didelis poreikis elektros generatorių, o atsižvelgiant į tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio.
2: Turime 17 tūkstančių klientų, arba labiau gal dabar jau naudočiau savoką objektų, kuriems nestatytas elektros energijos tiekimas, nes dalis šių objektų yra tie, kurie, na, tarkim, nevartoja arba vartoja labai mažai elektros energijos. Sudėtingiausia padėtis Utenos regionas, tai yra Panevėžio ir Kauno. Turime šiandieną jau ne tokių linksmų istorijų, 4 atvejus nelaimingų atsitikimų, šalinant tos sutrikimus, jie, ačiū Dievui, nėra labai sunkus arba kažkokie tragiški, bet tai tiesiog sutrikimų mastas yra toksai, kad jam pašalinti reikia tiek laiko. Šitos audros mastas parodė, kad generatorių poreikis turi būti didesnis ir šitas klausimas turbūt turi būti sprendžiamas ne vien ESO pajėgomis, bet apskritai kalbant apie visos valstybės pajėgumą ir galimybės didinti savo atsparumą.
1: Energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Ši teigė perimusi 8 raketas. Iranas taip pat sako dronais apšaudęs bazę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Valstijos kaltina Iraną mėginus dėti jūrinės minas Hormūzo sąsiauryje po to, kai praėjusią savaitę į valstijų kariuomenę skelbė išvaliusių maršrutą nuo padėtų minų. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Nafta po naujausių smūgių iš ryta brango, o Brent barelio kaina peržengė 90 dolerių ribą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą savo socialinėme tinkle Truth Social, kuriame grasina į šipulius susprogdinti Hargo salą, kuri yra pagrindinis Irano naftos eksporto terminalas. Pirmame savo komentare po naujausio atakų Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas pareiškė, kad Teheranas neieško karo, bet ir niekada nesėdės vietoje susidūrę su bet kokia agresija. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas agentūrai Reuters teigė, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Pasak Bessento, iš pradžių daugiausia dėmesio bus skiriama bankams, per kuriuos keliauja Irano pinigai. Rusijos dronas smogė daugiabutį Zaporižį ir sužeidė 2 žmonės, tarp jų vaiką. Pasak šio šalies karinės administracijos vadovo, Rusijos pajėgos tęsė ilgalaikius išpolius prieš šį regioną. Savo ruoštų leidinį The Wall Street Journal skelbė, kad Kremlius bando priversti Ukrainą pasiduoti, intensyvindamas oro smūgius prieš prekybos centrus, elektrinės ir uostus. Tačiau Ukraina turi vieną asmenį pranašumą – sąjungininkų pagalbą, užtikrinančią ekonominį stabilumą ir karinę logistiką. Maskva esą tokios paramos neturi ir ši nesubalansuota geopolitinė situacija, pasak analitikų, neutralizuoja Rusijos pranašumą karinės galios atžvilgių. Kai pažymė vakarų pareigūnai, tai tapo pagrindinė priežastimi, dėl kurios Rusija plečia sabotažo, kibernetinių atakų ir kitų hibridinių išpolių kampaniją, kurią siekiama įbauginti Europos lyderius ir rinkėjus. Kaip rašoma The Wall Street Journal, Rusija turi pati sumokėti už savo karą tuo metu, kai jos ekonomika patiria spaudimą dėl Ukrainos smūgių bei vakarų sankcijų. Anot analitikų, du artimiausi Maskvos sąjungininkai – Iranas ir Šiaurės Korėja – yra sužlugdyti, o Kinija pasinaudoja sudėtinę Rusijos padėtimi, siekdama susitarti dėl naftos ir dujų kainų sumažinimo ir pati susiduria su ekonominiais sunkumais. LRT pradeda naują sezoną, kurio metu ir toliau bus ne tik įsamienų šviečiami svarbiausi įvykiai Lietuvoje bei pasaulyje, bet ir ieškome atsakymą į įvairius klausimus kartu su gyventojais, ekspertais bei sprendimų priėmėjais. Pasak LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, naujasis sezonas bus išskirtinis dideliu dėmesiu regionams bei kokybiška žurnalistika.
3: Tai išskirtinis turbūt vėl dar didesnių dėmesių Lietuvos regionams, mūsų įvairoviai, tautiniam paveldui, etnografijai ir regionų problematikai, idėjams bus nemažai laidų tam skirta. Na ir taip pat kokybiškai žurnalistikai įvairiais formatais. Startuos mūsų kuriama nauja laida Ne taip paprasta, kurią ves Guoda Pečiulytė, Špokienė, ir kuri bus skirta iš pažiūros mažų žmonių, bet didelėms problemams. Stengsimės rasti sprendimus.
1: LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Šiuo metu be lietaus temperatūra apie 15 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
4: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Minint okupacinės sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinės, Vilniuje šį pusdienį organizuojami Laisvės dienos renginiai. Vilniaus geležinkelio stotyje jau atidaryta instaliacija Besąlygiškos laisvės link. Vėliau numatomos diskusijos apie tai, kas užtikrino ir tebe užtikrina Lietuvos laisvę. Mūsų studijoje istorikas Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir signata Lietuvos valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys Vladimiras Jermolenko. Labas rytas.
6: Labas.
4: Prisiminkim, 93-uosius vyksta derybos, kad sovietų kariuomenė, na tuomet jau Rusija, išvestų savo paskutinius karinius dalinius iš Lietuvos mažos valstybės, kurią buvo okupavusi 50 metų, ponė Jermolenko. Vis dėlto, kai prasidėjo tos derybos ir jau natūralu, žinojot, ko siekėt tuo metu, kad būtų išvesta ta kariuomenė. Ar jūs nuoširdžiai tikėjotės, kad tai pavyks pasiekti apskritai?
6: Jei liktume gyvi, tai tikėjomės. Likom. Aš noriu pasakyti, kad tik tai tada, kai mes paskelbėm, kad yra Lietuva nepriklausoma, tai kovo 11. Jau ten prasidėjo, kad reikia išvest kariuomenę, todėl kad jau sąjūdžio metais to mes norėjom. Jau mes per referendumus visus pasakėm, kad mes turim išvest. Ir visi žinojo aplinkui, kas domėjosi ir vakaruose, ir rytuose, kad mes labai norim, kad kariuomenės čia nebūtų. Tai jūs manęs klausėt, ar aš tikėjaus. Paskutinis momentas, kuris buvo po intensyvaus raundo Liepos rugpjūčio 93 metų, paskui buvo didelė pauzė. Staiga pasakė ultimatumą, 5, man atrodo, rugpjūčio Kozirevas, ką mes turim, privalom ir taip toliau padaryti, mažai, kad mes nenorim kažkokios sąjunginės naujos sutarties. Mes nenorim nei bazių, nei nieko, suprantat. Ir buvo tokia pauza, kada buvo pasakyta, mes nieko neišvesim. Tada įsijungė tą tarptautinę, supranti, mygtukas buvo paspaustas, suprantat. Ir jiems kaip visuomet reikėjo pinigų. Ir įtikino Jelciną, reiškia, kad reikia pasirašyti kažką išvedimo, suprantat. Ir nuo 92 metų Petersbergo sutarimo ir Helsinkio procesu, aš jau pamiršau tos datos, yra kažkur čia pas mane popieriuose. Tai buvo tarptautinis įsipareigojimas. Rusai sutiko su to, kad tai kaip nevykdyt, kada tau reikia pinigų, kuris duoda tarptautinį bendruomenį. Tai mes viduje taip ir kalbėjom, nu, jie čia mus pakankins, bet išves. Kokiu būdu išves, mes nežinojom. Pasirodo, kad iš visų paruoštų tekstų jie pripažino tik tai vieną grafiką.
7: Aš norėčiau pridurti. Vladimiras yra kaunietis. 89-ais turbūt jau, kai dar Lietuva gražino himną, tautinė giesmė Kudirkos. Trispalvė. Kaune mano žvalgybininkas, bičiulis su karininkais, gerdamas sovietų karininkais. Jis sakė, jūs galite keisti vėliavas, jūs galite keisti vėliavas, himnus, net vyriausybės. Mes iš čia neišeisim. Tai va, aš ką norėjau pridurti prie Vladimiro pasakymą. Tai kaunietiškas. Ir aš kažkurio prasme galvoju, nu, kaip šitie vyrai? Čia Vladimiras yra iš tų žmonių, kurie yra tiesiog aukso vertės. Jį liudininkai yra. Jos reikėtų, ką iš čia dabar tos popierius varto, ir viską reikėtų čia valandą šnekėti su juo. Čia iš tikrųjų yra lemtingas Lietuvos istorijos įvykis.
6: Rusijos istorija iš vis nebuvo tokių sutarčių. kad Rusija pripažintų savo, aš kabutėse sakau, kaltę ir pasitrauktų su visą kariuomenę. Mes ką tik su profesoriam kalbėjom apie senus laikus Štefano Batoro, reiškia.
7: Jo.
6: Pergalingas.
7: Žinom, Stepono Batoro, kada jo yra žygiai į Pskovo Novgorodo užgrūdų karį. Ir yra gal garsusis Karolio Mateikos paveikslas, kur Ivano Grozno pasiuntiniai priklaupė prie Stepono Batoro. Tai po šito įvykio visą laiką mes maldaujam kažko iš rusijanų. Ir šita sutartis rūpiučio 31-osios ir dar Liepos 20, kuri čia diena, 29 yra...
6: Liepos 29.
7: 9 yra Lietuvos Rusijos sutartis, taip.
6: 91 metų. Po trijų savaičių įvyko pučius. Čia irgi atskira istorija, kur galima porą dienų pakalbėti.
4: Pone Jarmolenko, ko Rusija reikalavo iš Lietuvos?
6: O, Jėzus Marija, nuo pat pradžios?
4: Taip.
6: Nuo pat pradžios pas mane tikrai yra surašyti visi tie nereikalingi reikalavimai. Ir pirmiausia, jie norėjo supranti, kad mes, nu gerai, mes jau kaip nors, bet jau bazės, tai mes

0: Jau paliksim.
1: Karinės.
0: Karinės.
1: Tai karius išpada, bet bazas palieka.
0: 90-ųjų metų balandžio mėnesį mes supratimo neturėjom, kas tai yra karinė bazė. Aš prašiau amerikono, pamiršau pavardę, atsiprašau, bet kažkur popieriuose yra. Atvežk man kokią nors knygą, kur yra parašyta, kas tai yra karinė bazė. Elektra, infrastruktūra ir taip toliau, ir taip toliau. Jie norėjo bazių, jie norėjo tranzitą į Karaliaučių, nekontroliuojama. Ką jie nori, tą jie daro, tą jie veža. Ir tai maža to, jie norėjo oro erdvės, nekontroliuojamas. Noriu skrendu, supranti, noriu bombarduoju. Nu, aš nenoriu jums daugiau sakyti, todėl kad iš pradžio jie norėjo, kad mes galim kalbėti apie sumažinimą kariuomenės, bet jūs turit suprast, kad mes neturim kur dėti, supranti, ties 5000 karininkų ir panašiai, ir panašiai. Kol amerikonai nedavė pinigų rehausingui, namų statybą ir taip toliau, ir kiti ten norvegai prisidėjo, vokiečiai ir taip toliau. Šitie klausimai buvo labai aštrus. Jie norėjo praktiškai, nu tą, ką mes vadindavom Novogorievskai proces, naujas sutarties. Ir naudoja žodį nuo Gorbačiovo laikų, kurios iš Ryškovo lūpų išgirdau, finlandizacija. Suprantat, toks satelitinis priklausomumas kaip konfederacija. Jie nesuprasdavo vakarietiškai, ką reiškia konfederacija, bet toks, nu, satelitas kaip Mongolija. Atsiprašau, kad aš taip palyginu valstybę. Anų laikų Mongolija, sakysim taip. Vat visas tas reikalavimas.
2: Priminsiu, čia signataras Lietuvos valstybinės derybų su Rusija, delegacijos narys Vladimiras Jermolenko ir istorikas Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. Kalbame apie 93 metų rugpjūčio 31-ąją, kai Lietuva paliko paskutiniai okupacinės kariuomenės, sovietų kariuomenės, tuomet jau Rusijos daliniai. Pone Bumblauskai, vis dėlto ar būtų galima sakyti, kad praktiškai Lietuva tą kart susiderėjusi ir išlaukusi tuo momento, kai Rusija išveda savo paskutinius karius iš Lietuvos, na, prilygsta praktiškai stebuklui.
3: Nu ir taip, ir ne, na, aš, stebuklas yra pati kovo 11, galime turbūt taip sakyti. O be šitos sutarties kovo 11, ką buvo reliktai? Mes deklaruojam, bet kas mus pripažino ir kaip realiai, kas valdo sienas. Jo. O kaip galim sakyti, kad valdo sienas, jeigu jau stovi
2: kariuomenė? Taip.
3: Kada prasidėjo Lenkijoje okrongliai stolas, jau taip čia buvau užkaifavęs Lenkijoje, mes atrodo Baltijos kelio vasarą buvau, o ten tuo metu vienas man lenkų profesorius sako, nu ir kas, kai jūs čia Baltijos keli žygiuojate, o rusų kariuomenė stovi pas jūs? Ir aš mikt nebeturiu ką sakyti. Stovi rusų kariuomenė, bet jis jau iš tikrųjų, va, jeigu taip ėjom nuo sąjūdžio 88, nuo 89 Baltijos kelio, nuo 92 kovo 11, nuo 91, aišku, sausio 13, apsiginimas, ir tada šita data, 93 rugpjūčio 31 yra įspūdinga data. Ir man dar kas yra, aš labai visada baros ant mokytojų, kad kankina per daug datų mokyti. Čia nori, nenori, čia yra revoliucija mūsų. Tai čia tų datų neišvengsi. Bet vieną dalyką, ką Vladimiras man pasakė, kad jie buvo sugalvoję, kad išvedimas turėtų būti ir sutartis rugsėjo 1. Oi, būtų gerai.
0: Ne, aš taip nesakiau.
3: Nu, ką tik sakai, kad...
0: Aš sakiau, kad laisvės diena tai yra rugsėjo 1.
3: Nu, va.
0: Nes prieš 14 minučių 31 dienos, nuo pat ryto mes laukiam.
3: A, ne.
0: Mes laukiam, kad ta laisvė ateis. Ir kodėl prezidentas... tuo metu buvęs nesutiko su tuo, nu tai čia reikia klausyti.
3: Atskira tema.
0: Atskira tema. Iš tikro būtų...
2: Nes pati pirmoji diena, kada jau mes jaučiamės laisvi, rugsėjo pirmoji, nes 31-osios prieš pat vidurnaktį.
0: 14 minučių.
2: Iki vidurnakčio. Tai iš
0: esmės...
2: Viena
0: buvo pravažiuota. Be 14.
3: Be 14. Tai žodžiu, vienai per kitaip, mėly mokytojai, kai vaikus kankinate, gali sakyti rugsėjo pirmą.
0: Taip, laisvės diena, būtent laisvės. Ne išvedimo diena,
2: taip.
0: A laisvės.
3: Laisvės diena.
0: A jinai vadinasi laisvės diena. Ne laisvės naktys, a laisvės diena, atleiskit.
2: Taip, ir dabar žiūrint į šias dienas, ką mes matom, ta pati Rusija tiesiog naikina Ukrainą, visas mūsų regionas.

0: Makronas ir tos pačios Jungtinės valstijos vien daugiau mažiau yra įsitraukusios į šitą Rusijos-Ukrainos karą ir iš esmės daug kas sako, na, kad tai yra rytų ir vakarų, sakykim, karas. Ir mes vis girdim kažkokius tai pareiškimus, kažkas pas kažką važiavo, kažkokie lyg vyksta pokalbiai, lyg vyksta derybos dėl galimybės užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, ponė Jermolenko. Kodėl šiandien? Realiai nevyksta jokios derybos ir ar iš vis įmanoma su šiandienos Rusija kam nors derėtis dėl to, kad bent jau būtų užbaigta šitas žiaurus karas Ukrainoje?
1: Derybos nevyksta dėl to, kad po to, kaip nepaisoma tarptautinės teisės iš skirtingų galų mūsų rutuliuko, kuri vadinasi Žemė, ir agresorius nėra įvardinamas, kad agresorius, prasideda visokie mediation, tarpininkavimai. Mm-hmm. Tokie nepriklausomi, tokie nesusitepę rankučių, reiškia, tokie tarpininkai, kurie suves, čia mums viską pasakys. Mums buvo irgi iš pradžių, nieks mūsų nenorėjo pripažinti. Ir nieks nenorėjo su mumis dėrėtis. Bet visą laiką kalbėjosi. Lygiai taip pat kalbasi dabar. Jie visą laiką kalbasi tarpusavį. Žmonės, kurie nori pabaigti šitą karą. Bet pozicijos yra ant tiek skirtingos, kad, nu, su Lietuva palyginsiu. Arba mes sutiktume per moratoriumą balandžio mėnesį 90-ųjų metų. Su to, ką reikalavo Gorbačiovas, mes nekalbėtume apie jokios, supranti, susitarimus su Rusijos federacija ir apie jokios kariuomenės išvedimą. Mes būtume satelitas. Antra, ukrainiečiai to nenori. Dėl to tu negali būti nepriklausomas tarpininkas. Toks visiems vienodas kaip konstitucinis teismas. Vienodai teisingas kaip konstitucinis Lietuvos teismas. Negali. Tu turi būti kažkieno pusėj, tiesos pusėj. Ir kada Bušas papa pasakė, nu gerai, aš jau šalia jūsų, o paskui atėjo Bilas Klintonas, kurio aš nemėgstu su mikrofonu. Aš labai mėgau su saksofonu, kai jis buvo, žinai. Tai Bilas pasakė, ne, Borisa, aš su tavim būsiu jau. Bet tu būk geras, nu tai išvelk savo kariuomenę jau, iš Lietuvos išvedėj, dabar išvesk iš Latvijos ir Estijos. Buvo toks pokalbis. Jie susitiko, trys Baltijos prezidentai ir Bilas Klintonas. Yra įrašai. Internetas viską turi.
2: Bet čia įdomumas ir yra, kad iš Latvijos, Estijos ir Lenkijos metais vėliau.
1: Ha.
2: Viskas
1: prasidėjo žymiai anksčiau, supranti, spalio mėnesį 91 metų, kai nuvažiavome į Ameriką su delegacija iš aukščiausios tarybos ir trysė buvom derybininkai. Stankevičius, aš ir dar vienas žmogus, Artūras Račas, sekretorius Stankevičiaus, jis visą laiką padėjėjęs jau buvo. Ir mes kalbėjom su tokiu Robertu Barry, kuris buvo atsakingas už vidurio ir rytų Europos politiką valstybės sekretariate. Ir jis pradėjo suprantimoms čia dėstyti. Flanginiai susitarimai, Stankevičius, aš trumpai. Nei mes objektas, nei subjektas. Mums tai negalioja jūsų susitarimai su Sovietų Sąjunga. Mes nesam Tarybų Sąjunga. Hop, pertrauka, kavos pertrauka, žiūrėkia. Paskui dar dvi pertraukas, visą laiką komanda amerikonų keičiasi. Mes ten sėdėm trysę. Mūsų kolegos lietuviai pagaliau suprato, ką mes ten deramės, apie ką mes kalbam. Dėl ko mes čia atvažiavom trysę, supranti, toj delegacijai. Paskui mums paskutinės argumentas. Bet jeigu išvesit kariuomenę, mes darom savo namų darbą, mes norim išvest kariuomenę. Mes jiems po to, kai 20... Tam 9 dieną dar nebuvo pasirašyta, nebuvo jau pasirašyta, 91 metų, spalio mėnesį. Mes jiems pasakėm, kad mes darom namų darbą išves kariuomenę. Ne, yra Lenkijoje, yra, supranti, ką tik Vengrijoje, supranti, Vokietijoje, kaipgi čia jie dabar...
2: Kaip čia Lietuva atskirai.
1: Ukraina, supranti, kaip jie praeis. Ir tada Stankevičius, jis toks jautrus labai žmogus... Aš matau, kad jau kaip tas mikrofonas, va, rausto, žinai, ir staiga pasak, gerbiamas ambasadorius, sako tam amerikonui, tam ponui Barį, pasakykit man, prašau, kas, kada ir kodėl nustatė eiliškumą, kad okupantas turėtų palikti teritoriją, kuri jo nenori.
2: Kokia tvarka.
1: Kokia tvarka, kas tas, pasakykit. Amerikonas pažiūrėjo ir pasakė, čia argumentas.
0: Gerai, ir grįžtant į šiuos laikus, visgi Rusijos...
1: Tai čia apie tos laikus.
0: Taip, jo, bet apie šiuos laikus. Tai dabar jūs, ponė Romolenko, sakot, apie kokias derybas galime kalbėti, kai tarptautinė teisė yra šiukšlyne, kai kita rutuliuko pusė nėra užėmusi aiškios pozicijos ir supras, agresorius nevadina agresorium. Nu tai kas toliau tada? Tai mes lauksim, kol Rusai išskers ukrainiečius?
1: Jūs, man neduota žinot ateitis. Tiesiog nesu pranašas ten, ne Magomedas aš. Nesu.
0: Įvyks lūžės, vis tiek kažkuriam
1: momentu
0: turi įvykti lūžės.
1: Tikėjimas. Yra Jėzus ar nėra, Dievas yra. Tikėjimas yra, suprantat. Bet ką aš noriu pasakyti, jeigu aš turiu drąsos aiškiai, ir teisingai pažiūrėti į savo praeitį, į savo praeitį, tai aš galėsiu pasakyti, kad jeigu aš nepadariau didelių klaidų praeitį, tai galit pakartoti šitą kelią. Jums bus sunku, jūs žudys, bet jūs kitos išeities neturit, todėl kad laisvė turi būti apginta. A laisvė nėra prekė. Vat ir viskas, reiškia, jeigu šitas supratimas ateis, jie susitars.
2: Bet gal jums nuskilo? Jelcinas buvo kitoks. Tyčia provokuoja Vladimirą.
1: Jelcinas buvo trilypis, jeigu nori, žinai. Kaip Dievas supranti, sūnus, tėvas ir balandis. Jis buvo tas, kuris siekė valdžios.
2: Kariavo su Gorbačiovu.
1: Taip, kariavo su Gorbačiovu. Tas, kuris pasiekė tos valdžios, atsisėdo. Baltose rūmose pasirašė su mumis sutartį. Bet jam buvo pagrasinta, ne, čia per daug neturėk. Jie parodė per pučią, kad mes čia valdžia, ne jūs.
2: Ebe, žiūrėkit, jau šiandien, Edvardai, reikėtų mums dar pasakyti, juk 94 metai, kasgi prasidėjo? Gruodžio mėnesį. Jelcinas tas pats, kuris mus paleido. Čečėnijos pirmasis karas.
1: Ir paskui iš karto Jelcinas tampa karas. Caras. Man Vašenovas Pavelas pasakė, ko greičiau pasirašykit sutartį, gal jinai bus ir bloga, bet viskas keičiasi, jūs turit mažai laiko, jis jau caras.
2: Aprašau.
1: A tai buvo artimiausia aplinka Jelcino, šaltinis mano.
0: Taip, ir baigiant, ponia Bumblanski, jūs akimis, ar ateis lūžis, kai Rusija sės prie derybų stalo, kalbant apie karą Ukrainai?
1: Taip.
2: Labai sunku pasakyti, ar atsiras tokie interesai ir tokios galimybės, kokios buvo perestroikos laikais. Kai vis dėlto Gorbačiovas suteikė viltį žmonijai, ir aš manau, kad be reikalo kartu nuvertinama šitą aplinkybė yra. O dabar valdo Rusija, tai tie, kurie 500 metų laiko, kad Maskva yra pasaulio bamba. Kad buvo Roma, buvo Konstantinopolis, viskas žlugo, yra trečioji Roma, Maskva, į četvirtumų nebivai. Tai va, kol tokia yra ir kol rosijanai, aš kartais vietoj rusai vartoju žodį, rosijanai, pabrėždamas tą imperialistiškąją natūrą šito trečiosios Romos idėjos, kur labai dažnai net Rusijos demokratai, man atrodo, serga šitą lygą, tai bus labai sudėtinga šneka. Ir aš kažkodėl noriu tikėti, kad mano bičiulis tapęs jau dabar majoru, Borisas Čerkasas, su kuriuo mes plaukėm, ir Edvardai gal žinai, nacionalinė ekspedicija, ne? Frontininkas, jis sako, nu mes pasieksim, kad Kremlius bus subombarduotas. Tai jeigu šitaip, tai aš kažkom tikiu tik šitokiu keliu.
0: Kągi, taip, turim baigdę ją ir jums patiems reikia važiuoti diskusiją. Ačiū judviems, istorikas Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas ir nepriklausomybės akto signataras Lietuvos valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys Vladimiras Jermolenko, minint okupacinės sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinės Vilniuje šį pusdienį organizuojami į Laisvės dienos renginiai.
3: Sklinda garsas – kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau – garsas.lt.
4: Vasaros misija – 2026-ieji. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: Tūkstančiai 26-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Tu senas stuoblys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautimis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau į da patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Toliau ryto garsuose sporto naujienos, su jomis Mykolas Jankaitis.
6: Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė sieks atsitiesti po skaudžiausio per pastarąjį dešimtmetį pralaimėjimo. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Vilniuje laukia taip pat žudbutiniai kovai nusiteikusi Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Šio vakaro varžovai, kaip ir lietuviai, yra iškovoję 3 pergalės ir patyrę 4 pralaimėjimus. Šiame atrankos lange, nepaisant to, kad reguliarus krepšinio sezonas dar neprasidėjo, rinktiniai padėti atsisakė daugybė krepšininkų. Tarp jų ir Stambule debiutiniam sezonui su Fenerbahčės ekipa besiruošiantis vienos iš nedaugelio džiaugsmingo akimirkų šiame atrankos į pasaulio krepšinio čempionato cikle autorius Ignas Sargiūnas. Krepšininkas sako, atsisakyti padėti rinktiniai buvo nelengva.
7: Pagrindinis buvo tas motyvas, kad visai tokią progą gavus tokiam klube, tokiam lygiai, nesinori praleisti ten pirmųjų dviejų savaičių pasiruošimo ir vis tiek čia tempai, intensyvumai ir tos taktikos daug reiškia nuo pat pradžių ir tas yra vis tiek reikalaujama.
6: Sklindant kalboms, esą krepšininkų atsisakymas vykti į rinktinę galėtų būti protesto ženklas, Sargiūnas tuo abejoja.
7: Tokios informacijos negirdėjau, nieko nebuvo panašaus, aš mačiau kažkur aplinkoje, gal kažkas ten spekuliuoja ir tokiom situacijom, bet manęs tai nepadėtė, tai aš manau, kad nebuvo tokio dalyko.
6: Rungtynių startas 18:30. Susitikimas stebėkite per LRT televiziją ir LRT LT. Lietuvos aukščiausiame futbolo divizione, top lygoje, pirmaujantį Marijampolės Sūduva pasinaudojo konkurentų nesėkmėmis ir padidino persvarą turnyro lentelėje. Donato Vencevičiaus auklėtiniai išvykoje atkakliose rungtynėse 2-1 įveikė lygos outsiderę Šiaulių ekipą. Marijampoliečiai pelnė 3 taškus ir pasinaudojo tuo, kad praėjusio sezono čempionas, kovas Europoje su top lygos susitikimais derinti bandantis Kauno Žalgiris, neiškovojo pergalės Gargžduose, bei su Bangos futbolininkais sužaidė lygiosiomis 0-0. Kauno Žalgiris nuo 45 taškus turinčios Sūduvos atsilieka 6 taškais ir yra antras. Vilniaus Žalgiris su 37 taškais rikiuojasi 5 pozicijoje. Andrius Karlos auklėtiniai vakar galėjo šokti lėtinėti į 2 vietą, tačiau išvykoje 0-2 nusileido 7 poziciją užimantiems panevežiečiams. Tiek Vilniaus Žalgiris, tiek Kauno Žalgiris yra sužaidę rungtynėmis mažiau nei pirmaujantis Sūduva. Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažui pavyko triumfuoti Europos bajų taurės etape Lenkijoje. Galutinėje 18-ojo Lenkijos bajų ralio rikiuotėje Ultimate kategorijoje Vanagas liko 3, o absoliučioje įskaitoje 4. Tiesa, sėkmingas pasirodymas pakibo ant plauko. Kirtus finišo liniją iš automobilio pasipylė dūmai, atsiradę dėl sankabos gedimo. Automobilis užsidegė.
8: Finišavom su nuotykiais, likus gal 8 km iki finišo praradau sankabą ir žinau, kad tai reiškia. Sankabos magistralė eina visiškai šalia išmetimo, ten, kur ypatinga aukšta temperatūra, gali siekti apie 1000 laipsnių.
6: Vanago teigimu, šioje situacijoje gelbėjo greita reakcija bei ankstesnė patirtis.
8: Tik finišavus pasipylė dūmai ir mes greit šokom gesinti, bet kadangi tai buvo ne pirmas kartas, mums toks nutikęs, tai buvo panašiai atsitikę prieš metus Vengrijoje, tai žinojom labai tiksliai, kurioje vietoje reikia viską gesinti, tai mes buvom greitesni negu ugnis ir mes uždaram parke, tai šiaip tikrai labai pasisekė.
6: Kitam

0: Be keliose besivaržančiam lietuviui, Rokui Baciuškai pavyko solidžiai pasirodyti Prancūzijoje vykusiose Europos ralio kroso čempionato etapo varžybose. Ten lenktynininkas prasibrovė į RX1 klasės finalą ir užėmė penktą vietą.
1: Labas už galo, priekį Kristofersonas, tai tokios pavardės ir šiek tiek mane, kaip sakoma, Kristofersonas stabdė. Bet finalas yra finalas.
0: Dabar Baciuška ruošiasi pasaulio ralio reido čempionato etapui Maroke, kuriame lietuvis vėl pasirodys su Defender Rally komanda.
2: Žinios trumpai.
3: Praėjus daugiau nei savaitė, kai Lietuvą nusiaubė audra, šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Tai LRT radijui patvirtino energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Pasak Renaldo Radvilos, registruoti 4 atvejai, kai šalindami gedimus susižeidė specialistai. Jo teigimu, Lietuvoje yra didelis poreikis elektros generatorių, o atsižvelgiant į tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki ketvirtadienio. Amerikos demokratų senatorius Richardas Blumentalis ragina savo kolegas atstovų rūmuose patvirtinti griežtų sankcijų Rusijai įstatymą. Šį raginimą jis įsakė atstovų rūmams rengianti šiandien vėl susirinkti posėdį po vasaros atostogų. Pasak Blumentalio, tai reikia daryti skubiai, nes trikdamas karė Ukrainoje ir spaudžiamas ekonominių problemų, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali bandyti eskaluoti situaciją. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 903, o dingusiųjų skaičius išaugo iki 4247. Tuo metu sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Baiminamasi, kad mažiausiai 933 darbininkai yra įstrigę tuneliuose, esančiuose keliuose hidroelektrinių statybos objektuose. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės Vilniuje. Į šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Rungtynės nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją. Sinoptikų duomenėmis šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių ir pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 8:34.
4: Ryto garsai.
5: Dar 3 Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo 1-osios mokinius maitins savarankiškai. Pereiti prie savarankiško maitinimo nuspręsta tokiam sprendimui pasiteisinus Darbėnų gimnazijoje, kur toks modelis pradėtas taikyti dar pernai. Ugdymo įstaigų bendruomenės neslepia, tikimasi ne tik geresnio maisto, bet ir mažesnių patiekalų kainų. Iš Kretingos rajono pasakoja Paulius Selizniovas.
6: Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos valgykloje verda darbai. Personalas ruošiasi naujųjų mokslo metų pradžiai, o moksleivių tėvai dekoruoja valgyklos sieną.
7: Tiesiog, kad vaikams būtų įdomiau, jaukiau ir jie nustotų valgyti belie kokius sumuštinius, kurias perka paprastoj parduotuvėj, o valgytų karštą maištą ir ypač jaukioj aplinkoj. Kad vaikai būtų stiprus ir garantuoti savo užtikrinime. Tiesiog, kad įkvėptų.
6: Pasakoja Marijono Daujoto progimnazijos antrokės mama Jurgita. Valgykla naujus mokslo metus pasitiks ne tik atnaujinta. Nuo rugsėjo 1-osios Marijono Daujoto progimnazijoje moksleivių maitinimo mokykla organizuos savarankiškai. Sutartis su anksčiau čia ilgus metus veikusių tiekėjų nebuvo pratesta.
8: Atvirai, tai maitinimo organizavimas netenkino mūsų bendruomenės lūkesčių ir poreikių. Ne visada maistas buvo kokybiškas, na, o patiklų kainos buvo ne visiems prieinamos. Na, tikrai manome, kad bus kokybiškiau ir, žinoma, pigesnės kainos.
6: Sako Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktorė Raimunda Viskontienė. Sprendimu moksleivių maitinimo organizuoti savarankiškai džiaugiasi ir moksleivių tėvai.
7: Tai va, gal truko pasiūlos, tai gal dabar bus daugiau tų pačių bandelių, kurias mėgsta. Galbūt gėrimų taip pat galės nusipirkti. Vaikams bus patogu, viskas čia pat. Nes mums rūpi, kad jie būtų pavalgę, viską gerai išmoktų ir grįžtų laimingi. Tiesiog, kad jaustųsi kaip namie.
6: Teigia Marijono Daujoto progimnazijos antrokės mama Jurgita. Moksleivių maitinimu rūpinsis 7 valgyklos darbuotojai, kurie maitins 1030 mokinių. Valgyklos virtuvė aprūpinta nauja ir modernia įranga.
8: Vyko apmokymai įrangos, visos merginos dalyvavo ir bandysim ją prisijaukinti, be abejo, kad bus iššūkių, nes nepradėjom su likta minutė dirbti su ja, praėjo keletą dienų ir vėl atrodo viskas nauja, bet turim ir instrukcijas, yra darbuotojai atsakingi, su kuriais galim susisiekti ir manau, kad susitvarkysim. Iš tikrųjų, manau, labai daug priklauso nuo įmonės, jeigu tai būtų privati įmonė, tai be abejo priklauso nuo žaliavų, kurios yra tiekiamos į

maitinimo įstaiga, be abejo, ir nuo darbuotojo atsidavimo darbui. Manau, kad bet kuri problema tikrai yra išsprendžiama ir tik tai didelis noras ir meilė darbui.

0: kurį mes pamatėm Darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės, visokiausias, kas yra. Ir tai mums na, labai patiko. Ne viskas yra paremta pinigais. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė negu kad buvo, bet rezultatas – mes susigražinam vaikus į valgyklą.
1: Sako Antanas Kalnius. Praėjusiais mokslo metais toks maitinimo modelis išbandytas Darbėnų gimnazijoje. Čia jis pasiteisino, todėl nuspręsta jį taikyti ir dar trijose rajono ugdymo įstaigose.
2: Anksčiau, kai valgė, sakykim, ten 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim, nes vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, nu, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti į, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku, kaina. Kaina, nu, kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 gubai pavalgo.
1: Pasakoja Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkujenė. Anot savivaldybės, savarankiško maitinimo modeliui ugdymo įstaigose pasiteisinant bus siekiama, kad taip veiktų visų rajonų mokyklų valgyklos.
0: Jau kitiems metams esame dar 3 mokykloms suformavę užduotį, kad jie darytų, jau projektus pasidarytų, sutvarkysime ir virtuvės, ir valgomąją dalį, kuri yra, ir jau tada jau, na, būsim link to finišo tiesiosios, liks 2 mažos mokyklos, kurias irgi tikriausiai sutvarkysime.
1: Sako Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai parinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Kretingos rajonas.

0: pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
1: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: LRT radijas.
4: 8:44 minutės ryto garsuose toliau komentaras įrengė Elena Leontjeva, Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
5: Lėtas laikas sau, atostogos, kelionės, gyvenimo patirtis ir pusiausvyra. Ausise vis dar skamba ši užburianti vasaros mantra. Rytoj ją turėsime pamiršti ir sugrįšime į pasaulį, kuriame kamščiai, laiko stoka, pareigos, tvarka ir pastanga. Kasmet rugpjūčio pabaigoje pasigirsto mažas kolektyvinis atodusis. Vasara baigėsi. Deja, tuos mūsų atodusius girdi vaikai, vedami į rugsėjo pirmosios šventę. Sėdėdami galinėse sėdynėse, jie jau išmoksta pirmoją pamoką, kad geras gyvenimas yra lengvas gyvenimas, kuriame kuo mažiau pareigos, disciplinos ir pastangos. Ir kartu vis dažniau mes kalbame apie atsparumą. Norime auginti atsparius žmones, bet atsparumo neišmoksi iš antraščių ir abstrakčių kalbų, pasakytų niuriais veidais. Vakarų civilizacija turi seną vaistą nuo šios niurios laikysenos. Jos lobinė išmintis mokanti neišvengti pastangos, o gyventi taip, kad pastanga taptų laimės šaltiniu. Tai stoicizmas. Stoicizmas gimė antikoje kaip praktiška gyvenimo išmintis. Kaip išsaugoti vidinį tvirtumą pasaulyje, kurio negali iki galo valdyti. Seneka rašė, kad kaip ugnis išbando auksą, taip sunkumai išbando žmogaus stiprybę. Kitas stoikas, Romos imperatorius Markas Aurelijus, sakė, galima dorai gyventi ir rūmuose. O vergų gimęs Epiktetas stoikų išmintį pradėjo nuo paprasto atskyrimo. Yra dalykų, kurie priklauso nuo mūsų ir tokių, kurie nepriklauso. 16 amžiuje stoicizmą naujam gyvenimui prikėlė flamandų humanistas Justas Lipsijus. Tuo metu Europą draskė religiniai ir politiniai konfliktai, karai ir nesaugumas. Kažką primena? Taip. Lipsijui rūpėjo labai praktiškas klausimas. Kaip žmogui išlaikyti vidinį tvirtumą ir orumą, kai aplinkybės nuo jo nepriklauso? Ne nuo mūsų priklauso, kad vasara baigėsi. Nuo mūsų... Kaip pasitiksim rugsėjį, kokius tikslus kelsime ir kiek pastangos būsime pasirengę dėl jų prisiimti. Jeigu keli tikslą užsigrūdinti ne tik kūnu, bet ir dvasia, net sunkumai įgyja kitą skonį, nes žinai, kad jie veda į tikslą. Muzikantas nesipiktina, kad reikia kartoti gamas, bėgikas, kad reikia bėgti. Kai matai kryptį, pastanga nustoja erzinti, ji tampa pačių judėjimų pirmin. Visa, kas gyvenime turi prasme, reikalauja ir pastangos. Mokytis, įgyti profesiją ir galbūt nekart

0: tai ją keisti, gimdyti ir auginti vaikus. Oho, kaip tai šiandien aktualu. Lavinti kūną, suvokiant, kad mano sveikata yra pirmiausia mano paties, o ne sveikatos sistemos atsakomybė. Surasti savo pašaukimą, suprantant, kad tai mano, o ne mokyklos ir pedagogo atsakomybė. Paversti jį savo gyvenimo keliu. Kas turi dėl ko gyventi, gali ištverti beveik bet kokį kaip. Filosofo Friedricho Nietzschės mintį vėliau išgarsino koncentracijos stovyklą išgyvenęs Viktoras Franklis. Tad, pasitinkant rugsėjo pirmąją, norisi palinkėti mums visiems, o ypač vaikam, jų mokytojams ir tėvam, atrasti savo kodėl ir pamilti kelią, kurio jis pareikalaus. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
1: Ryto garsai.
2: 8:48. Dėl prieš savaitę praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Nors tiekimą ESO žadėjo visiems atkurti iki praėjusio šeštadienio, ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimo tipų. Taigi iki šio ketvirtadienio ESO žada atkurti visiems tiekimą. ESO vadovas sako prisimantis atsakomybę ir tik visiems vartotojams atkūrus elektros tiekimas pręs ar atsistatydinti. Renaldas Radvila taip pat sako esantis optimistas, kad su politikais pavyks susitarti spartinti ir kabeliavimą ir padidinti proskinas, jog tinklas būtų saugesnis. Renaldo Radvilos interviu ryto garsams. Kai kurie sako, kad iš vis ESO turi per mažai generatorių ir per mažai jų dalyje žmonėm, ar svarstant apie ateitį reikėtų pirkti daugiau tų generatorių, juos kažkur būti išmėčius po visą Lietuvą, priklausomai nuo to, kur kokia vieta netenka elektros, kad greičiau tie generatoriai galėtų pasiekti žmonės, didesnius ūkius, pavyzdžiui, aš nežinau, arba valstybės institucijas, kurioms reikia tos elektros ir kad ji būtų atkurta kaip įmanoma greičiau.
3: Šitos audros mastas parodė, kad taip, tas generatorių poreikis turi būti didesnis ir šitas klausimas turbūt turi būti sprendžiamas ne vien ESO pajėgomis, bet apskritai kalbant apie visos valstybės pajėgumą ir galimybės didinti savo atsparumą.
2: Mes dabar irgi girdėjom istorijų ir pačiam penktadienį teko kalbinti ūkininkus, kurie sako, štai šeštadienį praūžė audra, dingo elektra, nėra kuo pamelžti karvių, jų ten yra 150 ūkyje, kadangi elektros nėra, tie melžimo aparatai neveikia, tada vieni per kitus gauna iš kažkur generatorius, tie generatoriai po visas apylinkes, po kelias seniūnijas keliauja, jie atsiveža tą generatorių, pasijungia, pamelžia karves, tada išveža į kitą vietą. Jūsų akimis patys žmonės, kokias pamokas turėtų išmokti į ypač tie žmonės, ūkininkai, verslininkai, kurie, sakykime, staiga netekus elektros, na, jų gyvenimas sustoja, nežinau, šaldytuvai, šaldikliai, ledai ištirpsta, taigi čia milžiniški nuostoliai, arba karvės nepamelštos, kurios iškart gali susirgti ir jas praktiškai reikėtų paskersti.
3: Ką mes turime ir kas kartojasi ir su vis didesnė jėga, tai gamtos stichija. Ir akivaizdu, kad rizikų valdymas ir turėjimas plano A, B ir C turėtų būti pas kiekvieną galvoje ir turėtumėm įvertinti šitus dalykus. Turėjimas vieno šaltinio, mes turbūt niekada neturėsime tokių rezervų, kad sugebėtumėm, arba jie iš tikrųjų bus ekstremaliai brangus tam, kad mes galėtumėm, tarkim, turėti pastoviai prie kiekvieno potencialaus tinklo nutrukimo brigadą žmonių, kurie galėtų ją atstatyti. Tai dėl to reikalingos ir kitos priemonės ir ne vien operatorius, mes tikrai nesikratom atsakomybės, bet ir kiekvienas iš mūsų, ar tai būtų verslas, ar gyventojas turėtų pagalvoti apie tai, o kas jeigu.
2: Ar gyventojai gali teikti prašymus dėl tų kompensacijų? Ar jie yra kažkaip informuoti, jau jie žino, ką pildyti, kur pildyti, kaip pildyti, kad gautų tą kompensaciją?
3: Kompensavimo mechanizmai yra keli. Vienas yra numatytas pagal reguliavimą, kitas yra supaprastintas, kuris startuos iš ESO perspektyvos ir yra bendra tvarka, dėl patirtų nuostolių galima kreiptis. Tai šiandieną kelios tos kompensavimo schemos, jos aktyviai bus paleistos tada, kada mes pilnai atstatysime tinklą, bet jau ir šiandieną galima kreiptis, jeigu patyrėte nuostolių, galima teikti medžiagą, teikti įrodymus ir kreiptis dėl kompensacijos.
2: Bet dabar ar aš teisingai suprantu, maksimali suma vienam vartotojui 200 eurų.
3: 220 eurų čia yra viena iš kompensavimo schemų, kurią inicijavo ESO, kuri bus supaprastinta tam, kad žmonėm nereikėtų rinkti dokumentų įrodymų ir taip toliau.
2: O jeigu aš patyriau didesnę žalą,
3: pavyzdžiui. Tai tiesiog tada kreipiatės ir pateikiate įrodymus. Ir jie yra svarstomi, vertinami.
2: Ir gali būti, kad žmonėm ir didesnės sumos gali būti kompensuojamos, tai 220 eurų.
3: Taip.
2: Valstybės kontrolė skelbė, kad dar 2023 metais nustatė ir visus įspėjo, jog skirstimo tinklas yra prastos būklės, kad gedimų iš esmės daugėja, kad tinklą atnaujinantis projektai vėluoja ir kad reikia greičiau ir daugiau investuoti ir supras, kad tai padaryta nebuvo. Kaip jūs komentuotumėte tokią valstybės kontrolės poziciją dabar šiomis dienomis išplatintą?
3: Valstybės kontrolės atliktas patikrinimas identifikavo tinklo būklę, tinklo buhalterinę vertę, investicijų poreikį ir kitas rekomendacijas. Jeigu sugrįžtumėm į šią audrą, tinklas negriuvo pats savaime. Visi pažeidimai, visi tinklo nutrūkimai yra susiję su augmenija, su koridoriais, su medžiais, su jų šakomis, nes pats tinklas, na, tiesiog paskutinėmis dienomis važinėjau po Lietuvą ir jūs patys turbūt galite pastebėti, tinklas nesugriuvo nuo vėjo. Tinklo buhalterinė vertė ir tinklo atsparumas tai nėra tie patys dalykai. Kalbant apie investicijas į tinklą, taip, jos yra didelėmis sumomis, yra investuojama, investicijos yra padidintos. Pagrindiniai du rodikliai tinkle yra atjungimų dažnis ir atjungimų trukmė. Ir nevertinant audrų ir nevertinant stichijų, nevertinant šitų force-majorinių įvykių, mums gerai sekasi vykdyti rodiklius, su kuriais mes mažiname klientus atjungtus nuo tinklo. Tada, kada mes turime ekstremalią audrą, akivaizdu, kad mes turime nenugalimos jėgos situaciją ir dedame visas pastangas, kad kuo greičiau atstatyti klientams tiekimą.
2: Atmeskim audrą. Dabar pats ESO energijos skirstimo operatorius. Kiek turi galios spręsti, kaip sparčiai, kaip greitai, atnaujinti tinklą, ten tas problemas išspręsti ir taip pat mažinti tikimybę, kad atėjus audrai, nuvirtus medžiui, ten kažkas kažkur nutrūksta ir žmonės neturi elektros. Ar pats operatorius turi daug galios ir sprendimų galios tą tinklą gerinti?
3: Tinklai ir visas elektros ūkis yra visoje Lietuvoje. Tai akivaizdu, kad operatorius priiminėja sprendimus dėl investicijų, priiminėja sprendimus dėl projektų įgyvendinimo. Tačiau tokie dalykai kaip tarifai, tokie dalykai kaip kainodara, tokie dalykai kaip teritorijų planavimas, tokie dalykai kaip aplinkos apsauga, tai jau yra bendri sprendimai, kuriuose dalyvauja ir politikai, ir savivalda, ir įvairios visuomeninės organizacijos, ir čia jau mes ieškome kartu bendrų sprendimų, ir galutinis rezultatas bet kokia atveju yra susitarimų rezultatas. Tai, kas yra sutariama, jeigu mes nusprendžiame, kad, tarkim, turėsime tokią situaciją su aplinkos apsauga, tai mes ir gyvename toje situacijoje. Tai dėl to visą laiką yra kompromisų paieškos, nėra taip, kad ESO kaip operatorius vienašališkai priiminėja sprendimus ir turi dėl to esančias pasiekmes. Mes veikiame bendrai Lietuvoje kartu su visais susijusiai.
2: Na gerai, ir tam, kad padėtis pagerėtų, yra dvi pagrindinės mums eiliniam žmonėms suprantamos kryptis. Kabeliavimas, tai yra tų trasų kišimas po žeme, planas yra sudėliotas, tikslas yra iš viso 6000 ar ne kilometrų pakišti po žeme, 2000, iš viso 6000, 2000. Tai žada energetikos ministras, kad čia reikia ieškoti būdų kažkaip spartinti ir panašiai. Ar jūs tuo tikit? Juk tam, kad mes kažką spartintume, reikia papildomų pinigų. O niekasgi nenori branginti elektros žmonėm.
3: Čia ir turi būti susitarimas.
2: Kitas proskinas. Dabar 3 metrai nuo laidų galima šalinti medžius. Latvijoje yra 6, o jūs esat anksčiau sakęs, kad 9 šiaip jau reikėtų, tada galėtume sąlyginai jausti saugiai. Vėlgi, esat sakęs, turim nuspręsti, kas svarbiau, medžiai ar elektra. Ar jūs tikitės, kad šiuo klausimu koks nors proveržis bus?
3: Aš esu optimistas.
2: Premjeras sako, kad tik po to, kai bus visiems atnaujintas tiekimas, bus analizuojama situacija ir galbūt netgi ieškoma kaltų. Jūsų akimis, kas yra kalčiausias, kad daugiau kaip savaitę 17 tūkstančių objektų vis dar neturi elektros?
3: Mes turėjome ekstremaliai didelę audrą. Kaltųjų paieškas aš irgi nukelčiau į pabaigą, tada, kada mes turėsime atstatytą tiekimą ir tada, kada galėsime įvertinti, kokie buvo pasiūlymai, kokie buvo sprendimai, kuriuos iš jų mes patvirtiname ir sakome, kad darome, kuriuos atidėjome ir turime pasekmes. Ir kas tą padarė? Kiek tai buvo mano ar visos komandos ir energijos skirstymo operatoriaus atsakomybė ir kiek buvo kitų atsakomybė?
2: Ir kai kurie politikai jūs ragina trauktis ar svarsto tokį variantą?
3: Vadovas visą laiką prisiima atsakomybę, visą laiką turi atsakomybę kartu su savo organizacija. Šiandieną pagrindinis tikslas yra atstatyti energijos tiekimą ir aš esu kartu su komanda visam atstatymo procese nuo dispečerinės iki laukų, iki vykimų pas klientus. Tada, kad atstatysime tiekimą, tada galėsime įvertinti atsakomybės klausimas, kas ką padarė, kas ko nepadarė ir kieno tai yra atsakomybė.
2: Bet jeigu matysit, kad nebegalite dirbti dėl spaudimo, ką tada darysit?
3: Tada priiminėsiu sprendimus.
2: Sako energijos skirstimo operatoriaus ESO vadovas Renaldas Radvila. Priminsiu, dėl prieš savaitę praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas sakė, kad na, visos pajėgos toliau mestos atkurti žmonėms tiekimą ir atvykusi ir brigada iš Lenkijos. Ir jeigu viskas gerai,

tikrai visi vartotojai elektros tiekimą turėtų atgauti jau šį ketvirtadienį. Viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius, netrukus žinios po jų aktualijų studiją su Mindaugu Aušra ir bus kalbama, na, kur tik triukšmas, o kur vertėtų suklusti apie vėlgi grėsmes mūsų regione ir NATO atžvilgiu. Visiems gražios dienos, iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių atakų NATO rytinėme flange grėsmė. Kaunas pabrėžia, kad dėl to Lietuva ir kitos rytinio NATO flango valstybės turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentuoja, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis nėra pablogėjęs. Anksčiau ministras yra sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Kaunas taip pat sako, turis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto ministras teigia negalintis jos kleis ir pabrėžia, svarbu, kad Jungtinės valstijos perdavė žinę Rusijai. Šeštadienį po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė, Lenkijos premjeras socialinėme tinkle parašė, kad Rusijai didinant įtampą ateinantys 6 mėnesiai bus lemiami. Dėl to, anot jo, Lenkija ir alijanso narės turi būti pasiruošusios. Komentuodamas Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius sako, kad šiuo metu Rusija nėra pasiruošusi didelio masto invazijai į NATO šalį, tačiau negalima ignoruoti ir visiškai pasikeitusios geopolitinės situacijos. Pasak Lino Kojalos, nevalia užmiršti, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
2: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste. Pajėgų skaičiai pastaruoju metu nėra augantys dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai. Ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją dar ir apimant NATO valstybės. Kita vertus, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susieta vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Deja, bet situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Viso pokalbio su juo klausykite laidoje Žmonės klausia po 18 valandos žinių. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sieną su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 903, o dingusių skaičius išaugo iki 4247. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Baiminamasi, kad mažiausiai 933 darbininkai yra įstrigę tuneliuose, esančiuose keliuose hidroelektrinių statybos objektuose, tačiau juos pasiekti itin sunku. Šiandien Nepale be kitako pradedamos laidoti staigaus potvinio aukos. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas. Taip pat nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojimą į turtą, nesutiko, kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
3: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju Lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
1: Taigi istorikas Alvydas Nikžentaitis, paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 1993 metų rugpjūčio 31-ąją, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės Vilniuje. Į šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Pažeminimą ir sutriuškinimą Stambule prieš Turkijos komandą patyrusi Lietuvos krepšinio rinktinė sieks reabilituotis. Tačiau ši reabilitacija būtina. Pralaimėjimo prieš bosnius atveju Rimo Kurtinaičio auklėtiniams beveik nebeliktų jokių šansų prasibrauti į planetos pirmenybes. Ekspertai nemano, kad Lietuva šioje akistatoje gali būti laikoma favorite. Italus įveikusi Bosnija ir Hercegovina įrodė, kad yra rimta priešininkė. Jei į priekį veda NBA krepšininkas Jusufas Nurkičius, atstovaujantis Jutos Jazz ekipai. Ji jis prieš Italiją penktadienį buvo nesustabdomas, pelnė 25 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Tuo metu Lietuvos ekipa tikėsis didesnio Ąžuolo Tubelio indėlio. Kontrolinėse rungtynėse vidutiniškai po 30 taškų pelnęs Kauno Žalgirio aukštaūgis prieš Turkiją buvo blankus. Rungtynes nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją.
1: Šiuo metu temperatūra šalyje apie 18 laipsnių, vėliau šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietų krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsniai. 9:05.
0: LRT aktualijų studija.
2: Sveiki, prie mikrofono, aš Mindaugas Auša. Su diena daugėja versijų, kodėl amerikiečių žvalgybos vadas lankėsi Maskvoje. Tuo metu rytų Europoje plečiasi diskusijos dėl Rusijos planų NATO atžvilgių, dėl karinių veiksmų eskalacijos grėsmės iš Rusijos nepaprastoji padėtis, svarstoma Latvijoje. Beje, dabar patys Latvijai šiek tiek ramina, kad tokios grėsmės ir nėra. Kur tik triukšmas, o kur vertėtų suklusti? Diskusijoje dalyvauja studijoje saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Nuotoliu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jekniūnaitė. Sveiki.
6: Labas rytas.
2: Ir ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius. Labas rytas, pone Linkevičiau.
7: Labas rytas.
2: Žiūrintis ir klausantis tiesiogiai, taip pat galite atsakyti į klausimą, ar gazina dažnėjantis pranešimai apie galimą Rusijos agresiją, tarp pasirinkimo variantų yra taip, ne, arba man nesvarbu. Apklausą rasite lrt.lt portale bei LRT mobilioje aplikacijoje po transliacijos langų. Daug visokių informacinių nuotrupų, daug įvykių, kuriuos bandoma sieti tarpusavyje, ponia Jeglinskai.

0: kiek čia iš tiesų yra tokio susijaudinimo, kaip kartais atrodytų čia skaitant ir pastarąsią savaitę pranešimus?
1: Na, aš sakyčiau, kad taip, daug triukšmo galbūt yra, bet reikia sugebėti galbūt iš tikro suprasti, kokie yra signalai iš to, kas vyksta šiuo metu, o ne tai, kad tik tai žiūrėti į tokius, na lozungus ir tokius antraštės, reiškia. Antraštės yra svarbu, bet sakyčiau, dėl kalbant apie CŽV vadovo vizitą, tai čia yra labai daug kalbų šią savaitę. Kartai netgi nustebino iš tikro tiek daug žmonių kalbant, bet realiai situacija pasaulyje yra, turbūt galime žiūrėti per tokią geopolitinę prizmę, tai yra, kad yra du karai ir abiejose karuose šiuo metu nėra aiškių išeities taškų. Yra labai aiškus užstrigimai, yra užstrigta. Ne? Jungtinės valstijos tiek per savo sąjungininkus ir per yra įsitraukusi, aišku, faktas yra Ukrainos kova ir per tiekimo grandinės, per ginkluotės tiekimą ir per sąjungininkus, ir aišku, Irano karas. Bet abu šie dalykai yra sustoję. Visa tai įtakoja naftos kainas, įtakoja infliaciją, o gale dienos, kas vyksta Jungtinėse valstijose, tai galiausiai lems ir tai, kas vyks ir Rusijoje, ir Rusijos veiksmus, ir Iraną, ir Kiniją, visi dalykai yra susiję. Ir sakyčiau, kad jeigu kalbame apie ginkluotės gamybą, kuri yra labai aiškiai įtakojama, kad Irano karas, nesugebėjimas privesti prie kažkokios tai stabilios situacijos, yra tai, kad trūksta ginkluotės, trūksta tiek oro gynybos, tiek tų puolamųjų raketų. Ir tas tuo metu susiję yra su Kinijos tiekimo grandinėmis, tas susiję yra bendrai su naftos kainomis ir naftos kainos įtakoja benzino kainas, ypatingai Jungtinėse valstijose. Artėjame prie vidurio rinkimų, kur tai yra iš principo referendumas dėl Trumpo viso valdymo laikotarpio. Tai turime situaciją, kuri iš tikrųjų yra kaip ir atrodo be išeities. Todėl CŽV vadovo vizitas čia šitame kontekste. Manau, vėlgi, mes nežinome, ką konkrečiai tenai kalbėjome, nepaisant visų įvairių spėlionių, bet iš principo tai, kad yra, kad atidarymas kažkokio tai trečio fronto, jeigu Putinas ryštųsi, tarkim, žengti prieš NATO, aišku, jis tų konvencinių pajėgumų šiuo metu tikrai neturi, tai yra tikrai nepriimtina tai pačiom valstijoms, tai manau, nepriimtina yra niekam. Klausimas yra, kaip tu kalbi su šitame sutikime, ar tu ateini ir sakai, kad žiūrėkite, nedarykit šito, nes mes žinome, ką jūs planuojate, ar tu iš tikrųjų tu pagrasini, kad jeigu jūs tai darysite, štai kokios bus pasekmės, nes Putino negali pakviesti prie derybų stalo, tu gali tik tai priversti ateiti derėtis, tada kažkoks būna rezultatas. Tai vėlgi, kitas dalykas yra, aišku, yra branduoliniai dalykai, kai iš karto po Ratcliffe'o vizito, žinome, Rusija testavo tarp kontinentinę balistinę raketą, tai ir vėlgi tas signalas, kad branduolinė retorika niekur čia nesitrauks. Tai sakyčiau, vėlgi, yra situacija pakankamai, galbūt atrodo, chaotiškai. Iš kitos pusės, dėka Ukrainos kovos, dėka to, kad Rusija tikrai neturi tų konvencinių pajėgumų, dėka to, kad Iranas irgi, ten ta visas krizė yra pakankamai užstrigusi, aš manau, kad šiuo metu kažkoks tai realios tikros grėsmės NATO konvencinės pusės nėra šiuo metu, bet vėlgi tai tik tai pamatysime, visi dalykai juda vienu metu, manau.
0: Pane Lenkevičiau, kaip jums atrodo, aš stebiu jūsų komunikaciją socialiniame tinkle Facebook, tai jūs štai ir pats prieš keletą dienų rašėte ir apie tą patį CŽA direktoriaus vizitą prieš 5 metus, nesuveikė kaip dabar, bet ir šį savaitgalį taip pat rašėte apie galimą na pragaro vartus atsiveriančius Putinai, tarsi šiek tiek ir bandote ir optimistiškai situaciją pažiūrėti, ir aš matau jūsų tose ir įrašuose tokį bandymą gal ir visuomenę labiau informuoti arba nuraminti. Ar matote, kad būtų tokio susijaudinimo, gal to triukšmo tokio didesnio?
2: Triukšmo yra neišvengiamai, nes situacija tokia ir čia kažką apsimetinėt sudėtinga, bet visuomenė iš tikrųjų reikia nuraminti tam prasme, kad būtų nebūtų panikos kažkokios. O institucijos turi įtemptai dirbti irgi, tai neturi jaudinti kažkaip ar gazdinti, bet turi rimtai dirbti, tai čia taip turėtų būti, o būna visai. Kad visi aptarinėja vizitą, tai čia visiems yra labai patraukli tema, slaptas, kaip čia teigiama, vizitas, bet aš kaip jau sakau, ir slaptas, ir labai demonstratyvus, kartu nuvykstant su tokiu dideliu lėktuvu į Maskvą, na ir parodant, kad vis tik tai stebi situaciją Jungtinės valstijos. Taip, prieš 5 metų nesuveikė, bet matot, Ukraina vis tiek nėra NATO narė, nėra susaistyta kažkokiu tai gynybos įsipareigojimu. jeigu čia dabar kalbam apie provokacijas prieš NATO, tai yra raudona linija jau visiems.

0: daug kam. Ką Giedrimas čia sakė apie tuos karus, tai dar pridurčiau vieną tokį elementą, kuris neišvengiamai irgi diktuoja situaciją arba kažkokiu tai būdu įrėmina, tai artėjantis vidurio kadencijos rinkimai Jungtinėse valstijose. Ir kaip ten bebūtų, na, reikia tų gerų žinių kažkokiu, tai jų nelabai yra. Tai dar papildoma trikdį susigeneruoti su NATO, ką, galima kalbėti, ką tik nori, kad tas NATO ar netoks svarbus, ar mažiau svarbus, bet negali administracija atrodyti silpna šitoje vietoje, nes iš tikrųjų labai sunku būtų atlaikyti tą kritiką. Tai aš dabar nenoriu čia vėl kartotų visų hipotezių, kurios buvo išsakytos. Gal tik dar vieną pridurčiau aspektą, irgi, kurį reikia paminėti. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos pozicionuojasi vėl, sakyčiau, grįžta į tokį moderatoriaus tokį vaidmenį, virš to konflikto, mėginant gal vaizduoti tam tikrą tokį nešališkumą. Nes anksčiau tas šališkumas jau birželį buvo net konkrečiai akcentuotas valstybės sekretorijos Rubio atstovų rūmose, jis sakė, mes esam šališki, taip, mes esam Ukrainos pusėje. Dabar mes matome, kad pareiškimai atsargesni ir neprisijungiama prie raginimų vadinti ten agresiją Rusiją, arba jai vien tik vienai sukrauti atsakomybę. Noris kažkaip tai derėtis. Tai šitas vizitas irgi, matyt, turėjo tam tikrą prasme galbūt net pateikti tikrą informaciją kare. Nes tai, kad Putinas yra maitinamas kažkokia tai propaganda, tai čia net viešai buvo matoma, kiek jis karto laisvino kai kurias ten, sakysim, gyvenvietės, kiek jis kartu skelbė apie paimtus kažkokius tai miestus, ko iš tolo net ir šiandieną dar nėra. Ir taip toliau, ir vis nukelnėdavo tą, kaip sakyt, na, datą paėmimo viso to Donbaso. Tai tikra situacija, matytis nelabai žino, galima daryti tokią prielaidą, tai galbūt buvo mėginama pateikti dar ir tai. Na ir svarbiausia, žinoma, kad kalbasi Jungtinės valstijos su partneriais, kad sakytų viską, ką tenais 100% kalbėjote, nereikia tokių iliuzijų turėti, bet pats faktas, kad dalinasi tą informaciją, kad reiškia, rūpinasi saugumo situacija, yra geras ir tai turėtų irgi šiek tiek nuraminti ir mūsų žmonės.
1: Pone Linkevičiau, čia aš tai stebint penktadienio ir panoramą ir mūsų korespondento Vašingtone labai toks įdomus buvo reportažas, kur, na, tarsi tenais jau Donaldas Trumpas tarsi nenorėjo komentuoti apie tą susitikimą, bet, na, vis kartojo, kad tikrai Rusai NATO nepuls, tikrai nepuls tarsi kažkas naujo, bet galiausiai perėjo prie to, kad žurnalistams rodė į buvusią Ontarijo ežerą pervadintų Amerikos ežerų ir tarsi čia buvo jo pagrindinė žinutė. Tai ar tai vat kalbant apie tos, vat kaip jūs ir čia buvo minėjote, tą prieš rinkimus reikia teigiamų žinučių, akivaizdžiai jų nelabai yra, jeigu matyti tik toks būna, na, susitikimo esmė apie ežero pavadinimą.
0: Na, tai čia daugiau yra tokių dalykų, temos, kurios artimos Trumpui, jis mėgsta apie jas kalbėti, apie Ontarijo ežerą, mėgsta kalbėti apie pokylių salę Baltuose rūmose. O žurnalistai mėgsta kalbėti apie karą Irane, mėgsta paklausti, kokias čia provokacijos grėsia. Tai visa tai išlieka, čia nieko naujo tame nėra, bet rinkimai yra objektyvi realybė. Jeigu Rusijoje rinkimai, beje, rugsėjį irgi artėja, ne, tai čia galim visai apie juos svarstyti. Galima manyti, kad iš anksto numatyti čia tie rezultatai, gal ten kažkokia kosmetika ir įmanoma, bet čia yra ne tai. Amerikoje rinkimai yra rinkimai. Ir kaip ten bebūtų, na, prognozės tokios sudėtingos. Tai todėl visiškai nesižvelgti, nu, būtų tiesiog neprotinga. Tai todėl tas ir vyksta, aš manau. Tikrai per daug galvos skausmo ir dabar yra administracija, kad dar pridėti kažkokias tai Rusijos provokacijas prieš NATO. Tai šitą reikia visais būdais užkardyti. O kokiais žodžiais, argumentais, ar grasinimais, ar įspėjimais tas padaryta, mes gal iki galo nesužinosim. Bet kad tokios pastangos buvo, tai aš manau yra faktas.
1: Pane Jukinaite, čia, kaip sakyti, šį savaitgalį galbūt įtampa nesumažė, nes ir štai Lenkijos premjeras Tuskas išstojo ir, na, socialiniuose tinkluose pranešė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainą ir provokuoti NATO, ir kad būtent jis tą pasakė po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi, ir kad dabar ateinantys 6 mėnesiai bus lemiami. Kaip tokį pranešimą vertinti reikėtų ir kuo ateinantys 6 mėnesiai gali būti labiau lemiami, negu kad ankstesni visi kiti laikotarpiai, kurie irgi, jeigu tai pažiūrėjus praeities chronologiją, irgi buvo lemiami anot įvairių vertinimų.
2: Mhm. Na, iš tiesų, jeigu pradėt nuo to pradinio klausimo, kurį pradėjot klausti, ar kiek čia to susijaudinimo ar ne per daug, tai aš noriu atkreipti dėmesį, aišku, kad mes nuo 22 metų tą susijaudinimą, kai pradėjom išgyventi, tai iš jo iš tikrųjų to, to nerimo, gal reiktų sakyti, iš jo neišeinam, tik tai bangos yra banguojame, tai kartais intensyviau, kartais mažiau. Man atrodo, paskutinė tokia labai ryškus nerimas buvo, kai Trumpas tik atėjo valdžią 25 metų pradžioje, tai irgi prisimenome tas didžiulis tas nerimas ir susijaudinimas dėl suprastėjusios saugumo situacijos. Dabar mes turim, sakyčiau, tokią dar vieną, nežinau, kelintą tokią suintensyvėjimą. Aišku, tai labai susijęs su ta vieša komunikacija, kuria eina ir iš NATO, ir iš JAV dėl Rusijos potencialios grėsmės. Tai šitoje vietoje nebejotinai ir kartu va šiandien jūsų pacituotas Tusko pranešimas prisideda prie to. Kiek tai pagrįsta ir kokias žinias turi ir kokią žvalgybinę informaciją turi, mes nežinome, ar ne, bet yra kažkoks tai pagrindas dabar tą kalbėjimą intensyvinti. Tai gali būti tikrai susiję, kaip ir ponas Linkevičius sako, iš dalies ir su JAV vidinėmis politikos situacijomis, bet greičiausia susiję ir nors su veiksmais, kurie informacija, kuri gaunama iš Rusijos. Tai šitoje vietoje reikia turėti mintyje, kad tam tikras signalizavimas, pavyzdžiui, kurį daro amerikiečiai Rusijos atžvilgiu su to tokiu vizitu, tai yra vienas dalykas ir ten gali būti, kad nešama tam tikra grasinanti žinutė arba susitaikymo žinutė, tarkim, gali ir tai būti. Bet, aišku, visą laiką nuo tokių veiksmų yra to veiksmis, kuris nuvilnyje, pavyzdžiui, ir pas mus, arba dar kitur su interpretacijomis ir su ta tam tikra dirba, kuri pasiruošusi priimti tokią žinutę. Tai vieną kartą galvasi labai dviprasmiška. Vieną vartus atrodo, kaip irgi sakoma, kad čia bandymas tarsi parodyti, kad JAF yra tvirta ir kad va štai jinai kontroliuoja situaciją, va Rusija nuvažiuoja, atvažiuoja NATO, pareiškia, kaip čia viskas bus. Bet kita vertus, mes ir patys juntame, kad nuo to ramiau nesidaro, kaip tik darosi daug neramiau, nepaisant to, kad tarsi norima nuraminti. Tai šiuo atveju viena vertus vienus tiklus įgyvendant gaunasi pasiekmes kitose bendruomenėse, kitose visuomenėse kitokios, nes pasaulis tos kompleksiškas. Tai ta ir situacija matau. Kažkokiam lygmenį tarsi bandoma parodyti vieną, bet rezultatas gaunasi daug kitas. Plius, aišku, mes visada turim suprasti, kad yra dar ta Trumpo dedamoji, kur jis vis laiką nukreipia dėmesį į dalyką, kurį jiems svarbus, tas dabar Ontarijo ežeras taiga tampa ir Kanados ten sumenkinimas tampa svarbus. Tai šitoje vietoje tai yra tas neprognozumumo dėmuo, kuris lydi JAV užsienio politiką labai smarkiai, bet kita vertus yra kitas tas JAV užsienio politikos darimo elementas, tai yra žmonės, kurie turi supratimą, kaip jie nori tą JAV užsienio politiką matyti. Tas pats, pavyzdžiui, Kolbis labai akivaizdžiai turi tą idėją apie atsitraukimą, apie sumažinimą JAV persitempimo, arba buvimo pasaulyje, ginant tiesiog labiau siekiant ginant JAV tiesioginius interesus, kaip jie suvokiami, tai šita dalis irgi eina paraleliai ir jinai eina, pavyzdžiui, su mąstymu apie JAV buvimą Europoje. Ir vėlgi, tai čia tam tikrai racionalioji užsienio politikos dalis, nes galim tarsim ją vienai visai vertinti. Ir būtent dėl tos įtampos, kur yra neracionalusis Trumpas, neprognozuojamasis su kažkokia tai, kažkokiu bandymu daryti kažką nuseklesnę JAV užsienio politiką. Tai vėlgi, čia dar viena įtampa. Tai mes va tokiom įtampom va ir gyvenam ir dar gyvensim, nekalbant jau apie lapkritį, kurio artėjimas irgi dar bangavimo tikrai nemažins.
1: Taip, ponia Glinskai.
3: Tai čia kalbant apie Ontarijo ežero šitą temą, kaip yra nukreipiama tema, tai prezidentas Trumpas yra meistras temų nukreipimo ir jisai sugeba tai nukreipti ten, kur iš tikro, ir čia jo to, sakyčiau, netgi, gal neperlenksiu lazdos, sakytamas, to politinio genijos toks yra, reiškia polinkis nukreipti temas ten, kur iš tikrųjų rūpi jo rinkėjams. Nes kas yra svarbiausia jam, yra jo rinkėjai, jo rinkiminė bazė, tie, kurie jam jis nori, kad atneštų tos vidurio rinkimų pergalę, nes jeigu ateina demokratai ir į kongresą, ir žemosius rūmus, ir į senatą, tai čia yra didžiulis pralaimėjimas pačiam Trumpui, tampama yra tuo tokiu sėdinčia, tupinčia antimi ir tu daug ko negali, prieš tave bus impeachmentas ir kiti dalykai. Tai jis labai gerai supranta visų šito reikšmę. Ir tikrai šiuose rinkimuose nedominuos nei Iranas, beje, tiesiogiai, nei tuo labiau Ukraina, tuo labiau ten Korėja ar ten mūsų regionais ar NATO. Dominuos šiuose rinkimuose vis dėlto įperkamumo krizė, kuri dabar yra labai iškinktinėse valstijose, teko ten būti varporą kartų per rūpyčio mėnesį, labai aiškiai matosi ir žmonių toks, na, nuogastavimai dėl kainų degalinėse, dėl šį bendrai kainų, dėl saugumo situacija, imigracija, kiti dalykai, tai yra vidiniai dalykai. Atsiminkime, kad vis dėlto užsienio politika yra tik tai išdava, tik išvestinis produktas to, kas vyksta vietinėme, lokaliame lygmenyje. Tai Trumpas yra iš tikrųjų yra tas meistras, kuris sugeba tą temą nukreipti ten, kur jam palanku.
1: Ir beje, dabar su to lapkričiu dar bandoma sieti ir dėl amerikiečių karių buvimo Europoje, kad visi atsakymai bus paaiškės lapkritį. Ir ta vis, ir tas kaip sakyti, ta data, kada apie tai turėjo paaiškėti, vis kažkaip tai stumiama į priekį, visi priekį, nes iš pradžių rudens pradžioje, dabar jau kalba, kad lapkritį ir taip toliau, tai tokio tvirtumo šioje temoje žmonėms irgi nesuteikia. Taip, tai jeigu iš karto žmonės pradeda galvoti ir visuomenė, kad jeigu čia jau svarsto, čia neaišku, kaip čia bus, jeigu mažės ar didės, tai irgi tokio nerimastingumo kyla.
3: Tai sakyčiau, kad taip, mums JAV karių buvimas Lietuvoje, Europoje, čia yra egzistencinis klausimas, paaiškiai, egzistencinis saugumo klausimas. Ir mums tai yra numeris vienas klausimas, sakyčiau. Tenai, vėlgi, bus to rezultatą šitos peržiūros visos karių bus pateikta taip, kaip bus palanku politiškai tuo metu ir jeigu galima gauti kažkokį politinį dividendą prieš vidurio rinkimus, taip bus ir pateikta. Jeigu reikia jiems žinutės, kad laimėti kažkurioje valstijoje, kad padėti vienam iš kandidatų laimėti kažkur tai ten giliai pietų, reiškia, vienam pietiniai valstijoje ar bet kuriam kitoje valstijoje, ir tam reikia pasakyti, kad žiūrėkite, mes ištraukėme ten, mes gražiname 5000 JAV karių namo, jie taip ir padarys. Ir tai bus, vėlgi, tai yra vidaus politikos dalykai, kurie gale dienos, jie kažkokiu būdu nugula ir ateina per efektą ir į Europą. Bet vėlgi, tai yra labiau komunikacinės žinutės. Mes taip pat žinome, tuo pačiu metu mes girdime iš Sekiūro, iš NATO vyriausių ginkluotų pajėgų vado, kad NATO yra absoliučiai pasirengęs gintis ir čia turime visus tos pajėgumus, kurių reikia. Toliau didiname, aišku, juos ir ypatingai reikalingas paspirtis iš Europos šalių, kur pajėgumų didėjimas turi būti žymiai, žymiai spartesnis. Tai vėlgi, žinome, ką turim patirti, žinome savo namų darbus ir reikia tiesiog, na, suprasti, kad Amerika išlieka čia ir niekur nedings, aš esu absoliučiai įstikinęs, kad mes esame kaip per bambagistę susiję su Amerika ir mes niekur netitolsime. Taip, bus įvairių viražų, bet bendrai ta tendencija yra, sakyčiau, yra pakankamai teigiama, o tai, kokia yra retorika, kalbant apie politiką, kurie po to bandoma vidaus politikoje įtakoti rinkimus, ten tarkim Amerikoje, čia yra jau ne mūsų reikalas, čia reikia tik suprasti, kad to dalyko kontekstą.
1: Pone Linkevičiu, kadangi jūs mus ir greitai dar turėsite palikti, tai aš jūsų dar šiek tiek norėčiau jūsų mąstymo daugiau išgirsti. Grįžtant prie to, ką Lenkijos premjeras pasakė, ir aš beje daug kur tą kažkaip tai stebiu ir ypač socialiniuose tinkluose, kur įvairūs ekspertai komentuoja, kažkaip labai koncentruojasi vat, šitą laikotarpį dabar vat, nuo rudens pradžios iki kitos vasaros ir kad Rusijai čia dabar bus labai reikšmingas kažkaip tas laikotarpis ir jie stengs kiek įmanoma čia visko labiau padaryti. Ar čia tiesiog, kaip manote, yra prognozavimas vardam prognozavimą, ar iš tiesų kažkuo dabar tie 6 mėnesiai ar 9 mėnesiai gana reikšmingi gali būti?
0: Tai valstybių vadovai, kaip ir Lenkijos vadovas, be abejo vadovaujasi ne tik tai nuogirdom, bet jis turi ir žvalgybinę informaciją, to nereiktų abejoti. Ir kaip mes dabar prielaidomis matyt labai toli čia į pievas nenuėjome, sakydami, kad konvenciniam karui matyt sudėtinga būtų surasti jėgų Putinai, bet provokacijom, sabotažo atvejom, nukreiptiems prieš mūsų energetinę, strateginę infrastruktūrą, mūsų aš turiu omeny NATO, tai ne tik Lietuvos, tos pačios Lenkijos, be abejo, kad tai jau tam tikrą prasme ir vyksta, kad nukreip dėmesį nuo tų nesėkmių fronte. Tai vadinasi, mums reikia labai stipriai šitoje vietoje, kaip sakyti, vertinti situaciją. Ir kaip šis kai kas taip ironiškai, bet na, yra tame tiesos, tos gamtos pratybos parodė, kad turim tų spragų. Jeigu čia kažkas atsitinka, kartais nereikia ir tų dronų priešo, ar ne, atsiranda tokių spragų, kurias reikia užpildyti. Tai šitą reikia padaryti. Kitas momentas, laikas eina ir ekonomika negerėja Rusijoje. Mobilizaciniai pajėgumai negerėja ir čia galima visai neigti, bet jeigu jie nedarys mobilizacijos po rinkimų, žinoma, dabar to nedarys, po rugsėjo 20, 20-os, tai vėl stumdysis tam fronte ir kaip sakyt, be jokios išeities vis tikintis, kad galbūt nualins Ukrainą, čia pavargs visi padėtai Ukrainai. Ir paradoksas dar tame, kad Putinas bijo taikos. Jeigu žmonės šiaip bijo karo, tai Putinas bijo taikos, nes jis nemoka kitaip gyventi. Jis neturi kitos strategijos. Čia sakyti, kad neturi fantazijos sudėtinga, bet jis pats įsivarė į situaciją į tokį kampą, kad jis nemoka kitaip valdyti šalies, tik tai va toj įtampoj, mobilizuojant tam tikrą pseudo patriotinę dvasę. Bet čia yra dalykų tokių, kad jeigu iki tol, jeigu Ukraina patyrė ir tragiškų momentų, ir aukų labai daug, ir miestai sugriauti, tai Rusijos gyventojai iki tol patyrė tokių nepatogumų, sakykime, tai interneto nebuvo, tai čia benzino nebuvo. Vat kai pareis jau tragedija kažkokia, tai viena po kitos, tada tos pasakos iš Putino pusės taps mažiau įtikinamos. Tai todėl tas laikas ir yra lemtingas. Na ir žinoma, žiemą nepamirškim, tai žiemą reiks išgyventi ukrainiečiams, žiemą visada būna toks išbandymo metas, tai todėl taip ir kalbam apie tą laikotarpį, bet tai nenuima užduočių nuo mūsų, ką mes turim atlikti, ir tai puikiai žinom, nepaisant CEŽA vadovo vizito, nepaisant to, kad čia kas kalbėtų, turim pakankamai spragų, kurias turim užpildyti patys.
1: Ir pone Linkevičiau, dar paskutinis klausimas jau prieš jums paleidžiant, vėlgi dar pratesiant apie Tuską, ką jis pasakė, bet į pabaigą einant, kad na, jisai sako, kad visuo šiuo ateinančiu laikotarpiu labai svarbi yra vis dėlto parama Ukrainai, kad galim būtų atremti Rusijos agresiją ir kad ypač reikia paramos oro gynybai. Kodėl aš kažkaip tai tą pabrėžiu, nes man labai užkliuvo už akių, toks praėjusią savaitę labai intensyvus Rusijos užsienio reikalų ministerijos komunikavimas, tiek Lavrovo, tiek jo atstovės spaudai apie grasinimus įvairius Jungtiniai karalystei, Britams, dėl to, kad šių raketos iš Ukrainos skrenda į Rusiją ir ten jau praktiškai vos ne konvenciniam įvairiom kariniam priemonėm grasinimą. Ar tai veikia tokia Rusijos retorika, ar gali suveikti?
0: Tai yra bandymas, patestavimas, kai ar išsigas, gal suklus, gal sumažins apsukas. Galiu patvirtinti, kiek sužiūrėjau jų propagandinius kanalus, jie labai daug laiko skiria Britams, juos ten keikdami visaip, žaidinėdami, rodo tas tom šedom raketas. Tiesiog nekalba sako, kad tai praktiškai Britai mus puola, nu tai ukrainiečių rankomis. Tai, žodžiu, mėginama tokiu būdu tą situaciją aitrinti ir kiek tai prigrasinti tiem Britam. Pirma reakcija iš Britų premjero, iš vyriausybės buvo labai aiški ir vienareikšmiška. Tai reiktų tikėtis, kad ir kiti tai supras, nes parama Ukrainai iš tikrųjų dabar ne tik žodžiais, bet praktiškai visi mūsų resursai ten turi būti nukreipti. Ir tie prieš lėktuvinės gynybos ir kalbant, aišku, tų patriotų trūksta, čia visi tą supranta, bet vis tiek jų yra. Ir tą reikia dabar daryti. Tai čia vienintelis patarimas, kad vis tik tai suprasti, kad frontas, mūsų gynybos frontas yra Ukrainoje, vadinasi, aprūpinti Ukrainos kariuomenę, tai yra mūsų nacionalinis interesas, mūsų NATO, aš turiu galvoj. Šitas lyg ir suprastas žodžiais, bet praktiškai dar ne visada realizuojama.
1: Dėkoju ambasadoriui Švedijoje Linui Linkevičiui, mes tęsime šią laidą, ponia Jakniūnaite, taip jums šitiek palaukti reikėjo, mes čia kalbėjom beje apie tą triukšmą, kuri kelia apie tos, na vis tiek tos visokius tais, kad išsigąsta visuomenė ir štai mūsų klausimą, ar gazina dažnėjantis pranešimai apie galimą Rusijos agresiją, apie 100 klausančių ir žiūrinčių šią laidą tiesiogiai sudalyvavo ir rezultatas yra, kad taip, į klausimą atsako 64%. Na tai, pavyzdžiui, 64 žmonės, kadangi lygiai 100 dabar yra sudalyvavę, raginami ir kitus, sako, kad juos gaisdina ir matyt neramina ir verčia spėjų galvoti apie vairius dalykus. Ne, sako 33%, jiems nesvarbu, sako 3, galbūt jie ne Lietuvoje, tie 3% yra, gal todėl jiems ir nesvarbu, na, bet kaip sakysiu, negalvosiu pasiteisinimu už žmonės. Tai, ponia Kmintė, vis dėlto veikia. Taip ir štai mes, aš prie ko čia dar einu, ne tik apie apklausą, o apie štai ką tik įkrito žinia, kad krašto apsaugos ministras sako, Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinio atakų NATO rytinėme flange riziką. Tai tarsi, na, ne tai, kad patvirtina, bet, na, yra apie tai kalbos, taip, ir vėlgi ministras kalba pertėjinti tą sunku laikotarpį Rusijai, kiek iš tiesų čia mums reikėtų ramiai ruoštis?
0: Na,
1: mes negirdim.
2: Taip, labai diena.
1: Štai, dar, taip.
2: Viskas gerai, atsiprašau.
1: Gerai.
2: Manau, kad yra labai visiškai suprantamas tas 64% ir tai nėra netikėta ir taip turi, gal net ir taip turi būti, nes būtent taip tokios žinutės ir siunčiamas, kaip ir minėjau pradžia, nepaisant noro tarsi parodyti, kad čia ir kartuojama, kad mes saugus. Nes na, tokia prigimtis, kuo daugiau kalbė apie grėsmės, to daugiau apie jas ir galvoji, tai žinoma. Lygiai taip pat ir apie audrą mes negalvojame prieš, pasiruošimo audroms negalvojame prieš savaitę, bet dabar daug daugiau galvojame, nes irgi su aišku, kodėl. Bet dabar klausimas, kas čia dar vyksta, aš tai, aišku, vėlgi, kokiu pagrindu, kokia informacija yra, mes vėlgi nežinome, bet tada belieka tik tai galvoti apie tai, ką žinai. Tai aišku, kad Rusija tikrai nesustiprėjo per šios metus arba šį pusmetį arba šį mėnesį. Ir turbūt reikia labai svarbu pabrėžti, kad mes nekalbam apie konvencinį karą arba kažkokią tai didžiulę ataką, kaip Ukrainoje Rusijos atveju prieš NATO. Vėlgi, kaip kalbama apie galimus sabotažus, kažką tai, kažkokias mažus išpolius, kurie provokuotų ir galbūt teoriškai tikrintų NATO atsparumą ir pasiruošimą reaguoti. Ir tai žinoma yra, tai žinoma, tam nereikia didelių pajėgumų iš pačios Rusijos, jeigu tas pasiryžimas būtų. Bet čia šiuo atveju, vėlgi, kiek tai patikima, nepatikima ir kiek tai pagrįsta ir kiek prasminga pačiai Rusijai tai daryti, čia kitas klausimas, bet klausimas yra daugiau apie tai, ką mūsų politikai daro. Šiuo metu kaip ir po mūsų, ir Europos, ir JAV. Ta visa sustiprėsio komunikacija, aš dar kartu siūlyčiau traktuoti ne tik tai priminimą apie Rusijos grėsmę, bet kartu ir kaip mobilizacinę strategiją. Mobilizacinę strategiją dar ir dar kartą parodyti, kad kiek yra daug galvojama apie saugumą, kiek yra daug daroma priminti ir vienu vartus nusiųsti žinutę ne tik Rusijai, bet nusiųsti žinutes ir Jungtinės Amerikos valstijoms. Tai irgi labai svarbus elementas. Ir tai prisideda. Kartu taip pat reikia galima daryti prielaidą, kad didesnis kalbėjimas apie grėsmes kartu tarsi leidžia amerikiečiams nekategoriškai, neradikaliai mažinti JAV buvimą Europoje, kuris dabar na, grasinama juo. Ne? Tad galima kalbėti ten iki minimalaus buvimo ir kartu su minimalaus sumažinimo. Tai šitoje vietoje aš tai irgi iš dalies šitą kalbėjimą apie Rusijos grėsmę irgi traktuoju kaip vieną iš argumentų, kuris gali būti naudojamas paskui padaryti galbūt mažesnius pakeitimus Europos buvimo Europos strategijoje, JAV buvimo Europoje strategijoje, negu kad, pavyzdžiui, administracija iš pradžių buvo linkusi pranešti. Tai čia, aišku, vėlgi spekuliacija iš mano pusės, bet turiu mintyje, kad kartais į tokius vakalbėjimus, aišku, labai sunku reaguoti tiesiog labai emociškai ir jautriai, bet kartais galima žiūrėti kaip tam tikrą signalizavimo politinę strategiją, kuri nebūtinai mums aišku, ką reiškia, bet nebūtinai reiškia tai, kas yra tiesiogiai sakoma.
1: Pone Glinskai.
3: Tai, žinote, klausimas yra, ar gazdina dažnėjantis pranešimai apie galimą Rusijos agresiją.
1: Nu, galima atsakyti, kad aš jau atbukęs nuo to.
3: Taip, bet gazdina tai yra, jeigu 2/3 lietuvių jau man, jos tai gazdina, tai aš manyčiau vėlgi, turime spręsti, kad tai yra pranešimai, kurių mes realiai negalime kontroliuoti. Ne? Rusija, ką, tai Rusija leidžia į informacinę erdvę tam tikrus pranešimus, kažkokie tai veiksmai yra, čia ne mūsų kontrolė. Mes tik tai turim, galime įtakoti taip, kaip mes jaučiamės, tai kaip mes priimam tą informaciją ir čia jau labai svarus vaidmuo tenka mūsų lyderiams, politiniam lyderiam, kariniam lyderiam. Išaiškinti sutinku su Dovile, beje, kad čia jinai paminėjo tokį, galbūt, mobilizacinę kažkokią tai strategiją turėjo būti labai aiškiai pasakyta to paties ministro. Žiūrėkite, taip, hibridinės grėsmės didėja ir toliau, sekantis sakinys, padarėme taip, kad neutralizuoti, taip kalbame su sąjungininkais, čia mes dabar investuojame į, nežinau, oro gynybą, čia investuojame į žvalgybą, čia investuojame į kontržvalgybą, turime labai aiškų planą, ką turime padaryti, kad šitos grėsmės nesimaterializuotų, netaptų realybę. Tai čia yra jau mūsų, manau, yra politinių lyderių atsakomybė tą informacinę erdvę, kurią užtvindo Rusijos, tokia, dar tai būtų, žinote, propaganda kartais tokie to bereikalingi grasinimai. Ir po to jau kalbame apie bendrai mūsų situaciją ir aš sakyčiau, kad vėlgi, kaip aš tą nenustoju kartoti, kad NATO yra pasirengęs geriau negu bet kada istorijoje atremti bet kokias grėsmes šiuo metu. Mes turime įsiplėtusį, išaugusį alijansą su Baltijos jūros dominavimu, su visiškai skirtingais gynybos biudžetais. Taip, tie pajėgumai vis dar yra lietai kaupiami didinami, reiktų žymiai didesnio greičio, bet vis tiek esame ten, kur niekada istorijoje nesame buvę kaip alijansas. Tai vėlgi yra daug pozityvių dalykų, plus Rusijos tas įstrigimas Ukrainoje, Rusijos tai kažkokia galimas beviltiškumas, jo žvanginimas, kažkokia tai branduolinė retorika, tai taip, rodo, kad jie gali imtis kažkokių veiksmų, bet mes viską galime atremti. Čia nieko nėra tokio, kas yra neatremama. Europos Sąjunga pagal ekonominį dydį kartu su Amerika ten ženkliai didesnė negu bet ką gali sukurti Rusija. Tai čia yra daug pozityvumo ir todėl mane tie skaičiai, kai kalbame apie 2/3 žmonių, kurie

0: čia buvo Ukrainoje ir grįžo, ar būdamas Unijoje, sako, na, vat mes išmokom pamokas, kaip apsaugoti energetikos infrastruktūrą ir dabar bandysim tą Lietuvą taikyti. Čia darom tą, darom aną. Na, taip, čia galbūt krašto apsaugos ministras šiandien ten pareikšdamas tą žinutę, taip jau strategijos nesuminėjo, bet, na, kaip jūs pats ir neseniai valdžioje arba parlamente buvęs, jūs iš tų darbų, kurie padaryti, matote, kad yra kažkokia tokia, na, strateginis pokytis apskritai šio klausimo ir kad irgi Lietuva galbūt yra ten, kur anksčiau niekados ir nebuvusi, gana tai, gerai investuojantį į save.
1: Tai absoliučiai, aš manau, kad mes mėgstame save plakti dažnai, tas yra natūralu, turbūt kiekvienai šaliai, jeigu žiūri, kai esi viduje aparato ar būtum šio biurokratijoje ar valdžioje, tai tu matai tą žymiai, tavo asmeniškiau tas visas dalykas yra. Tai, bet aš sakyčiau, kad ir aš tikrai nekritikuoju Roberto Kauno, aš manau, kad jis daro, na, jis tikrai tas žmogus stabilizavęs chaosą ministerijoje ir visoje krašto apsaugos sistemoje, tikrai žmogus daro, mato, daro, ką gali, kas mane turbūt dar labiau nuteikia pozityviai, ir čia ne politiškai kalbant, bet tai, kad ir premjeras yra įsitraukęs šio dalykai, vienas iš trijų premjero prioritetų yra oro gynybo, tarkim, tai yra, manau, yra svarbus dalykas, nes daugelis šitų dalykų, kai kalbame apie hibridinės grėsmės, apie kažkokį sabotažą, čia nėra tik tai kariuomenės dalykas, čia nėra vien tik tai vidaus reikalų ministerijos institucijų dalykas, tai yra tarp institucinio bendarbiavimo rezultatas. Tame turi pasieniečiai turi bendarbiauti su policija, policija su kariuomenė ir visi kartu turime spręsti problemas. Čia joks vienas ministras pats neįspręs šitų dalykų. Čia turi spręsti per premjero lygmenyje žmogų ir tai, ką Mindaugas Sinkevičius kalba, aš manau, yra labai pozityvų ir nepozityviai nuteikia. Aišku, reikia rezultatų, reikia matyti, kokiu būdu pajudės tie patys įsigymai, bet vėlgi įsigymas kažkokių technologijų, tai nėra pajėgumas, supraskime. Kai įsigijame, ją reikia integruoti, reikia apmokyti žmonės, reikia turi tapti visą sistemą. Tai vėlgi, turime visą kelią, kur nueiti kaip valstybė, kaip institucijų visuma, kad iš tikro prieit prie kažkokio tai pajėgumo, kuris sugebės atgrasyti ir, na, apginti nuo kažkokių galimų sabotažų ar diversijų čia, ką, apie ką, dėl ko žmonės dabar yra gazdinasi. Tai, ir, bet čia vėlgi, yra, sakau, gera, stipri komunikacija, labai aiškus planas, strategija ir veiksmai, kažkokio tai, na, kažkokio tai galbūt laiko juosta, kada mes tai įsigysime tam tikrus pajėgumus, tai patikins, manau, ir nuramins žmonės ir žmonės tikrai nekvaili, jie supranta tą grėsmę, bet kad žmonės, kad jie gazdinasi, čia yra, man šitas dalykas nelabai patinka.
0: Na, jie gal man reikėjo suformuoti, ar neramina galbūt, gal negazdina, gal čia aš irgi jau taip dramatiškai tą klausimą suformulavau. Bet aš girdžiu, ką kiti žmonės kalba. Jeigu dabar jau dažnėjantis klausimas yra susitikus draugų kompanijoje, ar turi pasirengęs kuprinę tą išgyvenimo, tai vadinasi, kažkaip žmonės apie tai vis daugiau galvoja.
1: Bet tai yra toks, tai yra dabar gyvenimas toks. Aš manau, kad čia prieinam prie to, mes prieiname pagaliau suvokime, kad, na, negyvename kažkokiam, tai, nežinau, kurorte, o mes gyvename pasaulyje, kuriame yra grėsmės, gali ateiti iš įvairių, to pati audra. Gali turi, jeigu ta audra tau atims elektrą porai savaičių, turi suprasti, kaip, kokie to veiksmai yra. Tai vėlgi, čia tiesiog nuovokumo, suvokimo visuomenė didėjimas ir čia yra, aš manau, yra geras ženklas.
0: Išgirskime klausytojus, ką turi pasakyti. Kasparas iš Vilniaus paskambino. Labas rytas, ponia Kasparai.
2: Sveiki. Noriu visus pasveikinti su Laisvės diena.
0: Dėkojam ir jūs sveikinam.
2: Ir pasakyti, kad buvo ir liko toks posakis, tik nereikia mūsų gazdinti. Tai kiekvienas žmogus privalo žinoti, ar jis bus komendantūrose, ar jis bus gynybos sąrašuose, ar jis bus pasiruošęs asmeniškai pats dalyvauti dronų kare, ar informacijų technologijų, ar propagandos stabdyme. Tai čia reikia apie tą kalbėti. O kad gazdinti, tai lysti į bunkerius ar sėdėti kažkur tai krepšį pasiruošus, nu, yra ne lietuvių charakteriui. Aš manyčiau, kad nekalbėkim apie tokį gazdinimą, o tik paprašykim gal valdžios daugiau atkreipti dėmesį, kad valdžia komunikuotų visuomenį. Ačiū.
0: Pone Kasparai, nepatekite dar ragelio. Tai štai jūs, vat, pavyzdžiui, būnate vat, namuose ar ne namuose, skaitote įvairius pranešimus, štai čia amerikiečių žvalgybos vadas nuskrido į Maskvą, tada visą savaitę visi kalba, kaip, kodėl, kas čia, apie ką kalbėjo, ką įspėjo ir taip toliau, tada čia įvairius kiti pranešimai, Rusija planuoja tą, Rusija planuoja na. Tai vat, ką jūs apie tai galvojate, vat, jūs sėdėt, skaitote ir...
2: Aš galvoju paprasčiausiai yra...

0: šiek tiek problema, kad Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiam poste turim žmogų, kuris nelabai prognozuojamas ir kartais nusišneka. O Europa kažkiek vis dar snudiruoja ir vien žodžiai ir darbais mes Rusijos neatgrasysim. O Lietuva, kaip bebūtų, taip yra Skandinavijos šalis. Esam visi šitam NATO bloke. Ir Lietuva nėra. Lietuva taip pat yra NATO narė. Kaip bebūtų taip, mūsų kariuomenės vadai ir valstybės gynybos taryba nėra kvailių klubas ir viskas yra strateguojama, bet ne viską galima visuomenėje ir pasakyti. Tai gazdina tik tie, kad beprotis yra neprognozuojamas kažkoks zombis sėdi mūsų kaiminystėje.
1: Gerai, ponia Kasvara, nesivardžiuokime, kaip amerikiečiai išsirinko, na tokia yra laisvos visuomenės teisė, tai viskas įvyko demokratiniuose rinkimuose. Ačiū Jums už išsakytą nuomonę ir taip pat dar tik pasikartosiu, dėkojame ir už sveikinimus ir sveikinam Jūs taip pat su Laisvės diena, kas be nežino, kad taip rūpiučio 31 diena mena akimirką, kai prieš 23 metus iš Lietuvos buvo išvestas paskutinis okupacinis rusų kariuomenės dalinys. Kaip tik labai, tiesą sakant, temoje, tai apie ką mes diskutuojam. Profesorė, tai kaip tik ir Jūsų norėjau klausti, iš tiesų gal ir grįžti prie to, nuo ko, kas padiktavo visą šitą temą, ką šiek tiek mes palėtėme, tai nuo žvalgybos vado apsilankimo Maskvoje. Kaip manot, kodėl tai paskatino tokias gilias diskusijas ir tiek įvairių scenarijų piešimą ir kodėl tai visiems tapo svarbu, ar jis tikrai pasakė tą ir ar tikrai pasakė aną ir ar įspėjo jis apie Baltijos šalis ar neįspėjo, ar labiau apie Iraną kalbėjo, ar labiau apie NATO kalbėjo, ar tai yra todėl būtent, kad žmonės prisiminė 21 metus ir kas po to įvyko, ar tai yra todėl, kad na... apskritai, bet koks kontaktas su Rusija mums yra labai įdomus.
2: Aš sakyčiau visų pirma dėl to, kad tai buvo slapta, nu, kaip pranešta, kad tai slapta, kad mes pripažįstam, kad važiavom, bet mes viso kito neviešinsim, paskui kažkas yra nutekinama. Tai yra tokia klasikinė smalsumo kūrimo situacija, kurią, aišku, palaiko ir žiniasklaida, nes tai įdomu ir daug visko galima prirašyti ir prispekuliuoti, ką mes, žinai, irgi darome kalti. Tai šitas tiesiog tai yra tam tikras, kaip čia, pateko į tam tikrą žiniasklaidos mechanizmą, kuris, na, paskui ir rutuliojasi jau savaime. Tai šitas dalykas tikrai veikia ir neišvengiamai. Ir ypač kai žvalgybos vadovas važiuoja. Kas be ko, aišku, kad važiuoja Rusija, tai irgi labai svarbu, nes tų kontaktų tikrai yra buvo. Na, dabar daugiau, tikrai nuo Trumpo kadencijos pradžios yra tikrai daugiau jų visokiausių, bet na, vis tiek oficialių viešų tokių tikrai mažai. Tai irgi, aišku, kelia klausimų ir nerimo didina, nes ir manau, kad nepasiant to pranešimo, kad mes čia tvirtai kažką pasakėme, mes puikiai žinome, kad prisimename 25 metus, kai JAF administracija buvo de facto Rusijos pusėje derantis, tariamai derantis dėl taikos Ukrainoje. Tai irgi, manau, nepaisant, kad ir kaip mes norėtum tai perinterpretuoti, arba dabartiniai vadovai, mums kaip mūsų vadovai bando kažkaip sakyti, kad tai gera žinutė, mes prisimenam šitai. Plus, aišku, dar svarbu tai, kad svarbu, kad tai yra žvalgybos vadovas ir kad kontaktų nebuvimas dabar atsirado tame kontekste. Bet aš jeigu norėčiau dar krypti dėmesį ir apie komunikaciją štai mūsų pačių.
1: Taip,
2: ministras Kaunas pasako, kad hibridinių grėsmių pavojus išlieka ir paskui mes, aišku, tikimės, kad galbūt pasakyta bus, kas daroma. Bet atkreipime dėmesį, kad labai labai dažnai, kai mes pradedam kalbėti apie įvairias grėsmes, apie pasiruošimą mes pradedam kalbėti apie gynybinių pajėgumų sustiprėjimą. Štai bus oro gynyba, štai mes ten perkam tą, aną, kalbam apie konvencinį karą ir karinį pasiruošimą. Kai mes bandome raminti, sakome, nebijokime, Rusija, mes pasiruošę visokioms hibridinėms grėsmėms ten ir sabotažui, bet ir čia ir prasirenkė, nes ką reiškia būti pasiruošusiems tokioms grėsmėms, tai yra visiškai neaišku. Ir kadangi aišku, ką reikia daryti karo atveju, tada mums pradama kalbėti apie dar vieną ginklo pirkimą, kas visiškai mano ir daugelio žmonių galvoje nesusiveda į tai, kaip mes galim pasiruošti sabotažai. Ne? Mhm. Tai štoje vietoje, man atrodo, čia yra tas spraga, kurio kartais instinktyviai nepagaunama. Ir kodėl tas, aš nesutinku šiuo atveju su ponu Jeglinsku, nes man atrodo, kad labai normalu, kad žmonės, kad tiek žmonių nerimauja, nes taip tokia aplinka, tokia komunikacinė aplinka, dar nežinau, kokiose Facebook'ose, kas įlenda dar labiau įsijaudrina. Tai va šta vietlis pagauti, apie ką mes kalbame ir ką mes pažadame, ko ne, yra svarbu. Nes formuluoti hibridinę grėsmę, šiaip gerai, aš žinau, galbūt dar kažkas, kas domisi, gal suprantame, kas tai turi momentyje, bet savaime tai yra labai abstraktus terminas, kuris gali reikšti bet ką. Ir tai irgi nepadeda supratimui apie tai, ko mums bijoti.
1: Mes tuoj pratesime šitą, kaip pasiruošti sabotažą ir apie hibridinę grėsmę, bet mums Juozas iš Kauno paskambino. Labas rytas, ponia Juozai.
3: Labas rytas. Mes tas kalbas girdime kasdien apie daugą kartais apie nieką. Aš norėčiau konkretų klausimą užduoti. Tarkim, iš jūsų galima tikėtis bet kokių provokacijų. Tarkim, jie susprogdina tą laivą dujų Klaipėda Independence. Tai kokia būtų NATO reakcija? Ar tik tai apgailestavimai ir protestai, notus visokius, ar NATO turi konkretų atsakymą paruošę įvairiems atvejams? Labai norėčiau jūsų nuomonės.
1: Puiku, ir jūs kaip tik tiesą sakant, klausimas, kaip tik į temą mes apie sabotažą pradėjom kalbėti ir štai vat, vienas iš potencialių sabotažo galbūt scenarijų, ponia Glinskai, kokia reakcija?
4: Tai būtų? Pirmiausia tai, kad ar čia kalbant apie hibridinės operacijas ar kažkokį tai sabotažą, diversijos mes ar būtų kibernetinės atakos, tai yra, jų pagrindas yra, kad tai būtų surprizas. Niekada mes nenuspėsime, kas įvyks. Ne? Esmė, čia yra būti pasirengusi, mūsų sistema turi būti pasirengusi, mūsų ir žmonių rengimas turi būti, bet ta komunikacija turi būti aiški. Ar tai būtų apie konvencinius pajėgumus, ar apie mūsų kažkokius tai kitokius pajėgumus. Svarbiausia yra kiekvieną tą scenarijų peržaisti, jos turi būti žaidžiamis, tie stalo vadinami žaidimai, kur įtraukimas yra premjeras, prezidentas ir visi svarbiausi žmonės turime suprasti, kaip mes veiktume, kaip valstybė, jeigu prieš mus kažkoks yra vykdomas išpolis. Ar tai būtų va čia kaip klausytoje sako, dujų terminalas, faktas, kad jeigu toks dalykas įvyksta, tai iškart yra jungiami visi režimai, institucijų režimai, su NATO irgi, kad taip įvyko išpolis prieš Lietuvą, NATO formatuose mes kalbam, bet taip, tai yra jau išpolis prieš NATO teritoriją ir tada sušaukimas yra, aišku, Šiaurės NATO taryba, mes viduje irgi vykdome kažkokius tai, na, čia institucijos turėtų veikti, kokiu būdu užtikrimas yra saugumas, kokiu būdu jungiama yra, nežinau, ten, ar čia būtų oro gynyba, ar čia būtų kažkokia kitokia dalykė, bet čia yra lyderystės klausimas, yra kas, na, greičiausiai premjeras kartu, na, turėtų išeiti į viešą erdvę, pasakyti, kas yra daroma, kokiu būdu yra, na, kažkokiai sprendžiami poveikis yra sprendžiamas. Tai čia, sakyčiau, ir tai institucijų sugebėjimas veikti kartu. Dabar, ar mes jį turime, čia irgi niekada pilnai nebūsime pasirengę. Mes čia, nu, hibridinių grėsmių tokia ir natūra yra, kad yra, jos yra neprognozuojamos, jos yra visai, kad ateis kaip surprizas, bet institucijos turi pastoviai dirbti kartu, žaisti įvairius scenarijus, kad būtume pasirengę kažkokiam scenarijui, apie kurį niekada nesame pagalvoję. Tai čia yra klasika, krizių valdymo klasika.
1: Bet vat ir klausimas, kaip pasiruošti hibridiniams atakoms, kaip Kiuninta sakė, aš taip pranešu, pavyzdžiui, apie, atsiprašau, sabotažo, hibridinės atakas ir, na, pakrypsta kalba apie ginklą, bet jeigu tu turi priešą, kuris kiekvieną dienos minutę galvoja, kaip neįprastai kažką padaryti su tavo teritorijoje, tu jokio ginklo tam nenupirksi.
4: Tai čia ir yra, tai ir kalbu apie tai, kad turi būti pastoviai žaidžiama scenarijai ir planuojama ir žinoti, ką kas darys į krizę, tada yra tam tikri algoritmai turi veikti, ir tai būti tie mūsų sprendimų priėmėjai turi žinoti, koks jų yra vaidmuo, kas iš jų yra reikalavimo, kokia informacija yra reikalavimo, koks vaidmuo yra žvalgyboje, kontražvalgyboje, kažkokiam kitom pasienio institucijom. Tai yra ir žiūrėti, kur yra problemos. Be, kai tu žaidys tos scenarijus, tu pamatai, kur neveikia kažkokia komunikacija, kažkas nesuveikia, tada tu bandai ištaisyti tai per teisinius aktus, per kažkokių resursų papildomų davimą ir taip toliau. Tai yra, bet tai yra, mes niekada neatspėsime, nespėsime tai, ką Rusija ar ten ar kita šalis na, darys prieš mus. Ne? Žinome, gali būti kibernetika, gali būti informacinis karas, gali būti kažkokia tai kinetinė ataka prieš vat, independence ar dar kažkur, bet tai yra tik tai 10 scenarijų dabar aš galim paminėti, bet jų gali būti šimtai, nes priešas, kaip ir sakote, masto inovatyviai.
1: Pane Jaknaite, man iš tikrųjų buvo labai įdomus klausytojo klausimas, galbūt ne tiek, o tai kaip čia iš tiesų būtų, jeigu tai būtų, bet kad žmonėms kyla klausimas, kada yra sabotažas, o kada jau nebe sabotažas. Taip, ir jeigu visi Europoje kalba, kad va, Rusijos sabotažas buvo, va, čia va, dronas Vokietijai, čia biški su ukrainiečių lėktuvu, čia va, su DHL siuntomis, irgi čia va, buvo sabotažas, čia va, tokia hibridinė ataka, bet niekas Rusijos atžvilgiu kaip ir nevyksta. Tai kiek čia dar kentės ta Europa nuo tų sabotažų?
2: Na, Rusijos atžvilgių vyksta tie sankcijos, niekas neatšaukė jų, taigi šiek tiek po truputį jos kapsina, ką daugiau daryti, mes irgi daug kartų esam diskutavę, kiek įmanoma ir kas neįmanoma. Atributio priskirimo klausimas yra labai svarbus ir viena vertus yra perduoti informaciją neformaliai ir neoficialiai sakyti tai arba sakyti spėjame, kad Rusija, negu sakyti štai Rusija tai padarė. Ir tai peržengęs lengsti kažkokį tai. Tai jeigu sugalvotas klausytojo scenarijus, tai na, jisai jau labai dramatiškas tikrai ir būtų labai vizualus greičiausiai. Klausimas, aišku, kaip tai būtų įmanoma, mes galim, na, reiktų turėti mintyje, kad ne tai, kad čia bet kas gali prieiti ir kažką padaryti. Tai mes kartais irgi prisižiūrime greito veiksmo filmo, ar ne, Hollywoodas mums vaizduoti šitoje vietoje labai smarkiai išlabino ir visų scenarijų galim prisigalvoti. Tai šitoje vietoje irgi reikia būti pagalvoti, kiek kas įmanoma yra. Tai vienas dalykas. Bet kirvaras, kaip sakiau, pagrįstas klausimas yra, ar yra slengstis. Ir čia negali būti atsakymo. Nes Rusija puikiai žino, kad irgi slengsti peršalgus, akivaizdžiai peržengus, jinai tikrai gautų atsaką. Tai čia yra žaidimas toje pilkoje zonoje, kur tikrai gali būti sunku nuspręsti, nes Lietuvoje gyvenančiam žmogui ir politikui bus viena, negu Ispanijoje gyvenančiam žmogui ir politikui galvos visai kas kita. Tai iš toje vietoje reikia pripažinti, kad tas netikrumo sąlygo, netikrumas yra ir su tuo netikrumu reikės gyventi. Ir būtent su tuo netikrumu ir yra žaidžiama iš Rusijos pusės labai smarkiai su tais visokiais mikro mini provokatyviais visokiais veiksmais, kurie pastaruoju metu fiksuojami vis daugiau ir daugiau.
1: Taip ir, pavyzdžiui, galima į Latviją pažiūrėti, kad čia pranešė praėjusią savaitę, kad Latvijos klimato ir energetikos ministras sakė, kad nepaprastosios padėties paskelbimas pasienyje su Rusija nėra tikėtino užpuolimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų tęstinumas. Bet jeigu jau reikia skelbti nepaprastąją padėtį dėl oro grėsmės, tai akivaizdžiai rodo, kad saugumo lygis ir kad sabotažo, na jau visai mes kitokio realybėje gyvenam. Ir čia kažkaip tai apsimesti, kad tai nėra tuo, kas tai yra, irgi negali, ponia Jaknaite.
2: Šiuo atveju, kai kalbam apie nepaprastosios padėties skelbimą, aš sakyčiau, čia yra politinis pasirinkimas, čia nėra objektyvi kažkokia situacijos įvertinimas. Ir man atrodo, politikai dažnai ir Lietuvoje buvo tokių situacijų, mėgsta parodyti, kad kažką daro, imdamėsi tam tikrų komunikacinių veiksmų. Ir šiuo atveju tas rimtas veiksmas yra paskelbti nepaprastą padėtį, nors paskui tarsi bandoma, na, pavyzdžiui, kaip Lietuvos atveju buvo, tarsi raminti, kad čia nieko iš tikrųjų nepasikeis. Mes tik paskelbėm, nes mums nereikia kažką tai padaryti. Tai šitoje vietoje vėlgi tas dviprasmybė atsiranda. Nori rodyti, kad darai, bet pasirenki tam tikrą darimą, kuris nesukuria saugumo. Tai čia atveju aš tai traktuoju visiškai kaip politinį sprendimą, kuris kartais vedamas yra savo politinio intereso, noro parodyti, rinktis taškus, negu kad parodyti, kad darai kažką tai rimto.
1: Ponia Glinskai, visiškai pabaigai, jums irgi atrodo, kad va, tokių visokių nepaprastųjų padėčių skelbimas ir taip toliau, tai yra tiesiog politinė komunikacija ir viskas.
4: Na, čia turbūt yra vėlgi, aš manau, galbūt žaidžiami kažkokie irgi algoritmai, yra treniruojamas, čia nėra nieko blogo, aš manau, kad jeigu yra, ar tai būtų, vėlgi, gal tai yra politinis dalykas, bet jeigu taip yra, na, komunikuojama ir galbūt suvaldomi tie gazdinimai, va, kai kalbame pas mūsų 66%, ir jeigu kažkas, kas padeda nuraminti visuomenę ir ją ir mobilizuoti, ir ją labiau, na, parengti, tai yra, aš manau, tvarkoje. Todėl čia, sakyčiau, yra, viskas yra, na, vyriausybė Latvijos priėmė tą sprendimą įsivertinusi visus faktorius.
1: Svarsto dar.
4: Svarsto, taip. Ir tai vėlgi, manau, čia kiekviena vyriausybė elgiasi pagal tai, ką tą informaciją kokią turi.
1: Aš dėkoju diskusijos dalyviams, saugumo ir gynybos ekspertui Giedrimui Aglinskui, taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo instituto profesoriai Dovilei Jakniūnaitei. Pirmąjį pusvalandį taip pat diskutavo ir ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius. Prie mikrofono buvo aš, Mindaugas Aušra. Į klausimą, ar gąsdina dažnėjantys pranešimai apie galimą Rusijos agresiją, 66% atsakė, kad taip, 31% ne ir 3% mane svarbu, ir sudalyvavo beveik 200 klausančių ir žiūrinčių tiesiogiai. Vis dėlto, na, žmonės, tiesą sakant, neramina tie dažnėjantys pranešimai. Paskui galim bus galbūt ateiti užduot klausimą, kiek ruošiamasi būtent dėl to, kad gąsdina. Taip, tai ačiū visiems, ačiū klausantiems. Girdėjote LRT aktualių studiją, kuri šiame eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 10 valandos. Įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Netrukus 10 valandos žinios, vėliau laida 10.12. Aš jūs kviečiu likti su LRT radiju. Iki.

0: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
1: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
2: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
3: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
4: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukraina skelbė, kad Rusija naktį į šalį paleido apie 120 dronų ir vieną sparnuotąją raketą. 96 dronai buvo numušti, smūgiai fiksuoti 11 vietų. Zaporižės regione pataikyta į ugniagesių ir gelbėjimo stotį. Ugniagesiai buvo slėptuvės ir nenukentėjo, tačiau apgadintas pastatas. Zaporižėje dronas taip pat apgadino gyvenamąjį namą. Nukentėjo 2 žmonės. Slavianskė 4 žmonės sužaloti per daugiaukščio namo apšaudymą. Tuo metu Rusijos tarnybos skelbė, kad per apšaudymą Belgorode žuvo 2 žmonės, dar 16 sužeista. Savo ruoštų Ukrainos vadovas skelbė, kad jo komanda rengiasi naujiems pokalbiams su Amerikos prezidento atstovais. Volodymyras Zelenskis teigė, kad daugiau informacijos tikimasi vėliau šiandien. Šanchajos bendradarbiavimo organizacijos šalių lyderiai renkasi Kirgizijos sostinėje Biškeke. Čia lankosi Kinijos, Rusijos, Irano prezidentai, Indijos premjeras ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Susitikime turėtų dalyvauti ir vienintelės NATO šalies atstovas Turkijos prezidentas, nors Ankara nėra oficiali bloko narė. Dvi šios organizacijos narės yra įsitraukusios į aktyvius karinius veiksmus. Rusijos ir Irano vadovo susitikimas vyks praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas surengė retą vizitą į Maskvą. Amerikiečių žiniasklaida spėlioja, kad jis su Rusijos pareigūnais galėjo aptarti Ukrainos ir Irano klausimus. Šanchajos bendradarbiavimo organizacija siekia tapti atsvara vakarų įtakai. Savo 25-metį švenčianti grupė vienyje Rusija, Kinija, Indija, Pakistaną, Iraną, 4 vidurinės Azijos šalis ir Maskvos sąjungininkė Baltarusija. Putinas ir Si Jinpingas jau anksčiau naudojosi organizacijos viršūnių susitikimais, kad propaguotų savo daugiapolio pasaulio viziją ir demonstruotų vienybę prieš vakarus. Valstybinių miškų urėdijos vadovas teigia, kad medienos atliekos per metus pabrango 20% ir tai paveikė biokuro kainą. Pasak Valdo Kaubrės, dėl to gali brangti šiluma, tačiau medienos pasiūlą turėtų padidinti audros išversti medžiai.
1: Kirtimo liekanų pardavimai kasmet daugiau mažiau yra stabilus, bet 26 jie jau buvo suplanuoti didesni negu prieš tai buvusiais metais. Ir natūralu, kad po vykusios stichijos tas kiekis natūraliai bus padidintas, nes

0: intensyviai pradėta visų vėjovartų vėjolaužų tvarkymas ir natūralu, kad tie medžiai, kurie nėra išversti, bet nulaužti, tai didžioji dalis matyt papuls į malkinę medieną ir į kirtimo liekanas.
1: Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė. Vyriausybė yra priėmusi priemonių planą, kurio siekiama didinti biokuro pasiūlą. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pripažįsta, kad situacija biokuro rinkoje yra dramatiška, todėl iš urėdijų bus reikalaujama daugiau medienos atliekų.
2: Jeigu tiesiog matematiškai ekstrapoliuotume va tą piką, kurį matom, tai turėtume situaciją, kai turbūt ir baldus apsimokėtų kūrenti šildymui. Kitaip tariant, situacija pakankamai dramatiška yra. Ruošiamų miško kirtimo liekanų iš valstybinio miško gaunam šiek tiek daugiau negu 30%. Liekanų gaunam mažiau negu gauna privatininkai. Ir tai yra rodiklis be papildomų kirtimų dar šiek tiek gauti biokūro.
1: Energetikos viceministras Darius Indriūnas. Sukanka 40 metų nuo vienos didžiausių sovietmečio laivybos avarijų. 1986 rugpjūčio 31 naktį Juodojoje jūroje susidūrė su krovininiu laivu nuskendo keleivinis laineris admirolas Nachimovas. Per katastrofą žuvo daugiau nei 400 žmonių, tarp jų ir 25 turistai iš Lietuvos. Išsamiau Domas Raišutis.
3: Nelaimė įvyko netoli Novorosijsko uosto, kai krovininis laivas Piotras Vasijovas rėžėsi į dešinį į lainerio šoną. Nors laivų kapitonai apie pavojingą suartėjimą žinojo, dėl klaidingų manevrų ir saugumo taisyklių nepaisimo susidūrimo išvengti nepavyko. Admirolas Nachimovas užsipildė vandeniu ir į dugną nugrimzdo per 7 minutes. Keleiviai praktiškai neturėjo laiko evakuacijai. Gelbėjimo valčių nuleisti nespėta, o padėtį apsunkino dingusi elektra ir šiltą vasaros naktį palikti atviri apatinių kajučių langai. Lietuvai ši tragedija tapo viena didžiausių netekčių jūroje. Iš 65 laivų plaukusių Lietuvos gyventojų išsigelbėti pavyko 40-iai. Po katastrofos abiejų susidūrusių laivų kapitonai buvo nuteisti 15 metų laisvės atėmimo bausmėmis. Šiuo metu admirolas Nachimovas guli 47 metrų gylyje. Ši vieta Juodojoje jūroje paskelbta oficialia kapavietė.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių ir pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 10:05.
4: 10:12.
5: Sveiki gyvi, laida 10.12, šį rytą vėsiu aš Rūta Kupetytė, laida iki 12 valandos, paskutinė vasaros diena, tad joje ir šiek tiek vasariškų temų. Palangoje Pirožniko pavardė su gelbėtojai siejama jau ne vieną dešimtmetį. Gelbėjimo tarnybai vadovauja Jonas Pirožnikas, o jo sūnus Kajus gelbėtojų poste pradėjęs dirbti dar paauglys, šiandien yra tarnybos vadovo pavaduotojas. Šią vasarą Kajus pasirinko ir kitokį būdą kalbėti apie saugumą socialiniuose tinkluose. Pats filmuoja taisyklių nepaisančius poilsiautojus, juos perspėja, rodo pavojingas situacijas ir pokalbį su Kajumi po kelių minučių. LRT pradeda naują sezoną, naujienų žada televizija, portalas ir 3 radijo stotis ir mes šį kartą stabtelsime būtent prie radijo, šimtmetį mininčio LRT radijo, LRT klasikos ir LRT opus apie naują sezoną maždaug po pusvalandžio, laukia tą pusvalandį jūsų ir prizų, jei atidžiai klausysitės pokalbį. Dar viena tema, šią savaitę rugsėjo 2-ąją sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos laisvės klausimą Amerikos lietuviai Vašingtone kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios, o prasidėjus atgimimui tapo svarbiu tiltu tarp Lietuvos ir Jungtinių valstijų, skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje, mes geryšius su Jungtinių valstijų politikais ir pareigūnais, apie tai po 11 valandos žinių. Po pusės 12 į LRT radijo eterį grįžta auksinio proto viktorina, taigi auksinio proto viktorinos gerbėjus kviečiu suklusti po pusės 12. Šiandien vyks ši viktorina. Ir Kauno rajone vyksta tarptautinis kultūros simpozijumas. Lietuvos ir pasaulio menininkai kuria darbus, kurie papuoš Kauno miestą.
6: Lietuvoje su pirmą kartą, taip pat pirmą kartą tenka kurti tokią didelę granitinę skulptūrą.
7: Ir aišku, čia atrodytų iš šono toks pragaras žemė, triukšmas, bet iš tikrųjų tai yra labai geras būdas ne tik dirbti, bet pažiūrėti, kaip ir kiti dirba. Ir kada atvyksta iš pasaulio.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Palangoje Pirožniko pavardė su gelbėtojais siejama jau ne vieną dešimtmetį. Gelbėjimo tarnybai vadovauja Jonas Pirožnikas, o jo sūnus Kajus gelbėtojų poste pradėjęs dirbti dar paauglys. Šiandien yra tarnybos vadovo pavaduotojas ir šią vasarą Kajus pasirinko ir kitokį būdą kalbėti apie saugumą. Socialiniuose tinkluose pats filmuoja taisyklių nepaisančius poilsiautojus, juos perspėja, rodo pavojingas situacijas. Kodėl gelbėtojo darbe prireikia kameros ir kiek Kajus Pirožnikas šiandien jau kuria savoje gelbėtojo tapatybę, dabar ir pasikalbėsim su Kajum. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Matau, kad su gelbėtojo apranga dabar esat marškinėlis, tai turbūt ir esat Palangos gelbėjimo stoty, vis dar dirba tą paskutinę dieną vasaros.
2: Taip. Šiuo metu naudoju savo pietų pertrauką. Tai.
1: Pietų pertrauka tokia ankstyva. Ir šiandien paskutinė vasaros diena. Kaip jaučiatės apskritai po šios vasaros?
2: Šiek tiek nusiraminęs, kad viskas jau į pabaigą, kad nu jau kaip ir prognozės gerų orų nebežada, tai yra ganėtinai liūdna iš tos vasaros perspektyvos, kad jos kaip ir nebuvo šiais metais, tos tikros lietuviškos vasaros, bet iš kitos pusės baigėsi darbai, tai kaip ir džiugu, nes mažiau įvykių, galbūt mažiau nelaimių.
1: Ir Palangoje jūsų pavardė pirmiausia ilgą laiką reiškia jūsų tėtį Joną Pirožniką. Kiek šiandien žmonės jūs suvokia, kad yra ir kitas Pirožnikas?
2: Tai matot, aš manau, kad keičiasi tie laikai. Tai tėtis labiausiai buvo minimas per televizijos, per laikraščių, per žurnalų, būtent tas socmedijas. Aš truputėlį renkuosi kitą strategiją ir jau pereinu į tą digitalizaciją ir būtent socialiniuose tinkluose pradedu kurti savo tapatybę.
1: Taip, ir čia labai paminėjot svarbų dalyką, kad socialiniuose tinkluose kuriat tą savo tapatybę ir nesat toks tipinis gelbėtojas, kuris tiesiog atidirba ir pasibaigė jo darbas. Ten išgelbėjų žmogų ar perspėjus tiesiog, bet keliat vaizdo įrašus į socialinius tinklus, filmuojat, po to montuojat, reikia veidus uždengti ir panašiai. Kodėl prireikia jūsų darbe to vaizdo, kameros ir keliavimo į socialinius tinklus?
2: Žinokit, atvirai pasakysiu, iš pat pradžių net nesitikėjau, kad žmonėm bus įdomu. Tiesiog buvo toks atvejis įvykęs, kur nu, su žmogum turėjau labai keistą pokalbį, kai jisai manęs priejo ir paklausė, kur galiu maudytis, kad man netrukdytų gelbėtojai. Aš su juo tada diskutavau, sakau, ponia, o kodėl jums trukdo gelbėtojai, kodėl jūs negalit maudyti saugiai? Ir jis pradėjo diskutuoti, kad jis yra geras plaukikas, kad jis nori įsimaudyti giliau per raudoną vėliavą. Tada aš tam žmogui diskutuodamas aiškinau ir sakiau, kodėl tai to daryt geriau, nu, kodėl to geriau nedaryt. Būtent dėl to ir nuskęsta žmonės. Būtent ir toks buvo skaudus atvejis Neringoje po festivalio, ką tikrai šią vasarą visi prisimename ir visi įsikertame, kur irgi žmogus buvo puikiai susipažinęs su vandeniu, kuris buvo geras plaukikas, tačiau skendimas vis tiek įvyko ir netekom vienos jaunos perspektyvios gyvybės, kas yra labai liūdna. Bet būtent su tom kameram tai įkėlęs tą pirmą vaizdo įrašą, sulaukiu tiek daug palaikymo ir tiek daug komunikacijos iš žmonių, kad jie rašo, ar čia tikrai, ta prasme, tikra, ar tai nesurežisuota, ar gali būti, kad žmonės ant tiek nesąmoningi. Ir tada supratau, kad mes Lietuvoje turim labai didelę problemą būtent su švietimu apie saugą elgesį vandenyje ir kad yra didelis deficitas ir kad daug žmonių tiesiog nežino, kad tai būna, kad tokios situacijos vyksta ir kodėl jos vyksta. Tai būtent dėl to ir pasidariau savo misiją edukuoti žmonės, informuoti juos ir kad jie matytų, jog taip elgtis nėra gerai.
1: O kaip žmonės beje reaguoja, kai jūs prie jų privažiuojat su švyturėliu ir dar jie pamato, kad juos filmuojat?
2: Jo, tai su filmavimu labai šiemet padėjo ganėtinai naujas išradimas, tai akiniai, kurie filmuoja su garsu, su vaizdu. Tai tikrai truputėlį mažiau žmonės pyksta, negu privažiuotume su didelė vaizdo kamera. Kaip, nežinau, ar matėt, bet buvo vienas įvykis, kai tiesiog patruliavau su žurnalistais. Ir buvo tėvas, kuris neprižiūrėjo savo vaiko. Tai jis pradėjo tą kamerą stumdyt, pradėjo keiktis ir pradėjo tikrai piktai. Bet manau, kad yra labai geras dalykas, kad tai apsaugo ne tik mus, bet ir leidžia visuomenį pamatyti, kaip nesielgti ir rodo tą blogą pavyzdį. Tačiau vieną dalyką noriu paminėti, kad aš ne visada stengiuosi eiti per tą blogą pavyzdį. labai dažnai įkeliu ir pozityvą, kaip žmonės teisingai elgiasi, kaip žmonės pavyzdingai rūpinasi savo vaikais, kad Lietuva būtent pamatytų ne tik per tą negatyvą, ne tik per tas gąsdinimus ir baudas, bet ir per tai, kaip derėtų elgtis.
1: Ir
2: galim
1: kaip tik pasižiūrėti, tie, kurie nėra buvę jūsų feisbuke, galbūt nematė tų vaizdo įrašų, nors jie plačiai yra paplitę socialinėje erdvėje, tai kaip tik vienas iš vaizdo įrašų, kurį ir filmavo, ką jūs?
3: Tiesiai prie žemės.

0: palaukit, kol kiti ateis, kad nereiktų kartuot. Labą dieną.
1: Ja.
0: Prieikit truputėlį. Kodėl maudotės per raudoną vėliavą?
2: Nepažįstat čia raudonas?
0: Nepažįstat. Gerai, ateikit, aš jums parodysiu. Žiūrėkit, ateikit visi žmonės. Ateikit, prašau, paskaitykit, kas čia parašyta. Suprantat lietuviškai, mokat skaityti?
2: Labai, aš blogai mokinau, žinokit.
0: Blogai mokinotės?
2: Jo.
0: Nu tai aš jums išversiu, žiūrėkit, maudytis griežtai draudžiama, kai yra iškelta raudona vėliava.
2: Tai jums, jūs... reiškia taip, kur jūsų nematau, ten galiu maudyti.
0: Ne, niekur negalit. Galim pagal visu. Lietuvos įstatymą negalit, yra draudžiama ir yra skiriamos baudos nuo 100 iki 300 eurų.
2: Žiūrėkit, nežinau kokiam įstatymė, kur parašyta, parodykit man.
0: Žiūrėkit.
2: Aš nežinau, nu aš...
1: Tai gali... maudos,
0: kaip?
1: Ten irgi maudos.
0: Tai jeigu kažkas blogai elgės, ar jūs turite irgi blogai elgtis, jūs tą norit pasakyti?
2: O kas čia blogai dabar elgtis, ką mes blogai padarėm?
0: Jūs rizikuojat ne tik savo, bet ir mūsų gyvybę. Kai jūs kesit, mes turėsim eiti jūs traukti, suprantate?
2: Žiūrėkit, niekas jums nesakė mumis gelbėti.
0: Mes privalom, toks yra mūsų darbas. O kad jūs nemastot, yra jūsų problema, suprantat?
2: Čia jūsų problema, kad
0: tai,
2: jūs
0: žiūrėkit.
2: Per daug stradalinat. Aš noriu išeiti čia, kad jūsų nematytų.
0: Geros dienos ir linkiu jums saugaus poilsio. Jums taip pat daugiau į vandenį neikit, raudona vėliava.
3: Ką jau matau, kad šypsotės žiūrėdamas, matyt, gerai prisimenat tą situaciją. Čia tokia mažiau pozityvi reakcija, jeigu taip būtų galima pasakyti, buvo. Kokių reakcijų žmonių paprastai sulaukėt, kai juos sudrausminat? Daugiau tų, kurie padėkoja, ar tų, kurie ginčijasi?
4: Žinokit, labai va neseniai nustebau situaciją, kad... Ne, dažniausiai tai žmonės atsikalbinėja. Bet va, geriausiai atvejais, kurį jūs prisimenu, tai žmogus apsimetė, jog jisai nekalba lietuviškai. Nu, kur prieš tai, ta prasme, pastebėjau, kad jis su žmona kalba, aš privažiavau prie jo gražiai perspėt, sakau, raudona vėliava, nebuvau nusiteikęs nei konfliktuoti, nei panašiai. Ir paskui, nu, raudona vėliava, man jis griežtai draudžiama, jis tada man pradėjo paruski. Nu, ta prasme, tokia komunikacija žmogaus. Nu ir aš jums sakau, klausykit, matau, kad jūs kalbat lietuviškai, galiu ir rusiškai pasakyti, sakau, okupacija zaprišinuosi, vodinė krasnį flag, aš be problemų kalbu ir rusų kalba. Nu ir jis tada pradėjo įsidirbinėti, sako, nepanimaju, pradėjo visai, ta prasme, aš sakau, nu žiūrėkit, vis tiek, neįsidirbinėkit, aš rūpinos jūsų sveikatą, kad jūs nenuskestumėt. Ir čia yra ta problema, kurios daugelis žmonių nesupranta, kad jie rizikuodami savo gyvybėmis, ne tik rizikuoja gelbėtų irgi gyvybėmis, kad mes turėsime juos gelbėti, bet jie rodo siaubingą pavyzdį kitiems žmonėms. Va kaip ir matėt šiame vaizdo įraše, moters pasiteisinimas buvo, o tai kodėl ten žmonės maudosi? Kodėl jie maudosi? Kur tai labai apsunkina mūsų darbą, kadangi mes turim visus žmonės išvaryti ir suprantat, nu visada būna tie pirminiai, prie kurių pirmiau privažiuojame. Tai manau, kad čia vairi yra ta didžiausia problema, kur Lietuvai reikėtų daugiau švietimo ir būtent daugiau informacijos, kaip to išvengti.
3: Ir čia dar vienas svarbus momentas, žmogus sako, tai kur juoda vėliava, nors jinai jau neegzistuoja tikrai nemažai metų, kiek dar iš tikrųjų susidurėt su tom situacijom, kad žmonės nežino, kad juodos vėliavos nėra ir apskritai, ką tos vėliavos spalvos reiškia?
4: Taip, tai va, irgi neseniai kėliau vaizdo įrašą, kur žmonės sako, kad galvojam irgi, kad juoda vėliava, sako, mes tokie tarybiniai, mes įpratę, tai va labai gerai pakomentavo, nes būtent juoda vėliava buvo Tarybų sąjungoje. O kai Lietuva tapo laisva, mes prisijungiam prie Europos taisyklių, standartizuotų, tai yra žalia vėliava, kuri indikuoja, jog maudytis galima, geltona vėliava, kuri indikuoja, jog maudytis yra pavojinga, ir raudona vėliava, kuri indikuoja, jog maudytis griežtai draudžiama. Tai labai svarbu suprasti, kad Baltijos jūra yra pavojinga ir Baltijos šalis vieningai nutarė atsisakyti apskritai žalios vėliavos, kadangi tikrai labai daug... Net jūreiviai tą patį sako, kad Baltijos jūra yra išskirtinė. Jinai yra labai mažai suri palyginus su kitom jūrom. Ir jinai yra ypatingai dobėta bei srovėta. Būtent dėl reliefo, dėl įtekančių ir ištekančių vandenų. Tai ją reikia vertinti ypatingai grėsmingai. Tai labai irgi daug sulaukiu komentarų, žmonių žinučių. Jie sako, o kodėl mes ten prie Ramiojo vandenyno tokios bangos, ten atsiunčia filmuotą medžiagą ir va, galima maudytis. Nu tai va, daugelis žmonių nevertina, kad Baltijos jūra yra pavojingesnė.
3: Aš labai vasarą sekiau tuos jūsų vaizdo įrašus ir stebėjau ir nemažai tarptų vaizdo įrašų yra ir įrašų su vaikais, kur tėvai palieka vaikus vienus maudytis jūroje ir toks vienas įsimintiniausių įrašų, kai mama apskritai kopose, o vaikas jūroje tuo metu maudosi ir jūs tėvams sakot, kad galiu iškviesti ir vaiko teisės, ar jūs norit prarasti savo vaiką, kiek iš tikrųjų tenka pasikviesti ir vaiko teisių apsaugos tarnybą į pagalbą?
4: Yra tekę, yra buvę tokių atvejų, bet tai darom jau visiškai kraštutinumais, kai žmonės yra antiek nesukalbami ir antiek matom, kad jie ir toliau rizikuos savo vaiko gyvybę. Tai va irgi puikus atvejis prieš daug, gal prieš 10 metų, čia tėtis galėtų geriau papasakot, bet prie tilto buvo vaikas maudėsi ir tėtis plaukdamas į sudrausminą, nuėjo pas mamą, sako, va, aš jums duodu vaiką, atsargiai raudoną vėliavą, negalima maudytis. Ir paskui grįžęs jau į centrą, išgirdo pranešimą, kad vyksta skendimas toj pačioj vietoj. Nuvyko į tą įvykio vietą ir pamatė, kad nu, ta pati motina ant kranto stovi, mojuoja. Paskui paaiškėjo, kad tas vaikas neišgyveno, jau narai rado būtent jo kūną po kažkiek laiko ir nu, tėtis klausė tos moters natūraliai, kas buvo, taigi sakiau, atidaviau tą ranką jums ir nu, vaiką atidaviau į rankas, kodėl jis toliau nuėjo maudytis. Sako, ai, tai jis nuėjo nusipraus smėlį. Tai labai žmonės tikrai skaudžias pamokas tokias gaunama, būtent ir šiemet buvo prie tilto irgi toj pačioj vietoj situacija, kai nuskendo Lenkijos pilietis, paauglys. Tai labai, labai svarbu, kad žmonės rūpintųsi savo vaikais. Tai įstatymiškai iki 14 metų vaikas negali būti vienas prie vandens. Turi būti su tėvų priežiūra. Ir daugelis žmonių neteisingai vertina tą sąvoką, kad tėvų priežiūra. Jie stovi ant kopo ir sako, aš savo vaiką matau. Gerai. Kitas stovi ant kranto irgi sako, aš savo vaiką matau. Kaip vyksta realybėj, tai kai pradeda skęsti vaikas, jis dingsta momentaliai. O būtent taip ir įvyko su to Lenkijos piliečio skendimu, kad jisai tiesiai ėjo į dugną. Nors ir tėvas buvo šalia, net negalėjo sureaguoti, nes viskas yra momentaliai. Kodėl yra ypatingai svarbu savo vaikus laikyti už rankos ir netoliau kaip metro atstumu? Vien dėl to, kad galėtumėt sureaguoti ir galėtumėt jiem padėti. Nes duobės tikrai strovės yra negailestingos, skendimai vyksta ir vandenyje iki kelių. Įsivaizduojat, vaikai vis tiek yra silpnesni, tai jos labai lengva, kad parblokštų banga ir pradėtų nešti jūrą. Tai čia yra tikrai šiais metais viena pagrindinių misijų, tai galbūt ne tiek šviesti tuos tėvus, kurie yra nesupratingi ir kurie neįvertina rizikos, bet eiti per pačius vaikus ir būtent per švietimą. Tai va, šį šeštadienį turėjom labai pasisekusį renginį, pavadinimu Saugi jūra. Tai pradėjau kaip ir šitą tokią tradiciją, manau, kad jinai kartosis ir tikrai komunikuosiu su Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, kad būtent tai būtų įtraukta į ugdymo programą ir kad visi vaikai žinotų, kokia pavojinga yra Baltijos jūra ir kad nedarytų klaidų. Nes vaikai dar augantis organizmas, dar jų mąstyseną galima kažkiek pakeisti, o kai yra, eina iš kartų į kartas, kur tėvai sako, kad nesąmonė tu raudona vėliava, einam vis tiek maudytis, tai jau to nepakeisi.
3: Ir pasižiūrim kaip tik dar vieną įrašą.
0: Labą dieną. Neklauso vyras? Neklauso?
1: Kaip beaukės, tokių nematės.
0: Nu, tai labai pavojinga yra. Labą dieną. Šiandien yra raudona vėliava. Maudytis griežtai draudžiama.
5: Sakai, juoda.
1: Aš atsiprašau, aš suklaidau.
0: Jo, žinokit, tai jau nuo Sovietų Sąjungos, kai sugriuvo, tai sugriuvo ir juoda vėliava. Dabar yra raudona. Nu, bet dabar jau žinosit, bet daugiau neikit, nes tikrai ne šiaip sau, sakau, skendimai vyksta, tikrai.
1: Okay.
0: Ačiū, geros dienos.
3: Čia žmonės, matom, taip maloniau sutiko pastabą. O kiek jūs sulaukėte iš tų žmonių reakcijų, jau kai įkelia tos vaizdo įrašus, negaunat žinučių, ištrinkit, nenoriu, kad būtų, nors jūs, aišku, paslėpėt visus veidus ir tų žmonių neidentifikuosi.
4: Jo, tai aš būtent nuo to apsidraudžiu ir kol kas dar niekas nesusikomunikavo, nes manau, nu, aišku, kai yra graži komunikacija, tai viskas gerai, bet kai yra keiksmažodžiai, kaip plūdimai, tai tie žmonės, manau, net nenorėtų viešumos ir nenorėtų, kad aš galbūt įkelčiau jų komentarą, kai jie man parašo. Tai,
3: o būna, kad nusprendžiat manau, kažkokio vaizdo įrašo nekelti, pavyzdžiui?
4: Žinoma, būna. Labai nemėgstu nekultūringų žmonių, labai nemėgstu keiksmažodžių, tai stengiuosi, jeigu yra kažkokia konfliktinė situacija, kur jau žmogus yra neadekvatus ir būtent vartoja tą rusišką žargoną, tai tiesiog nekeliu to. Nes jeigu reikėtų būtent uždengti tos keiksmažodžius, tai tiesiog būtų tyla visame vaizdo įraše.
3: Ką jau ir labai įdomu jau ne apie šią vasarą, bet apie jūsų

0: gelbėtojo karjeros pradžią, kaip jūs prisimenat tą pirmą skendimą, kai žmogaus nepavyko išgelbėti? Ką reiškia tai gelbėtojai?
1: Na, pirmas įvykis tikrai būna sukrečiantis, tu tada grįžęs namo galvoji, ar aš tikrai padariau viską, ką galėjau. Galų galiai vertini, kad tai buvo žmogaus pasirinkimas, nepaklus gelbėtojams, eit per raudoną vėliavą, nes būtent taip ir buvo per tą pirmą atvejį, kad aš pats asmeniškai tą žmogų prieš 14 minučių buvau perspėjęs ir sakiau, kad eikit į krantą, nusisausinkit. Nu, jisai prie manęs pavaidino, kad nueina, aš tik nuvažiavau į savo pastelį, jisai nubėgo maudytis. Tas žmogus buvo pavartojęs alkoholio, neblaivus ir taip ir nuskendo. Tai tikrai gelbėtojo profesijoje reikia mąstyti šaltakraujiškai. Ir reikia suprasti, jog, aš matot, aš pats asmeniškai esu labai religingas ir tikiu, kad kiekviena mirtis turi prasme. Tai jeigu ir netenkam kažkokio tai žmogaus, tai yra tik dėl to, kad kiti žmonės pamatytų ir kad būtų kažkokia tai teigiamas pliusas visuomenį. Jeigu suprantat, ką turiu omeny, kad tiesiog tai būtų kaip edukacija ir kad žmonės suprastų, kad, kad kiti neprarastų savo gyvybės būtent per šį sukrečiantį įvykį. Tai tikrai reaguoju paprastai, reaguoju šaltai ir nesakau, kad tai yra kasdienybė, bet sakau, kad negali kiekvienos mirties permastyti.
0: Ką jau ir pabaigai liko dar kelios rugsėjo dienos, kai dirbsi, to ką gelbėtojai veikia vasarą? Ne vasarą, tiksliau, ne sezono metu.
1: Jo, tai dirbsime iki rugsėjo 15 dienos. O nuo rugsėjo 15 dienos grįšiu į savo gyvenimą paprastą, tai studijas baigiau praeitais metais, dabar užsiemu pilotavimu bei keliais verslais, tačiau labai noriu skirti būtent šį sezoną, ne vasaros, pasiruošti kitam sezonui ir galbūt pradėti edukacijas ir pradėti edukuoti, šviesti jaunesnėje kartą, net neprasidėjus vasarai. Tai bandau sužinoti, kokios yra galimybės, kontaktuoju su būtent švietimo reikalų ministerija ir stengiuosi tai gyvendinti. Tai toks yra kaip ir mano papildomas žiemos tikslas.
0: Dėkoju labai už pokalbį. Kalbėjome su Kajumi Pirožniku, Palangos gelbėjimo tarnybos vadovo pavaduotojo. Lietuvoje dabar 10:30, netrukus kalbėsime apie naują LRT sezoną, kur pagrindinis dėmesys būtent radijams, trims radijams, Opusui, Klasikai ir LRT radijui, ir ten galėsite laimėti ir prizų.
2: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
3: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
4: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
5: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: Žinios trumpai.
1: Ukrainos prezidentas sako, kad šalies delegacija rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Volodymyras Zelenskis šiandien žada suteikti daugiau informacijos. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos. Todėl Zelenskio teigimu, jo šalis turi būti aktyvi. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad pečius surėmusios visos trys Baltijos šalys privalo užsitikrinti didesnį Europos Sąjungos finansavimą, norint numatytų laikų užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą. Pasak jo, derybų klausimas, ar 2028-34 metų bendrijos biudžete būtų numatyta atskira eilutė skirta Rail Balticai. Ministro teigimu, tai nėra vien tik keliavimo, bet ir karinio mobilumo bei atsparumo projektas. Portalas Delfi skelbia, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai. Delfi duomenimis pernai gegužę tapusi komisijos narė Matjošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat portalui neatskleidė, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį. Pasak vyriausiosios rinkimų komisijos, partija nėra registravusi jokių išlaidų už teisinės paslaugas Matjošaitytei. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubusią audrą be elektros palikusią beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Naujausiais duomenimis šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Visiems gyventojams elektros tiekimą atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Šiuo metu Klaipėdoje 18 laipsnių, Vilniuje 19, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje 20. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai. 4 minutės po pusės 11.

0: bei sveikatos temų, muzikinės naujienos, o dalis radio turinio vis dažniau kuriama ne tik klausyti, bet ir žiūrėti, ir kas keičiasi trijų LRT radio stočių eteryje, apie tai kalbame su LRT radio departamento vadovu Giedriumi Masalskiu. Labas, Giedriau.
1: Labas, labas visiems.
0: Ir beje, kviečiam atidžiai klausytis mūsų pokalbio apie naujienas visų LRT radio programose, nes pokalbio pabaigoje bus viktorina, nežinau, gal ir nebūtinai pabaigoje, gal ir vidury, kur nors klausimą išgirsit, būtent iš tos informacijos, kurią netrukus pasakys Giedrius ir teisingai atsakė, laimėsite LRT šimtmečiui skirtą puodelį arba marškinėlius, arba koines. Ir Giedriu, aš pasakiau, kad kalbėsim apie tris radijos stotis.
1: O aš tave pataisiau dėl to, kad mes turime keturis radijus. Taip, tai kol kas turime keturis radijus. Tai ketvirtasis, kurį jau spėjo pamėgti žmonės. Mes matome pagal statistiką, nes tai yra skaitmeninis radijas. Jį labai lengva išmatuoti, kiek laiko klausosi žmonės, kiek žmonių klausosi, kur klausosi, gal sunkiau. Bet tai yra ketvirtas radijas, kuris atliepia tą nuolatinį prašymą, kad būtų kuo daugiau lietuviškos muzikos. Tai ten yra vien lietuviška muzika. Aš suprantu, kad galbūt vien lietuviška muzika kartais gali būti kaip ir problema, nes kai tu bandai taikyti visiems, tai greičiausiai niekam nepataikai, nes ten skamba ir labai sena lietuviška muzika, ir labai nauja lietuviška muzika, ir taip toliau. Bet bent jau kol kas pabandėme, čia toks daugiau testinis variantas, pagroti vien tik tai lietuvišką muziką, ir žinome, kad radijas yra ir Europoje, ir IBU statistika sako, kad radijas daugiausiai vartojamas automobiliuose, tai per mūsų programėlę galima klausytis dabar tą ketvirtą kanalą ir automobilyje.
0: Bet tik per programėlę galima?
1: Per programėlę, taip, per internetą. Tai, o programėlę susinstaliuoti tikrai nieko nekainuoja ir tai yra tikrai labai paprasta. Ir jeigu turite automobilyje CarPlay arba Android Auto, tai jūs tiesiog pasileiskite tą programėlę ir per ją galite klausytis visus mūsų radijus, net jeigu FM'as netraukia, kaip sakoma, arba net užsienyje, galima klausytis būtent tokiu būdu, ir ten yra ketvirtasis mūsų kanalas lietuviškas, tai yra LRT 100. 100 metų, 100 hitų, 100 procentų.
0: Kaip bus 101, reikės pervadinti.
1: Ne, va taip kaip tik ir liks, jam žinsime mūsų tą šimtmetį, nes šimtmetį švenčiame vieni iš nelabai daugelio radijos stočių. Iš tikrųjų, aš nustebau, kad mes 26 metais jau tada galvojame apie radiją, kai žmonės apskritai radio bangas buvo demonizavę, ir tie, kurie turėdavo radio imtuvus, jie būdavo, na, tam tikrą prasme, juos žiūrima kreivai, dėl to, kad čia kažkoks velnio išmislas, kažkokios bangos, čia kažkaip čia mus pasiekia, ir iš tikrųjų radijas tais laikais buvo pakankamai, nu, toks, atrodė pakankamai baubiškai. Bet
0: yra tokių, kurie sakė, kad čia lyja dėl to taip intensyviai tą vasarą.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Bet dabar, ką tik tai pravūžus audrai, aš labai tikiuosi, kad mūsų bokštai, tiksliau ne mūsų, tai yra LRTC bokštai, tai yra kita organizacija, strateginė organizacija, kuri atsakinga už mūsų transliaciją, mes atsakingi už to turinio padavimą jiem. Tai aš tikiuosi, kad visur per audrą suveikėme. Dėl to, kad jeigu mes turime 100 tūkstančių žmonių be elektros, tai reiškia, kad aš tikiuosi, kad bent jau 50 procentų iš jų išsitraukia iš stalčių senuosius radio imtuvus, kurie yra ne elektriniai, o maitinami batareikom vadinamojom, tai yra elementais, ir galėjo girdėti mus. Taip kaip nutiko visai neseniai Ispanijoje, kai dingo visur elektra, kaip Italijoje buvo bėdas ir taip toliau ir panašiai.
0: Giedriau, kiek apskritai sudėtinga keisti radio programą, nes naujas sezonas, reikia naujienų. Taip, kaip nusprendžiama, kad vienai temai ar laidai jau viskas, vietos nebėra, o kažkas turi atkeliauti?
1: Iš tikrųjų, keisti radio, patį radio, tai yra tą FM linijinį radiją, linijinę programą keisti, nėra sudėtinga iš tikrųjų, bet aš manau, kad yra rizikinga, dėl to, kad ypatingai rytais esu kažkada gavęs, kai ryte vesdavau laidą, gavęs kaltinimą, kad aš pavėlavau pasakyti orus, nes žmogus yra įpratęs, kai valosi dantis, tuo metu jisai girdi, kad orai, tai reiškia, dar nevėluoju į troleibusą arba į darbą. Ir žmonės iš tikrųjų ypatingai rytais orientuojasi pagal tai, kas vyksta eteryje, ir jeigu kažką smarkiai pakeistumėm, žmogus nesuprastų, kas vyksta. Tai neštų diskomfortą. Bet faktas, kad ateina naujas sezonas, ateina naujos idėjos, mes turėjome konkursą. Ne tiek daug galbūt naujų idėjų galėjome įgyvendinti dėl to, kad mūsų biudžetas sustabdytas, o tai reiškia šiek tiek mažėjantis, nes algos kyla, kainos kyla ir taip toliau ir panašiai. Bet mes tikrai turime daug naujienų, ir aš labai džiaugiuosi ne tik tai turiniu, bet ir tai, kad mes pradėjome bendradarbiauti su televizija, pavyzdžiui, su LRT Plus. Arba kad svarbu pokalbį dabar galima žiūrėti jau Spotify'uje ir su video ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, iš esmės tų naujienų tikrai yra labai daug.
0: Bet pradėkim nuo LRT radio. Kokios čia naujienos?
1: Na, apie radiją ir gerai tu paminėjai.

0: kad kas gi tie vadinamieji tokie, na, trendai, tai yra kas populiarėja ir kaip mes nusprendžiame, kad būtent tai tinka publikai. Mes iš tikrųjų matome tai pagal vartojimą. Jeigu mes matome, kad žmonės labai smarkiai skambina į kaip jautiesi laidą apie sveikatą arba gyvenimas diagnozė, labai smarkiai klausoma ir taip toliau, tai mes labai puikiai suprantame, kad tai turi irgi būti atliepta. Ir mes turėsime naujieną ar verta ryto garsuose, kurios ir tu pati Rūta vedi. Penktadieniai Urtė Korsakovaitė ir farmacininkė daktarė Eglė Pavydė kalbės apie tai, ką iš tikrųjų daugelis savo užduoda klausimą, ar verta. Tai yra, pamatome kažkokią piliulę ir dabar visas pasaulis ieško piliulės, kuris spręs visas mūsų sveikatos problemas. Ir įvairiausi papildai ir vitaminai ir taip toliau ir panašiai. Ir patikėkite, kad Amerikoje, pavyzdžiui, 70% tai yra tiesiog melas, tai yra reklama ir taip toliau, čia yra statistika. Ir mes turėsime tokią naujieną, kai žmonėm bus padedama atrasti tiesą. Ta daro gyvenimas diagnozė ir taip toliau. Kitas laidos. Aktualijos, svarbus pokalbis lieka, kas ten dedasi lieka mūsų tinklalaidė. Beje, labai labai gerai klausoma, nes šiek tiek pastebėjome, kad LRT klausytojas, vartotojas apskritai pasigenda užsienio naujienų lietuvių kalba, nes daug kas eina į užsienio laikraščius arba galbūt radijus ir taip toliau. Ką mes turėsime? Mes turėsime
1: Laida Vilnius Berlynas labai
0: kaip tik norėjau užsiminti apie ją. Ir aš sakau, kodėl Vilnius ir kodėl Berlynas? Prie ko čia dabar? Ir aš ten dalyvavau tokiam mini posėdyje, sprendėme apie vizualizaciją, nes visi mūsų audio produktai turi turėti vizualizaciją tam, kad gražiai ir patraukliai atrodytumėm skaitmeninėje erdvėje. Tai labai aiškiai ir labai nuginkluojančiai man pasakė, kad mes brigadą čia ruošiamės turėti, ne? Turime vokiečius, turime jų šeimas, turėsime jų šeimas, turėsime jų miestelį, jie čia gyvens, galų gale, na, Berlynas, Vokietija yra stipriausia ekonomika ašis, apie kurią galima sakyti, kažkuria prasme sukasi ir politika, ir kultūra, ir taip toliau, ir panašiai. Tai būtent apie tai mes čia radiotekoje ir turėsime istorikės Rūtos Matimaitytės ir kūrėjos Ritos Naujokaitytės, vadinkime, podcastą. Aš dabar, žinai, gėda man prisipažinti ir nežinau, ar jisai bus FM eteryje ar ne, bet jeigu jisai tikrai pasiteisins skaitmeninėje erdvėje, mes turime tokią gerąją praktiką, kad iš skaitmeninės erdvės mes bent jau gabaliuką įdedame į FM, tai yra į lininę programą. Tai tas Vilnius Berlynas iš tikrųjų bus pasiekiamas, kada tik tai norite, kur tik tai norite, tai bus mūsų radiotekoje, mūsų portale lrt.lt.
1: Ir kaip tik klausytojai jau išgirdo, kaip šita laida vadinasi, dabar tai nekartokim, bet gerai. Paklauskime, ar klausytojai gerai įsiminę. Kaip vadinsis nauja LRT radio laida apie Lietuvos ir Vokietijos sąsajas 2363111, Vilniaus kodas 05, tam, kas teisingai atsakys, pirmasis padovanosim puodelį 2363111, Vilniaus kodas 05, kaip vadinsis nauja LRT radio laida apie Lietuvos ir Vokietijos sąsajas. Ir matau, kad jau prisiskambino kažkas. Sveiki. Dar kol kas negirdim klausytojos ar klausytojos. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: O, labą dieną.
1: Ponė Zita, jeigu teisingai supratau, paskambino.
2: Taip, teisingai.
1: Ponė Zita, ar išgirdot, kaip vadinsis laida apie Lietuvos ir Vokietijos sąsajas?
2: Vilnius Berlynas.
1: Puikiai, nebuvo labai sudėtinga. Tai dovanojam jums LRT podelio, o beje, klausot LRT radio, LRT klasikos ar LRT opus, ką labiausiai mėgstat?
2: Tikrai klausau, labai džiaugiuosi LRT klasiką, operos vakarą, visada klausau. Ir klausau, kokias laidas jūs ir paminėjote, apie užsienio įvykius klausau, psichologinės laidos domina, žmogus iš arčiau. Klausau, pažinimai laidą klausau. Labai daug gerų laidų yra, labai džiaugiuosi Lietuvos radijos.
0: O, tikra mūsų fainė. Tiek daug žinote.
2: Tikrai.
0: Super, labai džiaugiuosi.
1: Smagu, tai dovanojam jums podelį, o kolegė užsirašys jūsų kontaktus, kad galėtumėm įsiųsti jums prizą. Giedriau, kad jau čia klasika buvo taip išgirta, tai kas klasikoje naujo?
0: Klasikoje iš tikrųjų yra pakankamai naujo tai, kad mes einame su video, užpildome tuo turiniu, kuris mano galvoje yra tikrai labai vertingas tiek audio, tiek ir video prasme, ir mes bendradarbiaudami su LRT televizijos departamentu, su mūsų bičiuliais, kolegomis, su kuriais turime labai daug projektų ir sąsajų, mes dabar turime jau ir be kaukių, tai yra toks portretinis pokalbis apie vieną ar kitą žmogų, apie vieną ar kitą kultūros veikėją, žvaigždę, įtakotoją ir taip toliau. Tai be kaukių kasdien 17 valandą bus per LRT+, tai ne tas
1: pats
0: laikas.
1: Per televiziją.
0: Per televiziją, taip. Tai ne tas pats laikas kaip radijoje, bet tai yra specialiai įrašoma televizijos jau formatu, bet tai tinka ir radijui. Tai mes čia randame tokią bendrą sinergiją ir aš manau, kad kuo toliau tuo labiau turėtume tai daryti ir darome ir aš labai to džiaugiuosi. O kultūros renginas irgi lygiai taip pat labai puiki laida renginas, kai ne tik tai aplinkui horizontaliai pasižiūrime, bet ir vertikaliai neriame gilyn į vieną ar kitą temą arba vieną ar kitą galbūt kažkokį, nežinau, politinį kultūros politinį sprendimą. Tai šitas produktas irgi bus vaizdo formatu LRT Plus televizijoje penktadieniais. Tai štai mes turėsime naujus, radijas eina į televiziją, televizija nori radijo, radijo visi nori, aš taip, žinai, perfrazuosiu. Bet iš tikrųjų labai smagu, kad mes randame tam tikrų taškų, nes mes esame vizualus radijas, mes, aišku, turime savo studijas, dabar galima pasižiūrėti į mūsų tiesioginę transliaciją, bet kadangi tai yra televizija, tai truputėlį daugiau su televizijos kolegomis paruoštas produktas. Taip pat turėsime premjerų. Labai įdomi premjera, aš jau pats nekantrauju, aš per atostogas, kuris visai neseniai leidau ne Lietuvoje, nespėjau paklausyti tų pilotų vadinamųjų, kuriuos turiu progą ir malonumą gauti. Tai moteris iš LDK, manau, kad tai bus tikrai labai įdomu, nes mes daug kalbame apie karžygius, apie vyrus ir taip toliau ir panašiai, bet čia bus moteris iš LDK, Aleksandra Pister, kas antrą ketvirtadienį nuo rugsėjo 17. Vėliau turėsime, kaip tai skamba. Įdomi labai irgi muzikinė laida, ketvirtadieniais 13 valandą 5 minutės ir sugrįžta ten ir atgal, pirmadieniais po 15 valandos žinių. Tai ir turėsime specialių projektų. Klasika pasidarė kažkuria prasme tikrai labai specialaus turinio, bet labai įdomaus turinio bastionas. Ten ta redakcija iš tikrųjų labai smarkiai sumotyvuota, susimotyvavusi ir bendradarbiavome su tikrai labai įdomiais žmonėmis kultūros lauke. Tai vat Aleksa stato radio spektaklį Senelių pataisos namai. Kas tai yra? Sužinosite rugsėjo
1: 27.
0: Taip. Senelių pataisos namai. Sužinosite rugsėjo 27 dieną, kol kas nieko nenori išduoti. Taip pat Žvaigždžių alėja virsta vaizdo tinklalaidė, nemažai turinio virsta vaizdo produktais dėl to, kad mes matome, kad tiek kitose platformose, tiek YouTube, tiek mediatekoje, tiek tam pačiam Spotify'e matome, kad žmonėm vaizdas yra pakankamai svarbus. Mes tikrai netapsime televiziją, niekada. Mes išlaikysime tą radijo, na, kažkuria prasme, galbūt paslaptį, intimumą, bet mes matome ir tai, kad tiesiog turime kažkokį būdų atliepti žmonių poreikį būti ten, kur jiem patinka. Ir aišku, kad mūsų pirminės platformos yra lrt.lt portalas, tiek mediateka, tiek radioteka, tiek tekstai ir taip toliau, bet stengiamės būti ir ten. Kas dar?
1: Giedriau, užduokim dar vieną
0: klausimą. Aš įsikalbėjau taip.
1: Apie klasiką dabar, kadangi vėl nuskambėjo porą užuomenų ir klausimas. Pasakykit bent vieną klasikos programos laidą, kuri bus transliuojama ir televizijoje. Per LRT Plus kanalą Giedrius bent kelis kartus paminėjo. Taim. Telefono numeris 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir kas teisingai atsakys, įvardys bent vieną laidą, padovanosim tam žmogui marškinėlius. Laukiam. 2363111,
0: Vilniaus kodas 05.
1: Nežinau, aš irgi pagalvojau, bet greičiausiai, kad tokie.
0: Čia yra dabar specialūs radiotekai išleisti marškinėliai. Visi įsijungite lrt.lt arba programėlę arba portalą. Pasižiūrėkite, kaip atrodom, beje, net ir YouTube yra mūsų vadinamasis streamas. Tai yra, galima žiūrėti programą ir tą vaizdą, kurį matote, jisai yra gyvas, jūs galite matyti dieną ir naktį. Aišku, tada, kai įrašinė laida, galbūt ne visada mes tą galime transliuoti. Turime jau?
1: Aniceta.
0: Aniceta, koks gražus vardas.
1: Sveiki, ponė Aniceta.
3: Jeigu aš gerai išgirdau, tai bastionas.
1: Ne, dėja tokios laidos.
3: Žvaigždžių alėja ir Senelių pataisos namai bus rodomas šitą 27 dieną.
1: Bet per televiziją kokios LRT klasikos laidos bus rodomos?
3: Ai, per televiziją? Mhm. Ai, tai bus moteris su LDK.
1: Ne.
0: Dar truputį anksčiau sakiau.
3: Ai, dar palaukit, buvo penktadieniais rengenas berods.
1: Beveik, beveik kultūros rengenas šita laida.

0: bus transliuojama ir per televiziją, ir kita laida be kaukių. Tai ponė Aniceta, na tikrai daug kitų laidų įvardijot, kurios bus per klasiką,
1: tad
0: dovanojame jums marškinėlius. Ir kolegė vėl užsirašys jūsų kontaktus, tad likite ir nepadėkite ragelio. Giedriau, turim dar būtinai LRT opus aptarti.
1: Trumpai, bet tikrai svarbu, nes tai nereiškia, kad mūsų trečias jaunasis brolis, bet tai reiškia, kad iš tikrųjų tai yra radijas, kuris atliepia tikrai nemažos dalies Lietuvos gyventojų ir ne tik Lietuvos, ir matau, kad klausome esame ir Zelandijoje, ir iš Australijos, iš Kanados kažkada neseniai rašė žmogus, sakė, jūs esate fantastiški, aš jūsų klausau, ir tai nebūtinai lietuviai. Ten dėl muzikos greičiausiai, dėl to, kad netgi pastebime, kad kai kas iš užsienio radijų truputėlį kopijuoja mūsų grojaraštį. Tai opusė irgi bus pakankamai naujienų, mes stengiamės būti įdomus savotiškai, ne dėl to, kad įdomus, o dėl to, kad atliepti tam tikrus dalykus, ir mes visai neseniai, na neseniai mes visą laiką apie regionus kalbame, bet dabar ir šiame sezone visam LRT stipriname regionų informaciją apie juos, apie sužinoti, ką jie veikia ir taip toliau, bet apie, na, regionus, čia jau, kaip čia pasakyti, folk prasme, opusas bandys stebinti ir patraukti savo klausytojus, nes turėsime tokią laidą kaip Brėkšta, Paulius Ilevičius, sekmadienis 14 valandą, čia bus folk plačiaja prasme, nuo Lietuvos 90-ųjų pagoniško ambijento iki britų psichodelinio avangardo. Nu, čia, žodžiu, opuso kolektyvam, ne kolektyvojo, turiu galvoje, klausytojam, tai tikrai turėtų būti labai įdomu, kur teka garsai Marija Paškevičiūtė, gavusi apdovanojimą auksinio scenos kryžiaus šeštadienis 19 valandą, kalbės apie elektroninį baleto, teatro, mados kontekstą. Taip pat grįžta Kristina Lingienė su uždarų vakaru ir šį kartą kalbėsime apie festivalius Ritmo žiurkės toliau, kurie dabar labai smarkiai išpopuliarėjo skaitmeninėje erdvėje. Tuo pačiu ir bus irgi eteryje. Garbanoto banga grįžta su garbanotu ne vienas, karamelinu tonu, raudonos rožės radijas va čia su ba. Tęsiame pilnatį, jaunatį. Žodžiu, iš esmės, opusas tikrai važiuoja pakankamai smarkiai su tuo, ką jau turi, nes tikrai labai daug sukurta yra, bet naujienos, kurias ką tik tai užsiminiau, ypatingai paminėčiau tą folk kampą, man atrodo, tikrai jis turėtų būti įdomus, nes mes ir radijoje aš bandau kažkaip įkalbėti kolegas, kad mes dažniau pakalbėtume žemaitiškai, aukštaitiškai, suvalkietiškai ir dzūkiškai.
0: Ir dar klausytojai atsiuntė čia ir ne vieną laišką. Jūratė rašo, gal galite perduoti, kad kai sudaromas grojaraštis LRT 100 radijos stotyje, būtų kažkaip sužiūrima, kad neskambėtų ta pati daina, pavyzdžiui, vienos valandos galio, kitos valandos pradžioje.
1: Būtinai perduosime, nes taisyklės sudaromos labai labai aiškiai, kad net tą pačią ne dieną, o savaitę tas kūrinys negrotų. Na, nebent koks nors superhitas, bet ne, taip neturėtų būti, bet... Perdusim.
0: Bet matyt, kartais taip nutinka, jeigu taip sako.
1: Taip.
0: Ir dar Gintaras rašo, ar galima informuoti apie tai, kad laida tiesioginė ar kartojama, nes tai labai aktualu.
1: Yra programoje parašyta, ateikite į lrt.lt, yra programa ir ten susiraskite kanalą, kuriame jūs norite pažiūrėti arba matyti. Ir tiek televizijoje, tiek radijoje yra, jeigu kartojama, tai rašoma, kad kartojama. Tikrai taip.
0: Dėkui. Giedrius Masalskis, LRT radio departamento vadovas, LRT pradeda naują sezoną, tad tikimės, kad būsite su mumis ir toliau.

0: Te radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies delegacija rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Volodymyras Zelenskis šiandien žada suteikti daugiau informacijos. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos. Todėl Zelenskio teigimu jo šalis turi būti aktyvi. Praėjusią savaitę Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas neskelbto vizito Maskvoje metu pasiūlė surengti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos lyderio Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą. Zelenskis sako, kad Vašingtonas informavo Ukrainos valdžią apie neseniai įvykusius susitikimus Maskvoje. Susisiekimo ministras Juras Tamenskas sako, kad pečius surėmusios visos trys Baltijos šalys privalo užsitikrinti didesnį ES finansavimą, norint numatytų laikų užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą. Pasak jo, derybų klausimas, ar 2028-34 metų bendrijos biudžete būtų numatyta atskira eilutė skirta Rail Balticai. Ministro teigimu, tai nėra vien tik keliavimo, bet ir karinio mobilumo bei atsparumo projektas. O derybos dėl finansavimo vyksta su Europos komisija, Europos parlamentu, taip pat ministrų taryba. Europos audito rūmai sausiai pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030 metais, kai buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Portalas Delfi skelbia, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai. Delfi duomenimis pernai gegužę tapusi komisijos nare, Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo ir nuo su partija susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Ji taip pat portalui neatskleidė, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį. Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos partija nėra registravusi jokių išlaidų už Matijošaitytės teisinės paslaugas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubusią audrą, be elektros palikusią beveik 270 tūkstančių vartotojų, priskyrė avarijai. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Taryba taip pat nutarė pradėti tyrimą, bus vertinamas ESO pasirengimas, veiksmai jos metu ir šalinant audros padarinius. Taip pat darbų organizavimas, komunikacija su vartotojais. Naujausiais duomenimis šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Visiems gyventojams elektros tiekimą atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Dar trys Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo pirmosios mokinius maitins savarankiškai. Taip nuspręsta pasiteisinus pernai pradėtam taikyti savarankiško maitinimo modeliui Darbėnų gimnazijoje. Kretingos rajono mero Antano Kalniaus teigimu, nors organizuoti savarankišką maitinimą nėra pigu, svarbu, kad į mokyklos valgyklą grįžta vaikai.
2: Ta suma, kurią mes skyrėm, tai buvo 460 tūkstančių, gana nemaža atrodytų, tačiau tas rezultatas, kurį mes pamatėm Darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės visokiausias. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė negu kad buvo, bet rezultatas – mes susigražinam vaikus į valgyklą.
1: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Pasak Darbėnų gimnazijos ūkio vadovės Dalios Tonkuvienės, pradėjus gaminti maistą mokykloje, ne tik pagerėjo patiekalų kokybė, bet ir sumažėjo jų kaina.
3: Anksčiau, kai valgė 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim. Vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku kaina. Kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 gubai pavalgo.
1: Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkuvienė. Planuojama, kad ateityje savarankiškas maitinimo modelis bus taikomas visose Kretingos rajono ūkdymo įstaigose. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose 20, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 21. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: Šią savaitę rugsėjo 2-ąją sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos laisvės klausimą Amerikos lietuviai kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios, o prasidėjus atgimimui tapo svarbiu tiltu tarp Lietuvos ir Jungtinių valstijų. Skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje, mes geryšius su Jungtinių valstijų politikais ir pareigūnais, telkė organizacijas ir spaudė Vašingtoną paremti Lietuvos nepriklausomybę. Taigi apie tai dabar plačiau pasikalbėsime. Su ambasadore Gintė Damušytė, gimusi ir augusi Jungtinėse valstijose, 12 metų vadovavusi Lietuvių informacijos centrui Niujorke ir šaltojo karo ir atgimimo metais kėlusi Lietuvos laisvės bylą Jungtinėse valstijose, vėliau 30 mečius dirbusi Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Taip pat sveikinuosi ir su Arūnu Degučiu, kovo 11-osios akto signataru, Sąjūdžio Vilniaus tarybos nariu, vienu Sąjūdžio žinių leidėju dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Jungtinėse valstijose pristatė Ačiū Sąjūdžio veiklą ir mezgusių ryšius su Jungtinių valstijų pareigūnais. Sveiki.
6: Labadiena.
4: Tai, ponė Damušytė, 1990-ųjų gegužės 3-ąją prezidentas Bušas pasakė, turiu įtikinti Amerikos lietuvius, kad mano troškimas matyti juos laisvus ir turinčius apsisprendimo teisę yra toks pats stiprus, kaip bet kurio kito. Ir čia tas toks pasakymas įtikinti Amerikos lietuvius, tai ar galima sakyti, kad Amerikos lietuviai Jungtinių valstijų administracija spaudė tiek, kad prezidentas jautėsi turys įtikinti?
5: Sakyčiau, kad Amerikos lietuviai turbūt buvo vieni iš aktyviausių išeivijoje. Ir iš tikrųjų tas spaudimas vyko dešimtmečius, kad pirmoji vietoj Lietuva nebūtų užmiršta, išliktų tarptautinėje darbotvarkėje. Ir ypač jau, kaip padėtis pačioje Lietuvoje pradėjo keistis, ypač po šaltojo karo, kaip atsirado atgimimo laikotarpis, tai sakyčiau, kad ta lobistinė veikla iš tikrųjų dar intensyvėjo. Nes visi jau matė prošvaistės, kad iš tikrųjų Lietuva siekė nepriklausomybės ir kad ta nepriklausomybė, atkurta nepriklausomybė reikia pripažinti. Tai buvo įvairios organizacijos, kurios užsiėmė grynai lobistinę veiklą, pavyzdžiui, Baltų Amerikos laisvės lyga, kuri buvo įsteigta Kalifornijoje. Jis subūrė tikrai aktyvius baltiečius, ne tik lietuvius, bet ir estus ir latvius. Ir jie vykdavo į Vašingtoną su savo delegacijom ir tikindavo, kad būtina

0: Lietuvos atkurtą nepriklausomybę pripažinti.
1: Jūs labai svarbų momentą paminėjot, kad kelis dešimtmečius buvo spaudžiama, užsiimama ta lobistinė veikla ir iš tikrųjų jau po antrojo pasaulinio karo vis bandyta belstis ir kad Amerikos balso transliacijos atsirastų ir kitokiom formom tą spaudimą daryti. Bet kiek tų pasakojimų yra, kad iš pradžių na, atsiūsdavo kokį nors pareigūną žemiausios grandies pasikalbėti ir taip formaliai išklausydavo. Kada realiai pradėti girdėti jau lietuvių Jungtinėse valstijose?
0: Nu, sakyčiau, jau šaltajam karui einant į pabaigą, taip 80-aisiais reiškia metais, toj dekadoj, iš tikrųjų buvo labai aktyvi veikla siekiant atkreipti dėmesį į žmogaus teisų pažeidimus, o tuo metu Amerikoje žmogaus teisų darbotvarkė buvo iš tikrųjų prioritetas nemažas. Tai tame kontekste Lietuvos atvejis visą laiką buvo keliamas ir jau atsiradus sąjūdžiui, tai iš tikrųjų visi pamatė, kad Lietuvoje vyksta dramatiški įvykiai, kad einama nepriklausomybės link, tai iš tikrųjų buvo galima matyti, kad jau tą klausimą galima ne tik simboliškai paremti, bet aktualizuoti.
1: Pone Degutį, jūs į Jungtinės valstijas vykote dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir keliavot po lietuvių bendruomenės, pasakojot ir apie sąjūdį, ir apie Lietuvoje vykstančius pokyčius. Kokią jūs tą Amerikos lietuvių bendruomenę ten radot ir ar dar reikėjo aiškint tai, kas vyksta Lietuvoje, nes kiek man yra tekę skaityti išeivijos spaudą, tai tokie dviprasmiški jausmai, kad viena vertus bandoma sugerti viską, ką pasakoja ten atvykę žmonės iš Lietuvos, bet iš kitos pusės ir galvojama, ar tikrai čia viskas tiesa, ar tikrai viską tiksliai papasakoja.
2: Nu ir ne tik, mūsų išeiviai žiūrėjo atvažiuojančius šiek tiek tais laikais kreivai arba atidžiau. Aš patekau pirmą kartą į Ameriką 88 metų rugpjūčio mėnesį iškart po sąjūdžio suvažiavimo. Turbūt vienas iš pirmųjų buvau sąjūdžio aktyvistų ir ten praleido 5 mėnesius. Ir aš jau atsiminu, kaip mane šiek tiek ir tardė, norėdami suprasti, kas aš esu ir nebe pagrindo, nes iš tikrųjų aš paskui žiūrėjau KGB archyvose, kaip mane iš kitos pusės kuravo, žiūrėjo, reiškia KGB. Ir buvo netgi iniciatyva paleisti, aš turiu įrodymus, tokį įrašą, pagalvokite, kaip paskleisti informaciją, kad Degutis yra KGB agentas. Ir nes iš tikrųjų visą laiką norėjo tiek ir skaldyti išeivyje ir visus atvažiavančius reaktuoti labai atsargiai. Ir jeigu norėtumėt pamatyti, kaip iš tikrųjų veikia specialios tarnybos prieš išeivyje, siūlyčiau paskaityti Henriko Vaigausko metodinę medžiagą, kai skirta politinės žvalgybos karininkų ruošimo į Maskvoje. Ir ten daug aprašyta yra jų pastangos veikiant išeivijoje, skaldant ją ir kiek vis dėlto pasiekė daug rezultatų. Tai čia buvo labai sunkus darbas, lietuviai turėjo pereiti per labai didelį testą, nesuskilti ir nenumirti, kaip sakoma, šitoje veikloje. Tai darbas buvo padarytas milžiniškas ir tik tai viena problema yra, kad mes kaip ir savo rezistencijos dalyvių nepakankamai vertinam ir žinom ir visiškai beveik mažai žinom apie išeivių darbą, kovojant už mūsų nepripažinimą arba okupacijos nepripažinimą. Ir tai mums reikia tos žmonės susiras, kur dar yra, ir bandyti ir juos netgi apdovanoti, nes kai kurie žiūrėjų net nėra žinomi ir neapdovanoti šiai dienai. Tai toks mūsų yra dabar tikslas šiai dienai pasidarėm.
1: O jūsų nenustebino, kai ten nuvažiavot ir supratot, koks tai įdirbis yra padarytas?
2: Jo, aš biškai žinau, kadangi mano giminaitis, tiksliau mano mamos pusbrolis, ilgą laiką buvo pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas, Vytautas Kamantas. Tai mes neturėdami tiesioginį ryšį, bet stebėjom išeivijos darbą taip pusiau per atvažiuojančius į Lietuvą turistus, iš lietuvius, kurie atvažiavo turistiniam vizom. Tai mes, aš asmeniškai žinojau to darbo daugiau mažiau, gal tik apimties nesupratau gylio, bet kad tas darbas vyksta tikrai žinojau. Ir aš iš karto nuvažiavęs į Ameriką, gyvenau pas savo giminę, Ir netgi kurį laiką aš jam padėjau tvarkyti pasaulio bendruomenės archyvus. Tai aš iš karto patikau į labai didelį informacinį lauką, kas man padėjo paskui bendraujant su išeiviais, nes mane paskui pradėjo siuntinėti po visą Ameriką, susitikinėti su išeiviais, aiškinti apie sąjungą.

0: kas yra ta pristrogė, kas iš tikrųjų yra Garbačiovo arba kitų politinių veikėjų, kokia intencija yra, tai man, aš labai intensyviu būdu labai greitai susipažinau labai giliai su Solitų bendruomenė ir ypatingai Amerikos Lietuvių bendruomenė.
1: Ir ponė Damušytė, Ann Smith, tuo metu dirbusi Jungtinių Valstijų Senato Užsienio Reikalų komitete, prisimena ir jūs, ir Viktorą Naką, ir Stasį Lozoraitį, ir Astą Banionytę, kaip itin svarbius informacijos šaltinius, iš jūsų gaudavo informaciją tiesiai iš Lietuvos, kurią kitais kanalais buvo sunku gauti. Kaip veikia tas informacijos kanalas iš Lietuvos iki žmonių kongrese, senate ar Jungtinių Valstijų administracijoje?
2: Įdomiai veikia. Lietuvių katalikų religinė šalpa įsteigė tą padalinį, kuriam aš vadovavau Lietuvių informacijos centrui su tikslu tiesiog suteikti ypač užsienio spaudai ir demokratinių valstybių politikams, kitiems lyderiams objektyvę informaciją apie padėtį Lietuvoje. Tai mūsų toks pagrindinis šaltinis buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, bet ir kiti pogrindžio leidiniai ir informacija, kuri mus pasiekdavo.
1: Jum ją atveždavo kažkokiais
2: būdais. Jo, iš disidentų. Mhm. Ten įvairiausiais būdais ir diplomatinių paštų perduodavo į užsienį ir eiliniai turistai prisimdavo riziką ir atsakomybę ir, reiškia, slaptai išgabendavo tą informaciją ir mūsų tikslas buvo ją apdoroti ir pateikti. Ne tik užsienio spaudai, turbūt, reiškia, pirmas prioritetas buvo pateikti tą informaciją užsienio lietuvių radio laidoms, kaip pavyzdžiui Amerikos balso lietuvių redakcijai, Laisvai Europai, Vatikano radijoj, BBC ir reiškia, eiliai kitiems. Ir taip pat, reiškia, mes sukūrėm tokį bendradarbių tinklą, buvo apie 100 kontaktų po visą pasaulį, reiškia, kurie turėjo ir gerus ryšius su savo vietinė spauda kitose šalyse. Ir, reiškia, tokiu būdu ta informacija labai greitai pasklisdavo. Aišku, siūsdavom ir žmogaus teisų organizacijoms, tiesiogiai, pavyzdžiui, užsienio šalių parlamentiniam komisijom, kurios sekė Helsinkio baigimojo akto proceso ir, reiškia, susitarimo įgyvendinimą, akademikams, visiems, kurie domėjosi tuo metinę, reiškia, Sovietų sąjunga ir, aišku, vėliau nepriklausoma Lietuva. Tai ta informacija buvo sistemingai platinama, stengėmės susilaikyti nuo visokių interpretacijų ar, reiškia, nuomonių išreiškimo, tik teikėm informaciją neutraliai ir objektyviai. Ir iš tikrųjų įgyjom autoritetingą reputaciją. Ir, reiškia, pradėjo jau užsienio spaudos šaltiniai, kaip ir New York Times ir Frankfurto Allgemeine Zeitung, kreiptis į mus dėl informacijos.
1: Aišku, jau jūsų prašyti.
2: Jau mūsų prašyti. Ir atsimenu, kaip iš vieno iš didžiausio, reiškia, televizijos tinklo NBC atvyko labai žinomas, žymus korespondentas į mūsų įstaigą, norėdamas surinkti informaciją, paliesti pogrindžio spaudą ir, reiškia, surinkti galimų pašnekovų kontaktus, kad nuvykęs į Lietuvą galėtų juos jau tiesiogiai užkalbinti. Tai tokiu būdu ta informacija, reiškia, pasklisdavo. Ir buvo naudojama tarptautinėse konferencijose, kaip minėjau, Helsinkio baigimojo akto procesuose, kur, reiškia, suvažiuodavo vis porą kartų į metus signatarės valstybės aptarti to susitarimo įgyvendinimą. Ir nuolat remdavosi, reiškia, mūsų pateiktą informaciją, tiesiog, reiškia, kreipti Sovietų Sąjungos vyriausybės dėmesį į jų žmogaus teisų pažeidimus.
1: Pone Deguti, ar galima taip žvelgiant plačiau sakyti, kad Jungtinių Valstijų pripažinimas Lietuvos nepriklausomybės buvo tuo metu svarbiausias, galvojant apie visų šalių tokį būrį?
0: Na, aišku, mes labai džiaugiamės, kaip mūsų priėmė Islandai pripažinimą grąžino, arba kaip, atrodo, Biroso Moldavai, ten buvo iš viso įdomi situacija. Aišku, kiekvienas pripažinimas buvo labai svarbus, bet jisai svarbiausia, kada pripažinimas vyksta tokių žaidėjų kaip Amerika, Jungtinė karalystė, Prancūzija, kas nebuvo lengva, nes iš tikrųjų tuo metu Gorbačiovo populiarumas buvo milžiniškas ir mes jautėmės, kad mes trukdome Gorbačiovui ir taip pat bendram susitarimui tarp Bušo ir Gorbačiovo tam valdomams procesui reiškia įtakoti. Ir aš atsinu, mes paskui 20 metais jau važiavom su ponu Landsbergiu šios tarybos pirmininku, mes dviese dalyvavom Baltos rūmose susitikėjome su Bušu. Sutikimas vyko gal ten, nežinau, gal 20 minučių, gal 30, o tuo metu Ševardnadzė, užsienio reikalų ministras su valstybės departamento vadovu Beikeriu, bendravo gal 2 ar 4 poras, dabar nežinau, bet aiškiai rodo, kur yra prioritetas. Aišku, labai buvo daug, kad mūsų priėmė į Baltosius rūmus ir parodė didelį palaikymą, bet jautėsi, kad toks šaltukas, kad mes iš tikrųjų yra tokie kaip, troublemakers, aiškiai, kurie daro problemų kelią ir kad mes galim sugriauti visą architektūrą į gražų susitarimą tarp dviejų supervalstybių, kad nepakenktumėm. Tai mes turėjom labai įdomų situaciją, kad tarp dviejų spaustuvų ir reikėjo laviruoti ir mes kartais naiviai galvodom, kad jo amerikiečiai mus iškart pripažins, padės automatiškai, tai ir dabar mes kartais per daug vertinam Amerikos neįtaką, bet palankumą mums. Jie yra žaidėjai didelio žaidimo ir jiems geopolitika yra labai stambi, mastelis žiaurus didelis ir jie, jeigu jau nemato Ukrainos pakankamai didelis, tai ką kalbėtų apie Lietuvą. Tai reikia suprasti, kad išėjai padarė milžinišką darbą, padarytum iš tokio mažo, atrodo, tokio vieneto didelį efektą, sudominant, parodant Amerikai svarbumą, palaikant nepripažimo politiką ir paskui tęsiant ją jau pripažįstant mūsų valstybę.
2: Taip, aš tik norėčiau įsiterpti, iš tikrųjų, mums didžiausias iššūkis buvo įtikinti pripažinimo kritikus. O aktyviausiai reiškėsi Amerikos sovietologai, kurie, reiškia, buvo įsitikinę, kad Lietuvos Respublikos pripažinimas destabilizuos tarptautinę padėtį. Ir mano kolega Vašingtone, Viktoras Nakas, ypač aktyviai dalyvaudavo viešuose debatuose, televizijos eteryje, su tais kritikais, bandydamas įtikinti, kad atvirkščiai, kaip sakant, kiekviena tauta turi teisę į savo apsisprendimą ir Lietuva eina demokratijos keliu. Tai.
1: O jums kaip Amerikos lietuviai, beje, nebuvo tokios nuoskaudos Lietuva atkuria nepriklausomybę ir to pripažinimo, nors dėta tiek pastangų, dar nėra daugiau nei metus?
2: Žinoma, man teko vienuose ambasadorystės pareigose bendrauti su aukštu JAV valstybės departamento pareigūnu, irgi ambasadorium, kuris parašė kalbą prezidentui Bušui, kuri buvo labai rezervuota pripažinimo klausimu apskritai. Kaip sakant, kas tuo metu darėsi Sovietų Sąjungoje, irgi remintis tuo, reiškia, argumentu, kad destabilizuos padėtį, žinai, padėtis neprognozuojama, panašiai. Ir aš jo paklausiau, kaip pats jautiesi, reiškia, dabar, kaip jau Lietuva yra NATO narė, Europos Sąjungos narė, ir jis pripažino, kad sako, jo, kaip sakant, manau, kad padarėm klaidą, taip teikdami. Bet puikiai žinau iš patirties, diplomatiniai veikloj, diplomatai ir ypač, reiškia, šalių lyderiai elgiasi atsargiai, apgalvotai, viską daro gana lietai. Tik, aišku, Jungtinės Amerikos valstijos mums buvo ypač svarbu, nes jau kaip Jungtinės Amerikos valstijos priima sprendimą, tai dažniausiai kiti įsirykioja už jų.
1: O, pane Degutė, papildyti norėjau.
0: Jo, nu tai noriu pasakyti, mums visą laiką bus apmaudu, kad mus neišgirsta ir neišgirsta. Tai čia atvejis, kada pradėjo Rusija agresija Gruzijoje, paskui Ukrainoje, tai mes jau kalbėjom iš karto, kad čia bus blogai. Visą laiką laikė mūsų tokias biškį paranoikais, per mažai čia. Mes jau pavargom būti teisūs. Bet reikia paėti kitos pusės, kad vis dėlto įvyko stebuklas, nes žinant, kokie yra minkštosios galios pastangos iš Rusijos pusės arba Sovietų Sąjungos, kiek yra pinigų, lėšų skiriama užgošti informacinę erdvę ir įtaką, tai čia buvo kaip mažas stebukas padarytas, kas su labai mažais resursais, labai maža žmonių grupė nugalėjome tą didelį monstrą, kuris buvo ir pašėdienai užgožęs absoliučiai viską. Ir Baltosiuose rūmuose yra įtakos, ir buvo turbūt tikrai, ir valstybės departamente, žurnalistų buvo daug palankių, reikėjo atkovoti labai labai didelį frontą, kuris buvo pasis labai profesionaliai iš mūsų priešininkų pusės.
1: Taip, ponia Damušyte.
2: Aš norėčiau atkreipti dėmesį į pavienių asmenų vaidmenį. Aišku, kad organizacijos veikė, vykdė lobistinės kampanijas, buvo labai svarbu, nes tikrai organizuodavo ir laiškų rašymo kampanijas JAV kongreso atstovams ir skambučius ir ne tik jiems, kaip sakant, rašydavo laiškus prezidentui. Dar prisiminkim, kad 87-88 metais dar turėjom įkalintų kalinių, kurie reiškia, buvo paleisti jau sąjūdžiui atsiradus. Bet buvo ir pavieniai asmenys, kurie turėjo tikrai didelę įtaką. Aš norėčiau tiesiog du paminėti. Linas Kojelis, Amerikos lietuvis, čia ir Lietuvoj, reiškia, išgyvenęs gana didelį laiko tarpą. Dirbo prezidento Reigino patarėjo. Nėra abejonės, kad jo vaidmuo buvo svarbus. Nors prezidentas Reiginas iš tikrųjų buvo, nu, giliai tikėjo demokratiją, giliai tikėjo laisvę, sekė kas darosi Lietuvoje. Žinom, kad ir kronika atsidurdavo ant jo stalo. Reiškia, jis tikrai buvo asmeniškai įsipareigojęs siekti Sovietų imperijos grūties. Taip pat Juozas Kaziskas. Man skambindavo kas rytą, jau kaip sąjūdis atsirado ir reiškia, tiesiog norėjo kuo detalesnės informacijos apie įvykius. Ir Kaziskų šeima buvo ta šeima, kuri faktiškai padėjo organizuoti Kazimieros Prunskienės vizitą į Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Ir visi informacinė tokia didžiulė kampanija.
2: Taip, pasamdė specialią, reiškia, PR-inę firmą, dar įtraukė Lietuvių informacijos centrą į vizito organizavimą ir tikrai tas vizitas plačiai nuskambėjo Amerikoje. Ir, reiškia, manau, tikrai davė naudos pačiai Lietuvai.
1: Čia Arūnas Degutis paminėjo, kad dabar toks tarsi tikslas yra, kad čia gyvenantis Lietuvoje labiau suprastų Amerikos lietuvių indėlį. Ar jūs jaučiat tą tokį, kad galbūt ne iki galo suprasta, ne iki galo žinoma?
2: Labai jaučiu, bet man atrodo, ta situacija keičiasi. Iš tikrųjų domisi ir man pačiai tenka kalbėti skirtingom auditorijom ir, reiškia, žmonės tikrai būna sužavėti ir labai domisi, kad iš tikrųjų veikla buvo taip išvystyta užsienyje.
1: Pone Degutį, nekantraujat,
0: matau kažką. Jo, dar norėčiau priminti, kad dabar toksai mes ruošim tokį anonsą, galėčiau dabar padaryti būsimai istorikės Ignės Rasiskaitės ir Landsbergio knygai, kuri vadinasi ir vadinsis Sadius užkariauja Ameriką. Labai ambicingai skambantis, bet čia 89 metų Landsbergio kelionė į Ameriką ir visa ten tas susitikimų grandinė, interviu, remiasi, čia daugiausia bus dokumentų paremta knyga, kur galima, toksai nėra tokiam populiariam skaitimui, bet nagrinėti istorikams ateityje tuos kelius, kuriuos matė ir mūsiškiai ir patyrė išeiviai. Tai ta knyga išėjus, aš manau, šiais metais galėsite dar pasiskaityti ir ten bus daug parašyta apie tai, ką išėjvė darė.
1: Grįžkim dar prie pripažinimo rugsėjo antrąją. Ar galima sakyti, kad sausio 13-osios įvykiai buvo tas lūžis, po kurio jau nebebuvo kito kelio, kaip pripažint ponė Degutė?
0: Na, aš manau, didžiausias įvykis įvyko rugpjūčio mėnesį, kada Maskva Bušas kilo, nes čia akivaizdžiai parodė, kad visa politika, kurią laikėsi Bušas administracijoje visiškai bevertė. Jie skatino tada atsivinu Ukrainą, kad neskelbtume klausomybės, kad negriautų Sovietų Sąjungos. Tai labai stebėjomės, kaip buvęs ŠŽV vadovas, taip mažai informuotas ir nesuprato neišvengiamų pasiekmių ir netgi šiek tiek stabdė tą natūralų virsmą. Tai aš manau, kad daug grandinėje buvo įvykių, dėl ko pripažino galų galę mus. Ir mes turėtume būti pripažinti pirmi, mes padarėm tai patys pirmi iš viso kovo 11 dieną.

0: bet patekome į bendrą ratą visų pripažinamų valstybių, to pačiu iš Amerikos pusės jau po pučio. Tai aš manau, kad čia buvo daug įvykių, bet pagrindinis buvo vis dėlto, kad Sovietų sąjunga galutinai sugriuvo ir atvėrė mums visiems vartus, ne tik tai mums, bet ir visai išgrobtų tautų istorijai susigražinti savo istorinę teisybę.
1: Pone Damušyte, kaip prisimenat? Ar prisimenat tą dieną, kai buvo pripažinta?
2: Prisimenu ir buvo šventė, nors pasakysiu, kovo 11 turbūt buvo didesnė šventė iš Eivijos lietuvių tarpę, bet vis dėlto aišku, kaifavo lietuvių bendruomenė visuose užsienio šalyse ir tikrai sutiko šitą žinę džiugiai.
1: Ir jau visai pabaigai klausimas, kadangi daugybė organizacijų Jungtinių Valstijų Amerikos lietuvių prisidėjo ir Amerikos lietuvių bendruomenė ir Lietuvių informacijos centras ir katalikų religinė šalpa ir Baltijos Amerikos laisvės lyga, kiek jūs buvot susikoordinavę tarpusavį, kad vienodas žinutės pasakotumėt, vienodos strategijos laikytumėt, nes man tekė yra girdėti, kad netgi buvo tiesiog kelios pagrindinės žinutės apie Lietuvą, kad nepasakokim dabar visko, bet turėkim aiškiai, ką norim pasakyti.
2: Gal taip ir buvo, nors aš bendravau su tais, kurie, reiškia, buvo proaktyvūs ir tikrai be šitų jūsų paminėtų organizacijų, dar Vašingtone, pavyzdžiui, buvo Jungtinis Amerikos Baltų nacionalinis komitetas, kuris irgi, reiškia, svarbų vaidmenį liko, tikrai reikėtų ir išryškinti Astos Banionytės vaidmenį kaip JAV lietuvių bendruomenės lobistę Vašingtone. Žinot, mūsų strategija buvo išplatinti informaciją ir tada jau visi mūsų kontaktai tą informaciją naudodavo pagal savo išgalės. Vieni tiesiog išversdavo ir spausdindavo savo šalies spaudoje, kiti, reiškia, teikdavo savo vyriausybių atstovams. Tai, kaip sakant, buvo tokia decentralizuota strategija. Sakyčiau. Tai ir iš tikrųjų suveikė, nes kiekvienas pagal savo gyvenimo sąlygas ir savo, reiškia, gyvenamosios šalies tradicijas tą informaciją platino.
1: Dėkoju labai už pokalbį. Kalbėjome su Gintė Damušyte ir Arūnu Degučiu, nors matau, kad turite abu dar be proto daug ką papasakoti, tai tikėkime, kad ir tų knygų atsiras nemažai, o Lietuvoje dabar minutė po pusės 12.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija – vilniustech.lt. Projekto partneris – LRT.
5: Vilnius is my city – tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojami. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos – vilniusismycity.lt.
6: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną. Norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus, tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
7: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
8: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
9: Žinios trumpai.
10: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik ministras teigia negalintis jo atskleisti, bet pabrėžia, kad svarbu, jog Jungtinės Valstijos perdavė žinę Rusijai. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigia, kad apie šį vizitą Lietuva buvo informuota, o informacija apie turinį bus pateikta šią savaitę. Lietuvoje minima Laisvės diena. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių. Kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą, komisija sako partijos pateiktuose finansiniuose dokumentuose neradusi išlaidų už Matijošaitytės teisinės paslaugas. Portalas Delfi skelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai. Delfi duomenimis pernai gegužę tapusi komisijos nare, Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes Vilniuje. Į šalį atvyksta Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Lietuvos rinktiniai pergalė yra būtina. Pralaimėjimo atveju Rimo Kurtinaičio auklėtiniams beveik nebeliktų jokių šansų prasibrauti į planetos pirmenybės. Rungtynes nuo 6:30 stebėkite per LRT televiziją. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose 20, Kaune, Panevėžyje 21, Alytuje 22. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26. 5 minutės po 11:30.

0: Girdėsite, jį teisingai atsakė, pateksite į penktadienį vyksiančius pusfinalius ir finalą, ir finalo nugalėtojas laimės kvietimą į televizijos žaidimą Auksinis protas, ir atrankinėje viktorinoje kviečiame dalyvauti tuos, kurie dar neturi kvietimų į šio sezono televizijos žaidimo Auksinis protas filmavimus. Ypač smagu, kai jėgas išbandote tie, kas apskritai nesate dalyvavę Auksiniame prote, populiariausiame Lietuvos intelektiniame žaidime. Ir šiaip Auksinio proto viktorina visada būdavo prieš 12, bet šiandien kiek anksčiau, nes ką tik kalbėjom laidos 10-12 eteryje apie tai, kaip Amerikos lietuviai prisidėjo prie to, kad Jungtinės valstijos pripažintų prieš 35 metus Lietuvos nepriklausomybę, ir klausimas taip pat bus susijęs su Jungtinėmis valstijomis, daug sufleruoju, taigi skaitau klausimą. Šio miesto pavadinimas vietinė kalba reiškia laukiniai svogūnai arba česnakai. Tai trečias pagal dydį tos valstybės miestas, jis dar vadinamas vėjų miestu, o jo pavadinimas sutampa su garsaus miuziklo pavadinimu. Koks tai miestas? Telefono numeris 2363111, Vilniaus kodas 05. Dar kartą pakartosiu klausimą. Šio miesto pavadinimas vietinė kalba reiškia laukiniai svogūnai arba česnakai. Tai trečias pagal dydį tos valstybės miestas, jis dar vadinamas vėjų miestu, o jo pavadinimas sutampa su garsaus miuziklo pavadinimu. Koks tai miestas? Ar turime jau prisiskambinusių klausytojų? Sveiki.
1: Labai diena.
0: Ar žinote miesto pavadinimą?
1: Ne,
0: dėje, ne šis pavadinimas. Laukiame kitų klausytojų skambučių. 2363111, Vilniaus kodas 05, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Koks jūsų spėjimas?
2: Čikaga.
0: Puikiai. Kurių užuomeną padėjo atsakyti?
2: Nu, visos trys, ir svogūnai, ir šitas miuziklas.
0: Puiku. O kuo vardu dar ir iš kur esat?
2: Aš esu Romas iš Kauno rajono.
0: Sveikinam jūs, ponė Romai, patekus į penktadienio finalą. Kolegė užsirašys netrukus jūsų kontaktus, kad galėtų su jumis susisiekti prieš finalą, o teisingas atsakymas taip, Čikaga. Šio miesto pavadinimas vietinė kalba reiškia laukiniai svogūnai arba česnakai. Tai trečias pagal dydį tos valstybės miestas, jis dar vadinamas vėjų miestu, o jo pavadinimas sutampa su garsaus miuziklo pavadinimu. Ir teisingas atsakymas buvo Čikaga. Auksinis protas grįžta į laidos 10-12 eterį, ir kitas žaidimas jūsų laukia jau rytoj.
3: Šiandien Lietuvos dienoje minime Laisvės dieną. Prieš 33 metus Rusija galutinai išvedė savo karinius dalinius iš Lietuvos teritorijos. Nepale potvynio aukų skaičius perkopė 900, dingusiųjų daugiau nei 4000, tarp jų kelios dešimtys Latvijos piliečių. Amerikai ir Iranui apsikeitus smūgis įtampa artimuosiuose rytuose sparčiai auga. Nerimas dėl Hormūzo sąsiaurio ir naftos kainų pasiekė naują piką. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
4: Naujajame radijo sezone į eterį grįžta laida Čia ir dabar. Pokalbiai apie gyvenimo situacijas, kai sunku suprasti save ir kitus, išmintingi psichologų ir kitų specialistų komentarai kiekvieną pirmadienį po 14 valandos žinių ir jums patogiu laiku LRT radiotekoje.
5: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
6: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumų, iki muštynių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
7: Sveiki!
8: Halo!
7: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė.

0: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
1: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
0: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
1: Vilnius, Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
3: Šiuo metu Kauno rajone neįprastai daug triukšmo ir dulkių. Tarptautinės kultūros simpoziumo dalyviai granito luituose interpretuoja tarpukario Kauno architektūrą. 20 skulptorių kuria darbus, kurie papuoš Kauno miestą. Menininkus iš Lietuvos ir užsienio kalbino Andrius Baranovas.
4: Jovimo, šlifavimo, kalimo ir kita akmens apdirbimo įranga jau kuris laikas nenustoja skambėti čia. Tarptautinėme skulptūros simpoziume. Garliavos granito teritorija jau kuris laikas tapusi didžiulėmis skulptorių dirbtuvėmis. Skulptorius Mindaugas Jurėnas.
5: Norėtųsi, kad aišku viskas vyktų greičiau, bet su akmeniu nepaskubėsi. Jau yra taip, kaip yra. Jis greičiau nesipjauna, negu tu nori kaip pjauti.
4: Roland Joft, skulptorius iš Vokietijos.
6: Kiekvieną kartą, kuomet tenka dirbti su granitu, tas darbas išsunkia visą tavo energiją. Taigi, kas kart po visos darbo dienos, mes būname tarsi visiškai praradę kontrolę.
5: Out of control.
4: Elena Saracino, skulptorė iš Italijos.
7: Lietuvoje esu pirmą kartą, taip pat pirmą kartą tenka kurti tokią didelę granitinę skulptūrą. Su granitu dirbu, tačiau su mažesniais luitais. Taigi man čia didžiulė ir svarbi galimybė padirbėti su granitu, išmokti daugiau, sukurti Kaunai labai gražų kūrinį, bent jau taip tikiuosi.
4: Dvidešimtį skulptorių susitiko tam, kad pasidalintų patirtimis ir padovanotų miestui naujų meno kūrinių. Skulptorius Algimantas Šlapikas.
8: Aš paprastai dirbu savo dirbtuvėse vienas ir iš tikro to tokio socialinės aplinkos labai trūksta. Ir aišku, čia atrodytų iš šono toks pragaras žemė, triukšmas, bet iš tikro tai yra labai geras būdas ne tik dirbti, bet pažiūrėti, kaip ir kiti dirba. Ir kada atvyksta iš pasaulio tikrai turbūt vieni geriausi specialistai šito darbo. Todėl manau, kad lietuviams dalyvaujantiems šitam simpoziume labai gera savotiška kaip ir mokykla atlyginimai.
4: Roland Joft, skulptorius.
6: Dalyvauju simpoziumuose nuo 2003 metų. Per tą laiką daug išmokau. Dalyvavau daugiau nei pusšimtyje simpoziumų. Taigi patirties sukaupęs esu daug. Žinoma, kai kuriuose simpoziumuose esi mokytojas, o kai kuriuose mokinys.
4: Kiekvienas menininkas šiuo metu dirbantis čia siekia 2 kubinių metrų granito bloką paversti naujų žvilgsnių į Kauno modernistinę architektūrą. Rebeka Bruder, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.
9: Kadangi nepriseniausiai Kaunas tapo UNESCO paveldo miestu, tai tą UNESCO paveldą populiarinti visomis priemonėmis, manau, kad yra būtina, nes tai yra mūsų vizitinė kortelė, kuriame galime didžiuotis. Tai skulptūra, jinai yra iš tikrųjų, jinai tikrai nesiejama nuo architektūros ir viena iš tokių pačių palankiausių ir turbūt visuomeniai matomiausių formų, ar ne? Nes tos skulptūros papuošia viešasis erdves ir tiesiog žmonės per kitą formą prisimena kilmę, nuo kur tai atsirado.
4: Skulptorius Mindaugas Jurėnas.
5: Vyksta improvizacijos, ieškojimai. Aš pasiūliau daryti tokį kaip modernizmo lopšį, kurio čia fragmentas yra tokie būdavo tarpukarių tokios vazos. Tai čia toksai liktai vazos viršūnės pjūvis. Ir čia klostės nesinai lengta ir kad kaip susipraušlėjusi darbas ir vadinasi šį klostę.
4: Skulptorius Algimantas Šlapikas.
8: Idėja buvo tokia, paimtas už pagrindą centrinio pašto fasadas, dvi vienodos detalės sudėtos šalia viena kitos ir jos sudaro tokį įvaizdį spinos, kadangi yra paveldas saugomas, tai yra simbolis spina, tai yra apsaugos simbolis. Du tokie objektai sujungiami, centrinis paštas ir spina. O kodėl kodas? Dėl to, kad 1932 metais buvo sukurtas šitas projektas architekto.
4: Gintaris Juozas Česiūnas, skulptorius.
10: Idėja tokia, tai yra toks be pradžios ir pabaigos mazgas, kuris tempia į begalybę. Yra dvi kolonos, kurios viršui susijungia. Ir turėsime dar tokią keurymę, pro kurią biškės ras. Erdvės matymo dar uždėsim gražią faktūrą.
4: Skulptorė Elena Saračino.
7: Mano darbo koncepcija yra apie emocijas, apie džiaugsmą. Mano kūrinys tas pats vienalytis granito luitas, kuris įgauna naujas formas, tarsi atkeliaujančias iš pačios gamtos. Įprastai savo darbuose stengiuosi komunikuoti su medžiaga. Aš nenoriu kurti tikslių, griežtų formų, noriu dalintis procesu. Taigi, taip tarsi atsiranda natūralesnių formų, tarsi atkeliavusių iš gamtos, tačiau mano sukurtų. Tikiu, kad šis skulptūra bus harmonijoje su aplinka.
11: In harmony with the environment.
4: Roland Hoft, skulptorius.
6: Mano darbo idėja – architektūrinė atminties forma. Kurdamas perteikiu įvairias struktūras, apvalias formas ir kolonas, kurias pastebėjau mieste, pastatų balkonuose ir vidaus erdvėse. Perkeliu tai į savo akmenį, savo projektą. Ir taip, tikiuosi, kad jums patiks.
4: Antrą kartą rengiamas tarptautinis skulptūros simpoziumas daug gausesnis nei pirmasis. Anot Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkės, Rebekos Bruder, organizuoti tokio masto iniciatyvą nelengva užduotis.
9: Tokie paprasti dalykai kaip elementarus skaičius, pavyzdžiui, pjūklų, kurie mums yra reikalingi, ar ne? Jų nėra. Tiesiog, paprasčiausiai jų nėra. Tu renki per 7, per 8 vietas, iš vieno perki 3, iš kito perki ten 7, darai užsakymus. Čia tiesiog logistiškai šitą renginį padaryti iš tikrųjų yra išskirtinai sudėtinga. Pernai mes turėjom 10 skulptorių, šiemet mes turim 2 daugiau, 20 skulptorių ir 3 daugiau užsieniečių. Nes pernai buvo 4 užsieniečiai, šiemet mes jų turim 14. Tai iššūkis iš tikrųjų čia yra tikrai nemenkas, bet aš manau, kad pasiteisina, nes šiemet yra suvažiavę tikrai vienareikšmiškai. Kaip patys profesionaliausiai skulptoriai, simpozijumo kasmetiniai ir reguliarūs dalyviai, jie praktiškai dauguma jų net pažįsta vieni kitus. Tai profesionalumo lygis išskirtinis meistriškumas, tarp prasme šitie dalykai, jie nebejotinai atneša naudą visą miestą ir apskritai skulptūros disciplinai.
4: Praėjusiais metais vykusio pirmojo tarptautinio skulptūros simpozijumo darbai šiuo metu puošia Kauno mažąjį ąžuolyną, parką greta ąžuolyno bibliotekos. Šiuo mečio simpozijumo darbai taip pat papildys šią arba kitas miesto erdves. Skulptorius Mindaugas Jurėnas.
5: Jo, čia tokia truputėlį gal invazija, yra šiek tiek tūrio invazija, sakant į miestą. Bet jeigu viskas išsidėlioja tvarkingai, atranda savo vietas mieste, tai tik tai darom ir darom, kiekvienais metais toliau ir toliau.
4: Rebeka Bruder, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.
9: Simpozijumo turbūt tas ir yra, kad jie paraleliai būtų vertingi ir vienas, ir kitas, ar ne? Procesas naudingas, kad visuomenė suprastų, kaip tos kultūros gimsta. Ir mes tikrai paleisim atviras ekskursijas po aikštelę. Truputėlį dar dabar to nedarėm, nes jūs pats matote, kokie yra dulkių kiekiai ir truputėlį yra pavojinga, nes per daug šiuo metu yra tų didelių galingų įrankių, bet visuomenė šitą aikštelę bus atvira. Ir kada žmonės pamato, koks tai yra procesas, jie truputėlį kitaip vertina. O dar kada gali pabendrauti su tais menininkais, įsigilinti į jų idėją, tai šitie procesai, nu, jie yra tikrai, tikrai naudingi. Na, o rezultatai yra ilgalaikis, ar ne, mūsų dovana miestui, nes jos čia ir stovės.
4: Rugpjūčio 17-ąją prasidėjęs tarptautinis skulptūros simpoziumas tęsis iki rugsėjo 13-osios. Iš Garliavos Andrius Baranovas.

Mėly klausytojai, mažiau nei minutė lieka iki 12 valandos. Lygiai 12 valandą jūsų laukia žinios, o iš karto po jų laida Lietuvos diena, kurią ves Madona Lučkaitė. Taigi kviečiu likti su LRT radiju ir toliau. Laida 10.12 vedžiau aš Rūta Kupetytė. Linkiu jums gražios paskutinės vasaros dienos. Gražių rytoj prasidedančių naujų mokslo metų, o šiandien dar prasidedančio ir naujo LRT sezono. Visas laidas priminsiu galite rasti LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas.
1: Krašto apsaugos ministras sako, kad saugumo situacija Lietuvoje per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmą kartą per kelias savaites apsikeitė smūgiais. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes Vilniuje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto ministras teigia negalintis jo atskleisti, bet pabrėžė, kad svarbu, jog Jungtinės valstijos perdavė žinę Rusijai. Po Lenkijos premjero perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantį 6 mėnesiai bus lemiami, Lietuvos krašto apsaugos ministras neatmeta, jog Kremliaus hibridinių provokacijų grėsmė auga. Tačiau tikina, kad saugumo situacija Lietuvoje per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo.
2: Ta informacija mes turim, bet jinai tikrai nėra viešo naudojimo ir nepykit, aš jos tikrai neatskleidinėsiu. Daug mačiau įvairių variantų spaudoje. Svarbiausia, kad susitikimas įvyko, žinutės yra perduotos ir taip sąjungininkai, turiu galvoje Jungtinės Amerikos valstijos, ir turėtų elgtis vardan mūsų regiono, Ukrainos, visos Europos saugumo. Baimintis nieko nereikia, mes turime būti budrus.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad Lietuva buvo informuota apie Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą Maskvoje, o informacija apie jo turinį esą bus pateikta šią savaitę. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą, komisija sako, partijos pateiktuose finansiniuose dokumentuose neradusi išlaidų už Matijošaitytės teisinės paslaugas. Portalas Delfi skelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai. Bet šio to nedeklaravo. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako neturinti duomenų apie Nemuno Aušros atlygį Matijošaitytei ir teigia, kad komisijos narė nenusišalino nuo su partija susijusių klausimų svarstymo.
3: Ar savivaldybių tarybų rinkimus 23 metais jis konsultavo ir atstovavo keletą politinės kampanijos dalyvių dėl kandidatų registravimo, taip pat tyrinom finansinius dokumentus, tai tiem dalyviam tikrai matom, išlaidos yra registruotos. Politinė partija Nemuno Aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Irgi yra praktika, jeigu yra tam tikri ryšiai, tada sprendimo priėmimo metu vyriausiosios rinkimų komisijos narys iškelia klausimą apie nusišalinimą, įvardina priežastis ir komisija sprendžia dėl nusišalinimo. Šiuo atveju to padaryta nebuvo, bet aš tikrai nežinau, kokia ta situacija buvo ir čia jau reikėtų klausti jos pačios.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros vicepirmininko Roberto Puchovičiaus teigimu su Matijošaityte nebuvo sudaryta jokia sutartis dėl paslaugų.
4: Ne, tai jokios sutarties nebuvo sudaryta, jokių paslaugų užsakyta, kad kažkas būtų, tai tikrai nebuvo. Konsultacijų kažkur ar bandėm kažką ieškoti, turbūt advokatą, tai gal koks tai pokalbis buvo, bet iki taip, kad pasirašyti sutartį ir užsakyti paslaugą, tai tikrai tokio dalyko, kiek man yra žinoma, nebuvo. Tai ir pati Laura atsakė, kad

0: 9, tokių dalykų nebuvo.
1: Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius. Šią valandą premjeras Mindaugas Sinkevičius su koalicijos partijų lyderiais aptarė artėjančio naujo politinio sezono prioritetus bei darbus. Pasak politologo Igno Kalpoko, kaip sekasi kartu dirbti naujiesiems koalicijos partneriams, parodys rugsėjo 10-ąją prasidėsinti parlamento rudens sesiją.
2: Kol kas to darbavimosi nebuvo daug, vis dėlto vasara, laikotarpis tarp Seimo sesijų, kai kurie net naujai ministrai tapęs suspėjo ir patostogauti. Kol kas tiesiog toks medaus mėnesis, nes nėra kur susipykti. Bus tikriausiai įdomesni reikalai, kai prasidės biudžeto svarstymas, kai prasidės nauja Seimo sesija, tai va ten ir pamatysim, kaip jiems gerai arba blogai sekasi.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė pradėjo veikti Liepą. Naujoji koalicija sudaryta birželį. Sutartį dėl bendradarbiavimo pasirašė socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Seime ši koalicija turi 75 balsus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubusią audrą, be elektros palikusią beveik 270 tūkstančių vartotojų, priskyrė avarijai. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Taryba taip pat nutarė pradėti tyrimą. Bus vertinamas ESO pasirengimas, veiksmai per audrą ir šalinant padarinius, taip pat darbų organizavimas, komunikacija su vartotojais. Naujausiais duomenimis šįryt elektros nebuvo 17 tūkstančių objektų. Pasak ESO vadovo Renaldo Radvilos, registruoti 4 atvejai, kai šalindami gedimus susižeidė specialistai. Jo teigimu, Lietuvoje didelis elektros generatorių poreikis, o atsižvelgiant į tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio.
3: Turime 17 tūkstančių klientų, arba labiau gal dabar jau naudočiau savoką objektų, kuriems nestatytas elektros energijos tiekimas, nes dalis šių objektų yra tie, kurie, na, tarkim, nevartoja arba vartoja labai mažai elektros energijos. Sudėtingiausia padėtis Utenos regionas, tai yra Panevėžio ir Kauno. Turime šiandieną jau ne tokių linksmų istorijų, 4 atvejus nelaimingų atsitikimų, šalinant tos sutrikimus, jie, ačiū Dievui, nėra labai sunkus arba kažkokie tragiški, bet tai tiesiog sutrikimų mastas yra toksai, kad jam pašalinti reikia tiek laiko. Šitos audros mastas parodė, kad generatorių poreikis turi būti didesnis ir šitas klausimas turbūt turi būti sprendžiamas ne vien ESO pajėgomis, bet apskritai kalbant apie visos valstybės pajėgumą ir galimybės didinti savo atsparumą.
1: Energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnyba praneša, kad po audros operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą. Ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastu režimu. Iranas skelbia, kad Hormuzo sąsiauryje plaukęs tanklaivis užplaukė ant 2 jūrinių minų. Po kilusio sprogimo laivas tapo nevaldomas. Anot Irano valstybinės žiniasklaidos, tanklaivis mėgino praplaukti be leidimo. Nepriklausomi šaltiniai kol kas šios informacijos nepatvirtino. Irano revoliucinė gvardija praneša šiąnakt balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Ši teigia perėmusi 8 raketas. Iranas taip pat sako, dronais apšaudęs bazę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Tai atsakas į amerikiečių atakas prieš 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Valstijos kaltina Iraną mėginus dėti jūrines minas Hormuzo sąsiauryje po to, kai praėjusią savaitę valstijų kariuomenė jas skelbė išvaliusi. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Nafta po naujausių smūgių šį rytą brango, Brent barelio kaina peržengė 90 dolerių ribą. Šį rytą Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Social paskelbė dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Jame jis grasina į šipulius susprogdinti Harko salą, kuri yra pagrindinis Irano naftos eksporto terminalas. Po naujausių atakų Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad Teheranas neieško karo, bet ir niekada nesėdės vietoje susidūrę su agresija.
4: Mes nesiekėme karo. Tokia buvo mūsų žinia pasauliui iki šiol. Tačiau agresijos akivaizdoje nestovėsime nuo šalyje. Mes galime duoti ryštingą atsaką. Nestabilumas šiame regione paveiktų visus ir sukeltų rimtų problemų. Tuo nesuinteresuota jokia šalis.
1: Irano prezidentas Masudas Pezeškian.

0: Manas. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius Kotas Besintas agentūrai Reuters sakė, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Pasak Besinto, iš pradžių daugiausiai dėmesio bus skiriama bankams, per kuriuos keliauja Irano pinigai. Vašingtono ir Izraelio pradėtas karas prieš Iraną tęsiasi jau pusę metų. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 903. Daugiau nei 4200 žmonių laikomi dingusiais. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau šeštą dieną. Baiminamasi, kad daugiau nei 900 darbininkų yra įstrigę tuneliuose esančiuose keliose hidroelektrinių statybos objektuose. Tačiau juos pasiekti itin sunku. Šiandien Nepale pradedamos laidoti staigaus potvinio aukos. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamą į turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kuriuos išvedant kariuomenė. Neketinta išleisti į pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
1: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju Lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
0: Istorikas Alvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, likus 15 minučių iki vidurnakčio. LRT pradeda naują sezoną ir toliau bus ne tik įsamei nušviečiami svarbiausiai įvykiai Lietuvoje bei pasaulyje, bet ir ieškoma atsakymų į įvairius klausimus kartu su gyventojais, ekspertais bei sprendimų priėmėjais. Pasak LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, naujasis sezonas bus išskirtinis dideliu dėmesiu regionams bei kokybiška žurnalistika.
2: Tai išskirtinis turbūt vėl dar didesnių dėmesio Lietuvos regionams, mūsų įvairoviai, tautiniam paveldui, etnografijai ir regionų problematikai idėjams bus nemažai laidų tam skirta. Na ir taip pat kokybiškai žurnalistikai įvairiais formatais. Startuos mūsų kuriama nauja laida Ne taip paprasta, kurią ves Guoda Pečiulytė, Špokienė ir kuri bus skirta iš pažiūros mažų žmonių, bet didelėms problemams. Stengsimės rasti sprendimus.
0: LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes Vilniuje. Į šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pažeminimą ir sutriuškinimą Stambule prieš Turkijos komandą patyrusi Lietuvos krepšinio rinktinė sieks reabilituotis. Tačiau ši reabilitacija būtina. Pralaimėjimo prieš bosnius atveju Rimo Kurtinaičio auklėtiniams beveik nebeliktų jokių šansų prasibrauti į planetos pirmenybes. Ekspertai nemano, kad Lietuva šioje akistatoje gali būti laikoma favorite. Italus įveikusi Bosnija ir Hercegovina įrodė, kad yra rimta priešininkė. Jei į priekį veda NBA krepšininkas Jusufas Nurkičius, atstovaujantis Jutos Jazz ekipai. Jis prieš Italiją penktadienį buvo nesustabdomas, pelnė 25 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Tuo metu Lietuvos ekipa tikėsis didesnio Ąžuolo Tubelio indėlio. Kontrolinėse rungtynėse vidutiniškai po 30 taškų pelnęs Kauno Žalgirio aukštaūgis prieš Turkiją buvo blankus. Rungtynes nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją.
0: Šiandien vietomis trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad nuo rugsėjo pirmosios bus lietinga, gana vėjuota, oras atvės.
4: Antradienio pirmoje nakties pusėje dar kai kur trumpai palis, vėliau lietus trumpam atsitrauks. Temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos. Na, o rytoj antradienio dieną, rugsėjo 1-ąją, numatomos na, kiek nemalonesnės orų permainos. Diena bus lietinga, daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, su perkūnija, ypač rytų Lietuvoje tokia neramesnė diena, nes turėtų palyti ir smarkiai, ir per perkūniją vietomis ir pavojingi vėjo gūsiai sustiprėti. Na, šiluma pasitrauks, rytoj temperatūra daugelyje šalies vietovių svyruos apie 17-20 laipsnių šilumos, na ir tik kai kur šiek tiek virš 20 laipsnių turėtų sušilti. Į savaitės viduryje vis dar taip lietinga, tai nakties metu vietomis, o trečiadienio dieną vėlgi daugelyje vietovių slinks trumpi lietus, temperatūra mažai keisis, naktį apie 11-16, o trečiadienio dieną apie 18-23 laipsnių šilumos. Na ir bendrai antroje savaitės pusėje orų pokyčių mažai, tai tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį toliau ciklonai mums atgins naują lietaus porciją. Daugelyje šalies vietovių slinks toliau protarpinis lietus, taip pat ir vėjas bus stiprokas pietinių krypčių ir temperatūra mažai keičiasi, tai naktimis tarp 10-15 laipsnių šilumos, o dienomis vėlgi labai panašiai apie 17-22 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
5: Lietuvos diena.
6: Prieš 33 metus Rusija galutinai išvedė savo karinius dalinius iš Lietuvos teritorijos. Nepale potvynio aukų skaičius perkopė 900, dingusiais skaičiuojami tūkstančiais, tarp jų kelios dešimtys Latvijos piliečių. Amerikai ir Iranui vėl apsikeitus smūgis, įtampa artimuosiuose rytuose sparčiai auga, nerimas dėl Hormūzo sąsiaurio pasiekė naują piką. Kaip trijose Kretingos rajono mokyklose nuo rugsėjo bus maitinami mokiniai. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučka. 1993 metais vėlų rugpjūčio 31 vakarą Lietuvą paliko paskutinis Sovietų armijos ešelonas. Laisvės dienai paminėti Lietuvoje vyksta renginiai, kuriuose kalbama ir apie dabarties saugumo iššūkius. Tema domisi ir ją seka kolega Domantas Butkus, taigi Domantai trumpai primink aplinkybės, kuriomis 93-aisiais pavyko pasiekti, kad iš Lietuvos būtų išvesta okupantų armija.
7: Taip, okupantų armija ne iš karto buvo išvesta, kai Lietuva paskelbė 90-aisiais kovo 11-ąją savo nepriklausomybę. Lietuvos teritorijoje liko dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos, tai yra beveik 35 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų ir beveik 2 tūkstančių šarvuočių. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybos, jos truko ne vienerius metus ir atnešė Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 93-ųjų rugpjūčio 31 dieną 23:46. Valstybinės derybų su Rusija delegacijos nariu tuomet buvęs Vladimiras Jermolenko sako, kad savo armiją politiškai ir ekonomiškai griūvanti Sovietų sąjunga išvedė ne iš geros valios, o dėl to, kad buvo politiškai ir ypač ekonomiškai verčiama vakarų valstybių.
8: Ir visi žinojo aplinkui, kas domėjusi ir vakaruose, ir rytuose, kad mes labai norim, kad kariuomenės čia nebūtų. Paskutinis momentas, kuris buvo po intensyvaus raundo rugpjūčio 93 metų, paskui buvo didelė pauzė. Staiga pasakė ultimatumą, 5, man atrodo, rugpjūčio Kozerevas. Tada buvo pasakyta, mes nieko neišvesim. Tada įsijungė tą tarptautinę, mygtukas buvo paspaustas, suprantat, ir jiems kaip visuomet reikėjo pinigų ir įtikino Jelciną reiškia, kad reikia pasirašyti išvedimo, suprantat. Tai buvo tarptautinis įsipareigojimas, rusai sutiko su to, kad tai kaip nevykdyt, kada tau reikia pinigų, kuris duoda tarptautinį bendruomenį. Tai mes viduje taip ir kalbėjom, nu, jie čia mus pakankins, bet išves.
7: Valstybinės derybų su Rusija delegacijos nariu tuomet buvęs Vladimiras Jermolenko, po prezidento Jelcino į valdžią atėjęs Vladimiras Putinas vėliau pareiškė ir iki šiol kartoja, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo didžiulė istorinė klaida. 2008-aisiais Putino vadovaujama Rusija okupavo penktadalį Sakartvelo, 2014-aisiais Krymą, o 22-aisiais pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
6: Kalbant apie dabartinę saugumo situaciją, kokių duomenų apie galimus Rusijos išpolius prieš NATO turi vakarų žvalgyba?
7: Taip, Putinas vakarų šalių žvalgybos duomenimis ketina išbandyti NATO šalių vienybę, bet žvalgybininkai teigia, kad jis neplanuoja didelio masto įsiveržimo, veikiau pavienius išpolius, pavyzdžiui, pažeisti svarbę energetinę kurios nors Baltijos šalies arba Lenkijos infrastruktūrą. Štai šeštadienį po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas socialiniame tinkle X parašė, kad Rusijai didinant įtampą ateinantys 6 mėnesiai bus lemiami, todėl Lenkija ir NATO turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams. Įtampas ir spėlionės padidino ir tai, kad praėjusią savaitę į Maskvą buvo atvykęs Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas. Pati agentūra sakė komentuoti šią kelionę, bet amerikiečių žiniasklaida sako, kad susitikimo tikslas buvo įtikinti Rusiją nepulti NATO narių. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jam žinomas amerikiečių žvalgybos vado vizito tikslas ir turinys, tačiau jo atskleisti negali. Robertas Kaunas kartoja, kad Lietuvos saugumo situacija nepasikeitusi.
9: Informaciją mes turim, bet jinai tikrai nėra viešo naudojimo ir nepykit, aš jos tikrai neatskleidinėsiu. Daug mačiau įvairių variantų spaudoje. Svarbiausia, kad susitikimas įvyko, žinutės yra perduotos ir taip sąjungininkai, turiu galvoje Jungtinės Amerikos valstijos, ir turėtų elgtis vardan mūsų regiono, Ukrainos, visos Europos saugumo. Baimintis nieko nereikia, mes turime būti budrus, mes karas vyksta jau 5 metus Ukrainoje ir jisai šiai dieną jau plinta į Rusijos pusę, tad budrumo lygis pas visus piliečių turėtų būti didesnis. Lietuva lygiai taip pat investuoja į kariuomenės modernizaciją, gynybą, oro gynybą ir viską, ką reikia mums pasiruošti. Darbai yra atliekami, baimintis ir panikuoti nereikia, išlikti budriems reikia. Per paskutinius porą mėnesių saugumo situacija Lietuvoje nepablogėjo.
7: Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, buvęs NATO generalinio direktoriaus pavaduotojas, saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas sako, kad šiuo metu nėra konvencinio karo grėsmės požymių, bet svarbu sužinoti, kas iš tiesų ir svarbiausia, kaip buvo pasakyta amerikiečių žvalgybos vado susitikime Maskvoje.
10: Vėlgi, mes nežinome, ką konkrečiai tenai kalbėjome, nepaisant visų įvairių spėlionių, bet iš principo tai, kad yra, kad atidarymas kažkokio tai trečio fronto, jeigu Putinas ryštųsi, tarkim, žengti prieš NATO, tai yra tikrai nepriimtina tai tom pačiom valstijoms, tai klausimas yra, kaip tu kalbi sutikime, ar tu ateini ir sakai, kad žiūrėkite, nedarykit šito, nes mes žinome, ką jūs planuojate, ar tu iš tikro pagrasini, kad jeigu jūs tai darysite, štai kokios bus pasekmės, nes Putino negali pakviesti prie derybų stalo, tu gali tik tai priversti ateiti derėtis. Tada kažkoks būna rezultatas. Kitas dalykas yra, aišku, yra branduoliniai dalykai, kai iš karto po Ratcliffo vizito, žinome, Rusija testavo tarp kontinentinę balistinę raketą, tai ir vėlgi tas signalas, kad branduolinė retorika niekur čia nesitrauks. Tai sakyčiau, vėlgi, yra situacija pakankamai, galbūt atrodo, chaotiškai. Iš kitos pusės, dėka Ukrainos kovos, dėka to, kad na, Rusija tikrai neturi tų komercinių pajėgumų, aš manau, kad šiuo metu kažkoks tai realios tikros grėsmės NATO konvencinės, iš konvencinės pusės nėra šiuo metu, bet vėlgi tai tik tai pamatysime, visi dalykai juda vienu metu, manau.
7: Saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas.
6: O kas priverstų Rusiją atsisakyti planų žengti į NATO teritoriją?
7: Tai dabar vėlgi sugrįžkime į pradžią, kur derybininkas Vladimiras Jermolenko sako, kad Rusija išvedė kariuomenę ekonomiškai spaudžiama vakarų. Politologas Linas Kojala teigia, kad tokios strategijos vakarai turėtų laikytis ir dabar.
11: Atrodytų, Rusijos ištekliai yra neišsenkantis, bet tuo pačiu tai turbūt yra labai aiški trajektorija, kągi daryti, tai yra didinti kaštus Rusijai, parodyti jos pažeidžiamumą ir silpnumą energetinės sistemos, ekonominės sistemos, galiausiai tų pačių karinių išteklių. Jie tikrai nėra neišsenkantis ir yra pasiektos tam tikros ribos, kurios riboja jos veikimo galimybės. Tai vienintelis būdas priversti Kremlių keisti poziciją ir atsisakyti ultimatyvaus reikalavimo iš esmės Ukrainai visiškai pasiduoti yra tos kaštus padidinus pakeisti Kremliaus laikyseną. NATO uždavinys šitoje situacijoje yra labai paprastas. Nesižvalgyti tai, ką masto ar galvoja Rusija, bet būti stipriems patiems. Ir tokiu būdu, aš manau, kad mes galime būti visiškai užtikrinti, kad Rusija nesiryš kelti agresijos prieš NATO valstybę. Vėlgi tai nereiškia, kad nematysime tų karo žiežirbų, kurios gali mus paliesti pavienių dronų, sabotažo ar kitų incidentų formą, bet didelio masto agresija prieš stiprų NATO alijansą iš Rusijos pusės iš esmės istoriškai ir turbūt praktiškai ateityje nėra labai manoma.
7: Politologas Linas Kojala.
6: Dėkoju tau, kolega Domantas Butkus.
5: Lietuvos diena.
6: Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl narių mokesčių ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai. Apie tai pirmas pranešė naujienų portalas Delfi. Vyriausioji rinkimų komisija sako, kad neturi duomenų apie jos narį mokėtą atlygį. Šią temą domėsi žurnalistė Edita Vytė. Tai Edita, papasakok apie šią situaciją ir visas aplinkybės.
12: Taigi, Delfi naujienų portalo duomenėmis pernai gegužę tapusi Laura Matjošaitytė ką narė, šio fakto tiesiog nedeklaravo, kad jį konsultavo Nemuno aušros partija. Ir taip pat būtent portalui neatskleidė, ar už tą darbą buvo Nemuno aušra kažkokį užmokestį šios gavus ar ne. Ir tiesiog Delfi portalų naujienui paprašė į klausimus atsakyti raštu, kad jinai būtų pateikta. Ir vyriausiosios tarnybės etikos komisija greičiausiai turėtų svarstyti būtent šitą klausimą, ar tai nėra pažeidimas. Interesai. Lina Petronienė, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, sakė, kad na, tokia situacija iš tikrųjų būtų pirmą kartą, bet kažkokių užfiksuotų mokesčių anot Lauros Matjošaitytės nėra, nes būta anksčiau per savivaldybių rinkimus, jeigu vyksta konsultacijos, na, iš tikrųjų nariai arba pasišalina, arba jie informuoja, kad tokie sandoriai buvo. Apie tai Lina Petronienė.
13: Patikrinom partijų finansinius dokumentus, kadangi mes patys atsimenam, kad per savivaldybių tarybų rinkimus 23 metais jinai konsultavo ir atstovavo keletą politinės kampanijos dalyvių dėl kandidatų registravimo, tai patikrinom finansinius dokumentus, tai tiem dalyviam tikrai matom, išlaidos yra registruotos, politinė partija Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matjošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Irgi yra praktika, jeigu yra tam tikri ryšiai, tada sprendimo priėmimo metu vyriausiosios rinkimų komisijos narys iškelia klausimą apie nusišalinimą, įvardina priežastis ir komisija sprendžia dėl nusišalinimo. Šiuo atveju to padaryta nebuvo, bet aš tikrai nežinau, kokia ta situacija buvo.
12: Taip kalbėjo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
6: Edita, ar tau pavyko susisiekti su pačia Laura Matjošaitytė?
12: Ne, su Laura Matjošaitytė iki pusdienos iki laidos bandžiau susisiekti telefonu ir ją pasiekti, jos komentarą sužinoti. Deja, kol kas susisiekti su ja nepavyko. Tačiau kaip jinai būtent Delfi portalui atsakė, kad yra... Teikdama, kad šitą informaciją atitinka advokato profesinės paslapties statusą, nes jinai laikinai advokatė yra, jinai tiesiog tą advokatūros praktiką turi ir jinai tiesiog atrašiusi Delfi portalui, kad informacija susijusi su profesinė veikla atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kadangi jos atskleidimas, rinkimas bei naudojimas prieštarauja įstatymui, todėl komentuoti negaliu. Be to, ji dar ir pabrėžia, kad neturintys įsipareigojimų, kurie ribo jos kaip nepriklausomos VRK narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Ir cituoju, kaip nepriklausoma komisijos narės sprendimus priėmus savarankiškai, niekas neturi teisės daryti spaudimo, teikti privalomų nurodymų ar įsakymų dėl mano balsavimo. Taip Delfi portalo atsakė Laura Matjošaitytė. Na, o Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, kad jokių sutarčių su ja Nemuno aušra nėra dariusi.
14: Tai jokios sutarties nebuvo sudaryta, jokių paslaugų užsakyta, kad kažkas būtų, tai tikrai nebuvo. Su konsultacijų kažkur ar bandėm kažką ieškoti, turbūt advokatą, tai gal koks ir pokalbis buvo, bet iki taip, kad pasirašyti sutartį ir užsakyti paslaugą, tai tikrai tokio dalyko, kiek man yra žinoma, nebuvo. Tai ir pati Laura atsakė, kad šitą vietą. Tokių dalykų nebuvo, o nežinau, iš kur ten Delfi paėmė kažkokią informaciją. Tai jeigu jie kažką turi, tai turbūt pasidalins.
12: Taip kalbėjo Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius, na, o politologė Rima Urbonaitė teigia, kad na, iš tikrųjų čia yra kabliukų ir kažkaip tai na, tas visas situacija, vieni sako vieną, kiti kitą, matyt reikėtų rimtesnio ir išsamesnio paaiškinimo.
15: Sakyčiau, kad šita istorija tampa dar klampesnė po šito pareiškimo, kad nieko nebuvo, nes beje pati Laura Matjošaitytė, bent jau Delfi medžiagoje, nesako, kad nieko nebuvo, ji prašo pateikti klausimus raštu. Nes jeigu būtų tikrai nieko nebuvę ir ji būtų nieko iš viso nedariusi, turbūt būtų jos labai trumpas ir paprastas atsakymas, jokių kontaktų neturėjau, niekada nedirbau ir tai yra visiška netiesa. Bet bent jau Delfi medžiagoje aš neperskaičiau būtent tokios informacijos pateiktos iš Lauros Matjošaitytės. Ji buvo gana abstrakti, prašant būtent pateikti klausimus raštu. Tai kol kas pasakysiu taip, galai nesueina. Turbūt reikės patikslinimo ir iš pačios Delfi.
12: Taip kalbėjo Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Na, o Lina Petronienė, VRK pirmininkė, jie akcentavo, kad pati vyriausio rinkimų komisija nesprendžia, ar ją atleisti, ar kažkaip tokio prašymo net ir nebuvo. Tai būtent yra gali ir teisingumo ministerija, nes būtent paskyrė ją į VRK narės buvęs ministras Rimantas Mockus, dabar yra Rita Tamašūnienė, iš ministerijos dar laukiama mes taip pat atsakymo, kokie bus sprendimai ir šita situacija iš viso vyriausios rinkimų komisijos buvo pirmą kartą, apie tai Lina Petronienė.
13: Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir aišku, turbūt ta institucija, kuri pasiūlė, irgi gali kalbėti su VRK nare, tai šiuo atveju yra teisingumo ministras. Tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Pagal publikaciją aš taip suprantu ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi. Tokios procedūros pas mus nebuvo dar. Nėra buvę, kad tai būtų įvykę, tiesiog yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkim, patys kreipiasi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios jos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai, bet tai yra labai reti atvejai, tikrai nėra buvusios tokios ir aš nesiminu, kad būtų situacija, kad būtent dėl tarnybinės etikos komisijos sprendimo. Šiandien buvo jinai ryte, kadangi jinai priėmė priesaiką Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario ir jinai buvo užsukusi labai anksti ryte pasimti pažymėjimą, mes nesusitikom, bet tikrai lankosi, jinai priėmė priesaikas ir dalyvauja komisijos posėdžiuose.
12: Taip kalbėjo Lina Petronienė, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, aš tiesiog primenu, kad prieš kelią savaitę būsant komisija konstatavo, kad 24-aisiais Seimo ir prezidentų rinkimų politinės kompanijos metu, priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių, partija Nemuno aušra bei jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą.
6: Dėkuoju tau, žurnalistė Edita Vitė. Toliau Lietuvos dienoje. Amerikai ir Iranui vėl apsikeitus smūgiais, tam artimuosiuose rytuose sparčiai auga, nerimas dėl Hormūzo sąsiaurio pasiekė naują piką. Kaip trijose Kretingos rajono mokyklose nuo rugsėjo bus maitinami mokiniai? Turkijos komandai pralaimėjusi Lietuvos krepšinių rinktinė šį vakar svarbioje kovoje susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Nepalas praneša, kad katastrofiško potvinio aukų padaugėjo iki 903, o dingusių skaičius perkopė 4200. Baiminamasi, kad daugiau kaip 900 darbininkų yra įstrigę tuneliuose, esančios skirtingose hidroelektrinių statybos objektuose. Jos pasiekti itin sudėtinga. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Jeva Balsiūnaitė. Jeva, paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną, kam šiuo metu skiriamas pagrindinis dėmesys.
16: Na tai pagrindinis dėmesys toliau skiriamas išgyvenusiųjų paieškai, na bet vilties surasti žmonės gyvus praktiškai kas minutė yra vis mažiau. Na ir kaip minėjau, aukų skaičius perkopė 900, dingusių be žinios skaičiai išaugo itin dramatiškai per šį savaitgalį. Šį rytą, kaip žinia, pranešta, kad dingusiųjų daugiau kaip 4200, daugiausia tai yra Nepalo piliečiai, na bet taip pat yra beveik 600 užsieniečių ir gelbėjimo gelbėjimo ir paieškos operacija šiuo metu nukreipta ir į daugiau kaip 900 darbuotojų, hidroelektrinių statybos darbuotojų paiešką. Manoma, kad jie gali būti įstrigę statybviečių tuneliuose. Na ir tokių statybviečių yra daugiau kaip 10. Tunelius yra labai sunku pasiekti, jie yra užversti purvu. Na ir Nepalo kariuomenė praneša, kad paieškos komandos jos naudoja sprogmenis, naudoja skavatorius tam, kad pašalintų vandenį, pašalintų purvą, na ir pasiektų įstrigusius žmonės. Prie šių paieškų prisijungia ir tarptautinės gelbėtojų komandos, tai yra ekspertai iš Kinijos ir Indijos. Na ir Nepalo užsienio reikalų sekretorius Amritas Bahaduras Rai, jis daugiau komentuoja Nepale šiuo metu vykdomos operacijos.
17: Operacijos ir toliau orientuotos į skubios ir būtinos pagalbos teikimą, įskaitant medicininę pagalbą, maistą, saugų, geriamą į vandenį, laikiną prieglobstį ir kitus būtiniausius dalykus. Atsižvelgiant į didelius nuostolius patirtus svarbiausios infrastruktūros objektuose, namuose, kelių tinkle, tiltuose, hidroelektrinėse ir panašiai, šiuo metu atliekamas išsamus poreikių įvertinimas, siekiant parengti nacionalinę nelaimės padarinių analizę. Atstatymui ir rekonstrukcijai prireiks tarptautinės pagalbos.
16: Taip kalba Nepalo užsienio reikalų sekretorius, na ir gelbėjimo operacijose dalyvauja 10 000 darbuotojų. Beje, Tibete, remiantis Kinijos valstybinės žiniasklaidos duomenimis, šiuo metu yra 16 žuvusiųjų, o dingusių be žinios daugiau kaip 500. Na ir savaitgalį buvo pasklidę pareiškimų, kad dingusių be žinios ar žuvusių žmonių skaičius Tibete esą yra gerokai didesnis nei oficialiai skelbia Kinija. Na ir reaguodamas į tai, Kinijos valdžios institucijos nubaudė 10 asmenų, kurie kaltinami dezinformacijos skleidimu. Kinija sako, esą visi jos skelbiami duomenys yra teisingi, skaidrus. Na ir Kinijai susiduriant su klausimais dėl cenzūros, Nepalas siekia pašalinti internete paskelbtą turinį, kurį laiko dezinformacija. Tai Nepalo žiniasklaida prižiūrinti valdžios instituciją atidarė tokį kaip specialų puslapį, kuriame visuomenė gali pranešti apie su potviniai susijusią melagingą informaciją, na ir tuomet nurodoma ją pašalinti. Tai čia kalbama, pavyzdžiui, apie turinį, tokį turinį kaip šokiruoti galintys vaizdo įrašai, na arba, pavyzdžiui, turinį, kuris yra sugeneruotas dirbtiniu intelektu modu.
6: Nepale pradėtos laidoti staigaus potvinio aukos, jau papasakok apie tai daugiau.
16: Tai Nepalo regione, kuris yra žemupyje, nuo vietos, kur pirmiausia smogė potviniai, laidojami į krantą išplauti net pažintų aukų palaikai. Vakar buvo palaidota maždaug 200 palaikų, šiandien laidojimas tęsiamas. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad specialistai prieš laidojimą jie paima DNR mėginius, kad vėliau būtų galima nustatyti mirusiųjų tapatybę. Ir sako Nepalo policija, kad kiekvienas atvejis yra detaliai užregistruotas, tai pavyzdžiui, laidojimo vietoje pažymėti serijiniai numeriai, DNR mėginiai, kaip minėjau, paimti, parengtos autopsijos, ataskaitos. Ir sako Nepalo užsienio reikalų sekretorius, kad daugelis kūnų buvo išplauti tokios būklės, kad na, juos atpažinti yra ypač sudėtinga.
17: Laikantis standartinių ir pripažintų protokolų, pavyzdžiui, tarptautinio Raudonojo kryžiaus mirusiųjų palaikai, ypač tie, kurių neįmanoma atpažinti, ar yra suirę dėl ilgo buvimo vandenyje, buvo laikinai palaidoti. Prieš laidotuvės medicinos komandos iš kiekvienos aukos paima DNR mėginius, kad šeimos vėliau galėtų palyginti duomenis. Tada jiems bus leista ekshumuoti palaikus, kad būtų galima atlikti būtinus ritualus.
16: Taip kalba Nepalo užsienio reikalų sekretorius. Na, laidojimo apeigas rengia ir patys gyventojai, atsisveikina su per potvinį žuvusiais artimaisiais, kuriuos po nelaimės buvo galima atpažinti. Na ir žmonės renkasi, pavyzdžiui, prie upių, kur laidotuvės rengiamos pagal hinduistų tradicijas, palaikai kremuojami. Ir potvinį išgyvenęs vietos gyventojas kalbėjo su žurnalistais. Na, jo pagrindinė mintis yra tai, kad skausmas yra nepakeliamas.
18: Anksčiau, 2015-aisiais, mūsų šeima nukentėjo nuo žemės drebėjimo. Dabar tapome potvinio aukomis. Mums labai sunku apsirūpinti maistu, bet tai jau kita problema. Tai labai liūdnas atvejis. Mano šeimoje žuvo ne tik šis vienas žmogus. Kiti vis dar laikomi dingusiais be žinios. Jų yra 8. Šiuo metu rastas tik vienas, o kitų likimas mums vis dar nežinomas. Labai liūdna. Ką mums daryti? Skausmas nepakeliamas. Ar vyriausybė įsikiš, kad palengvintų mūsų padėtį, ar ne, tai paaiškės vėliau.
16: Taip kalba potvinį išgyvenęs vietos gyventojas Madona.
6: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Įvairiuose šaltiniuose galbūt nukentėjusių Latvijos piliečių skaičiai skiriasi. Su mumis LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius. Sveiki, Rolandai.
19: Sveiki.
6: Kokie naujausi duomenys apie žuvusius ir dingusius Latvijos turistus Nepale? Kokia naujausia informacija?
19: Tai iš tikrųjų su liūdesiu stebi Latvijos žmonės ir skausmu apie naujieną. Svarbiausia informacija yra tai, kad 33 Latvijos piliečiai tebelaikomi dingusiais be žinios. Kartu patvirtinta, kad 3 Latvijos piliečiai per katastrofą nenukentėjo. Kol kas nėra nei vieno Latvijos piliečio žūtis oficialiai patvirtinta, todėl apie 33 žmonės šiuo metu reikėtų kalbėti kaip apie dingusios be žinios, o ne kaip apie žuvusius.
6: Ar artimieji jau gauna informaciją apie savo šeimos narius buvusius Nepale?
19: Taip, iš tikrųjų, Latvijos užsienio ministerija palaiko ryšį su dingusių žmonių artimaisiais ir perdoda jiem naujausias turimą informaciją, tačiau informacijos gavimą labai apsunkina katastrofos paveiktose vietovėse sutrikę ar visiškai neveikiami telefono ar interneto ryšys. Bet Latvijos valstybės policija taip pat pradėjo imti DNR mėginius iš dingusių žmonių pirmos eilės artimųjų. Šie mėginiai galėtų būti panaudoti, jeigu būtų rasti neidentifikuoti žuvusių žmonių palaikai.

0: kokias pastangas Latvijos valdžia deda, kad surastų dingusius savo piliečius ir išsiaiškintų, kas jiems nutiko?
1: Na, iš tikrųjų, užsienio ministerija skelbia ir kartu su kitomis institucijomis siekia nustatyti

0: katastrofos aukų palaikai teka iš Neapolio į Indiją. Ir nori Latvijos visos institucijos susisiekti, ar ten nėra tų žmonių.
1: Rolandai, kaip į šią tragediją reaguoja Latvijos visuomenė?
0: Na, iš tikrųjų, su skausmu kiekvieną dieną stebime žinias ir galvojame, kad yra vilties šiuo metu, tos galimybės visiškai negalime atmesti. Ypatingas dėmesys skiriamas informacija apie užsienio grupę, užsieniečių, kuri galėjo pasiekti Kinijos kontroliuojamą Tibeto teritoriją, esančią netoli Neapolio sienos. Yra tikimybė, kad kai kurie keliautojai prieš katastrofą galėjo kirsti Nepalo ir Kinijos sieną ir taip pat išvengti nelaimės.
1: O ar patvirtinama, Rolandai, kad tarp Nepale buvusių Latvijos turistų buvo žinomų šalies žmonių?
0: Na, iš tikrųjų nėra tokios informacijos, tik kalbama apie vieną iš žinomą Latvijos turistinę grupę susiję su kelionių organizacijų turimi Jatra LV, kurie tos informacijos neteikė, bet grupėje buvo ne tik Latvijos, bet ir Lietuvos ir Estijos piliečiai.
1: Ar Latvijoje organizuojama kažkokia pagalba nukentėjusių artimiesiems?
0: Taip, iš tikrųjų, kaip minėjau, stengiamasi su jais susisiekti, bendradarbiauti, palaikyti ryšį ir tiesiog palaikyti žmonės morališkai.
1: Dėkui už pokalbį. LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius.
2: Lietuvos diena.
1: Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė naujas smūgis prieš karinius taikinius. Naftos rinkose į atsinaujinusią įtampą vėl reaguojama brangimu. Tuo metu Irano prezidentas dalyvaus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos suvažiavime, kur kalbėsis su Rusijos ir Kinijos lyderiais. Išsamiau apie visą tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, kokie naujausi pranešimai apie šios nakties įvykius regione, kaip prasidėjo šios krizės paaštrėjimas?
3: Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad šiąnakt pastebėjo, jog Irano pajėgos besiruošia paleisti raketas ir dislokuoti minas Hormūzo sąsiauryje. Ir anot kariuomenės centrinio štabo reaguojant į tai ir buvo surinkti oro smūgiai, jų metu sunaikinti du Irano raketų paleidimo įrenginiai Larako saloje. Įdomu tai, kad praėjusią savaitę valstijos pranešė, kad baigė šalinti Irano jūrinės minas iš Hormūzo sąsiaurio laivybos kelių, tačiau Iranas sako, kad šiąnakt sąsiauryje ant dviejų minų užplaukė ir jas detonavo itin didelių gabaritų naftos tanklaivis. Anot Irano valstybinės žiniasklaidos pranešė, jis mėgino praplaukti be leidimo pietinėje sąsiaurio dalyje, tai būtų netoli Omano pakrantės, tačiau kol kas dar nėra nepriklausomų šaltinių, kurie patvirtintų šią informaciją. Irano revoliucijos gvardija taip pat pareiškė, kad atsakė į amerikiečių antskrydžius ir paleido balistines raketas į bazes Jungtinių valstijų kariuomenės bazes Jordanijoje, tai yra karaliaus Huseino bazė ir Al-Azarako bazė, abi jos yra minėtoje šalyje. Jordanijos kariuomenė pranešė, kad perėmė 8 raketas, kurios skrido į jos oro erdvę. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad beveik visos tos raketos buvo sėkmingai numuštos. Ir taip pat Iranas sako, kad dronais mėgino apšaudyti dar vieną bazę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Reaguodamas į atsinaujinusius karo veiksmus, šį rytą Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo True Social paskyroje įsikėlė vaizdo įrašą, kuriame grasina visiškai sunaikinti Hargo salą. Tai yra pagrindinis Irano naftos eksporto terminalas. Trumpas tokius grasinimus paskelbė dirbtinio intelekto sukurtame vaizdo įraše, kur pavaizduotas salos apšaudimas. Tuo metu Irano prezidentas Masudas Pazeškianas šį rytą sakė, kad Iranas neieško karo, bet nesėdės vietoje susidūrę su agresija.
4: Mes nesiekėme karo. Tokia buvo mūsų žinia pasauliui iki šiol. Tačiau agresijos akivaizdoje nestovėsime nuo šalyje. Mes galime duoti ryštingą atsaką. Nestabilumas šiame regione paveiktų visus ir sukeltų rimtų problemų. Tuo nesuinteresuota jokia šalis.
3: Irano prezidentas Masudas Pazeškianas. Jis tai sakė šį rytą prieš išvykdamas į Kirgiziją, kur dalyvaus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavime. Kiek anksčiau savaitgalį jis taip pat davė interviu šalies valstybiniai žiniasklaidai, pakomentavo Amerikos taikomą jūrinę blokadą ir sakė, kad dėl jos importo apimtys yra nesumažėjo 25%, o eksporto apimtys sumažėjo

0: 35%. Taip pat sakė, kad per trumpą laikotarpį, kai buvo suteikta galimybė eksportuoti naftą, Iranas išsiuntė maždaug 90 milijonų barelių naftos, tačiau jau nebegali toliau eksportuoti, nes Jungtinės valstijos atnaujino blokadą. Ir taip pat jis pakomentavo derybas su Omanu dėl bendro mechanizmo laivybai per Hormūzo sąsiaurį.
1: Omanas iš pradžių sutiko, bet vėliau pareiškė prieštaravimų. Galiausiai, kai jie atvyko čia prieš kelias dienas, radome bendrą sprendimą ir jie sutiko, kad maršrutas turėtų būti atidarytas remiantis suderintų žemėlapių. Kitaip tariant, turime galimybę atidaryti maršrutą. Dabar tęsime šį darbą pagal sutartas sistemas. Jei Jungtinės valstijos įvykdys savo įsipareigojimus, tai reiškia panaikins jūrų blokadą, sankcijas naftai ir jos produktams, atlaisvins įšaldytas Irano lėšas, pradės investicijas ir privers Izraelį nebetęsti savo veiksmų Libane ir laikyti susitarimų, tada, žinoma, mes taip pat atidarysime maršrutą per Hormūzo sąsiaurį.
0: Irano prezidentas Masudas Pezeškianas.
2: Kaip į šią situaciją reaguoja naftos kainos?
0: Kainos vėl didėjo, šį ryt Brent rūšės barelis brangsta maždaug 3,5% ir nežymiai viršė $91 už barelį ribą. Įdomu tai, kad tas brangimas prasidėjo dar praėjusio savaitę. Pavyzdžiui, trečiadienį Brent barelis dar kainavo $79.
2: Dar primink, kuo ypatingas ir reikšmingas bus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos susitikimas?
0: Čia taip pat lankosi ir Kinijos, Rusijos, Irano prezidentai, Indijos premjeras, daugiau nei 10 kitų šalių lyderių. Taip pat turėtų dalyvauti ir vienintelis NATO šalies atstovas, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas. Tai yra simbolinis 25-asis kasmetinis lyderių suvažiavimas ir nors įprastai tai labiau skiriama ekonominėms temoms, nieko keisto, kad dabar dvi šalys yra įsitraukusios į aktyvius karo veiksmus, tiek Iranas, tiek Rusija. Taigi akivaizdu, kad už scenų bus kalbamasi ir apie šios įvykius.
2: Dėkuoju tau, Vytautas Jokubauskas.
3: Lietuvos diena.
2: Kaip trijose Kretingos rajono mokyklose nuo rugsėjo bus maitinami mokiniai? Apie tai plačiai pasakoja Paulius Selezniovas.
4: Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos valgykloje verda darbai. Personalas ruošiasi naujųjų mokslo metų pradžiai, o moksleivių tėvai dekoruoja valgyklos sieną.
5: Tiesiog, kad vaikams būtų įdomiau, jaukiau ir jie nustotų valgyti belie kokius sumuštinius, kurias perka paprastoj parduotuvėj, o valgytų karštą maištą ir ypač jaukioj aplinkoj. Kad vaikai būtų stiprus ir garantuoti savo užtikrinime. Tiesiog, kad įkvėptų.
4: Pasakoja Marijono Daujoto progimnazijos antrokės mama Jurgita. Valgykla naujus mokslo metus pasitiks ne tik atnaujinta. Nuo rugsėjo pirmosios Marijono Daujoto progimnazijoje moksleivių maitinimo mokykla organizuos savarankiškai. Sutartis su anksčiau čia ilgus metus veikusių tiekėjų nebuvo pratesta.
6: Atvirai, tai maitinimo organizavimas netenkino mūsų bendruomenės lūkesčių ir poreikių. Ne visada maistas buvo kokybiškas, na, o patiekalų kainos buvo ne visiems prieinamos. Na, tikrai manome, kad bus kokybiškiau ir, žinoma, pigesnės kainos.
4: Sako Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktorė Raimunda Viskontienė. Sprendimu moksleivių maitinimo organizuoti savarankiškai džiaugiasi ir moksleivių tėvai.
5: Tai va, gal truko pasiūlos, tai pasen, gal dabar bus daugiau tų pačių bandelių, kurias mėgsta, galbūt gėrimų čia pat galės nusipirkti. Vaikams bus patogu, viskas čia pat, nes mums rūpi, kad jie būtų pavalgę, viską gerai išmoktų ir grįžtų laimingi. Tiesiog, kad jaustųsi kaip namie.
4: Teigia Marijono Daujoto progimnazijos antrokės mama Jurgita. Moksleivių maitinimu rūpinsis 7 valgyklos darbuotojai, kurie maitins 1030 mokinių. Valgyklos virtuvė aprūpinta nauja ir modernia įranga.
6: Vyko apmokymai įrangos, visos merginos dalyvavo ir bandysim ją prisijaukinti, be abejo, kad bus iššūkių, nes nepradėjom su likta minutė dirbti su ja, praėjo keletą dienų ir vėl atrodo viskas nauja, bet turim ir instrukcijas, yra darbuotojai atsakingi, su kuriais galim susisiekti ir manau, kad susitvarkysim. Iš tikrųjų, manau, labai daug priklauso nuo įmonės, jeigu tai būtų privati įmonė, tai be abejo priklauso nuo žaliavų, kurios yra tiekiamos į maitinimo įstaigą, be abejo ir nuo darbuotojų atsidavimo darbui. Manau, kad bet kuri problema tikrai yra išsprendžiama ir tik tai didelis noras ir meilė darbui tikrai atsiras ta galimybė vaikus maitinti sveikais, skaniai.
4: pasakoja valgyklos vedėja Daiva Galdikienė. Savarankiškai vaikų maitinimu nuo rugsėjo rūpinsis ir dar dvi Kretingos rajono ugdymo įstaigos – Daukanto progimnazija ir Salantų gimnazija. Anot rajono mero Antano Kalniaus toks sprendimas pareikalavo nemažų investicijų, tačiau tikimasi, kad jis pasiteisins.
3: Ta suma, kurią mes skyrėm, tai buvo 460 tūkstančių, gana nemaža atrodytų, tačiau tas rezultatas, kuris siekiamas yra, kurį mes pamatėm darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės, visokiausias, kas yra, ir tai mums labai patiko. Ne viskas yra paremta pinigais. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė negu kad buvo, bet rezultatas – mes susigražinam vaikus į valgyklą.
4: Sako Antanas Kalnius. Praėjusiais mokslo metais toks maitinimo modelis išbandytas Darbėnų gimnazijoje. Čia jis pasiteisino, todėl nuspręsta jį taikyti ir dar trijose rajono ugdymo įstaigose.
7: Anksčiau, kai valgė, sakykime, ten 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim, nes vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti į, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku, kaina. Kaina, kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 dvigubai pavalgo.
4: Pasakoja Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkujenė. Anot savivaldybės, savarankiško maitinimo modeliui ugdymo įstaigose pasiteisinant bus siekiama, kad taip veiktų visų rajonų mokyklų valgyklos.
3: Jau kitiems metams esame dar 3 mokykloms suformavę užduotį, kad jie darytų, jau projektus pasidarytų, sutvarkysime ir virtuvės, ir valgomąją dalį, kuri yra, ir jau tada jau busim link to finišo tiesiosios, liks 2 mažos mokyklos, kurias irgi tikriausiai sutvarkysime.
4: Sako Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai parinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Kretingos rajonas.
8: Lietuvos diena.
2: Dabar komentaras, kurį parengė Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Lemontjeva.
9: Lėtas laikas sau, atostogos, kelionės, gyvenimo patirtis ir pusiausvyra. Ausise vis dar skamba ši užburianti vasaros mantra. Rytoj ją turėsime pamiršti ir sugrįšime į pasaulį, kuriame kamščiai, laiko stoka, pareigos, tvarka ir pastanga. Kasmet rugpjūčio pabaigoje pasigirsto mažas kolektyvinis atodusis. Vasara baigėsi. Deja, tuos mūsų atodusius girdi vaikai, vedami į rugsėjo pirmosios šventę. Sėdėdami galinėse sėdynėse, jie jau išmoksta pirmoją pamoką, kad geras gyvenimas yra lengvas gyvenimas, kuriame kuo mažiau pareigos, disciplinos ir pastangos. Ir kartu vis dažniau mes kalbame apie atsparumą. Norime auginti atsparius žmones, bet atsparumo neišmoksi iš antraščių ir abstrakčių kalbų, pasakytų niuriais veidais. Vakarų civilizacija turi seną vaistą nuo šios niurios laikysenos. Jos lobinė išmintis mokanti neišvengti pastangos, o gyventi taip, kad pastanga taptų laimės šaltiniu. Tai stoicizmas. Stoicizmas gimė antikoje kaip praktiška gyvenimo išmintis. Kaip išsaugoti vidinį tvirtumą pasaulyje, kurio negali iki galo valdyti. Seneka rašė, kad kaip ugnis išbando auksą, taip sunkumai išbando žmogaus stiprybę. Kitas stoikas, Romos imperatorius Markas Aurelijus, sakė, galima dorai gyventi ir rūmuose. O vergų gimęs Epiktetas stoikų išmintį pradėjo nuo paprasto atskyrimo. Yra dalykų, kurie priklauso nuo mūsų ir tokių, kurie nepriklauso. 16 amžiuje stoicizmą naujam gyvenimui prikėlė flamandų humanistas Justas Lipsijus. Tuo metu Europą draskė religiniai ir politiniai konfliktai, karai ir nesaugumas. Kažką primena? Taip. Lipsijui rūpėjo labai praktiškas klausimas. Kaip žmogui išlaikyti vidinį tvirtumą ir orumą, kai aplinkybės nuo jo nepriklauso? Ne nuo mūsų priklauso, kad vasara baigėsi. Nuo mūsų, kaip pasitiksim rugsėjį, kokius tikslus kelsime ir kiek pastangos būsime pasirengę dėl jų prisijimti. Jeigu keli tikslą užsigrūdinti ne tik kūnu, bet ir dvasia, net sunkumai įgyja kitą skonį, nes žinai, kad jie veda į tikslą. Muzikantas nesipiktina, kad reikia kartoti gamas, bėgikas, kad reikia bėgti. Kai matai kryptį, pastanga nustoja erzinti, ji tampa pačių judėjimų pirmin. Visa, kas gyvenime turi prasme, reikalauja ir pastangos mokytis, įgyti profesiją ir galbūt nekartą ją keisti. Gimdyti ir auginti vaikus. Oho, kaip tai šiandien aktualu. Lavinti kūną, suvokiant, kad mano sveikata yra pirmiausia mano paties, o ne sveikatos sistemos atsakomybė. Surasti savo pašaukimą, suprantant, kad tai mano, o ne mokyklos ir pedagogo atsakomybė. Paversti jį savo gyvenimo keliu. Kas turi dėl ko gyventi, gali ištverti beveik bet kokį kaip. Filosofo Friedricho Nietzschės mintį vėliau išgarsino koncentracijos stovyklą išgyvenęs Viktoras Franklis. Tad, pasitinkant rugsėjo pirmąją, norisi palinkėti mums visiems, o ypač vaikam, jų mokytojam ir tėvam, atrasti savo kodėl ir pamilti kelią, kurio jis pareikalaus. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
2: Sportas. Dabar su sporto naujienomis Mykolas Jankaitis.
8: Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė sieks atsitiesti po skaudžiausio per pastarąjį dešimtmetį pralaimėjimo. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Vilniuje laukia taip pat žudbutiniai kovai nusiteikusi Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Šio vakaro varžovai, kaip ir lietuviai, yra iškovoję 3 pergalės ir patyrę 4 pralaimėjimus. Šiame atrankos lange, nepaisant to, kad reguliarus krepšinio sezonas dar neprasidėjo, rinktiniai padėti atsisakė daugybė krepšininkų. Tarp jų ir Stambule debiutiniam sezonui su Fenerbahčės ekipa besiruošiantis vienos iš nedaugelio džiaugsmingo akimirkų šiame atrankos į pasaulio krepšinio čempionato cikle autorius Ignas Argiūnas. Krepšininkas sako, atsisakyti padėti rinktiniai buvo nelengva.
10: Pagrindinis buvo tas motyvas, kad vis tiek tokią progą gavus tokiam klube, tokiam lygiai, nesinori praleisti ten pirmųjų 2 savaičių pasiruošimo ir vis tiek čia tie tempai, intensyvumai ir tos taktikos daug reiškia nuo pat pradžių ir tas yra vis tiek reikalaujama.
8: Sklindant kalboms, esą krepšininkų atsisakymas vykti į rinktinę galėtų būti protesto ženklas, Sargiūnas tuo abejoja.
10: Tokios informacijos negirdėjau, nieko nebuvo panašaus, aš mačiau kažkur aplinkoje, gal kažkas ten spekuliuoja ir tokiom situacijom, bet manęs tai nepadėtė, tai aš manau, kad nebuvo tokio dalyko.
8: Rungtynių startas 18:30. Susitikimą stebėkite per LRT televiziją ir LRT LT. Lietuvos aukščiausiame futbolo divizione, top lygoje pirmaujantį Marijampolės Sūduva pasinaudojo konkurentų nesėkmėmis ir padidino persvarą turnyro lentelėje. Donato Vencevičiaus auklėtiniai išvykoje atkakliose rungtynėse 2-1 įveikė lygos outsiderę Šiaulių ekipą. Marijampoliečiai pelnė 3 taškus ir pasinaudojo tuo, kad praėjusio sezono čempionas, kovas Europoje su top lygos susitikimais derinti bandantis Kauno Žalgiris, neiškovojo pergalės Gargžduose, bei su Bangos futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Kauno Žalgiris nuo 45 taškus turinčios Sūduvos atsilieka 6 taškais ir yra antras. Vilniaus Žalgiris su 37 taškais rikiuojasi 5 pozicijoje. Andrius Karlos auklėtiniai vakar galėjo šokti lėtinėti į 2 vietą, tačiau išvykoje 0-2 nusileido 7 poziciją užimantiems panevežiečiams. Tiek Vilniaus Žalgiris, tiek Kauno Žalgiris yra sužaidę rungtynėmis mažiau nei pirmaujantį Sūduvą.
2: Sporto pranešimai ir Mykolas Cienkaitis. Tiek tad Lietuvos dienoje naujienų laidą rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios 13:05 laida Tuzinas su Ignu Klėjumi. O joje 25 metus vėžį gydanti daktarė sakys nematė ne vieno, kuris pagijo savaime.
11: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
12: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
13: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą Maskvoje Turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Džono Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
2: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sieno su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 903. Daugiau nei 4200 žmonių laikomi dingusiais. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Latvijos valdžios institucijos skelbia, kad po potvinio Nepale dingusiais be žinios laikomi 33 Latvijos piliečiai. Kol kas oficialiai patvirtintų žūčių nėra. LRT radijo bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnys sako, kad Latvijos institucijos bendrauja su dingusiųjų artimaisiais.
3: Latvijos užsienio ministerija palaiko ryšį su dingusių žmonių artimaisiais ir perdoda jiem naujausias turimą informaciją, tačiau informacijos gavimą labai apsunkina katastrofos paveiktose vietovėje sutrikę ar visiškai neveikiami telefono ar interneto ryšys. Bet Latvijos valstybės policija taip pat pradėjo imti DNR mėginius iš dingusių žmonių pirmos eilės artimųjų. Šie mėginiai galėtų būti panaudoti, jeigu būtų rasti neidentifikuoti žuvusių žmonių palaikai.
1: LRT radijo bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius. Vilniaus apygardos teismas dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1-osios pratėsė keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio suėmimo terminą. Likšiolinis terminas baigėsi rugsėjo 1-ąją. Įtariamasis per 20 dienų turi teisę apskūsti nutartį apeliaciniam teismui. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį jis pralošė internetiniuose lošimuose. Valstybinių miškų urėdijos vadovas sako, kad medienos atliekos per metus pabrango 20% ir tai paveikė biokuro kainą. Pasak Valdo Kaubrės, dėl to gali brangti šiluma, tačiau medienos pasiūlą turėtų padidinti audros išversti medžiai.
4: Kirtimo liekanų pardavimai kasmet daugiau mažiau yra stabilus, bet 26-iem jie jau buvo suplanuoti didesni negu prieš tai buvusiais metais. Ir natūralu, kad pavykusios stichijos tas kiekis natūraliai bus padidintas, nes intensyviai pradėta visų vėjovartų vėjolaužų tvarkymas ir natūralu, kad tie medžiai, kurie nėra išversti, bet nulaužti, tai didžioji dalis matyt papuls į malkinę medieną ir į kirtimo liekanas.
1: Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė. Vyriausybė yra priėmusi priemonių planą, kuriuo siekiama didinti biokuro pasiūlą. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pripažįsta, kad situacija biokuro rinkoje yra dramatiška, todėl iš urėdijų bus reikalaujama daugiau medienos atliekų.
5: Jeigu tiesiog matematiškai ekstrapoliuotume va, tą piką, kurį matom, tai turėtume situaciją, kai turbūt ir baldus apsimokėtų kuriant šildymui. Kitaip tariant, situacija

0: tai pakankamai dramatiška yra. Ruošiamų miško kirtimo liekanų iš valstybinio miško gaunam šiek tiek daugiau negu 30%. Liekanų gaunam mažiau negu gauna privatininkai. Ir tai yra rodiklis be papildomų kirtimų dar šiek tiek gauti biokūro.
1: Energetikos viceministras Darius Indriūnas. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Šiauliuose 22, Panevėžyje 23, Vilniuje, Kaune, Alytuje 24. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai. 5 minutės po pirmos.
2: Tuzinas.

0: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus ir malonu su jumis sveikintis. Kiekvieną savaitę aš jūs atvedu ir pats save, žinoma, atvedu į naują pažintį, su nauja asmenybė, naujas kartais sritimi. Šiandien mūsų laidos raktinis žodis – vėžys. Atrodytų žodis, kuris kartais žmonės gazdina, kuriame tikrai nemažai baimės vis dar visuomenėje, ir čia baimė apie baimę susirgti, baimė gydytis. Aš net nebejoju, kad tuomet, kai žmogus išgirsta vėžių diagnozę, atsiranda įvairiausių tų klausimų, kurių galbūt niekada žmogus nekėlė savo gyvenime, apie tai, ar aš galiu kontroliuoti tai, ar tai yra gydoma, kiek man dar liko, ar ir gydymas padės. Ir apie vėžį girdime daug įsitikinimų, turime daugybę mitų, už jų dažnai slypi tas žmogiškas noras suprasti tą situaciją. Ir šiandien apie vėžį aš pasikviečiu pakalbėti žmogų, kuris ilgus metus paskyrė savo gyvenimo tiek vėžio gydymui, tiek, gal pasakyčiau, net kartais kovai už pacientus, vaistų prieinamumą Lietuvoje. Kalbėsime, žinoma, ne tik apie tą žmogišką, paprastą gydytojo gyvenimą, bet ir profesinę veiklą, profesinį lauką, kuriame žmonės išgirdė vėžio diagnozę, gydosi pas onkologus, chemoterapeutus. Šiandien pas mane laidoje lankosi onkologė chemoterapeutė Birutė Brasiūnienė, kuri taip pat yra ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė, taip pat Nacionalinio vėžio centro, medikamentinės onkologijos centro vadovė ir tikrai pati aktyviai kalba ir socialinius tinkluose apie onkologiją, apie vėžį. 25 metus pati šiais metais jau mini praleidžianti šitoje tikrai įdomioje ir labai greit progresuojančioje specialybėje. 5 metus Birutė dirbo ne Lietuvoje, Prancūzijoje, ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai šią patirtį prasivežė į Lietuvą ir šiuo metu dirba Lietuvoje. Tai sveiki, Birutė.
1: Sveiki, Ignai.
0: Mes čia labai daug diskutavom prieš laidą apie apskritai apie onkologiją, jūs daug man pasakojote ir jūs užsiminėte ir sakot, na, onkologai nėra tokie populiarūs, dažnai kviečiami, onkologija nėra tokia populiari. Kodėl taip yra? Ar čia ir slypia kažkas tai žmonių baimėje?
1: Pirmiausia, tai labai dėkui už pakvietimą į laidą ir kaip jau minėjau, ir jums, Ignai, ir daug kam tą patį sakau, kad kiekvieną kvietimą viešai kalbėti tiek apie įvairius skaudulius onkologijoje, tiek kažkokias apie savo patirtis, tai labai vertinu kaip švietėjišką misiją. O onkologija, tam tikrą prasme, kodėl mes nesam tarp tų populiariųjų galbūt. Mhm. Tai viena vertus, aišku, mes kviečiami ar į laidas, ar kažkokią nuomonę pasakyti, kai reikia gesinti kažkokius laužus, jeigu taip galima pasakyti. Tai yra, kai labai didelis skauduliai ir dažniausiai, kadangi pati esu chemoterapeutė, tai labai ilgą laiką buvo vaistų neprieinamumas ir tiesiog visą laiką būdavom kviečiami iš kartu su paciento organizacijomis daugiau įtikinti politikus, kad tie sprendimai rastusi. Ir kita vertus, man atrodo, yra sunkios temos kalbėti apie onkologiją. Onkologija gal toks bendresnis ir saugesnis terminas, bet apie vėžį sergantį, kita vertus ir mūsų visuomenės supratimas, jeigu užsieniuose, kaip matome, karaliai ar kažkokie politikos asmenys, jie pasako, kad viena ar kita liga susirgau, nebebūsiu viešam gyvenime. Labai daug turime knygų, filmų apie vėžius sergančius, tai mūsuose vis tiek yra, turbūt daug yra dar tabu ir mitų, mes turime, aišku, ir knygą vieną kitą, kur persirgė, parašė ir dalinasi savo patirtimis, bet matyti yra kažkoks, kad galbūt sirgti, aš pati susiduriu savo kasdienybėje, manęs nekartai yra klausę, ar man sakyti darbe, ar nesakyti apie savo, kaip tas gydymas truks. Tai aš suprantu, kad iš dalies onkologija yra šiek tiek apgaubta kažkokiais tai mitais. Vėžys nėra žodis populiarus ir kaip ir...
0: Nu, jis baisus.
1: Jis tai yra baisus, bet ne, aš kalbu apie populiarumą, ta prasme imlumą, imlumą, kad būtų, reiškia, kalbėtis galbūt labai įdomu arba tiesiog būtų įdomus tie žmonės, kurie dirba tose medikų komandose. Aš kalbu čia ne tik apie vadovus, gydytojus, bet tai yra ir slaugytojų padėjėjai, kaip jie eina, kodėl jie ateina į tą profesiją. Tai vat kardiologija, kad persirgau arba sergu, tai vat, mūsuose toks yra, lyg ir galima viešai pasakyti, o onkologija toks vat lieka. Tai iš dalies čia ir sėdžiu tam, taip, kad greuti.
0: Jūs užsiminėt mitus ir aš taip sugalvojau, kad čia laida... Taip sustruktūrizavau pagal mitus, ar atrodytų tuzinas pats iš savęs reikalauja 12 mitų, nežinau, ar mes viskas spėsime, bet aš tikrai galvojau, sėdėjau ir rašiau, ką pats esu girdėjęs apie vėžį, kaip apie kažkokį įsitikinimą, kai kurie mitai, kuriuos susirašiau, yra tokie labai žmogaus tokios kognityvinės mąstymo klaidos ir aš noriu jomis tais mitais pasidalinti ir tuo pačiu gal jas palukštenti, ir nes po tais mitais lypi labai daug ir pačios vėžio istorijos, onkologijos istorijos, ir turbūt jūsų pačios patirties. Ir žinot, aš taip noriu pradėti nuo tokio pirmojo, labai stipraus, turbūt jums dažnai girdėto ir norisi į dar kartą akcentuotą mitą, kad pasirašiau, vėžio diagnozė reiškia mirtį. Ką šiandien reiškia žmogui išgirsti diagnozę vėžys ir kas pasikeitė nuo tada, kad pradėjote dirbti šitą darbą?
1: Taip, tai iš tikrųjų taip, čia vienas iš tų populiarių ir turbūt nuo labai senų laikų einantis, tai tais laikais, kai dar tikrai nebuvo jokio faktiškai efektyvaus medikamentinio gydymo, nes pirmiausiai atsirado istoriškai chirurgija, po to su rengeno spinduliais atėjo visa radioterapijos era ir jau medikamentinio vėžio terapija yra pati jauniausia specialybė onkologijoje. Tai lygu mirtis eina iš tų laikų, kai tiesiog neturėdavo įrankių ir jeigu, pavyzdžiui, dabar lankytumėtės, tai tiek mūsų turbūt Lietuvos anatomijos muziejuje Kaune, man yra tekę būti ir Škotijai, tai yra net praeito amžiaus kažkokie guzai, žmogaus kūno dalys, ar ten kaklas, ar kažkoks tai peršauto kareivio, kažkokia ranka, kur po to išsivystė kažkoks iš kaulo sarkoma, tai iš tų laikų, kad tai yra baisios diagnozės dėl to, kad lygų mirtis, todėl kad tai yra diagnozė buvo, kuri kelia pavojų ne tik tavo sveikatai, bet ir gyvybei. Tai dabar aš pati esu 25 metus, ketvirtį amžiaus onkologijai, tai ir daug ir asmeniškai žiūrint turbūt jau nemažai, bet žiūrint tokio bendra istorijos, iš medikamentinio vėžio raidos prasme, tai turbūt nėra daug, bet kadangi labai stipriai diagnostika pažengė, mes turime ankstyvesnės stadijas mes jau galime pilnai pagydyti, metastazavusio vėžio stadijas, jeigu anksčiau, kai buvo arba tiesiog labai buvo minimalios medikamentinio vėžio galimybės, kai aš pradėjau gydymą, pavyzdžiui, krūties vėžio metastazės kauluose gyvenimo trukmės vidurkis, tai buvo apie 9 mėnesiai turbūt gydant, čia apie gydant, o jeigu kepenyse tokiam 3-6 mėnesiai išgyvenamo vidurkis. Ir dabar, pavyzdžiui, metastazavusia krūties vėžio liga, žmonės jau, reiškia, kai kurie tipai ir su kai kuriais vaistais, jeigu turi tam tikrus žymenius, išgyvenimo trukmės vidurkis yra 5 metai. Tai mes jau dabar, jau, reiškia, turbūt koks 10 metų ir daugiau, mes onkologinę ligą vėžį jau traktuojame kaip lėtinę ligą. Kaip lėtinę, reiškia, taip kaip žmogus, pavyzdžiui, serga cukriniu diabetu. Jeigu susirgai, tau reikės leistis vaistus, tu turi visą gyvenimą, arba jeigu dėl kažkokių priežasčių yra dializuojamas inkstas, tai visą gyvenimą reikės leistis. Tai čia dabar, reiškia, vėžio diagnozė, dėl ko jinai pasidarė, nebėra mirtina, dėl to, kad jinai mes galime anksčiau nustatyti, tai jau yra pasveikimo šansas didėja,

0: po ankstyvesnę stadiją, o net ir metastazavusiam visų šio laikinių diagnostikos, kai net molekulinių tyrimų galime užčiuopti ankstyviausią norą metastazuoti ligos visų, aišku, aš kalbu apie medikamentinės vėžio terapijos pažangą, tai žmonės tikrai gali gyventi ilgą gyvenimą ir jeigu pradėjau aš pati onkologiją, nebuvo tų vaistų, buvo
1: kelios
0: žemos. Tai
1: labai įdomu, 25 metai atgal, ar ne, jūs noris taip nusikelt. Aš dar skaičiau jūsų socialiniam tinkle, kad jūs buvot trečioji šios specialybės onkologijos chemoterapijos rezidentė Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Ir labai įdomu, aš suprantu, kad jei jūs dabar tuomet jūs būtumėt kažkaip stebuklingai žvelgtumėt į šios laikus, turbūt labai daug būtumėt nustebusi, kaip viskas pasikeitė.
0: Tikrai neįtikėtina, tai vat, kaip va dabar minėjo, tai kaip tik buvo labai gražus laikas, kai tie patys socialiniai tinklai man išmetė priminimą, nes aš grįžus iš Prancūzijos, iš tiesų aš atvirai dalinausi, ką aš ten radau, ir man taip norėjosi, kad ta pažanga ir tas gerbūvis, kuris kartais visiškai nesusijęs su pinigais dideliais ir kažkokiais finansavimais, bet tiesiog idėja ar kažkoks skyrius šviesus, erdvus. Vienu žodžiu, daug tokių dalykų, kur tai man labai norėjosi, kad jie ateitų į mus ir kuo daugiau
1: nes Prancūzijoje tai
0: bendraminčių, taip, kuo daugiau bendraminčių bus, tai aš už tą dalinausi ir man dabar, vat, kaip socialiniai tinklai išmetė, kad yra 10 metų, kai grįžus, tai dėl to, bet labai gražus laikas savai įsivertinti, ar dėl ko aš grįžau, ar aš galėjau subur bendraminčius, ar aš galėjau kartu įgyvendinti kažkokią pažangą ir vat, per šitą laiką labai gražu pasižiūrėti, nuo ko pradėjau. Tai mes Kaune, aš buvau trečia rezidentė, pradėjom nuo kelių chemoterapijos schemų. Ir dabar vat, per tą 25 metus ne tik, kad padaugėjo vaistų atsirado, bet mes sužinom labai daug žinių apie vėžio biologiją. Ir vat, aš dar prieš tai klausimą, kur jūs labai uždavėt su ta mirties baime, kad reiškia pradėjom nuo to, kad onkologija turbūt prasidėjo, kad lygų mirties diagnozė, toliau mes va toks buvo, kad tai yra lėtinė liga, ilgai žmonės gyvent vaistais, tai dabar jau toks, reiškia, paskutinis, kad ne tik tai žmonėms Lietuvoje, kadangi vaistų prieinamumas jau darosi adekvatus, atsiranda kitas terminas, kuris senai buvo užsienyje ir kitur vėžio centruose, tai yra gyvenimo kokybė su vėžiu. Mes Lietuvoje nedrįsdavome kalbėti kažkaip ypatingai apie gyvenimo kokybę, kad tu eik bėgiot, ar va ten maistas, kai neturi pagrindinio įrankio darbo, mano darbo įrankis tai yra medikamentas vėžiui gydyti, tai na, visos tos pagalbinės sveikatinimo priemonės, na, jos turėjo, jos visada turėjo prasmę. Dabar va tos ilgamžiškumo temos ir labai man ypatingai džiugu, kad jos ateina ir į onkologiją. Ne, mum visą laiką net įvairiose aš esu ir priklausiusi aktyvesniais periodais, tarptautiniam organizacijom, chemoterapeutų ir dabar dar priklausau skandinavų, kitom Europos, tai mes nediskutuodam su kolegom, tiesiog aš negalėdavau net lygiavertiškai dalyvauti su jais diskusijoje apie gyvenimo kokybę, kad pavyzdžiui, jiems kildavo klausimai, kad ligoniai, pavyzdžiui, persirgė vėžių tam tikrų, nori susilaukti vaikų, ar ten kažką, mums net nekildavo, nes mes turėdavom kautis ir kartu rūpintis, kad būtų vaistų prieinamumas. Žmogui rūpi visada du dalykai vėžių susirgus, tai yra gyventi ilgiau, ir antras, nugyventi likusius metus kokybiškai. Tai visą laiką, kai reikdavo rūpestis, būdavo gyventi ilgiau, tai tas gyventi kokybiškai naidavo į antrą planą. Tai va dabar, aš būdama jau ketvirtį amžiaus onkologijoje, aš jau dabar galiu pasakyti, kad mes lyg ir stojam vieną koją šalia tų kitų tarptautinių vėžio centrų, ir tikrai mes galime ir va, ne tik apie vaistus, bet ir kokios tai gyvenimo kokybei, kad žmonės nori ne tik dirbti, atostogauti, keliauti, nori sulaukti vaikų.
1: Tai aš noriu užsiminti vieną mitą, kuris labai susijęs, ką jūs kalbat apie gyvenimo kokybę. Aš taip pasirašiau, kad aš taip manau, kad toks egzistavo, kad svarbiausia išgyvent. Ir čia turiu minėti, kad negalvojama apie tai kokybę, ar ne? Tai dabar galvojama apie kokybę.
0: Tikrai taip.
1: Ir aišku, kad tai prasidarė su tiesiog tobulėjimu, prieinamumu vaistų, kad ne tik ilgiau gyventi, bet ir kokybiškai gyventi, bet kurio atveju žmogus susiduria su iššūkiais, nes na, vėžio atveju ir vėžio gydymo atveju, jei kalbam apie medikamentinį vėžio gydymą, tai kūnas keičiasi, ar ne? Nu, kūnas reaguoja, ar ne? Tai kas ten vyksta? Kaip žmogui priimti tai, kad kūnas keičiasi? Nes

0: Na, mes žinome įvairiausių tų, ir visuomenė žino tos populiariausios, kas vyksta kūne, bet yra tokių turbūt subtilybių nuo odos ten iki vidaus organų, kurių nematome, ar ne?
1: Viena vertus, tai jau klausimą suprantu kaip dar vieną mitą, taip, jau iš karto, taip, iš karto, ir iš karto labai, labai norisi reaguoti. Tai jeigu kalbant bendrai, filosofiškai bendrai, kiekviena liga, kiekviena mūsų kūnui, tiesiog, nežinau, virusas arba bet koks faktorius, kuris pažeidžia mūsų sveikatą, jisai keičia mūsų kūną fizinį. Taip. Persirgom COVID-u, neturėjom uoslės pusę metų ir kitokios pasekmės, susilaužom koją arba ranką, ar ne? Tai kad ir išgyja, bet gali šlupčiot visą laiką, nusitraukia kažkokius raiščius, tai ta prasme, kiekviena liga gali keist kūną ir lygiai taip pat kaip kūno keitimasis, tai yra ir natūrali žmogaus gyvenimo
0: taip,
1: raida.
0: Mes keičiamės,
1: tai kūno keitimasis turbūt nėra kaip savaime blogis, ar ne? Uh-huh. Nes ir ta kupra mum gali atsiras, mes nebe tokie tiesūs, žyla plaukai, oda ir taip toliau. Bet aišku, yra ligos, kurios pagreitina galbūt arba sukelia tam tikrus nu, požymius, kurie gali būti laikini arba ne tik laikini. Tai žinoma, onkologija, vėžys priklauso turbūt prie tų ligų, kurios gali būti nematomos visiškai, nes kažkur ten giliai tupi, atsitiktinai rastas profilaktinio tyrimo metu išoperuotas ir žmogui ar ten gal pašvitino absoliučiai, galbūt žmogus jautė, kad šiek tiek nemigos buvo, kažkoks jautresnis buvo, bet ta prasme, nei tu matai, nei girdi, nei tu kažkaip
0: taip,
1: jauti.
0: Sunku pastebėti.
1: Nei, tai net ir žmonės nesako. Aišku, kažkoks gūzo atsiradimas, kai pacientai pasakoja, moteris krūtise aišku apčiuopia, ant kojos kažkur kitur, kiti pacientai, kiti pasakoja, kažkur atsirado, tai vat tas ir aišku, kažkokie randai visa kita. Jeigu kalbat, aš suprantu jūsų klausimą daugiau apie medikamentinę vėžio terapiją, tai aišku, jinai gali sukelt pašalinius reiškinius ir tas toks va, dar vienas iš mitas, turbūt iš jūsų to sąrašo galima turbūt bus išbraukti, tai apie plaukus. Tai iš tiesų, senoji chemoterapija, kuri dar yra išlikusi iki šių dienų, jinai tikrai sukelia alopeciją, taip vadinama plaukų slinkimą. Laikina, pabaigus medikamentinį gydimą, praėjus turbūt kokiam mėnesiui geram laiko, kol vaistas jau pilnai išsiplauna, suskyla, pilnai plaukai pradeda ataugti. Tai va toks laikinas yra, bet mes dabar turim tų priemonių. Vis daugėja, šalnomieji šalmai, jie nėra stebuklas, bet jau galima iš kažkiek dalies apsaugoti. Tai čia toks pagrindinis turbūt plaukai, bet vėlgi yra perukai, yra tai yra laikina estetinė problema, tai nėra susijęs nei su gyvenimo trukme, nei su kažkokiu tavo darbingumu. Dažnai tai būna emocinė problema, daliai yra ypatingai svarbu ir tikrai turim vertinti, nes ypatingai moterims svarbu, nors, pavyzdžiui, kai dirbau Prancūzijoje, tai ten aš turėjau ir vyrų, kur atrodo virškinamo trakto navikai ir ta chemoterapija, nu, jinai nėra tokia jau ne ta raudona, kur nuo krūties vėžio, kur tikrai 100% slinks plaukai ten. Tas, bet irgi būdavo pasakyta, kad, pavyzdžiui, aš gyvenu nedidelę miestelėje ir aš nenoriu, kad apie mano ligą žinotų ir mane visi pažįsta, aš nenoriu vaikščioti plikas. Ir ten garbingo amžiaus žmonės, taip toliau. Tai yra...
0: Kaip manote, iš kur tas nenorėjimas, kad žinot, taip egzistuoja šitą?
1: Tai vienas dalykas taip, čia vat prie tų pačių mitų, kad yra populiariau kalbėti apie, kad aš vat nebaisu pasakyti, kad persirgau infarktu ar nepasidalint kažkokią istoriją, bet apie onkologiją, plus, matot, prancūzų, turbūt aš labai vertinu, galvoju, kad visuomenė šiek tiek kultūriškai ten yra tas irgi ilgamžiškumo to gerai jaustis, tas net yra prancūziškai gyvenimo būdas. Nu, tiesiog, man ten buvo iki tokių, kad jeigu galiu čia įterpti, aš tiesiog ten irgi dirbau nedėlę miestelį prie Atlanto vandenyno ir ten visą laiką prancūzai, reiškia, gali gyventi Paryžiuje arba Bordo ir atvažiuoti vasaroje 3 mėnesiam, jie iškart sustatydavo planą, kad jie atostogaus kažkokioje rezidencijoje prie Atlanto vandenyno, va tą miestelį, ir jie 3 mėnesiam mum dienos stacionarijoje iškart sekretoriatą sustatydavo planą, tai man buvo vienu metu, nu, tam tikrą šoką aš pajutau, kai tiesiog mane kviečia į priėmimo skyrių, sako, jauna moteris yra serganti krūties vėžiu, jinai ten gauna chemoterapiją ar kažkur, ar Bordo, ar kažkur ten, ar Paryžiuje, jinai čia atvažiavo ilsėti su šeima. ir ten kažkas jai įvyko. Ir aišku, po to tą diagnozę mes, tai yra ketvirta stadija, išplitęs krūties vėžys, moteris yra su deguonimi. Nesakė, aš negrįžtu namo, aš lieku toliau čia, nes tai gali būti mano paskutinė vasara, aš noriu eiti pležą, aš noriu su vaikais praleisti laiką. Ir nei vienas prancūzas, aš taip gal čia šaržuoju, bet nu, tikrai yra man to optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo pasimokyti. Nei vienas prancūzas netiduos lygai vasaros, net jeigu jinai paskutinė tą vasarą, netiduos lygai tos vasaros, pabus su šeima, su visais. Tai vat.
0: Šiaip labai įdomu ir man tiksai apie tą norą, kad kiti nežinotų, man siejasi turbūt su dar vienu mintu, kurį šitai pasirašiau ir vėlgi gal išnarpliusim jį. Jei susirgau vėžiu, vadinasi, kažką dariau ne taip. Tai man įdomu, kaip dažnai pacientai jūsų klausia, ką aš padariau ne taip, kad susirgau. Ar žmonėms tai yra aktualu? Ar jums, kaip onkologams, yra įdomu žinoti priežastį ir kiek ją galima šiais laikais žinoti?
1: Jo, tai čia tikrai irgi labai ir filosofinis, ir toks praktinis gali būti atsakymas. Viena vertus, tai taip, mums labai rūpi sužinoti, visiems turbūt rūpi žmonijai sužinoti visas priežastis, ir daugumą jų jau žinome, kaip rūkimas, kaip kažkokia radiacija, kaip kiti žalingi įpračiai, virusai, kažkokia radioaktyvių medžiagų ekspozicija. Uždegimas užsitęsęs, organizme paveldima yra keli procentai, bet aš manau, kai žmonija sužinos visas priežastis, kai žinosim priežastis, tada vėžys jau bus išgydomas. Man atrodo, mes dėl to šiai dienai nežinome dar visko apie tą ligą, bet mokslas, visa technologijos taip eina sparčiai, kad tada, kai bus žinomos priežastys, mes link to einame ir jau tikrai esam pakeliui, mes tada galėsim kalbėti apie ligos išgydymą. Dabar, ar klausia pacientai, na, aš esu, kadangi chemoterapeutė, jau aš būnu tam etape, kai pacientas būna praėjęs diagnozės siaubą, tai yra tuos diagnostinius biopsijos etapus, kompiuterinės tomografijos, jau būna išoperuotas galbūt ir mes kartais su pacientais, tarp kitko, diskutuojame. Pacientai jau paklausė, net gydymo eigoje, kai nusima tas stresas pradinis, nes ir gydytoja pirmą kartą mato, ta chemoterapija pirmą kartą nusima tas stresas, tai mes po to tikrai ir man įdomios jų patirtis ir ne vienas yra paklausęs, kad pavyzdžiui, ar galėjo vat, kažkas gyvenime įvykęs stresus labai didelius, įvardina labai didelius, kaip artimųjų netektis, kaip palikti tie žmonės, buvo vieni tvarkytis, tai vat įvardina tokius didžiulius, bet nėra atsakyta į šitą klausimą, manau, mokslas dar nėra atsakęs. Tai pacientai, aš nematau galbūt kažkokių jau savigraužų, ar aš kažką dariau, ar nedariau, aš tik tai galiu spėlioti, jeigu aš matau plaučių vėžys. Ir pavyzdžiui, buvo rūko, nu, žmogus jau ilgai rūkęs, na, nu, nei aš moralizuosiu, aš tik pasakau, jeigu aš matau, kad domisi, kaip su pasako apie gydymą, kartais žmonės galbūt ne pirmos konsultacijos metu paklausia ir dažnai klausia žmonės, nes tikrai rūpinasi, ką aš dar galiu padaryti be vaistų. Taip,
0: nes atrodo, tu kiek mano rankose yra.
1: Taip,
0: dar, ne?
1: Ką aš dar galėčiau sau kaip padėti. Tai va tada ir dėliojamės, koks tas yra gyvenimo būdas, koks yra darbas, kaip tai va tą galima šiek tiek sudėlioti, irgi pacientai galima sau padėti, ir ypač dabar, kai va žinom, kad gyvensena tikrai yra labai svarbi, ne tik, kad nesusirgtum, bet ir susirgus gydantis labai svarbi, ir pabaigus gydymą labai svarbi. Čia yra šiek tiek skirtingi etapai.
0: Birutė Brasiūnienė šiandien laidoje lankosi onkologė, chemoterapeutė, kalbamės apie onkologijos mokslą, vėžio gydymą. Pati Birutė 25 metus dirba šitoje srityje, 5 iš jų Prancūzijoje, dalinasi savo patirtimi. Gliaudom čia vieną po kito mitus, pagliaudysim jų daugiau, kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime.
2: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
3: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
4: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

0: ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
1: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT radijas.
3: Tuzinas.
4: Eteryje Tuzinas, su jumis Ignas Klėjus, o svečiuose gydytoja onkologė chemoterapeutė, Vilniaus universiteto docentė Birutė Brasiūnienė. Gliaudom čia mitus susijusių su vėžiu, jie kai kurie apgirdėti ir ne, noris juos kažkaip kartais ir akcentuoti dar kartą. Birutė, prieš vėl gvildenant ir lukštenant kažkokį mitą, žinot, natūraliai kyla klausimas, o kodėl jūs prieš 25 metus pasirinko tokią sudėtingą specialybę? Neturėjom daug gydymo, ar ne? Tikrai mitas, kad vėžys lygų mirtis, na, dar labiau turbūt buvo įsigalėjęs visuomenėje. Kodėl jūs tai pasirinkote?
5: Tai va, iš ties, aš tikrai va, šitomis dienomis savo užduodu šitą klausimą. Sakau, toks gražus laikas įsivertinti. Tai aš, aišku, kai stoja į mediciną, turbūt nebuvo kažkokio ten labai konkrečios dar specialybės, bet man turbūt buvo, žinot, kas mane tuo laiku, aš turbūt save laikau visgi ir onkologai, turbūt mes esam prie tų optimistų gyvenime, jeigu yra pusės stiklinės, mes matysime daugiau ir, kaip aš sakau, iš nieko tu turėsi rasti sprendimus, kad neturiu ką pasakyti, čia yra neatsakymas pacientui. Mm. Tai mane kažkaip va, tas vedė, kad kažkokia tokia liga, žinių ten mažai labai buvo, yra baisi liga, man buvo toks kažkoks noras, kad va, gal aš būsiu su tais gydytojais, kurie išras vaistus nuo vėžio, gal bus galima iš viso nu, pasveikti nuo vėžio, tai mane atvedė turbūt tas entuziazmas ir turbūt nu, čia asmeninės savybės. Taip. Aš atėjau į šitą specialybę ir aš manau tie, kurie pasilikome per va, 25 arba kaip kolega man per kažkurią čia, kai aš pasigyriau, kad 25 sako, Birutė, aš 50 metų skaičiuosiu. tai didžiulė pagarba žmonėm, kurie išliko, kurie ne tik atėjo į šitą specialybę, bet jai keičiantis. Tai išliko tie žmonės, tai ir nesudegė ir neperdegė. Tai man atrodo, kad tie žmonės vis tiek yra, tu turi turėti tam tikrų asmeninių savybių, dėl ko tu atėjai į mediciną ir medicinoje pasirinkai šitą sritį.
4: Tai buvo tikėjimas, kad bus kažkoks proveržis, tai man labai smagu.
5: Mane tai, iš viso mane gyvenimas turbūt metai tas sritis, tiesiog matyt, aš dabar kaip žiūriu retrospektyviai savo visą tą profesinį kelią, aš niekada netėjau į gražius, blizgančius, iščiūstytus, naujom technologijom, tik žurnalų viršeliam fotografuoti centrus, tikrai ne. Ir matau savo prasmę, nes tokius centrus irgi reikia išlaikyti ir komandą išlaikyti ir ją suburti toliau, bet aš matau matyt didesnę prasmę, tos vietos, kurios reikalauja pokyčio ir dėkui tie, kurie kažkaip manyje kažką pamatė ar pakvietė, aš galėjau su bendraminčiais vat įgyvendinti. Mane daug labiau veža tie dalykai. Mm.
4: Mes čia prieš pertrauką gvildenome tokį mitą apie tai, ką aš padariau ne taip, kad susirgau onkologinę ligą vėžiu ir norėtųsi tęsti tą su panašiu mitu tezę, kurią aš irgi pasirašiau. Jeigu mano šeimoje buvo vėžio, aš irgi susirgsiu. Arba galima net atvirkščiai apversti, jeigu šeimoje vėžio nebuvo, man jis negrėsė. Tai čia turbūt ateinam prie genetinio polinkio, ar ne, paveldėto polinkio. Tai labai įdomu, ką mes žinome jau šiandien ir ką žmogui, šiaip, kuris galbūt klauso mus, svarbu atkreipti dėmesį, kada jau šeimos istorija tampa aktuali ir galbūt gal čia medicina turi dar daugiau dėmesio skirti, gal mes čia per mažai dėmesio skiriame.
5: Taip, tai iš tiesų genetinės priežastys jau dabar yra žinoma, kad gali nulemti vėžį ir mes žinome tam tikrus vėžio tipus arba net sindromus vėžio, bet tai yra tikrai nedidelis procentas, tik tai iki 5 ar kiek tam procentų yra priskaičiuojama iš visų, viskai kitos priežastys yra aplinkos įvairūs faktoriai, kurie nulemia vėžio vystimasi. Kalbant apie genetinės priežastys, tai aišku, tokios turbūt atskirai būtų tai BRCA1, BRCA2, tai yra krūties, kiaušidžių vėžio, jeigu šeimoje vyrai serga, tai gali būti prostatos, tiek vyra moterim kasos procentas vėžio. Tai aišku, viena vertus, ką tas duoda žinojimas. Tai į tą jūsų klausimą atsakant, kad paveldimas vėžys taip, gali jisai būti, bet yra labai nedidelis procentas ir jeigu sirgo kažkas iš artimųjų, tai nebūtinai sirgsi pats, lygiai ta pati taisyklė, kad jeigu niekas nesirgo, tai niekas negarantuoja man ar kažkuriam kitam, kad aš arba kitas nesirgs. Tai čia tikrai ne. Bet ką mums vadavo duoda mokslas ir kiekvienam išmintis, tai aš ir visiems savo pacientams sakau, reiškia, jeigu jūs, reiškia, mums reikia žinoti savo artimųjų, savo šeimos medicininę istoriją. Tai yra, mes turime žinoti savo, pavyzdžiui, senelių mirtis, tėvų, nuo kokios ligos ir nuo ko mirė. Ar mano giminėje eina vien kardiologija, tai buvo nutukimas, tai buvo hipertoninės ligos, tai buvo šuntavimai, tiesiog arba mirtis, staigios mirtis, ten kažkur karas ar kažkur, ar mano giminėje eina onkologija, tai yra, pavyzdžiui, moteris, tai krūties, tai kiaušidžių. Tai šitas, mes kiekvienas žmogus turime žinoti savo tą genealogiją, kai dabar mes galime tiesiog savo ne tik senelių ir prosenelių, bet kiekvienas išsilavinęs, aš gal čia nekalbu apie tą diplomo išsilavinimą, aš kalbu išminties. Išminties turinti žmogus, mes kiekvienas turime žinoti savo šeimos medicininę istoriją. Ar, pavyzdžiui, mano ten, pavyzdžiui, eina tėvo linija, visi diabetu, cukrinių diabetu. Ir pavyzdžiui, tai ir man, ką aš turiu savo gyvenimo būdę keisti, ar net jeigu man jau nulemtas genetiškai, tai aš galbūt, tai kalbant apie vėžį, tai jeigu žinome, kad yra daug onkologijos, reiškia onkologijos, arba dabar jau aišku, aš kalbu konkrečiai, kai ateina vėžių sergantis gydytis pas mus, tai yra tam tikros vėžio lokalizacijos, kai mes iš karto siunčiame genetikui, nes jie iš karto turi tikrintis, ar neturi mutacijos, nes mutacijos buvimas jau tam žmogui gydimą keičia net, nes mes tada gydimą. Ir žmogus jau tada, jeigu turi, yra kviečiama visa šeima ir taip toliau. Bet o nesergančiam, kokia tai atneša informacija, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad aš paveldėjau mutaciją, tai paprastai genetikas savo konsultacijoje, kiek man teko matyti jų išrašų, jie duoda procentais, nurodo, kad jum per tiek tai dešimtmečių tokia tikimybė susirgs, pavyzdžiui, kiaušidžių vėžių, o per tiek tai dešimtmečių tokia procentinė tikimybė susirgti vėžiu. Ir žmogus jau tada tarėsi tiek su savo šeimos daktaru, tiek jeigu onkologinė liga, tai automatiškai onkologas bus, arba tiek su, reiškia, kitos specialybės gydytoju, ką daryti. Tai visą laiką, kad žinau, kad turiu mutaciją, tai įeina, aišku, bendros gyvensenos priemonės, nepradėt rūkyti, viršsvorio vengti, bet yra ir patikros priemonės, kurios žymiai anksčiau rekomendacijos prasideda tikrintis. Ir kitas, irgi, vat, ką mūsų klausė, čia galbūt pacientai, bet daugiau dėl savo sveikų artimųjų, kaip vat, pajusti tą vėžį. Tai tu jo gali niekaip nepajus, tai yra tiesiog turi...
4: O kiti dar klausimą, ar man reikia žinoti, ar aš turiu tą riziką, pavyzdžiui, genetinę riziką.
5: Tai į šitą klausimą, tai aš iš karto sakau, nu, šių dienų žmogus gyvenantis visą šitą modernų, kiek visi mes gyvename technologijų, visą šitą gyvenimą, kur nu, per kelias minutės tu prasidaręs, tu sužinai, kur kokie karai, kas ten, kur įvyko, kokią molekulę atrado pasaulyje, tai nežinoti savo šeimos istorijos, tai čia taip tu turi žinoti, ar yra šeimoje, tas dabar, kada tikrinti specialiai reikia tada, kai yra artimųjų sergančių, bet dažniausiai bus jau per artimuosius tas žmogus pakviestas pasitikrinti. Tai ar žinoti reikia, tai nu taip, specialiai galbūt kažko tai daryti nereikia, bet jeigu žinosi, kad yra mutacija, bus automatiškai tam tikros rekomendacijos, kada tikrintis, bei bendros taisyklės, kurios visiems galioja. Tai yra tai yra tiesiog savo savijautą. Jeigu vienkartinis ar atsirado nauji simptomai, ar tas simptomas tęsiasi kurį laiką, ar prisideda nauji simptomai. Čia yra ženklai, kurie sako, kad kažkas pas tave negerai darosi. Ten kažkur suskauda, ar ne? Nugi nekreipsim dėmesio, sukarščiavai. Nu,

nekreipsim gerklė, ten užsiveda ar peršalom ar taip toliau. Bet pastebėt kažkoks svorio kritimas. Nededant pastangų, pradeda kris svoris. Kažkokia nemiga prisideda. Prisideda, nu, žmogui

0: gyvenimas yra. O sakau, va, tas klausimas, kad pas mane ten visi sirgo vėžių, bet aš nieko nežinau ir žinot nenoriu. Tai jisai, nu, toks, man atrodo, čia nešiuolaikinio žmogaus.
1: Nešiuolaikinio sąlygos.
0: Ne,
1: bet čia tokia teisė nežinot, ar ne? Aš žinau, kaip...
0: Tai žmogus...
1: Aš susiduriu, kaip šeimos gydytojas, aš susiduriu, kad žmogus nenori nei tų prevencinių programų, jisai turi teisę tam nenorėti, ne, tai, bet jis turi prisimti atsakomybę už tai, kad bus...
0: Taip, čia yra šiek tiek skirtingi dalykai. Mhm. Vienas dalykas, mes kaip medikai, mūsų yra pareiga, kiekvienas pagal savo profesiją, tai yra kalbėti apie tai, ką mes žinome, kokias turime patirtis ir ką mokslas šioje srityje labiausiai yra išradę žmogui, kad jį apsaugot nuo tų ligų, arba net jeigu apsaugot negali, ta liga vis tiek vystysis, jinai būtų kuo mažesniem pasiekmėm tam žmogui. Tai yra ankstyvesnės stadijos, trumpesni gydymai ir žmogus grįžta į savo, į savo gyvenimą. Tai man yra nesuvokiama iš tiesų, kaip galima nesidomėti savo, nes sveikata tai yra brangiausias, ką mes kiekvienas turime. Čia toks labai jau ta nuvalkio, todėl, bet tai yra brangiausias turtas. Nebus sveikatos, nebus nieko. Nei darbo, nei gerbuvio ir net šeimoje tu būsi pavargęs, nei vaikų bus jėgų auginti ir taip toliau. Galbūt yra baimė, taip. O dabar ar žmogus visada turi teisę rinktis, taip kaip taip kaip patys baisiausi dalykai atsisakyti vėžio gydymo. Nu, irgi žmogus
1: taip, pasirinko. Taip, man įdomu, kaip jūs dažnai pati susidurėt su tuo, aš nenoriu, nu, gal panaudosiu tą žodžiu, aplaidesnių požiūrių į diagnozę. Kalbu apie onkologiją šituo atveju, nes turbūt irgi būna tų žmonių, kurie vat ir atsisako arba...
0: Taip, bet aš tai, aš žinokit, nevadinčiau turbūt aplaidumu. Nes aplaidumu tai gal galima vadinti, kad užleido, bijojo ir atėjo per vėlai kreipęs galbūt. Mm. Vat, bet ir vis laik man, vat, per aišku, jau dabar aš taip labai čia garsiai tas ketvirtis amžiaus, taip tie 25 vis tiek keli dešimtmečiai to onkologija. Iki šių dienų ateina pacientai su tais užleistais vėžiais ir matai tą ketvirtą stadiją, jau simptomai, aišku, yra kažkokie atsiradę, jau dėl to kreipiasi, jau laukia iki paskutinio ir svarbiausia, ne kažkokie seni, nes seni ypatingai, kai sako, dar aš atsimenu iš tų pirmų chemoterapeutų ir ten kažkas man pasako, kad kaime kažkur gyveno, puliavo ta krūtis, nuėjo už tvarto, nukrito ta krūtis, nupuvusi ir ten jau ar atvežė pas gydytoją, žinot. Tai galbūt sąlygų nebuvo, galbūt žmonės neturėjo ir tam tikrų galimybių kažkur, galbūt vieniši žmonės, kitos lygos taip toliau. Žinokit, tikrai ne, tai yra tikrai ne tik vyriausio amžiaus kažkokie vieniši, kurie nesidavė, turėjo ar kažkokią kitą ligą, apžiūrėti ir užleido tą ligą dėl tikrai objektyvių, sunkių ligų, amžiaus, degeneracinių ligų, bet yra darbingo amžiaus žmonės, moteris ir vyrai, ir gražios moteris, ir baigė mokslus, tiesiog, bet vat kai su jom kalbi, aš suprantu, kad yra baimė ir vėžio neigimas. Tai vat jos įstrigo, jos arba jie, tiesiog žmonės matyt įstrigo tam tikram etape, kai kurie nueina į tam tikrą vitaminų C, kažkokių tai badavimų, gydymuisi, asmenu, į Pietų Amerikos džiunglės važiavo, rinko pinigus, suvažiavimu kažkokias pietų džiunglių stovyklas, nu, ką tik sužinoja, tai aš visą šitą suprantu, ir daug dar tų istorijų yra, visą šitą suprantu, kad tai yra vėžio didžiulis stresas, vėžio neigimas ir baimė. Ir ieškojimas netradicinių būdų, nes aš bijau vėžio ir bijau su tuo susijusiu gydymu, dėl ko mes turime kuo daugiau kalbėti ir šviesti, kad tai tas baimės mažinti. Ir vat žmonės nueina į tą kelią. Ir aš čia vertinu vienas dalykas, tai turbūt yra asmenybės tam tikrai patimai, jie yra... Galbūt nesusidūrė su dideliais stresais ar nematė savo aplinkoje ir tiesiog, nu, jie rado tokį pabėgimą, ar tai buvo uždaresni žmonės, kurie nesidalino su artimaisiais, nes vis tiek artimųjų tarpe, aš galbūt tiek šeimos ratas, nenori šeimai sakyti, galbūt vaikai suaugę toli, arba nenori mažamečiai, nenori stresinti, bet yra draugų ratas, vis tiek kažkas iš artimųjų pasako, kad gal nueinam, jeigu ne pas onkologą, galbūt pas psichologą pirmiau, ir va tada jau psichologas, nu, atves kažkaip, padės ateiti. Tai aš suprantu, vėlgi, niekada jokių būdų negaliu nei smerkti, nei teisti tų žmonių, nes sunkios lygos akivaizdoje, kaip mes visi elgsimės, per kokius eisime kalnelius savo asmenybinius, ir tai čia turbūt kiekvienam yra sunku pasakyti, bet

0: tai vertinu, kad tie žmonės matyt nerado tinkamų laikų, nebuvo aplinkojų tinkamų laikų, tinkamų žmonių, kurie, kaip sako, paprotytų. Tai gerai, kad grįžo iš tų džiunglių arba kažkur tai pabadavę, na, dar atėjo, simptomai pradėjo lyst, bet dažniausiai juos atveža į priėmimo skyrių, kai sako, buvau prieš 2 metus, bet tada nenorėjau gydytis. Ir mes negalim jau padėti, o buvo visiškai pagydoma liga. Tai čia vat šiek tiek pasakoju tokias istorijas, turbūt jos tikrai ne kasdienės, bet pasakoju tam, kad iki šiol pasitaiko. Ir aš jas vertinu, kad tai yra mūsų medicinos raštingumo lygis, kad atsiranda tokių vat žmonių. Ir kita vertus, turbūt mūsų nu, savitarpio aplinkos ar šeimos ar draugų rate. Nu, nesirado tinkamų laikų tinkamo žmogaus, kuris pasakytų, kad nu, nueina, tu po to galėsi priimti sprendimą. Gali dar galvot su psichologais po to, su draugais tartis, bet nueinam, nors išklausom, sužinom, kas yra, kokios galimybės. Tai va, tai,
1: juk nieks prie chemoterapijos kėdės nepririš.
0: Tikrai ne.
1: Bet žiūrėkit, aš turiu irgi mitą, kurį jūs jau užsiminėt ir pati pradėjot jį pasakoti. Pasirašiau taip, ką patsgi sugirdėjęs. Vėžį galima išgydyti vien mintimis, mityba, pozityvumu, išbadauti. Atsakėt ir džiunglės, tai aš suprantu, kad jūs susidurėt ir girdit tas alternatyvas, kurias žmonės pasirenka. Aš įsivaizduoju, kad visokių tų istorijų yra, su kuo tenka susidurti ir kokia ta realybė iš tiesų.
0: Tai
1: aš, ar galima vėžį išbadauti?
0: Taip, tai aš iš karto noriu pasakyti, kad aš per savo 25 metus nemačiau nei vieno paciento. Ir tose ligoninėse, kur ir dirbau, nei vieno paciento, kuris pagijo savaime, absoliučiai savaime, arba kažkokių vat, badavimo, vitamino C, ar kažkokių ypatingų ten atsivežtų papildų pagalba, nei vieno nemačiau. Medijose, tiek Lietuvos, tiek užsienio prašomos kažkokios istorijos, pasveikimo ir taip toliau, aš visada labai kritiškai vertinu ir visada mokau savo pacientus, čia irgi net esu paruošusi atskirą postą, kaip klausyti medicinę informaciją apie vėžį. Tai visą laiką mes turime žiūrėti, ar tikrai šitą informaciją dalinasi, nu, dažnai dalinasi pacientas, ar yra mediko komentaras, mediko tai onkologo konkrečiai, jeigu apie medikamentinį ar onkologo chemoterapeuto komentaras, ir ar yra žinoma tikrai kokia histologija ir taip toliau, nes po to yra daug tokių formų, kurios ir negydomos medikamentinė terapija, tik operacijos gali būti pasveikimas. Tai tikrai nemačiau. Dabar, jeigu kalbant apie va šitas visas priemonės alternatyves, kaip alternatyva kažkam, tai vėlgi čia yra tas labai neigiama, yra tas neigiama ta pusė, kad aš atsisakau mokslų pagristų, įrodymais pagristų tūkstančiais klinikinių tyrimų įvairiom vėžio tarptautiniam asociacijom, kartu ten medikų, juristų, pacientų organizacijų patvirtintais metodais, kur tikrai įrodo tokį tai išgyvenamumo vidurkį, ten aišku ribas, ir sąmoningai atsisakau, tai kaip jau kalbėjau prieš tai, priežastis gali būti įvairios, bet yra labai daug priemonių, ko šalia medikamentinio gydymo žmogus gali padėti sau. Ir turbūt negalima suabsoliutinti, aš esu net kursą baigusi tokį protarpinio badavimą, kur vėlgi atvedė mane viena pacientė, nes aš tiesiog išbariau pacientę savo. Tai. Jinai pradėjo, reiškia, chemoterapiją, ten agresyvi gal ta forma buvo ir mes daug klausimų buvo, pirmą kursą pravedėm ir jinai man po pirmo kurso sako, aš žinokit, pirmą dieną badavau parą laiko, aš sakau, ar jūs žinot, ką reiškia, nes sakau, pirmas kursas tai yra didžiulis stresas organizmui, nesvarbu, kad jau yra vėžys, bet yra didžiulis, jis turi prisiderinti prie vaistų dozės, prie medikacijos, tu nežinai, kas su tavim bus, pykins, nepykins ir taip toliau, ir jūs, sakau, dar šalia įmetėt savo organizmą į badavimą, kur yra badavimas, yra tam tikras stresas. Na tai mes po to labai daug kalbėjom ir jinai man pasakė, kad jinai yra nuolat šitą taikanti ir jau daug metų ir tas protarpinis badavimas. Tai čia lygiai taip pat kaip su krosų bėgimu chemoterapijų metu, jeigu jautiesi pakankamai gerai ir visą gyvenimą ten ryte išbėgdavai tą krosiuką arba laiks nuo laiko taikai tą 16 valandų ar kiek 19 protarpinį, tai organizmas pripratęs ir jeigu chemoterapija, na, tau nesukelia didesnių nei kraujo, nei kažkokių rekomendacijų yra laikyti savo to pačio ritmo. Tai vat ir po to aš tiesiog dar specialiai, nu, pacientai pacientai mus moko, aš pati irgi turiu mokytis papildomą ar kažkokį kursą, grinai smalsiai, kad sužinoti bendrai žmogiškąją prasme rūpi, kaip pačiai apie gyvenseną, bet rūpi ir pacientams mūsų, kaip, kur yra tas badavimas. Tai vat taip suabsoliutinti, kad pavyzdžiui, badavimu mes aišku nepasigydysim tos lygos, bet dabar žinome, kad reiškia tiek tas protarpinis badavimas ar kažkokie kiti metodai, kurie gali prisidėti prie sveikatinimo, jie gali mažinti tą vidinį uždegimą, o su tuo ir prielaidas, galbūt prielaidas išsivystyti šitam vėžiui. Bet čia sakau, čia yra labai, labai temos jautrios ir aišku, čia gal ne šitos diskusijos, tai yra kada tą daryti ir kada pradėti. Vienos rekomendacijos sveikiem, kitos rekomendacijoms, jeigu šiuo metu gydotės, tai vėl kaip gydotės, kaip toleruojat, kokie kraujo tyrimai, ką jūsų onkologas sako ir kaip senai tada, ir visiškai kitos rekomendacijos po visko, kaip vat, grįžinėti. Bet jau tokia gal jau individualių konsultacijų ir mes dėliojomės. Tai vat į šitą klausimą, ar vėžį galima pagydyti, tai ne, aš nežinau tokių atvejų, bet priemonių pagalbinių ir kada, kaip ir kaip jas taikyti ir derinti, tai čia laukas yra didelis, bet čia turi kalbėti profesionalai.
1: Taip, ir tai yra individualus labai dalykas, ką jūs ir pati sakote, kad na, tas, nekalbam čia apie kažkokias radikalias alternatyvas į džiunglės vykti, bet kalbam apie tokias, na, kaip mitybas taip. Klausimas, tai jis irgi svarbus.
0: Tikrai taip.
1: Ir sveikam žmogui, be abejo. Tai visiškai pabaigai, Birutė, aš taip visiškai finalui, gal nenorėčiau vėlgi klausyti tokio banalaus klausimo, kur onkologija bus po 20 metų, ko čia galima būtų tikėtis interviu formate, bet gal paklausiu kitaip. Jeigu galėtumėt šiandien vieną, nu, vat, įsitikinimą galbūt, kurį mes čia aptarėm, arba nebūtinai aptarėm, apie vėžį pakoreguoti žmonių galvose, kas tai būtų?
0: Na, turbūt, jeigu žiūrint labai į priekį, tai vis tiek aš manau, kad taip, kaip vystėsi dabar mokslas, jis toliau vystėsi dar sparčiau. Ir mokslas technologijos, man atrodo, to dėka mes sužinosime dar daugiau priežasčių. Ir nežinau, ar mano kartai, ar sekančiom bus vis tiek lemta jau kalbėti apie tą vėžio, nu, pasveikimą nuo vėžio arba ilgą gyvenimą net su vėžiu. Tai tiesiog labai optimistiškai, ne tai, kad čia kažkaip labai kažkokį jausmą aš ypatingą turiu, bet tiesiog vat, žiūrint į tą ketvirtį amžiaus, kur aš esu, nu yra stebuklas. Yra stebuklas, kur nuėjo ir net labai daug vietos yra optimizmui. Labai, manau, labai.
1: Birutė Brasiūnienė šiandien laidoje lankėsis gydytoja onkologija chemoterapeutė, Vilniaus universiteto docentė ir taip pat Nacionalinio vėžio centro medikamentinės onkologijos centro vadovė. Su ja kalbėjausi apie vėžį, mums su sąmonė įaugusi, susijusi su baimėmis, bandėme čia pagvildenti populiarius žinomus mitus, labai tie mitai išskleidžia ir visą tą vėžio gydymo istoriją ir taip pat Birutės patirtis, 25 metų patirtis šitoje srityje ir jeigu buvo tikrai svarbių akcentų, kuriuos mes čia su Birutė aptarėme laidoje, tai aš kviečiu laidos įrašą surasti LRT radiotekoje, nusiųsti, pasidalinti su artimaisiais ir šiandien linkiu jums likti sveikiems, turėti gerą dieną ir likti kartu su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: Naujajame radijo sezone į eterį grįžta laida Čia ir dabar. Pokalbiai apie gyvenimo situacijas, kai sunku suprasti save ir kitus, išmintingi psichologų ir kitų specialistų komentarai kiekvieną pirmadienį po 14 valandos žinių ir jums patogiu laiku LRT radiotekoje.
1: Šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota išnaudota. Vežėjų asociacijos sako, kad kvotos skubiai nepadidinus Lietuva praras 100 milijonų pajamų. Tačiau profsąjungos rodo pirštu. Atvežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet kvotos didinti neplanuoja, o kitą met svarsto ir mažinti. Ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Sveiki!
3: Halo!
2: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
3: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
2: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
3: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
2: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-3 po 14 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lenkijos tarnybos tiria, ar naktį dronų komponentus gaminančioje gamykloje kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia. Pietinėme Skaržysko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Lenkijoje, Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kas daugiau žinoma apie šį gaisrą ir jo aplinkybės ir kas verčia įtarti padegimą?
2: Šis gaisras prasidėjo naktį ir būtent iš pradžių atvykus policijos pareigūnams netrukus pasirodė taip pat ir Lenkijos vidaus žvalgybos pareigūnai, nes visi tokie atvejai susiję su karinė pramonė ir būtent tose tame Skaržysko Kamienos mieste, kuris yra širdie kertinis Lenkijos gynybos pramonėje, tai yra tikrai labai aiškus signalas. Pagrindinė priežastis, dėl kurios tyriama galima diversijos padegimo ar sabotažo versija, yra tai, kad panašiu metu, kai prasidėjo gaisras prie gamyklos teritorijos buvo pastebėtas vaizdo kamerų užfiksuotas žmogus, kaukėtas žmogus su kuprine, taip pat toje vietoje netoli rasta kuprinė, taip pat ir bliuzonas, kurie yra dabar šiuo metu yra tyriami, bet Lenkijos tarnybos, ką dabar šiuo metu pabrėžia, žinoma, reikia tai traktuoti šį įvykį labai rimtai, bet kol kas reikia susilaikyti ir palaukti bent jau pradinių tyrimo duomenų ir galbūt labai saugotis dezinformacijos, nes ši gali būti taip pat išnaudota prieš Lenkijos valstybę.
1: Ačiū tau, tai LRT radijo bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas, kalbėjome apie tai, kad Lenkijoje naktį dronų komponentus gaminančioje gamykloje buvo kilęs gaisras ir Lenkijos tarnybos tiria, ar jis buvo sukeltas tyčia. Po Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantį 6 mėnesiai bus lemiami, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad valstybė galimoms eskalacijoms ruošiasi tyliai, mat informaciją stebi ir Lietuvai nedraugiškos šalys.
3: Tikrai žvalgyba ir civilinė ir karinė stebi situaciją, stebi eskalacijas, jos periodiškai vyksta. Ruošiamės tyliai, ar daug turbūt neaiškinam, ką darom, bet stiprinam akivaizdų savo strateginių objektų apsaugą, tas yra faktas. Aišku, kad finansuojam intensyviai savo karinės gynybos pajėgumus, aišku, kad galvojam, kaip dar daugiau ir greičiau užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Tikrai darbai vyksta, gal kartais jie, kaip sakyt, sumenkinami, nes apie juos galbūt per mažai kalbama, bet ne apie viską galima ir kalbėti, nes jūs stebi, mus stebi ir skaito ne tik tai Lietuvos piliečiai, bet ir potencialiai mums nedraugiškos šalys.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubus audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę.
4: Turime be abejo dar patikslinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta steigti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat sako, kad ši audra parodė, jog būtina geriau apsirūpinti elektros generatoriais. Šį rytą elektros vis dar nebuvo 17 tūkstančių objektų. Visiems vartotojams elektros tiekimą žadama atkurti iki ketvirtadienio. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad pečius surėmusios visos trys Baltijos šalys privalo užsitikrinti didesnį ES finansavimą, norint numatytų laikų užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą. Pasak jo, derybų klausimas, ar 2028-34 metų bendrijos biudžete būtų numatyta atskira eilutė skirta Rail Balticai. Ministro teigimu, tai nėra vien tik keliavimo, bet ir karinio mobilumo bei atsparumo projektas. O derybos dėl finansavimo vyksta su Europos komisija, Europos parlamentu, taip pat ministrų taryba. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Šiauliuose 21, Alytuje, Panevėžyje 24, Vilniuje, Kaune 25. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
0: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
5: Sveiki visi, prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė. Po vasaros atostogų į LRT radio eterį grįžta laida Čia ir dabar. Psichologinėmis temomis su išmintingais žmonėmis, savo sričių profesionalais, kiekvieną savaitę kalbėsimės, kaip rasti vidinės ramybės įvairiose situacijose, kurios kelia įtampą, o kartais tiesiog priveda prie jausmo, kad aš nepažįstu savęs arba nepažįstu savo artimiausių žmonių. LRT radio eteryje ši laida pirmadieniais 14.5. Pirmą kartą, šiandien ji yra tiesioginė, kviesim ir rašyti laiškus studija eta LRT.lt, o vėliau ji savo gyvenimą gyvena LRT radio. Radiotekoje, mediatekoje ir ačiū visiems, kad esate kartu. Pirmąją šio sezono laidą vienu sakiniu norėčiau pristatyti taip. Daug klausimų kodėl apie žmogaus seksualumą, normą šioje srityje ir jų peržengimą. O mūsų svečiai tai Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto teisės psichologijos tyrimų centro vadovė, profesorė, psichologė Ilona Laurinaitytė. Labadiena. Ir mokslų daktaras, urologas, seksualinės medicinos gydytojas Robertas Odomaitis. Sveiki.
6: Labai diena.
5: Mėly klausytojai, kalbame tokiu laiku, kai visuomenė Lietuvos yra sukrėtęs skandalas neseniai prokurorų paviešintos bylos, kuriuose kunigai kaltinami seksualinių vaikų išnaudojimu, pornografinio turinio laikymu. Prieš kelis mėnesius plačiai buvo aptariami Epstino failai, kai buvo atskleistas tarptautinis merginų išnaudojimo tinklas, kur dalyvavo ir karališkųjų šeimų atstovai. Tačiau mes ne tik apie tokį bendrą lygį, bet ir savo asmeninį. Na, ar pritartumėt ir jūs parašykit tokiam teiginiu, kad savo poreikių pažinimas yra labai reikalingas. Ir dažnai mes, kai kalbam apie litiškumą, net ir suaugę žmonės to nežinom ir iš to gali kilti daugiau problemų. Dar aš tokią mini įžangą pasakysiu Ilona Laurinaitytė, psichologė Vilniaus universitetas. Daug kas galvotų, kad gal jūs esate profesoriaus Eugenijos Laurinaičio dukra, tačiau jūs kolegos, ar ne? Ne dukra, nes mūsų laidos svečias jis irgi kartais būna.
7: Tikrai taip, nesu dukra ir mes susiję tik profesiniame lauke. Iš tiesų ir kartu rašėme straipsnį ir psichoterapijos mokytojas mano buvo, bet giminystės ryšiais niekaip nesusiję.
5: Tai va, tokį dramblį kambariai varnom ir šnekam toliau įžangai. Ar jūs sutiktumėt, kad Lietuvos visuomenė tokia, kokia yra dabar, apie seksualumą vis dar kalba mažai ir nepakankamai profesionaliai, kad daug kas augia dar tokių kuždesių dvasioje, sakykim taip. Jūs, Ilona, pirmiausia kreipiuosi.
7: Visiškai pritarčiau ir netgi, jeigu kalbėtume ne tik apie visuomenę, bet ir apie profesionalų parengimą, tai tam tikros studijų programos, kurios būtų susijusios su sveikata, o seksualumas, lytiškumas yra mūsų sveikatos irgi viena iš labai svarbių dalių ir ta gydytojas turbūt neleis man paneigti šito teiginio, bet tai, ką aš stebiu visuomeniai ir tai, ką mes turbūt daugumą matome, tai matome tuos taip, kaip ir jūs įvardinote skandalus, kuomet jau kalbame apie nusikalstamą elgesį, kuomet tai yra labai rimtas pažeidimas ne tik teisės normų, bet ir apskritai kalbėtumėm žmogiškumo ir visais kitais aspektais galėtumėm kalbėti, bet taip pat matome kitą kontinumo tašką, tai yra visišką nuneigimą arba tabu. Tai yra, kad apie tai šnekėti liktai kaip ir negalima, nereikia, liktai kaip ir viskas savaime suprantama ir, na, kuždesių ar kažkokių tai tokių pasikalbėjimų, neaišku, kur turbūt pagrindu ir sprendžiama, kas tai yra, nelabai suvokiant, kas tai yra. Vis dėlto laikai labai keičiasi. Tai ne tik dėl to, kad keičiasi teisės normos, kai mūsų situacija labai iš tikrųjų dinamiškai yra, Dėl ko? Dėl to, kad ypač šiuo metu yra naujosios technologijos, kurios įsiveržė, na, nežinau, kokiu greičiu į mūsų gyvenimą ir mes paskui tikrai nespėjame. Nespėjame ta prasme, kad vaikai, kai mes kalbame, na ką, tėvai turėtų, ir žinome, lytiškumo ugdymas mokykloje, kiek pasipriešinimo šiuo metu sulaukia, tikrai galėtumėm diskutuoti dėl ko, bet vis dėlto vaikai anksčiau sužino, ir tėvai būna labai nustebę, kad vaikai daugiau žino, negu tėvai įsivaizduoja. Tai čia ir būtent žino ne tai, ką turėtų žinoti ir ne tokiu būdu, kaip turėtų sužinoti. Ir dažnai tai būna pornografinio turinio, nu, netinkamo tai amžiaus kategorijai ir vaikui tinkama informacija. Žodžiu, taip trumpai, bet sakyčiau, kad mes neturime tokio normalaus diskurso šią temą, nes yra labai radikalūs požiūriai, situacijos, kurias mes paskui iškeliam ir tada jau vyksta kova kažkokia, tai bet to tokio normalumo, o lytiškumas yra mūsų, nu, normali gyvenimo dalis. Mes visi esame dėl to, kad, nu, kažkaip tai kažkas mylėjosi ir mes atsiradome, ar ne? Tai...
5: Daktarė, jūsų komentaras apie tai, kokio lygio žinojimas, kokį jūs savo kabinete girdit ir visuomenį?
6: Jo, tai labai gražiai, Ilona, atėjo iki tos vietos, kad, nu, šiaip ta proga, kad mes čia susirinkom, mes šnekam, o kažkas mūsų klauso, tai, žinokit, kažkas pasimylėjo ir mes gimėm. Jo, ir taip jau ta žmonių rūšis egzistuoja dėl to, kad žmonės turi lytinius santykius ir išgyvena tie, ir palikonių susilaukia, kurie turi lytinius santykius. Tai čia ne taip, kad tai yra svarbi dalis, tai yra esminė dalis. Čia įdėta tiek į genus, į hormonus, į viską, kad tai yra tikrai nuo paauglystės, kai tie hormonai atsiranda, lytiškumas užima labai didelę dalį žmonių smegenyse. Nes, nu, taip supaprastinus, tai žmogaus tokia paskirtis pasidaugint. Ne, tai lytiškumas bus neatsiejama jo gyvenimo dalis. Dabar dėl žinojimo, tai gal norėčiau užakcentuoti tokį dalyką. Vis dėlto dabar jau mes turim tą terminą, kad mes gyvenam savo socialiniuose burbuluose. Visą laik žmonės gyvena socialiniuose burbuluose, tik dabar jie, nu, kitokios kilmės tie socialiniai burbulai. Ir žinojimas, ir normų supratimas labai yra apspręstas to socialinio burbulo. Tai tikrai taip, jeigu gydytojo kabinete, tai supraskit, kad, nu, sveikatos problemų turi vyresni žmonės, 50-60 metų plus, tai reiškia, jie yra vienokio auklėjimo ir kas susiformavo jų vaikystė, supratimas, kokia buvo šeimos aplinka, tai jie taip ir matys pasaulį. Bet paminėtas tas dalykas, kiek viskas dinamiškai yra dėl išmaniųjų technologijų ir socialinių technologijų kovos, realiai kovos rinkoje. Tai, tarkime, socialinis burbulas, kažkas žiūrės internetą, nu, tai, tarkim, biskį jaunesni negu mano tėvai žiūrės, nu, tiesiog internetą. Tarkim, aš būsiu, jau vaikai mane taip uždeda kryžiuką, jau čia šitas Messenger ir Facebook'o gyventojas, bet paaugliai jie neturi, nenaudoja nei Facebook'o, nei Messenger, jau naudoja Instagram'ą. Ir dar, kad tai reiškia, kartus net socialinių medijų burbulai skirtingi ir informacijos perteikimo forma yra labai skirtinga šitose medijose. Tai vat ką paminėjo, kur yra vizualumas, labai tose medijose, kuriuose yra vizualumas, bus labai lengva nuslysti į tokias, nu, pareibinės instrukcijas, kurios netitinka realaus gyvenimo, nes, nu, reikia pritraukti dėmesį. Tai va, ir ką aš susiduriu stebėdamas su vaikais, kad jie, vat jie Instagramo kartą, tai jie yra jau pavojingai instruktuoti apie normą. Mane, jie lūkesčius susikūrė realius. Į tekstą orientuotos kartos, jos turi didesnį šansą, nu, biški tokia, netokia radikalią informaciją susirinkti, bet ją reikia rinkti. Jeigu jos žmonės nerinko, tai iškart pasižiūrėjau, kas to žmogaus tėvai, toks ir socialinis burbulas. Tai taip galvos apie lytiškumą, kai buvo galvojama jo šeimoje, kai jisai buvo vaikas paauglys. Dažniausiai.
5: Ir, na, tokia nelaikai, kai daug visko prieinama ir kartais gal net nesuprantam, kas yra prieinama, jūs labai tą skirtumą tarp teksto ir vaizdo pabrėžėt, priminsiu, kad laidoje čia ir dabar seksualinės medicinos gydytojas Robertas Adomaitis ir Ilona Laurinaitytė, psichologė, ir jūs pasikviečiau dar ir todėl, kad praskleistume įvairių mitų, kurių yra apie svarba litiškumo mūsų gyvenime. Tarkime, mane kažkada šokiravo paminėta žinutė, kad sako, klausykit, kaip šita sritis gali būti nesvarbi, jeigu, pavyzdžiui, paauglys, berniukas per valandą apie kokius nors erotinius jausmus jau bręstantis pagalvoja kelis kartus. Sako, mergaitės gal kiek mažiau, bet kad mes visi apie tai pagalvojam. Ir sako, yra ir daryta tyrimų. Tai mes tiesiog priimkim, kad taip yra svarbu. Susidūrėt jūs su tokiais tyrimais, o kiek kartų kas nors pagalvoja?
7: Gerai, aš gal tiesiog atsakysiu pirmiausia apie tą mokslinių tyrimų lauką. Kokių tyrimų nėra tik tai atlikta. Visokiausių ir keistų ir nelabai metodologijos labai skiriasi. Nežinau, paklausiu ko nors dviejų žmonių ir galiu irgi atlikti giliausią kokybinę duomenų analizę ir panašiai ir panašiai. Tai ta prasme, čia žinot, mes galim tikrai tokį tyrimą ir atlikti čia ir dabar, paklausti ir gausim kažkokį atsakymą. Ir tai atspindės visų žmonių nuomonę, tikrai ne. Kiek kartų pagalvojam, na, dabar, kai jūs uždavėt šitą klausimą, tai turbūt dauguma klausytojų, kurie klauso, jie galvoja apie tai, bet iki šiol, iki šios laidos, kiek kartų jie pagalvoja, ar ne, tai vat vėl, kiek mes klausime ir ką mes tyrėme. Kiek yra normalu arba nenormalu? Jūs kalbate apie paauglystę, tai jau ir gerbiamas Robertas įvardino, kad na, paauglystėje, kuomet yra labai ta intensyvi ir ne kūno kaita ir hormonų ar ne pokyčiai ir panašiai, tai yra būtent tas lytinis brendimas yra labai aktyvus, tai yra ta dalis, kuomet mes apie tai pagalvojame, bet apskritai savo kūno pažinimas, tai kas būtų apie tą lytiškumo raidą ir panašiai, tai prasideda nu, praktiškai nuo gimimo. Tai yra, kaip mes jau pradedam atpažinti savo kūną, kaip mes su juo jaučiamės ir kokias ribas mes tam kūnui dėliojame ir tam turi labai didelį įtaką aplinka. Ir va čia, tai kiek akcentuosim tai, ar ne? Tikiu, kad šiai dienai, kaip jūs įvardino tuos jau kritinius atvejus, nusikalstamus atvejus, kai nuolat yra žiniasklaidoje, kai nuolat apie tai kalbama, tai žmonės dažniau apie tai galvoja. Bet žinot, aš galiu pasakyti, kadangi šioje srityje, kuomet kalbame apie seksualinius nusikaltimus, esu ilgą laiką, tai galiu pasakyti, kad na, praeina audra ir jinai nutyla. Ir tik tai lieka tie, kurie su tuo dirba, iki sekančio labai kritinio atvejo, kuris įgauna dėmesį. O šiaip, iš tikrųjų, tada ir aukos, ir tie asmenys, kurie nusikalto, ir tie profesionalai, kurie dirba, na, lieka su savo darbo sritimi ir nu, tos paramos ir tų problemų sprendimų dėmesio labai trūksta. Tai tiek.
5: Iš tos visuomeninės pusės, bet apie žmogų patį kalbant, atsimenu, tarkim, na, moteris, tarkim, viena augina sūnų ir sako, nu, nežinau, kaip apskritai va, kalbėti su juo apie jo besikeičiantį kūną. Ir matau tyrimą, kad jis apie, na, jam tai yra labai, labai svarbu. O mes dar nesam nieko apie tai kalbėję. Ką čia reikia žinoti? Dabar žiūriu gydytoją.
6: Jo, čia įvardinat, jau iškart taip nėra, tai reiškia, su to klausimu. Moteris augina vieną sūnų, čia galima išvystyti laidų ciklą apie tai, ar ne? Tai reiškia, tai vienas dalykas, mus mokė matematikos, lietuvių kalbos, ten, nežinau, užsienio kalbos, biologijos, bet nemokė šnekėti apie gyvenimą, tai pasakykime, lytiškumą. Ir tuo labiau, jeigu šnekam apie skirtingos lyties asmenis, suaugusius moteris ir vaikai, jinai niekados neturėjo nei mažos, nei didelės varpos. Nežino, kas tada. Tai jai reikia labai daug informacijos, reikia pridėt laiko ir pastangų sužinot, kaip, apie ką, kokiu būdu kalbėt, turėt laiko, turėt pasitikėjimą to vaiko, tai bus reikalų.
7: Aš pridurčiau, žinot, Robertai, čia na šitoje vietoje, jeigu mama su vaiku nekalbėjo iki paauglystės, tai aš tikiu, kad paauglystėje pradėti tokį dalyką yra be galo sunku, netgi, nu, žiauriai sunku, tada jau rekomendacija kreiptis į profesionalus, kurie galėtų ir turėtų padėti vaikui, ar ne, susigaudyti, kas vyksta, nes, nu, atskirti, kas yra normalu, kas ne, nu, tai šiame pasaulyje išties labai sudėtingas tom instrukcijom jau įvardintom nerealiomis kartais. Bet manau, kad mama su sūnum, nu, šitą hipotetinę tokią labai dažną situaciją, manau, kad tas ryšys jis egzistuoja nuo kūdikystės ir mama tikrai neblogai pažįsta vaiką, tikiuosi ar ne, ir jeigu tas ryšys yra ir jeigu mama nebijo su vaiku kalbėti įvairiais klausimais, tai ta tema tikrai nėra tokia baisi, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir jeigu pati mama nenustato labai ryškių tabų, ką tu čia, apie ką tu čia, vaikas žino, kad su mama gali kalbėti apie bet ką ir tikrai tą galiu pasakyti iš savo praktinės patirties. Tėvai, kurie yra atviri vaikų smalsumui, vaikų klausimams, jie sulauks klausimų ir apie litiškumą, kas yra ir tas ryšys, jisai, na, suteiks tėvam drąsos kalbėti, kas, nu, ne viskas yra paprasta ir lengva, netgi turint labai gerą ryšį.
5: Ir turbūt, jeigu netikėtai paklausi ir tu nesi pasiruošęs, na, tu gali pasakyti, ar ne, kad aš paskaitysiu, net jeigu vaikų 6 ar ten 8 metai, dar ne paauglystė.
6: Čia tas vat, bendrasis įgūdis, jūs iškart paminėjot, reiškia, mokėt pasiimti pertrauką, sakyt, aš sugrįšiu su objektyviais atsakymais, pasistengsiu dėl tavęs. Tai beje, šito dalyko irgi ne visi yra išmokyti, bet bent jau mes dabar užsimam šitoj laidoj pasakyti, kad taip, jūs galit paimti pertrauką ir jeigu jūs nežinot atsakymų, jūs galit vaikui pasakyti, kad sugrįšim prie šitos diskusijos, kai aš pasiruošiu. Nereikia, kartais, žinot, suaugusiai labai nori improvizuoti, jeigu ypatingai išsigąsta to klausimo ir tada mėgina čia įsuktis iš situacijos, nu tada malkų priskaldoma ten ir nesąmonių pripasakojimą ir viską. Tai tikrai, jeigu nežinai, tai taip ir pasakyk, nu dabar nežinau, sužinosiu ir tau pasakysiu.
5: Gerai, dar viena tada praktinė situacija, suaugę žmonės, 25, 35, tarkim, eina į rimtus, mano, kad ilgalaikius santykius ir vėlgi be tų juokelių socialiniuose tinkluose ar kažkokių ten anekdotų, jie nėra kalbėjęsi apie tai. Ir dažnas įsitikinimas visuomeniai būna, kad, na, vyrai čia turi didesnių poreikių negu moteris ir va, kaip susiderinti, kaip aptarti, kokie čia yra tavo poreikiai, kokie yra... Nesvarbu, kurios tu esi lyties. Kas turi pradėti pokalbį? Kada turi pradėti pokalbį, mesgantis rimtiems santykiams, kur nebus gal vienos nakties nuotykis?
6: Kas turi pradėti, tas, kas jaučiasi saugiai. Mane, kas jaučiasi užtikrinta, jeigu būdu išsigandę, tai iš to pokalbio bus piš. Neškas, vienas dalykas pokalbio reikalingas saugumo sąlygos, ar ne, ir užtikrintumo. Kažkuris tai turės būti saugesnis, ar ne, kažkuris žinos, kaip pradėti ir panašiai. Nu, taip, kad įvyktų, reiškias, kad visiškai vienodos patirties žmonės susitiktų, tai ir menkos patirties, tai būna retai skyrus labai kompiuterizuotus asmenis, kurie gyvena tokiuose savo kambaryje ir vėliau
5: pakilo nuo kompiuterio
6: jų mamos liepia susiras draugą arba draugę, reiškia, tada gali būti toks ekstrimas, bet pirmas dalykas tai saugumas, kas šnekės, nu, pirmiausia, tai ten yra keli dalykai gyvenime, apie ką šnekė, tai bent jau tikrai nelytiniai santykiai yra pirmi. Pirmiausia, požiūris, tikslai gyvenime, ar apskritai, nu, požiūris į gyvenimą sutampa, tai geriau pradėti apie tokius biski paprastesnius dalykus ir vėliau, kai jau atsiranda pokalbio įgūdis, tada jau pereiti prie tų temų, kuriuose daugelis bus neįgūdę. Ir dar reikės pasiskaityti, kaip organus kokiais pavadinimais, kaip procesus kokiais pavadinimais vadint, kad vienas ir kitas šnekėtų apie tą patį. Čia yra reikalų ir va tas požiūris reiškia, tas pasakymas jūs paminėjot, kad vyrai turi daugiau poreikių kažkokių, tai tenai lytiniai
5: funkcijai. Dažniau reikės.
6: Jo, tai čia kitas dalykas, čia yra jau biologija, grinoja biologija, ką žmonės kartais nesupranta, jeigu diduma mūsų auditorijos, tarkim, aš taip prognozuočiau, yra moteris, tai jos nori turėti lytinius santykius vieną kartą per mėnesį, taip pasakykim. Tada užkyla hormonų, tai reprodukcinis poreikis. Tai bus aukštesnis, reiškia, momentas, kada ir minčių daugiau, ir priimtinumas lytinių santykių didesnis. O pas vyrus, tai laba diena, pas vyrus hormonai kiekvieną dieną kilnojasi. Tai jiems tas pats. ar ne, ar tai yra pirmadienis, ar penktadienis. Ir tada taip, moteris žiūri, ta vyro kosi čia kiekvieną dieną nori, ar ne? Ir sako, jiems čia daug labai kažkokių poreikių yra. Tai biologija tiesiog skiriasi ir dėl to tų ir minčių dažnis jisai skiriasi. Taip pas, kiek kartų 9 valandą ryto vyras apie lytinius santykius galvoja ir kiek moteris gyvena, galvoja apie lytinius santykius 5 valandos iki ovuliacijos, tai panašiai turbūt. Ar ne? O po to yra skirtumų.
5: Gerai, bet dar yra tada sakančių, kad va, tokia nuomonė, na, toks požiūris, kaip jūs pasakėt, priminsiu, gydytojas Robertas Adomaitis, yra atgyvenęs, kad jeigu moteris dažniau pagal, leistų savo pagalvoti, leistų pamastyti, kad jos irgi būtų aktyvesnė šitoj srity. Aš jau klausčiau Ilonos, kiek socialinės normos ir ta aplinka, kuri sako, kad vyrai tokie, moteris tokie, ne, pasigilinkim labiau, nėra čia viskas juoda balta, suteikia progų pažinti vėl savo poreikius.
7: Iš tiesų, su socialinė aplinka apskritai, jeigu kalbame šitą temą, tai be socialinės aplinkos kultūrinių normų būtų labai sunku įsivaizduoti, kaip mes save realizuojame, ar ne, ir kaip mes esame, kaip mes jaučiamės ir kokie mes, kiek mes apie tai galvojame galų gale ir kaip mes suprantame, kaip turėtų būti. Bet problema, sakyčiau, aš taip klausiau ir Roberto, ir jūsų, ar ne, nu taip visuomeniai vyrauja, kad čia vyram tai labiau svarbu, moterim tai čia nesvarbu, arba moterims mažiau reikia, aš taip čia ne visai sutikčiau, nes vis dėlto mums uždeda labai daug socialinės tokios atsakomybės ir kad moteris turi atlikti tam tikrus vaidmenis, tam tikras rolės, bet kas daugiausia tai yra, tiesiog tai yra mitai. Kad moteris turi paklūsti, kad moteris turi būti tokia ir tokia, bet iš to, kiek poros kalba apie savo santykius ir kokie poreikiai iš tikrųjų yra, ir tikrai šiandien mes turbūt neskirsim šitam dėmesio, bet moterų seksualumas jis yra užgniaužiamas tiesiog, sakykime, kultūrinių normų, tokios kokios jos pas mus yra. Ir čia galima paminėti labai daug tų priežasčių, bet neinant giliau, aš manau, kad, kaip jūs sakėt, ta hipotetinė vėlgi situacija 25 metų jaunuoliai, tai jie tikrai jau nebėra varžomi tiek tų normų, kaip yra vyresnės kartos, vat mūsų kartos ir vyresni žmonės, tokių normų, kurias mes įgavome augdami. Nes poreikiai, jie yra svarbus, poreikiai turi būti patenkinami, bet tikrai pora turėtų kalbėtis tarpusavį, žinoma, pažindami vienas kitą geriau, būdami atviri vienas kitam. Na, jau kokiais žodžiais be pavadinsi, tikrai galima susikalbėti, jeigu bus to pagarba, atvirumas ir noras, ir ne, kad mano partneris jaustųsi laimingas. Išgirsti. Ne. Problema yra, kas liečia būtent seksualinės santykius, tai kad dažniausiai poros apie tai nekalba, arba užuominomis kalba, arba labai jau tiesiai šviesiai, kada poreikiai yra nepatenkinami, jau tada jau kurį laiką ir tai tampa įtampos situacija ir panašiai. Tai va čia yra ta, to kalbėjimo, buvimo ir kažkaip tai bandymo spręsti.
5: Na, būna krizinė situacija, pavyzdžiui, randa, na, vėl aš stereotipiškai pasakysiu, randa moteris, kad vyras turi gal pornografinių filmų kolekciją savo kompiuteryje. Ir jos nematė anksčiau, visai netyčia pažiūrėjo. Ir jinai net nežino, gal ką, nu va, ką galvoti, jinai to nesitikėjo. Kaip turi klostytis pokalbis va tokioj situacijai? Na, aišku, kad jau kažko laiku buvo neaptarta. Nu, bet ką darom dabar?
6: O, reiškia, čia į tokią situaciją, iš visko jūs ten lingote tą kompiuterį, reiškia, norėjot mažiau problemų, galėjot nesiblaškyt, bet aišku, jeigu taip įvyksta, ne, tai nu, moterį klausia, o tai čia išdavystė ar neišdavystė, čia jau socialinis kontekstas.
5: Taip.
6: Čia jau kompiuteris, jis negyvas. Tai kitai galbūt bus neištikimybė, kai gatvė vyras pasižiūrėjo, ne tiesiai perėję žiūrėjo, bet pasižiūrėjo į moterį einančią per perėję. Ir tai jau bus neištikimybė, reiškia, kokią ribą nustato moteris. Ok, gali žiūrėti tą, nu taip, jeigu atsirado tokia kolekcija, tai matyt buvo poreikis. Tai koks kitas poreikis, kodėl žmogus žiūrėjo. Ir va čia jau, gal mes ir tai į pirmą temą jau ateinam, reiškia, tai kasgi ten viduj, kokį poreikį žmogus tenkino, turėdamas tokią kolekciją. Tai jeigu tai yra, tarpsime, nu, įprasti, įprastiniai lytiniai santykiai, be kažko tai ten ypatingo, tai nu, poreikis ir poreikis, tai gal neturėjo, tai reiškia lytinių santykių, tai gal parevizuokim, gal paskutiniai lytiniai santykiai prieš pusę metų buvo ir žmogus nenervuoja savo partnerės ir masturbuojas ir jam reikalinga papildoma stimuliacija. Va tau ir kolekcija, ir laba diena. Bet yra ir kitų variantų, ne? Kai ta įprastinė lytiniai santykiai nu, žmogaus nestimuliuoja. Ne? Ir žmonės ieško kažko tai ekstremalesnio, atranda, kas ir čia atsidurė, ir vaikų pornografija, ir kažkoks paribinės seksualinės praktikos, dar kas. Ir tai reiškia, žmogus orientuojasi į va tą lygtai, nu, lygtai jisai nusikaltimo nedaro, ne jisai pats kažko ten nedusina ar nedaro, bet jį tai domina. Tai čia, nu, jau yra žingsnis link kažko tai, kas gali būti ant ribos legalu ir vėčiau, o legalumas tai čia socialiai apspręstas dalykas, kas pas mus legalu ir kas pas mus nelegalu. Ir žmogus atradęs savo galvoj, reiškia, tos kažkokius ypatingus poreikius, nuo ko jam va taip smagiau yra, jis gali ir išsigast.
7: Taip.
6: Ne? O ką man dabar su tuo daryt? Nes jeigu aš ateisiu žmonai, žinai, papasakosiu tai tokiai patikimai žmonai, su kuria viską draugavim, pasakysiu, žinai, man ten nuo to yra, nu, jokių būdų nepasakysiu. Jam... Kam nuėti psichologui pasakyt, kuris šitas psichologas kelbėsi, kad aš konsultuoju su keistais poreikiais.
5: Tai dabar Ilonai, Laurinai, tik klausimas.
7: Tai vat, kuris čia, tai tiesiog galiu pasidalinti irgi tam tikrą patirtimi tokio didelio ir projekto, kokį turėjom, ką mes stebėjom įvairiose šalyse, kalbu apie Europos šalis, nors tiesą sakant, partneriai buvo ir iš Jungtinių valstijų, ir Kanados. Ką matome, kad specialistų dirbančių, ar ne, žmogus atrado savyje tokį poreikį, tikrai nustemba ir nemažai žmonių, kurie tai pajaučia, labai išsigasta. Tai
5: čia mačiau yra... ir tyrimų.
7: Taip, tikrai tokių tyrimų yra ir kitose šalyse su tokiais žmonėm yra labai dirbama, nes pirmiausia ir tai, pavyzdžiui, buvo, nu, viena iš tyrimų taip tradiciškai paminiu, kuris visai nesenas, bet prieš kelis metus atliktas suomių kolegų, jie tamsiame internete uždavinėjo klausimus būtent asmenų, kurie žiūrėjo vaikų pornografiją. Ar jums norėtųsi pagalbos dėl to, ką darote ir dėl kokių priežasčių jūs tai darote, irgi ten klausia įvairių klausimų, bet ar norėtumėt pagalbos, tai daugiau nei 60% sakė, kad tos pagalbos norėtų ir jiems buvo pasiūlyta na, internetinė programa, savi pagalbos priemonė, ar ne, ten dirbti, aišku, buvo pasiūlyti ir kontaktai, įvairios šalis turi vėlgi net ir anonimizuotą pagalbą, tam, kad su tais asmenimis būtų dirbama iki nusikalstamos veikos, iš karto pabrėžiu, iki nusikalstamos veikos padarimo. Taip, kad nemažai šalių tiesiog žiūrėjimas vaikų pornografijos yra nenusikalstamas veiksmas, bet jau parsisiuntimas, bet jau siuntimas, ar ten kontaktavimas ir ten įprašymas kažko, taip, tai jau yra. Ir tai yra pradžia. Va, būtent mes kalbam apie ribas. Dažnai būna, kad nelabai aišku, kokios tos ribos yra, kur čia ta riba ir vat, nu, gerai pornografijos turėjimas, o ten parašyta modelis ten tiek metų, modelis tiek metų, kiek iš tikrųjų tą modelį metų ir panašiai.
5: Taip, nu, žodžiu, čia grįžkim galima, prie jo, to pagalbos taip. Momento, kad daugeliui žmonių norėtųsi pagalbos ir jos, kaip suprantu, Lietuvoje yra labai mažai ankstesniai
7: laidoj.
5: Jūsų kolega yra pasakęs, kad dalis specialistų, pavyzdžiui, kurie turi vaikų ir... reikia pagalbos pedofilui, jie pasako, kad aš atsisakau taip, dirbti šitą
7: tikrai
5: sritį.
7: Taip, tikrai taip ir atlikome tokį tyrimą irgi, kalbėjome su specialistais ir apklausėme, tai viena iš priežasčių, kad iš tikrųjų ir žinių yra mažai, tai ne tik tai dėl to, kad išgazina, taip, jeigu aš turiu vaikų, tai mane labai, aš negaliu būti, užmėgsti to tinkamo ryšio su
5: terapinio
7: savo
5: klientu,
7: terapinio santykio, taip tikrai iškyla sunkumo ir vėlgi eina kalba apie tam tikras ribas, kurias mes privalome su klientais aptarti pradžioje, tai yra, kad jeigu mes jau kalbam apie nusikalstamą kažkokį dalyką, mes turime pranešti ir čia specialistams yra nelabai aišku, ar įsivaizdavimas, kad ten patinka vaikai, jau yra nusikalstamas veiksmas ar net tiesiog trūksta žinių ir įgūdžių, ką su tokiais žmonėm daryti ir mėgsti tą santykį iš tiesų labai sunku.
5: O daroma kas nors, kad tokių specialistų daugėtų? Nes jūs dirbat Vilniaus universitete ir esat vienos iš studijų programų vadovė, su kolegom kalbatės, ar na, yra pastanga, kad na, padėkim specialistam irgi žodyną akiratį plėsti iš to srity ir gal bus daugiau pagalbos ir taip prevencijos.
7: Kai kuriuose dalykuose mes įdedam, iš tikrųjų tema, seksualinė prievarta yra viena iš tų temų, o apie ją kalbėti be supratimo, kas yra norma, kaip tai atrodo, koks pokalbis turėtų būti, renkant informaciją anamnezę ir kaip mes galėtumėm padėti, kokios programos yra įgyvendinant darbą su tokiais asmenimis, iš tikrųjų būtinai tą turime daryti ir šiuo metu ypač didelis poreikis tam yra kviečiasi į paskaitas, su specialistais dirbti yra supervizijų ir galų gale mes turime rizikos vertinimo instrumentų, kurie turėtų jau irgi būti peržiūrėti dėl savo senumo, bet vis tiek skiriamas dėmesys, bet nepakankamas.
5: Pritarėt,
6: kad... Tikrai taip, poreikis yra, turbūt ir mes šitoj temoje esame dėl to, kad kažkada gyvenime pasiūrėjome.

0: pasižiūrėjom, kad jinai tiesiog ten vakumas, gali daryti, ką nori seksualiniai sveikatoj, nes žmonių dirbančių seksualiniai sveikatoj yra labai nedaug. Tai reiškia, nu, veiklos sferų net tokioj nedidelėj šaly kaip Lietuva yra pilna, gali, kiek tavo fantazija neša, gali susirasti temų. Ir, nu, aš jau keliasdešimt metų dirbu su seksualinė sveikata, tai vat, nu, atėjom iki to laiko, kad surė vienas Lietuvos neišgelbėsi, reikia kažką tai daryti. Tai Vilniaus universitete per kelis metus sugebėjom jau patvirtinti tokį dalyką, seksualinės sveikatos dalyką, kuris skirtas visiems studentam, tik tai tie, kad turim sąlygą, kad nu pirmą semestrą tai jūs pasimokykit ką nors, o jau nuo antro semestro jūs galit pretenduoti į šitą dalyką. Tai koks pati idėja to dalyko yra šviečiamoji, kad šviesti visus studentus universitetinės, jie galbūt bus mokytojai. Gi matematika baigė, gali būti mokytojas, biologija gali ten mokytojas. Tai reiškia, Vilniaus universitete gali būti daug mokytojų arba kažkokių lyderių kažkur tai grupėse, organizacijose, kuriam tas seksualumas bus svarbu. Tai kursas tikrai populiarus. Ten nėra labai daug vietų, 200 vietų tam universitetui. Tai yra laukimo eilė. Prisipildo tas kursas per valandas. Taip sakai, atidaro registraciją, tai nu, suklydai kliksėdamas ir viskas. Tai jau kitie metam likai už borto.
1: Tai reikia mažiausiai antro tokio kurso.
0: Bet reikia jėgų, jeigu, nu, supraskit, jeigu tų dirbančių yra nedaug, tai mes tą kursą penkiesią skaitom, nes, nu, užimtumas visų yra rimtas. Tai
1: milžiniškas poreikis. Laidoje čia ir dabar Robertas Adomaitis, urologas, ir psichologė Ilona Laurinaitytė. Netrukus grįšime į LRT radijo eterį pasikalbėti dar ir apie istorinį kontekstą. Nu, va, kodėl mes esam dabar tokioj padėty, kad trūksta dėstytojų pakalbėti su studentais apie jų, apie lytinio tapatumo klausimus, kuriuos gali aptarti jie, pavyzdžiui, kai dirbs mokytojais mokykloje.
2: Aš nepamesiu savo kalbos.
3: Aš nepamesiu.

0: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
1: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
4: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
5: Šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota išnaudota. Vežėjų asociacijos sako, kad kvotos skubiai nepadidinus Lietuva praras 100 milijonų pajamų. Tačiau profsąjungos rodo pirštu. Atvežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet kvotos didinti neplanuoja, o kitą metą svarsto ir mažinti. Ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
7: Šią laidą vedu Giedrė Čiužaitė ir šiandien kalbam apie mūsų lytinį tapatumą, apie lytiškumą ir klausimus, kurie kartais tampa nusikaltimo skyriaus publikacijų antraščių dalis, o kartais mūsų asmeninio gyvenimo ir ką žinodami mes gal apsaugotume ir save, ir savo vaikus, ir nuo labai skaudžių patirčių, ir nuo tiesiog nemalonių situacijų šeimoje. O pašnekovai šiandien Ilona Laurinaitytė, psichologė ir urologas Robertas Adomaitis, abu specialistai, kurie dirba na tokios seksualinės sveikatos švietimo srityje, kad visi žinotume ir apie

save ir apie kitus daugiau. Pažadėjau, kad noriu apie istorinį kontekstą klausti. Priminsiu, mėly klausytojai, kad jeigu turit kokį degantį klausimą apie dabar, parašykit pirmadienį studija eta lrt.lt. Mes išgirsim jūs, įgarsinsim.

0: nešvara kokia nors. Laidoje diakonas, kuris turi šeimą, vaikų, va, kalbėjo čia sėdėdamas, kad sako, kai aš tapau diakonu Lietuvoj, buvo žmonių, kurie nenorėjo imti iš manęs komunijos, nes jisai turi žmoną. Nu va, Robertai, jūs turit paaiškinimą, kodėl yra tokia dviveidystė? Viena vertus, mes visi žinom, kad be lytinių santykių mes net negimstam. Kita vertus, čia yra labai daug griežtų tabu.
1: Norėtumėt mane įvelti į reiškia tokią teologinę diskusiją.
0: Ne, aš labiau apie, nes o ten aiškina, kad iš tikrųjų gal ne tiek bažnyčia, kiek pavyzdžiui Platonas ir Sokratas, antikos filosofai įnešė. Na, žodžiu, mes dabar neišanalizuosim to, bet kokį jūs atsakymą turit?
1: Aš taip žmogiškas taip. Lūkestis. Na, tai pasakykim, nu tai jeigu žmogus, kuris padeda atliepti mano dvasinius poreikius, reiškia, bus toks pat žmogus kaip ir aš. Tai jisai tikrai gali čia viską tą padaryti. Tai nu, reikia dažnai tikėjimo susijusiose srityse, su tikėjimo susijusiose srityse tas tarpininkas tarp manęs ir kažko aukščiau, nu, jisai turi būti kažkoks ypatingas.
0: Pusdėvis toks.
1: Jo, pusdėvis. Ir vienas iš tų dalių atsiranda, nu, visi žino, kad tarkime tam tikrų religinių konfesijų šventikai, jie neturi turėti lytinio partnerio, ne, neturi turėti vaikų, dar ko, ir tuo tai yra, žmonės iškart į tai reaguoja ir priskiria tai kaip tą vieną iš ypatingų savybių. Ir jeigu jis taiga išnyksta, tai
2: šventumas
1: dingsta, ar ne? Jie ne tai, kad tas žmogus apie tave galvoja, ten meldžiasi ar dar ką nors, bet tą, kad jie tikrai identifikuoja, reiškia, skirtumą tarp manęs ir jo. Ne? Ir tas išnyksta, va, tas tada suneramina. Žmonės tokį va, tą, nu, baisumą sukelia, kad čia aš purvinas ir jis purvinas. Ne? Reiškia, tai galbūt dėl to tą aštrumą sukelia visuomeniai. Kaip tai atsirado, tai nu, čia didelė diskusija, nieko bendro su religija, business only.
0: Tik verslas.
1: Tik verslas.
2: Jo, ir dar jeigu tą istorinę dalį, mes čia galėtumėm tikrai ne vieną laidą analizuoti, prisimenant vien tik tai graikus ir paideros, iš kur atsirado, ir kad kokie pirmi santykiai turėjo būti vyrų ir su vyrais ir panašiai. Ta prasme, tikrai mes čia galėtumėm eiti labai tokią gilią analizę, jau kokia tai istorija yra.
0: Taip, bet va tai paveikia mūsų šiandien.
2: Jo, bet aš pasakysiu, gal tiesiog, ar ne, kai sako, kas vyksta, tai iš tiesų, kaip jau ir pradžioj minėjau, kad yra nu, tokia polarizacija labai. Mes manome, kad kažkas labai labai labai teigiamo yra ir kažkas yra labai neigiamo, bet mes nematome įvairovės, kuri egzistuoja aplinkui mūsų ir galbūt mes nenorime jos pamatyti. Pasakysiu pavyzdį labai konkrečiai. Pamenat, buvo tokia labai gera Vilniaus reklama, kuomet buvo Vilnius yra Veggie Spot of Europe, ne? Europos G taškas. Visi kalbėjo, visas pasaulis apie tai kalbėjo. Nu, kaip reklaminė kampanija, tai buvo nu, tobula, sakykime, iš marketingo pusės, sex sells, nu, faktas. Iš tikrųjų, tai tikrai pardavė, tikrai visi pamatė. Bet kas įvyko? Buvo nuimtos visos reklaminės, reiškia, nežinau, didžiausi plakatai, kurie kabojo Vilniuje ir panašiai, nes po mėnesio turėjo būti kas? Popiežiaus vizitas. Ir kad na, šitam kontekste nebuvo nuimta, bet kas vyko tarpe tarp šitų dviejų įvykių. Ir šitą aš norėčiau pabrėžti, nes Lietuvoje apie tai buvo užsiminta gal tik tai pusę žodžio. Tuo metu Lietuvoje mes beveik nekalbėjome tai, kas vyko Amerikoje. Ir Amerikoje vyko na, tiesiogiai ir nebuvo transliuojama, kuomet bažnyčia buvo pripažinta kalta ir daugybė kunigų buvo apkaltinti seksualinę prievartą prieš vaikus ir ten virš tūkstančio buvo gal nukentėjusių, pripažinti tikrai labai didelis, nu, buvo tokia, ėjo per visus užsienio kanalus. Lietuvoje pusė žodžio. Ir vadinasi, mes kažko nenorime matyti. Ir kodėl mes to nenorime matyti, tas atėjo pas mus. Ir tai nebuvo pirmas toks atvejis užsienį, kuomet, na ir pas mus tas irgi vyksta. Tai mes turime pamatyti įvairovę, kuri egzistuoja.
0: Sureaguosiu, kad tarkime, Lietuvoje dažnai, kai iškeliami atvejai to vaikų išnaudojimo bažnyčia arba dviveidiškumo, kad pavyzdžiui, kunigai turi vaikų, atsakymas būna, na tai panaikinkit celibatą ir nebus. Tada atsiverti užsienio žiniasklaidą, kad ir anglikonų bažnyčia ir visos kitos protestantiškos, ar ne, kur yra tie patys procesai, vadinasi, vyksta irgi išnaudojimai, atsiprašymai, žodžiu, didžiulės bylos ir didžiuliai procesai. Bet tada

0: eikim dar toliau. Ten jūs, Ilona, dirbat tirdama ir žmogaus psichologiją, ir seksualinius nusikaltimus. Turit atsakymą, kas lemia, kad žmonės tampa seksualiniais nusikaltėliais? Prigimtis, išmokimas koks nors, turi, žinau, kad čia irgi 3 valandos galėtų būti, bet...
1: Tai taip, jūs įvardinot svarbius aspektus, ir yra ir biologiniai, ir socialiniai, kultūriniai, įvairiausi dalykai, čia galėtų būti išmokimo dalykai, galima būtų daug faktorių įvardinti, bet žinot, vieno kažkokio rinkinio tikrai nėra. Ir jeigu tai būtų galima pasakyti, iš karto mes galėtumėm suprognozuoti ir pasakyti, kad na, konkretus žmogus jau ir nekonkrečiu metu tai padarys. Deja, nu, to mes neturim ir negalim padaryti, bet vėlgi, ką norėčiau pažymėti ir labai atkreipti klausytojų dėmesį į tai, kad mes užsiminėm tik tai šiuo metu labai tokį aktualų tą klausimą, kuris jau ir buvo kalba apie kunigus, bet jeigu kalbėtume apie seksualinę prievartą prieš vaikus, tai dažniausiai tai būna artimoje aplinkoje įvykęs veiksmas, o tai reiškia, kad nu, tikrai ten su bažnyčia tai neturi reikalų, kodėl tai yra, nu, tai vėl ir vėlgi galima analizuoti. Aš taip pat paminėčiau seksualinę prievartą poroje arba apskritai seksualinę prievartą kaip nu, visuomenė ir nepriimtinas reiškinys, ir čia, nu, čia daug aspektų galėtų būti, bet jeigu jūs klausiate, vat, kaip tampama, nežinau, čia vėl turėtumėm atskirti suaugęs prieš suaugusį, suaugęs prieš vaiką ir panašiai, vėlgi būna paauglys prieš kitą paauglį ar vaiką, ir čia jau vėl yra tam tikri skirtumai ir niuansai. Aš pradėčiau nuo ribų dėliojimo, nuo pat vaikystės, ir kiek tos ribos, įvairiausios ribos, ne tik kalbant, sakykime, seksualumo tema, bet apskritai elgesio ribos, bendravimo ribos, santykiai šeimoje, santykiai bendruomenėje, visuomenės normos, visą tai turi didelę reikšmę. Tai čia galėčiau ir toliau, aišku, žinoma, yra individualūs asmenybės faktoriai, bendrieji intelektiniai gebėjimai, neišvengiamai ir taip toliau ir panašiai.
2: Jau norėjau sureaguoti irgi apie tai, kada čia tos ribos atsiranda, tai nu, jos nėra kažkokios tai iš garo padarytos, ribos tai egzistuoja pas mūsų smegenyse. Ne? Tai mes patys sau nustatome ribas, kiek mes jų sugebam. Mes galim palaukti ir nesuvalgyti saldainio čia ir dabar, o suvalgysim po 3 valandų, ar negalim palaukti. Tai tas pats, lygiai tas pats yra su lytinio potraukio realizavimu ar kažkokios veiklos, vat noriu čia ir dabar, ar aš atsižvelgsiu į kito asmens poreikius, ar aš atidėsiu, ar aš neįvykdysiu tos veiklos. Nu, ir jeigu šnekam apie seksualinį nusikaltimą, tai įsivaizduojam, kad tai yra veiksmas. Tai reiškia, jau turėjo kažkas judėt, kažkas būt daroma, jau valingas veiksmas. Tai tas valingumas, reiškia, ar žmogus pradės kažką tai daryti ir įvykdys, priklauso nuo impulsų kontrolės. Tai impulsų kontrolė, reiškia, nu, labiausiai pas mus padėta ten tokioj vėliausiai susiformavusioj galvos smegenų dalyje, kaktinėje skiltyje. Labai man patiko, kai jūs paminėjote apie tą porą pokalbio metu nuo 25 į 35 metų, tai reikia žinot, kad kaktinės skiltys baigia formuotis maždaug link 30-ųjų, gal net 35-ųjų metų. Reiškia, kiek žmogus gebės susivaldyti, kiek kontroliuoti ir atidėti savo veiksmus, tai labai skirsis nuo to, kiek jam yra 15 metų, kai jam yra 20, kai jam 35. Reiškia, ta impulso kontrolė bus skirtinga ir su to žmogum, kuris dabar čia ir dabar yra ant slenkščio lytinio nusikaltimo, ar jį padarė, tai darbas yra visiškai skirtingas, nes jo gebėjimas sukontroliuoti gali būti kintamas arba jau nebe. Ar ne? Ir tada, tai va, tai ta reikia žinot, kad vis dėlto tai yra, na, kažkuria prasme nulemta. Tai nėra, žmogus pats nenusprendžia, kad jisai kontroliuos savo impulsus vienai per kitaip. Duotuoju momentu, čia ir dabar, jisai gali padaryti tiek, bet nedaugiau. Ir dar reikia atkreipti dėmesį, kad smegenys, tai jos kažkokį kūrą naudoja, ar ne? Ir tai irgi gamykla. Tai reiškia, jeigu jose yra pakankamai gliukozės, tai žmogus pailsėjęs, tai pasakym, jisai labiau kontroliuos. kai jisai turi labiau pavargęs, ten
1: arba
2: dar
1: psichoaktyvių medžiagų,
2: medžiagų panaudojęs, tai impulsų kontrolė bus sutinkus, jam viskas bus žymiai reiškės, mažiau turi būti. Tai va, tai tas kontekstas labai toks yra išplaukęs.
0: Gerai, o apie galimybę kontroliuoti impulsus, dabar eikim nuo nusikaltimo į kasdieninę situaciją, tarkime, neištikimybę. Na, paimkim dabar moterį heroją, tegu ne viskas būna apie vyrus. Įsimyli kolegą, jau pajauti kažkokį, ne, erotinius jausmus. Ir tu žinai, kad namie laukia vyras, vaikai, ir tu kaip ir nenorėtum, bet komandiruoti ir, ne, neištikimybės faktas įvyksta. Ir jinai dėl to gailisti, nenorėtų, kad tai antrą kartą pasikartoti, bet labai jaučia, kad tai buvo impulsų kontrolės trūkumas. Kaip, ar gali žmogus kokiais būdais kontroliuoti impulsus? Kunigams ten, pavyzdžiui, rekomenduojama, bet jau žiūrėjau, kaip padeda laikytis celibato, ne? Tai turi būti nuolat aktyvus, sportuoti, melstis, žodžiu, visas paketas gyvenimo būdo, kaip kontroliuoti savo biologinį poreikį, kuris yra. Šiuo atveju, ką jūs sakytumėt?
1: Ta patį, ką ir kunigam pasiūlėte, jeigu jokaujant ir ne, ir nejokaujant taip pat, bet šioje vietoje nesvarbu, čia jau lytis, kas kam buvo neištikimas, bet esmė yra, nu, kažkokios problemos šeimoje, tai pirmas dalykas yra, nu, kalbėtis, kas vyksta. Ir to artumo, nu, išsigandau, ir kas čia dabar, ko aš labiausiai bijau, ar bijau, kad mane identifikuos, kad kažkas ten įvyko, ar aš bijau prarasti tai, ką aš turiu, ir kodėl taip atsitiko. Ir žinoma, kai klausėt, ar mes galim, nu, vat, kažkaip iš Roberto nuskambėjo, kad jau viskas kaip yra duota, taip jau viskas, ir nieko mes čia negalim padaryti, tai iš tiesų savireguliacija mes turime, jinai vystosi, vat, kaip ir sakėt, ar ne, vat, ta kaktinės ir visa kita, tai tikrai nėra taip, kad jau nulemta, kaip mes jau gimėm ir atsinešėm.
2: Tai galbūt nevystosi, mes galim ją vystyti,
1: būtent,
2: kaip raumenis.
1: Privalom. Jeigu mes, nieko su tuo nedarysim, tai tikrai nieko ir nebus. Ir labai sunkiai tikėtina, jeigu mes nieko su tuo, su valingu savo ar ne elgesiu, nieko nedarėm iki 35 metų, kad ten stebuklingai jinai atsirasta valia, nu labai, labai vargiai tikėtina. Su tuo mes turime dirbti ir vystyti. Va, bet ar galima? Galima. Galima, yra įvairiausių priemonių. Ėjimas pas specialistus, kalbėjimas apie tai, kalbėjimas su savo partneriu, galvojimas, ką daryti ir kaip keisti tą situaciją, jeigu jinai manęs netenkina.
2: Ir, reiškia, čia, nu, pateikia tokia hipotetinė situacija, klasikinė situacija. Kairė ir dešinė, tuo situaciją gali pririnkti, tai nu, šitoj vietoj darbas tai nėra labai sudėtingas, reiškia, su ta pora. Moteris šiaip didžioji dalis linkusios galvoti labiau negu kad veikti, tai net jeigu tai yra įvyksta, tai galima atrinkti, taip, impulsų kontrolės klausimas galėjo būti, tai alkoholis galėjo būti, dar kas reiškia aplinka. Kitas dalykas, taip pasakymot, moteris irgi yra dažniausiai klasiškai, jos stabilesnės yra, nes jos turi ilgalaikių planų. Ne, tai yra vaikus turi kažkas prižiūrėti, išlaikyti ir taip toliau, jos labiau išlaiko kartais tos, turi tokio matymo tų santykių ir reiškės ilgalaikių ir šiuo atveju, tarkime, nu, moteriai reikėtų pagalvoti, kasgi toj poroj ko jai trūko. Ne, tai greičiausiai kažkokių dalykų trūko, galėjo būti, tai ten galėjo būti ir kaip kerštas, ir kaip dar kas visokių būna variantų, bet kažko toj poroj trūksta. Arba tam intimiam bendravime, arba supratime apie gyvenimo, reiškia, prasmę ir kryptį. Vaikai nebus priežastis neištikimybės, bet reiškia, dažniausiai jo, dažniausiai, bet dabar pagalvojau, gali būti ir taip, 10% vaikų augina nebiologiniai tėvai, tai vaisingumo klausimą irgi galima spręsti, reiškia, įvairiais būdais. Čia jau mes...
0: Aha, gerai, bet tada dar, jeigu jausmai yra... O jeigu jausmai yra rimti, ir aš čia va, į psichoterapeutų, pavyzdžiui, psichologų etiką, juk jūs mokomi kažkaip tai, ką daryti, jeigu pajunti savo klientui trauką ir tu jos, jeigu esi etiškas, negali realizuoti, kol tu jį konsultuoji. Taip suprantu.
1: Net ir po konsultavimo.
0: Ir po konsultavimo.
1: Yra, yra
0: ir va, kokia vyksta tada, ką daro psichoterapeutai, kai jie sako, aš įsimylėjau savo klientą?
1: Tokių šiaip dažniau būna, kad klientai įsimyli psichoterapeutus, tai tikrai žymiai dažnesnė ta situacija, dėl ko, dėl to, kad tas ryšys yra kitokio pobūdžio ir ne, tas supratimas, priėmimas yra kitokio pobūdžio, nes, na, žmogus tiesiog yra nupriimamas, ar ne, taip kaip jam norisi. Bet jeigu taip atsitinka tokia situacija, aš su tokia situacija nesu susidūrusi, tai žinau tik tai tiek, kiek mokiausi pati psichoterapijos ir iš kolegų, vėlgi ne patirčių, bet bendrai, nors žinau, kad iš specialistų tarpo tikrai yra ir tų santokų, kurios įvyksta jau su klientais, na, čia per pasaulį žiūrint, tai istorijų įvairiausių, bet tai yra nusižengimas etikai. Aišku, vėlgi, kada ir kaip kas įvyko, bet jeigu taip atsitinka, kad mes galite jausmai atsirasti, erotinio pobūdžio jausmai klientui, tai žinoma, pirmiausia, mes turime supervizuotis, kalbėti atvejį, aptarti su kolega, specialistu arba tam tikrose grupėse, žinoma, kad aš galėčiau dirbti ir tada jau riboti savo arba kažkaip tai perleisti tą klientą kažkam kitam, jeigu to nepavyksta suvaldyti, bet žinoma, dažniausiai iš informacija geram psichoterapeutui duoda, nu, kažkokią žinią, ką sukelia tas klientas ir kokia linkme reikėtų dirbti, kad tu suvoktum, kas vyksta.
0: Su savimi dirbti.
1: Taip, ir aišku, tos turi būti dėliojimas tame santykiai irgi yra labai svarbus, nes tai atspindi kliento problemą. Tai ne tik tai, aišku, ir mano gali atspindėti kaip psichoterapeutas, bet ir kliento.
0: Čia toks sąmoningas labai požiūris, o medikų, ką etika sako?
2: Aš dabar galvoju, reiškia, mes prieš pokalbį, jau prieš laidą šnekėjom, ką mes įdedam į žodžius ir kaip suprantat, jūs paminėjo tokią, nu, dviprasmišką frazę, rimti jausmai. Okei, okay, dabar galvoju, tai kasgi tie rimti jausmai, tai...
0: Nu, nepraeina per mėnesį.
2: Vienas dalykas yra, tarkim, įsimylėjimas. Nu, įsimylėjimas šiaip tokia paribinė link psichozės būklė, kai tu ne visai realiai vertini situaciją ir partnerį ir priskiri jam visokių puikiausių savybių, kurias norėtum jam priskirti. Ir jeigu to blaivumo nėra, tu leidi savo daugiau ir daugiau priskirti tam žmogui savo reikalingų savybių, tai jo jausmai pasidaro labai rimti, tau atrodo, kad viskas rimta, bet tai yra paribinė būklė, taip mes ją sukuriam, tai su patirtimi, su laiku žmonės gali išmokti atpažinti tas būklės, ar ne, kad jie jau įsimylės. Yra žmonės, kurie labai lengvai įsimylė, ne, ir klausimas, ar jie ką nors su tuo darys. Vėliau įsimylėt, fain, bet veiksmų toliau nebus.
0: O kiek trunka jūsų manimų įsimylėjimas? Jeigu
2: įsimylėjimas trunka ilgiau negu pusę metų, tai reikia kreiptis į psichoterapeutą. Reiškės turbūt taip. Nes, nu, tikrai taip preblandinė būsena. Bet kitas dalykas į tą pačią frazę, jūs rimti jausmai, tai kad ten aistra kažkokia, viskas, reiškia, suvalgysiu tą žmogų, toks svarbu. Čia jau kitas dalykas, čia fizinis, ne, potraukis, tai jisai labai susijęs to vienas dalykas su ar tas fizinis potraukis buvo realizuojamas anksčiau, ar tai yra kažkokia pertrauka ir nuneša stogą, kitas dalykas su impulsų kontrolė, ar jeigu jau mane ten užpuolė tie hormonai, tai aš imsiu ir reiškia pulsiu mylėtis, čia su moterim jau minėjau, ar ne, kad prieš ovuliaciją vyrai gražus ir kvepia teisingai praktiškai visi.
0: Taip, labai įdomios temos ir manau čia, na, raktinių žodžių tolimesniam savo ir kitų pažinimui daug šiandien laidoje čia ir dabar išgirdote. Ačiū laidos pašnekovams, tai gydytojas Robertas Adomaitis, psichologė Ilona Laurinaitytė. Giedrė Čiužaitė, vedžiau laidą čia ir dabar. Šio įrašo ir visų kitų galite ieškoti ir LRT radiotekoje, ir mediatekoje. Ir vyniosim tas temas toliau, jeigu bus neaptartų klausimų, grįšim prie jų dar sykį, likite kartu su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lenkijos tarnybos tiria, ar naktį dronų dalis gaminančioje gamykloje kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia. Pietinėme Skaržysko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Pasak Lenkijos žiniasklaidos, incidento metu gamyklos patalpose vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo kaukėtą vyrą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad šalyje šis incidentas vertinamas rimtai, tačiau saugomasi dezinformacijos.
2: Visi tokie atvejai susiję su karinė pramonė ir būtent tame Skaržysko Kamienos mieste, kuris yra širdyje kertinis Lenkijos gynybos pramonėje, tai yra tikrai labai aiškus signalas. Pagrindinė priežastis, dėl kurios tyriama galima diversijos padegimo ar sabotažo versija, yra tai, kad panašiu metu, kai prasidėjo gaisras prie gamyklos teritorijos, buvo pastebėtas vaizdo kamerų užfiksuotas žmogus, kaukėtas žmogus su kuprine, taip pat toje vietoje netoli rasta kuprinė, taip pat ir bliuzonas, kurie yra dabar šiuo metu yra tyriami, bet Lenkijos tarnybos, ką dabar šiuo metu pabrėžia. Žinoma, reikia tai traktuoti šį įvykį labai rimtai, bet kol kas reikia susilaikyti ir palaukti bent jau pradinių tyrimo duomenų ir galbūt labai saugotis dezinformacijos, nes ši gali būti taip pat išnaudota prieš Lenkijos valstybę.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymu jo atskleisti negalima.
3: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje minima Laisvės diena, kuomet prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Vilniuje Lukiškių aikštėje iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavos. Prieš ceremoniją Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai žygiavo nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. 93 metų rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos išvyko paskutinis Rusijos kariuomenės ešelonas. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą, komisija sako, partijos pateiktuose finansiniuose dokumentuose neradusi išlaidų už Matjošaitytės teisinės paslaugas. Portalas Delfi skelbė, kad Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai. Bet šio fakto nedeklaravo. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako neturinti duomenų apie Nemuno aušros atlygį Matjošaitytei ir teigia, kad komisijos narė nenusišalino nuo su partija susijusių klausimų svarstymo.
4: Ar savivaldybių tarybų rinkimus 23 metais jis konsultavo ir atstovavo keletą politinės kampanijos dalyvių dėl kandidatų registravimo, taip pat tyrinom finansinius dokumentus, tai tiem dalyviam tikrai matom, išlaidos yra registruotos. Politinė partija Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matjošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Irgi yra praktika, jeigu yra tam tikri ryšiai, tada sprendimo priėmimo metu vyriausiosios rinkimų komisijos narys iškelia klausimą apie nusišalinimą, įvardina priežastis ir komisija sprendžia dėl nusišalinimo. Šiuo atveju to padaryta nebuvo, bet aš tikrai nežinau, kokia ta situacija buvo ir čia jau reikėtų klausti jos pačios.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. LRT radijoje su Laura Matjošaitytė susisiekti dėl komentaro kol kas nepavyko. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Šiauliuose 22, Vilniuje, Panevėžyje 24, Kaune, Alytuje 25. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, vietomis gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labadiena visiems, kas šiuo metu klausosi LRT radio, mūsų eteryje pirmoji naujo sezono laida Muzikos istorijos dainos DNR, o su jumis esu aš Darius Užkuraitis. Na, už lango dar paskutinė vasaros diena, o naujas sezonas jau prasidėjo. Kaip ir praėjusiame, jūs per šią valandą turėsite galimybę susitikti tiek su patyrusiais, tiek ir su jaunesnės kartos muzikantais, pasiklausyti jų muzikos minčių apie ją, taip pat galėsite sudalyvauti ir apklausoje, kuri tiesą sakant dažnai kelia daug aistrų, ką renkiesi. Čia išsakysite savo nuomonę apie tai, kuri jį grupė ar muzikantas jums labiau patinka. Aš dar kartą noriu pabrėžti, aš neklausiu, kuris geresnis. Tiesiog, ką renkiesi. Vieni mėgsta vieną, kiti mėgsta kitą. Na, o šios dienos laidą pradėjo britų grupė Jungle, skambėjo daina Someday Somewhere iš jų naujausio albumo Sunshine. Jis buvo išleistas rugpjūčio 14 dieną ir tai yra penktasis jų studijinis diskas ir pirmasis, kuriame Lydia Kito oficialiai yra trio narė kartu su Jay Lloydu ir Tomu McFarlandu. Albumas trunka vos 32 minutės ir turi 11 kūrinių, todėl labiau primena na tokią vientisę nuotaikos kelionę nei didelį epinį pareiškimą. Kritikų reakcija iš esmės labai teigiama, pavyzdžiui, Metacritic šiuo metu rodo 84 iš 100, kas yra tikrai labai daug, nors kritikai sutarė dėl vieno dalyko teigiama, jog šis albumas labiau išgrynina jungle formulę, negu ją iš esmės keičia. Na, mano tikrai didžiulė rekomendacija pasiklausyti viso šio gerokai vasariško dar albumo ir susidaryti savo nuomonę. Netrukus aš pristatysiu mano šios dienos svečius, tačiau prieš tai nansuoju rubriką Ką renkiesi. Šią vasarą Vilniuje tarp daugelio kitų koncertų sausakimšame Kalnų parke grojo ir Nikas Keivas su grupe bei The Cure. Manau, kad abu kolektyvai orientuoti iš esmės į tą pačią auditoriją. Po koncertų socialiniuose tinkluose kilo daug ginčių, kurisgi koncertas buvo geresnis. Tačiau šiandien ir aš noriu pasižiūrėti tarp šios laidos klausytojų daugiau Keivo ar Cure gerbėjo. Kieno muzika jums labiau patinka? Balsuojame socialiniame tinkle Facebook LRT paskyroje. Jeigu renkatės Nika Keivą, spaudžiate širdelę, jeigu vykiuje, spaudžiate nykštį. Jeigu buvote abiejose koncertuose, balsuokite už tai, kuris koncertas jums labiau patiko, jeigu nebuvote, na, tai balsuokite tiesiog už muziką. Laidos pabaigoje, nuskambėjus po dvi Keivų ir Kiūrų dainas, aš pranešiu, kokie yra rezultatai. O dabar pristatau šios dienos laidos svečius, tai projektas Beat Bitala ir du šio projekto nariai, tai Žygimantas Gudelis Gon ir Julija Vilkaitė. Pavasarį jie pristatė savo debiutinį albumą, kuris buvo labai šiltai sutiktas. Ir būtent apie šį albumą mes ir pasikalbėsime, akcentuodami dainą Lioj Šokėja, o tuo pačiu pasiklausysime ir muzikantų mėgstamos dainos. Dabar labas Julija, labas Žygimantai.
1: Labą.
2: Labą dieną.
0: Jūs iš esmės, nors jau yra esate gerai žinomi muzikantai, bet šis projektas, na, toks yra kaip ir debiutinis, išėjo debiutinis albumas. Jeigu reiktų trumpai pristatyti žmogui, kuris visiškai neturi supratimo apie Beat Bitala, kaip jūs pristatytumės šį projektą?
1: Tai muzikinis projektas jungintis lietuviškas sutartines, elektroniką ir beatboxą.
0: Julija, sutiktum su to, ar dar kam pridėtum?
2: Faktiškai visiškai teisingai, nieko neturiu ką pridurti.
0: Aš nežinau, ar tarkim Lietuvos radio klausytojams žinomas terminas beatboxas. Kas yra beatboxas? Galėtum trumpai pasakyti.
1: Tai garsų imitavimo menas, tokia muzikos meno forma, kur tiesiog atlikėjai muzikantai imituoja pagrindę perkusinius garsus, bet taip pat ir įvairiausius gamtoje ar mūsų gyvenimo aplinkoje aptinkamus garsus. Tai visi visą laiką supranta, kai sakai, atsimenat muzikos akademiją ir Michael Winslow, tai čia yra beatboxas.
0: Gerai, o visi, žinai, aš tą noriu pabandyti paprovokuoti ir galėtum pademonstruoti klausytojams tiesiog gyvai, kad visi patikėtų, jog tai daroma gyvai balsu. Na, tarkim, imituok man bosinį gitarą, būgną ir, nežinau, trimitą. Galėtum tai padaryti?
1: Pabandysim su būgnais ir bosu.
0: Iš tiesų, nu. Kaip tau būtent užsiemančiu štai beatboxinimu kilo šoviai į galvą vis tik dar priartėti prie lietuvių liaudies muzikos? Nežinau, kad tai ne pirmas tavo projektas, kur tu tai darai, prieš tai dar buvo Akata Beros, galbūt dar ir prieš Akata kas nors buvo. Iš kur, aiškia, kaip ir beatboxas, hip-hopas ir staiga liaudies muzika? Kaip tu ją atradai?
1: Jo, tai kažkuriais metais tiesiog hip-hopas išėjo iš savo rėmų ir pradėjo, pavyzdžiui, ten su elektronika jungtis ir panašiai. Tai ir man kaip beatboxeriai buvo visą laiką įdomu eksperimentuoti. Tai esu 2005 metais Lietuvos hip-hopo apdovanojimuose, būtent už eksperimentiką beatboxo žanrė gavęs apdovanojimą. Ir po to, kai laimėjau 2010 metais Lietuvos beatbox čempionatą, prasidėjo daug visokių kolaboracijų, renginių ir natūraliai, pavyzdžiui, su folkloru kažkokiu projektu atsirado iš galbūt pasiūlymų, iš organizatorių, gal kažką įdomiau šią pasiūlytą atidarymams ir panašiai. Taip pat ir Bitbitel taip atsirado, būtent iš tokios provokacijos muzikinės. O mano tėvai tiesiog labai su folkloru susiję, mama ilgametė, ratelio narė, ir tėtis ten prie raso švenčių prisidėjo.
0: Štai kur, štai.
1: Tai, ir man vis laik sakydo, kur tu ten ko ieškai, viskas yra čia, neišsėmėmi klodai. Tai taip natūraliai ir susiklostė gyvenimas, kad esu čia dabar.
0: Kažkaip daugeliu, gal Julija, tau klausimas. Daug jaunų žmonių, kai tu sakai folkloras, liaudės muzika, įsivaizduojas būtent tokias užtalės, arba, kaip aš sakau, girtuoklių dainas. Na, tokia, aš nežinau, ar tik kanos turiu bendro su folkloru, ar su tuo sutiktum, kad yra folkloras, yra tos užtalės dainos, kurios lyg ir lietuvių liaudės dainos, bet kažkaip tai jų klausyti, kai aš klausausi, man tokia svetima gėda kartais paima.
2: Nežinau, ar aš gal pats tinkamiausias žmogus šitų klausimų, nes aš tai su folkloru nuo vaikystės, tai neturiu gal tokio žvilgsnio iš išorės, toks daugiau iš tų žmonių, kurie tam folklorė maudosi jau nuo seniai. O folkloras šiaip labai platus, apskritai platus kaip žanras, jeigu taip galima pavadinti, nes jame yra daug įvairių skirtingų žanrų, tarp jų vienas, sutartinė vienas iš jų, bet jis visiškai kitoks negu, tarkim, kapelinė muzika, jeigu paimsim instrumentinę ar ne, arba ten kokie nors rateliai ir žaidimai. Jie, aišku, susiję, persidengia kažkiek, bet kiekvienas gal yra savo skoniui. Tarp jų gal kažkam patiks būtent ir užstalės dainos. Kodėl ne, bet mūsų projekte šiuo atveju sutartinės pasirinktos.
0: Sutartinės, na, visi žinom, kad įtrauktos į UNESCO paveldą. Kaip manai, kuo jos nusipelnė? Ar tikrai daugiau nėra pasaulyje tautų, kurios dainuotų kažką panašaus į sutartinės? Turbūt vis tiek domiesi tą muziką ir galbūt, nežinau, Afrikoje kur nors, kas nors panašaus, ką nors daro.
2: Aha, aš gaila nesu dar mokslininkai tyrėja, tai ne tiek daug galiu pakomentuoti, bet yra tikrai studijų, kas tyrinėja ir lygina su kitų tautų muzika, tai aišku, tų sekundinių sąskambių randa ir kitur, ir tokios lakoniškos muzikinės formos kūrinių, ar tai būtų tos pačios ir Afrikos tautos, ar ten, man atrodo, Ainu, čia Japonija ir Rokas. Tai yra tų sąsajų, galim pažiūrėti tos pačius Balkanus, kur irgi, na, ir to burdono yra įvairaus tokio dūzgimo, kuris paskui pjaunasi su melodija, pjaunasi kabutėse, aišku, taip, kad sekundinių sąskambių. Tai ta prasme, nežinau, kiek iš tikrųjų yra visiškai išskirtinis ir nepanašus į nieką kitą, bet gal konkrečiai tokia forma, kokia yra pas mus, gal turbūt, kad ir nėra. Jeigu jau pripažino, tai aš mielai prisijimu, kad čia mūsų aukštaičių yra šitas žanras.
0: O žemaičiai ne?
2: Čia vat kontroversija, galima pajokaut, kad pirmas ten vienas iš užrašymų yra iš Žemaitijos, bet šiaip taip jau standartiškai, gal tipiškai yra nusistovėjęs nuomonė, kažkaip tai čia yra aukštaitijos žanras ir aukštaitijoje yra jos užrašytos, iš ten turim pavyzdžių, o ten daugiau tokios gal išimtis, kur gali, aišku, kelti klausimą, galbūt sutartinė buvo paplitus ir toliau, tik tai nunyko, o gal atsitiktinumas.
0: Na štai, mes įsiaišinome, jog vienas yra labai šiuolaikinis vaikinas, bet mama tėtis, reiškia, įtraukė link folkloro. Pati užsiminėjai, na, tikrai tokia archaiška muzika ir staiga jūs kažkaip susijungėte. Iš kur atsirado ta idėja, ar čia buvo Žygimanto, ar čia, tarkime, jūsų tiesiog sutartinių atlikėjų, pagalbūt, nuobūdai dėl tas sutartinės reikia elektroninio ritmo. Kaip kilo ta idėja sukurti Bitbitelą?
2: Čia Laurai tenka mūsų ansamblio tuo metį vadovį, Mildai Riškutį, Vilniaus universiteto folkloro ansamblio ratilio vadovį. Tai ją kreipėsi renginio organizatoriai, klausė, gal galėtumėt kažkaip pateikti sutartinės mums atidarymui, reikia kažkokio tokio, nu, vat, kažko tokio. Dar, aišku, dažnas būna komentaras iš organizatorių, linksmų sutartinių, kas šiaip toks įdomi kombinacija.
0: Bet, o jie, būna linksmų sutartinių? Ne, būna trūkumų.
2: Čia galima iš tikrųjų kalbėti apie tai, kad jos iš tikrųjų šokamos yra. Tai ta prasme linksmas, kodėl ne, aišku, ir ritmas geras. Tai ta prasme linksmas tikrai. Ir Mildai Riškutį kilo mintis, kad vat, su beatboxu lyg ir nėra dar jungtos statinės. Ir nežinau, kaip turėjo tavo kontaktus, Žygi.
1: Nežinau,
2: per
1: pažįstamus, bet
2: per atėjo irgi.
1: Įvyko skambutis, po 2 dienų demo ir po 3 dienų jau atidarim tarptautinį renginį. Tai ir po to pamatėm, kad labai labai smagu. Iškart vadovė užrašė į Lauksnų festivalį ir reikėjo sukurti 45 minučių programą, jau nebeturėjau kur. Nu, ten porą savaitėlių.
0: Tai vis tiek, kad čia niekas, kad tas viena daina šlifuojama 2 metus.
1: Atėjo. Jo, tai čia buvo, kad ten sesija buvo po 3 kūrinius per dieną padaryti. Tai va. Ir susimetė ir debiutavom tada jau su beveik didžiąją daugumą albumo dainų Klaipėdos Lauksnų festivalyje prieš porą metų. Jo.
0: Bet iš esmės tai daug negalvoji, iš karto sutikai šitai, sakykime, taip, muzikiniai avantiūrai, muzikinių žaidimų, aš nežinau, kaip pavadinti.
1: Jo, man tai tiesiog patiko būtent tas kontrastas tarp tokio autentiškų sutartinių ir mano indėlio. Tai man kuo tas kontrastas didesnis, man aš vat girdžiu, kaip ir mūsų tam atsineštame kūrinyje, tai irgi vat galima pajusti, tai vat kas man patinka.
0: O vis tiek toks, na, sakykime, tam tikrą prasme tikslas BeatBTL. Jūs norite išsaugoti paveldą, jūs norite jį pateikti kitaip, jūs norite, nežinau, būtent pažaisti tuo ir baigti. Yra kas nors tikslas?
2: Iš mano pusės, tai gal čia galima privesti irgi dar prie kitos temos, kad būna kartais tokia kaip ir dirbtinė kaip čia, priešstata, kaip čia, supriešinimas lygtais yra, vat, autentiškas folkloras ir tada yra jau kokie nors kiti eksperimentai, reikia tarsi rinkti su vieną arba kitą, jau čia arba puoselį, arba...
1: Galite balsuoti širdelį, arba liuksą.
2: Tai kažkaip aš tos, vat, priešstatos nematau, manau, kad kuo didesnį įvairovė, tuo smagiau, tai man patinka, vat, ir autentišką folklorą atlikti, ir tokį, kaip ir muzikinį eksperimentą jungti, tiesiog kaip iš melomano pusės, tiesiog kad tai gera muzika yra gera muzika, tai stengiamės tokį ir kurti.
1: Ja, mūsų koncertuose būna, kad ir ta akapela versija su visa auditorija merginas užkuria ir paskirsto auditoriją į 3 grupes ir kokią 3 sutartinę. Esam, kad 2000 žmonių dainavo ir užsieniečių, ir lietuvių, tai mes ir tokią formą parodom, bet aišku, tiesiog mes, kokia, kaip dabar jaučiamės, tokią tą formą ir pateikiam, bet ir jeigu mūsų tą formą padeda tą autentišką sutartinę pernešti dar 10 metų į priekį, kad jinai būtų aktuali ir nepamirštama, tai kodėl ne?
0: Jūs nesate, na, tikrai pionieriai šioje srityje, nes savo laiku dar kompozitorius Linas Rimša dirba su sutartinės partijai, man atrodo, jis išleido albumą, vėliau Viktoras Dievara, dabar esate jūs, vis tik, jūs turbūt vis tiek sekate, ką kas daro, kame jūs yra išskirtinumas?
1: Tai žinoma, beatboxas. Beatboxas, taip pat mūsų yra daugiau.
0: kiek šiaip jūsų kolektyvė beatbitelė?
1: 6 ar... merginos ir aš.
0: Tai čia galutinis skaičius, ar gali būti ir 10 merginų?
1: Nu, šiaip mes 6, bet tai maksimalioje formoje 7 pasirodom, bet turim repertuarą, kur ir priklausomai nuo galimybių 3 merginos ir aš, ten 4, 5 ir taip toliau. Tai manau,
0: tai
1: kad...
0: Tai būtent tas beatboxas ir išskiria jūs.
1: Jo, kad dar šalia to viso kontrasto dar auditorija gali matyti į gyvą beatboxo lūpinimą. Kaip atlieko ir dūstų.
0: Bet šalia to dar yra ir elektronika, nors pas paminėjai, kad būna yra akapela atliekama. Ar netrodėtų, kad jeigu atmetus elektroniką ir palikus tik beatbox ir sutartinės, galbūt iš viso nepaprastai originalas?
1: 1, 2, bet...
0: Tai. Paskui reikia užkurti publiką, kad
1: jo,
0: padėtų
1: tai... įdėti. Šiais laikais reikia nepamesti auditorijos dėmesį ir tą išlaikyti pasirodymo dinamiką, tai vis tiek... Sakykim, gali skambėti vienodai, kad ir kokios būtų skirtingos sutardinės. Aranžuoti vat, išplečia, sakykim, galima kažkokį siužetą kurti viso pasirodymo ir panašiai. Tai. Ir šiaip ta interpretacija irgi, manau, įdomi klausytojams. Ir taip pat čia yra vienas kaip iš masalo pritraukimo naujų klausytojų, tai...
0: Aš matęs ne vieną nuotrauką iš jūsų koncertų ir man tiesiog matau, kad žmonės irgi šiaip jau šoka paveikti jūsų ir jūs tiesiog, na, juos prašote, kad turbūt pajudėkite ar dar kažką, arba jūsų muzika tai priverčia. Kaip jūs apskritai esate sutinkami publikos ir kas ta jūsų publika? Folkloristai ar folkloristai ir, nežinau, hip-hoperiai?
1: Tai pavyzdžiui, rytoj mūsų publika bus hiphoperiai, nes apšildysim džindžių sindikatą Lukiškių kalėjime.
0: Gana netikė.
1: O taip, tai pagrinde pas mus, kaip jeigu įman privačių renginių žanrą, tai tarptautinės konferencijos, tai tokio
2: aukšto rango, reikia sakyti.
1: Jo, įvairios delegacijos ir įdomus žmonės, o ir antras dalykas – folkloro festivaliai, kur mes irgi šalia tradicinių kolektyvų dažniausiai būnam kaip headlineriai vakaro užkurti vakarėlį.
0: Nežiūrite, tikrieji folkloristai, jūs kaip į kažką svetimkūnį, kas čia?
2: Atrodo, kad ne. Kaip tenais? Atrodo, jiems irgi smagu.
1: Jo, po folkšoko jau visi kaip tenais, žiūri tolerantiškai.
0: Tai šiaip pavasarį pasirodė jūsų debiutinis albumas ir kaip jis buvo įrašinėjamas? Galbūt tai yra švisa, na, live, tai yra gyvai, kaip dainuojate ir viskas, ar vėlgi takeliais po vieną balsą, kaip jūs jį įrašėte?
1: Jo, takelis po vieną balsą, nes žinoma, pats smagumas būtų, šiaip ir, vat, kiek esu dalyvavęs folkloro ansamblių įrašose, tai dažniausiai būna jo erdvinį mikrofoną ir tą erdvę paimti.
0: Aš taip
1: ir
0: įsivaizduoju tokį.
1: Jo. Čia mes porom įrašinėjom grinai dėl muzikos suvedimų klausimų, nes vis tiek visų balsai unikalus ir atskiri vokalai leidžia galimybę didesniam šlifavimui ir tų balansų ieškojimui. Tai aš bent jau toks priėjimas ir kol kas pasiteisinęs, bet ateityje yra planai pabandyti visaip.
0: Aš matau, kad na, įvairiuose pasiklausimo platformose Lioj Šokėja yra kol kas bent jūsų populiariausia daina. Galbūt šiek tiek papasakok apie Lioj Šokėja, kaip jį tiesiog atsirado aranžuoti, aš nežinau, kas pati daina matyt, kokia nes irgi yra archainė.
1: Jo, tai kaip minėjau, tai prieš tą Lauksnų festivalį atsisveikinimą ir iki repeticijų, kai turėjom vėl susitikti, kur jos pirmą kartą išgirs, ką jis dainuos, buvo apie tą porą savaitėlių, aišku, būtinai tas porą savaičių sukrenta viskas, kas nereikia, ir dar kelionė. Tai gavosi, kad kūrėjau visą programą kemperė Labanoro gyrėje. Turėjau tenais viskas susivežęs. Ir taip be medituojant ir gimė būtent Lioj Šokėja. Tai jos gal toks įdomiau dalis yra ta pati tokia monotoniška atmosfera. Ir toksai garaž bytas savaime atėjo. Nu, vat, būtent man norisi kiekvienam kūriniui paieškoti, tai koksgi muzikos stilius vat, labiausiai išryškintų šitą sutartinę. Tai pas mus yra įvairių tempų ir įvairių žanrų, kaip sakant, prieimų. Man tas irgi visai spalvinga padaro tą Beat Bitelos repertuarą.
0: A, Julija, sutiktum, kad šita daina na, tokia išskirtinė šiame albume, ar tau iš esmės visos dainos yra vienodai geros ir brangios?
2: Man atrodo, mūsų grupė kiekviena turi savo gal tokią favoritę. Aha. Tai jeigu gerai prisimenu, čia mūsų Mildos būtų mėgstamiausia Lioj Šokėja. Kita mano favorita yra, bet šita irgi labai puikia. Gal čia reiktų pridurti, nežinau, kiek klausytojai susipažinę su sutartinės žanru, kad čia yra keturinė sutartinė, tai gėdama dvi poros gėda, kiekviena pora sudaro rinkinys ir pritarinys, tai vat pritarėja visą laiką gėda tą patį tekstą vieną melodiją, o rinkėja vis gėda vis kitą posmelį su kita melodija. Ir jos kaip viena pora yra vedanti, kita kaip aidas atliepia, atkartoja tą patį. Ir mes ją irgi paprastai, nu kaip folkloro ansamblio kontekste, aišku, gėdodom akustiškai ir šokdom ją irgi. Tai jie jau mums yra tokia pramoginė, galima sakyti, tai jau savaime šokamoji. Tai buvo smagu išgirsti kokią žygių interpretaciją. Nes čia irgi kiekvienas įkį, kai žygis parodo, ką mes įrašom kokį nors, kaip demo, tokią versiją, kaip mes gėdam startinę. Ir tada grįžta mums Žygimanto interpretacija ir būna labai įdomu paklausyti, kaip žygis išgirdo. Nes mes būna gal įsidom, nu gal šitą visai tiktų, gal kažkas iš jos suliptų. Ir tada būna, kad ir visai kitaip žygis išgirsta, negu mes galvojam, kad bus. Tai labai įdomu.
0: Julia, šiaip naudoju žodį gėda, man labai gražu, nes šiaip gėda himną, aš sakyčiau, sutartinės dainuoja, pasirodo irgi gėda.
2: Nu, tokia nusistovėjus gal terminyje su sutartinėmis, būtent, kad jos yra gėdamos, yra gėdotojos sutartinių. Tiesiog tai, ką patys liaudies dainininkai, ką vartoja.
0: Na, dar pasilosykime. Projektas Beat Bitala, jų debiutinis albumas, vadinasi lygiai taip pat kaip ir projektas Beat Bitala ir daina Lioj šokėja.

0: Iš laiško broliui Povilui.
1: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
0: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.
3: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
4: Muzikos istorijos Dainos DNR.
5: Toliau tęsime laidą. Aš priminsiu, jog šiandieną mano svečiuose yra projektas Beat Bitala, o tiksliau du šio projekto nariai, tai Žygimantas Gudelis Gon ir Julija Vilkaitė. Na ką, išklausime tikrai puikios dienos, labai gražiai, skoningai padarytos. Aš manau, kad tiesiog galime, žinai, pradėti tyčiotis iš folkloro, galime kažkaip tai įvilkti gražų drabužį. Tai aš manau, kad šį kartą buvo tikrai labai viskas sėkminga ir manau, kad negali pykti nei elektroninės muzikos gerbėjai, nei folkloristai, kad kažkas buvo ne taip. Man tikrai nuo širdžiai labai patiko ir dabar, kaip visuomet, mano svečiai atsineša savo mėgstamos muzikos ir nenustebinat, kad atsinešėt ukrainiečius Dakha Bracha, sakyčiau, toks ukrainietiškas galbūt bitbitela variantas. Jandas, ar ne?
6: Taip, tai tikrai šitą dainą dar klausėm nesenai važiuodami iš koncerto Druskinkose. Tai tiesiog man teko pareigos užsimti sąrašo atrinkimu, ką klausysim automobilį, tai šitą paleidom, tai buvo tikrai smagu pasiklausyti. Tai būtent čia labai man patinka, kad labai stipri elektronika ir gerai suinterpretuotas tas folkloras, jisai nėra, kad tose vietose, kur dainuojame, labai deformuotas. Ir šiaip smagu, kad čia buvo toks pirmas oficialesnis remiksas, nes nelabai jie leido ką remiksuoti. Tai tikrai stiprus kūrinys ir džiaugiuosi, kad bus LRT opus.
5: O Julija, ką galėtum pakomentuoti kaip vokalistė, tarkim, ukrainietiško vokalais toksai? Ir atšiai tik užspaustas tas toks slaviškas ar ne?
7: Nežinau, man tai gražu.
5: Ne, man irgi gražu, jo. Bet tu iš karto girdi, kad vadinuoja slavai, nes jie kita dainavimo maniera.
7: Na, čia tas baltas balsas tikriausiai, kaip vadinasi, kur toks labai atviras, labai laukui pritaikytas, kad gerai projektuojamas į priekį. Man tai jis labai spalingas ir greta gal to, ką mes šiaip girdim paprastai populiarioj muzikoj, tokį gal nuglosytą labiau balsą, labai dailutį ar kokį nors šnapždamą į tokį vokalą, tai jis tokia duoda gal spalvą ir jėgą, kuri papildo tą muzikinį lauką. Nežinau, man apskritai bet kurių tautų vat, būtent tradicinis vokalas iš karto priduoda spalvos savo, ar tai būtų vat, bulgarų koks vat, choras, kur irgi
5: taip, iš karto
7: tiesiog
5: bulgarus, taip.
7: Šauna į ausį ir Skaniai.
5: Sakartvelo muzika iš karto vėl girdi, kad tai dienoja.
7: Taip, Sakartvelo. Taip.
5: O jeigu tau, tarkim, reiktų persikvalifikuoti, va, tave Dakha Bracha pasikviestų vienam koncertui, jis sakytų, susirgo mūsų vokalistė, persijungtum į tą tokį jų?
7: Nežinau, ar sugebėčiau, manau, kad vis tiek, čia turi būti ir įgūdis, ir praktika ilgalaikė, ne taip tiesiog, nežinau, ar išnešt

0: Mano balsas, mano, aš būčiau užkimus po pirmos dainos.
1: Tai Žygimantai, Julija, labai ačiū, kad apsilankėte šitoje laidoje. Dėkui. Didžiausias sėkmės jūsų projektui. Aš suprantu, jisai ir toliau tęsia veiklą, nes jau pasirodė pirmasis singlas. Taip. Ar ne visiškai šviežias, o tai reiškia, kad galbūt bus ir albumas, taip?
2: Žinoma, žinoma, viskas dabar vyksta ir kūrinių tik tai daug kuriasi ir antras albumas atkeliauja.
1: Tai ačiū jums ir mes dabar klausėmės Dacha Bracha, ukrainiečių grupė, daina vadinasi Šos pa Duba ir tai bus DJ Nana remixas.

0: ką renkiesi.
1: Toliau tęsiam laidą ir dabar atėjo metas rubrikai ką renkiesi, o šiandieną šioje rubrikoje dvi grupės arba muzikantai, kurie šią vasarą koncertavo Vilniuje, tai grupė The Cure ir Nikas Keivas. Deja, man teko būti tik grupės The Cure koncertas, aš juo buvau tiesiog susižavėjęs, nes visuomet, kai nei į tų laikų, tarkim, į 80-inių grupės koncertą, visuomet bijai nusivilti, kad kas nors bus ne taip, kad muzikantai jau netokios formos ir panašiai, tai The Cure koncertas buvo tiesiog nuostabus. Niką Keivą aš mačiau Vilniuje prieš keletą metų, kai iš jo koncertavo Vingio parke. Koncertas buvo fantastiškas ir iš mano draugų, kurie buvo šiame koncerte šią vasarą, taip pat sakė, jog Nikas Keivas buvo tikrai puikus. Man taip keista, kad po to socialiniuose tinkluose atsirado, na, tokios diskusijos, kuris buvo koncertas geresnis. Aš nežinau, muzikoje iš viso įmanoma pasakyti, kas geresnis, kas blogesnis, tas muzika, ne sportas. Ten labai

labiau jaudina. Ir po to, kai nuskambės po dvi tiek Likiuje, tiek Niko Keivo dainas, aš pranešiu, kokie yra būtent šios laidos rezultatai. Ir gink dieve, aš nesakau, kuris geresnis, dar kad aš tai kartoju. Nikas Keivas, Likiuje, visi yra nuostabūs, jų muzika yra nuostabi, bet galbūt kažkas jums iš jų patinka labiau. Taigi pradžioje Nikas Keivas, grupė The Bad Seeds, ir tai bus bent jau man labai graži daina Foina Cruz, aš žinau, kad jie retais atlieka koncertuose, nors kartais būna. O vėliau Vikiuje su daina Pictures of You.

0: Šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota išnaudota. Vežėjų asociacijos sako, kad kvotos skubiai nepadidinus Lietuva praras 100 milijonų pajamų. Tačiau profsąjungos rodo pirštu. Atvežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet kvotos didinti neplanuoja, o kitą met svarsto ir mažinti. Ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Naujame sezone į LRT radio eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo 1-osios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenyte Bielė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikime rytoj 15:05 laidoje Mūza ant peties per LRT radiją.
2: Muzikos istorijos. Dainos DNR.
3: Toliau tęsime laidą, priminsiu, jog dabar rubrika Ką renkiesi, o šiandien rinktis tarp Niko Keivo ir grupės Vikiuoja. Balsuojame socialiniuje tinkle Facebook LRT paskyroje. Jeigu jums artimesnė Niko Keivo muzika, spaudžiate širdelę, jeigu Vikiuoja, spaudžiate nykštį. O jeigu staiga buvote ir Niko Keivo, ir Vikiuoja koncertuose šią vasarą, tai tiesiog rinkitės būtent atlikę, kieno koncertas jums labiau patiko. Tad dar dabar po vieną dainą ir tadagi pranešiu, kokie yra šios laidos rezultatai. Nikas Keivas su grupė The Bad Seeds jums dainuos Brother, My Cup is Empty ir vėliau The Cure ir viena turbūt linksmesnių The Cure dainų, kurie vadinasi We Love Cats.

Tai grupė Vekiuje, o prieš tai Nikas Keivas, būtent Nikas Keivas ir Vekiuje šiandieną rubrikoje ką renkiesi, pasižiūrėkime, kągi jūs pasirinkote. 114 šios lados klausytojų pasirinko grupę Vekiuje ir 70 Niką Keivą. Na, dažniausiai ir aš pasakau, už ką būčiau balsavęs, tai šiuo atveju aš būčiau pasirinkęs Keivą, vien todėl, kad aš šiaip jau muzikos mėgstu klausytis albumais ir jeigu imti albumus, tai nuo pirmos iki paskutinės dainos Vekiuje turi galbūt du albumus, kurie man labai patinka, tuo tarpu Nikas Keivas kur kas daugiau. Tad ačiū visiems, kas balsavote, ačiū, kas tiesiog klausytės, susitiksime kitą pirmadienį, o netrukus LRT radio žinios. Ate.

0: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
1: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Sveiki, halo. Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
4: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
3: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
4: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
3: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
0: Radijas.
5: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių užtektų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Šiemet įsteigimo 25-metį mininčio Kuršių Nerijos nacionalinio parko pievose vėl vasaroja avis ir oškos. Jau ne pirmus metus į Žemaitijos atvežta nedidelė banda nuo gegužės iki rugsėjo įkurdinama ten, kur stengiamasi palaikyti šiam kraštui būdingą bei įvairovę.
6: Avis yra išrankesnės. Jos dar pagalvoja, kurį čia tą augalą graužti. Nu jau su oškom, tai taip nėra. Jau žinokit, visėdros. Jau kai įsisuka, tai viskas gražiai ir kruopščiai.
7: Tokie esam mikroūkininkai Kuršių Nerijoje turbūt, nes ir šienaujam, ir ganom, ir prižiūrim.
5: Pasak gamtosaugininkų, jau išnykusi tradicinė ganeva, dabar yra gamtotvarkos priemonė, laikoma vienu natūraliausiu būdu stabdyti invazinių augalų plitimą. Jie tikina, kad stebėsina patvirtina ganevos naudą, bet vis dar susiduriama su neigiamu visuomenės požiūriu į naminius gyvūnus saugomame kraštovaizdyje.
6: Mes, tarkim, kaip specialistai, ne, tikrai dažnai vat, vartojam tą savoką gamtotvarką, bet jeigu mes eitumėm iki paprasto žmogaus, kuris čia gyvena, kurios bendruomenės yra ar lankytojai susiduria, tai iš tikrųjų, kodėl vat, sakom, kad dar sunkiai žmogus suvokia, kodėl tai yra svarbu, kodėl tai yra daroma, nes tikrai sulaukiam iš tikrųjų nemažai daug negatyvo tokio, kada žmogus sako, čia tik pinigų švaistimas, nieko jūs nepasiekia čia ir tik imituoja tą darbą.
5: Šiandien kviečiu pasivaikščioti po Neringos pievas ir pasidomėti, kaip oškoms ir avims ten sekasi atlikti gamtotvarkos specialisčių vaidmenį.

0: galbūt gal galim šiek tiek paėjėti, aš noriu jums parodyti, kur paskui yra perkeliamos oškos, vat iš šitos pievos.
1: Apibūdinkite. Su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Dalia Juškevičiene susitinkame Pervalkos pakraštyje. Čia tarp marių ir pagrindinės gyvenvietės gatvės įsiterpusi pieva, kurios dalis aptverta elektriniu piemeniu.
2: Ten marios tolumoje, ne?
0: Ten marios, taip, va, turim jo, ir šiek tiek, va, čia ta drėgnoji dalis laikosi šiek tiek drėgmė, nes jeigu pažiūrėtumėt, va, į augalų tą tokią struktūrą, tokia kaip ir kupstai susiformavę šiek tiek tokių kaip viksminių augalų, ar ne, tai tai rodo, kad šiek tiek pieva būna vandenyje įmirkusi tas toks, ar ne, momentas būna. Tai, va, kai jos visą šitą plotą susitvarkys ir, žinokit, aš jom duodu 2-3 savaitės ir jau čia turėtų būti šita pievos dalis sutvarkyta mūsų šitų žoliapjų, kurios dabar dar, nu, labai piktos, kad jas išskyrė, kiek matau, nes šiam momentu aš jau būčiau kaip ir pratus, kad jos atbėgtų pas mus. Jau turėtų atbėgti ir viskas jom turėtų jau būti gerai, bet panašu, kad dar jos nesusitaikiusios su šitom skirybom įvykusiom ir jos dar piktos.
2: O. Liktai juda, gal kol pastovėsim, liktai rodo susidomėjim. Tai kada jos atvažiavo šeštainį?
0: Jos atvažiavo šeštainį, tai kiek mes turim 5 dien, nu, 5 beveik dienas, ar ne? Bet vat, vis dar matyti turi kažkokių vidinių barjerų, bet tikrai nemanau, kad užsitęs ir man atrodo jau į savaitės pabaigą jau mes turėsim, kad jos ateis ir norės pačios domėtis, kas čia atėjo ir bus įžymybės, kaip pasakau. Čia iš tikrųjų turbūt daugiausiai dėmesio paskui sulaukiančios ir žurnalistų, ir televizijos. Nespėjom, žinokit, mes čia vežti ir filmuoti jų, nes nu, tikros įžymybės, vat jau. Laukia kažko. Nieko neturim, valgykit žolę, kurią ir turit valgyti. Nėra čia ko.
1: Dabar, kai čia lankomės, yra 2024 birželio pradžia. 7 ožkų banda vos prieš kelias dienas kartu atkeliavo į Neringą iš ūkio Žemaitijoje. Pasak parko specialistės, paprastai prireikia kelių dienų, kol tarp nuo didesnės bandos skirtų gyvūnų nusistovi nauja hierarchija.
0: Ir čia jos turės pasidarbuoti. Va, matot, tarkim, Nendrė čia. Matot, va toks kaip meldas, toks va išlindęs. Tai va, šita siekiamybė, vat, iki kur vat, jau yra išėjusios realiai, vat, Nendrės, įsivaizduokit, kaip toli nuo marių, kiek jau mes turim. Ir tai vat, tikslas, kad ateitų momentas, kad atėjai šitą pievą, mes jų čia iš vis neberastumėm.
2: Mhm. Tai dabar va čia kokia, mes čia sakėt šlapesnė pusė, čia...
0: Jo, čia dabar jau eisim šiek tiek pakilimas, vat, tai jau čia sausiau bus, tai jau čia... Šiek tiek rūšinės struktūra, vat, visų tų augalų šiek tiek keičiasi, matos, vat, jau čia tokių, vat, kupstų tokių neformuoja, vat, nėra, bet, va, to tokio builio dar kažkiek, vat, ten gale matau, vat.
2: Kur baltuoja.
0: Jo, tai tikrai, vat, yra dar.
1: Nors Kuršių Nerija daugeliu asociuojasi su kopomis, vadinamosios palvės, smėlio lygumos apaugusios šilu arba žole, bei miško pievos yra nemažiau svarbios Neringos kraštovaizdžiui. O nešienaujamos arba nenuganamos jos ilgainiui užaugtų mišku arba invaziniais augalais, tokiais kaip ilgakotis lakišius.
0: Šiuo metu mes esam Pervalkoje iš tikrųjų prie labai svarbios pievos, kurią mes jau iš tikrųjų turbūt nuo 2017 metų

0: metų bandom pakeisti jos išvaizdą, jeigu galima taip pasakyti. Ir dabar vaizdą, kurį mes matom, jeigu jūs būtumėt atvažiavę iš turpų prieš kokius 4 metus, jūs nebūtumėt matę tam tikrų augalų, nebūtumėt matę tokios struktūros pievos, nes jinai jau mūsų vienos iš gamtotvarkos priemonių pagalba yra pakeista. Tai nuo 2017 metų iš tikrųjų buvo taikoma tiesiog šienavimo metodas. Dar tada tikrai neturėjom atvažiavusių mūsų vadinamų žoliapjovių ožkų. Ir tiesiog direkcijos darbuotojai šienaudavo 2 kartus per sezoną šitą pievą, bet iš tikrųjų tada jau pradėjom stebėti, kad tai nėra labai efektyvi priemonė, kuri duotų mums tokių jau 100% ir garantuotų rezultatų, nes kokia yra problematika, kad būtent va šitoj pievoje įsiterpinėja jau paprastoji nendrė. Ir įsikurdina tokie nitrofiliniai augalai, kurie iš tikrųjų pievai, kurią mes norim, kad turėtų įvairesnių augalų rūšių daugiau skaičių turėtų, jie tiesiog nustelbė jos.
1: Nitrofiliniai augalai, ar kitaip vadinami azotamiegi augalai, gerai auga dirvožemėje, kuriame gausu azoto junginių. Dažniausiai sutinkami nitrofilai yra dilgėlės, builiai, šeivamedžiai, avietės, varnalėšos ir balandos. Siekdami nuo jų įsigalėjimo apsaugoti kuršių nerijos pievas, gamtosaugininkai jau ne pirmus metus pasitelkė kadaise šiame pusiasalyje įprastą, bet dabar jau išnykusi ganimą, kaip gamtotvarkos priemonė. Komentuoja kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos ekologė Kornelija Dambrauskienė.
2: Pievų ir dirbamų laukų kūrėjas yra žmogus, ir kai žmogus pasitraukia, tokios buveinės jos įmanykti, palaipsniui žauga krūmais, vėliau medžiais, ir taip per kurį laiką atsikūrė miškų zonai būdinga būtent augalija. O siekiant išsaugoti atviras erdves, atviras pievas, mes stengiamės, kad nedominuotų kažkurios vienos rūšis, kad tų rūšių būtų daugiau, kai yra didesnė bioįvairovė, būtent žolinių augalų, tada atsiranda gausiai ir vabzdžių, kurie yra susiję su tais augalais, paskui vabzdžius, mes žinom, kad ateina ir paukščiai, tai visa ta tokia grandinė, kurios na, paprastas žmogus iš tikrųjų kartais tiesiog nesuvokia.
1: Ši pieva pervalkoja, kur šiemet ganusi ne tik ožkos, bet ir 4 avys apima maždaug 3 hektarus. Čia, kaip ir kitose pusėsolio pievose, kur tvarkosi gamtosaugininkai, siekiama palaikyti atvirą buveinę. O ganiava, pasak Dalios Juškevičinės, yra ekologiškiausia priemonė tam pasiekti.
0: Neveltui yra sakoma, kad grįžkim prie senolių išminties, ar ne, kad ganiava visgi yra... Seniai jau įrodyta, kad geriausias, seniausias ir efektyviausias būdas vat, šienavimo darbam atlikti. Tai faktas ir plus, jeigu matytumėt, vat, ką mes dabar mes matom žolę iki lėmens, kai turi ir iki kelių, ne? Bet vat, kai po kokio mėnesio, kai vat, jos čia apsipras ir viską pradės, jos čia jūs atvažiuotumėt, net pažintumėt šitos pievos. Iš tikrųjų bus labai gražiai viskas nugraužta, nuvalgyta, nes būtent ožkos avys galbūt, kiek man bent jau teko savo darbę susidurti, tai jos tokios avys yra išrankesnės. Jos dar pagalvoja, kurį čia tą augalą graužti. Nu jau su ožkom, tai taip nėra, jau žinokit, visėdros. Jau kai įsisuka, tai viskas gražiai ir kruopščiai. Gražiai ir kruopščiai. Ir tai ekologiškiausias iš tikrųjų būdas, ar ne? Ne, tu nevarai technikos, nes ką dar su pievom turim ir techniką, ar ne? Tarkim, jeigu jinai yra drėgnesnė, tu provežas palieki, ar ne? Tai mes neturim galvoti tik apie pievą, kaip kad čia mes tik apie augalus galvojam. Mes turim galvoti pievoj, tai mes viduje ir žemėje ir moliuskų tam tikrų rūšių yra. Turim tokį kompleksinį matymą matyti. Tai vat realiai, galvojant apie kompleksinius dalykus, tai ganiava yra pats geriausias momentas. Taip mes atėjom prie ganiavos momento, kad reikia atgaivinti kuršių neriją į ganiavą. Aišku, tai nėra lengvas procesas, kad kaip mes įsivaizduojam, o norim ganiavos, darom. Iš tikrųjų, visa šitas procesas ganiavos ir gauti finansavimą, įrodyti iš tikrųjų tiek aplinkos ministerijos žmogučiam, kad tai bus pats geriausias būdas atgaivinti pievą, kuri įsiterpusi tarp miško, tą tok,

0: Specialistai kasmet atlieka tyrimus ir stebi, kaip dėl gamtotvarkos keičiasi buveinės augalija.
1: Kiekvienoje pievoje, kurią mes jau prižiūrime, ar tai ganome, ar tai šienaujame, kiekvienoje pievoje yra vadinamas tas botaninis kvadratas, tai 10x10 metrų, jeigu taip jau sakykim. Kas antrus metus kolega vyksta į tuos kvadratus ir jisai išsižiūri, kokie turi sąrašą augalų. Kai tik pradėjo daryti apžvalgas, vyksta į tą pačią vietą, į tą pačią pievą ir žiūri taip pat visus augalus iš eilės, ko daugėja, ko mažėja, koks yra apaugimas tam tikrų augalų, pavyzdžiui, vienos rūšies, ar jos yra daugiau, ar jos yra mažiau. Tai būtent viskas yra iš stebėjimų, fiksavimų, užrašuose, nuotraukų darimo. Jeigu yra rūšis tos, kurios mes pasižiūrėję negalime atpažinti, nešamės žinoma pas save, yra knygos, kurios padeda pažinti iki rūšies ir na, tokiu būdu, toks būdas yra tas stebėjimas, vadinkim.
0: Ekologė Kornelija Dambrauskienė sako, kad nespecialisto akiai nematomi pokyčiai lietai, bet vyksta. Ne tik šioje pievoje per pervalkos, bet ir Tylos slėnyje prie Nidos, o taip pat Grobšto rezervate Rusijos pasienyje.
1: Kol kas šita pieva, jinai keičiasi tikrai vizualiai, ne tik vat, iš botaninės pusės, kaip ir minėjau, mes fiksuojam to tam kvadrate, bet ir iš vizualinės, tai tos pokyčius tokius matom na, į gerąją pusę. O kalbant, tarkim, apie Tylos slėnio pievą, kur yra tik šienaujama ir išnešama biomasė, jau taip daroma kokius trečius metus, nes anksčiau būdavo tiesiog nupjaunama. Įvairiai iš tikrųjų labai priklauso nuo pievos, nes pieva ne visada būna vienalytė, jinai būna arba drėgnesnė, arba sausesnė, tai irgi labai priklauso tada nuo augmenijos ir kokius darbus mes ten galim daryti. Į drėgną pievą mes nevažiuosim su traktoriais, nes lieka žymės. Tokių pamokų jau turėjome, todėl labai nirtingai stengiamės atsisakyti sunkiosios technikos, bandome ieškoti šiek tiek lengvesnės, kuri pagelbėtų šituose vietose, o dabar kol kas turime rankinį pjovimą ir būtent biomasės išnešimą, tai iš tikrųjų jau šiemet stebėjom, kad nendrės yra gerokai žemesnės, nebe tokios tankios, šiek tiek retesnės ir tų orchidėjinių augalų gausa birželio mėnesį iš tikrųjų labai stebino, nes tikrai labai daug buvo jų. Atgauna, sakykim, savo veidą, tai ką pasakodavo senesniai darbuotojai, kaip ta pieva žydėdavo ir banaliai gal grožio būdavo tenais. Tai dabar iš tikrųjų irgi nuvykti ir pasimėgauti, jie iš tikrųjų labai rekomenduojama būtent augalų žydėjimo metu.
0: Kolegė antrina ir Dalia Juškevičienė, kuri man aprodo pervalkos pievą.
2: Man turbūt net nereikia įeiti į tą pievą, aš tiesiog jau sakau ją, kadangi kiekvieną sezoną matai prieš po, kaip atrodo, jau vaizdžiai jau tu turi visai kitą vaizdą. Tai pokyčius darom, aišku, jie nėra tokie greiti, kaip galbūt norėtųsi. Visą laiką tas gamto tvarkiniai darbai ir žmonių vat, reakcijos dažniausiai, tai kiek jūs čia darot, bet to pokyčio kaip ir nėra. Bet iš tikrųjų, mums, vertinant iš biologinės pusės, iš rūšių skaičiaus, ką mes pradedam, mums tai jau yra, žinokit, pasiekimas. Jau mums tai širdį glosto, mes jau visą laiką džiaugiamės. Bet iš šono žmogui parodyti tą tokį akivaizdų pokytį yra sunku. Jis nori iš karto, čia ir dabar, kad
3: O kalbant apie buveinę, tai nes Kuršių nerijos nacionalinio parko kontekste yra tam tikros tos ten europinės svarbos buveinės, ar ne, kurios yra saugomos, tai šita kitų tų atvirų buveinių pievų kontekste, kokią jūs čia idealiu atveju norite atkurti ar palaikyti?
2: Tai mums tiesiog, kad būtų atvira erdvė, kad būtų pieva ir kad nebeužželtų, iš tikrųjų, tai dar čia nepaminėjau, ko tai iš tikrųjų jo dalksnynas yra viena iš problemų, kuris atžalos, kuri į vidų veržiasi, ar ne, tarkim, pievos, tai palaikyti, būtent to neužželimo, tom atžalom. Ir jeigu kontekste, tarkim, Natūros 2000 čia kalbėti, ar ne, tai gal jinai nėra tiek vertinga, šita pieva būtent, ar ne. Tai nėra prioritetinės Europos bendrijos svarbos, ar ne, bet mes turim žiūrėti kompleksiškai, nes iš tikrųjų

0: tikrųjų Kuršių Nerijoje mes aplamai tokių kaip pievų labai mažai turim. Procentaliai tai labai mažai ir visą laiką mums ir turbūt sunku žmogui papasakoti, visą laiką visi čia, o reikia to miško daugiau ir taip toliau. Bet tas supratimas toks yra, nu, toks siauras, kad nepagalvoja žmonės, kad nu pievų tai reikia ir tiem vabžiam, ir tiem drugeliam, ar ne, kurie čia vat galėtų būti įsikurdintų ir kad ta augalinė vat struktūra būtų visai kitokia ir įneštų vat to kompleksiškumo. Tai galbūt mums, sakau, tai nėra labai svarbi ir prioritetinė buveinė, bet kaip pieva, mums jinai jau yra svarbi, nes jau mes labai mažai Kuršių Nerijoje turim.
1: Kada atsikurtų tas įvairias žolynas vadinamas, įvairūs augalai, įvairūs žolės, tai nereiškia, kad jinai galbūt žydės kaip tylos slėnis, nors sausesnėje pievoje pernais metais mes tikrai matėm keletą žydinčių augalų, bet jie tokie kaip ir žemininiai dalyje, tai kažkuo labai neišsiskiriantis. Bet jeigu mes ten nieko nedarysim, tai matysim tikrai aukštas žolės, o palaipsniui auks ir juodalksniai, kurie tiesiog užgoš eilį metų einant, užgoš pievą ir turėsim tokį, na, nežinau, miškelį kažkada. Tai tas tie sukcesiniai procesai, jie niekur nedingsta, jie išlieka ir tiesiog mes su gamto tvarkiniais darbais tokiais stengiamės tas atviras erdves palaikyti jas tokias.
2: Po poros savaičių šios avis ir ožkos bus perkeliamos į Grobšto gamtinę rezervatą, kur padės prižiūrėti miško pievą. Būtent dėl to čia gali aukti tokie tik pajūrėje sutinkami raudonosios knygos augalai kaip pajūrinė zunda ir laukinė orchidėja, tamsialapis skiautalūpis.
0: Anksčiau būdavo vežamasi po 22 gyvulius ir pamatėm, kad nu, Kuršių Nerijai būkim teisingi, bet mes tiek tų pievų neturim ir tų plotų, kad reiktų tiek nuganyti. Ir jeigu iš tikrųjų yra nu, vat vasara drėgna, kada vat pakanka to žolės, tai viskas yra gerai. Bet jeigu tu tik turi sausresnę vasarą, kada nėra tų pakankamai ką jum griaužt, tai prasideda bėdos, o kur dabar iškeliam, kur keliam, tai vis tiek tas kilnojimas gyvūnų irgi kainuoja daug, kaip aš sakau, ir nervų, ir sveikatos. Yra tiek daug momentų, kurių tu negali numatyti, kad mes kitą kartą, sakau, tiesiog sakom, nu, savaitį pasiplanuojam, pasižiūrim, ir taip pastoviai, va, tiek mūsų specialistai, tiek pats ūkininkas, savininkas, stebi situaciją, pievai žiūri, aha, jau reikia perkelti, ta aptvarai yra perkelimi kažkur, kampas nurežiamas kažkur, va tarkim, gyvuliai bus pora, kad nesiadaptuos kažkas ne taip, tai galbūt net ūkininkas galvos papildomą atvežimą kažko, prijungimo dar kažko. Nu, labai daug techninių momentų, kur iš šalies žmogui žiūrint galbūt, o tik aš čia yra, paleidau į aptvarą tas oškas ir labai čia viskas paprasta, bet taip nėra.
2: Dalia Juškevičienė juokauja, kad nuo tada, kai nacionalinio parko pievose vėl atsirado ožkų ir avių, jie patyrė tiek visokių nuotykių, kad jau galima būtų ir knygą apie tai rašyti. Kartais jie nuklysta per toli į pasienio ruožą, nukenčia nuo palaidų šunų, arba net pasimelšti pieno sugalvojusių poilsiautojų.
0: Būdavo savaitgalis, gauni skambutį iš pasieniečių ir sako, žiūrėkit, o tai sulaikyti tas jūsų avis ar išleisti į Rusiją? Tada tu dideliom akim sakai, tik jūs laikykit. Tai laimė, kad sutapo tada, kad pasieniečiam tas buvo tiesiog tas covidinis periodas, kada pasiūptų pareigų tiek daug tikrai nebuvo, buvo uždarytas pasienio ruožas, ten niekas nevyko, tai jie turėjo laiko, kada gaudyti tas mūsų, kaip aš sakau, vis. Bet vat jos buvo tokios mėgstančios pabėgti. Mėgstančios pabėgti ir nieko tu nepakeisi. Ir kolektyvui, tai iš tikrųjų vat, šitos gyvulių atvažiavimas kelia iš tikrųjų iššūkius, nes visi suvokiam, kad tai yra gyvi padarai, kuriems gali daug kas atsitikti. Ir va būtent avis buvo, kad užpuolė mums šunys. Buvo atbėgę medžiokliniai šunys irgi, kaip spėjam pagal veisles, kurias mes matėm juose, kad tai galėjo būti iš Rusijos pusės atbėgę medžiokliniai šunys. Ir turėjom va tokį didžiulį įvykį, kad mums užpuolė vieną avį. Tai reikėjo kviestis veterinarą, žodžiu, lauko sąlygom buvo siuvama ten ta vis, iš tikrųjų išgyveno ir netgi sugebėjo ėriuką jinai atsivesti paskui po visų šitų įvykių, tai bet streso kolektyvui tai užtektinai, tai turbūt vat ganeva tas toks opiausias gamtotvarkinis, ar ne, mūsų projektas, kuriam reikia tikrai nemažai priežiūros.
2: Kaip minėta, šiemet prie gamtotvarkos specialisčių ožkų Kuršių nerijoje prisijungė ir 4 avys.
3: Atvažiavau prie tos pačios pievos, kaip ir pernai. Aptvertas panašus plotas, gal šiek tiek arčiau sodybos. Prie tų ožkų šiemet prisijungė 4 avys. Tai tos avys, 4 avys aktyvios, o ožkelės šiandien kažkaip kamputėje visos guli, ilsisi, o užkandžiavo tik tai avis. Sunku pasakyti, kaip pati pieva pasikeitusi, mano nespecialistė sakė, bet kaip dalia minėjo, matosi, kad jinai yra išvaikščiota, išmindžiota. Tai tie tos toks kupstiškumas, mozaikiškumas iš tikrųjų matosi plika akimi ir labai...
4: Вон они.
5: Шашлык гуляют.
4: Не шашлык, вроде.
6: Это козочки.
5: Какие козы?
6: Это козочки.
3: Проваряют дверотненько и сако. Шашлык ревайк что. Ты яки везду, как весы скиртингой. Супранта. Что-то с конкретчок ганикла спрасно.
2: Tiek daliai iš Kevičianį iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko, tiek ūkininkė nesutikusi kalbėti įrašui patvirtina, kad nesusipratimų ir net konfliktų su kurorto lankytojais dėl čia ganomų gyvūnų būna. Ankstesniais metais prie aptvaro buvo įrengti varteliai, kad žmonės galėtų iš arčiau jos apžiūrėti, bet dėl netinkamo lankytojų elgesio tokios galimybės atsisakyta.
0: Taip, iš tikrųjų esam ne vieną ir ne du atvejus turėję, kada lankytojai tikrai stengiasi ir eiti prie tų gyvūnų tuo laikotarpiu, kada dar jie pratinasi, nors mes atrodo jau tikrai iškabinam ir informaciją, kad šiuo metu būkit mėlynų, tikrai duokit gyvūnam apsiprasti. Taip pat tas pats opus klausimas, kuris turbūt su gyvuliais, su paukščiais yra opus, tai tas maitinimas netinkamu maistu. Tai vis dar, nors man atrodo jau šių laikų visuomeniai tos informacijos tiek yra daug pateikiama, kad nu tikrai batonas nėra tinkamas gyvuliui, kad būk malonus, tu tikrai nusiskink ten kokią tą žolę, jam tu gali duoti.
2: Kuršių Nerijos nacionalinio parko specialistai rūpinasi ne tik neringos pievomis. Marių pakrantėje jie šienauja nendrynus, Naglių ir Grokšto gamtiniuose rezervatuose, o taip pat prie Parnidžio kopų jie šalina sumedėjusios augalijos atžalas ir rauna kalnapušės. Ne vienerius metus kopose stabdomas tokių invazinių augalų kaip raukšlėta lapis ir škėtis plitimas. Bet gamtosaugininkai pastebi, kad visuomenės palaikymo šiems darbams vis dar stinga.
0: Tie darbai vykdomi, jie tikrai įsiplečia nuo 3 iki 5 metų, kiti net dar ilgiau, ką mes tą veiklą darom. Ir iš tikrųjų, kitą kartą po 1 metų įgyvendinus tam tikrus projektus, tų rezultatų realių apčiuopiamų, tu dar žmogų ir negali parodyti, dėl to galbūt tos abejonės tokios visuomenėje ir pasipila, kad nu, imituoja tik tai darbą, daro dėl darimo. Ne? Tai iš tikrųjų labai svarbu, ką pastebėjom, kad ir norėtumėm ir siekiamybė būtų, kad vat, sukviesti žmonės, vaizdžiai jiem rodyti, kokie tie mūsų pasiekti rezultatai. Bet čia vėlgi susiduriam su tuo, kad jeigu darom ir pristatymus ir kviečiam bendruomenę, tiesiog ateikite, atsakysime į visus jums rūpimus klausimus. Deja, bet nesulaukiame jų.
2: Dalia Juškevičinė ir Kornelija Dambrauskinė primena, kad žmogaus veikla yra būtina čia saugomų buveinių išlikimo sąlyga.
0: Gal tai tas pokytis nepasimatys čia metų, jeigu 5 ar ne, bet jeigu mes kalbėtų ilgalaikiam laikotarpiu, jeigu kalbėtume, mes visiškai prarasim visas rūšis ir tik sėdėsim tarp tų invazinių, tarp to ir škėčio įsiplėtusio turbūt ir to šluotinio sausakrumo ir turėsim 2 rūšis. Ir aš nežinau, ar tada mes sakysim, kada mes tada Kuršių nerija tie unikalūs esam.
1: tokie esam mikroūkininkai Kuršių nerijoje turbūt, nes ir šienaujam, ir ganom, ir prižiūrim. Kartais pajokaujam tarpusavį, kad na, kaip darželis iš tikrųjų Kuršių nerija, tai ten paravėti, ten išrauti, ten nupjauti. Atrodo, kad kiekvienas tas kampelis reikalauja to žmogaus prisidėjimo, nes kaip ir buvo kurta Kuršių nerija žmogaus ir gamtos, tai lygi šių dienų ta draugystė žmogaus ir gamtos, jinai turbūt yra neatsiejama. Jeigu mes norime išsaugoti tai, kas yra mūsų vertybės, ne tik sau, ne tik šiom dienom, bet ir ateinančiam kartom, tai turim iš tikrųjų pasistengti ir tikrai pagalvoti į ateitį.
2: Tiek šiandien laidoje apie gamtotvarką 25-metį mininčiame Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Aš Vaida Pilibaitytė, dėkoju Jums už dėmesį, atsisveikinu iki kito karto ir primenu, kad visas mūsų laidas rasite LRT radiotekoje. Gražios dienos su LRT radiju. Iki.

0: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Kita stotelė – Vilnius Tech.
3: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
5: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos vadovams prakalbus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitį, dalis vartotojų vis dar neturi elektros. Finansų ministras teigia, kad bus vertinama energijos skirstimo operatoriaus vadovų atsakomybė. Taurimas Valys susitikė su Ignitis grupės vadovu Dariumi Maikštienu ir ESO vadovu Renaldu Radvila, teigia, kad artimiausiu metu pateiks valstybės poziciją dėl tolesnių veiksmų. Bus vertinamas ne tik ESO pasirengimas ir reagavimas į krizę, bet ir Ignitis grupės vaidmuo, užtikrinant tinklo atsparumą, investicijų efektyvumą ir tinkamą rizikų valdymą. Apie ESO ir Ignitis grupės atsakomybę šiandien kalbėjo ir prezidentas bei premjeras. Praėjus daugiau nei savaitį po audros elektros tiekimas jau atkurtas 90% klientų, tačiau jos dar neturi beveik 13 tūkstančių vartotojų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai ir pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti turimą ir viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, paskelbė portalas Delfi. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė sako, kad per 20 dienų bus nuspręsta ar pradėti tyrimą.
2: Matydami visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją, užklausas, iš tiesų matėme poreikį

0: siekti susirinkti, įsivertinti, išnagrinėti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, tačiau kartu gavome ir skundą, kuris bus taip pat vertinamas, nagrinėjamas ir jeigu reikės papildomos informacijos, bus renkama papildoma informacija tam, kad nustatyti, ar yra pakankamai duomenų tyrimui pradėti ar nepradėti.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė. Pati Matijošaitytė teigia negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsaugą. VRK savo ruoštų informavo, kad Nemuno Aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytė suteiktas teisinės paslaugas. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo koalicijos partijų lyderiai sutarė, kad šeimų politika išlieka vienu svarbiausių likusios kadencijos prioritetu. Pasak Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijaus Verygos, prastėjančiai demografijai spręstis reikia visuomenės susitelkimo.
2: Tai yra ne tik tai išmokos. Supratimas, reikia ar nereikia turėti vaikų, juk formuojasi mums dar patiems vaikais būnant, ar ne? Mes tada susiformuojam savo supratimą apie šeimą, kokia jinai turėtų ar neturėtų būti. Ir čia ir reikės visų, ir kultūros žmonių indėlio, ir švietimo indėlio, ir neužteks tik tai politikų kalbų, todėl kad politikais žmonės mažai pasitiki. Taip, mes turim priimti sprendimus, mes juos priimsim, bet norisi, kad tikrai visi pasijungtų. Ir čia viskas yra svarbu. Filmai ir knygos ir švietimo turinys.
1: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Valdantieji taip pat kalba ir apie migracijos politiką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus vertinimu ji turi būti peržiūrėta.
3: Kartu su koalicijos partneriais sutarėme, matant situaciją, valstybei reikia migracijos politikos. Politikos, kuri atlieptų dabartinę situaciją. Nes mes matome, kad kvotų sistema, siūlymai, visa tai yra tokia pakankamai chaotiška, parodanti, kad valstybė tiksliai negali pasakyti, kaip vis dėlto tai veikia, ko valstybei reikia, kokie yra kriterijai, kalbant apie integraciją pagrindiniai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Valdančiųjų partijų lyderiai be kita ko sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada, kad tam bus numatyta ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie čia sulaikytą Lietuvos pilietį. Kaip skelbė portalas Naša Nyva, Baltarusijoje dėl esą ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27-erių Deividas Stanulevičius. Minsko teismas jį nuteisė po sulaikimo pasienyje. Vyras pastaraisiais metais organizavo turistinės ekskursijas į Černobylio zoną Baltarusijoje. Užsienio reikalų ministerija piliečiams dar kartą. Ta primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, nedelsiant iš jos išvykti. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 25, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 24, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 laipsniai. 17 valandų 5,5 minutės.
4: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Prie Lietuvos įmonės gaminančios dronus pastato padėti laidotuvių vainiką ir juoda juostelė perišta įmonės vadovo nuotrauka. Lietuvoje minima Laisvės diena. Kaip gyvena žmonės jau daugiau nei savaitę neturintys elektros? Prieš tapdama vyriausiosios rinkimų komisijos nare, Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir šios informacijos neatskleidė. Apie tai pranešė portalas Delfi. Atikė į Jessica Shai pavyko tai, ko nepavyko niekam kitai, kokia jos sėkmės paslaptis. Visa tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Kaip apsaugoti dronus gaminančias gamyklas? Visai neseniai prieš kelias dienas prie Lietuvos įmonės RSI Europe gaminančios dronus pastato padėti laidotuvių vainikai ir juoda juostele perišta įmonės vadovo Tomo Milašausko nuotrauka. Panaši istorija tuo pačiu metu užfiksuota ir Čekijoje. Lenkijoje šiąnakt kilo gaisras dronų gamykloje, tiriama padegimo versija. Priminsiu taip

0: Pat, kad prieš kelias savaites gaisras kilo Estijos karinės robotikos gamykloje, tiriama versija, kad su tuo susijusi Rusija. Būta ir daugiau panašių incidentų. Su mumis dabar yra įmonės RCI Europe vadovas Tomas Milašauskas. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Papasakokit truputėlį išsamiau apie šitą incidentą su laidotuvių vainikais. Kur padėti, kaip padėti?
1: Vainikai buvo padėti Vilniaus mieste, netoli vieno iš mūsų biurų. Buvo trys vainikai su kertinais, ant kurių buvo grasinančios žinutės. Nuotraukos, mano asmeninės nuotraukos perištos juodais kertinais ir labai tiesus palinkėjimas matyti keliauti į Anapilį.
0: Kokio?
1: Tai tokie matiniai grasinimai 90-ųjų stiliukų.
0: Kas buvo konkrečiai tuose grasinimuose, kas buvo įrašyta ir kokia kalba?
1: Buvo iš tikrųjų du skirtingi vainikų komplektai. Ant vieno vainikų komplekto buvo angliškai užrašyti rinkėjimai, o kito buvo rusiškai.
0: Kaip reaguojate iš tai tokio pobūdžio grasinimus, kokią čia žinią galvojat jums neša, ką nori pasakyti ir taip toliau?
1: Žinia, yra akivaizdžiai skirta ne mum. Mes tokiais dalykais, kaip gynybos industrija, esam pasiruošę tvarkytis ir per daug nesureikšminam. Žinia, yra skirta akivaizdžiai Lietuvos visuomeniai bauginti ir nešti Rusijos politinę žinutę. Tai taip ir reaguojama. Mes bet kuriuo atveju imamės saugumo priemonių, kurių imamės jau ne vieni metai, nes puikiai suprantam, kokioj geopolitiniai situacijai gyvenam ir suprantam, kad esam pirmas ir vienas iš tų pirmiausių, paveikiausių taikinių, į kuriuos Rusijos agentūros nori taikytis. Tai per daug nesureikšminam, nes tų provokacijų tikslas ir yra išmušt dėmesį nuo tų dalykų, kuriais užsiimam ir priversti visus lakstyti ratais ir panikuoti.
0: Saugumą, sakot, sustiprinot anksčiau, dabar, na, pastaruoju metu specialiai dar kažkokių papildomų priemonių nesijėmėt, ar po šio incidento, pavyzdžiui?
1: Mes nuolatimą. Praktiškai paskutinius tris metus, kai pradėjom veiklą, kai tik mūsų veikla pasidarė kažkiek tai rimtesnė jos rezultatų prasme, mes saugumą stiprinom sistemingai pagal leidžiamą biudžetą, pagal įmonės galimybės, vėlgi, supraskim, ta mūsų gynybos industrija yra sąlyginai jauna ir jinai stiprėja ir su jos stiprėjimu ir saugumo priemonės stiprėja. Bet visos jos turi kaštus ir tuos kaštus kažkas turi dengti, tai kuo stipresnė industrija, tuos stipresnės ir priemonės.
0: Pirmas toks incidentas jūsų įmonėje?
1: Vainikai pirmą kartą, bet incidentų mes turėjau įvairių.
0: Kaip čia matot irgi tą atvejį prie jūsų įmonės kontekste, kuri čia aš irgi kelis atvejus paminėjau, ir Lenkijoje, ir Estijoje, ir kitose šalyse?
1: Tai matom tai kaip mūsų darbo labai gerą įvertinimą. Jeigu ateina tokias dovanėlės, reiškia tai, ką darom, veikia.
0: Ačiū Jums, tai įmonės RCI Europe vadovas Tomas Milašauskas, su mumis taip pat Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Kaip Jūs matot su mūsų gynybos įmonių saugumu ir būtent kaip vertinat šitą konkretų incidentą?
2: Na, manau, kad tai jau turėtumėm vadinti ne pavieniais atvejais tokios incidentus, o jau sistema. Nes prisiminkime, kad viskas prasidėjo nuo 2022 metų, kai Rusijos vyriausybė patvirtino juridinių asmenų sąrašą, kurie yra nedraugiški Rusijos valstybei, tarp jų buvo ir penkios Lietuvos įmonės. Vėliau grėsmės tapo jau ne vien deklaratyvios, tai matykim, prisiminkim, kad 24 metais teisingai Šiauliuose buvo bandyta padėti bendrovės TVC Solutions teritorijoje laikyta įranga, kuri turėjo būti išvežta į Ukrainą, paskui minėti incidentai su RSI Europe, taip pat kiti incidentai, o labiausiai tai norėčiau paminėti tai, kad kiek mes be investuotumėm į saugumą, tokie atvejai kaip duomenų vagystė iš registrų centro, kuri visai nesenai buvo, ir buvo pagrobti visi registro duomenys su vardais, įmonių pavadinimais, gimimo datom, adresais ir taip toliau ir taip toliau. Tai visa informacija šiuo metu priešiška šalis apie mūsų gynybos pramonės įmonės ir ne tik tai turi kaip ant delno.
0: Tai kokiu mums dar papildomų priemonių reikia imtis?
2: Sunku pasakyti, kokios šitos priemonės būtų efektyviausios. Čia turėtų, aišku, imtis tų priemonių stiprinimo pačios įmonės, galvoti, kaip tą, kaip apsisaugoti. Bet, žinoma, viena turbūt iš efektyvių priemonių, tai tikrai ne efektyviausia, bet viena iš efektyvių priemonių, tai vengti publikuoti savo adresus. Kažkaip galėtų būti galbūt gynybos pramonės įmonėms įvesti kitokie parametrai pačiam registrų centre, kad nebūtų matoma bet kuriam asmeniui įėjus kur ta įmonė, koks adresas ir panašiai ir panašiai. Tai galėtų būti vienas iš pliusų prie saugumo prisidedančių.
0: Taip, ačiū Jums už pokalbį. Tai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas, na, o Vilmantas Vitkauskas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, eltai sakė, kad sulaikytas įtariamasis ir cituoju, manau, būtent ta stebėsna, LNK žinioms sakė, manau, būtent ta stebėsna ir tos priemonės, kurios buvo įdėktos po mūsų diskusijų ir lėmė tai, kad pavyko sulaikyti tos žmonės, kurie tai vykdė. Tai yra geras rezultatas ir to bendravimo pasiekmė. Tokia yra Vilmanto Vitkausko citata LNK. Na, o dabar pakalbėkime apie situaciją Lenkijoje. Šią naktį kilo gaisras dronų gamykloje ir tyriama tyčinio padegimo versija. Su mumis yra LRT radio bendradarbis šioje šalyje, Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Kokios yra informacijos naujausios būtent apie šią situaciją, šį incidentą?
3: Svarbiausia informacija yra tai, kad užfiksuota kamerose vaizdas, kad žmogus apsirengęs būtent kaukė, artinasi prie gamyklos ir vėliau taip spėliojama, kad galėjo kažkokį būtent padegamą į užtaisą palikti. Netoli vietos rasta kuprinė ir bliuzonas. Kol kas visas atvejis yra tyriamas ir ką čia labai pabrėžia Lenkijos vidaus žvalgyba, kad kol kas neskubėtume su bet kokiomis versijomis. Leidžiskime institucijoms ištirti, nežinoma, gali būti net ir mūsų reakcija, kaip visuomenės, Lenkijos visuomenės gali būti panaudota dezinformaciniais tikslais, būtent siekiant dezinformuoti, sukelti sumaištį arba bent jau stebėti tai, kaip valstybė ir visuomenė reaguoja. Ir čia, žinoma, atkreipiamas dėmesys į tai, kad žmogus užfiksuotas vaizdo kamerų gali būti užsienio pilietis ir gali būti Ukrainos pilietis ir, pavyzdžiui, tai gali būti panaudota siekiant suskaldyti visuomenę arba bent jau sukelti dar didesnį pasitikėjimą Ukrainos piliečiais gyvenančiais Lenkijoje.
0: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Na, o kalbant toliau apie grėsmes iš Rusijos, prieš 33 metus, vėl rugpjūčio 31-osios vakarą, Lietuvą paliko paskutinių sovietų armijos ešalonas, taigi Lietuvai šiandien minint laisvės dieną, nerima kelia saugumo iššūkiai, na, visos tokios hybridinės atakos, tiesioginės atakos ir nežinia apskritai dėl Rusijos galimų ketinimų. Kolega Daumantas Butkus studijoje ir domisi šią temą. Tai Daumantai, kalbant apie dabartinę saugumo situaciją, Lenkijos premjeras sako, kad na, ateinantis pusmetis bus lemiamas. Kokių duomenų apie galimus Rusijos išpolius prieš NATO šalis turi vakarų žvalgybą?
4: Putinas vakarų šalių žvalgybos duomenimis ketina išbandyti NATO šalių vienybę, apie tai buvo skelbiama šį mėnesį, tačiau žvalgybos duomenimis neplanuoja didelio masto įsiveržimo, o veikiau pavienius išpolius, pavyzdžiui, pažeisti kokią nors svarbę energetinę, kurios nors Baltijos šalies arba Lenkijos infrastruktūrą, jos objektą. Šeštadienį po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas socialiniame tinkle X parašė, kad Rusijai didinant įtampą ateinantys 6 mėnesiai bus lemiami, todėl Lenkija ir NATO turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams. Įtampas didina ir tai, kad praėjusią savaitę į Maskvą netikėtai buvo atvykęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas. Pati agentūra atsisakė komentuoti šią kelionę, bet amerikiečių žiniasklaida rašo, kad susitikimo tikslas buvo įtikinti Rusiją nepulti NATO narių. Lietuvos vadovai ir pareigūnai sako, kad amerikiečių žvalgybos vado vizito tikslas ir turinys jiems yra žinomas, bet jo neatskleidžia. Prezidentas Nausėda sako, kad vizitas buvo skirtas įtampoms regione mažinti.
5: Taip, iš tikrųjų, sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami. Susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimai regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Suvokime vieną dalyką, kad bendra saugumo situacija yra įtempta, to niekas neketina neigti. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu, aš tai su tuo nesutikčiau. Manau, kad padėtis yra pakankamai įtempta nuo to laiko, kai Rusija patiria labai galingus Ukrainos smūgius savo šalies gilumoje ir tai tam tikrą prasme stumia Kremliaus režimą į kampą, o kaip jūs žinote, užspeistas kampe žmogus arba ne žmogus visada gali mėginti smogti atgal ir sukelti tam tikrą papildomą grėsmę.
4: Prezidentas Gitanas Nausėda apie saugumo situaciją šiandien žurnalistai klausė ir krašto apsaugos ministro Roberto Kauno. Jis sako, kad jam taip pat žinomas amerikiečių žvalgybos vado vizito tikslas ir turinys Maskvoje, bet jo negali atskleisti. Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos saugumo situacija per paskutinius 2 mėnesius nepasikeitė, bet reikia neprarasti budrumo.
6: Informaciją mes turim, bet jinai tikrai nėra viešo naudojimo ir nepykit, aš jos tikrai neatskleidinėsiu. Baimintis nieko nereikia, mes turime būti budrus, mes karas vyksta jau 5 metus Ukrainoje ir jisai šiai dieną jau plinta į Rusijos pusę. Tad budrumo lygis pas visus piliečių turėtų būti didesnis. Lietuva lygiai taip pat investuoja į kariuomenės modernizaciją, gynybą, oro gynybą ir viską, ką reikia mums pasiruošti. Darbai yra atliekami, baimintis ir panikuoti nereikia, išlikti budriems reikia. Per paskutinius 1 porą mėnesių saugumo situacija Lietuvoje nepablogėjo.
4: Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, na, o premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien žurnalistams teigia, kad galimoms išpolių grėsmėms iš Rusijos yra intensyviai ruošiamasi.
7: Oficialios informacijos pažymų ar kitomis formomis neturiu. Turiu tam tikros neformalios informacijos per savo patarėjus. Nenorėčiau šiandien kažką tai pasakoti, nes tai gali būti tik tai interpretacijos arba sugedusio telefono efekto galim neišvengti. Ruošiamės tyliai, per daug turbūt neaiškinam, ką darom, ne apie viską galima ir kalbėti, nes jūs stebi, mus stebi ir skaito ne tik tai Lietuvos piliečiai, bet ir potencialiai mums nedraugiškos šalys.
4: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, buvęs NATO generalinio direktoriaus pavaduotojas, saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas sako, kad šiuo metu nėra konvencinio karo grėsmės požymių, bet svarbu sužinoti, kas iš tiesų ir svarbiausia. Kaip buvo pasakyta amerikiečių žvalgybos vado susitikime Maskvoje.
8: Vėlgi, mes nežinome, ką konkrečiai tenai kalbėjome, nepaisant visų įvairių spėlionių. Klausimas yra, kaip tu kalbi susitikime. Ar tu ateini ir sakai, kad žiūrėkite, nedarykit šito, nes mes žinome, ką jūs planuojate. Ar tu iš tikro pagrasini, kad jeigu jūs tai darysite, štai kokios bus pasekmės. Nes Putino negali pakviesti prie derybų stalo, tu gali tik tai priversti ateiti derėtis. Tada kažkoks būna rezultatas. Kitas dalykas yra, aišku, yra branduoliniai dalykai, kai iš karto po Ratklifo vizito, žinome, Rusija testavo tarp kontinentinę balistinę raketą, tai ir vėlgi tas signalas, kad branduolinė retorika niekur čia nesitrauks. Tai sakyčiau, vėlgi yra situacija pakankamai, galbūt atrodo chaotiškai. Iš kitos pusės, dėka Ukrainos kovos, dėka to, kad na, Rusija tikrai neturi tų konvencinių pajėgumų, aš manau, kad šiuo metu kažkoks tai realios tikros grėsmės NATO konvencinės, iš konvencinės pusės nėra šiuo metu. Bet vėlgi, tai tik tai pamatysime. Visi dalykai juda vienu metu, manau.
4: Taip sako saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas.
0: Taip, kalbant apie tai. O kas atgrasytų Rusiją vis dėlto? Kas galėtų būti tas faktorius, kad jinai nepultų NATO šalių?
4: Prieš 33 metus, 93-ųjų rugpjūčio 31-ąją,
0: tai šiandien?
4: Beveik prieš pat vidurnaktį Rusija iš Lietuvos išvedė kariuomenę. Ekonomiškai spaudžiama vakarų, tai buvo vienas iš faktorių. Politologas Linas Kojala teigia, kad tokios strategijos ir ekonominio spaudimo, ne tik politinio, vakarai turėtų laikytis ir dabar.
9: Atrodytų, Rusijos ištekliai yra neišsenkantis, bet tuo pačiu tai turbūt yra labai aiški trajektorija, kągi daryti. Tai yra didinti kaštus Rusijai, parodyti jos pažeidžiamumą ir silpnumą. Energetinės sistemos, ekonominės sistemos, galiausiai tų pačių karinių išteklių. Jie tikrai nėra neišsenkantis ir yra pasiektos tam tikros ribos, kurios riboja jos veikimo galimybės. Tai vienintelis būdas priversti Kremlių keisti poziciją ir atsisakyti ultimatyvaus reikalavimo iš esmės Ukrainai visiškai pasiduoti yra tos kaštus padidinus pakeisti Kremliaus laikyseną. NATO uždavinys šitoje situacijoje yra labai paprastas. Nesižvalgyti tai, ką masto ar galvoja Rusija, bet būti stipriems patiems. Ir tokiu būdu, aš manau, kad mes galime būti visiškai užtikrinti, kad Rusija nesiryš kelti agresijos prieš NATO valstybę. Vėlgi tai nereiškia, kad nematysime tų karo žiežirbų, kurios gali mus paliesti pavienių dronų, sabotažo ar kitų incidentų formą, bet didelio masto agresija prieš stiprų NATO alijansą iš Rusijos pusės iš esmės istoriškai ir turbūt praktiškai ateityje nėra labai manoma.
4: Politologas Linas Kojala.
0: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
10: 60 minučių.
0: Kaip gyvena žmonės jau daugiau nei savaitę neturintys elektros? Kaip jie sprendžia savo buities kasdieninius klausimus? Pasikalbėsim su kolege Rūta Ribačiauskiene, kuri lankėsi Kazlų Rūdoje. Labą vakarą, Rūta.
11: Sveiki, gyvi.
0: Tai kągi tau papasako žmonės Kazlų Rūdoje, kokia ten situacija ir kaip jie išgyvena be elektros?
11: Iš tiesų, be elektros ko gero gyvenimas, tai anot jų, tai yra viduramžiai. Jeigu neturi generatorius, tai vadinasi, turi turėti arba su baterijomis kažkokius tai prožektorius, žvakių ir tiesiog taip gyvena. Be abejo, šaržuoti galima, bet tikrai gyventojai, bent jau Kazlų Rūdos savivaldybė, yra labai pikti. Jau praktiškai prasidėjo 10 para, kada jie neturi elektros. Ten, kur aš lankiausi, tai kalbėjau su žmonėmis, kurie piktinosi tuo, kad negauna informacijos iš energijos skirstymo operatoriaus, jog ta informacija nuolat kinta. Dabar tarsi gavo informaciją, jog elektra galbūt bus pajungta tik iki ketvirtadienio. Mes patys matėme, kaip laidai tiesiog pavojingai kabo ant medžių, guli ant žemės arba tiesiog paimti ESO operatorių, apvynioti ir viskas. Tai šiuo atveju žmonės piktinasi, kad niekas netvarko, informacijos trūksta ir išgyvenantis įvairiai, kaip ir sakiau, vieni pirko generatorius, kurie kainavo ir iki 1000 eurų, be abejo visi tie, kurie nusipirko arba turėjo iš anksčiau, patiria papildomų išlaidų. Tai yra už degalus, nes arba benzinas arba dujos kainuoja ir gyventojai skaičiuoja, kad netgi nedideliai šeimai, kad visus poreikius patenkinti, reikėtų apie maždaug 10 litrų degalų vienai parai. Ir tai netgi kai kurie negali jungti skalbiklių, nes generatoriai tiesiog nepaveža. Tai šiuo atveju žmonės, kaip ir sakiau, pikti. Kompensacijų, sako, nelabai tikisi. Be abejo, ieško ir ekonomiškesnių įvairiausių variantų, tų pačių generatorių, kad netokie būtų brangus. Kiti, sako, dalį maisto iš šaldiklio jau teko išmesti. Kiti nežinojo, kad reikia rinkti čekius, tai šiuo atveju renka čekius tam tikrus. Sako, anksčiau nerinko, dabar bando rinkti, bet vėlgi svarsto. Tai jeigu maistas sugedo, tai jogi nebelaikysi, jį tu paėmė išmetėjai, tai kas sužiūrės, čekių nebėra. Na, žodžiu, situacija yra tokia gana įdomi, tai pasiklausykime, kągi sako Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai, kurie iki šiol neturi elektros.
12: Be elektros, tai žinot, pražūtis, kadangi viskas ant elektros liaudiškai tariant, vandentikis, kanalizacija, žodžiu, šaldytuvas, žinot, suprantat, tai vat, reikia būtinai mums generatoriaus. Mirties ar gyvybės klausimas.
13: Pritrūko pinigų. Ir nes noriu tik daug investuoti, iš tikrųjų, nu, palaikyti gyvybinėms funkcijoms užtenka šito. Tikėjausi, kad trumpesnis bus periodas šitas be elektros. Tai vat, dabar atrodo, kad reikėtų galingesnio, kai taip ilgai. 9 paros. Degalams apie 250 eurų išleidau. Plius tarą reikėjo pirkti, kurios man niekad nereikėjo, bet kad galėčiau juos sandėliuoti, tai ten dar apie 100 eurų išėjo išlaidų. Bendroji sumoje tai turbūt bus kokie 1400, gal 1500 eurų panašiai. Dar tiksliai neskaičiau, reikės skaičiuoti, nes bandysim kažkaip įsireikalauti, bent kažkiek.
14: Generatorius, aišku, iš mano kišenės viskas. 9 paros, tai paskaičiau 80 litrų. Benzinu sunaudojau. Jau neskaitant apie tenais tepalus, ten priežiūra viską. Nenoriu nieko ten tikėtis, kaip jie čia rašo, tas kompensacijas duosim, nes juos tikrai nebus.
15: Dieną aš sudeginu 10 litrų, tai duodu tam generatoriui palsėt. Vakare girdžiu, kad reikalingi bus čekiai. Benzinu aš tą nusipyriau ir net nepasiimiu to čekio. Tai dabar jau kiek pilu, tai jau renku.
11: Taip Lietuvos radijoje kalbėjo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai iki šiol neturintys elektros.
0: Tu taip pat ir seniūną pakalbinai, ką jisai sako?
11: Tai iš tikrųjų, tik noriu priminti prieš sakant, kągi sakė Audrius Vaivada, Kazlų Rūdos seniūnas, kad 2024 metų Liepą, kai Lietuva nusiaubė iš tikrųjų mažesnį audrą, tai ESO vartotojams išmokėjo beveik 3 milijonus eurų kompensacijų. Kokios kompensacijos gali siekti dabar, tai iš tikrųjų, na, net ir nesvarsto gyventojai. Ir labai beje žeria priekaištus, kad kai buvo girdima, kad savaitgalį labai daug dirba ESO brigadų, jie sako savo apylinkėse, nematė ne vienos. Bet savivaldybė iš tiesų darė visas pastangas, pirmoji įvedė ekstremalią situaciją, pasitelkė kariuomenę, kariuomenė taip pat padėjo šalinti medžius. Be abejo, Kazlų Rūdos energija, kiek turėjo generatorių, vežė į bokštus, į vandenvietės, kad žmonės galėtų turėti vandens, nors ir iki šiol dar vandens neturi. Tai pažiūrėk, pasiklausykime, kągi sako Audrius Vaivada, jis yra Kazlų Rūdos seniūnas.
16: Vežam geriamą vandenį, kaip ir šiandien matyt, žmonėm priskambina, pasako, ko trūksta, tas stengiamės padaryti, tai vanduo ir maistas.
11: Taip kalbėjo Audrius Vaivada, jisai yra Kazlų Rūdos seniūnas, teko kalbėtis su socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūrate Bartkienė, kuri sako, kad apie daugiau nei 20 šeimų ir vienišų žmonių ir garbaus amžiaus žmonių teko lankyti, vežti ne tik vandenį, bet kaip ir minėjo seniūnas ir maistą, maisto paketus, tiesiog parūpinti ir to pačio buitinio vandens ir teko kalbėti su Bartininkų kaimo gyventoje, kuris sako, man beveik 80 metų, aš sunkiai judu, tačiau su ratukais, neįgaliojo ratukais, sugebėjau nuvažiuoti iki jūrės upelio ir atsivežti kiberą vandens apsiprausti. Tai tikrai situacija yra liūdna, žmonės pikti ir na, nepasitiki tomis žinutėmis, nepasitiki informacija ir tik tai kuo greičiau laukia be abejo elektros, kad jinai kuo greičiau nušvistų jų namuose.
0: Ačiū tau, kolegė Rūta Ribačiauskienė, kuri lankėsi Kazlų Rūdoje.
10: 60 minučių.
0: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušros partijai. Čia portalas Delfi pranešė, kad dar prieš sugrįždama dirbti į vyriausiojo rinkimų komisiją, ji konsultavo Nemuno aušrą, padėjo rengti atsakymus, būtent skirtus vyriausiojo rinkimų komisijai. Ir šios informacijos nepranešė. Kolegė Edita Vitė domėsi šią temą. Tai Edita, ar yra duomenų, kad Laura Matijošaitytė gavo atlygį iš Nemuno aušros dėl suteiktų paslaugų?
17: Lina Petronienė, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, šiandieną žurnalistams sakė, kad neturi duomenų apie būtent jos narį, Laurai Matijošaitytei, Nemuno aušros mokėtą atlygį.
18: Patikrinom partijų finansinius dokumentus, kadangi mes patys atsimenam, kad per savivaldybių tarybų rinkimus 23 metais jinai konsultavo ir atstovavo keletą politinės kampanijos dalyvių dėl kandidatų registravimo. Tai patikrinom finansinius dokumentus, tai tiem dalyviam tikrai matom, išlaidos yra registruotos. Politinė partija Nemuno Aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matjošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Irgi yra praktika, jeigu yra tam tikri ryšiai, tada sprendimo priėmimo metu vyriausiosios rinkimų komisijos narys iškelia klausimą apie nusišalinimą, įvardina priežastis ir komisija sprendžia dėl nusišalinimo. Šiuo atveju to padaryta nebuvo. Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi.
17: Taip kalbėjo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
0: Tai dėl to dabar vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tyrimo pradėta. Čia kiek anksčiau buvo skelbta, kad negavo skundo komisija. Tai jau gavo?
17: Taip, LRT radijo iš tikrųjų patvirtino pirmininkė Jolanta Bernotaitė, kad gautas yra iš piliečio skundas, kas nebuvo įvartinta. Dabar bus renkami parodymai.

0: duomenys, ar pradėti tą tyrimą dėl būtent viešo intereso pažeidimo. Apie tai Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė.
1: Nagrinėsime, jeigu tik susirinksime papildomą informaciją ir klausimas bus teikiamas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos posėdžiui. Šį klausimą svarstyti ir priimti atitinkamus sprendimus. Dėl tyrimo pradėjimo ar nepradėjimo įstatymas nustato 20 darbo dienų terminą. Skundas gautas iš piliečio, bus renkama papildoma informacija tam, kad nustatyti, ar yra pakankamai duomenų tyrimui pradėti ar nepradėti.
0: Kalbėjo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė. Na, o Teisingumo ministerija atsiuntė raštu atsakymą, kad pasak Teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės pirmiausia galimus Lauros Matijošaitytės atliktus pažeidimus turėtų tirti Vyriausiosios tarnybinės etikos rinkimų komisija. Ir tik nustačius atitinkamus privačių interesų deklaravimo ar viešųjų privačių interesų derinimo pažeidimus, Teisingumo ministrė spręstų dėl tolesnių teisinių veiksmų. Teisingumo ministerija nėra gavusi jokių oficialių duomenų dėl šios situacijos.
2: Na, o Nemuno Aušra, ką sako, tai samdė jie Laurą Matijošaitytę ar nesamdė?
0: Aš tik tai dar prieš Nemuno Aušros atsakymus LRT radijui noriu pasakyti, kad pačios Matijošaitytės susisiekti su ja nepavyko. Jinai tik tai portalui Delfi yra atsakiusi, kad informacija susijusi su profesinė veikla atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kadangi jos atskleidimas, rinkimas bei naudojimas prieštarauja įstatymui, todėl komentuoti negaliu tokią atsakymą Laura Matijošaitytė pateikė Delfi portalui. Na, o Nemuno Aušros atstovas Robertas Puchovičius teigė, kad jokios sutarties nebuvo.
3: Tai jokios sutarties nebuvo sudaryta, jokių paslaugų užsakyta, kad kažkas būtų, tai tikrai nebuvo. Su konsultacijų kažkur ar bandėm kažką ieškoti, turbūt advokatą, tai gal koks tai pokalbis buvo, bet iki taip, kad pasirašyti sutartį ir užsakyti paslaugą, tai tikrai tokio dalyko, kiek man yra žinoma, nebuvo. Tai ir pati Laura atsakė, kad šitai vietoj tokio dalyko nebuvo, o nežinau, iš kur ten Delfi paėmė kažkokią informaciją. Tai jeigu jie kažką turi, tai turbūt pasidalins.
0: Na, manau, šios vicepirmininkas Robertas Puchovičius neatsakė, ar tas atlikis buvo, nebuvo, tik tai patvirtino, kad sutarties jokios nebuvo, tai aišku, paaiškins tai tolimesnis tyrimas. O Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė sakė, kad šioje istorijoje daug neiškumų ir juos reikia tikslinti.
4: Sakyčiau, kad šita istorija tampa dar klampesnė po šito pareiškimo, kad nieko nebuvo, nes beje pati Laura Matijošaitytė, bent jau Delfi medžiagoje nesako, kad nieko nebuvo, ji prašo pateikti klausimus raštu. Nes jeigu būtų tikrai nieko nebuvę ir ji būtų nieko iš viso nedariusi, turbūt būtų jos labai trumpas ir paprastas atsakymas. Jokių kontaktų neturėjau, niekada nedirbau ir tai yra visiška netiesa. Bet bent jau Delfi medžiagoje aš neperskaičiau būtent tokios informacijos pateiktos iš Lauros Matijošaitytės. Ji buvo gana abstrakti, prašant būtent pateikti klausimus raštu. Tai kol kas pasakysiu taip, galai nesueina. Turbūt reikės patikslinimo ir iš pačios Delfi.
0: Taip kalbėjo politologė Rima Urbonaitė, nors noriu priminti, kad šių metų šį rūpjūtį varka nutarė, kad Nemuno Aušra ir šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų statymą, kai gavo nario mokesčius per trečiuosius asmenis iš neteisėtų finansavimo šaltinių.
2: Ačiū tau, kolegė Dita Vitė.
5: 60 minučių.
2: Atlikėja Jessica Shy praėjusį penktadienį ir šeštadienį Vilniaus Vingio parką surinko 100 000 žmonių minę, ko nėra pavykę nei vienam kitam Lietuvos atlikėjui. Kokiagi jos sėkmės paslaptis ir mūsų studijoje yra LRT populiariosios muzikos redaktorius Ramūnas Zilnys. Labą vakarą, Ramūnai.
6: Labas vakaras.
2: Beje, mes su tavim prieš metus, ar ne, prieš kiek čia laiko labai panašią temą aptarinėjome, kai buvo jos koncertai Kalnų parke. Tai kas dar įvyko per šitą laiką, na, Jessica Shy tik dar labiau užsiaugė. Tą sėkmę, populiarumą ir taip toliau.
6: Na, vyksta tiesiog labai logiška seka, kadangi tai yra ne pirmas kartas, kai Jessica Shy, kaip ir minėjai, žengė į labai dideles scenas. Prieš 2 vasaras buvo Kaunas Dariaus ir Girėno stadionas, praėjusiais metais Kalnų parkas, 3 pasirodymai, į kuriuos irgi buvo išpirkti visi bilietai. Na ir dabar pats didžiausias jos pasiekimas. 100 000 žmonių per 2 vakarus Vingio parke, kaip ir sakė, nei vienas kitas Lietuvos atlikėjas tokios 2 iš eilės koncertų serijos nėra surengęs. Įvyko toks dalykas, kad Jessica Shy tiesiog populiarumas ir toliau eina visiškai logiškai. trajektoriją į viršų, naujausias jos albumas irgi sulaukė daug dėmesio. Tačiau tuo pačiu kita vertus yra tas dalykas, kad jau yra užauginta tam tikra reputacija ir tam tikras visuomenės dėmesys, kuris, kaip matom, vis didėja ir vis daugiau žmonių nori pamatyti jos koncertus ir sudalyvauti šitose šventėse. Tai ją lieka tik pasveikinti ir pasidžiaugti, kad Lietuvoje turime artistę, kuri iš esmės perrašė visą Lietuvos istoriją arba bent jau parašė naują puslapį, nes buvo tikrai laikas, dar visai neseniai, kai niekas net nebūtų patikėjęs, kad koks nors artistas apskritai gali 2 vakarus iš eilės parduoti visus bilietus į Vingio parką. Tai yra įspūdinga.
2: Bet 100 000 dar neriba, kaip tu manai?
6: Aš manau, kad dar neriba. Aš netgi leisiu savo pasakyti, kad jeigu Jessica Shy, kai buvo žaibiškai parduoti bilietai į pirmą koncertą ir buvo paskelbtas papildomas, jį taip pat buvo parduoti visi bilietai, aš leisiu netgi savo pasakyti, kad nors tas skaičius 100 000, kas reiškia, kad praktiškai kas 30 Lietuvos gyventojas buvo šitame koncerte, net jeigu šitas skaičius atrodo labai įspūdingai, aš spėčiau, kad jeigu būtų buvęs 3 koncertas, jį galimai taip pat būtų parduoti visi bilietai, nes aš mačiau, kas dėjosi internete, kaip žmonės ieškojo žmonių, kurie galėtų parduoti atliekamą bilietą ir taip toliau. Jos tiesiog šiuo metu yra toks populiarumas. Lietuvos muzikos pasaulyje yra Jessica Shy labai labai aukštai ir visi kiti, čia nėra apie palyginimus, čia nėra čempionatas, bet vis dėlto visi kiti yra gerokai pagal tą komercinį patrauklumą ir pagal galimybės parduoti bilietus, na, negali su ja lygintis. Šiuo metu su ja negali lygintis niekas.
2: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė taip pat su mumis. Labą vakarą.
7: Vakarą.
2: Kalbant apie viešbučius, restoranus, Vilniaus barus ir taip toliau, ar irgi prisidėtumėt prie Ramūno Zilnio apie tai, kad na niekas su jo negali lygintis ir tai, kas vyko šį savaitgalį Vilniuje, na Lietuvos, su Lietuvos atlikėjų koncertais taip nėra buvę, būtent žiūrint per jūsų atstovaujamą perspektyvą?
7: Tikrai pantinčiau, be abejo, yra ir tarptautinių renginių, bet iš tiesų labai džiugina tas 2 dienos, tai tiesiog labai stebėtina, gavau daug žinučių ir prašymų viešbučių, kurių negavo jau nei užsienio svečiais, nei savo draugai draugams, tai labai džiugina mane, kad tai nėra tik pramoginis renginys, bet ekonominė prasme tai yra labai atsiperkantis. Ir iš tiesų mes tai bandėm pasiskaičiuoti, kad kokie 10 milijonų apyvartos ir šita, kad tiesiog paskaičiavus, kiek išleidžia, na, ta prasme, žmogus viešbučių gėrimam, ten maistų ir visa kita, tai pajamos tikrai turėjo suplaukti labai nemažos. Tai va, tai tik galiu dar paapgailestauti, kad konferencijų centro neturim, kur galėtų dar maštabiškesni renginiai vykti, tai iš tiesų labai smagu buvo ir kadangi aš Čiurlionio gatvėje gyvenu, tai mačiau ir kaip kultūringai vyko visas tas atėjimas ir išsiskirstimas ir tikrai nebuvo tokių incidentų. Ir taip viskas labai labai gerai buvo suplanuota, suriktuota, tai nu, belieka tik pasidžiaugti iš tiesų.
2: O tie žmonės, kur iš užsienio ieškojo bilietų, jūs kreipėsi, tai čia lietuviai užsienio ar užsieniečiai iš užsienio?
7: Užsieniečiai, kurie, ta prasme, lietuviai draugai, kurių ten o vieni iš Vokietijos, kiti iš ten atvažiuoja, tai čia tikrai nebuvo tik vietiniam. Buvo ir tarptautinių daug svečių, kas irgi yra labai smagu ir miela. Tai tiesiog labai. Labai džiaugiamės tokiais renginiais ir pagarba Jessica Shy tikrai.
2: Ir kainos viešbučiuose, taip sakant, na viešbučiai irgi pasinaudojo progą, nes kadangi buvo didžiulė paklausa, tai kaip suprantu, net kai kur 5 kartus pašaukame.
7: Čia niekas taip nekilnoja, čia yra mitas, nes tie, kurie važiuoja ir užsisako iš anksto, tai užsisako iš anksto, čia kiekvienam renginiui nebent ten, jeigu lieka vienas kambarys ir bookingai patys užsikelia gal tą kainą. Tai čia nemanau, kad viešbučiai labai užsikėlė buvo kainas, tikrai nepastebėjom to rinkoje. Tai aišku, normalu, jeigu tai kartosis, tai manau, kad ir turėtų tada reaguoti, nes turbūt niekur Europoje nenumeta kainų vykstant dideliam renginiui. Bet tai va, galiu pasidžiaugti, kad bus ir pirmininkavimas, ir tikrai daug renginių, tai kažkaip tai mūsų sektorius gal tikrai
2: bus geri metai.
7: Taip.
2: Ačiū Jums, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė. Primenu, kad Ramūnas Zilnys yra mūsų studijoje. Kiek Ramūnai gali išeiti į plačiuosius vandenis Jessica Shy, ne tik Lietuvoje būti populiari, ar yra tokia galimybė?
6: Aš manau, kad apie tai šiaip nebūtinai reikia kalbėti. Čia dažnas labai atvejis. Aš skaičiau komentarus ir tarkim yra žmonių, kurie skeptiškai nusiteikia, kurie sako, mums galbūt nebūtinai patinka ta muzika ir taip toliau. Ir labai dažnas argumentas, kuris man atrodo visiškai neteisingas šiuo atveju yra, o tai kaip jinai galbūt jinai kažkaip plačiajam pasaulį galėtų ir gal čia galėtų būti taip. Aš esu ne kartą daręs interviu su Jessica. Žmonės Lietuvoje kažkodėl kartais galvoja, jog tai yra būtina ambicija, būtina sąlyga, kad Lietuvos artistai trokšta kažkur už Lietuvos ribų. padaryti tarptautinę karjerą ir taip toliau. Reikia pasakyti vieną kartą tokį dalyką, kurį aš patiriu bendraudamas su daug Lietuvos artistų. Nebūtinai ta ambicija ir yra. Žmonės Lietuvoje, kurie padaro sėkmingą muzikinę karjerą ir kurie koncertuoja didelėse arenose, erdvėse po atvirų dangumi ir taip toliau, jie iš tikrųjų turi ir daug darbo, ir daug galimybių tas ambicijas pildyti ir, kaip matome, ir galimybės jau sukurti labai įspūdingą sceninį reginį ir turėti gerą aparatūrą ir groti su puikiais

0: Sakykit, kad pasiklausykit būtinai LRT šito interviu YouTube. Dar papildai.
1: Gavau pakankamai daug atsiliepimų apie tą interviu.
0: Tiek žmonių paklausė, kiek atėjo į koncertą.
1: Daugiau, jau šiuo metu daugiau. Tai jis sakiusi, kad pavyzdžiui, galbūt jinai visai norėtų parašyti kūrinį arba prisidėti prie kūrinio, kurį koks nors kitas artistas dainuotų, kad ir tame pačiame Eurovizijos dainų konkurse. Bet kalbant apie blaivį, kalbant apie tai, ką jinai kūrė šiuo metu, kaip jinai daro, kad visos dainos yra lietuvių kalba, kad tai yra komercinė pop muzika, mano nuomonė tikrai labai aiškiai orientuota į vietinę klausytojų auditoriją, tai bent jau aš nematau, kad būtų kažkoks net ir noras kažkur kažką bandyti daryti už Lietuvos ribų. Galbūt aš klystu, galbūt tai ateis ateityje. Šiuo metu aš manau, kad taip net nėra planuojama, strateguojama ar galvojama.
0: Tu pats savo Facebook'e rašai, kad tai ne tik apie Jessica Shy, bet tai yra apskritai na, didelis postumis lietuviškos scenos pasitikėjimui savimi, kad ir kiti atlikėjai pasitikėtų, kad tai yra įmanoma tokio lygio koncertus surinkti su tiek žmonių.
1: Be jokios abejonės, nes pavyzdys yra įkvepiantis dalykas, kai tu matai, kad iš tikrųjų gali nutikti vienas ar kitas reiškinys, tu galvoji, galbūt šiandien yra koks nors berniukas ar mergaitė, kur auga kažkur, kuriam yra, nežinau, 6-7 metai, eina į muzikos mokyklą, yra talentingas, svajoja apie dainininko karjerą ir iš tikrųjų auks su prisiminimu, kad štai galbūt net tėvai jį atvedė į tą koncertą, kuriame buvo štai tiek daug žmonių. Nepamirškim, kad dar visai neseniai mes turėjom na, tą pavyzdį, legendinis foje atsisveikinimo koncertas, kuriame buvo pilnas Vingio parkas. Ir labai dažnai aš girdėdavau, kad na, tai buvo tokie laikai, tais laikais kažkaip gal ir ta muzika buvo kitokia, ir galbūt mažiau būdavo renginių, ir taip toliau, ir taip toliau, ir kad tai yra kažkokia praeitis, kai Lietuvos grupė ir atlikėjas surenka pilnutėlį, prikemša pilnutėlį Vingio parką. Dabar mes matome, kad tai yra įmanoma šiais laikais, ir tai padarė artistė du vakarus iš eilės, kurios intensyvi karjera prasidėjo prieš 6-7 metus, jos pirmas albumas pasirodė prieš 5 metus, ir kad per tokį laiko tarpą galima populiarumą užauginti tiek, jog šiandien, na, ji yra vadinama Lietuvos popsceno šių dienų karalienė ir niekas su tuo nepasiginčytų. Ir akivaizdu, kad ji muša ir gerina visus įmanomus rekordus. Ir klausomumo internete ir bilietų. Tai
0: kokia ta sėkmės, koks tas jos sėkmės receptas?
1: Jos sėkmės receptas.
0: Prieš metus klausiau dabar tą patį.
1: Aš pasakyčiau taip, vienas, be jokios abejonės pagrindinis, tai yra dainos, kurių žmonės nori įsiklausyti. Kurių žmonėms noriu įsiklausyti, tai yra komercinės popmuzikos kūriniai su įsimenančiais priedainės, dainos, kurios yra ne per ilgos dainos, kurios dažnu atveju galbūt ir nėra per sudėtingos dainos, kurios visiškai tinka masiniam skoniui ir žmonės tai vertina, jie nori tas dainas išgirsti gyvai. Antras dalykas, be jokios abejonės, yra auganti reputacija, tai yra žmonės jau žino ir po Dariaus ir Girėno stadiono koncertų ir po Kalnų parko, matė, net jeigu patys nebuvo nuotraukas internete, vaizdo įrašus, jog Jessica Shy sukuria tikrai labai įspūdingą reginį, kuriame tu tiesiog, na, gali paskęsti tas valandas, kaip kokioje pasakoje, tai yra puikiai scenografija, tai yra puikiai paruoštas koncertas, kuris tuo požiūriu nenusileidžia jokioms užsienio žvaigždžių gastrolėms, kurias matome Lietuvoje, o kai kuriais požiūrio taškais netgi galbūt ir lenkia. Ir trečias dalykas, kuris aš manau, kad yra dažnai neminimas, aš sulaukiu nemažai žinučių po to tavo minėto interviu, kurį galima pamatyti LRT YouTube kanale, kur man rašė žmonės, kurie sako, mes gal ir truputį kitokią muziką mėgstam, bet mes einame šitą koncertą, mums smalsu ir po šito interviu mes pažiūrėjome kitomis akimis į Jessica, nes tai yra žmogus, kuris yra paprastas, nuoširdus, kurio istorijoje nebuvo jokių arogancijos apraiškų, nebuvo jokių reklaminių žaidimų, nebuvo jokių keistenybių, nebuvo kažkokių išpūstų istorijų. Viskas tiesiog atkeliavo palaipsniui per dainas, kurių viena po kitos žmonėms patiko, žmonės pradėjo jos klausytis, tų perklausų yra milijonai ir visiškai organiškai žmonės tiesiog pamėgo šitą dainininkę, kuri, kai tu žiūri į ją ekrane arba klausiesi jos interviu, yra žmogus, su kuriuo tu gali tapatintis. Tai yra jokio žvaigždiško maivimosi, tai yra žmogus iš nedidelio Lietuvos miestelio, kuris turėjo savo svajonę, kuris labai atkakliai jos siekė, kuris turi fantastišką darbinę discipliną, man yra tekę, na, aš neblogai ją pažįstu, aš žinau, kiek jinai įdeda jėgų, darbo į savo pasirodymus, į kiekvieną savo dainą, į kiekvieną savo albumą. Ir tu tiesiog gali matyti šitą žmogų, kad ir tau gali tai pasisekti, tarkim, ar ne, tu augi nedidelėme miestelyje, bet viskas yra įmanoma, jeigu tu sieksi savo svajonės ir jeigu dėl to labai daug dirbsi. Tai Jessica, aš manau, kad tas dalykas, jog žmonės tiesiog supranta ją kaip, na, kaip tą žmogus, kuris nėra kažkur padebesiuose, kažkur žvaigždėse, o tai yra tiesiog paprastas žmogus, kuris siekia savo svajonės.
0: Ačiū. Tai kolega Ramūnas Zilnys. Mes kalbėjomės apie Jessicos Shy fenomeną. Penktadienį, šeštadienį Vilniaus Vingio parke jis surinko 100 000 žmonių į savo koncertus. Tai ačiū Ramūnui dar kartą. Tęsiam laidą.
2: 60 minučių.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė už kiek daugiau nei pusvalandžio stos į žūtbūtinį susitikimą pasaulio čempionato atrankoje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje žais prieš Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Ir su mumis yra

0: LRT sporto žurnalistas Alanas Jonas Kot iš Vilniaus arenos. Tai labą vakarą.
1: Sveiki. Taip, tai abi komandos jau rengiasi rungtynėms, įtampa pamažu kyla.
0: Tai kokios tos nuotaikos įtemptos labiausiai, sakytum, ar ne?
1: Taip, taip, tai šios susitikimo svarba geriausiai turbūt iliustruoja turnyrinę lentelę. Tai jeigu mes turime turnyrinėje lentelėje mūsų grupėje 6 komandas, iš kurių 3 patenka į pasaulio čempionatą ir mes šiuo metu su Bosnija ir Hercegovina bei Islandija turime po 3 pergalės ir 4 pralaimėjimus. Tai nėra paskutinė Lietuvos galimybė matematiškai, jeigu mes skaičiuotume, bet sportinė prasme žiūrint, tai rungtynės iš esmės beveik žudbūtinės ir pergalė tikrai leistų išlikti toje kovoje dėl 3 vietos, o pralaimėjimas iš esmės lietuvius paliktų beveik be teisės klysti ir per likusias 4 rungtynės ta tikimybė patekti į pasaulio čempionatą tik mažėtų ir mūsų likimas, mūsų rankose taip pat būtų labai menkas.
0: Na tai tas Stambule patirtas triuškinamas pralaimėjimas prieš Turkiją, tai kaip pavyko atsitiesti, pasiruošti šitom rungtynėm?
1: Na, laiko buvo tikrai labai mažai, nes Stambule žaidė lietuviai penktadienio vakarą, o šiandien pirmadienio vakarą jie jau rungtyniauja Vilniuje. Tai pralaimėjo jo triuškinamai beveik 30 taškų ir iš esmės rungtynės buvo uždarytos jau pačioje pirmojo kėlinio, tai yra pirmojo kėlinio pabaigoje, kai lietuviai atsiliko 14 taškų ir per 2 dienas iš esmės pakeisti komandos paveikslo, komandos veido, na, nelabai įmanoma, turbūt nei fiziškai, nei kažkaip psichologiškai, bet svarbiausia fiziškai įsigauti, peržiūrėti tas klaidas ir susigražinti tokią, sakyčiau, emocinę pusiausvyrą, nes tos visas kalbos, kurios sklinda tiek už krepšinio ribų apie krepšinį, tiek pačiame tame viduje, ir asociacijos Lietuvos krepšinis ir taip toliau, tai tikrai jas yra tokios kandžios. Ir rinktinės treneris, tarp kitko Rimas Kurtinaitis, neslėpė, kad ta nesėkmė Stambule supykdė komandą, tai mes galime pasiklausyti Rimo Kurtinaičio.
2: Žaidėjai pykia, žaidėjai dirba gerai, su jais viskas gerai, aš neturiu jokių problemų, neturiu jokių klausimų. Esmė yra, kokius mes turim žaidėjai. Ir šitie vyrai gerai dirba ir jeigu turėtume truputėlį daugiau laiko ne savaitę pasiruošimą, tai aš net nebėjau, jeigu čia kažkur žaistume kažkokioj tai lygui. Bet dabar yra trumpas laikas, reikia kažkokius akcentus ir kada tu turi, sakykim, tokios NBA klasės žaidėjus, kuriems ten netrūksta ten kažkokio įdirbio. Gali pasakyti žodžių ir supras, yra kur kas lengviau, na, bet mes turim, ką turim ir aš nesiruošiu skūstis, dėjoti, žaisim su kuo turim, vyrai kaunasi, kaip pavyks, bus matyti. Pretenzijų neturiu jokių net iš Turkiją, nes ką galėjom, tą padarėm. Toks mūsų tas pajėgumas buvo su turkais, o dabar žiūrėsim.
1: Taigi, Rimas Kurtinaitis minėjo, kad tas pyktis liko, bet jisai tikisi aikštelėje tą energiją išvysti, nes pyktis tikrai gali konvertuotis energiją. Ir sekmadienį žaidėjams buvo surengta lengvesnė treniruotė atsigavimui, skirta tokiam tiek ir fiziniam, tiek ir emociniam atsigavimui, aš sakyčiau. Na, kitas akcentas yra vėl žaisti kaip komandai. Stambule lietuviams tikrai trūko komunikacijos, ką galima buvo išvelgti ir per kontrolinių rungtynių ciklą, daug nesusišnekėjimo, daug tokių, na, kaip treneriai pasakytų, pirmoko lygio klaidų. Tai to su rungtynėse šiandienos su Bosniais tikrai negalima leisti ir apie norą parodyti kitokį rungtynės Zaidą kalbėjo Augustas Marčiulionis.
3: Tai turiu norim laimėti, aišku, čia ir taip yra aišku, bet manau, kad tiesiog norim, nes yra vienas dalykas pralaimėti, bet yra, kai tu žaidi gerai taip, kaip nori, vis tiek tai yra kitas jausmas. Jautėsi, kad nežaidėm kartu, nekomunikavom, nesidalinom kamuolį taip, kaip galėtumėm dalintis. Tai manau, kad tiesiog turim grįžti prie tų dalykų, kas mums padėjo, tai man nėra Mičigano varžybos antrą pusę, tie dalykai, kurie mums padėjo laimėti, turim prie jų grįžti, turim juos atlikti. Tai manau, mums kaip žaidėjom, tai yra svarbu vienas su kitu gerai komunikuoti ir tą turėti, nes jeigu mes mėgausimės to krepšinį, jeigu žaisim kartu tiek gynyboje, tiek puolime, tas vaizdas bus kitoks, rezultatas bus kitoks ir visiems nuo to bus geriau, tai jo.
1: Augustas Marčiulionis. Na tai šiandien pirmasis atsakymas turės būti parodytas ne žodžiais, o nuo pat pirmų minučių veiksmais aikštėje. Lietuvai būtina nenusileisti energiją bosniams, taip pat ir fiziškumu, reikia geriau gintis vienas prieš vieną situacijos ir išvengti tų, mano minėtų, jau menkų tokių organizacinių, labiau komunikacinių klaidų, kurios Stambule būtent ir leido šeimininkams turkams greitai atitrūkti.
0: Taip, Alanai, trumpai apie tai, kad kokia komanda yra Bosnijos ir Hercegovinos.
1: Taip, Bosnių žaidimo centras tiesioginė ir perkeltinė prasme yra Jusufas Nurkičius. Pergalingos rungtynėse su Italija jis buvo tiesiog nesustabdomas per mažiau negu 25 minutės. 25 taškai, 14 atkovotų kamuolių. Šalia Nurkičiaus taip pat yra dar vienas pavojingas aukštaūgis Luka Garza. Rimas Kurtinaitis akcentavo, kad pirmiausia būtų svarbu sustabdyti šią Bosnių jėgą. Tai galima paklausyti Kurtinaičio.
2: Labai stiprus po krepšiu, su Italais atkovojo net 18 polimo kamuolių. Ta problema yra ir mūsų komandoje, nes fiziškai jie galingesni, tai viską sudėliojom taip, kad apginti krepšį, kaip pavyks bus matyti.
1: Rimas Kurtinaitis.
0: Taip pat ir Augustas Marčiulionis pasisakė, ar ne, apie šios dienos varžovę Lietuvos.
1: Taip, pasisakė ir jisai taip pat pridėjo, kad ne tik padėti reikia aukštaūgiams, stabdant Jusufą Nurkičių, bet ir laimėti kovą dėl tų antrųjų šansų, antrųjų atšokusių kamuolių, tai tą fiziškumą akcentavo taip pat ir Augustas Marčiulionis.
3: Fiziškumą, nes jie turi stiprius kūnus, neturi tiek daug žaidėjų savo rotacijai, tai akcentuojam, kad turėsim atlaikyti kontaktą, turi tikrai gerus didelius ir manau, čia pagrindinis dalykas, jeigu atsikovosim kamuolius, turėsim gerų šansų laimėti.
0: Taip kalbėjo Augustas Marčiulionis, aš dėkoju LRT sporto žurnalistui Alanui Jonui Kot iš Arena Vilnius arenos ir visai netrukus pusė 7 Lietuvos krepšininkai žais ten prieš Bosniją ir Hercegoviną rungtynes transliuos LRT televizija. Laidoje 60 minučių šiandien tiek, laida rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis, kviečiu sukti į radioteką ir taip pat toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes netrukus naujausios žinios, o po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Žmonės klausia. Na, pasakiau tiek, bet ne visai tiek, dar paskutinis pasakojimas. Taip pat tiek laidą, tiek ir vasarą mes užbaigsime Justo Buivido parengtą istoriją apie mini kiaulytę Vašingtone, kuri dirba kaip terapeutė. Padeda žmonėms atsidūrusiems skirtingose ir sudėtingose gyvenimo situacijose. Taigi, iki.
4: Įdomus faktai.
5: Jeigu važiuoti į darbą šiandien atrodė nepakeliamai sunku, pagalvokite apie vieną Vašingtono gyventoją, kurį į savo ofisą žengia su nepriekaištinga nuotaika, o jos oficialios pareigos teikti emocinę pagalbą. Tiesa, yra viena nedidelė detalė. Ši darbuotoja sveria vos 0,5 kg, vaikšto ant 4 kanopėlių ir reikalauja, kad po kiekvieno sėkmingo susitikimo jai būtų atlyginta ne premija, o mėlynėmis. Susipažinkite, tai Synergy. Ji yra maža rožinė kiaulytė, oficialiai įsidarbinusi socialinėje organizacijoje Vašingtone, kuri padeda žmonėms kovoti su priklausomybėmis ir benamyste. Kaip ši maža knysliukė pateko į rimtą socialinį darbą? Viskas prasidėjo nuo minties, kad tradiciniai terapiniai šunys tinka ne visiems. Kai kurie žmonės, išgyvenantys sunkius gyvenimo etapus, greta šunų jaučiasi nesaugiai. Tada organizacijos vadovams kilo beprotiška mintis, o kas jei pamėgintume mažą ūgio kiaulytę? Paaiškėjo, kad tai buvo genialus ėjimas. Kiaulės iš prigimties yra nepaprastai švarūs, itin protingi ir stebėtinai jautrus gyvūnai. Kai Synergy pirmą kartą įžengė į reabilitacijos centrą, jos ramybė, bet tuo pačiu ir šioks toks nerangumas, akimirksniu ištirpdė ledus. Žmonės, kurie mėnesių mėnesiais vengė bet kokio kontakto ar pokalbių su terapeutais, tiesiog atsisėsdavo ant grindų, kad galėtų pakutenti šį mažą rožinį kamuliuką. O kaip atrodo Synergy darbo diena? Ji turi savo mažytį sertifikatą, vaikšto su specialiomis petnešėlėmis ir kartu su savo šeimininke lanko žmonės. Jos pagrindinis talentas – visiškas nešališkumas. Synergy nerūpi jūsų praeitis, drabužiai ar banko sąskaita. Jei turite gabalėlį obolio ar morkos ir esate nusiteikęs ją paglostyti, jūs iškart tampat geriausiu Synergy draugu. Organizacijos darbuotojai juokauja, kad kiaulytė yra pati efektyviausia jų komandos narė. Ji niekada nevėluoja, nedaro kavos pertraukėlių ir sugeba sumažinti žmogaus streso lygį vienu užtikrintu. Šiandien Synergy yra tikra vietinė žvaigždė, įrodanti, kad norint padėti kitam, nereikia turėti diplomų ar vilkėti kostiumo. Kartais užtenka tiesiog būti šalia ir turėti didelę širdį. Na, riesta uodegytė taip pat yra didelis pliusas. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.
6: Sunny.

0: Sklinda garsas – kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau – garsas.lt.
1: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
2: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT radijas.
1: Prezidentas teigia, kad Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje buvo skirtas numalšinti įtampai regione. Dėl audros padarinių daliai vartotojų vis dar neturint elektros, finansų ministras teigia, kad bus vertinama energijos skirstimo operatoriaus vadovo atsakomybė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins situaciją dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai. 18 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Džono Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
2: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo, bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu, aš tai su tuo nesutikčiau.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po Lenkijos ministro pirmininko perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantį 6 mėnesiai bus lemiami, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad valstybė galimoms eskalacijoms ruošiasi tyliai, mat informaciją stebi ir Lietuvai nedraugiško šalys.
3: Tikrai žvalgyba ir civilinė ir karinė stebi situacijas, stebi eskalacijas, jos periodiškai įvyksta. Ruošiamės tyliai, ar daug turbūt neaiškinam, ką darom, bet stiprinam akivaizdų savo strateginių objektų apsaugą, tas yra faktas. Aišku, kad finansuojam intensyviai savo karinės gynybos pajėgumus, aišku, kad galvojam, kaip dar daugiau ir greičiau užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Tikrai darbai vyksta, gal kartais jie, kaip sakyt, sumenkinami, nes apie juos galbūt per mažai kalbama, bet ne apie viską galima ir kalbėti, nes jūs stebi, mus stebi ir skaito ne tik tai Lietuvos piliečiai, bet ir potencialiai mums nedraugiškos šalys.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Lietuvos vadovams prakalbus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitei dalis vartotojų vis dar neturi elektros, finansų ministras teigia, kad bus vertinama energijos skirstimo operatoriaus vadovo atsakomybė. Taurimas Valys susitikė su Ignitis grupės vadovu Dariumi Maikštėnu ir ESO vadovu Renaldu Radvila, teigia, kad artimiausiu metu pateiks valstybės poziciją dėl tolesnių veiksmų. Bus vertinamas ne tik ESO pasirengimas ir reagavimas į krizę, bet ir Ignitis grupės vaidmuo, užtikrinant tinklo atsparumą, investicijų efektyvumą ir tinkamą rizikų valdymą. Apie ESO ir Ignitis grupės atsakomybę šiandien kalbėjo ir prezidentas bei premjeras. Praėjus daugiau nei savaitei po audros elektros tiekimas jau atkurtas 90% klientų, tačiau jos dar neturi beveik 13 tūkstančių vartotojų. Lenkijos tarnybos tiria, ar naktį dronų dalis gaminančioje gamykloje kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia. Pietinėme Skaržysko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Pasak Lenkijos žiniasklaidos, gamyklos patalpose kameros užfiksavo kaukėtą vyrą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurinas Vaičiūnas sako, kad šalyje šis incidentas vertinamas rimtai, tačiau saugomasi dezinformacijos.
4: Visi tokie atvejai susiję su karinė pramonė ir būtent tame Skaržysko Kamienos mieste, kuris yra širdyje kertinis Lenkijos gynybos pramonėje, tai yra tikrai labai aiškus signalas. Pagrindinė priežastis, dėl kurios tyriama galima diversijos padegimo ar sabotažo versija, yra tai, kad panašiu metu, kai prasidėjo gaisras prie gamyklos teritorijos, buvo pastebėtas vaizdo kamerų užfiksuotas žmogus, kaukėtas žmogus su kuprine, taip pat toje vietoje netoli rasta kuprinė, taip pat ir bliuzonas, kurie yra dabar šiuo metu yra tyriami, bet Lenkijos tarnybos ką dabar šiuo metu pabrėžia. Žinoma, reikia tai traktuoti šį įvykį labai rimtai, bet kol kas reikia susilaikyti ir palaukti bent jau pradinių tyrimo duomenų ir galbūt labai saugotis dezinformacijos, nes ši gali būti taip pat išnaudota prieš Lenkijos valstybę.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai ir pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti turimą ir viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, paskelbė portalas Delfi. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė sako, kad per 20 dienų bus nuspręsta ar pradėti tyrimą.
0: Matydami visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją, užklausas, iš tiesų matėme poreikį susirinkti, įsivertinti, išnagrinėti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, tačiau kartu gavome ir skundą, kuris bus taip pat vertinamas, nagrinėjamas ir jeigu reikės papildomos informacijos, bus renkama papildoma informacija tam, kad nustatyti, ar yra pakankamai duomenų tyrimui pradėti ar nepradėti.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė. Pati Matijošaitytė teigia negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsaugą. VRK savo ruoštų informavo, kad Nemuno Aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytę suteiktas teisinės paslaugas. Irano valstybinė žiniasklaida praneša, kad per Jungtinių valstijų ataką Irano saloje Hormūzo sąsiauryje žuvo du žmonės, dar keli sužeisti. Pranešime nenurodoma, ar aukos yra kariai ar civiliai. Amerikiečiai surengė atakas prieš du Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Valstijos kaltina Iraną mėginus dėti jūrines minas Hormūzo sąsiauryje, kai praėjusią savaitę valstijų kariuomenė jas skelbė išvaliusi. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija praneša naktį balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Taip pat sako, dronais apšaudžiusi bazę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas pasirengė stipriai smogti Iranui, taip atsakant į Teherano veiksmus. Po naujausių atakų Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad Teheranas esą neieško karo.
5: Mes nesiekėme karo. Tokia buvo mūsų žinia pasauliui iki šiol. Tačiau agresijos akivaizdoje nestovėsime nuo šalyje. Mes galime duoti ryštingą atsaką. Nestabilumas šiame regione paveiktų visus ir sukeltų rimtų problemų. Tuo nesuinteresuota jokia šalis.
1: Irano prezidentas Masudas Pezeškianas. Nepalo pareigūnai praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 939, beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Latvijos valdžios institucijos skelbė, kad po potvinio Nepale dingusiais be žinios laikomi 33 Latvijos piliečiai. Kol kas oficialiai patvirtintų žūčių nėra. LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius sako, kad Latvijos institucijos bendrauja su dingusiųjų artimaisiais.
6: Latvijos užsienio ministerija palaiko ryšį su dingusių žmonių artimaisiais ir perdoda jiem naujausias turimą informaciją, tačiau informacijos gavimą labai apsunkina katastrofos paveiktose vietovėse sutrikę ar visiškai neveikiami telefono ar interneto ryšys. Bet Latvijos valstybės policija taip pat pradėjo imti DNR mėginius iš dingusių žmonių pirmos eilės artimųjų. Šie mėginiai galėtų būti panaudoti, jeigu būtų rasti neidentifikuoti žuvusių žmonių palaikai.
1: LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Dėrybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamą į turtą, taip pat nesutiko, kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kuriuos išvedant kariuomenę ketinta išleisti į pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
7: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
1: Istorikas Alvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 93 metų rugpjūčio 31 dieną, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Prieš šio vakaro rungtynę su Bosnija ir Hercegovina pasaulio čempionato atrankoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako, kad susitikimą gali nulemti aukštaūgių dvikovos. Pasak Rimo Kurtinaičio, Bosnija yra fiziškesni, tačiau lietuviai turi planą, kaip juos sustabdyti. Šios rungtynės Vilniuje yra kol kas bene svarbiausios planetos pirmenybių atrankoje. Pralaimėjų šansai liktų tik teoriniai. Rimas Kurtinaitis.
8: Mes turim, ką turim, ir aš nesiruošiu skūstis, dėjoti, žaisim, su kuo turim, vyrai kaunasi, kaip pavyks, bus matyti. Pretenzijų neturiu jokių net iš Turkiją, nes ką galėjom, tą padarėm. Toks mūsų tas pajėgumas buvo su turkais, o dabar žiūrėsim. Labai stiprus po krepšiu, su italais atkovojo net 18 polimo kamuolių. Ta problema yra ir mūsų komandoje, nes fiziškai jie galingesni, tai viską sudėliojom taip, kad apginti krepšį, kaip pavyks, bus matyti.
1: Lietuvos krepšininkų treneris Rimas Kurtinaitis. Rungtynes nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 25, Panevėžyje, Utenoje, Kaune 24, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 20 laipsnių. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija bus 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus. Perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 šilumos. 18 valandų 12 minučių.
9: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į žmonėms svarbiausius klausimus, apie kuriuos jie diskutuoja internete. Ir šiandien žmonės klausia, ką iš tiesų reiškia Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje ir ar Rusija ruošiasi provokacijoms Baltijos šalyse. Iš šios klausimus man padės atsakyti politologas Linas Kojala. Sveiki, Linai.
10: Sveiki.
9: Tai dabar yra įvairiausių spekuliacijų, kas ten buvo kalbėta. Ir apie Baltijos šalis, ir atgrasyti, nepulti jokios NATO šalies ir taip toliau, bet kas bus toliau?
10: Aišku, mes pokalbėje nedalyvavom ir jo turinio nežinom, net ir jeigu turim galimybę pasikalbėti su žmonėmis, kurie galbūt yra netoli tų procesų, Vašingtone ar kitur, bet turėkime omenyje, kad tai nėra kažkas neturintis precedento įvykis. Per dešimtmetį matėm turbūt kokius 4 viešai žinomus Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitus ir susitikimus su Kremliaus pareigūnais. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai kad mes apie jį kalbam, reiškia, kad amerikiečiai norėjo, kad tas vizitas būtų matomas ir žinomas. Net jeigu vėlgi turinys yra paliktas paslaptyje. Ir trečias dalykas, kas turėtų galbūt nuteikti pozityviai, yra tai, kad jungtinių valstijų veikimo algoritmas situacijose, kai yra pavojus, didesnis ar mažesnis, o turbūt mes nekalbam, kad čia yra klausimas, ar kada nors pavojus nebuvo, tik tai galbūt jo lygis gali šiek tiek varijuoti, yra atgrasyti. Tai yra išvengti situacijos, kai jau yra susidūrėma su pasekmėmis. O geriausias būdas išvengti pasekmių, tai yra užkirsti joms kelią. Tai tokį susitikimą galima traktuoti kaip vieną elementą komplekse kitų žingsnių, kurie yra orientuoti išvengti bet kokios situacijos eskalacijos. Greta to galime kalbėti apie papildomus žvalgybinius pajėgumus mūsų regione, galime kalbėti apie amerikiečių karius, kurių yra ir Baltijos šalyse, ir tarkime Lenkijoje, galime kalbėti apie pratybas, kurios visai neseniai vyko mūsų regione, ir daugybė kitų dalykų. Tai tas vizitas nėra atsietas nuo platesnio konteksto.
9: Bet man atrodo, tame klausime, kai žmonės diskutuoja internete, ar kaip prieš laidą pasakojau, net autobuse važiuojant močiutės kalbą, kalba, ar bus karas, ar Lietuvoje bus karas, ar ateis Rusai į Lietuvą, tai va šitas va svarbiausias klausimas, ar tokio lygio pavojus gali būti?
10: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste. Ne viskas toli gražu agresoriui sekasi Ukrainoje, pajėgų skaičiai, jeigu nemažėja, tai bent jau ir pastaruoju metu nėra augantys, dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją, dar ir apimant NATO valstybės, net ir tokiam labiau teoriniam lygmenį. Taip apie tai nekalbame. Kita vertus, na, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susieta vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Pasižiūrėkime, net ir pastarosiomis dienomis Vokietijos oro uostuose randami dronai. Britai fiksuoja incidentus, kurie irgi gali būti siejami su Rusija. Mes turėjome ir mūsų regione įvairių incidentų per pastaruosius kelerius metus, kurie aiškiai rodo, kad na deja, bet vėlgi situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje. Bet tai nereiškia, kad kažkas šiuo metu yra taip pasikeitę, jog ta niuri realybė, su kuria susidūrėme, galėtų dabar dar dramatiškai pablogėti.
9: Bet gali būti kažkokie didesni incidentai Baltijos šalyse, Lietuvoje, sprogimai kokie nors, žmonės sužaloti, dar kas nors?
10: Be abejo, tokia rizika yra. Na, vėlgi negalime to slėpti, apie tai kalba gana atvirai kartais, net ir žvalgybos agentūros, identifikuodamos, kad na, tas spektras to vadinamo hibridinio veikimo šiandien yra labai platus, apimantis oro erdvę, žemę, apimantis jūrą, daugybę skirtingų sričių. Kita vertus, ir vėlgi, čia aš manau yra pozityvu, mes tuo pačiu didinam savo atsparumą. Esame atsargesni kaip valstybės, turime daugiau priemonių ir atremti tas grėsmes. Tai šia prasme tai yra tokia na, nuolatinė viščiuko ir kiaušinio dilema. Kas pirmas, kas gudresnis, kas labiau galės efektyviai išnaudoti savo turimas priemonės ir tol, kol mes suprasime, kad situacija yra tokia, kur turime būti nuolatos ant pirštų galų pasitempę ir suvokiantis, kad gali būti įvairių rizikų, tol aš manau, tų pačių blogiausių scenarijų tikimybė tikrai nebus labai didelė. Juk prisiminkime ir tai, kad pats faktas, kad kažkas nori parodyti, jog mums gręsia nelaimės, didžiulės katastrofos, irgi yra veikimo priemonė. Tai yra, kai mus bando išgąsdinti, tikisi, kad savo elgesiu mes sustiprinsime priešininko pozicijas. Galbūt atsisakysime planų savo valstybėje, galbūt ieškosime būdų išvykti kažkur kitur, gal neinvestuosime, gal neturėsime verslo perspektyvų ir galimybių. Visa tai irgi silpnintų mūsų šalį ir aš manau, kad galime pasidžiaugti, kad po

0: 2022 metų didelio masto invazijos, kai tikrai buvo daug svarstymų apie baimės ir reakcijas, kurios labai stipriai pakenktų net ir, tarkime, mūsų šalies ekonomikai, mes ne tik tai, kad neparklupome, bet ir augome praėjusiais metais dvigubai sparčiau negu eurozonos vidurkis. Tai vėlgi rodo atsparumą ir gebėjimą toje gana sudėtingoje geopolitinėje terpėje neparodyti priešininkui, kad mes jo bijome.
1: Bet tikriausiai žmonės gąsdina tai ir žmonės rašo, kodėl nieko nėra daroma, nes incidentai Vokietijoje, kitose šalyse vyksta, tai kodėl nieko nėra daroma?
0: Tikrai yra daroma, reakcija yra labai įvairialypė, na, turėkime omenyje net ir tokį labai matoma dalyką, kaip Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje. Mes kalbam apie 5000 Vokietijos karių su šeimomis, kurie jau yra procese atvykti į Lietuvą ir turėti nuolatinį čia karinį buvimą, kuris apims daugybę elementų, ne tik tai karinės pratybas, bet ir atgrasimo funkciją, pasirengimą įvairioms hybridinėms grėsmėms ir panašiai. To mes negalėjome įsivaizduoti. Tai čia toks vienas labai matomas projektas vėliavnešys, kurio, na, prieš kokius 6-7 metus turbūt mes net nelabai būtume galėję įsivaizduoti. Kuris rodo, kad yra daromi sprendimai, anksčiau atrodė visiškai neįtikėtini. Ir be abejo, turime suprasti, kad kalbame apie tokią pilkąją zoną. Turiu omeny, kai kalbam apie žvalgybos vadovus, kai kalbam apie saugumo struktūras, na, jos negali visko pasakyti viešai, apie viską papasakoti, nes tokiu atveju taikomos priemonės na, šiek tiek prarastų efektyvumą ir taptų prielaida priešininkui matyti, kur galbūt yra mūsų silpnosios vietos. Tai šiuo atveju, na, turime suprasti, kad tos institucijų veikimas ir labai glaudų sąjungininkų bendradarbiavimas tarpusavyje kartais liks nematomas, bet matydami situaciją pastarųjų 4-5 metų, na jau galime konstatuoti, jog tiesioginės karinės grėsmės NATO valstybėms nekilo. Taip incidentai kartojasi, bet tie incidentai vyksta ir kitose regionuose, net ir tolesnėse nuo Rusijos.
1: Man atrodo, kai žmonės to klausia, kodėl niekas nėra daroma, nėra apie padidėjusių karių skaičių, bet kodėl, nežinau, sankcijų dar didesnių nėra. Kodėl dar kažko tiesiogiai Rusijai nėra daroma? Man atrodo, tame va yra klausimas žmonių.
0: Ir jis yra teisingas. Ir aš manau, kad jį reikia nuolatos užduoti, nes tobulo sprendimo nėra ir jie tikrai nėra priimti. Aišku, kad galime taip pat teikti, jog yra aiškių įrodymų, net ir tokių, kuriuos patvirtina Rusijos valdžios struktūros, kad tos pačios jūsų minėtos sankcijos jos turi efektą. Rusijos biudžetas patiria didesnį spaudimą negu bet kada anksčiau. Ir sankcijos yra vienas iš to elementų. Turbūt 21 jau sankcijų paketas Europos Sąjungos priimtas, jau tas skaičius šiek tiek savaime išplauna tarsi supratimą, kur yra svarba kiekvieno to sprendimo. Bet prisiminkime Rusijos net ir viešai skelbtus teiginius prieš didelio masto invaziją ir jos pradžioje. Vakarai yra silpni, jie bus susiskaldę, apie jokį ilgalaikį spaudimą Rusijai negali būti net kalbos, gal truputį pagrumos pirštų ir atsitrauks. Na, neatsitraukia. Ir tai turi efektą. Ukraina taip pat turi dabar 90 milijardų eurų paramos paketą šiais metais patvirtintą Europos Sąjungos, kuris yra, na, tiesiog žudbūt reikalingas Ukrainai tiek patenkinti karinės reikmes, kurios tiesiog gina visą Europos žemyną, tiek aišku spręsti savo ekonominius sunkumus. Aš manau, kad mažai kas galėjo įsivaizduoti, kad 2026 metais bus labai lengva priimti tokio lygmens sprendimą, kuris Ukrainai yra aktualus 1,5-2 metų laikotarpyje. Tai ne viskas tikrai yra padaryta, galėtume rasti daugybę spragų, daugybę klausimų, kodėl sankcijose yra išimtis, kodėl kiekviena šalis randa kažkokį nacionalinį siaurą verslo interesą, kurį deda ant stalo visoje Europos Sąjungos diskusijoje ir sako, kad mes tol, kol neįspręsti šito klausimo, nesutiksim su bendru sprendimu, bet ta bendra trajektorija, aš manau, kad yra stabilesnė negu daug kas prognozavo.
1: Kitas dalykas, žmonės kalba apie tai, kad 21 metais buvo panašus susitikimas, 22 prasidėjo karas. Tai ar dabar Rusija paklausys?
0: Manau, yra fundamentalus šitų susitikimų skirtumai. Vis tik tai 21 metais Centrinės žvalgybos agentūros vadovas vyksta į Kremlių parodyti Rusijai, kad yra žinomi jos planai, kad amerikiečiai aiškiai mato, kas yra ketinama padaryti ir tai yra didelio masto agresija. Ir aišku, siekis yra atkalbėti Kremlių, priversti, paskatinti Kremlių atsitraukti, bet tuo pačiu tą susieti su kita labai aiškiai ir viešai prezidento tuometinio Joe Bideno išsakyta tezė. Mes Ukrainos neginsime. Ukraina nėra NATO valstybė, Ukrainoje mes nenorime matyti karo, bet dėl to sprendimas priklauso nuo Putino, nes tai yra Rusija, kuri yra gali būti tapti agresorium prieš valstybę, kurią Jungtinės valstijos jokių įsipareigojimų neturi. Dialogas su Kremliumi šiandien, šiomis dienomis, vyksta visiškai kitokiame kontekste, nes jeigu mes manome, o panašu vėlgi yra daug įrodymų, kad viena iš pokalbio temų buvo galimos Kremliaus provokacijos prieš NATO valstybės, Jungtinių valstijų atsakas, na ir tą kalbą ir mano šaltiniai Vašingtone yra, kad jeigu jūs peržingsite ribas, prisiminkite, kad mes esame NATO šalis ir NATO turi būdus reaguoti, skaitant ir karinius būdus, tam, kad atsakytų Rusija. Ir toje reakcijoje Jungtinių valstijų veikimas bus nestebėtojo, o aktyvaus veikėjo. Tai čia yra esminis skirtumas, dėl ko aš suprantu lyginimo, na, tokį, na, tam tikrą prasme, natūralumą, bet vis tik tai situacijos yra labai skirtingos.
1: Ar jūsų šaltiniai sako, kur labiausiai tikėtina, kad Rusija darytų provokacijas? Baltijos šalyse, didesnėse Europos šalyse?
0: Čia labai svarbus aspektas, nes mums yra natūralu kiekvienoje tokioje situacijoje pirmiausiai žvelgti ją per Baltijos šalių perspektyvą. Nuvyko amerikiečiai ir kalbasi su rusais apie būtent Baltijos šalis. Ir vėlgi, to pokalbio išrašo aš neturiu ir negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Bet tezė taip pat, kurią girdėjau iš Vašingtono, yra ta, kad buvo kalbama bendrai apie NATO grėsmes. Ir kaip ir minėjame, šiandieninė grėsmių geografija na, nėra susieta vien su tiesioginė Rusijos kaiminystė. Mes ir Kaliningrado sritis, Latvija, Estija, didesnė siena su Rusija, bet ir gali būti susieta, pavyzdžiui, su ta pačia Jungtinė karalystė, kuriai pastaraisiais mėnesiais, pastarosim savaitėm, ypatingai Kremlius ne kartą grasė ir įvairiais veiksmais na, rodė tą prieš iškumą siejama su Britų parama Ukraina, ypatingai vystant jos gynybos pramonę. Tai šiame kontekste turbūt galime daryti rimtą prielaidą, kad bet kokios diskusijos apie grėsmes NATO šalims nebūtinai susikoncentruoja ir kalba vien tik tai apie Baltijos valstybės. Tai yra gerokai platesnis pokalbis, kuris mūsų neturėtų raminti, bet tuo pačiu sustiprinti mūsų pačių norą kartais ir savo kolegoms ir sąjungininkams Briuselėje priminti, kad nereikia kalbėti apie atsietas NATO teritorijas. Arba mes kalbam apie NATO ir nesvarbu, ar tai yra Lietuva ar Portugalija, arba kalbam ne apie NATO reikalus ir tokiu atveju jau tada išskiriamos kitos valstybės. Nereikia išskirti regionų, nereikia išskirti atskirų šalių, nes tai yra arba NATO, arba ne NATO.
1: Kaip sakėte, kai ruošėsi karui Ukrainoje, tai buvo aišku, kad Ukrainos NATO negins. Ir tarsi NATO buvo kalbama, kad na, toks susilpnėjęs visokie ten susirūpinimai išreiškimi ir taip toliau. Ar dabar Rusijos akise NATO atrodo stipriau dėl to, kokių veiksmų imasi?
0: Nebejotinai. Prisiminkime pirmosios diskusijos apie paramą Ukrainai, net neapėmė ginkluotės. Vokietija siuntė 5000 šalmų Ukrainai, kitos šalis kalbėjo tik tai apie sovietinio tipo ginkluotę, jokių vakarietiškų ginklų Ukrainai negalima tiekti, nes tai būtų suprasta kaip Rusijos provokacija prieš didelio masto invaziją ginklus ukrainiečiams siuntė vos kelios šalis, pradėjo tą daryti iš anksto, matant žvalgybinę informaciją Lietuva buvo tarp jų kitos valstybės, sakė, kad tai yra na, labai irgi būdas provokuoti Rusiją ir niekas to neketintų daryti. Dabar visa tai atrodo net šiek tiek tragikomiška, bet buvo peržengta per tą laiką daugybė raudonų linijų. Ir Putinas tikrai yra veikėjas, kuris sustiprina NATO iš įvairių perspektyvų vertinant. Visų pirma, Švedija ir Suomija tapo NATO narėmis, kurios iki didelio masto invazijos apie tai tik tai galbūt pusę lūpų kalbėdavo ir rimtai nesvarstydavo. NATO šalių gynybos išlaidos vien pernai, lyginant su 2024-aisiais, tai yra NATO šalių be Jungtinių valstijų, išaugo maždaug 20%. Ir ta trajektorija po penktadalį ar po šiek tiek mažesnius ar didesnius proporcinius dydžius, jinai tęsiasi jau kelerius metus. NATO turi visiškai naujus gynybos planus, NATO turi kur kas daugiau pajėgų dislokuotų NATO rytinėme sparne ir NATO turi, na, turbūt stipriausia sąjungininka karinė prasme Europoje, kokio tikrai anksčiau neturėjo, ir tai yra Ukraina. Stipriausia sąjungininka pirmiausiai iš to, kad tai yra šalis išvysčiusi technologijas, kurių reikia NATO ir jei nori gauti jas iš šono, o ne galbūt tik tai teikia iš vakarų į rytus geografinę prasme. Tai šiais aspektais tikrai Putinas yra veikėjas, kuriam kai kas komiškai sako, reikėtų įteikti apdovanojimą už tai, kad jis pavertė NATO stipresniu negu galbūt bet kada nuo šaltų karo pabaigos.
1: Ir dar tokia viena įdomybė. Jūs sakote, kad jeigu jie būtų norėję, susitikimas iš tikrųjų būtų slaptas, bet matyt nelabai norėjo parodyti. Ir žmonės klausia, kodėl sustojimas Rygoje? Ar Baltijos šalis tiesiog gavo informaciją, prisidėjo prie to žinutės turinio, kodėl Rygoje sustota?
0: paskutinė NATO valstybė jau keliaujant į Rusijos oro erdvę. Tai gali būti ir logistiniai dalykai. Lėktuvams reikia kartais nutūpti, pasipildyti kūro ir kitų dalykų. Tai aišku, svarbu ir politiškai. Aš manau, kad net ir jeigu tai buvo tik tai techninis sprendimas, nes nežinau, ar tai buvo techninis, ar ir politinis, ir techninis sprendimas. Na, mums yra turbūt svarbu, kad bet kokia diskusija, kuri viena ar kita forma gali liesti ir mūsų saugumo interesus, ir labai kertinius interesus, na, ji nevyksta, mums nieko apie tai nežinant, nieko nesuprantant ir neturint jokių būdų tose diskusijose dalyvauti, kad ir šiuo atveju netiesiogai, bet bent jau būnant sąjungininkų tarpe, su kuriais yra kalbamas. Ir aš tikrai žinau, kad yra kalbamas su sąjungininkais įvairiais lygmenėmis, siunčiant signalą, kas, kaip, kodėl, ko tikėtis ir panašiai. Ir tai vėlgi rodo, kad mes nesame šitoje situacijoje vieni ir tikrai tokiais nebūsime.
1: Ir dar vienas klausimas, girdėjote tikriausiai 100 kartų, bet žmonėms reikia pakartoti. Žmonės, man atrodo, nesupranta vieną dalyko. Kodėl NATO nedrįsta aktyvuoti 5 straipsnio, nesvarbu, kiek tų dronų, raketų nukristų Baltijos šalyse ar Lenkijoje ar kitose šalyse?
0: NATO 5 straipsnis, kaip žinome, istoriškai buvo panaudotas vieną kartą, tai yra po rugsėjo 11-osios teroro atakų prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Likusi NATO egzistavimo laikotarpį, kuris yra jau beveik 80-mečiai, NATO pirmiausiai veikia per atgrasimą. Ir tikrai vyksta labai nelengva diskusija alijanso viduje, kur yra riba. Kur yra riba, kai tai, ką mes vadiname labai netiksliai ir abstrakčiai hybridinė grėsme, jau yra dalykas, kuris turėtų perkopti į NATO 5 straipsnio ribas. Ir atsakymo aiškaus nėra. Atsakymo negali būti, nes NATO 5 straipsnis yra tikslingai, na, toks gana abstraktus. Jis turi palikti galimybę grėsmes suvokti taip, kaip jos tą akimirką atrodo, o ne taip, kaip išrašyta formulėje ar algoritme, nes tos grėsmės per dešimtmečius tikrai nekartą pasikeitė. Kol kas NATO vertinimas buvo toks, kad nebuvo iškilusios tokios grėsmės, su kuriomis net ir atskiros NATO šalis negebėtų susidoroti, išvengiant tolesnių sprendimų, kurie būtų jau, na, iš esmės patys radikaliausi, patys kraštutiniausi iš NATO perspektyvos. Bet tai nereiškia, kad elementai, kurie yra NATO 5 straipsnio plačiaja to žodžio prasme dalis, nėra aktyvuojami. Net ir po didelio masto invazijos prieš Ukrainą 2022 metais buvo aktyvuoti NATO regioniniai gynybos planai, kurie tiesiogiai apima mus. Per tą laiką, per kelerius metus po 22 metų, tie regioniniai gynybos planai buvo dramatiškai atnaujinti. Jie yra visiškai kitokie, negu kad buvo prieš kelerius metus. Tai vėlgi nėra NATO 5 straipsnio aktyvavimas, bet tiesioginis NATO 5 straipsnio veikimo stiprinimas, kuris nevyktų, jeigu tai, kas vyksta šiandien, tai, kas vyksta pastaruosius kelerius metus, nebūtų prasidėję. Tai paskutinysis žingsnis yra 5 straipsnis. Tikėsime, kad jo niekada nereikės panaudoti ir tą terpę iki aktyvavimo matyti, kad išlieka dar pakankamai plati ir mes galim tuo tik tai džiaugtis, nes turbūt nenorime atsidurti situacijoje, kai tą 5 straipsnį reikia aktyvuoti. Plus nepamirškime, ir tai paskutinis dalykas yra dar ir NATO 4 straipsnis. Tai yra konsultacijos sąjungininkų tarpė, jeigu grėsmė, kuri iškyla valstybei nariai ar kelioms narėms atrodo tokia, kurioje reikia skubaus, greito, viso NATO atsako peržengiančio standartinio veikimo ribas. Tai kaip matėme po didžiosios dalies panašių pavienių ir tikėsime tokia blogiausia atveju ir bus ateityje incidentų, galės šalis bent jau 4 straipsnį apsvarstyti, aktyvuoti ir tokio atveju priemonės išsiplės.
1: Žmonės, kai diskutuoja internete, diskutuoja taip, kad jeigu vyksta incidentas, raketos į Maskvą pradeda skristi. Taip žmonės supranta, kad reikia elgtis.
0: Na, sakykime taip, NATO turi daug priemonių, kaip ginti savo valstybės narės, jeigu to prireiktų. Ir niekas nenori, kad tai virstų karu tarp dviejų brandulinių valstybių. Na, NATO nėra valstybė, valstybių alijansas ir Rusija kaip potencialus šiuo atveju agresorius. To reikėtų išvengti, to nenori niekas, bet būdų atliepti įvairios pobūdžio grėsmės NATO tikrai turi.
1: Ar apskritai galima susitarti su Rusija vakarai, ar nedaro tos klaidos, na, skaičiuodami, va, jūs sakot, apsimoka, neapsimoka, niekas nenori to. Tai ar Rusija taip skaičiuojams apsimoka, neapsimoka, verta, neverta, jiems žmonių negaila? Savų turiu omeny.
0: Tai yra labai svarbus aspektas ir sunku psichologiškai turbūt įsivaizduoti, kaip kitas priima sprendimus, visiškai nesuvokiant, kokia yra mąstymo logika. Ir manant, kad tai, kaip mes mąsto mes, galbūt racionaliai, vertindami kiekvieną gyvybę ir panašiai, yra taip pat svarbu kitoje pusėje. Tai mačiau tikrą pokytį žmonėse, kurie kadaise kitaip įsivaizdavo Rusiją, net ir Putinas su visais jo žiaurumais iki 22 metų, kai jie nebegali suvokti, kas vyksta Maskvoje ir kokiais principais yra priimami sprendimai, kai per mėnesį žuvusių ir sužeistųjų skaičius yra 30 tūkstančių plus Rusijos pusėje ir tai netrodo, kad turi kokį nors efektą nei režimui, nei šaliai bendraja to žodžio prasme. Na, tai tikrai supurtė ir parodė, kad na, kalbama ne apie šiaip karą, bet apie karą, kuris nabrėžia tam tikras galbūt net ir civilizacijų supratimo apie tai, kaip turi būti daromi sprendimai ribas, net ir kare juk yra taisyklės. Na, nepanašu, kad jos galioja šiandien. Turbūt yra labai platus sutarimas, jog vienintelis būdas keisti Putino vidinį skaičiavimą yra didinti kaštus jam ir kelti ar priversti jam atsakyti į vis nepatogesnius klausimus. Na, kaip ir minėjau, karių skaičius. Jeigu iki šiol Rusija praradimus galėdavo kompensuoti savanoriais, kabutėse ar nekabutėse, kuriems yra mokami dideli pinigai, dabar jau artėja ta fazė, kai tų savanorių prisirinkti net ir Rusijos viduje yra sunkiau. Vadinasi, kyla klausimas, ar Putinas galėtų skelbti mobilizaciją, kurios Rusijos visuomenė panašu nenori, ar ne. Tai jau yra nepatogumas, kuris galbūt gali versti jį permastyti ir savo geopolitinius tikslus. Ar turime prielaidą manyti, kad artėja? Deja ne, nors tikrai esu girdėjęs ne vieną labai svarbų asmenį, net ir toje pačioje Ukrainoje, kurie tikisi, kad tai gali nutikti ir gana greitai. Manęs tai kol kas neįtikino.
1: Ačiū, Linai, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjausi su politologu Linu Kojala. Čia buvo laida Žmonės klausė. Įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
3: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
6: Šiandien panoramoje matysite. Aiškėjant, kad buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė prieš Seimo rinkimus konsultavo Nemuno Aušrą, informaciją vertins etikos sargai. Antrą savaitę po audros tūkstančiai be elektros skaičiuoja patirtas išlaidas.
7: Be elektros, tai žinot, pražūtis, kadangi viskas ant elektros liaudiškai tariant.
6: Kovinio dronų gamykloje Lenkijoje kilus gaisrui įtariama diversija. Kameros užfiksavo kokėtą vyrą.
8: Naujame sezone į LRT radio eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo 1-osios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenytė Bielė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikime rytoj 15:05 laidoje Mūza ant peties per LRT radiją.
9: LRT Radijas.

0: Lrt radijas.
1: 19 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po audros praėjus daugiau nei savaitė ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad turi būti įvertinta atsakomybė ir dėl tvarkymosi su stichijos padariniais ir dėl ruošimosi tam.
2: Jau pačioj pradžioj pasakiau, kad situacija ir greičiai elektros ir vartotojų atstatymo, tiekimo atstatymo vartotojom netenkina. Pasiteisinimų ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Aš manau, kad artėjame tą ribą, kada tikrai turėsim pasižiūrėti, na, kas buvo nepadaryta ir vertinti vienokią ar kitokią atsakomybę, nebūtinai kalbant tik TPS-o. Yra Ignitis grupė, yra kelias sluoksnis valdymo sistemos struktūra. Na, reiktų pasižiūrėti, kur buvo prioritetai, situacija kartojasi, buvo audra prieš kelis metus, tai pasižiūrėti, kokios buvo vis tik tai strateginės kryptis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjus daugiau nei savaitei po audros elektros tiekimas jau atkurtas 90% klientų, tačiau jos dar neturi 11 tūkstančių vartotojų. Lietuvoje ir kitose šalyse pastaruoju metu fiksuojant šalia dronų gamyklų įvykusius incidentus, su kuriais gali būti susijusi Rusija, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas sako, kad saugumą sustiprintų tokių įmonių adresų neprieinamumas viešojoje erdvėje.
3: Kiek mes be investuotumėm į saugumą, tokie atvejai kaip duomenų vagystė iš registrų centro, kuri visai nesenai buvo, tai visa informacija šiuo metu priešiška šalis apie mūsų gynybos pramonės įmonės ir ne tik tai turi kaip ant delno. Sunku pasakyti, kokios šitos priemonės būtų efektyviausios. Čia turėtų, aišku, imtis tų priemonių stiprinimo pačios įmonės, galvoti, kaip apsisaugoti, turbūt iš efektyvių priemonių vengti, publikuoti savo adresus. Kažkaip galėtų būti galbūt gynybos pramonės įmonėms įvesti kitokie parametrai pačiam registrų centre, kad nebūtų matoma bet kuriam asmeniui įėjus kurta įmonė, koks adresas ir panašiai. Galėtų būti vienas iš pliusų prie saugumo prisidedančių.
1: Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas. Prie vienos Lietuvos įmonės gaminančios dronus prieš kelias dienas buvo padėti laidotuvių vainikai. Panaši istorija fiksuota ir Čekijoje. Lenkijoje praėjusią naktį kilo gaisras dronų gamykloje, prieš kelias savaitės Estijos karinės robotikos gamykloje. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo koalicijos partijų lyderiai sutarė, kad šeimų politika išlieka vienu svarbiausių likusios kadencijos prioritetų. Pasak valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijaus Verygos, prastėjančiai demografijai spręsti reikia visuomenės susitelkimo.
4: Tai yra ne tik tai išmokos. Supratimas, reikia ar nereikia turėti vaikų, juk formuojasi mums dar patiems vaikais būnant, ar ne? Mes tada susiformuojam savo supratimą apie šeimą, kokie jinai turėtų ar neturėtų būti. Ir čia ir reikės visų, ir kultūros žmonių indėlio, ir švietimo indėlio, ir neužteks tik tai politikų kalbų, todėl kad politikais žmonės mažai pasitiki. Taip, mes turim priimti sprendimus, mes juos priimsim, bet norisi, kad tikrai visi pasijungtų. Ir čia viskas yra svarbu. Filmai ir knygos ir švietimo turinys.
1: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Valdantieji taip pat kalba ir apie migracijos politiką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus vertinimo, ji turi būti peržiūrėta.
5: Kartu su koalicijos partneriais sutarėme, matant situaciją, valstybei reikia migracijos politikos. Politikos, kuri atlieptų dabartinę situaciją. Nes mes matome, kad kvotų sistema, siūlymai, visa tai yra tokia pakankamai chaotiška, parodanti, kad valstybė tiksliai negali pasakyti, kaip vis dėlto tai veikia, ko valstybei reikia, kokie yra kriterijai, kalbant apie integraciją pagrindiniai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininkų Lionelis Messis paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą jis pranešė socialiniuose tinkluose. 39-erių futbolininkas teigė, kad šis sprendimas yra skaudus, bet tam atėjo laikas. Šią vasarą pasaulio čempionate Messis kartu su Argentina finale rezultatu 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš ketverius metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Per savo karjerą Messis su Argentinos marškinėliais sužaidė 207 rungtynes ir pelnė 125 įvarčius. Jis yra tiek rezultatyviausias, tiek daugiausiai rungtynių sužaidęs Argentinos rinktinės futbolininkas. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23, Panevėžyje ir Utenoje 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 laipsniai. 19 valandų 5,5 minutės.
0: LRT radijas.
6: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Šiandien panoramoje matysite. Aiškėjant, kad buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė prieš Seimo rinkimus konsultavo Nemuno aušrą, informaciją vertins etikos sargai. Antrą savaitę po audros tūkstančiai be elektros skaičiuoja patirtas išlaidas.
1: Be elektros, tai žinot, pražūtis, kadangi viskas ant elektros liaudiškai tariant.
0: Kovinių dronų gamykloje Lenkijoje kilus gaisrui įtariama diversija. Kameros užfiksavo kokėtą vyrą.
2: Šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota išnaudota. Vežėjų asociacijos sako, kad kvotos skubiai nepadidinus Lietuva praras šimtus milijonų pajamų. Tačiau profsąjungos rodo pirštu. Atvežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet kvotos didinti neplanuoja, o kitą metą svarsto ir mažinti. Ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: Naujame sezone į LRT radio eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo pirmosios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenyte Vėlė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikime rytoj 15:05 laidoje Mūza ant peties per LRT radiją.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai. I've been married long time ago.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubus audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę.
2: Turime be abejo dar patikslinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta steigti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat sako, kad ši audra parodė, jog būtina geriau apsirūpinti elektros generatoriais. Praėjus daugiau nei savaitei po audros elektros dar neturi 11 tūkstančių vartotojų. Energiją žadama atkurti iki ketvirtadienio. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie čia sulaikytą Lietuvos pilietį. Kaip skelbė portalas Naša Nyva, Baltarusijoje dėl esą ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27-erių Deividas Stanulevičius. Minsko teismas jį nuteisė po sulaikimo pasienyje. Vyras pastaraisiais metais organizavo turistinės ekskursijas į Černobylio zoną Baltarusijoje. Užsienio reikalų ministerija piliečiams dar kartą primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, nedelsiant iš jos išvykti. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad skirstant paramą būstų įsigyti, buvo diskriminuoti žmonės su regos negale, o už tai atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažeidė lygių galimybių įstatymą. Tarnyba išnagrinėjo du skundus, kuriuose nuo pareiškėjų jie dėl negalios prarado galimybę pretenduoti į paramą. Teigiama, kad prašymai buvo teikti gegužę per informacinę sistemą, kuri nuolat strigo, tad žmonėms teko iš naujo jungtis bei suvedinėti duomenys, o visi procesai truko gerokai ilgiau nei žmonėms be negalios. Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė teigia, kad nors ir yra kitų būdų pateikti prašymus, jais pasinaudoję žmonės turėjo gerokai mažesnę tikimybę gauti paramą. Dar trys Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo mokinius maitins savarankiškai. Taip nuspręsta pasiteisinus pernai pradėtam taikyti savarankiško maitinimo modeliui Darbėnų gimnazijoje. Kretingos rajono mero Antano Kalniaus teigimu, nors organizuoti savarankišką maitinimą nėra pigu, svarbu, kad į mokyklos valgyklą grįžta vaikai.
3: Ta suma, kurią mes skyrėm, tai buvo 460 tūkstančių, gana nemaža atrodytų, tačiau tas rezultatas, kurį mes pamatėm Darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti į valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės visokiausias. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė negu kad buvo, bet rezultatas – mes susigražinam vaikus į valgyklą.
1: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius, pasak Darbėnų gimnazijos ūkio vadovės Dalios Stonkuvienės, pradėjus gaminti maistą mokykloje, ne tik pagerėjo patiekalų kokybė, bet ir sumažėjo jų kaina.
4: Anksčiau, kai valgė 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim. Vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku kaina. Kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 gubai pavalgo.
1: Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkuvienė. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18-21 laipsnio. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 13-18 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai. 20:05.
5: Vakaro pasaka. Pasakas.
0: Du vakarus iš eilės, mėly vakaro pasakos bičiuliai, klausysimės Pauliaus Varnelės trumpos pasakėlės apie karaliuką burbuliuką. Šiandien susipažinsime su karaliumi, karaliene ir mažuoju karaliuku burbuliuku. Karalius labai mėgsta pasakoti apie riterius ir slapta svajoja pats tokiu tapti. Vieną dieną į pilį atkeliauja keistas laiškas, kviečiantis į riterių rytmetį. Karalius kartu su karaliuku leidžiasi į netikėtą nuotykį. Kokį? Netrukus paskaitys aktorius Juozas Gaižauskas.
6: Trys jų didenybės.

0: Vienos mažos karalystės vidury, apsupta pievų ir miškų, ant nedidelės kalvos stovėjo sena pilis. Toje pilyje gyveno karalius, karalienė ir mažasis karaliukas. Karalius buvo žemas, storokas ir turėjo ilgus ūsus. Kaip ir visiems karaliams, jam tekdavo sėdėti soste ir galvoti, kaip padaryti, kad viskas būtų geriau negu yra. Karalienėgi buvo aukšta ir liekna. Ji mėgdavo patarti karaliui, kaip padaryti taip, kad būtų dar geriau, negu jis jau būdavo sugalvojęs. O mažasis karaliukas buvo dar labai mažas, todėl niekam nieko nepatardavo. Ką jis puikiai mokėjo, tai išpūsti didžiausius kramtomosios gumos burbulus. Todėl jį vadindavo karaliuku burbuliuku. Kai būdavo taip, kad nebūdavo ką veikti, o dažnai taip ir būdavo, visi trys įsikurdavo pilies menėje. Karalius dažniausiai supuodavosi minkštame krėsle ir iš senovinių knygų skaitydavo karalieniai ir mažajam karaliukui istorijas apie riterius ir slibinus. Ir susigrūmė riteris su baisiuoju slibinu žudbutinėje kovoje, pasakodavo jis. Karaliui patiko tokios istorijos, nes jo slapta svajonė buvo kada nors tapti riteriu. Kadaise jis net įsigijo tikrus riterio šarvus būsimiems žygiams. Tačiau iš tikrųjų karalius šiek tiek bijojo slibinų. Karalienė sėdėdavo šalia ir atsargiai stengdamasi neįsidurti piršto, siuvinėdavo pagalvėles ir svajodavo sau kartais vis burpteldama. Na jau, kurgi jau ne? O šiaip tai karalienė visada norėjo būti karalienė. Ir ji nieko nebijojo. Karaliukas burbuliukas straksėdavo šalia, klausydavosi tų daug kartų girdėtų istorijų ir pūsdavo savo burbulus. Ir svajodavo, kaip užaugęs taps drąsiu riteriu. Bet jis taip pat bijojo slibinų. Labai keistas laiškas. Vieną rūko apgaubtą rytą visi trys, kaip paprastai, sėdėjo pilies menėje už stalo ir pusryčiavo. Karalius valgė didelį stručio kiaušinį. Karalienė valgė mažesnį vištos kiaušinį. Mažasis karaliukas susiraukęs valgė mažytį putpelės kiaušinėlį. Ir kodėl, burbuliuk, dabar esi toks nepatenkintas, paklausė karalienė. Aš galvoju, atsakė karaliukas. Apie kągi, pasidomėjo karalienė, o jei pro šalį skristų slibinas ir sugalvotų palisėti ir nutūptų ant mūsų pilies bokšto, tai ar jis sugriūtų? Nerimaudamas paklausė mažasis karaliukas. Karaliaus pasakojimai jam buvo palikę didelį įspūdį. Mažiau galvotum apie tas pabaisas, pasakė karalienė, nes kai vakare reikia eiti miegoti, tai tau jos kiekvienoje kertėje rodosi. Na, bet vis dėl to, neatlyžo burbuliukas. Bokštas nesugriūtų, gal tik šiek tiek aptrupėtų, o tada mūsų karalius pastatytų naują, dar didesnį. Karalienė šyptelėjusi nusišluostė lūpą servetėlę ir pažvelgė į karalių.
1: Riteriai visada turi galvoti apie slibinus,
0: užsisvajojęs pasakė karalius, žiūrėdamas pro langą.
1: Kadaise perskaičiau net tokį riterių posakį. Slibinais gali ir netikėti, bet prieš miegą po lovą geriau pažiūrėti.
0: Lauke rūkas dar nesisklaidė. Jiems toliau be pusryčiaujant staiga pro pravirą langą pasigirdo dun, dun, dun. Tai apačioje kažkas pabeldė į geležimi kaustytus pilies vartus. Karalius iškišo galvą pro langą ir pažvelgė ton pusėn. Per tirštą rūką nieko nesimatė, tik girdėjosi tolstantis šlamesys. Tarsi skristų labai didelis paukštis. Karalius nulipo žemyn ir atidarė vartus. Ant žemės gulėjo kažkoks ritinėlis. Karalius paėmė jį ir atnešęs padėjo ant stalo. Tai buvo nešvaraus popieriaus lapas, negrabiai susuktas ir perrištas storu ašutu.
1: Manau, kad tai yra laiškas, ištarė karalius.
0: Man tas daiktas atrodo įtartinas, pasakė karalienė.
1: Na ir dvokia, nusišaipė karaliukas burbuliukas.
2: Kol jo neišviniosim, tol nieko ir nesužinosim, išmintingai pareiškė karalius.
1: Bet jūs man visada sakydavot, kad nieko gyvų negalima imti neaiškių daiktų, įsiterpė mažasis karaliukas.
0: Šį kartą karalius jo žodžius kažkodėl nuleido negirdomis. Laiške kreivomis spausdintinėmis raidėmis buvo parašyta.
1: Jūsų didenybė, tamsta karaliau ryterį, rytoj oloje ant tamsiojo kalno bus ryterių rytmetys. Bus labai linksma, pamatysite fakyro ugninį pasirodymą, o pabaigoj bus šiurprizas. Tik atvykite tamsta garbingasis ryterį, labai laukiame.
0: Kokia kvaila nesąmonė, šūktelėjo karalienė. Panašu į neišauklėtų vaikų išdaigas.
2: Keista, niekada nesugirdėjęs apie jokius riterių rytmečius.
0: Karalius priejo prie lango ir pažvelgė į tolumoje viršūko dunkstantį tamsų į kalną.
1: O kiek čia klaidų, o koks raštas, kažkoks popiergalis, o ne laiškas,
0: karalienė pasipiktinusi net sutrepseno kojomis. Tikiuosi, jūsų didenybė net nesiruošė ten vykti.
2: Kaip sakoma, svarbu ne forma, o turinys. Vis tiek nėra ką veikti, o ir kiek čia to kelio.
0: Karalius kaip visada buvo neperkalbamas.
2: Kiek atsimenu, vienas posūkis į kairę, vienas į dešinę ir jau vietoje. Žvilgtelsiu vieną akimi, iki vakarienės grįšiu.
0: Nuotykių kupina kelionė. Kita rytą karalius atsikėlė, papusryčiavo ir nusileido į pilies rūsį. Ten stovėjo apdulkėja ir jau pradėjo rūdyti riterio šarvai. Karalius apėjo juos ratu ir spriktelėjo į šoną.
2: Bum, sugaudė šarvai. Dabar į šarvus tai jau netilpsiu.
0: Atsidusęs pagalvojo karalius, tad užsimovė tik riterio šalmą, su plunksna nusikabino nuo sienos kalaviją, užlipo viršun, atsisveikindamas pabučiavo karalienę ir išėjo į pilies kiemą. Kieme stovėjo mažasis karaliukas ir krapštė savo vandens šautuvėlį.
1: Ir aš norėčiau eiti kartu, nedrąsiai sumurmėjo jis, žvelgdamas tai į karalių, tai savo po kojomis. Vis tiek nėra ką veikti.
2: Burbuliuk, manyčiau, kad esi dar per mažas tokiai tolimai kelioniai, kiek suirzo karalius.
1: Na, vienas posūkis į kairę ir vienas į dešinę.
2: O tamsusis kalnas, pažiūrėk, jo viršūnė nesiekia debesis.
1: Iki vakarienės grįšim.
0: Karaliukas burbuliukas kartais būdavo įkyriai atkaklus. Karalius žvilgtelėjo į karalienę pilies lange. Ši gūžtelėjo pečiais.
1: Kelionėje galėtum papasakot, kaip tapti riteriu, pagudravo mažasis karaliukas ir išpūtė didelį burbulą.
0: Prieš tokį prašymą karalius jau negalėjo atsilaikyti ir pamojavę karalieniai juodu iškeliavo. Jie nusileido nuo kalniuko, ant kurios stovėjo pilis. Rūko buvo nelikę neženklų, skaiščiai švietė saulutė ir kelias linksmai vinguriavo tolyn.
2: Jei nenori dykaduniauti, gali smagiai tolyn keliauti,
0: pasakė karalius ir jie nužygiavo dairydamiesi į gėlių pilnas pievas, gėrėdamiesi skraidančiais geltonais drugeliais ir klausydamiesi paukščių čiulbėjimo. Kai pakelės pievas pakeitė laibų medžių šileliai, karalius pradėjo.
1: Tikram riteriui yra būtinos trys savybės. Pirma, jis padeda visiems, kuriems reikia.
0: O kaip žinoti, kuriems reikia, pūsdamas mažą burbuliuką, paklausė mažasis karaliukas.
1: Tai nesudėtingas dalykas. Nuo pagalbos paprastai niekas neatsisako,
0: atsakė karalius. O ką reikėtų daryti, jei aš būčiau riteris ir pagalbos paprašytų slibinas? Pagalvojo karaliukas burbuliukas ir sustojo. Man reikia padėti, pasakė jis. Aš labai pavargau. Ir karalius su mažuoju karaliuku ant pečių keliavo toliau. Kai kelias pasisuko į kairę, miškelyje išvydo didelį kelmą, už kurio baisiausiais kamuoliais virto dūmai.
1: Štai, čia aš ir pagelbėsiu, kol viskas nepavirto į plėnis, sušuko karalius.
0: Jis nukėlė burbuliuką ant žemės ir apsidairė.
1: Kaip sakoma, nėra dūmų be ugnies, o įveikti ugnį tik vanduo padės.
0: Karalius ant kelio pastebėjo nedidelę balą. Jis prisėmė pilną šalmą vandens ir pribėgęs išpylė jį ant rūkstančio kelmo. Pasigirdo garsų šnypštimas ir dūmai išsisklaidė. Iš už kelmo strimgalviais iššoko visas šlapias mažytis barzdotas žmogeliukas. Rankoje jis laikė užgesusią pypkę ir be paliovos čiaudėjo.
3: Kas čia dabar?
0: Piktai suriko tas nykštukas.
3: Akių neturi ar ką? Rupus miltai, ne tik mane šaltų vandenio pipyliai, bet ir mano pypkę užgesinai.
0: Karalius truputį paraudo ir užsidėjo šalmą. Ir taip beveik visada. Manai, kad gesini be prasidedantį gaisrą, o pasirodo tai tik paprasta pypkė, negarsiai burtelėjo jis. Ir jie keliavo toliau. Saulė vis dar smagiai švietė. Miškelius vėl keitė žalios pievos ir aplinkui lakstė laibakoja stirnas.
1: Taigi, antra tikro riterio savybė yra kuklumas. Keliui pasisukus į dešinę tęsė savo pasakojimą karalius.
0: Turi galvoje tai, kad padėjai barzduotojam nykštukui neuždegti miško ir nereikalavai už tai dėkingumo? Nesuprato mažasis karaliukas.
1: Na, ne visai. Kuklus riteris užsiima savo reikalais ir nekiša nosies, kur nereikia. Jis daro, ką moka daryti geriausiai. Pavyzdžiui, tu, burbuliuk, ką tu moki daryti geriausiai?
0: Paklausė karalius. Pūsti burbulus, atsakė karaliukas burbuliukas.
1: Gerai. Arba štai aš. Geriausiai aš moku dalinti įsakymus ir nekišu nosies, kur nereikia. Todėl esu kuklus.
0: Paaiškino karalius. Gal ir slibinai būna kuklus ir užsiima tik savo reikalais? Nelinksmai pagalvojo mažasis karaliukas ir išpūtė tris burbulus iš eilės. Ir jiedu žygiavo toliau. Dabar dangus jau buvo padūmavęs, o vietoj pievų aplinkui plytėjo kažkokie rudi šabakštynai. Nesimatė nei stirnų, nei drugelių. O koks yra trečias riteriui būtinas dalykas? Paklausė karaliukas burbuliukas.
1: Trečias dalykas yra narsa. Dairydamasis į šalis, atsakė karalius.
0: O kaip būti narsiam ir nebijoti?
1: Labai paprasta. Tiesiog nereikia bijoti to, ko bijoti nereikia. Tik tiek.
0: O kai sutinki tai, ko reikia bijoti? Mažasis karaliukas norėjo viską išsiaiškinti.
1: Na, burbuliuk, blogiausiu atveju galima išdidžiai pabėgti.
0: Gal rimtai, o gal juokais, atsakė karalius. Taigi, galima nieko nebijoti iki tol, kol sutiksi slibiną. Visai nusiminęs pagalvojo mažasis karaliukas ir vėl pabandė išpūsti burbulą. Bet šį kartą nesigavo.

0: Šiandien panoramoje matysite. Aiškėjant, kad buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė prieš Seimo rinkimus konsultavo Nemuno aušrą, informaciją vertins etikos sargai. Antrą savaitę po audros tūkstančiai be elektros skaičiuoja patirtas išlaidas.
1: Be elektros, tai žinot, pražūtis, kadangi viskas ant elektros liaudiškai tariant.
0: Kovinių dronų gamykloje Lenkijoje kilus gaisrui įtariama diversija. Kameros užfiksavo kokėtą vyrą.
2: Šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota išnaudota. Vežėjų asociacijos sako, kad kvotos skubiai nepadidinus Lietuva praras šimtus milijonų pajamų. Tačiau profsąjungos rodo pirštu. Atvežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet kvotos didinti neplanuoja, o kitą metą svarsto ir mažinti. Ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: Naujame sezone į LRT radio eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo 1-osios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenyte Bielė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikime rytoj 15:05 laidoje Mūza ant peties per

Let me be your hero. Would you dance?

Šiandien atsivertę abato Ildefonso Hervėgeno knygą Šventasis Benediktas apibendrinsime šio iškilaus vienuolio ir mokytojo gyvenimą bei dvasinį palikimą. Krikščioniška Europos kultūra neįsivaizduojama be Šventojo Benedikto ir jo sekėjų, kurie didelių lūžių ir suručių metais sugebėjo ne tik savo, bet ir visos tuometinės vakarų visuomenės gyvenimą pastatyti ant tvirtų Dievo pamatų. Benediktiniškasis idealas išvedė bažnyčią iš krizės ir suteikė jėgų bei kvėpimo keliems šimtmečiams į priekį.

Nuolankumas šventajam Benediktui buvo visų jo moralinių siekimų ir askezės pagrindas, o liturgija nuolat tekantis dieviškojo džiaugsmo ir įkvėpimo šaltinis. Abu šios dalykus jungęs gyvybinis elementas buvo meilė Kristui. Benedikto vertinimas ir pažiūra į šias dvi šventėjimo formas askezė ir liturgija keitėsi. Pradžioje matome griežčiausią jutiminio žmogaus apsimarinimą. Vietoj namų jam pakako olos, vietoj guolio akmens, jo maistas buvo apgailėtini likučiai nuo vienuolio stalo. Jis neturėjo jokios žmogiškos paguodos, ne tik draugų su panašiais siekiais, bet ir vadovo. Bet nuo tos valandos, kai apvaizda išvedė jį iš vienumos ir subūrė aplink į mokinius, jis suprato, kad klusnumas yra gražiausia nuolankumo pakopa, reikalinga tiems, kurie nieko nemyli labiau už Kristų. Nuo tada jo šventėjimo kelias pasuka kita kryptimi. Jis ima reguliuoti visą savo ir savo mokinių gyvenimą, remdamasis vieną mintimi – tėviškai vadovaujamos vienuolyno šeimos mintimi. Toje šeimoje visiems viskas yra bendra, todėl gyvenimo normos gali būti sušvelninamos. Čia neturi reikštis joks kietumas ar šiurkštumas. Reikalavimai prigimčiai keliami taip, kad silpnieji išsigandę nepasitrauktų, o stiprieji išvystų džiaugsmingą pilnatvę. Saikinga regula yra švento gyvenimo įstatymas, o abatas ir vyresnieji broliai šio gyvenimo pavyzdys. Su kokia meile Benediktas rūpinasi vienuolyno statyba, buities reikmenimis, maistu ir drabužiais? Be pakankamos bendros nuosavybės, kiekvienam atskiram vienuoliui dar turi būti duodama tai, ko jam ypatingai reikia. Tokia gyvenimo tvarka, sureguliuota pirmosios Jeruzalės bažnyčios pavyzdžių, nuolat ieškančiai Benedikto dvasiai, po atsiskyrėliškų subijako metų, ėmė vis labiau ryškėti kaip tikriausias kilimo į šventumą kelias. Jo šventumo idealas dabar yra ne prigimties marinimas, o jos nuolatinis kilninimas, nevarganas išorinių laimėjimų siekimas, o augimas Kristaus meilėje. Jis pats tai apibūdina kaip nuolankumo pilnatvę. Kai vienuolis užkopia visas nuolankumo pakopas, jis greitai pasiekia tokią Dievo meilę, kuri savo tobulumu išsklaido baimę. Vienuolis šios meilės veikiamas, viską, ko anksčiau laikėsi tik baimės verčiamas, dabar darys lengvai, iš įpročio, lyg tai būtų tapę jo antrąją prigimtimi, ne iš pragaro baimės, o iš meilės Kristui, iš įpratimo prie gero, iš dorybės džiaugsmo. Visa tai Viešpats per šventąją dvasę apreikš savo tarnui, kuomet tarnas apsivalys nuo klaidų ir nuodėmių. Koks aktyvus ir pozityvus, kaip aukštai siekęs ir džiaugsmingas yra šis tobulumo idealas. Šį idealą Benediktas skatina ir

už savojo vienuolino šeimos ribų. Jis išgirdo apie atsiskyrėlį Martyną, gyvenantį oloje ant Monte Marsiko ir liepusi prikalti jį ilgą grandinę prie akmeninės sienos, kad negalėtų nueiti toliau nuo savo akmeninio būsto. Benediktas pasiuntė pas Martyną vieną mokinį ir liepė jam pasakyti: jei esi Dievo tarnas, tegul tave ryša ne geležiniai pančiai, o Kristaus ryšys. Iš savo patyrimo jis suprato tai, ką rašo savo Regulos pratarmėje: kuomet vienuoliškas gyvenimas ir tikėjimas daro pažangą ir širdis dėl to tampa kilnesnė, tuomet Dievo įsakymų keliu bėgama su neapsakoma meilės saldybė. Mes niekada daugiau nepasitraukėme nuo jo vadovavimo. Iki mirties laikomės jo mokymo, savo kantrybę dalyvaujame Kristaus kančioje ir nusipelnome jo karalystės vaikų vardą.

Atsigrėžimas į Dievą. Tokia yra vienuoliškojo gyvenimo tema, kurią besiklausąs mokinys išgirsta jau pirmajame sakinyje. Naujokų mokytojas pirmiausiai turi žiūrėti, ar auklėtinis iš tikrųjų nori ateiti prie Dievo. Ar iš tikro pagrindinis jo mąstymo ir veiksmų tikslas yra susijungimas su Dievu, o ne, sakykime, Dievo ieškojimas, vadovaujantis beatodairiškomis asmeninėmis idėjomis ir sprendimais. Regulos pratarmėje mokinys kviečiamas vadovautis Kristaus gerąją naujieną. Jis turi, kaip aiškina šventasis, ieškoti Dievo Kristuje ir per Kristų, liturgijoje, vienuolino konstitucijoje ir bendruomenėje, ir Kristaus kančios nusižeminimo pasikartojame. Kuomet laikomasi klusnumo taip, kaip reikalauja regula, klusnumas padeda vienuoliui tvirtai suvienyti savo valią su Dievo valia, pasiekti herojišką tikėjimo laipsnį. Kiekvienas paskatinimas veikti, kurį jis išgirsta iš žmogaus lūpų, padeda jam visai aiškiau girdėti Dievo šaukimą. Išoriškai atrodydamas vis labiau priklausomas ir beasmeniškas, viduje vienuolis auga savo jėga ir veikia su dieviška laisve. Vienuolis turi nuolatos būti Dievo akivaizdoje. Tai baimės ir pagarbos mokykla, apvalanti jį nuo nuodėmės, o kur nėra nuodėmės, ten yra Dievas. Be susijungimo su Dievu nėra nekaltumo. Širdies tyrumas yra pati tobuliausia meilė, visų darybių esmė ir įgyvendinimas. Visuomet turėti Dievą savo mintyse ir sprendimuose, kad Dievas gyventų širdyje ir pasiryžimuose ir būdamas jėga bei šviesa nukreiptų mūsų įgimtus gabumus į pažinimą ir veiklą, išvaduotų juos ir sudvasintų, tokia yra reguloje skelbiama nusižeminimo esmė. Aiškiai matome, kad pasyvus, negatyvus apsivalymo kelias šventajam yra tik pozityvaus, aktyvaus kilimo prielaida ir užtikrinimas. Žengimą pirmin dvasinės vienybės su Kristumi keliu labiausiai skatina malda. Pirmiausia, liturgija. Benedikto maldos gyvenimą nuo pat jo įsijungimo į vienuolišką pasaulį stipriai veikia socialinė mintis. Net ir atsiskyrėliui, izoliuotam nuo bet kokios bažnytinės bendruomenės, maldos kalba dieną ir naktį yra iš senų senovės pašventintas visai bažnyčiai bendras Dievo garbinimas. Vienuolio siela alsuoja Dievo akivaizdoje iš bažnyčios Kristaus nuotakos ir visų tikinčiųjų motinos širdies. Jo vidinio gyvenimo šviesos šaltiniu tampa didžioji Velykų šventė bei jos spinduliavimas per visus liturginius metus. Vienuoliai turi laukti šios šventės su šventosios dvasios teikiamu džiaugsmu, rimtai ruoždamiesi. Senovės bažnyčiai Velykos buvo tarytum visų metų sekmadienis. Kristaus ir žmogaus prisikelimo diena, šventojo krikšto malonės spinduliavimo diena.

0: Benediktas gyvena senovės bažnyčios dvasia, kuris semiasi kilniausių antikos minčių. Savo apmąstymuose jis visiškai atitrūksta nuo visų šio pasaulio vargų ir skurdo, apsvaigusių žvilgsnių regi visos Dievo kūrinijos vienybę. Jo siela gėrisi prisikėlusio Kristaus garbės šviesa. Su einančiais bažnytiniais metais jis artėja prie šios garbingos šventės, kuri kasdien atnaujinama iškyla liturgijoje, kol pagaliau taps jam amžina tobulybė dangiškoje Kristaus karalystėje. Liturgija jam yra ne tik Kristaus sekimas, vedas jį per švenčių kalendorių išganytojo pėdomis nuo jo gimimo iki žengimo į dangų. Liturgija jam dar šiame gyvenime tampa vidinė vienybė su triumfuojančiu amžinoje garbėje gyvenančiu Kristumi. Šis visas sielos gyvenimą apimantis ir nuskaidrinantis liturgijos veiksmas pirmiausiai ateina per sakramentus. Tiesioginė prasme tai įvyksta šventojoje Eucharistijoje. Bet ir liturginių dienos laikotarpių maldos platesnė prasme įgauna sakramentinį pobūdį. Tai yra bažnyčios, mistinio Kristaus kūno malda, taigi tikrąją prasme paties Kristaus malda. Todėl ji visai šventųjų bendruomeniai neša malonę, kuri yra svarbesnė už bet kokią žmogišką veiklą. Bet koks liturginis aktas pats savaime yra malonės tarpininkas, nekalbant jau apie asmeninę vidinę veiklą to, kuris dalyvauja jame, kaip liturgijos vadovas ar liturginės bendruomenės narys. Tokia dieviškosios malonės srovė liturgijoje sujungia sielą su Kristumi. Savo vidinę šviesą daro sielą panašesnė į jį. Liturginio gyvenimo dėka krikščionys darosi šventųjų bendrapiliečiais ir Dievo namiškiais. Išsipildo tautų apaštalo žodžiai. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Šiai širdies maldai Benediktas nustato auksinę taisyklę, kuri žinoma yra brandus jo paties maldos gyvenimo vaisius. Jei mums reikia dėl ko nors pasitarti su tais, kas stovi aukščiau už mus, tai artinamės prie jūsų nuolankumu ir pagarba. Nepalyginamai labiau, su didžiausiu nuolankumu ir gryniausiu atsidavimu turime melstis Dievui, visatos valdovui. Turime žinoti, kad ne žodžių gausybė, o širdies tyrumas ir gailestis iki ašarų yra laidas, kad mūsų malda bus išklausyta. Todėl malda tebūnie trumpa ir tyra, nebent dangiškoji malonė paskatintų melstis ilgiau. Kitoje vietoje, kalbėdamas apie vienuolino baziliką, Benediktas sako: jei kas nori vienas pasimelsti, tegul tiesiog eina ir meldžiasi, ne garsiai ir triukšmingai, o su ašaromis ir tikru nuoširdumu. Malda Benediktui tarytum gyvybės arterija. Liturginė Dievo tarnyba jis aprašo savo reguloje, o apie jo maldą celės vienumoje pasakoja legenda. Legenda mums išsaugojo net šventojo maldą, kurią jau minėjome, kalbėdami apie mirusio berniuko prikėlimą. Viešpatie, nežiūrėk mano nuodėmių, žiūrėk šio žmogaus tikėjimo. Jis maldauja savo vaiko gyvybės. Gražink į kūną sielą, kurią esi pasišaukęs. Šventa Benedikto gyvenimą apvainikavo šventa mirtis. Šešios dienos prieš mirtį jis liepė atverti savo kapą šventojo Jono oratorijoje, kur jau ilsėjosi sesers skolastikos palaikai. Beveik savaitę įkamavo karštligę. Mirties dieną jis liepė nešti jį į baziliką, kad galėtų šventosios Eucharistijos aukos metu priimti išganytojo kūną ir kraują kaip patepimą į kelionę amžinybėn. Brolių remiamas, stovėdamas į dangų pakeltomis rankomis, kaip katakombų šventieji, Benediktas atidavė dangui sielą, kalbėdamas maldos žodžius lūpomis, dar drėgnomis nuo Kristaus kraujo. Šią mirtį gaubė skaidrus liturgijos šventumas. Jis lydi sielą spindinčių šviesos taku, kaip regėjo jo mokiniai, į dangišką išaukštinimą. Toks Benedikto šventojo paveikslas. Vyras ieškantis Dievo ir visiškai atsidavęs jo tarnybai, savavališkiams norams prieš pastatęs nuolankumą ir klusnumą, save ir savo gyvenimą tvarkęs visiškai pagal Dievo įsakymus, visa savo esybę persiėmęs dieviškomis mintimis, Dievo tarnybą ir Dievo meilę. Rimtas, tvirtas, orus, santūrus ir kartu geras, nuolat besistengęs įgyvendinti dvigubą Dievo ir artimo meilės įstatymą. Visus jam pavestuosius visur ir visada vedęs vieną kryptimi, einas vis arčiau ir arčiau į Dievą. Toks jis mums pasirodo savo reguloje, toks jo paveikslas ryškėja pro Grigaliaus pasakojimų šydą. Jis auga mūsų akise net paskutinėje savo gyvenimo dieną.
1: Baigiame skaityti ištraukas iš abato Ildefonso Hervėgeno knygos Šventasis Benediktas – charakterio bruožai. Tekstą išvertė Leonas Petravičius, perskaitė Virgilijus Kubilius. Naują mėnesį pradėkime Benediktino paliktų šūkių – Ora et labora – melskis ir dirbk. Sudie, malonūs klausytojai.

0: Дайте радіас.
1: 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse iškovojo itin svarbią pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 Vilniaus arenoje nugalėjo bosnius. Iš šias rungtynės lietuviai žengė po skaudaus pralaimėjimo Turkijai. Tuo metu Bosnijos ir Hercegovinos rinktiniai sostinė atvyko iškovojusi pergalę prieš italus. Rezultatyviausiai Lietuvos komandoje žaidė Ąžuolas Tubelis, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 5 kamuolius ir surinkęs 20 naudingumo balų. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais lapkričio 26 dieną, kai namuose priims Serbiją, o po 3 dienų lietuviai vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Susitikimus transliuos LRT. Ukrainos prezidentas iš patarėjo strateginiais klausimais pareigų atleido Oleksandrą Kamyšiną. Jo atleidimo priežastis nenurodoma. Kamyšinas pareiškė, kad per pastaruosius 2 metus Ukrainos gynybos pramonė šalies viduje tapo strateginė pramonė šaka ir pradėjo integruotis į Europos bei Jungtinių valstijų gynybos pramonės architektūrą. Jis pridūrė ir toliau ketinantis dirbti gynybos srityje. Anksčiau Kamyšinas vadovavo Ukrainos strateginių pramonės šakų ministerijai, taip pat buvo Ukrainos geležinkelių bendrovės valdybos pirmininkas. 2024 metais jis pasitraukė iš ministro pareigų ir buvo paskirtas prezidento patarėjų strateginiais klausimais. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas susitiko su Rusijos delegacija. Kaip praneša kanalas Fox Business, pareigūnai aptarė Rusijos karo prieš Ukrainą sprendimą. Susitikimas vyksta Šiaurės Karolinoje, didžiojo 20-uko šalių finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų susitikimo užkulsiuose. Remiantis Jungtinių valstijų žiniasklaida, Bessentas pristatė Trumpo parengtą 28 punktų taikos planą Ukrainai. Susitikimas vertinamas kaip intensyviai diplomatinių pastangų dalis, siekiant ieškoti būdų sustabdyti karinius veiksmus. Norvegijos karaliaus Haraldo V karstas perneštas į karališkųjų rūmų koplyčią, kur velionis monarchas bus pašarvotas iki rugsėjo 9-ąją vyksiančių laidotuvių. Karstą lydėjo Haraldo vaikai ir anūkai, taip pat įsūnis Marius Borgas Hjoibis, kuris yra pripažintas kaltu dėl išžaginimo. Karstas, uždengtas Norvegijos karališkoje vėliava, nuo penktadienio stovėjo rūmų raudonajame salone, į kurį buvo atvežtas iš Oslo universitetinės ligoninės, kur ir mirė karalius. Iki laidotuvių Norvegijoje paskelbtas gedulas. Rytoj karalius Hokonas duos ištikimybės priesaiką parlamente. Jis ir karalienė Mette Marit nebus karūnuoti. Ši ceremonija Norvegijoje buvo panaikinta prieš daugiau nei 100 metų. Sukanka 40 metų nuo vienos didžiausių sovietmečių laivybos avarijų. 1986 rugpjūčio 31 naktį Juodojoje jūroje susidūrė su krovininiu laivu nuskendo keleivinis laineris admirolas Nachimovas. Per katastrofą žuvo daugiau nei 400 žmonių, tarp jų ir 25 turistai iš Lietuvos. Išsamiau Domas Raišutis.
2: Nelaimė įvyko netoli Novorosijsko uosto, kai krovininis laivas Piotras Vasijovas rėžėsi į dešinį į lainerio šoną. Nors laivų kapitonai apie pavojingą suartėjimą žinojo, dėl klaidingų manevrų ir saugumo taisyklių nepaisimo, susidūrimo išvengti nepavyko. Admirolas Nachimovas užsipildė vandeniu ir į dugną nugrimzdo per 7 minutes. Keleiviai praktiškai neturėjo laiko evakuacijai. Gelbėjimo valčių nuleisti nespėta, o padėtį apsunkino dingusi elektra ir šiltą vasaros naktį palikti atviri apatinių kajučių langai. Lietuvai ši tragedija tapo viena didžiausių netekčių jūroje. Iš 65 laivų plaukusių Lietuvos gyventojų išsigelbėti pavyko 40-iai. Po katastrofos abiejų susidūrusių laivų kapitonai buvo nuteisti 15 metų laisvės atėmimo bausmėmis. Šiuo metu admirolas Nachimovas guli 47 metrų gylyje. Ši vieta Juodojoje jūroje paskelbta oficialia kapavietė.
1: Austrija šiemet išgyveno karščiausią vasarą per 260 metų. Vidutinė oro temperatūra buvo pustrečio laipsnio aukštesnė už 91-2020 metų vidurkį ir puspenkto laipsnio aukštesnė už 1961-90 vidurkį. Rekordai buvo užfiksuoti daugiau nei 100 meteorologinių stočių. Pirmą kartą nuo matavimų pradžios temperatūra Austrijoje šią vasarą buvo pakilusi virš 41 laipsnio. Taip pat nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos visoje šalyje iškrito maždaug trečdaliu mažiau kritulių nei vidurkis. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-20 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija bus 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 šilumos. 21 valanda 5,5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
3: Lankausi kūrybinio kankliavimo stovykloje Siponyse, Birštono savivaldybėje.
4: Labadiena.
5: Rytis Kamarakas iš LRT radijo. Darysiu radijo dokumentiką kankliu metams paminėti. Tai va, užsikau pas jūs, labai įdomu, kaip sekasi kankliuoti jam.
4: Puikiai, mes čia daigelė.
6: Daigelių grupė.
5: Kiekviena grupė pavadinimą turi.
4: Taip. Čia pradedant
7: tie. Čia yra visiškai nulinukai.
4: Nu, tai gerai.
6: Bet nesėklelės, nes jos visos jo turi išmonės ir meilės daug kankliam. Tai jau tai gerai. Ir mūsų visos dainelės, ką mes mokinamės, yra suvalkijos krašto, susietos su suvalkiečiais, su kanklių metais. Mes padainuosim tai, kas mums jau įstrigo į mielai į širdį. Už jūrų marių, tai mes šitą labai nesudėtingą, labai paprasta groti kanklėmis, žinokit. Tiesiog va, suvalkietiškas būdas yra du akordai, pirmas ir antras. Ir šitą tiesiog pakelia pirštus perdėdį ir savo gali kankliuoti. Tai turėtų, aš manau, kad kiekvienam tai įstengiama. Ir galima laisvai kankliuoti paprasčiausiai, nu, mat, nesudėtinga. Nu ką, merginos, pakankliuojam.

Sveiki, čia Radio Dokumentika ir aš Rytis Kamarakas. Šį kartą kviečiu jus į kelionę po kanklių pasaulį. Šiame pasakojime išgirsite ne tik kūrybinio kankliavimo stovyklos užkulisius, smagias ir susikaupimo kupinas akimirkas, kai

jų kūrybinį ir asmeninį gyvenimą pasidalys ir trys šios pasakojimo herojės – kanklininkės Agota, Vaiva ir Simona. Taigi, kaip mūsų nacionalinis instrumentas skamba ir gyvuoja šiandien, 2026-aisiais Lietuvoje?

Palieku Dagelių grupę, kuriai vadovauja etnomuzikologė Zita Baniulaitytė, ir išeinu į sodybos terasą. Ten susėdę ratu kankliuoja apie 10 želmenėlių grupės dalyvių. Grupiai vadovauja stovyklos organizatorė, muzikantė Agota Zdanavičiūtė. Savo rankose ji laiko 12 stygas kankles, šiek tiek kitokios formos nei įprasta Lietuvos regionuose.

Tos kanklės yra gamintos pagal gūslių modelį. Aš norėjau, kad būtų mėnuliuko forma įdėta, tai tiesiog buvo toks noras, kad būtų viena erdvė rezonuojanti papildoma, ko nėra mūsų lietuviškose kanklėse, ir kad būtų mėnulis. Tai gavęs truputį tą formą modifikavom, mėnulis yra ten tokia kaip ir saulė, kaip ir žvaigždė iš tų rezonuojančių ertmių.

0: dabar jaučiatės, kad visi mokate, ne?
1: Jo,
2: ne. Dabar dar, bet aš kaip pasigrausiu vieną.
3: Aš pamenu, kad jas įsigijau dar, kai buvo litai. Tai nepamenu, nežinau, gal net daugiau negu 10 metų turiu. Nu, aš su jom ir koncertuoju visur, jos vat, yra ir skilusios, buvo netyčia užlipiant jų. Nu, tai visko truputį matė. Bet vis tiek jos mėliausias, nes kai ilgiausiai groji, tu susigroji ir tada noris tik su šitom groti. Nors aš ir turiu ir kitų, bet kažkaip vis tiek reikia laiko.

0: mano pirmas susitarimas su kanklėmis, iš tikrųjų tai yra tėvų toksai postumis. Tėvai išgirdo per radiją ir ten televiziją Joną Trinkūną kalbant. Tada ten tėtis susisiekė su Jonu Trinkūnu, kad jam ten įdomu, kas čia per baltų religiją, kas čia per Romuvos judėjimas, kas čia per tos stovyklas. Ir Jonas Trinkūnas pakvietė atvažiuoti Romuvos stovyklą. Tai aš to folklorą ten paragavau, pamačiau, ten išgirdau sutartinį, liaudės dainų.
1: Tuomet Agotos tėvai nuvedė ją ir sesę į Vilniaus etnokultūros centrą, kad išmoktų kankliuoti.
0: Tai pamenu, ir kanklės buvom parsinešusios namo, aš pamenu, kažkada derinau ir nutraukiau stygą, tėtis suremontavo, bet mes kažkaip gavosi galbūt, kai ne pačios sugalvojome, ir gal ir baisu buvo, ir nedrasu, ir mes trumpai kankliavom, mes po to išverkėm tėvų, kad leistų neiti.
1: Po kurio laiko Agota dalyvavo tradicinių šokių stovykloje, kur vienas iš užsiėmimų buvo kankliavimas.
0: Ir mano mintis, pamenu, buvo, o čia kanklės, taigi čia lengva, aš moku. Nors aš ten tik toj vaikystėj ten čiupinėjau. Ir aš taip ir prisėdau tenais, mokinausi. Ir taip užsikabinau, man buvo gal 15 metų ir užsisakiau kanklės pirmasis tada. Ir labai įdomu, tada, kai tėvai atsiuntė, nu gerai, vis tiek geras dalykas sėklą pasėjo. O po to, kai atrandi pats, tai yra didesnis, nu, galingiau. Nes tu pats atrandi ir tada nori. Nu, tai va, nuo tų 15 metų ir tesiu.
1: Šiandien Agota save vadina etninių tradicijų puoselėtoja ir muzikantė. Nuo 2016-ųjų ji veda kanklių ratus, tai yra kankliavimo susibūrimus. Taip pat organizuoja edukacijas, moko suaugusius kankliuoti ir supažindina juos su lietuvių liaudies tradicijomis.
0: Jo, bet aš visiškai niekad neįsivaizdavau, kad būsiu ar kanklininkė, ar muzikantė. Mane traukė menai, aš kažkaip turėjau svajonę būti vizualiųjų menų menininkė, kurti eksperimentinius video instaliacijas ir filmus. Jo, nu tai va, taip jokingai. Jo, kartais įdomu, kai kurie įsivaizduoja, kuo nori būti, ar turi kažkokią trauką, pajautą, o aš visai neįsivaizdavau, kad čia kanklės bus mano gyvenime tokios svarbios.
1: Agota iš pradžių baigė istorijos, tuomet muzikinio folkloro studijas.
0: Nors ten nebuvo specializuojamas į kanklės, buvo daugiau tiesiog į ir Europos tautų daugiabalsumą, ir instrumentinė muzika, buvo etnografinės ekspedicijos, pažintis su dainom, su tradicijom. Bet jo, kankliavimo ten nebuvo visai, bet kankliavimas mano gyvenime buvo.
1: Nors Agotos bendrakursiai ir nežinojo, kad jie kankliuoja, o panašiu metu Agota jau grojo grupėje Sansvaja.
0: Po truputį jis rasdavosi savo vietą mano gyvenime daugiau, ne tik kaip kažkoks šalia būnantis dalykas, bet ir daugiau, va, tai muzikiniai kūrybui su Sansvaja šiek tiek daugiau atsirasdavo, ne iš karto, bet po to dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir tada jau, va, taip kaip dabar yra, ir stovyklos, ir koncertai, ir eksperimentavimai.
2: Šitą, tiesa, atlaisinkim iš kiekvieno, pamakalokim su ko, su rankom, ar ne, pamankštinkim, biškį sitempę rankelės, pamiklinam jas, o ir taip pamiklinam, ir pakratom rankytės, įsitempę rankytės, pamankštinom, nuleidom, apačioj atpalaiduojam jas,
3: Gerai.
2: Kai kurios mūsų šitos kankliuotojos ne iš Lietuvos, jos gyvena kitur. Tai, kurios čia?
3: Jos. Žinom, šitą.
2: Taip yra šitą, kur jūs
3: gyvenate? Mes Londone
4: gyvename.
2: Va, Italijoje. Tai jūs būtinai turit parvežti tą visą mūsų kankliavimo džiaugsmą. Išmokyti visus Lietuvos italus ir kitus lietuvačius iš kitų šalių kankliuoti ir tokių gražių dainų, kurias čia išmoksta. Va.
1: O dabar susipažinkime su Niujorke gyvenančia kompozitore, kanklininke ir vokaliste Simona Smirnova. Į Jungtines valstijas studijuoti Berklio muzikos konservatorijoje Simona išvyko 2012-aisiais.
5: Žinant Lietuvą, pagalvojau, kad turbūt lietuvių
4: bažnyčia būtų ta vieta, kur aš galėčiau rasti bendruomenę. Ir aš nuėjau lietuvių bažnyčią Bostone ir pradėjau klausti, ar kas nors turi kankles, nes aš grojau kanklėm ir pagalvojau, kad aš galbūt galėčiau prisijungti prie ansamblio, nes ten yra toks šlovinimo ansamblis, jauno širdys. Bet aš neturėjau kanklių ir tiesiog pradėjau klausinėti. Ir tokia moteris irgi iš tipukų kartos, Ina Nenortas, tokia menininkė, ačiū Ninai, jinai turėjo kankles atsiplukdinusią tuo metu, net nežinau kažkaip tai. Ir jinai jomis negrojo tuo metu gal 20 metų. Jinai jas ištraukė, jos puikiai grojo ir skambėjo. Ir aš sakau, gal aš galiu jums už jį sumokėti, kaip nors, nežinau, nors aš visiškai neturėjau pinigų jokių tuo metu. Ir jis sako, ne, aš tau jas padovanosiu, tik papasakok žmonėm, kas yra Lietuva ir kad mes egzistuojam. Ir man taip, kaip miela. Tai aš esu labai dėkinga Inai, kad jinai man taip padėjo ir padovanojo tas kankles. Tai jinai tiesiog jas man padovanojo ir aš su jumis skambinau Lietuvių bažnyčioj, tada pradėjau į koledžą groti ir tada viskas taip ir prasidėjo. Bet pati pradžia buvo būtent Lietuvių išeivės vyresnės kartos moters dovana man.
1: Tai yra naujo etapo pradžia, kai Simona pradėjo kankliuoti ir Jungtinėse valstijose. O pirmuosius žingsnius muzikoje jį žengė dar augdama kaime, Jonavos rajone.
4: Mane mama nuvedė į muzikos mokyklą ir aš prašiau, kad galėčiau skambinti gitarą, bet jie pažiūrėjo mano ranką, sakė, kad mano rankos yra per mažos gitarai ir sakė, arba reikia palaukti metus, arba išsirinkti kažką kitą. Ir man pasiūlė kankles, apie jas nesu girdėjusi tuo metu, nebuvau girdėjusi, tai paprašiau, kad mane nuvestų į kanklių klasę ir jie tiesiog taip perbraukė per stygas, tokį glisandą sugrojo ir man taip gražiai skambėjo, man taip kažkoks, kaip atsivėrė kitas pasaulis. Ir aš pagalvojau, kad norėčiau būti kanklininkė, kaip tai būtų nuostabu. Bet tai ta pati pradžia buvo labai, labai kukli, nes aš gyvenau kaime, reikėjo eiti pėsčiomis iki miestelio, Upninkų miestelio, tada su tarpmiestiniu autobusu važiuoti. Ilga kelionė 7 metų vaikui, tą daryti vienai arba su sese. Ir mes neturėjom instrumento ir mokytoja atsimenu sakė, kad nežinau, ką daryti su tavim, nes tu ateip pasigroti negali, o mes neturėjom pinigų instrumentui, tai jinai nupiešė kankles man ant popieriaus. Su stygom, 29 stygos ir sakė, tu tiesiog pridėk pirštus ir įsivaizduok, kaip skamba. Ir taip ir praktikuokis, grokis, pasigrok tarp pamokų. Tai buvo lygiai prieš 30 metų.
1: Po metų Simona persikraustė į Ignaliną, kur toliau jaukinosi kankles, mokėsi muzikos mokykloje ir koncertavo. Kanklės dar paauglystėje Simonos asmenybei suteikė naujų spalvų.
4: Mano buvo mėlyni plaukai, aš turėjau auskarus veidę ant akį du lūpoj, po 9 kiekvienoje ausy grandinės. Buvo tikrai tokia labai pankiška ir labai maištinga. Kai buvau paauglė, aš aiškiai supratau, kad aš nelabai tradiciškai atrodau arba mano muzika, kurią aš klausau, turbūt nelabai tinka su kanklių folkloriniais ansambliais. Bet man atrodė, kad tai visiškai neprieštarauja vienas kitam. Tai yra skirtingi pasauliai ir mūsų asmenybės yra daugiabriaunės. Mes nesam tik tai tylus, tik tai kuklus, tik tai drąsus. Mes galime būti ir drąsus, ir tylus, ir nustebinti save ir aplinkinius.

0: Vienu metu Simona grojo pankroko grupėje, kitu eidavo į kanklių ansamblio repeticijas, važiuodavo į festivalius.
1: Ir man kanklės buvo tiesiog instrumentas, kuris man labai gražiai skamba ir man patiko jo groti. Aš negalvojau, kad aš būsiu profesionali kanklininkė, ar turėčiau būti kažkokia tokia jau didi kanklininkė kažkokia. Man tiesiog patiko skambesys ir man patiko kultūra. Man patiko mokytoja, man patiko kiti muzikos mokytojai, man patiko muzikos mokyklos kultūra ir koncertai, festivaliai. Man daugiau patiko dainuoti ir šokti ir vaidinti ir piešti ir būti tokia labai tarpdisciplininė menininkė labiau negu tik kanklininkė. Taip kad aš pasirinkau studijuoti džiazo vokalą ir įstojau džiazo vokalą Lietuvos muzikos teatro akademijoje ir tai buvo mano pirmasis bakalauras. Ir kanklėm aš vis tiek grojau ir dariau visokiausius projektus, bet tai buvo visada daugiau toks kūrybinis eksperimentas, negu toks labiau tradicinis kanklininkės gyvenimas. Tas tęsiasi ir dabar, Niujorke gyvenu, aš vis tiek nepavadinčiau savęs labai tradicinę kanklininkę, daugiau tokia kaip kūrybinė menininkė.
2: Gerai. Ne? Aha. Jonas?
3: Ant įtampos.
4: Egzaminas.
2: Egzaminas. Gerai, nesvarbu. Žinai, bet tai po to, kai užsigroji neteisingai, po to yra daug sunkiau iš
3: Nu čia dar pradžia, reikia dar pabūti.
0: Nors kankliavimo stovyklos grupės jau įsiskirstė, Žemynos Trinkūnaitės vadovaujama Stiebelių grupė susėdę rateliu vis dar repetuoja. Atrodo, skambintų jie kanklėmis po medžių lajomis iki vidurnakčio. Bet... Kol stovyklos dalyviai eina klausytis paskaitos, susipažinkime su jaunaja kanklininke ir kūrėja. Vaiva Dunaitytė.
5: Gerai. Nu čia tas mūsų derinimo raktas.
0: Savo studijoje, Lukiškių kalėjime Vilniuje, Vaiva traukė iš dėklo savo koncertinės kankles.
5: Vieną kartą važiavau į skautų stovyklą su kanklėm, nes irgi labai nenorėjau formas prarasti. Tai buvau pametus savo derinimo raktą, tai tada tenais buvo toksai garsistas ir jisai man pagamino derinimo raktą kanklių iš būgnų derinimo raktą ir tokio veržliarykščio. Ir veikia.
0: Groti kanklėmis Vaiva ėmė nuo pradinių klasių. Už tai jie gali padėkoti ne tik savo tėvams, kurie pastebėjo dukros talentą ir užrašė į muzikos mokyklą, bet ir savo kaimynams.
5: Muzika plačia prasme atsirado mano gyvenime galėtinai paprastai. Vieni tėvų draugai atidavė mums pianiną, o jie yra kanklelio ansamblio nariai. Ir jo dabartinė vadovė, Aušra Kavalnienė, buvo mano pirma kanklių mokytoja. Kadangi jį dirbo toj muzikos mokyklai, kurią aš stojau anksčiau, tai jie tiesiog rekomendavo ateit pas ją mokytis. Sako, labai faina, labai gera mokytoja, labai linksma, labai gerai dirba su vaikais. Tai va, ir kažkaip mes paklausėm to. Susisiekėm su tą mokytoją. Jie vasarą jau ten ištraukė kankles iš rūsio, parodė. Tai ir man kažkaip, va, kaip 8 metų vaikui, tos kankles paliko labai didelį įspūdį, pasirodė labai įdomias. Atsimenu, kiek daug stygų jos turėjo ir dėl to man irgi tokia kilo intriga vidinė, kaip čia groti reikėtų su tiek daug stygų. Tai taip ir iš pianino nuėjau į kankles. Nuo pat pirmų pamokų man jos labai patiko ir mokytoja irgi labai patiko. Mūsų kažkaip energetika labai sutapo. Kažkaip nuo to laiko iki šiol ir draugauju su kanklim.
0: Prisiaukinusi šį instrumentą, Vaiva ilgainiui grežėsi į tai, kuo pati to nepastebėdama užsiėmė dar vaikystėje – improvizacija ir kūryba. Štai 9 klasėje jis sukūrė savo pirmąją kompoziciją.
5: Toks ir buvo mano pirmas susidūrimas su tokia kūryba, kuri jau įgavo kažkokią formą, kažkokį kūną, kaip aš sakau. Tai nuo to laiko aš visai tą idėją ir patikėjau, kad aš galiu kurti muziką ir man labai patiko procesas pačios kūrybos. Pastebėjau, kad mane tiesiog labai veža kažkokių naujų garsų ieškojimas, kažko vat naujo, kažko originalaus, arba tiesiog

0: savito.
1: Koncertinės patirties paauglystėje Vaiva sėmėsi ne tik muzikos mokykloje.
0: Konkursai organizuojami, būtent kaip, pavyzdžiui, Jono Švedo nacionalinis konkursas, kuris yra ilgametė jau tradicija mūsų bendruomenės. Ir taip pat įvairūs minėjimai, kai būna valstybinių švenčių, tai žinoma, kanklės ten labai gražiai tinka. Nuo Seimo rūmų iki prezidentūros, nuo vat, tokių vat, oficialių iki mūsų vat, irgi tradicinio minėjimo Liepos 6 su kaimynais, kai aš kiekvieną kartą ateinu groti himno į kiemą prie vėliavos iškeltos.
1: Beje, Vaiva baigė ne tik muzikos, bet ir dailės mokyklą. Kadangi ją domino ir vizualieji menai, rinkdamasi ateities profesiją, Vaiva svarstė apie dvi kryptis – kankles ir muzikos dizainą.
0: Visų pirma, tai aš pasąmoningai visada prioritizavau kankles, nes tą patį dizaino būrelį galiausiai mečiau dėl to, kad nespėjau su muzika. O kitas dalykas tai, kad aš tiesiog pagalvojau, kad aš galiu pačiam kankliam atnešti kažko daugiau naujo negu dizaino sričiai. Ir tada 10 klasėj nusprendžiau, kad visgi noriu ir savo tolimesnį profesinį kelią sieti būtent su kanklėmis ir stoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.
2: Ai, nežinau.
3: Kada mokytoja pasakyti?
1: Grįžkime į Siponių kaimą. Tai 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla, kurią organizuoja Agotas Danavičiūtė. Nuo 2019-ųjų stovyklos kasmet keliauja po skirtingus Lietuvos regionus. Šiemet švenčiant Lietuvos kanklių metus, kanklių entuziastai mokosi su Valkijos regiono dainų, žvelgia į kanklių ratelių tradiciją ir jos pradininką, kanklininką Praną Puskunigį. O šis dar prieš 120 metų Skriaudžiuose subūrė pirmąjį kanklių ansamblį Lietuvoje.
4: Trys, keturi.

Tai iš tikrųjų vis tiek ankliavimo stovyklose mes žvelgiam į tradiciją ir į regiono specifiką, ir to regiono dainyną, repertuarą, melodijas. Bet norisi kažkokių gal iš tų dainų sukurti ar kompozicijų, ar ten įtraukti ar kokių savo motyvų melodinių. Be to, šiemet dar turime mokytoją Žemyną Trinkūnaitę, kuri savo dainas kūrė ir savo kažkokią tam tikrą metodiką turi. Tai jau yra visiškai kūrybinis kankliavimas, bet tradiciniam kankliam, tradiciniam instrumentui.

0: tą vietėlį.
1: Taigi stovyklos dalyviai su savo mokytojais ne vien groja ir dainuoja lietuvių liaudies dainas. Štai vieni su šveicarų multiinstrumentalistu, koklių ir kanklių meistru Gijomu Diamreku mokosi safardų liaudies dainą.

0: stand up and with this hand, and you can get a very oosa oosa oosa sound. You can try something like that. You can try all the things you want, whenever you want, it's okay.
1: O treti kartu su latvių folkloriste ir koklininke Anda Abele dainuoja latvių liaudies dainas it sutartines.
2: Labai gerai.
3: Nu, dainam. Kurš nori vesti, kurš žodžiai skaito latviškai. Ezeta? Esi celų liepas gaudų klėti ir rūdzų apcirknėjim. Ne,
1: nenuostabu, kad Agota į kūrybinio kankliavimo stovyklą pasikvietė ir etnomuzikantų iš užsienio. Juk idėjų, kaip Lietuvoje populiarinti kankles, jis ėmėsi iš brolių latvių, kurių nacionalinis liaudies instrumentas, panašus į kankles, vadinamas koklėmis.

0: Tre. Ja, da nata ar kuru mēs pabaigame.
1: Ja.
0: Klēti roza lapciknēji.
2: Štai etnomuzikologė Laima Jansone Latvijoje organizavo kuklininkų stovyklą, į kurią Agota labai norėjo nuvykti ir pasisemti patirties.
3: Gal nebuvo taip, kad Latvijai turi ir čia, oi, mes atsiliukom reikia ir mum, gal taip ne, bet tiesiog iš tokio žavėjimosi Latvijais, bet iš tikrųjų jo gal ne iš kažkokio tais konkurencinio dalyko, bet iš žavėsio susižavėjimo ir jo, ir paėmų kaip pavyzdį, kad labai šaunų dalyką padarė, padarykime ir mes.
2: Muzikos atlikimo ir kompozicijos studijos tiek Vilniuje, tiek Bostone Simonai suteikė daug vertingų teorinių žinių.
4: Kaip aš galiu tai pritaikyti kompozicijoje, kaip aš galiu išplėsti tradiciją, kaip aš galiu išplėsti repertuarą ir rašyti muziką kankliams pati. Ir kaip aš galiu pabandyti rašyti kažką skirtingose stiliuose, daugiau pop stiliui, roko stiliui, bosonovo stiliui. Kokie muzikiniai komponentai sudaro tą stilių? Ir ar aš galiu tos komponentus pernešti ir perleisti į kanklių stygas? Tuo metu man reikėjo labai labai gerai įvertinti, kas mane skiria nuo kitų muzikantų ir kas man iš tikrųjų yra svarbu ir ką aš galiu gerai atlikti ir daryti. Tai va tie visi dalykai, aš pradėjau juos įvertinti, kad, kad kanklėmis groti aš galiu gerai, aš galiu įnešti kažką naujo į muzikinį pasaulį ir aš toliau galiu dainuoti ir galiu savo komponuoti ir galiu groti tiek su grupe, tiek solo ir tai manęs absoliučiai neriboja. Ir kad tai gali būti mano vizitinė kortelė, kad aš galiu taip įsiskirti ir pasaulyje, ir Niujorke. Šiai dienai aš sakyčiau, kad aš kuriu alternatyvę pop muziką, taip jau bent komunikuoju muzikos industrijos renginiuose, su lietuviško folkloro elementais. Taip kad mano muzikoje yra labai daug džiazo, tokių džiazinių akordų ir džiazo harmonijos, yra daug improvizacijos, bet taip pat labai lyriškų melodijų ir forma pati mano kūrinių yra vis tiek ganėtinai tradicinė, jinai primena paprastas dainas ar džiazo kūrinius. Taip kad tai yra toks mišinys tarp populiariosios muzikos, tarp džiazo ir lietuviško folkloro.

0: Bandydama kanklėmis skambinti džiazo akordus ir išgauti disonansinį skambesį, Simona ilgai nesuprato, kad
1: prarasdavau jų natūralų grožį, tų skambesio kanklių, natūralų skambesio grožį. Šiai dienai aš daugiau linkusi leisti kankliams skambėti kankliškai, nors tai nėra žodis, bet skambėti harmoningai, taip kaip buvo sukurta mūsų protėvių, bet tai įstatyti į džiazinį modernų kontekstą. Tai vat dabar tokia ta mano muzika. Ir man labai tai patinka, nes tada ten, pavyzdžiui, visą bendą turi, visą grupę, ir ten elektrinės gitaros ir pedalai, ir aš dar teraminu groju, ir teraminas ta, viskas garsiai, ir tada viskas nutyla, ir tada skamba kanklės. Net šarpuliai nueina. Tai vat, ir žmonės, tada tu groji kokiam nakiniam klube, ten Niujorke, ir viskas nutyla. Ir staiga skamba gražus, melodingas, harmoningas kanklių skambesys ir visi taip nuščiuva. Ir tokia tyla. Taip kad tie momentai yra ypatingi. Tai vat, tu negali sakyti, kad žmonės atėjo į naktinį klubą klausyti kanklių muzikos, bet jie labai gerai išgirsta tam moderniam kontekste.
2: Va šitas va. Kaip šitas takelis. Tai čia iš viso yra daužama į kanklės. Tiesiog, tipo, nu vat, jeigu aš pamčiau, tiesiog, jeigu šitas dalykas kas nuaidi, tas signalas nueina ir daužimo ir šito aido į tokį synth efektą, efektų pedalą. Žodžiu, jame yra toksai efektas, kuris jau padaro tą variaciją šito sintezatoriaus iš to signalo paimdamas.
0: Dar 9 ar 10 klasėje Vaiva vienam kanklių meistrui pasiūlė sukurti vadinamąsias elektrines kankles.
2: Idėja naudoti įvairius gitaros efektus ir kurti elektroninę muziką atėjo irgi iš tokios alfininkės Emily Hopkins, amerikietės. Tai va, nes kažkaip jie mane vat inspiravo, kad galima labai daug įdomių garsų rasti. Ir tų pačių kanklių elektrifikavimo idėja irgi atėjo iš jos. Nors čia skubu paminėti, kad ši idėja nebuvo nauja, buvo anksčiau visokiausių bandymų. Tiesiog kuo mano kanklės išsiskiria, kad jos bet pirmos pačios buvo pagamintos tokios, kurios turi būtent elektromagnetinį garso nuėmėją. Dėl to aš dažnai savo kanklės vadinu elektrinėm. Todėl, kad jų įgarsinimo metodas yra toks pat kaip elektrinės gitaros. Ir taip pat turi tokį patį džeko tipo išėjimą, iš kurio ten garsą galima pasimti. Turim flažoletų, kas irgi yra tokia alternatyvi grojimo technika. Išplėstinė dažnai dar vadinama.
3: Kaip jie atrodo?
2: Taip pat technika šiaip yra kilusi iš smaiko mokyklos, bet mes ją pristaikėm daugiau pagal arfos atlikimą. Vienas vasakau, kaip artimas arfai. Tiesiog yra pridengiama styga vienu pirštu ir užgaunama kitu. Tiesiog tu turi pagauti tam tikrą ir stygos kampą, nes kiekvienoje stygoje yra tik vieta.
0: Studijų metu Vaiva išleido 2 muzikos albumus, į kuriuos žvelgė kaip į savotiškus džiazo ir elektroninės muzikos tyrimosius darbus. Ieškodama įkvėpimų kurti muziką kanklėms, jis siekė kuo geriau pažinti šių žanrų specifiką ir technikas.
2: Va šitam albume paskutiniam Reflections darau viską labai iš tokio pačios pojūčio, kaip man atrodo, kas galėtų būti elektroninė eksperimentinė muzika su kanklėm. Ir daug buvo tokio sluoksnių lipdymo iš įvairių irgi improvizacijų. Tai vat sakyčiau, kad labai dažnai mano muzikos kūrimo procesas prasideda iš improvizacijos. Ir tada jau vat aš tą improvizaciją visai būna ten jau sukarpau, sudedu į kažkokią formą. Čia vat jeigu ta tik tai perkusijos sekcija būtų.

0: Só que a Xbox não quer.
1: Simona išleidusi kelis muzikos albumus. Paskutinis vadinasi Kanklės in New York arba Kanklės New York'e.
2: Šiuo kūriniu ir šiuo albumu aš labai sąmoningai norėjau parodyti kanklių galimybes skirtingose stiliuose. Tai kiekvienas kūrinys yra parašytas skirtingam stiliui. Tai sakykime, kai kurie yra daugiau po vieną kūrinį. Vienas kūrinys yra daugiau džiazinis, turi tokią kvartinę harmoniją naudoja. Kitas yra daugiau bosanovos, tai turi tokį judėjimą bosanovos ritmui būdingą kairiai rankoje. Tada kitas yra daugiau meditacinė muzika, New Age vadinasi. Kitas yra daugiau toks pop, kitas daugiau roko. Ir būtent mano buvo tikslas parodyti kankles, nekeičiant garso struktūros, nededant efektų, bet tik vat, su 10 pirštų ir su 29 stygom, naudojant tradicinį tą kanklių skambesį, kaip galima praplėsti kanklių repertuarą, naudojant skirtingų stilių išraiškos būdus. Tada yra meditacija, kuris būtent meditacijai skirtas.

0: aš labai noriu, kad kai žmonės klausosi, jie atkreiptų dėmesį į tuos stilistikos dalykus ir pagalvotų, ar tai kažkaip tai įkvėpia juos jaustis kitaip. Kiekvienas kūrinys, ar tai yra vis tiek maždaug panašiai skambanti muzika. Čia toks gal buvo įdomiausias projektas iš tos pusės, nes viskas yra užrašyta natomis ir aš labai labai tikiuosi, kad Lietuvos muzikos mokyklos kanklių mokiniai ir mokytojai grotų tuos kūrinius ir kad jie būtų gyvi ir aktyvus. Tai yra toksai gal iš įdomesnių, nes tai yra ir mokymosi medžiaga, ir repertuaro praplėtimas, bet tuo pačiu ir pristatymas kanklių, būtent telpant ribose, bet vis tiek išplėtimas stilistikos ir žanrų.
1: Simona sako, kad pagrindinė tema jos kūryboje – žmogaus santykis su gamta ir atvirkščiai.
0: Jeigu mes neleidžiame natūraliai vystytis ryšiui su gamta arba su savimi, kiti ryšiai irgi nutrūksta arba jie yra neharmoningi. Taip kad tai yra toks gal pagrindinė mano žinutė. Kaip aš tą išreiškiu, keičiasi su laiku ir su skirtingom instrumentuotėm, skirtingom kolaboracijom, bendradarbiavimais aš turiu su kitais muzikantais, tai, nes aš turiu projektą ir su indiško citrus muzikanto, aš turiu savo bendradarbiavimo projektą su savo partneriu, kur mes dabar turėjom tik ką turą Lietuvoje.

kur mes abu jaučiamės labai panašiai, kokioje temoje mes gyvenime, mes jaučiamės labai panašiai ir mes abu esame labai labai aktyviai įsitraukę į tą tvarios gyvensenos praktiką. Ir mes žiūrėjom kažkiek tai dokumentinių filmų apie tai, kaip yra kertami miškai ir kaip kokią žalą tai daro miškams. Ir kaip medžiai yra vieni su kitais susiję. Taip, kad mes pagalvojam apie medžius ir kaip mums patinka eiti į miškus ir vaikščioti. Ir dabar mes turime 5 mėnesių dukrytę, kaip tą parodyti su pavyzdžiui dukrytei, meilę gamtai. Ir mes tiesiog pradėjom kurti melodijas, dainuoti viens kitam.

Jo, man patinka dainuoti ir tada kanklės toks kažkaip gal irgi ir kaip apsauga, tu stovi su tom kankliam ir jos tave saugo ir tu taip groji, kaip su skydu ir tie garsai eina ir tu ant viršaus dar dainuoji. O instrumentiniai muzikai labiau gal toks pasidaro meditacinės, tu susiliejai su tais garsais ir plukuriuoji tenai su jais. Šiaip ar taip būna ir kanklės irgi pasiemu, kaip terapiškai būna. Čia net kažkurioj pasakymėje.

0: gal labiau asmeniškai norisi kankles pasimti vakarais, kai jūs sutemsta, kai ramu, net prieš miegą. Kaip ir kažkokia, galima sakyti, tada muzikinė malda už dieną per vakarą.
1: Aš labai mėgstu vizualizuoti atliekamą muziką. Tai, pavyzdžiui, dažniausiai man lietuvių kompozitorių muzika turi labai labai daug gamtos motyvų. Iš tikrųjų, tai ir mano pačios kūryba turi labai daug gamtos motyvų. Man atrodo, gal natūraliai kanklių toks švelnus skambesys norisi iš karto surišti su gamta, su gamtos vaizdais. Ir manau, kad tai yra susiję su tuo, kaip kanklių garsas apgaubė žmogų. Kad tas apgaubimo jausmas yra šiek tiek panašus, kaip tave, nežinau, miške apgaubtų medžiai, apgaubtų saulės spinduliai.
0: Kaip yragi ta myslė, kažkaip miške gimęs, miške augęs, namo parneštas gailiai verkia apie smuiką, bet yra ir tas pat atsakymas kanklės. Irgi miške gimusios, miške augusios, parnešus namo gailiai verkia. Nes yra ir tos mitologijos tokios, kad tartum mirus žmogui ir artimam, giminaičiui, gaminamos kanklės. Ir tada tartum tu gali komunikuoti su tuo savo giminaičiu per kanklių skambesį, nes neva, kanklės tampa kaip tarpininkas tarp to anapusinio pasaulio ir mūsų pasaulio. Ir skambinant tu bendrauji su juo, su išėjusiuoju, kad jeigu kanklės dedikuotos tam išėjusiam giminaičiui žmogui, tada dar labiau toks ryšys tartum atsiranda.
2: Kanklės tai yra toks dvasinis, gilus, labai pusiausvyrą įnešantis į gyvenimą ir į emocijas, instrumentas. Tai kai aš buvau paauglė, aš taip labai filosofiškai nežiūrėdavau tai, bet aš turėjau santykį su garsu. Man labai patiko skambesys. Nes kanklių garsas, jisai yra ne visai švarus. Jis yra toksai angeliškas, labai skaidrus, bet turi ir tokio žemiškumo. Kanklės sunku suderinti, jos retai skamba visiškai suderintos. Jos turi tokio žemiškumo ir tamsumo. Ir man patinka tas, nes tai yra tarsi yin yang yang, aukštesnė ir žemesnė dažniai, ir visas tas toksai amžinumo klausimas, mirties ir gyvenimo klausimas. Ir tą garsas, kanklių garsas atskleidžia labai labai gražiai. Tai kai buvau paauglė, aš tiesiog mylėjau tą garsą. Ir man nebuvo svarbu, ar tai yra folklorinis ansamblis, ar tai yra mano kažkokie kūriniai, ar tai yra repertuaras, ar tai yra švedo kūriniai, ar tai yra aranžuotas Bachas. Man patiko tiesiog tarsi inerti į tą stebuklingą garsų pasaulį.
1: Labai pajutau, kaip smarkiai kanklės užima visas gyvenimo sritis. Pastaraisiais metais buvo sunku surasti balansą tarp kūrybos plėtojimo ir studijų, nes tiesiog nesinorėjo paleisti nei tos srities, nes man jos abi yra labai svarbios. Tai tiesiog buvo sunku surasti balansą tarp to. Bet dabar jaučiuosi atradusi visai tą tokią ramybę. Tai natūralu, kad vis tiek yra buvę visokių perdegimo momentų, yra buvę tokio sunkesnio žiūrėjimo į savo instrumentą, yra buvę pertraukų poreikio. Bet manau, kad tai yra labai natūralu. Tiesiog, kaip ir kiekvienas kelias, tai nėra kažkoks labai vienrožėmis klotas tas kelias. Kiekvienas atlikėjas irgi yra taip pat žmogus ir jis to santykio su instrumentu ieško taip pat nuolat. Ir būna atrandi jį dažniausiai labai labai šilta, bet kartais būna ir visai kitaip. Bet visada, jeigu aš tik pajaučiu, kad perdegiau, tai kažkaip atgal meilę instrumentui surandu būtent per improvizaciją. Bet šiaip apskritai, tai kanklės yra mano kelias. Aš labai myliu šitą instrumentą ir matau jame daug prasmės. Tai kad ir būna įvairiausių tų sunkumų, manau, jų būna įvairiausiose siltyse, tai nereiškia, kad aš tą kelią visgi keiščiau kažkaip.

ką man duoda kankliavimas kartu, drauge, tai vien yra tas bendras kanklių gaudėsys. Kanklės gaudžia pačios iš savęs, tai tu jau vienas būni, kaip ir glaudęs prie kūno, jau jauti instrumento rezonavimą ir vibruoja visą deką ir gali pajausti ir per kūną, kaip eina. Agnė, mano draugė kanklininkė, irgi net atrado, jeigu krėslę sėdi ir ant to krėslo rankturių pasidėjęs kanklės ir atsiremė dar į krėslą.

Tai net tas krėslas perima vibraciją ir tu jauti ir per nugarą kaip eina. Tai labai įdomu pajausti tą kanklio vibraciją kaip vieno instrumento, bet kai yra grupė, tai visokie kanklių gaudesiai, sąskambiai, susiskambėjimai sukuria irgi tam tikrus efektus ir ausyse, ir užnugaryje, ir tartum pradeda net girdėtis, lygtais ir kažkas dainuoja, kažkas fleitą groja, iš tų sąskambių susibūrė kiti garsai susibūrė.

Ir atrodo, jeigu tu kankliuoji, pavyzdžiui, mes kankliuotumėm kokią sutartinę, ten atsiranda dar sąskambiai, persipina tos melodijos, įsisupa, užliuliuoja, tu net užsimerki ir pamenu net iš tų pirmųjų ratų prieš ten tuos 10 metų, kad atrodė, jog kažkas aplink mus stovi ir dainuoja. Iš tų garsų toks jausmas, bet ką mes žinom, gal ten iš tikrųjų susirinko padainuoti. Tai iš tiesų tas kankliavimas grupėse duoda, kaip ir, pavyzdžiui, meditavimas drauge, kai medituoja, tai yra efektingiau, tai yra visai kitas pojūtis, tai yra ir be galo smagu, ir be galo gražu.

0: Tai kadangi šie metai, kanklių metai, tai visai smagu, kad tų kanklių skambesio šiemet tikrai yra daugiau, visokiuose renginiuose pasitaiko, tai galbūt, kad tos kanklės, na, ir skambėtų dažniau ir įvairiais kontekstais, ne tik folkloriniuose renginiuose, bet ir kažkokiuose, tai ir moderniuose, šiuolaikiniuose renginiuose, kad galima drąsiai bandyti įtraukti į kokias kompozicijas, misterijas, performances, kaip savo šaknis, kaip savo kažkokį tais paveldą įtraukti į šiuolaikinę saviraišką. Kūrybinė išraiška irgi, kad kanklės dalyvauti visai.
1: Tos kanklės tapo ne tik kaip instrumentas, muzikos atlikimo instrumentas ir pasirodymas, bet tapo tarsi mano kaip menininkės visas kultūrinis toksai identitetas. Tarsi tai nėra tik muzika, bet ne visas gyvenimas. Tai yra ir mano tyrimas, ir mokymas, kitų žmonių skleidimas, žinutės apie kankles, kanklių pristatymas netradiciniuose kontekstuose, kad kanklės būtų pasaulio muzikos industrijos žemėlapyje, kad tai yra būtų instrumentas, kurį žmonės yra girdėję ir žinoja.
2: Dabar aišku galvoju apie naujas kūrybinės idėjas, tai vėlgi dabar vat, elektroninė muzika labai domina mane, tai irgi žvelgiu į galbūt didesnį bendradarbiavimą su įvairiais kitais atlikėjais. Žvelgiu į, tikiuosi, kažkokį pedagoginį darbą. Labai norėčiau įkvėpti irgi vaikus ir jaunus žmonės groti kanklėmis. Aš taip įsivaizduočiau. Aišku, sakau, mano siekis visai yra pasiekti kuo platesnį tiesiog publiką su kanklėm, kad jos galėtų tapti kiekvienam toks savitas ir labai savas instrumentas, o ne kažkoks svetimas, ne egzotinis. Nes man atrodo, Lietuvoj, kai tai yra mūsų nacionalinis instrumentas, jis galėtų būti labiau artimas kiekvienam žmogui ir plačiai visuomeniai, negu yra dabar.

Su nauja diena kūrybinio kankliavimo stovykloje ateina ir nauja daina. Su kiekvienu bandymu dagelių grupė, kaip ir Agota, Vaiva bei Simona, stiebiasi aukštyn, mokosi, skambina mūsų nacionaliniu instrumentu, puoselėja lietuviškas tradicijas ir kartu ieško savojo kanklių skambesio.

Jūs klausėtės radio dokumentikos. Šio pasakojimo autorius Rytis Kamarakas, redaktorė Teresė Bernatonytė, garso suvedimas Justo Pilibaičio. Dėkoju Agotai Zdanavičiūtei, Vaivai Dunaitytei ir Simonai Smirnovai už refleksiją ir asmeninės istorijas. Taip pat dėkoju kūrybinio kankliavimo stovyklos Creative Kanklės 2026 organizatoriams ir dalyviams už šiltą priėmimą. Šią ir kitas mūsų radio dokumentikas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės, malonių garsų ir dienų.

0: radijas.
1: 22 valandos. Žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse iškovojo itin svarbią pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 Vilniaus arenoje nugalėjo bosnius. Į šias rungtynės lietuviai žengė po skaudaus pralaimėjimo Turkijai. Tuo metu Bosnijos ir Hercegovinos rinktiniai sostinė atvyko iškovojusi pergalę prieš italus. Rezultatyviausiai Lietuvos komandoje žaidė Ąžuolas Stubelis, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 5 kamolius ir surinkęs 20 naudingumo balų. Augusto Marčiulionio sąskaitoje 16 taškų ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Iš viso pasaulio čempionato atrankoje Lietuva yra iškovojusi 4 pergalės ir patyrusi 4 pralaimėjimus. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais lapkričio 26 dieną, kai namuose priims Serbiją, o po 3 dienų lietuviai vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Abu susitikimus transliuos LRT. Po audros praėjus daugiau nei savaitė ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad turi būti įvertinta atsakomybė ir dėl tvarkymosi su situacijos padariniais ir dėl ruošimosi tam.
2: Jau pačioj pradžioj pasakiau, kad situacija ir greičiai elektros ir vartotojų atstatymo, tiekimo atstatymo vartotojams netenkina. Pasiteisinimų ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Aš manau, kad artėjame tą ribą, kada tikrai turėsim pasižiūrėti, na, kas buvo nepadaryta ir vertinti vienokią ar kitokią atsakomybę, nebūtinai kalbant tik TPS-o. Yra Ignitis grupė, yra kelias sluoksnis valdymo sistemos struktūra. Na, reiktų pasižiūrėti, kur buvo prioritetai, situacija kartojasi, buvo audra prieš kelis metus, tai pasižiūrėti, kokios buvo vis tik tai strateginės kryptis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjus daugiau nei savaitį po audros elektros tiekimas jau atkurtas 90% klientų, tačiau jos dar neturi 11 tūkstančių vartotojų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Džono Redklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
3: Sąjungininkai informuoja mūsų visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje ir kitose šalyse pastaruoju metu fiksuojant šalia dronų gamyklų įvykusius incidentus, su kuriais gali būti susijusi Rusija, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas sako, kad saugumą sustiprintų tokių įmonių adresų neprieinamumas viešojoje erdvėje.
4: Kiek mes be investuotumėm į saugumą, tokie atvejai kaip duomenų vagystė iš registrų centro, kuri visai nesenai buvo, tai visa informacija šiuo metu priešiška šalis apie mūsų gynybos pramonės įmonės ir ne tik tai turi kaip ant delno. Sunku pasakyti, kokios šitos priemonės būtų efektyviausios. Čia turėtų, aišku, imtis tų priemonių stiprinimo pačios įmonės, galvoti, kaip apsisaugoti, turbūt iš efektyvių priemonių vengti, publikuoti savo adresus. Kažkaip galėtų būti galbūt gynybos pramonės įmonėms įvesti kitokie parametrai pačiam registrų centre, kad nebūtų matoma bet kuriam asmeniui įėjus kurta įmonė, koks adresas ir panašiai. Galėtų būti vienas iš pliusų prie saugumo prisidedančių.
1: Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas. Prie vienos Lietuvos įmonės gaminančios dronus prieš kelias dienas buvo padėti laidotuvių vainikai. Panaši istorija fiksuota ir Čekijoje. Lenkijoje praėjusią naktį kilo gaisras dronų gamykloje prieš kelias savaitės. Estijos karinės

0: robotikos gamykloje. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neketina baigti karo prieš Ukrainą, tačiau derybose dėl taikos gali būti pasiekta svarbių rezultatų. Savo naujausiame pranešime Vladimiras Zelenskis užsiminė apie galimus pokyčius rugsėjį. Esą reikia sudaryti tokias sąlygas Putinui, kad jis norėtų baigti karą, o ne jį tęsti.
1: Treba, щоб настрій був відповідний в Москві.
0: Maskvoje turi būti atitinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstijų prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjis gali daug ką pakeisti ir kartu su savo partneriais. Turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kyjivas paskelbė peržiūrinti saugumo protokolus, ypač susijusius su viešuoju transportu. Taip nuspręsta smarkiai padaugėjus dieninių Rusijos dronų atakų, kuriomis siekiama paralyžiuoti Ukrainos sostinę. Nuo praėjusios savaitės bepiločiai vis atakuoja Kyjivą, o dėl to kasdien skelbiama po keliolika oro pavojaus signalų. Metro traukiniai nebekerta Dniepro upės, kuri dalyja sostinę, todėl susidaro eismo chaosas. Dėl to siūloma, kad viena metro linija liktų atidaryti nepaisant smūgių. Ukrainoje prasidedant mokslo metams taip pat rengiami pokyčiai mokyklose, įskaitant nuotolinį mokymosi. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušai ir pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti turimą ir viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno aušą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, paskelbė portalas Delfi. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė sako, kad per 20 dienų bus nuspręsta, ar pradėti tyrimą.
2: Matydami visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją, užklausas, iš tiesų matėme poreikį susirinkti, įsivertinti, išnagrinėti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, tačiau kartu gavome ir skundą, kuris bus taip pat vertinamas, nagrinėjamas ir jeigu reikės papildomos informacijos, bus renkama papildoma informacija tam, kad nustatyti, ar yra pakankamai duomenų tyrimui pradėti ar nepradėti.
0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė. Pati Matijošaitytė teigė negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsaugą. VRK savo ruoštų informavo, kad Nemuno aušos pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytė suteiktas teisinės paslaugas. Nepalo pareigūnai praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 939. Beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Latvijos valdžios institucijos skelbė, kad po potvinio Nepale dingusiais be žinios laikomi 33 Latvijos piliečiai. Kol kas oficialiai patvirtintų žūčių nėra. LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnys sako, kad Latvijos institucijos bendrauja su dingusiųjų artimaisiais.
3: Latvijos užsienio ministerija palaiko ryšį su dingusių žmonių artimaisiais ir perdoda jiem naujausias turimą informaciją, tačiau informacijos gavimą labai apsunkina katastrofos paveiktose vietovėse sutrikę ar visiškai neveikiami telefono ar interneto ryšys. Bet Latvijos valstybės policija taip pat pradėjo imti DNR mėginius iš dingusių žmonių pirmos eilės artimųjų. Šie mėginiai galėtų būti panaudoti, jeigu būtų rasti neidentifikuoti žuvusių žmonių palaikai.
0: LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo koalicijos partijų lyderiai sutarė, kad šeimų politika išlieka vienu svarbiausių likusios kadencijos prioritetų. Pasak valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijaus Verygos, prastėjančiai demografijai spręsti reikia visuomenės susitelkimo.
4: Tai yra ne tik tai išmokos. Supratimas, reikia ar nereikia turėti vaikų, juk formuojasi mum dar patiem vaikais būnant, ar ne? Mes tada susiformuojam savo supratimą apie šeimą, kokie jinai turėtų ar neturėtų būti. Ir čia ir reikės visų, ir kultūros žmonių indėlio, ir švietimo indėlio, ir neužteks tik tai politikų kalbų, todėl kad politikais žmonės mažai pasitiki, taip mes turim priimti sprendimus, mes juos priimsim, bet norisi, kad tikrai visi pasijungtų. Ir čia viskas kas yra svarbu. Filmai ir knygos ir švietimo turinys.
0: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Valdantieji taip pat kalba ir apie migracijos politiką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus vertinimo ji turi būti peržiūrėta.
5: Kartu su koalicijos partneriais sutarėme, matant situaciją, valstybei reikia migracijos politikos. Politikos, kuri atlieptų dabartinę situaciją, nes mes matome, kad kvotų sistema, siūlymai, visa tai yra tokia pakankamai chaotiška, parodanti, kad valstybė tiksliai negali pasakyti, kaip vis dėlto tai veikia, ko valstybei reikia, kokie yra kriterijai, kalbant apie integraciją pagrindiniai.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininkų Lionelis Messis paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą jis pranešė socialiniuose tinkluose. 39-erių futbolininkas teigia, kad šis sprendimas yra skaudus, bet tam atėjo laikas. Šią vasarą pasaulio čempionate Messis kartu su Argentina finale rezultatu 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš 4 metus argentinietis su rinktine iškovojo pasaulio čempionų titulą. Per savo karjerą Messis su Argentinos marškinėliais sužaidė 207 rungtynes ir pelnė 125 įvarčius. Jis yra tiek rezultatyviausias, tiek daugiausiai rungtynių sužaidęs Argentinos rinktinės futbolininkas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-19 šilumos, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 laipsniai. 22 valandos 12 minučių.
6: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiu Jono Meko reminiscencijos. 1951. Jau buvo vasara, kai mes palikom Flensburgą. Įlankoje jau būriavosi laivai ir ant pakrančių molų, ant vandens ir ant žvejų laivų mirgėjo šilima. O kai mes dar toliau taip ėjom, tolin, taip lygi Gliuksburgo, ten jau triukšmaudamiesi maudėsi vaikai, braidydami po tankų švendrių mišką. Tolin mus traukė, tik ką buvo praėjęs karas. Paskutiniai svediniai, paskutiniai bombų dūžiai, skardėjo dar atšlaitėse, sudaužytomis stotim, išdegusiais ir suanglėjusiais mieščiukais, judėjome mes tolin, stumdydamiesi tarp moterų ir tarp vaikų, belaisvių ir sudaužytų varganų kareivių, būrių pabėgėlių, sėdėdami karštoj tvankoj, suvirtę ant purvinų grindų ir alkani ištroškę, ir tiesdami rankas kaip į kiekvieną šulinį vandens poduką. Ir rinkdami ankstyvus ir neprinokusius obuoliukus, suodinus ir sudaužytus, nuo bėgių pylimo ir pageležinkelio griovių. Lietai mes stūmėmės tą vasarą sustodami kiekvienoje stoty ir prie kiekvieno tilto, eidami pešiom, žemyn, per juodas kalvas ir siaurais laukų keliais, nakvodami ant sudegusių stočių peronų anglinių bėgių. Atsimeni gerai, kaip tąsik mes Hanoverį gulėjom sudegusioj stoty, žiūrėdami į šviečiantį birželio dangų, klausydamiesi sunkių, pavargusių klėdėjimų, geležinkelio kranų ir miesto ūžesio, gailaus ir vargano, pilno neramių žingsnių, mirties ir liūdesio. Žiūrėdami į išbliškusią mėnulio naktį, išvargusią ir nukankintą, sudeginta, sulaužyta, dar neseniai išdidžia vidurio Europą. Besimerkiančiom akim ir nejausdami ne vieno sąnario, sunkiam dundėjime ir nuovargį, mes stūmėmės tą vasarą tolyn į pietus. Ir iš kiekvieno miesto, iš akiračio, iš kiekvienos stoties, dvelkė dar mirties ir dūmų kvapas. Ir vienišiai, ir skurdus liudininkai, sugriuvę ir sudegę tankai, įsitvirtinimų grioviai, ir išsprogdinti vieškeliai, ir bombų duobės vidury laukų gilios, ir juodos mirties akys. Vienišiai ir skurdus liudininkai gulėjo po pirmom pavasario gėlėm. Tolyn, tolyn vis stumėmės per sudaužytus miestus, varganus akiračius, išdegusių kaimų patrankų ir sunkvežimių laukus, plieno kapinynus ir okupacinės kariuomenės būrėjai,

Margos ir gyvulentos balavo miesto aikštėse. Tolyn mes stumėmės, žiūrėdami kaip iš poplytų, iš pogriuvėsių rinkos išbadėję žmonės. Kaip iš po dulkių margais kactininkų marškiniais, taryt mirtis, liesutėm ir plonytėm rankom, kilo moteris, būriai vaikų. Ir belaisviai sėdėjo vidury išdriskusių ir purvinų barakų. Baltoje saulės atokaitoj, dainuodami ir loždami kortom. Laukdami paskutiniųjų laisvės sunkvežimių. Namo. Ir jaunas vokiečių kareivis, dar lyg vaikas, dar lyg kaip vaikas, stovėjo išdegusioj Hanavos stoty, žiūrėdamas į krūvą plytų, akmenų, į plieno griaučius, juodą sudegusio medžio stuobrį, kaminą ir dulkės, išplėštus lango rėmus ir kabantį žemyn geležų ir plieno tinką, vaikystės nuotrupas ir liekanas. Jo veidu liejos ašaros, taip kaip vanduo, taip kaip vanduo. Per sūrias šiaurės lygumas, tuščius laukus, juodus rūro akiračius, vidurio Vokietijos mieščiukus mes stumėmės tolyn į pietus. Ir štai, tai buvo jau rugpjūtis, o gal tik liepos pabaiga, laikas išbluko, mes buvom Würzburge. Dar buvo rytas, bet ore degė jau pati vasaros liepsna. Pavargę mes stovėjom vidury perono, žiūrėdami į tūkstančius griuvėsių mūrus, kalvų kauburius ir vasaros auksinę skaidrą. Ir tada, staiga, mes jutome pakylantį troškimą išeiti į laukus. Mus traukė vasara, degantis Bavarijos dangus ir saulė. Ir nešdamiesi savo prisiminimų liekanas, savo varganus kelionės nešulius, mamos įdėta rankšluosti, sesar šaliką ir porą išblukusių jau nuotraukų, staiga mes buvome pačiame sodų vidury. Po tiek daug mėnesių, po mirties, žiūrėjom mes į sodų atkalnes, medžius, prisiglaudusias prie šlaito vilas, dar netikėdami, dar vis pilni kelionės triukšmo, svaigaus dundėjimo. Ir oboliai buvo nusirpę ir nunokę nežali, anglėti, pageležinkelių oboliai. Mes buvome Bavarijai. Žiūrėk, kalbėjo brolis, kaip žali laukai, kaip medžiai, kaip žali akiračiai. Ir kopėme aukštyn, aukštyn, į sodų viršų. Ir ėjome laukais, tartum pakvaišę, gerdami laukinių rožių kvapą, sodų pavėsi. Čia vėl buvo gyvybė. Kiekvienoje obels šakoj, atkalnių vynogynuose. Ir žmonės, merginos, moteris, savo spalvotom vasaros skarom. Ir įsirpė tartum sodai ir vyrai. Ėjo su pilnomis pintinėmis žemyn miestą. Apsvaigė vasaros žydėjimų, gyvybė ir vynogynų atkalnių kvapu, sėdėjome atokalniai žiūrėdami žemyn į įsiraususią nekaro vagą. Würzburgo griuvėsius, žiūrėdami atgal į kančios, mirties ir nevilties metus. Stebėdamiesi kas kart prisikeliančios gyvybės ir žemės jėgą.

0: Radijas.
1: 11 valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse iškovojo itin svarbią pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultato 78-73 Vilniaus arenoje nugalėjo Bosnius. Į šias rungtynės lietuviai žengia po skaudaus pralaimėjimo Turkijai, o tuo metu Bosnijos ir Hercegovinos rinktiniai sostinė atvyko iškovojusi pergalę prieš Italus. Rezultatyviausiai Lietuvos komandoje žaidė Ąžuolas Tubelis, pelnęs 23 taškus, iškovojęs 5 kamuolius ir surinkęs 20 naudingumo balų. Augusto Marčiulionio sąskaitoje 16 taškų ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Iš viso pasaulio čempionato atrankoje Lietuva yra iškovojusi 4 pergalės ir patyrusi 4 pralaimėjimus. Kitas atrankos rungtynes Lietuva žais lapkričio 26 dieną, kai namuose priims Serbiją, o po 3 dienų lietuviai vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Abu susitikimus transliuos LRT. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinę. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymo jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžia, kad Džono Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
2: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo, bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu, aš tai su tuo nesutikčiau.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neketina užbaigti karo prieš Ukrainą, tačiau derybose dėl taikos netrukus gali būti pasiekta svarbių rezultatų. Savo naujausiame pranešime Volodymyras Zelenskis užsiminė apie galimus pokyčius rugsėjį. Esą reikia sudaryti tokią sąlygą Putinui, kad jis norėtų baigti karą, o ne jį tęsti. Maskvoje turi būti tinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjais gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dar 3 Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo mokinius maitins savarankiškai. Taip nuspręsta, pasiteisinus pernai pradėtam taikinti savarankiško maitinimo modeliui Darbėnų gimnazijoje. Kretingos rajono mero Antano Kalniaus teigimu, nors organizuoti savarankišką maitinimą nėra pigus, svarbu, kad į mokyklos valgyklą grįžta vaikai.
3: Ta suma, kurią mes skyrėm, tai buvo 460 tūkstančių, gana nemaža atrodytų, tačiau tas rezultatas, kurį mes pamatėm Darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės visokiausias. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė, negu kad buvo, bet rezultatas – mes susigražinam vaikus į valgyklą.
1: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Pasak Darbėnų gimnazijos ūkio vadovės Dalios Tonkuvienės, pradėjus gaminti maistą mokykloje, ne tik pagerėjo patiekalų kokybė, bet ir sumažėjo jų kaina.
4: Anksčiau, kai valgė 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim. Vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku kaina. Kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 dvigubai pavalgo.
1: Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkuvienė. Planuojama, kad ateityje savarankiškas maitinimo modelis bus taikomas visose Kretingos rajono ūkdymo įstaigose. Čia Vanda Kūne, Panevežyje ir Utenoje 18, Vilniuje 20, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima per Kūniją, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, per Kūniją vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.

0: Este radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po audros praėjus daugiau nei savaitėje, daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad turi būti įvertinta atsakomybė ir dėl tvarkymosi su stichijos padariniais ir dėl ruošimosi tam.
1: Jau pačioj pradžioj pasakiau, kad situacija ir greičiai elektros ir vartotojų atstatymo, tiekimo atstatymo vartotojams netenkina. Pasiteisinimų ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Aš manau, kad artėjame tą ribą, kada tikrai turėsim pasižiūrėti, na, kas buvo nepadaryta ir vertinti vienokią ir kitokią atsakomybę, nebūtinai kalbant tik tai apie ESO. Yra Ignitis grupė, yra kelias sluoksnis valdymo sistemo struktūra. Na, reiktų pasižiūrėti, kur buvo prioritetai, situacija kartojasi, buvo audra prieš kelis metus, tai pasižiūrėti, kokios buvo vis tik tai strateginės kryptis.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjus daugiau nei savaitei po audros elektros tiekimas jau atkurtas

0: 90 procentų klientų, tačiau jos dar neturi daugiau kaip 10 tūkstančių vartotojų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Džono Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
1: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo, bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu, aš tai su tuo nesutikčiau.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie čia sulaikytą Lietuvos pilietį. Kaip skelbė portalas Naša Niva, Baltarusijoje dėl esą ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27-erių Deividas Stanulevičius. Minsko teismas jį nuteisė po sulaikymo pasienyje. Vyras pastaraisiais metais organizavo turistinės ekskursijas į Černobylio zoną Baltarusijoje. Užsienio reikalų ministerija piliečiams dar kartą primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, nedelsinti iš jos išvykti. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neketina baigti karo prieš Ukrainą, tačiau derybose dėl taikos netrukus gali būti pasiekta svarbių rezultatų. Savo naujausiame pranešime Vladimiras Zelenskis užsiminė apie galimus pokyčius rugsėjį. Esą reikia sudaryti tokias sąlygas Putinui, kad jis norėtų baigti karą, o ne jį tęsti.
2: Треба, щоб настрій був відповідний в Москві.
3: Maskvoje turi būti tinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjais gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse iškovojo itin svarbią pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 Vilniaus arenoje nugalėjo Bosnius. Iš šias rungtynės lietuviai žengė po skaudaus pralaimėjimo Turkijai. Tuo metu Bosnijos ir Hercegovinos rinktiniai sostinė atvyko iškovojusi pergalę prieš Italus. Rezultatyviausiai Lietuvos komandoje žaidė Ąžuolas Tubelis. Pelnęs 23 taškus, atkovojęs 5 kamuolius ir surinkęs 20 naudingumo balų. Augusto Marčiulionio sąskaitoje 16 taškų ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Iš viso pasaulio čempionato atrankoje Lietuva yra iškovojusi 4 pergalės ir patyrusi 4 pralaimėjimus. Kitas atrankos rungtynes Lietuva žais lapkričio 26 dieną, kai namuose priims Serbiją. O po 3 dienų Lietuvai vyks į Bosniją Hercegoviną. Abu susitikimus transliuos LRT. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Utenoje 17, Vilniuje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima per Kūnyje, pūs silpnas pietinių krypčių vėjas, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Viena daug kur trumpi lietus, per Kūnyje vietomis lis smarkiai, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, vietomis gūsingas, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
5: Sveiki visi, prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė. Po vasaros atostogų į LRT radio eterį grįžta laida Čia ir dabar. Psichologinėmis temomis su išmintingais žmonėmis, savo sričių profesionalais, kiekvieną savaitę kalbėsimės, kaip rasti vidinės ramybės įvairiose situacijose, kurios kelia įtampą, o kartais tiesiog priveda prie jausmo, kad aš nepažįstu savęs arba nepažįstu savo artimiausių.

0: žmonių. LRT radio eteryje ši laida pirmadieniais 14.05. Pirmą kartą šiandien ji yra tiesioginė. Kviesim ir rašyti laiškus studija eta LRT.lt, o vėliau ji savo gyvenimą gyvena LRT radiotekoje, mediatekoje. Ir ačiū visiems, kad esate kartu. Pirmąją šio sezono laidą vienu sakiniu norėčiau pristatyti taip. Daug klausimų kodėl apie žmogaus seksualumą, normą šioje srityje ir jų peržengimą. O mūsų svečiai tai Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto teisės psichologijos tyrimų centro vadovė, profesorė, psichologė Ilona Laurinaitytė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ir mokslų daktaras, urologas, seksualinės medicinos gydytojas Robertas Adomaitis. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Mėly klausytojai, kalbame tokiu laiku, kai visuomenė Lietuvos yra sukrėtęs skandalas, neseniai prokurorų paviešintos bylos, kuriuose kunigai kaltinami seksualinių vaikų išnaudojimų, pornografinio turinio laikymų. Prieš kelis mėnesius plačiai buvo aptariami Epstino failai, kai buvo atskleistas tarptautinis merginų išnaudojimo tinklas, kur dalyvavo ir karališkųjų šeimų atstovai. Tačiau mes ne tik apie tokį bendrą lygį, bet ir savo asmeninį. Na, ar pritartumėt ir jūs parašykit tokiam teiginiui, kad savo poreikių pažinimas yra labai reikalingas. Ir dažnai mes, kai kalbam apie lytiškumą, net ir suaugę žmonės to nežinom ir iš to gali kilti daugiau problemų. Dar aš tokią mini įžangą pasakysiu. Ilona Laurinaitytė, psichologė, Vilniaus universitetas. Daug kas galvotų, kad gal jūs esate profesoriaus Eugenijos Laurinaičio dukra, tačiau jūs kolegos, ar ne? Ne dukra, nes mūsų laidos svečias jis irgi kartais būna.
1: Tikrai taip, nesu dukra ir mes susiję tik profesiniame lauke. Iš tiesų ir kartu rašėme straipsnį ir psichoterapijos mokytojas mano buvo, bet giminystės ryšiais niekaip nesusiję.
0: Tai va, tokį dramblį kambarį įvarnom ir šnekam toliau įžangai. Ar jūs sutiktumėt, kad Lietuvos visuomenė tokia, kokia yra dabar, apie seksualumą vis dar kalba mažai ir nepakankamai profesionaliai, kad daug kas augia dar tokių kuždesių dvasioje, sakykim taip. Jūs, Ilona, pirmiausia kreipiuosi.
1: Visiškai pritarčiau ir netgi jeigu kalbėtume ne tik apie visuomenę, bet ir apie profesionalų parengimą, tai tam tikros studijų programos, kurios būtų susijusios su sveikata, o seksualumas, lytiškumas yra mūsų sveikatos irgi viena iš labai svarbių dalių ir to gydytojas turbūt neleis man paneigti šito teiginio, bet tai, ką aš stebiu visuomeniai ir tai, ką mes turbūt daugumą matome, tai matome tuos, taip, kaip ir jūs įvardinote, skandalus, kuomet jau kalbame apie nusikalstamą elgesį, kuomet tai yra labai rimtas pažeidimas ne tik teisės normų, bet ir apskritai kalbėtumėm žmogiškumo ir visais kitais aspektais galėtumėm kalbėti, bet taip pat matome kitą kontinumo tašką, tai yra visišką nuneigimą arba tabu. Tai yra, kad apie tai šnekėti likti kaip ir negalima, nereikia, likti kaip ir viskas savaime suprantama ir, na, kuždesių ar kažkokių tai tokių pasikalbėjimų, neaišku, kur turbūt pagrindu ir sprendžiama, kas tai yra, nelabai suvokiant, kas tai yra. Vis dėlto laikai labai keičiasi. Tai ne tik dėl to, kad keičiasi teisės normos, kai mūsų situacija labai iš tikrųjų dinamiškai yra. Dėl ko? Dėl to, kad ypač šiuo metu yra naujosios technologijos, kurios įsiveržė, na, nežinau, kokiu greičiu į mūsų gyvenimą ir mes paskui tikrai nespėjame. Nespėjame ta prasme, kad vaikai, kai mes kalbame, na ką, tėvai turėtų, na, ir žinome, lytiškumo ugdymas mokykloje, kiek pasipriešinimo šiuo metu sulaukia, tikrai galėtumėm diskutuoti dėl ko, bet vis dėlto vaikai anksčiau sužino ir tėvai būna labai nustebę, kad vaikai daugiau žino, negu tėvai įsivaizduoja. Tai čia ir būtent žino ne tai, ką turėtų žinoti ir ne tokiu būdu, kaip turėtų sužinoti. Ir dažnai tai būna pornografinio turinio, nu, netinkamo tai amžiaus kategorijai ir vaikui tinkama informacija. Žodžiu, taip trumpai, bet sakyčiau, kad mes neturime tokio normalaus diskurso šią temą, nes yra labai radikalūs požiūriai, situacijos, kurias mes paskui iškeliam ir tada jau vyksta kova kažkokia tai, bet to tokio normalumo, o lytiškumas yra mūsų, nu, normali gyvenimo dalis. Mes visi esame dėl to, kad, nu, kažkaip tai kažkas mylėjosi ir

0: mes atsiradome, ar ne? Tai...
1: Daktarė, jūsų komentaras apie tai, kokio lygio žinojimas, kokį jūs savo kabinete girdit ir visuomeniai?
2: Jo, tai labai gražiai, Ilona, atėjo iki tos vietos, kad, nu, šiaip ta proga, kad mes čia susirinkome, šnekam, o kažkas mūsų klauso, tai, žinokit, kažkas pasimylėjo ir mes gimėm. Jo, ir taip jau ta žmonių rūšis egzistuoja dėl to, kad žmonės turi lytinius santykius ir išgyvena tiek ir palikonių susilaukia, kurie turi lytinius santykius. Tai čia ne taip, kad tai yra svarbi dalis, tai yra esminė dalis. Čia įdėta tiek į genus, į hormonus, į viską, kad tai yra tikrai nuo paauglystės, kai tie hormonai atsiranda, lytiškumas užima labai didelį dalį žmonių smegenyse. Nes, nu, supaprastinus, tai žmogaus tokia paskirtis, pasidaugint. Ne, tai lytiškumas bus neatsiejama jo gyvenimo dalis. Dabar dėl žinojimo, tai gal norėčiau užakcentuoti tokį dalyką. Vis dėlto dabar jau mes turim tą terminą, kad mes gyvenam savo socialiniuose burbuluose. Visą laik žmonės gyvena socialiniuose burbuluose, tik dabar jie, nu, kitokios kilmės tie socialiniai burbulai ir žinojimas ir normų supratimas labai yra apspręstas to socialinio burbulo. Tai tikrai taip, jeigu gydytojo kabinete, tai supraskit, kad, nu, sveikatos problemų turi vyresni žmonės, 50-60 metų plus, tai reiškia, jie yra vienokio auklėjimo ir kas susiformavo jų vaikystė, supratimas, kokia buvo šeimos aplinka, tai jie taip ir matys pasaulį. Bet paminėtas tas dalykas, kiek viskas dinamiškai yra dėl išmaniųjų technologijų ir socialinių technologijų kovos, realiai kovos rinkoje. Tai, tarkime, socialinis burbulas, kažkas žiūrės internetą, nu tai tarkim, biski jaunesni negu mano tėvai žiūrės, nu, tiesiog internetą. Tarkim, aš būsiu, jau vaikai mane taip uždeda kryžiuką, jau čia šitas Messenger ir Facebook'o gyventojas, bet paaugliai jie neturi, nenaudoja nei Facebook'o, nei Messenger'o, jau naudoja Instagram'ą. Ir dar, kad tai reiškia, kartus net socialinių medijų burbulai skirtingi ir informacijos perteikimo forma yra labai skirtinga šitose medijose. Tai vat ką paminėjo, kur yra vizualumas, labai tose medijose, kuriuose yra vizualumas, bus labai lengva nuslysti į tokias, nu, pareibinės instrukcijas, kurios netitinka realaus gyvenimo, nes, nu, reikia pritraukti dėmesį. Tai va, ir ką aš susiduriu stebėdamas su vaikais, kad jie, vat jie Instagramo kartą, tai jie yra jau pavojingai instruktuoti apie normą. Mane, jie lūkesčius susikūrė realius. Į tekstą orientuotos kartos, jos turi didesnį šansą, nu, biški tokia, netokia radikalią informaciją susirinkti, bet jai reikia rinkti. Jeigu jos žmonės nerinko, tai iškart pasižiūrėjau, kas to žmogaus tėvai, toks ir socialinis burbulas. Tai taip galvos apie lytiškumą, kai buvo galvojama jo šeimoje, kai jisai buvo vaikas paauglys. Dažniausiai.
1: Ir, na, tokia, ne, laikai, kai daug, daug visko prieinama ir kartais gal net nesuprantam, kas yra prieinama. Jūs labai tą skirtumą tarp teksto ir vaizdo pabrėžėt, priminsiu, kad laidoje čia ir dabar seksualinės medicinos gydytojas Robertas Adomaitis ir Ilona Laurinaitytė, psichologė. Ir jūs pasikviečiau dar ir todėl, kad praskleistume įvairių mitų, kurių yra apie svarbą lytiškumo mūsų gyvenime. Tarkime, mane kažkada šokiravo paminėta žinutė, kad sako, klausykit, kaip šitas rytis gali būti nesvarbi, jeigu, pavyzdžiui, paauglys, berniukas per valandą apie kokius nors erotinius jausmus jau bręstantis pagalvoja kelis kartus. Sako, mergaitės gal kiek mažiau, bet kad mes visi apie tai pagalvojam. Ir sako, yra ir daryta tyrimų. Tai mes tiesiog priimkim, kad taip yra svarbu. Susidūrėt jūs su tokiais tyrimais, o kiek kartų kas nors pagalvoja?
3: Gerai, aš gal tiesiog atsakysiu pirmiausia apie tą mokslinių tyrimų lauką. Kokių tyrimų nėra tik tai atlikta? Visokiausių ir keistų ir nelabai metodologijos labai skiriasi. Nežinau, paklausiu ko nors dviejų žmonių ir galiu irgi atlikti giliausią kokybinę duomenų analizę ir panašiai ir panašiai. Tai ta prasme, čia žinot, mes galim tikrai tokį tyrimą ir atlikti čia ir dabar, paklausti ir gausim kažkokį atsakymą. Ir tai atspindės visų žmonių nuomonę, tikrai ne. Kiek kartų pagalvojame, na, dabar, kai jūs uždavėt šitą klausimą, tai turbūt dauguma klausytojų, kurie klauso, jie

0: galvoja apie tai. Bet iki šiol, iki šios laidos, kiek kartų jie pagalvoja, ar ne, tai vat vėl, kiek mes klausime ir ką mes tyrėme. Kiek yra normalu arba nenormalu? Jūs kalbate apie paauglystę, tai jau ir gerbiamas Robertas įvardino, kad na, paauglystėje, kuomet yra labai ta intensyvi ir ne kūno kaita ir hormonų ar ne pokyčiai ir panašiai, tai yra būtent tas lytinis brendimas yra labai aktyvus, tai yra ta dalis, kuomet mes apie tai pagalvojame, bet apskritai savo kūno pažinimas, tai kas būtų apie tą lytiškumo raidą ir panašiai, tai prasideda nu, praktiškai nuo gimimo. Tai yra, kaip mes jau pradedam atpažinti savo kūną, kaip mes su juo jaučiamės ir kokias ribas mes tam kūnui dėliojam ir tam turi labai didelį įtaką aplinka. Ir va čia, tai kiek akcentuosim tai, ar ne? Tikiu, kad šiai dienai, kaip jūs įvardino tuos jau kritinius atvejus, nusikalstamus atvejus, kai nuolat yra žiniasklaidoje, kai nuolat apie tai kalbama, tai žmonės dažniau apie tai galvoja. Bet žinot, aš galiu pasakyti, kadangi šioje srityje, kuomet kalbame apie seksualinius nusikaltimus, esu ilgą laiką, tai galiu pasakyti, kad na, praeina audra ir jinai nutyla. Ir tik tai lieka tie, kurie su tuo dirba, iki sekančio labai kritinio atveju, kuris įgauna dėmesį. O šiaip, iš tikrųjų, tada ir aukos, ir tie asmenys, kurie nusikalto, ir tie profesionalai, kurie dirba, na, lieka su savo darbo sritimi ir nu, tos paramos ir tų problemų sprendimui dėmesio labai trūksta. Tai tiek.
1: Iš tos visuomeninės pusės, bet apie žmogų patį kalbant, atsimenu, tarkim, na, moteris, tarkim, viena augina sūnų ir sako, nu, nežinau, kaip apskritai va, kalbėti su juo apie jo besikeičiantį kūną. Ir matau tyrimą, kad jis apie, na, jam tai yra labai, labai svarbu. O mes dar nesam nieko apie tai kalbėję. Ką čia reikia žinoti? Dabar žiūriu gydytoją.
2: Jo, čia įvardinat, jau iškart taip nėra, tai reiškia, su to klausimu. Moteris augina vieną sūnų, čia galima išvystyti laidų ciklą apie tai, ar ne? Tai reiškia, tai vienas dalykas, mus mokė matematikos, lietuvių kalbos, ten, nežinau, užsienio kalbos, biologijos, bet nemokė šnekėti apie gyvenimą, tai pasakykime, lytiškumą. Ir tuo labiau, jeigu šnekam apie skirtingos lyties asmenis, suaugusius moteris ir vaikai, jinai niekados neturėjo nei mažos, nei didelės varpos. Ar ne, nežino, kas tada. Tai jai reikia labai daug informacijos, reikia pridėti laiko ir pastangų sužinot, kaip, apie ką, kokiu būdu kalbėt, turėt laiko, turėt pasitikėjimą to vaiko, tai bus reikalų.
0: Aš pridurčiau, žinot, Robertai, čia na šitoje vietoje, jeigu mama su vaiku nekalbėjo iki paauglystės, tai aš tikiu, kad paauglystėje pradėti tokį dalyką yra be galo sunku, netgi sakyti, nu, žiauriai sunku, tada jau rekomendacija kreiptis į profesionalus, kurie galėtų ir turėtų padėti vaikui, ir ne, susigaudyti, kas vyksta, nes, nu, atskirti, kas yra normalu, kas ne, nu, tai šiame pasaulyje išties labai sudėtinga su tom instrukcijom jau įvardintom nerealiomis kartais. Bet manau, kad mama su sūnų, nu, šitą hipotetinę, tokia labai dažna situacija, manau, kad tas ryšys jis egzistuoja nuo kūdikystės ir mama tikrai neblogai pažįsta vaiką, tikiuosi ar ne, ir jeigu tas ryšys yra ir jeigu mama nebijo su vaiku kalbėti įvairiais klausimais, tai ta tema tikrai nėra tokia baisi, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir jeigu pati mama nenustato labai ryškių tabų, ką tu čia, apie ką tu čia, vaikas žino, kad su mama gali kalbėti apie bet ką ir tikrai tą galiu pasakyti iš savo praktinės patirties. Tie vaikai, kurie yra atviri vaikų smalsumui, vaikų klausimams, jie sulauks klausimų ir apie lytiškumą, kas yra ir tas ryšys, jisai, na, suteiks tėvam drąsos kalbėti, kas, nu, ne viskas yra paprasta ir lengva, netgi turint labai gerą ryšį.
1: Ir turbūt, jeigu netikėtai paklausi ir tu nesi pasiruošęs, na, tu gali pasakyti, ar ne, kad aš paskaitysiu, net jeigu vaikų 6 ar ten 8 metai, dar ne paauglystė.
2: Čia tas vat, bendrasis įgūdis jūs iškart paminėjot, reiškia, mokėt pasiimt pertrauką, sakyt, aš sugrįšiu su objektyviais atsakymais, pasistengsiu dėl tavęs. Tai beje, šito dalyko irgi ne visi yra išmokyti, bet bent jau mes dabar užsimam šitoje laidoje pasakyti, kad taip, jūs galit paimt pertrauką ir jeigu jūs nežinot atsakymų, jūs galit vaikų laikui pasakyti, kad sugrįšim prie šitos diskusijos, kai aš pasiruošiu. Nereikia, kartais, žinot, suaugusiai labai nori improvizuoti, jeigu ypatingai išsigąsta to klausimo ir tada mėgina čia įsuktis iš situacijos, nu tada malkų priskaldoma ten ir nesąmonių pripasakojimą ir viską. Tai tikrai, jeigu nežinai, tai taip ir pasakyk, nu dabar nežinau, sužinosiu ir tau pasakysiu.
1: Gerai, dar viena tada praktinė situacija. Suaugę žmonės 25-35, tarkim, eina į rimtus, mano, kad ilgalaikius santykius. Ir vėlgi, be tų juokelių socialiniuose tinkluose ar kažkokių ten anekdotų, jie nėra kalbėjęsi apie tai. Ir dažnas įsitikinimas visuomeniai būna, kad na, vyrai čia turi didesnių poreikių negu moteris. Ir va, kaip susiderinti, kaip aptarti, kokie čia yra tavo poreikiai, kokie yra, nesvarbu, kurios tu esi lyties. Kas turi pradėti pokalbį, kada turi pradėti pokalbį, mezgantis rimtiems santykiams, kur nebus gal vienos nakties nuotykis.
2: Kas turi pradėti, tas, kas jaučiasi saugiai. Mane, kas jaučiasi užtikrinta, jeigu būdu išsigandę, tai iš to pokalbio bus piš. Reiškia, vienas dalykas pokalbio reikalingas saugumo sąlygos, ar ne, ir užtikrintumo. Kažkuris tai turės būti saugesnis, ar ne, kažkuris žinos, kaip pradėti ir panašiai. Nu, taip, kad įvyktų, reiškia, kad visiškai vienodos patirties žmonės susitiktų, tai ir menkos patirties, tai būna retai skyrus labai kompiuterizuotus asmenis, kurie gyveno tokiuose savo kambaryje ir vėliau
1: pakilo nuo kompiuterio.
2: Jų mamos liepė susiras draugą arba draugę, reiškia, tada gali būti toks ekstrimas, bet pirmas dalykas tai saugumas, kas šnekės, nu, pirmiausia, tai ten yra keli dalykai gyvenime, apie ką šnekėti, tai bent jau tikrai nelytiniai santykiai yra pirmi. Pirmiausia, požiūris, tikslai gyvenime, ar apskritai, nu, požiūris į gyvenimą sutampa, tai geriau pradėti apie tokius biski paprastesnius dalykus ir vėliau, kai jau atsiranda pokalbio įgūdis, tada jau pereiti prie tų temų, kuriuose daugelis bus neįgūdę. Ir dar reikės pasiskaityti, kaip organus kokiais pavadinimais, kaip procesus kokiais pavadinimais vadint, kad vienas ir kitas šnekėtų apie tą patį. Čia yra reikalų. Ir va tas požiūris reiškia, tas pasakymas jūs paminėjot, kad vyrai turi daugiau poreikių kažkokių, tai tenai lytiniai
1: funkcijai. Dažniau reikės.
2: Jo, tai čia kitas dalykas, čia yra jau biologija, grinoji biologija, ką žmonės kartais nesupranta, jeigu diduma mūsų auditorijos, tarkim, aš taip prognozuočiau, yra moteris, tai jos nori turėti lytinius santykius vieną kartą per mėnesį, taip pasakykim. Tada užkyla hormonų, tai reprodukcinis poreikis. Tai bus aukštesnis, reiškia, momentas, kada ir minčių daugiau, ir priimtinumas lytinių santykių didesnis. O pas vyrus, tai laba diena, pas vyrus hormonai kiekvieną dieną kilnojasi. Tai jiems tas pats. Ar ne, ar tai yra pirmadienis, ar penktadienis. Ir tada taip, moteris žiūri, ta vyro, ko čia kiekvieną dieną nori, ar ne? Ir sako, jiems čia daug labai kažkokių poreikių yra. Tai biologija tiesiog skiriasi ir dėl to tų ir minčių dažnis jisai skiriasi. Taip pas, kiek kartų 9 valandą ryto vyras apie lytinius santykius galvoja ir kiek moteris gyvena, galvoja apie lytinius santykius 5 valandos iki ovuliacijos, tai panašiai turbūt. O po to yra skirtumų.
1: Gerai, bet dar yra tada sakančių, kad va, tokia nuomonė, na, toks požiūris, kaip jūs pasakėt, priminsiu, gydytojas Robertas Adomaitis, yra atgyvenęs, kad jeigu moteris dažniau leistų sau pagalvoti, leistų pamastyti, kad jos irgi būtų aktyvesnė šitoje srityje. Aš jau klausčiau Ilonos, kiek socialinės normos ir ta aplinka, kuri sako, kad vyrai tokie, moteris tokie, ne, pasigilinkim labiau, nėra čia viskas juoda balta, suteikia progų pažinti vėl savo poreikius.
0: Iš tiesų, su socialinė aplinka apskritai, jeigu kalbame šitą temą, tai be socialinės aplinkos kultūrinių normų būtų labai sunku įsivaizduoti, kaip mes save realizuojame, ar ne, ir kaip mes esame, kaip mes jaučiamės ir kokie mes, kiek mes apie tai galvojame galų gale ir kaip mes suprantame kaip turėtų būti. Bet problema, sakyčiau, aš taip klausiau ir Roberto, ir jūsų, ar ne, nu taip visuomeniai vyrauja, kad čia vyram tai labiau svarbu, moterim tai čia nesvarbu, arba moterims mažiau reikia, aš taip čia ne visai sutikčiau, nes vis dėlto mums uždeda labai daug socialinės tokios atsakomybės ir kad moteris turi atlikti tam tikrus vaidmenis, tam tikras rolės, bet kas daugiausia tai yra, tiesiog tai yra mitai. Kad moteris turi paklūsti, kad moteris turi būti tokia ir tokia, bet iš to, kiek poros

0: kalba apie savo santykius ir kokie poreikiai iš tikrųjų yra. Ir tikrai šiandien mes turbūt neskirsim šitam dėmesio, bet moterų seksualumas jis yra užgniaužiamas tiesiog, sakykime, kultūrinių normų, tokios, kokios jos pas mus yra. Ir čia galima paminėti labai daug tų priežasčių, bet neinant giliau, aš manau, kad, kaip jūs sakėt, ta hipotetinė vėlgi situacija 25 metų jaunuoliai, tai jie tikrai jau nebėra varžomi tiek tų normų, kaip yra vyresnės kartos, vat mūsų kartos ir vyresni žmonės, tokių normų, kurias mes įgavome augdami. Nes poreikiai jie yra svarbus, poreikiai turi būti patenkinami, bet tikrai pora turėtų kalbėtis tarpusavį, žinoma, pažindami vienas kitą geriau, būdami atviri vienas kitam. Na, jau kokiais žodžiais be pavadinsi, tikrai galima susikalbėti, jeigu bus to pagarba, atvirumas ir noras, ir ne, kad mano partneris jaustųsi laimingas. Išgirsti. Problema yra, kas liečia būtent seksualinės santykius, tai kad dažniausiai poros apie tai nekalba, arba užuominomis kalba, arba labai jau tiesiai šviesi, kada poreikiai yra nepatenkinami, jau tada jau kurį laiką ir tai tampa įtampos situacija ir panašiai. Tai va čia yra to kalbėjimo, buvimo ir kažkaip tai bandymo spręsti.
1: Na, būna krizinė situacija, pavyzdžiui, randa, na, vėl aš stereotipiškai pasakysiu, randa moteris, kad vyras turi gal pornografinių filmų kolekciją savo kompiuteryje. Ir jos nematė anksčiau, visai netyčia pažiūrėjo. Ir jis net nežino, gal ką, nu va, ką galvoti, jis to nesitikėjo. Kaip turi klostytis pokalbis va tokioj situacijai? Na, aišku, kad jau kažko laiku buvo neaptarta. Nu, bet ką darom dabar?
2: O, reiškia, čia į tokią situaciją, iš visko jūs ten lygote tą kompiuterį, norėjot mažiau problemų, galėjot nesiblaškyt, bet aišku, jeigu taip įvyksta, ne, tai nu, moterį klausia, o tai čia išdavystė ar neišdavystė, čia jau socialinis kontekstas.
1: Taip.
2: Čia jau kompiuteris, jis negyvas. Tai kitai galbūt bus neištikimybė, kai gatvė vyras pasižiūrėjo, ne tiesiai perėję žiūrėjo, bet pasižiūrėjo į moterį einančią per perėją. Ir tai jau bus neištikimybė, reiškia, kokią ribą nustato moteris. Ok, gali žiūrėti tą, nu taip, jeigu atsirado tokia kolekcija, tai matyt buvo poreikis. Tai koks kitas poreikis, kodėl žmogus žiūrėjo. Ir va čia jau, gal mes ir tai į pirmą temą jau ateinam, reiškia, tai kasgi ten viduj, tai kokį poreikį žmogus tenkino, turėdamas tokią kolekciją. Tai jeigu tai yra, tarpsime, nu, įprastiniai lytiniai santykiai, be kažko tai ten ypatingo, tai nu, poreikis ir poreikis, tai gal neturėjo, tai reiškia lytinių santykių, tai gal parevizuokim, gal paskutiniai lytiniai santykiai prieš pusę metų buvo ir žmogus nenervuoja savo partnerės ir masturbuojas ir jam reikalinga papildoma stimuliacija, va tau ir kolekcija ir labą dieną, bet yra ir kitų variantų, ne? Kai ta įprastiniai lytiniai santykiai, nu, žmogaus nestimuliuoja. Ne? Ir žmonės ieško kažko tai ekstremalesnio, atranda, kas ir čia atsidurim, ir vaikų pornografija, ir kažkoks paribinės seksualinės praktikos, dar kas, ir tai reiškia, žmogus orientuojasi į va tą lygtai, nu lygtai jisai nusikaltimo nedaro, ne jisai pats kažko ten nedusina ar nedaro, bet jį tai domina. Tai čia, nu, jau yra žingsnis link kažko tai, kas gali būti ant ribos legalu ir vėčiau, o legalumas tai čia socialiai apspręstas dalykas, kas pas mus legalu ir kas pas mus nelegalu. Ir žmogus atradęs savo galvoj, reiškia, tos kažkokius ypatingus poreikius, nuo ko jam va taip smagiau yra, jis gali ir išsigast.
0: Taip.
2: Ne? O ką man dabar su tuo daryt? Nes jeigu aš ateisiu žmonai, žinai, papasakosiu tai tokiai patikimai žmonai, su kuria viską draugavim, pasakysiu, žinai, man ten nuo to yra, nu, jokių būdų nepasakysiu. Kam nuėt psichologui pasakyt, kuris čia tas psichologas kelbėsi, kad aš konsultuoju su keistais poreikiai.
1: Tai dabar Ilonai, Laurinai, tik klausimas.
0: Tai vat kuris čia, tai tiesiog galiu pasidalinti irgi tam tikrą patirtimi,

0: tokio didelio ir projekto, kokį turėjom, ką mes stebėjom įvairiose šalyse, kalbu apie Europos šalis, nors tiesą sakant, partneriai buvo ir iš Jungtinių valstijų, ir Kanados. Ką matome, kad specialistų dirbančių, ar ne, žmogus atrado savyje tokį poreikį, tikrai nustemba ir nemažai žmonių, kurie tai pajaučia, labai išsigasta. Tai
1: čia mačiau yra, ir tyrimų.
0: Taip, tikrai tokių tyrimų yra ir kitose šalyse su tokiais žmonėm yra labai dirbama, nes pirmiausia ir tai, pavyzdžiui, buvo, nu, viena iš tyrimų taip tradiciškai paminiu, kuris visai nesenas, bet prieš kelis metus atliktas suomių kolegų, jie tamsiajame internete uždavinėjo klausimus būtent asmenų, kurie žiūrėjo vaikų pornografiją. Ar jums norėtųsi pagalbos dėl to, ką darote ir dėl kokių priežasčių jūs tai darote, irgi ten klausia įvairių klausimų, bet ar norėtumėt pagalbos, tai daugiau nei 60% sakė, kad tos pagalbos norėtų ir jiems buvo pasiūlyta internetinė programa, savi pagalbos priemonė, ar ne, ten dirbti, aišku, buvo pasiūlyti ir kontaktai, įvairios šalis turi vėlgi net ir anonimizuotą pagalbą, tam, kad su tais asmenimis būtų dirbama iki nusikalstamos veikos, iš karto pabrėžiu, iki nusikalstamos veikos padarimo. Taip, kad nemažai šalių tiesiog žiūrėjimas vaikų pornografijos yra nenusikalstamas veiksmas, bet jau parsisiuntimas, bet jau siuntimas, ar ten kontaktavimas ir tenai prašymas kažko, taip, tai jau yra. Ir tai yra pradžia. Va, būtent mes kalbam apie ribas. Dažnai būna, kad nelabai aišku, kokios tos ribos yra, kur čia ta riba ir vat, nu, gerai pornografijos turėjimas, o ten parašyta modelis ten tiek metų, modelis tiek metų, kiek iš tikrųjų tą modelį metų ir panašiai.
1: Taip, nu, žodžiu, čia grįžkim prie to pagalbos momento, kad daugelį žmonių norėtųsi pagalbos ir jos, kaip suprantu, Lietuvoje yra labai mažai, ankstesniai
0: laidoj.
1: Jūsų kolega yra pasakęs, kad dalis specialistų, pavyzdžiui, kurie turi vaikų ir reikia pagalbos pedofilui, pasako, kad aš atsisakau taip, dirbti šitą
0: tikrai
1: sritį.
0: Taip, tikrai taip ir atlikome tokį tyrimą irgi, kalbėjome su specialistais ir apklausėme, tai viena iš priežasčių, kad iš tikrųjų ir žinių yra mažai, tai ne tik tai dėl to, kad išgazina, taip, jeigu aš turiu vaikų, tai mane labai, aš negaliu būti, užmėgsti to tinkamo ryšio su
1: terapinio
0: savo klientu, terapinio santykio, taip tikrai iškyla sunkumo ir vėlgi eina kalba apie tam tikras ribas, kurias mes privalome su klientais aptarti pradžioje, tai yra, kad jeigu mes jau kalbam apie nusikalstamą kažkokį dalyką, mes turime pranešti ir čia specialistams yra nelabai aišku, ar įsivaizdavimas, kad ten patinka vaikai, jau yra nusikalstamas veiksmas ar ne, tiesiog trūksta žinių ir įgūdžių, ką su tokiais žmonėm daryti ir mėgsti tą santykį iš tiesų labai sunku.
1: O daroma kas nors, kad tokių specialistų daugėtų? Nes jūs dirbat Vilniaus universitete ir esat vienos iš studijų programų vadovė, su kolegom kalbatės, ar na, yra pastanga, kad na, padėkim specialistam irgi žodyną akiratį plėsti iš toje srity ir gal bus daugiau pagalbos ir taip prevencijos?
0: Kai kuriuose dalykuose mes įdedam, iš tikrųjų tema, seksualinė prievarta yra viena iš tų temų, o apie ją kalbėti be supratimo, kas yra norma, kaip tai atrodo, koks pokalbis turėtų būti, renkant informaciją anamnezę ir kaip mes galėtumėm padėti, kokios programos yra įgyvendinant darbą su tokiais asmenimis, iš tikrųjų būtinai tą turime daryti ir šiuo metu ypač didelis poreikis tam yra kviečiasi į paskaitas, su specialistais dirbti yra supervizijų ir galų galia mes turime rizikos vertinimo instrumentų, kurie turėtų jau irgi būti peržiūrėti dėl savo senumo, bet vis tiek skiriamas dėmesys, bet nepakankamas.
1: Pritarėt,
2: kad... tikrai taip poreikis yra, turbūt ir mes šitoj temoje esame dėl to, kad kažkada gyvenime pasižiūrėjom, kad jinai tiesiog ten vakumas, gali daryti ką nori seksualiniai sveikatoj, nes žmonių dirbančių seksualiniai sveikatoj yra labai nedaug. Tai reiškia, nu, veiklos sferų net tokioj nedidelėj šaly kaip Lietuva yra pilna, gali, kiek tavo fantazija neša, gali susirasti temų ir, nu, tačiau keliasdešimt metų dirbu su seksualinė sveikata, tai vat, nu, atėjom iki to laiko, kad surė vienas Lietuvos neišgelbėsi, reikia kažką tai daryti. Tai Vilniaus universitete per kelis metus sugebėjom jau patvirtinti tokį dalyką, seksualinės sveikatos dalyką, kuris skirtas visiems studentam, tik tai tie, kad turim sąlygą, kad nu pirmą semestrą tai jūs pasimokykit ką nors, o jau nuo antro semestro jūs galit pretenduoti į šitą dalyką, tai koks pati idėja to dalyko yra šviečiamoji, kad šviesti visus studentus universitetinės, jie galbūt bus mokytojai, matematika baigiai, gali būti

0: mokytojas biologiją, gali ten mokytojas. Tai reiškia, Vilniaus universitete gali būti daug mokytojų arba kažkokių lyderių kažkur tai grupėse, organizacijose, kuriam tas seksualumas bus svarbu. Tai kursas tikrai populiarus. Ten nėra labai daug vietų, 200 vietų tam universitetui. Tai yra laukimo eilė. Prisipildo tas kursas per valandas. Taip sakai, atidaro registraciją, tai nu, suklydai kliksėdamas ir viskas. Tai jau kitie metam, likai už borto.
1: Tai reikia mažiausiai antro tokio kurso.
0: Bet reikia jėgų, jeigu, nu, supraskite, jeigu tų dirbančių yra nedaug, tai mes tą kursą penkiesią skaitom, nes, nu, užimtumas visų yra rimtas. Tai
1: milžiniškas poreikis laidoje čia ir dabar. Robertas Adomaitis, urologas, ir psichologė Ilona Laurinaitytė. Netrukus grįšime į LRT radijo eterį pasikalbėti dar ir apie istorinį kontekstą. Nu, va, kodėl mes esam dabar tokiai padėti, kad trūksta dėstytojų pakalbėti su studentais apie jų, apie lytinio tapatumo klausimus, kuriuos gali aptarti jie, pavyzdžiui, kai dirbs mokytojais mokykloje.
2: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Šią laidą vedu Giedrė Čiužaitė ir šiandien kalbam apie mūsų lytinį tapatumą, apie lytiškumą ir klausimus, kurie kartais tampa nusikaltimu skyriaus publikacijų antraščių dalis, o kartais mūsų asmeninio gyvenimo ir ką žinodami mes gal apsaugotume ir save, ir savo vaikus, ir nuo labai skaudžių patirčių, ir nuo tiesiog nemalonių situacijų šeimoje. O pašnekovai šiandien Ilona Laurinaitytė, psichologė, ir urologas Robertas Adomaitis, abu specialistai, kurie dirba na, tokios seksualinės sveikatos švietimo srityje, kad visi žinotume ir apie save, ir apie kitus daugiau. Pažadėjau, kad noriu apie istorinį kontekstą klausti. Priminsiu, mėly klausytojai, kad jeigu turit kokį degantį klausimą apie dabar, parašykit pirmadienį studiją eta lrt.lt, mes išgirsim jūs, įgarsinsim. O tas istorinis kontekstas, neseniai skaičiau knygą apie celibatą parašytą Lenkijos kardinolo. Ir ten va, net labai besigilinantis į religijos istoriją, bažnyčios istoriją žmogus, nu, analizuojant, va, pavyzdžiui, kada atsitiko taip, kad vakarų visuomenė, kurioje gyvename dabar, kaip jūs sakėt, mes gimėm visi iš to, kad vyras ir moteris susitiko, bet tai yra nešvara kokia nors. Laidoje diakonas, kuris turi šeimą vaikų, va, kalbėjo čia sėdėdamas, kad sako, kai aš tapau diakonu Lietuvoj, buvo žmonių, kurie nenorėjo imti iš manęs komunijos, nes jisai turi žmoną. Nu va, Robertai, jūs turit paaiškinimą, kodėl yra tokia dviveidystė? Viena vertus, mes visi žinom, kad be lytinių santykių mes net negimstam. Kita vertus, čia yra labai daug griežtų tabu.
0: Norėtumėt mane įvelti į reiškias tokią teologinę diskusiją.
1: Ne, aš labiau apie, nes o ten aiškina, kad iš tikrųjų gal ne tiek bažnyčia, kiek pavyzdžiui Platonas ir Sokratas, antikos filosofai įnešė. Na, žodžiu, mes dabar neišanalizuosim to, bet kokį jūs atsakymą turit?
0: Tai aš taip žmogiškas taip. Lūkestis. Na, tai pasakykim, nu tai jeigu žmogus, kuris padeda atliepti mano dvasinius poreikius, reiškia, bus toks pat žmogus kaip ir aš. Tai jisai tikrai gali čia viską tą padaryti. Tai nu, reikia dažnai tikėjimo susijusiose srityse, su tikėjimo susijusiose srityse tas tarpininkas tarp manęs ir kažko aukščiau, nu, jisai turi būti kažkoks ypatingas.
1: Pusdėvis toks.
0: Jo, pusdėvis. Ir vienas iš tų dalių atsiranda, nu, visi žino, kad tarkime tam tikrų religinių konfesijų šventikai, jie neturi turėti lytinio partnerio, ne, neturi turėti vaikų, dar ko, ir tuo tai yra, žmonės iškart į tai reaguoja ir priskiria tai kaip tą vieną iš ypatingų savybių. Ir jeigu jis taiga išnyksta, tai
3: šventumas
0: dingsta, ar ne? Jie ne tai, kad tas žmogus apie tave galvoja, ten meldžiasi ar dar ką nors, bet tą, kad jie tikrai identifikuoja, reiškia, skirtumą tarp manęs ir jo. Ne? Ir tas išnyksta, va, tas tada suneramina. Žmonės tokį va, tą, nu, baisumą sukelia, kad čia aš purvinas ir jis purvinas. Ar ne? Reiškias, tai galbūt dėl to tą aštrumą sukelia visuomenį. Kaip tai atsirado, tai nu, čia didelė diskusija, nieko bendro su religija, business only.
1: Tik verslas.
0: Tik verslas.
3: Jo, ir dar jeigu tą istorinę dalį, mes čia galėtumėm tikrai ne vieną laidą analizuoti, prisimenant vien tik tai graikus ir paideros, iš kur atsirado, ir kad kokie pirmi santykiai turėjo būti vyrų ir su vyrais ir panašiai. Ta prasme, tikrai mes čia galėtumėm eiti labai tokią gilią analizę, jau kokia tai istorija yra.
1: Taip, bet va tai paveikia mūsų šiandien.
3: Jo, bet aš pasakysiu, gal tiesiog, ar ne, kai sako, kas vyksta, tai iš tiesų, kaip jau ir pradžioj minėjau, kad yra nu, tokia polarizacija labai. Mes manome, kad kažkas labai labai labai teigiamo yra ir kažkas yra labai neigiamo, bet mes nematome įvairovės, kuri egzistuoja aplinkui mūsų ir galbūt mes nenorime jos pamatyti. Pasakysiu pavyzdį labai konkrečiai. Pamenat, buvo tokia labai gera Vilniaus reklama, kuomet buvo Vilnius yra Veggie Spot of Europe, ne? Europos G taškas. Visi kalbėjo, visas pasaulis apie tai kalbėjo. Nu, kaip reklaminė kampanija, tai buvo nu, tobula, sakykime, iš marketingo pusės, sex sells, nu, faktas. Iš tikrųjų, tai tikrai pardavė, tikrai visi pamatė. Bet kas įvyko? Buvo nuimtos visos reklaminės, reiškia, nežinau, didžiausi plakatai, kurie kabojo Vilniuje ir panašiai, nes po mėnesio turėjo būti kas? Popiežiaus vizitas. Ir kad na, šitam kontekste nebuvo nuimta, bet kas vyko tarpe tarp šitų dviejų įvykių. Ir šitą aš norėčiau pabrėžti, nes Lietuvoje apie tai buvo užsiminta gal tik tai pusę žodžio. Tuo metu Lietuvoje mes beveik nekalbėjome tai, kas vyko Amerikoje. Ir Amerikoje vyko na, tiesiogiai ir nebuvo transliuojama, kuomet bažnyčia buvo pripažinta kalta. Ir daugybė kunigų buvo apkaltinti seksualinę prievartą prieš vaikus ir ten virš tūkstančio buvo gal nukentėjusių, pripažinti tikrai labai didelis, nu, buvo tokia, ėjo per visus užsienio kanalus. Lietuvoje pusė žodžio. Ir vadinasi, mes kažko nenorime matyti. Ir kodėl mes to nenorime matyti, tas atėjo pas mus. Ir tai nebuvo pirmas toks atvejis užsienį, kuomet, na ir pas mus tas irgi vyksta. Tai mes turime pamatyti įvairovę, kuri egzistuoja.
1: Sureaguosiu, kad tarkime, Lietuvoje dažnai, kai iškeliami atvejai to vaikų išnaudojimo bažnyčia arba dviveidiškumo, kad pavyzdžiui, kunigai turi vaikų, atsakymas būna, na tai panaikinkit celibatą ir nebus. Tada atsiverti užsienio žiniasklaidą, kad ir anglikonų bažnyčia ir visos kitos protestantiškos, ar ne, kur yra tie patys procesai, vadinasi, vyksta irgi išnaudojimai, atsiprašymai, žodžiu, didžiulės bylos ir didžiuliai procesai. Bet tada eikim dar toliau. Ten jūs, Ilona, dirbat tirdama ir žmogaus psichologiją, ir seksualinius nusikaltimus. Turit atsakymą, kas lemia, kad žmonės tampa seksualiniais nusikalteliais? Prigimtis, išmokimas koks nors, turi, žinau, kad čia irgi 3 valandos galėtų būti, bet...
3: Tai taip, jūs įvardinot svarbius aspektus ir yra ir biologiniai, ir socialiniai, kultūriniai, įvairiausi dalykai, čia galėtų būti išmokimo dalykai. Galima būtų daug faktorių įvardinti, bet žinot, vieno kažkokio rinkinio tikrai nėra. Ir jeigu tai būtų galima pasakyti, iš karto mes galėtumėm suprognozuoti ir pasakyti, kad na, konkretus žmogus jau ir nekonkrečiu metu tai padarys. Deja, nu, to mes neturim ir negalim padaryti. Bet vėlgi, ką norėčiau pažymėti ir labai atkreipti klausytojų dėmesį į tai, kad mes užsiminėm tik tai šiuo metu labai tokį aktualų tą klausimą, kuris jau buvo kalba apie kunigus. Bet jeigu kalbėtume apie seksualinę prievartą prieš vaikus, tai dažniausiai tai būna artimoje aplinkoje įvykęs veiksmas, o tai reiškia, kad nu, tikrai ten su bažnyčia tai neturi reikalų, kodėl tai yra, nu, tai vėl ir vėlgi galima analizuoti. Aš taip pat paminėčiau seksualinę prievartą poroje arba apskritai seksualinę prievartą kaip nu, visuomenė ir nepriimtinas reiškinys ir čia, nu, čia daug aspektų galėtų būti, bet jeigu jūs klausiate, vat, kaip tampama, nežinau, čia vėl turėtumėm atskirti suaugęs prieš suaugusį, suaugęs prieš vaiką ir panašiai, vėlgi būna paauglys prieš kitą paauglį ar vaiką ir čia jau vėl yra tam tikri skirtumai ir niuansai. Aš pradėčiau nuo ribų dėliojimo, nuo pat vaikystės ir kiek tos ribos, įvairiausios ribos ribos, ne tik kalbant, sakykime, seksualumo tema, bet apskritai elgesio ribos, bendravimo ribos, santykiai šeimoje, santykiai bendruomenėje, visuomenės normos, visą tai turi didelę reikšmę. Tai čia galėčiau ir toliau, aišku, žinoma, yra individualūs asmenybės faktoriai, bendrieji intelektiniai gebėjimai, neišvengiamai ir taip toliau ir panašiai.
0: Norėjau sureaguoti irgi apie tai, kada čia tos

Ribos atsiranda, tai nu, jos nėra kažkokios tai iš garo padarytos, ribos tai egzistuoja pas mus smegenyse. Ne? Tai mes patys savo nustatome.

0: seksualinį nusikaltimą, tai įsivaizduojam, kad tai yra veiksmas. Tai reiškia, jau turėjo kažkas judėti, kažkas būtų daroma, jau valingas veiksmas. Tai tas valingumas, reiškia, ar žmogus pradės kažką tai daryti ir įvykdys, priklauso nuo impulsų kontrolės. Tai impulsų kontrolė, reiškia, nu, labiausiai pas mus padėta ten tokioj vėliausiai susiformavusioj galvos smegenų dalyje, kaktinėje skiltyje. Labai man patiko, kai jūs paminėjote apie tą porą pokalbio metu nuo 25 iki 35 metų, tai reikia žinot, kad kaktinės skiltys baigia formuotis maždaug link 30-ųjų, gal net 35-ųjų metų. Reiškia, kiek žmogus gebės susivaldyti, kiek kontroliuoti ir atidėti savo veiksmus, tai labai skirsis nuo to, kiek jam yra 15 metų, kai jam yra 20, kai jam 35. Reiškia, ta impulso kontrolė bus skirtinga ir su to žmogum, kuris dabar čia ir dabar yra ant slenkščio lytinio nusikaltimo, ar jį padarė, tai darbas yra visiškai skirtingas, nes jo gebėjimas sukontroliuoti gali būti kintamas arba jau nebe. Ar ne? Ir tada, tai va, tai ta reikia žinot, kad vis dėlto tai yra, na, kažkuria prasme nulemta. Tai nėra, žmogus pats nenusprendžia, kad jisai kontroliuos savo impulsus vienai per kitaip. Duotuoju momentu, čia ir dabar, jisai gali padaryti tiek, bet nedaugiau. Ir dar reikia atkreipti dėmesį, kad smegenys, tai jos kažkokį kūrą naudoja, ar ne? Ir tai irgi gamyklo. Tai reiškia, jeigu jose yra pakankamai gliukozės, tai žmogus pailsėjęs, tai pasakymu, jisai labiau kontroliuos. Kai jisai turi labiau pavargęs, ten
1: arba dar psichoaktyvių medžiagų paveiktas.
0: Psichoaktyvių medžiagų panaudojas, tai impulsų kontrolė bus sutinkus, jam viskas bus žymiai reiškės, mažiau turi būti. Tai va, tai tas kontekstas labai toks yra išplaukęs.
2: Gerai, o apie galimybę kontroliuoti impulsus, dabar eikim nuo nusikaltimo į kasdieninę situaciją, tarkime, neištikimybę. Na, paimkim dabar moterį heroją, tegu ne viskas būna apie vyrus. Įsimyli kolegą, jau pajauti kažkokį, ne, erotinius jausmus. Ir tu žinai, kad namie laukia vyras, vaikai, ir tu kaip ir nenorėtum, bet komandiruoti ir, ne, neištikimybės faktas įvyksta. Ir jinai dėl to gailisti, nenorėtų, kad tai antrą kartą pasikartoti, bet labai jaučia, kad tai buvo impulsų kontrolės trūkumas. Kaip, ar gali žmogus kokiais būdais kontroliuoti impulsus? Kunigams ten, pavyzdžiui, rekomenduojama, bet jau žiūrėjau, kaip padeda laikytis celibato, ne? Tai turi būti nuolat aktyvus, sportuoti, melstis, žodžiu, visas paketas gyvenimo būdo, kaip kontroliuoti savo biologinį poreikį, kuris yra. Šiuo atveju, ką jūs sakytumėt?
1: Ta patį, ką ir kunigam pasiūlėte, jeigu juokaujant ir ne juokaujant taip pat, bet šioje vietoje, nesvarbu, čia jau lytis, kas kam buvo neištikimas, bet esmė yra, nu, kažkokios problemos šeimoje, tai pirmas dalykas yra, nu, kalbėtis, kas vyksta. Ir to artumo, nu, išsigandau, ir kas čia dabar, ko aš labiausiai bijau, ar bijau, kad mane identifikuos, kad kažkas ten įvyko, ar aš bijau prarasti tai, ką aš turiu, ir kodėl taip atsitiko. Ir žinoma, kai klausėt, ar mes galim, nu, vat, kažkaip iš Roberto nuskambėjo, kad jau viskas kaip yra duota, taip jau viskas, ir nieko mes čia negalim padaryti, tai iš tiesų savireguliacija mes turime, jinai vystosi, vat, kaip ir sakėt, ar ne, vat, ta kaktinės ir visa kita, tai tikrai nėra taip, kad jau nulemta, kaip mes jau gimėm ir atsinešėm.
0: Tai gal nevystosi, mes galim ją vystyti,
1: būtent,
0: kaip raumenis.
1: Privalom. Jeigu mes nieko su tuo nedarysim, tai tikrai nieko ir nebus. Ir labai sunkiai tikėtina, jeigu mes nieko su tuo, su valingu savo ar ne elgesiu, nieko nedarėm iki 35 metų, kad ten stebuklingai jinai atsirasta valia, nu labai, labai vargiai tikėtina. Su tuo mes turime dirbti ir vystyti. Va, bet ar galima? Galima. Galima, yra įvairiausių priemonių. Ėjimas pas specialistus, kalbėjimas apie tai, kalbėjimas su savo partneriu, galvojimas, ką daryti ir kaip keisti tą situaciją, jeigu jinai manęs netenkina.
0: Ir, reiškia, čia, nu, pateikia tokia hipotetinė situacija, klasikinė situacija. Kairė ir dešinė, tuo situaciją gali pririnkti. Tai, nu, šitoj vietoj darbas tai nėra labai sudėtingas, reiškia, su ta pora. Moterė šiaip didžioji dalis linkusios galvoti labiau negu kad veikti, tai net jeigu tai yra įvyksta, tai galima atrinkti taip impulsų kontrolės

0: klausimas galėjo būti, alkoholis galėjo būti, dar kas reiškia aplinka. Kitas dalykas, taip pasakymot, moteris irgi yra dažniausiai klasiškai, jos stabilesnės yra, nes jos turi ilgalaikių planų. Ne, tai yra vaikai, vaikus turi kažkas prižiūrėti, išlaikyti ir taip toliau, jos labiau išlaiko kartais tos, turi tokio matymo tų santykių ir aiškės ilgalaikių ir šiuo atveju, tarkime, nu, moteriai reikėtų pagalvoti, kasgi toj poroj pasiekė, ko jai trūko. Ne, tai greičiausiai kažkokių dalykų trūko, galėjo būti, tai ten galėjo būti ir kaip kerštas, ir kaip dar kas visokių būna variantų, bet kažko toj poroj trūksta. Arba tam intimiam bendravime, arba supratime apie gyvenimo, reiškia, prasmę ir kryptį. Vaikai nebus priežastis neištikimybės, bet reiškia, dažniausiai jo, dažniausiai, bet dabar pagalvojau, gali būti ir taip. 10% vaikų augina nebiologiniai tėvai, tai vaisingumo klausimą irgi galima spręsti, reiškia, įvairiais būdais. Čia jau mes...
1: Aha, gerai, bet tada dar, jeigu jausmai yra... O jeigu jausmai yra rimti, ir aš čia va, į psichoterapeutų, pavyzdžiui, psichologų etiką, juk jūs mokomi kažkaip tai, ką daryti, jeigu pajunti savo klientui trauką ir tu jos, jeigu esi etiškas, negali realizuoti, kol tu jį konsultuoji. Taip suprantu.
2: Net ir po konsultavimo.
1: Ir po konsultavimo.
2: Yra, yra laikas.
1: Ir va, kokia vyksta tada, ką daro psichoterapeutai, kai jie sako, aš įsimylėjau savo klientą?
2: Tokių, šiaip dažniau būna, kad klientai įsimyli psichoterapeutus, tai tikrai žymiai dažnesnė ta situacija, dėl ko, dėl to, kad tas ryšys yra kitokio pobūdžio ir ne, tas supratimas, priėmimas yra kitokio pobūdžio, nes, na, žmogus tiesiog yra nupriimamas, ar ne, taip kaip jam norisi. Bet jeigu taip atsitinka tokia situacija, aš su tokia situacija nesu susidūrusi, tai žinau tik tai tiek, kiek mokiausi pati psichoterapijos ir iš kolegų, vėlgi ne patirčių, bet bendrai, nors žinau, kad iš specialistų tarpo tikrai yra ir tų santokų, kurios įvyksta jau su klientais, na čia per pasaulį žiūrint, tai istorijų įvairiausių, bet tai yra nusižengimas etikai, aišku, vėlgi, kad dar kaip kas įvyko, bet jeigu taip atsitinka, kad mes galite jausmai atsirasti, erotinio pobūdžio jausmai klientui, tai žinoma, pirmiausia, mes turime supervizuotis, kalbėti atvejį, aptarti su kolega, specialistu arba tam tikrose grupėse, žinoma, kad aš galėčiau dirbti ir tada vėlgi, tada jau riboti savo arba kažkaip tai perleisti tą klientą kažkam kitam, jeigu to nepavyksta suvaldyti, bet žinoma, dažniausiai iš informacija geram psichoterapeutui duoda nu, kažkokią žinę, ką sukelia tas klientas ir kokia linkme reikėtų dirbti, kad tu suvoktum, kas vyksta.
1: Su savimi dirbti.
2: Taip, ir aišku, tas turi būti dėliojimas tame santykiai irgi yra labai svarbus, nes tai atspindi kliento problemą. Tai ne tik tai, aišku, ir mano gali atspindėti kaip psichoterapeutas, bet ir kliento.
1: Čia toks sąmoningas labai požiūris, o medikų, ką etika sako?
0: Aš dabar galvoju, reiškia, mes prieš pokalbį, jau prieš laidą šnekėjom, ką mes įdedam į žodžius ir kaip suprantat, jūs paminėjo tokią, nu, dviprasmišką frazę, rimti jausmai. Okei, okay, dabar galvoju, tai kasgi tie rimti jausmai, tai...
1: Nu, nepraeina per mėnesį.
0: Vienas dalykas yra, tarkim, įsimylėjimas. Nu, įsimylėjimas šiaip tokia paribinė link psichozės būklė, kai tu ne visai realiai vertini situaciją ir partnerį ir priskiri jam visokių puikiausių savybių, kurias norėtum jam priskirti. Ir jeigu to blaivumo nėra, tu leidi savo daugiau ir daugiau priskirti tam žmogui, savo reikalingų savybių, tai jo jausmai pasidaro labai rimti, tau atrodo, kad viskas rimta, bet tai yra paribinė būklė, taip mes ją sukuriam, tai su patirtimi, su laiku žmonės gali išmokti atpažinti tas būklės, ne, kad jie jau įsimylės, yra žmonės, kurie labai lengvai įsimylė, ne, ir klausimas, ar jie ką nors su tuo darys. Vėliau įsimylėt, fine, bet veiksmų toliau nebus.
1: O kaip trunka jūsų manimų įsimylėjimas?
0: Jeigu įsimylėjimas trunka ilgiau negu pusę metų, tai reikia kreiptis į psichoterapeutą. Aiškės turbūt taip. Nes, nu, tikrai taip preblandinė būsena. Bet kitas dalykas į tą pačią frazę, jūs rimti jausmai, tai kad ten aistra kažkokia viskas, reiškia, suvalgysiu tą žmogų, toks svarbu. Čia jau kitas dalykas, čia fizinis, ne, potraukis, tai jisai labai susijęs to

0: Vienas dalykas, ar tas fizinis potraukis buvo realizuojamas anksčiau, ar tai yra kažkokia pertrauka ir nuneša stogą. Kitas dalykas, su impulsų kontrolė. Ar jeigu jau mane ten užpuolė tie hormonai, tai aš imsiu ir reiškia, pulsiu mylėtis. Čia su moterim jau minėjau, ne, kad prieš ovuliaciją vyrai gražus ir kvepia teisingai praktiškai visi.
1: Taip, labai įdomios temos ir manau čia raktinių žodžių tolimesniam savo ir kitų pažinimui daug šiandien laidoje čia ir dabar išgirdote. Ačiū laidos pašnekovams, tai gydytojas Robertas Adomaitis, psichologė Ilona Laurinaitytė. Giedrė Čiužaitė, vedžiau laidą čia ir dabar. Šio įrašo ir visų kitų galite ieškoti ir LRT radiotekoje, ir mediatekoje, ir vyniosim tas temas toliau, jeigu bus neaptartų klausimų, grįšim prie jų dar sykį, likite kartu su LRT radiju.

0: радиос. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubus audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką. Už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę.
1: Turime be abejo dar patikslinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta steigti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jis taip pat sako, kad ši audra parodė, jog būtina geriau apsirūpinti elektros generatoriais. Praėjus daugiau nei savaitei po audros elektros dar neturi daugiau kaip 10 tūkstančių vartotojų. Energiją žadama atkurti iki ketvirtadienio. Lietuvoje ir kitose šalyse pastaruoju metu fiksuojant šalia dronų gamyklų įvykusius incidentus, su kuriais gali būti susijusi Rusija, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas sako, kad saugumas sustiprintų tokių įmonių adresų neprieinamumas viešojoje erdvėje.
2: Kiek mes be investuotumėm į saugumą, tokie atvejai kaip duomenų vagystė iš registrų centro, kuri visai nesenai buvo, tai visa informacija šiuo metu priešiška šalis apie mūsų gynybos pramonės įmonės ir ne tik tai turi kaip ant delno. Sunku pasakyti, kokios šitos priemonės būtų efektyviausios. Čia turėtų, aišku, imtis tų priemonių stiprinimo pačios įmonės, galvoti, kaip apsisaugoti, turbūt iš efektyvių priemonių vengti, publikuoti savo adresus. Kažkaip galėtų būti galbūt gynybos pramonės įmonėms įvesti kitokie parametrai pačiam registrų centre, kad nebūtų matoma bet kuriam asmeniui įėjus kurta įmonė, koks adresas ir panašiai. Galėtų būti vienas iš pliusų prie saugumo prisidedančių.
0: Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas. Prie vienos Lietuvos įmonės gaminančios dronus prieš kelias dienas buvo padėti laidotuvių vainikai. Panaši istorija fiksuota ir Čekijoje. Lenkijoje praėjusią naktį kilo gaisras dronų gamykloje, o prieš kelias savaites Estijos karinės robotikos gamykloje. Ukrainos prezidentas iš patarėjo strateginiais klausimais pareigų atleido Aleksandrą Kamyšiną. Jo atleidimo priežastis nenurodoma. Pats Kamyšinas pareiškė, kad per pastaruosius dviejus metus Ukrainos gynybos pramonė šalies viduje tapo strateginė pramonės šaka ir pradėjo integruotis į Europos bei Jungtinių valstijų gynybos pramonės architektūrą. Jis pridūrė ir toliau ketinantis dirbti gynybos srityje. Anksčiau Kamyšinas vadovavo Ukrainos strateginių pramonės šakų ministerijai, taip pat buvo Ukrainos geležinkelių bendrovės valdybos pirmininkas. 2024 metais jis pasitraukė iš ministro pareigų ir buvo paskirtas prezidento patarėjų strateginiais klausimais. Nepalo pareigūnai praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padidėjo iki 939. Beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Latvijos valdžios institucijos skelbia, kad po potvinio Nepale dingusiais be žinios laikomi 33 Latvijos piliečiai. Kol kas oficialiai patvirtintų žučių nėra. LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius sako, kad Latvijos institucijos bendrauja su dingusių artimaisiais.
3: Latvijos užsienio ministerija palaiko ryšį su dingusių žmonių artimaisiais ir perdoda jiem naujausias turimą informaciją, tačiau informacijos gavimą labai apsunkina katastrofos paveiktose vietovėje sutrikę ar visiškai neveikiami telefono ar interneto ryšys. Bet Latvijos valstybės policija taip pat pradėjo imti DNR mėginius iš dingusių žmonių pirmos eilės artimųjų. Šie mėginiai galėtų būti panaudoti, jeigu būtų rasti neidentifikuoti žuvusių žmonių palaikai.
0: LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininkų Lionelis Messis paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą jis pranešė socialiniuose tinkluose. 39-erių futbolininkas teigia, kad šis sprendimas yra skaudus, bet tam atėjo laikas. Šią vasarą pasaulio čempionate Messis kartu su Argentina finale rezultatu 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš 4 metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Per savo karjerą Messis su Argentinos marškinėliais sužaudė 207 rungtynes ir pelnė 125 įvarčius. Jis yra tiek rezultatyviausias, tiek daugiausiai rungtynių sužaidęs Argentinos rinktinės futbolininkas. Šią valandą Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 17, Vilniuje 19, Kaune 18, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos, diena daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
4: Tuzinas.

0: Sveiki, jūs klausotės LRT radijos su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus ir malonu su jumis sveikintis kiekvieną savaitę, aš jūs atvedu ir pats save žinoma atvedu į naują pažintį su nauja asmenybė, naujas kartais sritimi. Šiandien mūsų laidos raktinis žodis – vėžys. Atrodytų žodis, kuris kartais žmonės gazdina, kuriame tikrai nemažai baimės vis dar visuomenėje ir čia baimė apie baimę susirgti, baimė gydytis. Aš net nebejoju, kad tuomet, kai žmogus išgirsta vėžių diagnozę, atsiranda įvairiausių tų klausimų, kurių galbūt niekados žmogus nekėlė savo gyvenime, apie tai, ar aš galiu kontroliuoti tai, ar tai yra gydoma, kiek man dar liko, ar ir gydymas padės. Ir apie vėžį girdime daug įsitikinimų, turime daugybę mitų, už jų dažnai slypi tas žmogiškas noras suprasti tą situaciją. Ir šiandien apie vėžį aš pasikviečiu pakalbėti žmogų, kuris ilgus metus paskyrė savo gyvenimo tiek vėžio gydymui, tiek, gal pasakyčiau, net kartais kovai už pacientus, vaistų prieinamumą Lietuvoje. Kalbėsime, žinoma, ne tik apie tą žmogišką, paprastą gydytojo gyvenimą, bet ir profesinę veiklą, profesinį lauką, kuriame žmonės išgirdė vėžio diagnozę, gydosi pas onkologus, chemoterapeutus. Šiandien pas mane laidoje lankosi onkologė chemoterapeutė Birutė Brasiūnienė, kuri taip pat yra ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė, taip pat Nacionalinio vėžio centro, medikamentinės onkologijos centro vadovė ir tikrai pati aktyviai kalba ir socialiniuose tinkluose apie onkologiją, apie vėžį. 25 metus pati šiais metais jau mini praleidžianti šitoje tikrai įdomioje ir labai greit progresuojančioje specialybėje. 5 metus Birutė dirbo ne Lietuvoje, Prancūzijoje ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai šią patirtį prasivežė į Lietuvą ir šiuo metu dirba Lietuvoje. Tai sveiki, Birutė.
1: Sveiki, Ignai.
0: Mes čia labai daug diskutavom prieš laidą apie apskritai apie onkologiją, jūs daug man pasakojote ir jūs užsiminėte ir sakot, na, onkologai nėra tokie populiarūs, dažnai kviečiami, onkologija nėra tokia populiari. Kodėl taip yra? Ar čia ir slypia kažkas tai žmonių baimėje?
1: Pirmiausia, tai labai dėkui už pakvietimą į laidą ir kaip jau minėjau, ir jums, Ignai, ir daug kam tą patį sakau, kad kiekvieną kvietimą viešai kalbėti tiek apie įvairius skaudulius onkologijoje, tiek kažkokias apie savo patirtis, tai labai vertinu kaip švietėjišką misiją. O onkologija, tam tikra prasme, kodėl mes nesam tarp tų populiariųjų galbūt. Tai viena vertus, aišku, mes kviečiami ar į laidas, ar kažkokią nuomonę pasakyti, kai reikia gesint kažkokius laužus, jeigu taip galima pasakyti. Tai yra, kai labai dideli skauduliai ir dažniausiai, kadangi pati esu chemoterapeutė, tai labai ilgą laiką buvo vaistų neprieinamumas ir tiesiog visą laiką būdavom kviečiami iš kartu su paciento organizacijomis daugiau įtikinti politikus, kad tie sprendimai rastusi. Ir kita vertus, man atrodo, yra sunkios temos kalbėti apie onkologiją. Onkologija gal toks bendresnis ir saugesnis terminas, bet apie vėžį sergantį, kita vertus ir mūsų visuomenės supratimas, jeigu užsieniuose, kaip matome, karaliai ar kažkokie politikos asmenys, jie pasako, kad viena ar kita liga susirgau, nebebūsiu viešam gyvenime. Labai daug turime knygų, filmų apie vėžius sergančius, tai mūsuose vis tiek yra, turbūt daug yra dar tabu ir mitų, mes turime, aišku, ir knygą vieną kitą, kur persirgė, parašė ir dalinasi savo patirtimis, bet matyti yra kažkoks, kad galbūt sirgti, aš pati susiduriu savo kasdienybėje, manęs nekartai yra klausę, ar man sakyti darbe, ar nesakyti apie savo, kaip tas gydymas truks. Tai aš suprantu, kad iš dalies onkologija yra šiek tiek apgaubta kažkokiais tai mitais, vėžys nėra žodis populiarus ir kaip ir...
0: Nu, jis baisus.
1: Jisai yra baisus, bet ne, aš kalbu apie populiarumą, ta prasme imlumą, imlumą, kad būtų, reiškia, kalbėtis galbūt labai įdomu arba tiesiog būtų įdomus tie žmonės, kurie dirba tose medikų komandose. Aš kalbu čia ne tik apie vadovus, gydytojus, bet tai yra ir slaugytojų padėjėjai, kaip jie eina, kodėl jie ateina į tą profesiją. Tai vat kardiologija, kad persirgau arba sergu, tai vat, mūsuose toks yra, lyg ir galima viešai pasakyti, o onkologija toks vat lieka. Tai iš dalies čia ir sėdžiu tam, tikrai, kad jūs griauti.
0: Jūs užsiminėt mitus ir aš taip sugalvojau, kad čia laida... Taip sustruktūrizavau pagal mitus, ar atrodytų tuzinas pas iš savęs reikalauja 12 mitų, nežinau, ar mes viskas spėsime, bet aš tikrai galvojau, sėdėjau ir rašiau, ką pats esu girdėjęs apie vėžį, kaip tai kažkokį įsitikinimą, kai kurie mitai, kuriuos susirašiau, yra tokie labai žmogaus tokios kognityvinės mąstymo klaidos ir aš noriu jomis tais mitais pasidalinti ir tuo pačiu gal jas palukštenti, ir nes po tais mitais lypi labai daug ir pačios vėžio istorijos, onkologijos istorijos, turbūt jūsų pačios patirties. Ir žinot, aš taip noriu pradėti nuo tokio pirmojo, labai stipraus, turbūt jums dažnai girdėto ir nors į dar kartą akcentuotą mitą, kad pasirašiau, vėžio diagnozė reiškia mirtį. Ką šiandien reiškia žmogui išgirsti diagnozę vėžys ir kas pasikeitė nuo tada, kad pradėjote dirbti šitą darbą?
1: Taip, tai iš tikrųjų taip, čia vienas iš tų populiarių ir turbūt nuo labai senų laikų einantis, tai tais laikais, kai dar tikrai nebuvo jokio faktiškai efektyvaus medikamentinio gydymo, nes pirmiausia atsirado istoriškai chirurgija, po to su rengeno spinduliais atėjo visa radioterapijos era ir jau medikamentinio vėžio terapija yra pati jauniausia specialybė onkologija. Tai lygu mirtis eina iš tų laikų, kai tiesiog neturėdavo įrankių ir jeigu, pavyzdžiui, dabar lankytumėtės, tai tiek mūsų turbūt Lietuvos anatomijos muziejuje Kaune, man yra tekę būti ir Škotijoje, tai yra net praeito amžiaus kažkokie guzai, žmogaus kūno dalys, ar ten kaklas, ar kažkoks tai peršauto kareivio, kažkokia ranka, kur po to išsivystė kažkoks iš kaulo sarkoma, tai iš tų laikų, kad tai yra baisios diagnozės dėl to, kad lygų mirtis, todėl kad tai yra diagnozė buvo, kuri kelia pavojų ne tik tavo sveikatai, bet ir gyvybei. Tai dabar aš pati esu 25 metus ketvirtį amžiaus onkologijai, tai ir daug ir asmeniškai žiūrint turbūt jau nemažai, bet žiūrint tokio bendra istorijos iš medikamentinio vėžio raidos prasme, tai turbūt nėra daug, bet kadangi labai stipriai diagnostika pažengė, mes turime ankstyvesnės stadijas mes jau galime pilnai pagydyti, metastazavusio vėžio stadijas, jeigu anksčiau, kai buvo arba tiesiog labai buvo minimalios medikamentinio vėžio galimybės, kai aš pradėjau gydymą, pavyzdžiui, krūties vėžio metastazės kauluose gyvenimo trukmės vidurkis, tai buvo apie 9 mėnesiai turbūt gydant, čia apie gydant, o jeigu kepenyse tokiam 3-6 mėnesiai išgyvenamo vidurkis. Ir dabar, pavyzdžiui, metastazavusia krūties vėžio liga, žmonės jau, reiškia, kai kurie tipai ir su kai kuriais vaistais, jeigu turi tam tikrus žymenius, išgyvenimo trukmės vidurkis yra 5 metai. Mhm. Tai mes jau dabar, jau, reiškia, turbūt koks 10 metų ir daugiau, mes onkologinę ligą vėžį jau traktuojame kaip lėtinę ligą. Kaip lėtinę, reiškia, taip kaip žmogus, pavyzdžiui, serga cukriniu diabetu. Jeigu susirgai, tau reikės leistis vaistus, tu turi visą gyvenimą. Arba jeigu dėl kažkokių priežasčių yra dializuojamas inkstas, tai visą gyvenimą reikės leistis. Tai čia dabar, reiškia, vėžio diagnozė, dėl ko jinai pasidarė, nebėra mirtina. Dėl to, kad jinai mes galime anksčiau nustatyti, tai jau yra pasveikimo šansas didėja kuo ankstyvesnė stadija. O net ir metastazavusiam visų šio laikinių diagnostikos, kai net molekulinių tyrimų galime užčiuopti ankstyviausią norą metastazuoti ligos visų, aišku, aš kalbu apie medikamentinės vėžio terapijos pažangą, tai žmonės tikrai gali gyventi ilgą gyvenimą ir jeigu pradėjau aš pati onkologiją, nebuvo tų vaistų, buvo
0: kelios
1: žemos.
0: Tai labai įdomu, 25 metai atgal, ar ne, jūs noris taip nusikelt. Aš dar skaičiau jūsų socialiniam tinkle, kad jūs buvot trečioji šios specialybės onkologijos chemoterapijos rezidentė Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Ir labai įdomu, aš suprantu, kad jei jūs dabar tuo metinė jūs būtumėt kažkaip stebuklingai žvelgtumėt į šios laikus, turbūt labai daug būtumėt nustebusi, kaip viskas pasikeitė.
1: Tikrai neįtikėtina. Neįtikėtina, tai vat, kaip va dabar minėjo, tai kaip tik buvo labai gražus laikas, kai tie patys socialiniai tinklai man išmetė priminimą, nes aš grįžus iš Prancūzijos, iš tiesų aš atvirai dalinausi, ką aš ten radau, ir man taip norėjosi, kad ta pažanga ir tas gerbūvis, kuris kartais visiškai nesusijęs su pinigais dideliais ir kažkokiais finansavimais, bet tiesiog idėja ar kažkoks skyrius šviesus, erdvus. Vienu žodžiu, daug tokių dalykų, kur tai man labai norėjosi, kad jie ateitų ir į mus ir kuo daugiau
0: nes Prancūzijoje
1: bendraminčių, taip, kuo daugiau bendraminčių bus, tai aš už tą dalinausi ir man dabar, vat, kaip socialiniai tinklai išmetė, kad yra 10 metų, kai grįžus, tai dėl to, bet labai gražus laikas savai įsivertinti, ar dėl ko aš grįžau, ar aš galėjau subur bendraminčius, ar aš galėjau kartu įgyvendinti kažkokią pažangą ir vat, per šitą laiką labai gražu pasižiūrėti, nuo ko pradėjau. Tai mes Kaune, aš buvau trečia rezidentė, pradėjom nuo kelių chemoterapijos schemų. Ir dabar vat, per tą 25 metus ne tik, kad padaugėjo vaistų atsirado, bet mes sužinom labai daug žinių apie vėžio biologiją. Ir vat, aš dar prieš tai klausimą, kur jūs labai uždavėt su ta mirties baime, kad reiškia pradėjom nuo to, kad onkologija turbūt prasidėjo, kad lygų mirties diagnozė, toliau mes va, toks buvo, kad tai yra lėtinė liga, ilgai žmonės gyvent vaistais, tai dabar jau toks, reiškia, paskutinis, kad ne tik tai žmonėms Lietuvoje, kadangi vaistų prieinamumas jau darosi adekvatus, atsiranda kitas terminas, kuris senai buvo užsienyje ir kitur vėžio centruose, tai yra gyvenimo kokybė su vėžiu. Mes Lietuvoje nedrįsdavome kalbėti kažkaip ypatingai apie gyvenimo kokybę, kad tu eik bėgiot, ar va ten maistas, kai neturi pagrindinio įrankio darbo, mano darbo įrankis tai yra medikamentas vėžiui gydyti, tai na, visos tos pagalbinės sveikatinimo priemonės, na, jos turėjo, jos visada turėjo prasmę. Dabar va tos ilgamžiškumo temos ir labai man ypatingai džiugu, kad jos ateina ir į onkologiją. Ne, mum visą laiką net įvairiose aš esu ir priklausiusi aktyvesniais periodais, tarptautiniam organizacijom, chemoterapeutų ir dabar dar priklausau Skandinavų, kitom Europos, tai mes nediskutuodam su kolegom, tiesiog aš negalėdavau net lygiavertiškai dalyvauti su jais diskusijoje apie gyvenimo kokybę, kad pavyzdžiui, jiems kildavo klausimai, kad ligoniai, pavyzdžiui, persirgė vėžių tam tikrų, nori susilaukti vaikų, ar ten kažką, mums net nekildavo, nes mes turėdavom kautis ir kartu rūpintis, kad būtų vaistų prieinamumas. Nes vaistai, žmogui rūpi visada du dalykai vėžių susirgus, tai yra gyventi ilgiau, ir antras, nugyventi likusius metus kokybiškai. Tai visą laiką, kai reikdavo rūpestis, būdavo gyventi ilgiau, tai tas gyventi kokybiškai naidavo į antrą planą. Tai va dabar, aš būdama jau ketvirtį amžiaus onkologijoje, aš jau dabar galiu pasakyti, kad mes lyg ir stojam vieną koją šalia tų kitų tarptautinių vėžio centrų, ir tikrai mes galime ir va, ne tik apie vaistus, bet ir kokios tai gyvenimo kokybei, kad žmonės nori ne tik dirbti, atostogauti, keliauti, nori sulaukti vaikų.
0: Tai aš noriu užsiminti vieną mitą, kuris labai susijęs, ką jūs kalbat apie gyvenimo kokybę. Aš taip pasirašiau, kad aš taip manau, kad toks egzistavo, kad svarbiausia išgyvent. Ir čia turiu minėti, kad negalvojama apie tai kokybę, ar ne? Tai dabar galvojama apie kokybę.
1: Tikrai taip.
0: Ir aišku, kad tai prasidarė su tiesiog tobulėjimu, prieinamumu vaistų, kad ne tik ilgiau gyventi, bet ir kokybiškai gyventi, bet kurio atveju žmogus susiduria su iššūkiais, nes na, vėžio atveju ir vėžio gydymo atveju, jei kalbam apie medikamentinį vėžio gydymą, tai kūnas keičiasi, ne? Nu, kūnas reaguoja, ne? Tai kas ten vyksta? Kaip žmogui priimti tai, kad kūnas keičiasi, nes na, mes žinome įvairiausių tų, ir visuomenė žino tos populiariausios, kas vyksta kūne, bet yra tų turbūt subtilybių nuo odos ten iki vidaus organų, kurių nematome, ne?
1: Viena vertus, tai jau klausimą suprantu kaip dar vieną mitą, jau iš karto. Iš karto. Ir iš karto labai, labai norisi reaguoti. Tai jeigu kalbant bendrai, filosofiškai bendrai, kiekviena liga, kiekviena mūsų kūnui tiesiog, nežinau, virusas arba bet koks faktorius, kuris pažeidžia mūsų sveikatą, jisai keičia mūsų kūną fizinį. Taip. Persirgom COVID-u, neturėjom uoslės pusę metų ir kitokios pasekmės, susilaužom koją arba ranką, ar ne? Tai kad ir išgyja, bet gali šlupčiot visą laiką, nusitrauki kažkokius raiščius, tai ta prasme, kiekviena liga gali keisti kūną ir lygiai taip pat kaip kūno keitimasis, tai yra ir natūrali žmogaus gyvenimo raida. Tai kūno keitimasis turbūt nėra kaip savaime blogis, ar ne? Uh-huh. Nes ir ta kupra mum gali atsiras, mes nebe tokie tiesūs, žyla plaukai, oda ir taip toliau. Bet aišku, yra ligos, kurios pagreitina galbūt arba sukelia tam tikrus požymius, kurie gali būti laikini arba ne tik laikini. Tai žinoma, onkologija, vėžys priklauso turbūt prie tų ligų, kurios gali būti nematomos visiškai, nes kažkur ten giliai tupi, atsitiktinai rastas profilaktinio tyrimo metu išoperuotas ir žmogui ar ten gal pašvitino absoliučiai, galbūt žmogus jautė, kad šiek tiek nemigos buvo, kažkoks jautresnis buvo, bet ta prasme, nei tu matai, nei girdi, nei tu kažkaip jauti.
0: Sunku pastebėti.
1: Tai net ir žmonės nesako. Aišku, kažkoks gūzo atsiradimas, kai pacientai pasakoja, moteris krūtise aišku apčiuopia, ant kojos kažkur kitur, kiti pacientai pasakoja, kažkur atsirado. Tai vat tas ir aišku, kažkokie randai, visa kita. Jeigu kalb

0: Bet aš suprantu jūsų klausimą daugiau apie medikamentinę vėžio terapiją. Tai aišku, jinai gali sukelt pašalinius reiškinius ir tas toks, va, dar vienas iš mitas turbūt iš jūsų to sąrašo galima turbūt bus išbraukti, tai apie plaukus. Tai iš tiesų, senoji chemoterapija, kuri dar yra išlikusi iki šių dienų, jinai tikrai sukelia alopeciją, taip vadinama plaukų slinkimą. Laikina, pabaigus medikamentinį gydimą, praėjus turbūt kokiam mėnesiui geram laiko, kol vaistas jau pilnai išsiplauna, suskyla, pilnai plaukai pradeda ataugti. Tai va toks laikinas yra, bet mes dabar turim tų priemonių, vis daugėja, šalnomieji šalmai, jie nėra stebuklas, bet jau galima iš kažkiek dalies apsaugoti. Tai čia toks pagrindinis turbūt plaukai, bet vėlgi yra perukai, yra... Tai yra laikina estetinė problema, tai nėra susijęs nei su gyvenimo trukme, nei su kažkokiu tavo darbingumu. Dažnai tai būna emocinė problema, daliai yra ypatingai svarbu ir tikrai turim vertinti, nes ypatingai moterims svarbu, nors, pavyzdžiui, kai dirbau Prancūzijoje, tai ten aš turėjau ir vyrų, kur atrodo virškinamo trakto navikai ir ta chemoterapija, nu, jinai nėra tokia jau ne ta raudona, kur nuo krūties vėžio, kur tikrai 100% slinks plaukai ten. Tas, bet irgi būdavo pasakyta, kad, pavyzdžiui, aš gyvenu nedidelę miestelėje ir aš nenoriu, kad apie mano ligą žinotų ir mane visi pažįsta, aš nenoriu vaikščioti plikas. Ir ten garbingo amžiaus žmonės, taip toliau. Tai yra...
1: Kaip manote, iš kur tas nenorėjimas, kad žinot, kaip egzistuoja šitą dalykas?
0: Tai vienas dalykas taip, čia vat prie tų pačių mitų, kad yra populiariau kalbėti apie, kad aš vat nebaisu pasakyti, kad persirgau infarktu ar nepasidalint kažkokią istoriją, bet apie onkologiją, plus, matot, prancūzų, turbūt aš labai vertinu, galvoju, kad visuomenė šiek tiek kultūriškai, ten yra tas irgi ilgamžiškumo to gerai jaustis, tas net yra prancūziškai gyvenimo būdas. Nu, tiesiog, man ten buvo iki tokių, kad jeigu galiu čia įterpti, aš tiesiog ten irgi dirbau nedėlę miestelį prie Atlanto vandenyno ir ten visą laiką prancūzai, reiškia, gali gyventi Paryžiuje arba Bordo ir atvažiuoti vasaroje 3 mėnesiam, jie iškart susitatydavo planą, kad jie atostogaus kažkokioje rezidencijoje prie Atlanto vandenyno, va tą miestelį, ir jie 3 mėnesiam mum dienos stacionarijoje iškart sekretoriatą susitatydavo planą, tai man buvo vienu metu, nu, tam tikrą šoką aš pajutau, kai tiesiog mane kviečia į priėmimo skyrių, sako, jauna moteris yra serganti krūties vėžiu, jinai ten gauna chemoterapiją ar kažkur, ar Bordo, ar kažkur ten, ar Paryžiuje, ir jinai čia atvažiavo ilsėti su šeima. Ir ten kažkas jai vyko. Ir aišku, po to tą diagnozę mes, tai yra 4. stadija, išplitęs krūties vėžys, moteris yra su deguonimi. Nesakė, aš negrįžtu namo, aš lieku toliau čia, nes tai gali būti mano paskutinė vasara, aš noriu eiti pležą, aš noriu su vaikais praleisti laiką. Ir nei vienas prancūzas, aš taip gal čia šaržuoju, bet nu, tikrai yra man to optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo pasimokyti. Nei vienas prancūzas netiduos lygai vasarą, net jeigu jinai paskutinė tą vasarą, netiduos lygai tos vasaros, pabus su šeima, su visais, tai vat...
1: Šiaip labai įdomu ir man tiksai apie tą norą, kad kiti nežinotų, man siejasi turbūt su dar vienu mintu, kurį šitai pasirašiau ir vėlgi gal išnarpliusim jį. Jei susirgau vėžiu, vadinasi, kažką dariau ne taip. Tai man įdomu, kaip dažnai pacientai jūsų klausia, ką aš padariau ne taip, kad susirgau. Ar žmonėms tai yra aktualu? Ar jums, kaip onkologams, yra įdomu žinoti priežastį ir kiek ją galima šiais laikais žinoti?
0: Jo, tai čia tikrai irgi labai ir filosofinis, ir toks praktinis gali būti atsakymas. Viena vertus, tai taip, mums labai rūpi sužinoti, visiems turbūt rūpi žmonijai sužinoti visas priežastis, ir dauguma jų jau žinome, kaip rūkimas, kaip kažkokia radiacija, kaip kiti žalingi įpračiai, virusai, kažkokia radioaktyvių medžiagų ekspozicija. Uždegimas užsitęsęs, organizme paveldima yra 2%, bet aš manau, kai žmonija sužinos visas priežastis, tada vėžys jau bus išgydomas. Man atrodo, mes dėl to šiai dienai nežinome dar visko apie tą ligą, bet mokslas, visa technologijos taip eina sparčiai, kad tada, kai bus žinomos priežastys, mes link to einame ir jau tikrai esam pakeliui, mes tada galėsim kalbėti apie ligos išgydymą. Dabar, ar klausia pacientai, na, aš esu kadangi chemoterapeutė, jau aš būnu tam etape, kai pacientas būna praėjęs diagnozės siaubą, tai yra tuos diagnostinius biopsijos etapus, kompiuterinės tomografijas, jau būna išoperuotas galbūt ir mes kartais su pacientais, tarp kitko, diskutuojame. Pacientai jau paklausė net gydymo eigoje, kai nusima tas stresas pradinis, nes ir gydytoja pirmą kartą mato, ta chemoterapija pirmą kartą nusima tas stresas, tai mes po to tikrai ir man įdomios jų patirtis ir ne vienas yra paklausęs, kad pavyzdžiui, ar galėjo vat, kažkas gyvenime įvykęs stresus labai didelius, įvardina labai didelius, kaip artimųjų netektis, kaip palikti tie žmonės, buvo vieni tvarkytis, tai vat įvardina tokius didžiulius, bet nėra atsakyta į šitą klausimą, manau, mokslas dar nėra atsakęs. Tai pacientai, aš nematau galbūt kažkokių jau savigraužų, ar aš kažką dariau, ar nedariau, aš tik tai galiu spėlioti, jeigu aš matau plaučių vėžys. Ir pavyzdžiui, buvo rūko, nu, žmogus jau ilgai rūkęs, na, nu, ne aš moralizuosiu, aš tik pasakau, jeigu aš matau, kad domisi, kaip supasako apie gydymą, kartais žmonės galbūt ne pirmos konsultacijos metu paklausia ir dažnai klausia žmonės, nes tikrai rūpinasi, ką aš dar galiu padaryti be vaistų. Taip,
1: nes atrodo, tu kiek mano rankose yra.
0: Taip,
1: dar, ne?
0: Ką aš dar galėčiau sau kaip padėti. Tai va tada ir dėliojamės, koks tas yra gyvenimo būdas, koks yra darbas, kaip tai va tą galima šiek tiek sudėlioti, irgi pacientai galima sau padėti, ir ypač dabar, kai va žinom, kad gyvensena tikrai yra labai svarbi, ne tik, kad nesusirgtum, bet ir susirgus gydantis labai svarbi, ir pabaigus gydymą labai svarbi. Čia yra šiek tiek skirtingi etapai.
1: Birutė Brasiūnienė šiandien laidoje lankosi onkologė, chemoterapeutė, kalbamės apie onkologijos mokslą, vėžio gydymą. Pati Birutė 25 metus dirba šitoje srityje, 5 iš jų Prancūzijoje, dalinasi savo patirtimi. Gliaudom čia vieną po kito mitus, pagliaudysim jų daugiau, kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratesime.

0: todos de nós.
1: Eteryje Tuzinas, su jumis Ignas Klėjus, o svečiuose gydytoja onkologė, chemoterapeutė, Vilniaus universiteto docentė Birutė Brasiūnienė. Gliaudom čia mitus susijusius su vėžiu, jie kai kurie apgirdėti, ir ne, norisi juos kažkaip kartais ir akcentuoti dar kartą. Birutė, prieš vėl gvildenant ir lūkštenant kažkokį mitą, žinot, natūraliai kyla klausimas, o kodėl jūs prieš 25 metus pasirinko tokią sudėtingą specialybę? Neturėjom daug gydymo, ar ne? Tikrai mitas, kad vėžys lygų mirtis, na, dar labiau turbūt buvo įsigalėjęs visuomenėje. Kodėl jūs tai pasirinkote?
2: Tai va, iš ties, aš tikrai va, šitomis dienomis savo užduodu šitą klausimą, sakau, toks gražus laikas įsivertinti. Tai aš, aišku, kai stojai į mediciną, turbūt nebuvo kažkokio ten labai konkrečios dar specialybės, bet man turbūt buvo, žinot, kas mane tuo laiku, aš turbūt save laikau visgi ir onkologai, turbūt mes esam prie tų optimistų gyvenime, jeigu yra pusės stiklinės, mes matysime daugiau ir, kaip aš sakau, iš nieko tu turėsi rasti sprendimus, kad neturiu ką pasakyti, čia yra neatsakymas pacientui. Mm. Tai mane kažkaip va, tas vedė, kad kažkokia tokia liga, žinių ten mažai labai buvo, yra baisi liga, man buvo toks kažkoks noras, kad va, gal aš būsiu su tais gydytojais, kurie išras vaistus nuo vėžio, gal bus galima iš viso nu, pasveikti nuo vėžio, tai mane atvedė turbūt tas entuziazmas ir turbūt nu, čia asmeninės savybės. Taip. Aš atėjau į šitą specialybę ir aš manau tie, kurie pasilikome per va, 25 arba kaip kolega man per kažkurę čia, kaip aš pasigyriau, kad 25 sako, Birutė, aš 50 metų skaičiuosiu. tai didžiulė pagarba žmonėm, kurie išliko, kurie ne tik atėjo į šitą specialybę, bet jai keičiantis, tai išliko tie žmonės, tai ir nesudegė ir neperdegė. Tai man atrodo, kad tie žmonės vis tiek yra, tu turi turėti tam tikrų asmeninių savybių, dėl ko tu atėjai į mediciną ir medicinoje pasirinkai šitą sritį.
1: Tai buvo tikėjimas, kad bus kažkoks proveržis, tai man labai smagu.
2: Mane tai, iš viso mane gyvenimas turbūt metai tas sritis. Tiesiog matyt, aš dabar kaip žiūriu retrospektyviai savo visą tą profesinį kelią, aš niekada netėjau į gražius, blizgančius, iščiūstytus, naujom technologijom, tik žurnalų viršeliam fotografuoti centrus, tikrai ne. Ir matau savo prasmę, nes tokius centrus irgi reikia išlaikyti ir komandą išlaikyti ir ją suburti toliau, bet aš matau matyti didesnę prasmę, tos vietos, kurios reikalauja pokyčio ir dėkui tie, kurie kažkaip manyje kažką pamatė ar pakvietė, aš galėjau su bendraminčiais vat įgyvendinti. Mane daug labiau veža tie dalykai. Mm.
1: Mes čia prieš pertrauką gvildenome tokį mitą apie tai, ką aš padariau ne taip, kad susirgau onkologinę ligą vėžiu ir norėtųsi tęsti tą su panašiu mitu tezę, kurią aš irgi pasirašiau. Jeigu mano šeimoje buvo vėžio, aš irgi susirgsiu. Arba galima net atvirkščiai apversti, jeigu šeimoje vėžio nebuvo, man jis negrėsė. Tai čia turbūt ateinam prie genetinio polinkio, ar ne, paveldėto polinkio. Tai labai įdomu, ką mes žinome jau šiandien ir ką žmogui, šiaip, kuris galbūt klausomus, svarbu atkreipti dėmesį, kada jau šeimos istorija tampa aktuali ir galbūt gal čia medicina turi dar daugiau dėmesio skirti, gal mes čia per mažai dėmesio skiriame.
2: Taip, tai iš tiesų genetinės priežastys jau dabar yra žinoma, kad gali nulemti vėžį ir mes žinome tam tikrus vėžio tipus arba net sindromus vėžio, bet tai yra tikrai nedidelis procentas, tik tai iki 5 ar kiek tam procentų yra priskaičiuojama iš visų.

0: visgi kitos priežastys yra aplinkos įvairūs faktoriai, kurie nulemia vėžio vystimąsi. Kalbant apie genetinės priežastys, tai aišku, tokios turbūt atskirai būtų tai BRCA1, BRCA2, tai yra krūties, kiaušidžių vėžio, jeigu šeimoje vyrai serga, tai gali būti prostatos, tiek vyra moterim kasos procentas vėžio. Tai aišku, viena vertus, ką tas duoda žinojimas. Tai į tą jūsų klausimą atsakant, kad paveldimas vėžys taip, gali jisai būti, bet yra labai nedidelis procentas. Ir jeigu sirgo kažkas iš artimųjų, tai nebūtinai sirgsi pats, lygiai ta pati taisyklė, kad jeigu niekas nesirgo, tai niekas negarantuoja man ar kažkuriam kitam, kad aš arba kitas nesirgs. Tai čia tikrai ne. Bet ką mum vadavo duoda mokslas ir kiekvienam išmintis, tai aš ir visiems savo pacientams sakau, reiškia, jeigu jūs, reiškia, mums reikia žinoti savo artimųjų, savo šeimos medicininę istoriją. Tai yra, mes turime žinoti savo, pavyzdžiui, senelių mirtis, tėvų, nuo kokios ligos ir nuo ko mirė. Ar mano giminėje eina vien kardiologija, tai buvo nutukimas, tai buvo hipertoninės ligos, tai buvo šuntavimai, tiesiog arba mirtis, staigios mirtis, ten kažkur karas ar kažkur, ar mano giminėje eina onkologija, tai yra, pavyzdžiui, moteris, tai krūties, tai kiaušidžių. Tai šitas, mes kiekvienas žmogus turime žinot savo tą genealogiją, kai dabar mes galime tiesiog savo ne tik senelių, ir prosenelių, bet kiekvienas išsilavinęs, aš gal čia nekalbu apie tą diplomo išsilavinimą, aš kalbu išminties. Išminties turinti žmogus, mes kiekvienas turime žinoti savo šeimos medicininę istoriją. Ar, pavyzdžiui, mano ten, pavyzdžiui, eina tėvo linija, visi diabetu, cukrinių diabetu. Ir pavyzdžiui, tai ir man, ką aš turiu savo gyvenimo būdę keisti, ar net jeigu man jau nulemtas genetiškai, tai aš galbūt, tai kalbant apie vėžį, tai jeigu žinome, kad yra daug onkologijos, reiškia onkologijos, arba dabar jau aišku, aš kalbu konkrečiai, kai ateina vėžių sergantis gydytis pas mus, tai yra tam tikros vėžio lokalizacijos, kai mes iš karto siunčiame genetikui, nes jie iš karto turi tikrintis, ar neturi mutacijos, nes mutacijos buvimas jau tam žmogui gydimą keičia net, nes mes tada gydimą. Ir žmogus jau tada, jeigu turi, yra kviečiama visa šeima ir taip toliau. Bet o nesergančiam, kokia tai atneša informacija, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad aš paveldėjau mutaciją, tai paprastai genetikas savo konsultacijoje, kiek man teko matyti jų išrašų, jie duoda procentais, nurodo, kad jum per tiek tai dešimtmečių tokia tikimybė susirgs, pavyzdžiui, kiaušidžių vėžių, o per tiek tai dešimtmečių tokia procentai netikimybė susirgti vėžiu. Ir žmogus jau tada tarėsi tiek su savo šeimos daktaru, tiek jeigu onkologinė liga, tai automatiškai onkologas bus, arba tiek su, reiškia, kitos specialybės gydytoju, ką daryti. Tai visą laiką, kad žinau, kad turiu mutaciją, tai įeina, aišku, bendros gyvensenos priemonės, nepradėti rūkyti, viršsvorio vengti, bet yra ir patikros priemonės, kurios žymiai anksčiau rekomendacijos prasideda tikrintis. Ir kitas, irgi, vat, ką mūsų klausė, čia galbūt pacientai, bet daugiau dėl savo sveikų artimųjų, kaip vat, pajusti tą vėžį. Tai tu jo gali niekaip nepajus, tai yra tiesiog turi...
1: O kiti dar klausimą, ar man reikia žinoti, ar aš turiu tą riziką, pavyzdžiui, genetinę riziką.
0: Tai į šitą klausimą, tai aš iš karto atsakau, nu, šių dienų žmogus gyvenantis visą šitą modernų, kiek visi mes gyvename technologijų, visą šitą gyvenimą, kur per kelias minutės tu prasidaręs, tu sužinai, kur kokie karai, kas ten, kur įvyko, kokią molekulę atrado pasaulyje, tai nežinoti savo šeimos istorijos, tai čia taip tu turi žinoti, ar yra šeimoje, tas dabar, kada tikrinti specialiai reikia tada, kai yra artimųjų sergančių, bet dažniausiai bus jau per artimuosius tas žmogus pakviestas pasitikrinti. Tai ar žinoti reikia, tai taip, specialiai galbūt kažko tai daryti nereikia, bet jeigu žinosi, kad yra mutacija, bus automatiškai tam tikros rekomendacijos, kada tikrintis, bei bendros taisyklės, kurios visiems galioja. Tai yra tiesiog savo savijautą. Jeigu vienkartinis ar atsirado nauji simptomai, ar tas simptomas tęsiasi kurį laiką, ar prisideda nauji simptomai. Čia yra ženklai, kurie sako, kad kažkas pas tave negerai darosi. Ten kažkur suskauda, ar ne? Nugi nekreipsim dėmesio, sukarščiavai, nu, nekreipsim gerklė, ten užsiveda, ar peršalom, ar taip toliau. Bet pastebėt kažkoks svorio kritimas. Nededant pastangų, pradeda kris svoris. Kažkokia nemiga prisideda, nu, žmogui, nu, nueis tikrai pasitikrins kraujo tyrimą. Mes turime būti budrus savo sveikatai, tai nereiškia, kad norite iki vakaro save budėti ir ten kažkaip izoliuotis nuo visko, bet ne, gyvenant įprastinį savo sveiką, stengtis gyventi sveiką gyvenimą, kiek galima sveikesnį gyvenimą, kaip mes visi tą suprantame, žiūrėti, ar ne, nu, kažkas nepasikeitė ir tada kreiptis, profilaktinės programos yra. O sakau, va, tas klausimas, kad pas mane ten visi sirgo vėžiu, bet aš nieko nežinau ir žinoti nenoriu. Tai jisai, nu, toks, man atrodo, čia nešiuolaikinio žmogaus.
1: Nešiuolaikinio
0: žmogaus. Ne,
1: man tai... Bet čia tokia teisė nežinoti, ar ne? Aš žinau, tai... kaip...
0: Tai žmogus...
1: Aš susiduriu, kaip šeimos gydytojas, aš susiduriu, kad žmogus nenori nei tų prevencinių programų, jisai turi teisę tam nenorėti, ne, tai, bet jis turi prisimti atsakomybę už tai, kad bus...
0: Čia yra šiek tiek skirtingi dalykai. Mhm. Vienas dalykas, mes kaip medikai, mūsų yra pareiga, kiekvienas pagal savo profesiją, tai yra kalbėti apie tai, ką mes žinome, kokias turime patirtis ir ką mokslas šioje srityje labiausiai yra išradę žmogui, kad jį apsaugot nuo tų ligų, arba net jeigu apsaugot negali, ta liga vis tiek vystysis, jinai būtų kuo mažesniem pasiekmėm tam žmogui. Tai yra ankstyvesnės stadijos, trumpesni gydymai ir žmogus grįžta į savo gyvenimą. Tai man yra nesuvokiama iš tiesų, kaip galima nesidomėti savo, nes sveikata tai yra brangiausias, ką mes kiekvienas turime. Čia toks labai jau ta nuvalkio, todėl, bet tai yra brangiausias turtas. Nebus sveikatos, nebus nieko. Nei darbo, nei gerbuvio ir net šeimoje tu būsi pavargęs, nei vaikų bus jėgų auginti ir taip toliau. Galbūt yra baimė, taip. O dabar ar žmogus visada turi teisę rinktis, taip kaip nu, taip kaip patys baisiausi dalykai atsisakyti vėžio gydymo. Nu, irgi žmogus
1: taip, pasirinko. Taip, įdomu, kaip jūs dažnai pati susidurėt su tuo, aš nenoriu, nu, gal panaudosiu tą žodžiu, aplaidesnių požiūrių į diagnozę. Kalbu apie onkologiją šituo atveju, nes turbūt irgi būna tų žmonių, kurie vat ir atsisako arba...
0: Taip, bet aš žinokit, nevadinčiau turbūt aplaidumu, nes aplaidumu tai gal galima vadinti, kad užleido, bijojo ir atėjo per vėlai kreipęs, galbūt, vat, bet ir vis laik man, vat, per aišku, jau dabar aš taip labai čia garsiai tas ketvirtis amžiaus, taip tie 25 vis tiek keli dešimtmečiai to onkologija, iki šių dienų ateina pacientai su tais užleistais vėžiais ir matai tą ketvirtą stadiją, jau simptomai, aišku, yra kažkokie atsiradę, jau dėl to kreipiasi, jau laukia iki paskutinio ir svarbiausia, ne kažkokie seni, nes seni ypatingai, kai sako, dar aš atsimenu iš tų pirmų chemoterapeutų ir ten kažkas man pasako, kad kaime kažkur gyveno, puliavo ta krūtis, nuėjo už tvarto, nukrito ta krūtis, nupuvusi ir ten jau ar atvežė, ar neatvežė pas gydytoją, žinot. Tai galbūt sąlygų nebuvo, galbūt žmonės neturėjo ir tam tikrų galimybių kažkur, galbūt vieniši žmonės, kitos lygos, taip toliau. Žinokit, tikrai ne, tai yra tikrai ne tik vyriausio amžiaus kažkokie vieniši, kurie nesidavė, turėjo ar kažkokią kitą ligą, apžiūrėti ir užleido tą ligą dėl tikrai objektyvių, sunkių ligų, amžiaus, degeneracinių ligų, bet yra darbingo amžiaus žmonės, moteris ir vyrai, ir gražios moteris, ir baigia mokslus, tiesiog, bet vat kai su jom kalbi, aš suprantu, kad yra baimė ir vėžio neigimas. Tai vat jos įstrigo, jos arba jie, tiesiog žmonės matyt įstrigo tam tikram etape, kai kurie nueina į tam tikrą vitaminų C, kažkokių tai badavimų, gydymuisi, asmenu, į Pietų Amerikos džiunglės važiavo, rinko pinigus, suvažiavimu kažkokias pietų džiunglių stovyklas, nu, ką tik sužinoja, tai aš visą šitą suprantu, ir daug dar tų istorijų yra, visą šitą suprantu, kad tai yra vėžio didžiulis stresas, vėžio neigimas ir baimė. Ir ieškojimas netradicinių būdų, nes aš bijau vėžio ir bijau su tuo susijusiu gydymu, dėl ko mes turime kuo daugiau kalbėti ir šviesti, kad tai tas baimės mažinti. Ir vat žmonės nueina į tą kelią. Ir aš čia vertinu vienas dalykas, tai turbūt yra asmenybės tam tikrai patimai, jie yra galbūt nesusidūrė su dideliais stresais ar nematė savo aplinkoje ir tiesiog jie rado tokį pabėgimą, ar tai buvo uždaresni žmonės, kurie nesidalino su artimaisiais, nes vis tiek artimųjų tarpe, aš galbūt tiek šeimos ratas, nenori šeimai sakyti, galbūt vaikai suaugę toli, arba nenori mažamečiai, nenori stres, kad stresinti, bet yra draugų ratas, vis tiek kažkas iš artimųjų

0: sakyti, bet aš tai vertinu, kad tie žmonės matyt nerado tinkamų laikų, nebuvo aplinkoje tinkamų laikų, tinkamų žmonių, kurie, kaip sako, paprotytų. Tai gerai, kad grįžo iš tų džiunglių arba kažkur tai pabadavę, na, dar atėjo, simptomai pradėjo lyst, bet dažniausiai juos atveža į priėmimo skyrių, kai sako, buvau prieš 2 metus, bet tada nenorėjau gydytis. Ir mes negalim jau padėti. O buvo visiškai pagydoma liga. Tai čia vat šiek tiek pasakoju tokias istorijas, turbūt jos tikrai nekasdienės, bet pasakoju tam, kad iki šiol pasitaiko. Ir aš jas vertinu, kad tai yra mūsų medicinos raštingumo lygis, kad atsiranda tokių vat žmonių. Ir kita vertus, turbūt mūsų nu, savitarpio aplinkos ar šeimos ar draugų rate. Nu, nesirado tinkamų laikų tinkamo žmogaus, kuris pasakytų, kad nu, nueina, tu po to galėsi priimti sprendimą. Gali dar galvot su psichologais po to, su draugais tartis, bet nueinam, nors išklausom, sužinom, kas yra kokios galimybės. Tai va, tai,
1: juk nieks prie chemoterapijos kėdės nepririš.
0: Tikrai ne.
1: Bet žiūrėkit, aš turiu irgi mitą, kurį jūs jau užsiminėt ir pati pradėjot jį pasakoti. Pasirašiau taip, ką patsgi sugirdėjęs. Vėžį galima išgydyti vien mintimis, mityba, pozityvumu, išbadauti. Atsakėt ir džiunglės, tai aš suprantu, kad jūs susidurėt ir girdit tas alternatyvas, kurias žmonės pasirenka. Aš tai vaizduoju, kad visokių tų istorijų yra, su kuo tenka susidurti ir kokia ta realybė iš tiesų.
0: Tai
1: aš, galima vėžį išbadauti.
0: Taip, tai aš iš karto noriu pasakyti, kad aš per savo 25 metus nemačiau nei vieno paciento. Ir tose ligoninėse, kur ir dirbau, nei vieno paciento, kuris pagijo savaime, absoliučiai savaime, arba kažkokių vat, badavimo, vitamino C, ar kažkokių ypatingų ten atsivežtų papildų pagalba, nei vieno nemačiau. Medijose, tiek Lietuvos, tiek užsienio prašomos kažkokios istorijos, pasiveikimo ir taip toliau, aš visada labai kritiškai vertinu ir visada mokau savo pacientus, čia irgi net esu paruošusi atskirą postą, kaip klausyti medicininė informacija apie vėžį. Tai visą laiką mes turime žiūrėti, ar tikrai šitą informaciją dalinasi, nu, dažnai dalinasi pacientas, ar yra mediko komentaras. Mediko tai onkologo konkrečiai, jeigu apie medikamentinį ar onkologo chemoterapeuto komentaras. Ir ar yra žinoma tikrai kokia histologija ir taip toliau, nes po to yra daug tokių formų, kurios ir negydomos medikamentinė terapija, tik operacijos gali būti pasveikimas. Tai tikrai nemačiau. Dabar, jeigu kalbant apie va šitas visas priemonės alternatyves, kaip alternatyva kažkam, tai vėlgi čia yra tas labai neigiama, yra tas neigiama ta pusė, kad aš atsisakau mokslų pagristų, įrodymais pagristų, tūkstančiais klinikinių tyrimų įvairiom vėžio tarptautiniam asociacijom, kartu ten medikų, juristų, paciento organizacijų patvirtintais metodais, kur tikrai įrodo tokį tai išgyvenamumo vidurkį, ten aišku ribas, ir sąmoningai atsisakau, tai kaip jau kalbėjau prieš tai, priežastis gali būti įvairios, bet yra labai daug priemonių, ko šalia medikamentinio gydymo žmogus gali padėti sau. Ir turbūt negalima suabsoliutinti, aš esu net kursą baigusi tokį protarpinio badavimą, kur vėlgi atvedė mane viena pacientė, nes aš tiesiog išbariau pacientę savo. Tai. Jinai pradėjo, reiškia, chemoterapiją, ten agresyvi gal ta forma buvo ir mes daug klausimų buvo, pirmą kursą pravedėm ir jinai man po pirmo kurso sako, aš žinokit, pirmą dieną badavau parą laiko, aš sakau, ar jūs žinot, ką reiškia, nes sakau, pirmas kursas tai yra didžiulis stresas organizmui, nesvarbu, kad jau yra vėžys, bet yra didžiulis, jis turi prisiderinti prie vaistų dozės, prie medikacijos, tu nežinai, kas su tavim bus, pykins, nepykins ir taip toliau. Ir jūs, sakau, dar šalia įmetėt savo organizmą į badavimą, kur yra badavimas, yra tam tikras stresas. Na tai mes po to labai daug kalbėjom ir jinai man pasakė, kad jinai yra nuolat šitą taikanti ir jau daug metų ir tas protarpinis badavimas. Tai čia lygiai taip pasakai, kaip su krosų bėgimu chemoterapijų metu, jeigu jautiesi pakankamai gerai ir visą gyvenimą ten ryte išbėgdavai tą krosiuką arba laiks nuo laiko taikai tą 16 valandų ar kiek 19 protarpinį, tai organizmas pripratęs ir jeigu chemoterapija, na, tau nesukelia didesnių nei kraujo, nei kažkokių, rekomendacija yra laikyti savo to pačio ritmo. Tai vat ir po to aš tiesiog dar specialiai, nu, pats pacientai mūsų

0: moko. Aš pati irgi turiu mokytis papildomą ar kažkokį kursą, grinai smalsiai, kad sužinoti. Bendrai žmogiškąją prasme rūpi, kaip pačiai apie gyvenseną, bet rūpi ir pacientams mūsų, kaip, kur yra tas badavimas. Tai vat taip suabsoliutinti, kad pavyzdžiui, badavimu mes aišku nepasigydysim tos ligos, bet dabar žinome, kad reiškia tiek tas protarpinis badavimas ar kažkokie kiti metodai, kurie gali prisidėti prie sveikatinimo, jie gali mažinti tą vidinį uždegimą, o su tuo ir prielaidas, galbūt prielaidas išsivystyti šitam vėžiui. Bet čia sakau, čia yra labai, labai temos jautrios ir aišku, čia gal ne šitos diskusijos, tai yra kada tą daryti ir kada pradėti. Vienos rekomendacijos sveikiem, kitos rekomendacijoms, jeigu šiuo metu gydotės, tai vėl kaip gydotės, kaip toleruojat, kokie kraujo tyrimai, ką jūsų onkologas sako ir kaip senai tada, ir visiškai kitos rekomendacijos po visko, kaip vat, grįžinėti. Bet jau tokia gal jau individualių konsultacijų ir mes dėliojomės. Tai vat į šitą klausimą, ar vėžį galima pagydyti, tai ne, aš nežinau tokių atvejų, bet priemonių, pagalbinių ir kada, kaip ir kaip jas taikyti ir derinti, tai čia laukas yra didelis, bet čia turi kalbėti profesionalai.
1: Taip, ir tai yra individualus labai dalykas, ką jūs ir pati sakote, kad na, tas, nekalbam čia apie kažkokias radikalias alternatyvas į džiunglės vykti, bet kalbam apie tokias na, kaip mitybas klausimas, tai jis irgi svarbus.
0: Tikrai taip.
1: Ir sveikam žmogui, be abejo. Tai visiškai pabaigai, Birutė, aš taip visiškai finalui, gal nenorėčiau vėlgi klausyti tokio banalus klausimo, kur onkologija bus po 20 metų, ko čia galima būtų tikėtis interviu formate, bet gal paklausiu kitaip. Jeigu galėtumėt šiandien vieną, nu, vat, įsitikinimą galbūt, kurį mes čia aptarėm, arba nebūtinai aptarėm apie vėžį, pakoreguoti žmonių galvose, kas tai būtų?
0: Na, turbūt, jeigu žiūrint labai prieki, tai vis tiek aš manau, kad taip, kaip vystėsi dabar mokslas, jis toliau vystėsis dar sparčiau. Ir mokslas technologijos, man atrodo, to dėka mes sužinosime dar daugiau priežasčių ir nežinau, ar mano kartai, ar sekančiom bus vis tiek lemta jau kalbėti apie tą vėžio, nu, pasveikimą nuo vėžio arba ilgą gyvenimą net su vėžiu. Tai tiesiog labai optimistiškai, tiesiog ne tai, kad čia kažkaip labai kažkokį jausmą aš ypatingą turiu, bet tiesiog vat, žiūrint į tą ketvirtį amžiaus, kur aš esu, nu yra stebuklas. Yra stebuklas, kur nuėjo ir net labai daug vietos yra optimizmui. Labai, manau, labai.
1: Birutė Brasiūnienė šiandien laidoje lankėsis gydytoja onkologija chemoterapeutė, Vilniaus universiteto docentė ir taip pat Nacionalinio vėžio centro medikamentinės onkologijos centro vadovė. Su ja kalbėjausi apie vėžį, mums su sąmonė įaugusi, susijusi su baimėmis, bandėme čia pagvildenti populiarius žinomus mitus, labai tie mitai išskleidžia ir visą tą vėžio gydymo istoriją ir taip pat Birutės patirtis, 25 metų patirtis šitoje srityje ir jeigu buvo tikrai svarbių akcentų, kuriuos mes čia su Birutė aptarėme laidoje, tai aš kviečiu laidos įrašą surasti LRT radiotekoje, nusiųsti, pasidalinti su artimaisiais ir šiandien linkiu jums likti sveikiems, turėti gerą dieną ir likti kartu su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnakt surengė dar vieną dronų ataką prieš Kyjivą. Mieste pastarosiomis valandomis buvo girdimi sprogimai, kai kuris įsiplieskė gaisrai. Tikslus žalos mastas dar nėra žinomas. Tuo metu Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neketina baigti karo prieš Ukrainą. Visgi derybose dėl taikos netrukus gali būti pasiektas svarbių rezultatų. Savo naujausiame pranešime Volodymyras Zelenskis užsiminė apie galimus pokyčius rugsėjį. Esą reikia sudaryti tokią sąlygą Putinui, kad jis norėtų baigti karą, o ne jį tęsti. Maskvoje turi būti tinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjais gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kyjivas paskelbė peržiūrinti saugumo protokolus, ypač susijusius su viešuoju transportu. Taip nuspręsta smarkiai padaugėjus dieninių Rusijos dronų atakų, kuriomis siekiama paralyžiuoti Ukrainos sostinę. Nuo praėjusios savaitės bepiločiai vis atakuoja Kyjivą, o dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojų signalų. Metro traukiniai nebekerta Dniepro upės, kuri dalyja sostinę, todėl susidaro eismo chaosas. Dėl to siūloma, kad vieno metro linija liktų atidaryta nepaisant smūgio. Ukrainoje prasidedant mokslo metams taip pat rengiami pokyčiai mokyklose, įskaitant nuotolinį mokymąsi. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai ir paveldė savo tyrimų skyrių įvertinti turimą ir viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai, paskelbė portalas Delfi. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė sako, kad per 20 dienų bus nuspręsta ar pradėti tyrimą.
1: Matydami visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją, užklausas, iš tiesų matėme poreikį susirinkti, įsivertinti, išnagrinėti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, tačiau kartu gavome ir skundą, kuris bus taip pat vertinamas, nagrinėjamas ir jeigu reikės papildomos informacijos, bus renkama papildoma informacija tam, kad nustatyti, ar yra pakankamai duomenų tyrimui pradėti ar nepradėti.
0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė. Pati Matijošaitytė teigia negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsauga. Vyriausioji rinkimų komisija savo ruoštų informavo, kad Nemuno aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytės suteiktas teisinės paslaugas. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo koalicijos partijų lyderiai sutarė, kad šeimų politika išlieka vienu svarbiausiu likusios kadencijos prioriteto. Pasak valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijaus Verygos, prastėjančiai demografijai spręsti reikia visuomenės susitelkimo.
2: Tai yra ne tik tai išmokos. Supratimas, reikia ar nereikia turėti vaikų, juk formuojasi mums dar patiems vaikais būnant, ar ne, mes tada susiformuojam savo supratimą apie šeimą, kokia jinai turėtų ar neturėtų būti. Ir čia ir reikės visų, ir kultūros žmonių indėlio, ir švietimo indėlio, ir neužteks tik tai politikų kalbų, todėl kad politikais žmonės mažai pasitiki, taip mes turim priimti sprendimus, mes juos priimsim, bet norisi, kad tikrai visi pasijungtų. Ir čia viskas yra svarbu, filmai, ir knygos, ir švietimo turinys.
0: Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Valdantieji taip pat kalba ir apie migracijos politiką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus vertimui ji turi būti peržiūrėta.
3: Kartu su koalicijos partneriais sutarėme, matant situaciją, valstybei reikia migracijos politikos. Politikos, kuri atlieptų dabartinę situaciją, nes mes matome, kad kvotų sistema, siūlymai, visa tai yra tokia pakankamai chaotiška, parodanti, kad valstybė tiksliai negali pasakyti, kaip vis dėlto tai veikia, ko valstybei reikia, kokie yra kriterijai, kalbant apie integraciją pagrindiniai.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos, diena daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, pus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, vietomis gūsingas, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
4: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labai diena visiems, kas šiuo metu klausosi LRT radio, mūsų eteryje pirmoji naujo sezono laida Muzikos istorijos, dainos DNR, o su jumis esu aš Darius Užkuraitis. Na, už lango dar paskutinė vasaros diena, o naujas sezonas jau prasidėjo. Kaip ir praėjusiame, jūs per šią valandą turėsite galimybę susitikti tiek su patyrusiais, tiek ir su jaunesnės kartos muzikantais, pasiklausyti jų muzikos minčių apie ją, taip pat galėsite sudalyvauti ir apklausoje, kuri tiesą sakant dažnai kelia daug aistrų, ką renkiesi. Čia išsakysite savo nuomonę apie tai, kuri jį grupė ir muzikantas jums labiau patinka. Aš dar kartą noriu pabrėžti, aš neklausiu, kuris geresnis. Tiesiog, ką renkiesi. Vieni mėgsta vieną, kiti mėgsta kitą. Na, o šios dienos laidą pradėjo britų grupė Jungle, skambėjo daina Someday Somewhere iš jų naujausio albumo Sunshine. Jis buvo išleistas rugpjūčio 14 dieną ir tai yra penktasis jų studijinis diskas ir pirmasis, kuriame Lydia Kito oficialiai yra trio narė kartu su Jay Lloydu ir Tomu McFarlandu. Albumas trunka vos 32 minutės ir turi 11 kūrinių, todėl labiau primena na tokią vientisę nuotaikos kelionę nei didelį epinį pareiškimą. Kritikų reakcija iš esmės labai teigiama, pavyzdžiui, Metacritic šiuo metu rodo 84 iš 100, kas yra tikrai labai daug, nors kritikai sutarė dėl vieno dalyko teigiama, jog šis albumas labiau išgrynina jungle formulę, negu ją iš esmės keičia. Na, mano tikrai didžiulė rekomendacija pasiklausyti viso šio gerokai vasariško dar albumo ir susidaryti savo nuomonę. Netrukus aš pristatysiu mano šios dienos svečius, tačiau prieš tai nansuoju rubriką Ką renkiesi. Šią vasarą Vilniuje tarp daugelio kitų koncertų sausakimšame Kalnų parke grojo ir Nikas Keivas su grupe bei The Cure. Manau, kad abu kolektyvai orientuoti iš esmės į tą pačią auditoriją. Po koncertų socialiniuose tinkluose kilo daug ginčių, kurisgi koncertas buvo geresnis. Tad šiandien ir aš noriu pasižiūrėti tarp šios laidos klausytojų daugiau Keivo ar Cure gerbėjo. Kieno muzika jums labiau patinka? Balsuojame socialiniame tinkle Facebook LRT paskyroje. Jeigu renkatės Nika Keivą, spaudžiate širdelę, jeigu vykiuje, spaudžiate nykštį. Jeigu buvote abiejose koncertuose, balsuokite už tai, kuris koncertas jums labiau patiko. Jeigu nebuvote, na, tai balsuokite tiesiog už muziką. Laidos pabaigoje, nuskambėjus po dvi Keivų ir Kiūrų dainas, aš pranešiu, kokie yra rezultatai. O dabar pristatau šios dienos laidos svečius. Tai projektas Beat Bitala ir du šio projekto nereitai, Žygimantas Gudelis Gon ir Julija Vilkaitė. Pavasarį jie pristatė savo debiutinį albumą, kuris buvo labai šiltai sutiktas. Ir būtent apie šį albumą mes ir pasikalbėsime, akcentuodami dainą Lioj Šokėja, o tuo pačiu pasiklausysime ir muzikantų mėgstamos dainos. Dabar labas Julija, labas Žygimantai.
1: Labą.
2: Labą dieną.
0: Jūs iš esmės, nors jau yra esate gerai žinomi muzikantai, bet šis projektas, na, toks yra kaip ir debiutinis, išėjo debiutinis albumas. Jeigu reiktų trumpai pristatyti žmogui, kuris visiškai neturi supratimo apie Beat Bitala, kaip jūs pristatytumės šį projektą?
1: Tai muzikinis projektas jungintis lietuviškas sutartines, elektroniką ir beatboxą.
0: Julija, sutiktum su to, ar dar kam pridėtum?
2: Faktiškai visiškai teisingai, nieko neturiu ką pridurti.
0: Aš nežinau, ar tarkim Lietuvos radio klausytojams žinomas terminas beatboxas. Kas yra beatboxas? Galėtum trumpai pasakyti.
1: Tai garsų imitavimo menas, tokia muzikos meno forma, kur tiesiog atlikėjai muzikantai imituoja pagrindę perkusinius garsus, bet taip pat ir įvairiausius gamtoje ar mūsų gyvenimo aplinkoje aptinkamus garsus. Tai visi visą laiką supranta, kai sakai, atsimenat muzikos akademiją ir Michael Winslow, tai čia yra beatboxas.
0: Gerai, o visi, žinai, aš tą noriu pabandyti paprovokuoti ir galėtum pademonstruoti klausytojams tiesiog gyvai, kad visi patikėtų, jog tai daroma gyvai balsu. Na, tarkim, imituok man bosinį gitarą, būgną ir, nežinau, trimitą. Galėtum tai padaryti?
1: Pabandysim su būgnais ir bosu.
0: Iš tiesų, nu.

0: Kaip tau būtent užsiemančio štai beatboxinimu kilo šoviai į galvą vis tik dar priartėti prie lietuvių liaudies muzikos? Nežinau, kad tai ne pirmas tavo projektas, kur tu tai darai, prieš tai dar buvo Akata Beros, galbūt dar ir prieš Akata kas nors buvo. Iš kur, aiškia, kaip ir beatboxas, hip-hopas ir staiga liaudies muzika? Kaip tu ją atradai?
1: Jo, tai kažkuriais metais tiesiog hip-hopas išėjo iš savo rėmų ir pradėjo, pavyzdžiui, ten su elektronika jungtis ir panašiai. Tai ir man kaip beatboxeriai buvo visą laiką įdomu eksperimentuoti. Tai su 2005 metais Lietuvos hip-hopo apdovanojimuose, būtent už eksperimentiką beatboxo žanrė gavęs apdovanojimą. Ir po to, kai laimėjau 2010 metais Lietuvos beatbox čempionatą, prasidėjo daug visokių kolaboracijų, renginių ir natūraliai, pavyzdžiui, su folkloru kažkokiu projektu atsirado iš galbūt pasiūlymų, iš organizatorių, gal kažką įdomiau šią pasiūlyti atidarymams ir panašiai. Taip pat ir bitelų taip atsirado, būtent iš tokios provokacijos muzikinės. O mano tėvai tiesiog labai su folkloru susiję, mama ilgametė, ratelio narė, ir tėtis ten prie raso švenčių prisidėjo.
0: Štai kur, štai, tai, viskas
1: ir man vis laik sakydo, kur tu ten ko ieškai, viskas yra čia, neišsėmėmi klodai. Tai taip natūraliai ir susiklostė gyvenimas, kad esu čia dabar.
0: Kažkaip daugeliu, gal Julija, tau klausimas. Daug jaunų žmonių, kai tu sakai folkloras, liaudės muzika, įsivaizduojas būtent tokias užtalės, arba, kaip aš sakau, girtuoklių dainas. Na, tokia, aš nežinau, ar tik kanos turiu bendro su folkloru, ar su tuo sutiktum, kad yra folkloras, yra tos užtalės dainos, kurios lyg ir lietuvių liaudės dainos, bet kažkaip tai jų klausyti, kai aš klausausi, man tokia svetima gėda kartais paima.
2: Nežinau, ar aš gal pats tinkamiausias žmogus šitų klausimų, nes aš tai su folkloru nuo vaikystės, tai neturiu gal tokio žvilgsnio iš išorės, toks daugiau iš tų žmonių, kurie tam folklorė maudosi nuo seniai. O folkloras šiaip labai platus, apskritai platus kaip žanras, jeigu taip galime pavadinti, nes jame yra daug įvairių skirtingų žanrų, tarp jų vienas, sutartinė vienas iš jų, bet jis visiškai kitoks negu, tarkim, kapelinė muzika, jeigu paimsim instrumentinę ar ne, arba ten kokie nors rateliai ir žaidimai. Jie, aišku, susiję, persidengia kažkiek, bet kiekvienas gal yra savo skoniui. Tarp jų gal kažkam patiks būtent ir užstalės dainos. Kodėl ne, bet mūsų projekte šiuo atveju sutartinės pasirinktos.
0: Sutartinės, na, visi žinom, kad įtrauktos į UNESCO paveldą. Kaip manai, kuo jos nusipelnė? Ar tikrai daugiau nėra pasaulyje tautų, kurios dainuotų kažką panašaus į sutartinės? Turbūt vis tiek domiesi tą muziką ir galbūt, nežinau, Afrikoje kur nors kas nors panašaus ką nors daro.
2: Aha, aš gaila nesu dar mokslininkė tyrėja, tai ne tiek daug galiu pakomentuoti, bet yra tikrai studijų, kas tyrinėja ir lygina su kitų tautų muzika, tai aišku, tų sekundinių sąskambių randa ir kitur, ir tokios lakoniškos muzikinės formos kūrinių, ar tai būtų tos pačios ir Afrikos tautos, ar ten, man atrodo, Ainu, čia Japonija ir Europos. Tai yra tų sąsajų, galim pažiūrėti tos pačius Balkanus, kur irgi, na, ir to burdono yra įvairaus tokio dūzgimo, kuris paskui pjaunasi su melodija, pjaunasi kabutėse, aišku, taip, kad sekundinių sąskambių. Tai ta prasme, nežinau, kiek iš tikrųjų yra visiškai išskirtinis ir nepanašus į nieką kitą, bet gal konkrečiai tokia forma, kokia yra pas mus, gal turbūt, kad ir nėra. Jeigu jau pripažino, tai aš mielai prisijimu, kad čia mūsų vat, aukštaičių yra šitas žanras.
0: O žemaičiai ne?
2: Čia vat kontroversija, galima pajokauti, kad pirmas ten vienas iš užrašymų yra iš Žemaitijos, bet šiaip taip jau standartiškai, gal tipiškai yra nusistovėjęs nuomonė, kad šiaip tai čia yra aukštaitijos žanras ir aukštaitijoje yra jos užrašytos. Iš ten turim pavyzdžių, o ten daugiau tokios gal išimtis, kur gali, aišku, kelti klausimą, galbūt sutartinė buvo paplitus ir toliau, tik tai nunyko, o gal atsitiktinumas.
0: Na štai, mes įsiaiškinome, jog vienas yra labai šiuolaikinis vaikinas, bet mama tėtis, reiškia, įtraukė link folkloro. Pati užsiminėjai, na, tikrai tokia archaiška muzika ir staiga jūs kažkaip susijungėte. Iš kur atsirado ta idėja, ar čia buvo Žygimanto, ar čia, tarkime, jūsų tiesiog sutartinių atlikėjų pagalbūt nuobūdai dėl tas sutartinės reikia elektroninio ritmo. Kaip kilo ta idėja sukurti beat bitelą?
2: Nu, čia Laurai tenka mūsų ansamblio tuo metį vadovį, Mildai Riškutį, Vilniaus universiteto folkloro ansamblio ratelio vadovė. Tai ją kreipėsi renginio organizatoriai, klausė, gal galėtumėt kažkaip pateikti sutartinės, mums atidarymui reikia kažkokio to

0: Tokio, nu, vat, kažko tokio. Uh-huh. Dar, aišku, dažnės būna komentaras iš organizatorių, linksmų sutartinių, kas šiaip toks įdomi kombinacija.
1: Bet, o jie, būna linksmų sutartinių? Ne, būna trumpų.
0: Čia galima iš tikrųjų kalbėti apie tai, kad jos iš tikrųjų šokamos yra. Tai ta prasme linksmas, kodėl ne, aišku, ir ritmas geras. Tai ta prasme linksmas tikrai. Ir Milda ir iškutį kilo mintis, kad vat, su beatboxu lyg ir nėra dar jungtos statinės. Ir nežinau, kaip turėjo tavo kontaktus, Žygi.
2: Nežinau, ir aš, bet įvyko skambutis po 2 dienų demo ir po 3 dienų jau atidarim tarptautinį renginį. Tai ir po to pamatėm, kad labai labai smagu. Iškart vadovė užrašė į Lauksnų festivalį ir reikėjo sukurti 45 minučių programą. Jau nebeturėjau kur... nu, ten porą savaitėlių.
1: Tai vis tiek, kad čia niekas, kad jis viena daina šlifuojama 2 metus.
2: Ar jo, tai čia buvo, kad ten sesija buvo po 3 kūrinius per dieną padaryti, tai va. Ir susimetė, ir debiutavom tada jau su beveik didžiąja dauguma albumo dainų Klaipėdos Lauksnų festivalyje prieš porą metų. Jo.
1: Bet iš esmės tai daug negalvoji, iš karto sutikai šitai, sakykime, taip, muzikiniai avantiūrai, muzikinių žaidimų, iš nežinau, kaip pavadinti.
2: Jo, man tai tiesiog patiko būtent tas kontrastas tarp tokio autentiškų sutartinių ir mano indėlio. Tai man kuo tas kontrastas didesnis, man aš vat girdžiu, kaip ir mūsų tam atsineštame kūrinyje, tai irgi vat galima pajusti, tai vat kas man patinka.
1: O vis tiek toks, na, sakykime, tam tikrą prasme tikslas beat-beatel. Jūs norite išsaugoti paveldą, jūs norite jį pateikti kitaip, jūs norite, nežinau, būtent pažaisti tuo ir baigti. Yra kas nors tikslas?
0: Iš mano pusės, tai gal čia galima privesti irgi dar prie kitos temos, kad būna kartais tokia kaip ir dirbtinė, kaip čia, priešstata, kaip čia, supriešinimas lygtais yra, va, autentiškas folkloras ir tada yra jau kokie nors kiti eksperimentai, reikia tarsi rinkti su vieną arba kitą, jau čia arba puoselėje, arba...
2: Galite balsuoti širdelėje, arba liukso.
0: Tai kažkaip aš tos, va, priešstatos nematau, manau, kad kuo didesnį įvairovė, tuo smagiau, tai man patinka, va, ir autentišką folklorą atlikti ir tokį, kaip ir muzikinį eksperimentą jungti, tiesiog kaip iš melomano pusės, tiesiog, kad tai gera muzika yra gera muzika, tai stengiamės tokį ir kurti.
2: Ja, mūsų koncertuose būna, kad ir ta akapela versija su visa auditorija merginas užkuria ir paskirsto auditoriją į 3 grupes ir kokią 3 sutartinę. Esam, kad 2000 žmonių dainavo ir užsieniečių, ir lietuvių, tai mes ir tokią formą parodom, bet aišku, tiesiog mes, kokia, kaip dabar jaučiamės, tokią tą formą ir pateikiam, bet ir jeigu mūsų tą formą padeda tą autentišką sutartinę pernešti dar 10 metų į priekį, kad jinai būtų aktuali ir nepamirštama, tai kodėl ne?
1: Jūs nesate, na, tikrai pionieriai šioje srityje, nes savo laiku dar kompozitorius Linas Rimša dirba su sutartinės partijai, man atrodo, jis išleido albumą, vėliau Viktoras Dievara, dabar esate jūs, vis tik, jūs turbūt vis tiek sekate, ką kas daro, kame jūs yra išskirtinumas?
2: Tai žinoma, beatboxas. Beatboxas, tai taip pat mūsų yra daugiau.
1: kiek šiaip jūsų kolektyvė beatbitelė?
2: 6 merginos ir aš.
1: Tai čia galutinis skaičius, ar gali būti ir 10 merginų?
2: Nu, šiaip mes 6, bet tai maksimalioje formoje 7 pasirodom, bet turim repertuarą, kur ir priklausomai nuo galimybių 3 merginos ir aš, ten 4, 5 ir taip toliau. Tai manau,
1: tai
2: kad
1: turbūt jo, tas beatboxas ir išskiria jūs.
2: Jo, kad dar šalia to viso kontrasto dar auditorija gali matyti į gyvą beatboxo lūpinimą, kaip atlieko ir dūstų.
1: Bet šalia to dar yra ir elektronika, nors pas paminėjai, kad būna yra akapela atliekama. Ar netrodėtų, kad jeigu atmetus elektroniką ir palikus tik beatbox ir sutartinės, galbūt iš viso nepaprastai originalas?
2: 1, 2, bet...
1: Tai. Paskui reikia užkurti publiką, kad
2: jo,
1: padėtų
2: tai įdėti. Šiais laikais reikia nepamesti auditorijos dėmesį ir tą išlaikyti pasirodymo dinamiką, tai vis tiek, sakykim, gali skambėti vienodai, kad ir kokios būtų skirtingos sutardinės. Aranžuoti vat, išplečia, sakykim, galima kažkokį siužetą kurti viso pasirodymo ir panašiai. Tai. Ir šiaip ta interpretacija irgi, manau, įdomi klausytojams. Ir taip pat čia yra vienas kaip iš masalo pritraukimo naujų klausytojų. Tai.
1: Aš matęs ne vieną nuotrauką iš jūsų koncertų ir man tiesiog matau, kad žmonės irgi šiaip jau šoka paveikti jūsų ir jūs tiesiog, na, juos prašote, kad turbūt pajudėkite ar dar kažką, arba jūsų muzika tai priverčia. Kaip jūs apskritai esate sutinkami publikos ir kas ta jūsų publika? Folkloristai ar folkloristai ir, nežinau, hiphoperiai?
2: Tai, pavyzdžiui, rytoj mūsų publika bus hiphoperiai, nes apšildysim džindžių sindikatą Lukiškių kalėjime.
1: Gana netikė.
2: O taip, tai pagrinde pas mus, kaip jeigu įmant privačių renginių žanrą, tai tarptautinės konferencijos, tai tokio
0: aukšto rango, reikia sakyti.
2: Jo, įvairios delegacijos ir įdomus žmonės, o ir antras dalykas folkloro festivaliai, kur mes irgi šalia tradicinių kolektyvų dažniausiai būnam kaip headlineriai vakaro užkurti vakarėlį.
1: Tikrieji folkloristai, jūs kaip į kažką, ne? Tokį svetimkūnį, kas čia?
0: Atrodo, kad ne. Kaip tenais? Atrodo, jiems irgi smagu.
2: Jo, po folkšoko jau visi visi kaip tenais žiūri tolerantiškai.
1: Tai šį pavasarį pasirodė jūsų debiutinis albumas ir kaip jis buvo įrašinėjamas? Galbūt tai yra švisa, na, live, tai yra gyvai, kaip dainuojate ir viskas, ar vėlgi takeliais po vieną balsą, kaip jūs jį įrašėte?
2: Jo, takelis po vieną balsą, nes žinoma, pats smagumas būtų, šiaip ir, vat, kiek esu dalyvavęs folkloro ansamblių įrašose, tai dažniausiai būna jo erdvinį mikrofoną ir, mm-hmm. ir tą erdvę paimti.
1: Aš taip
2: ir
1: įsivaizduoju tokį.
2: Jo. Čia mes porom įrašinėjom grinai dėl muzikos suvedimų klausimų, nes vis tiek visų balsai unikalus ir atskiri vokalai leidžia galimybę didesniam šlifavimui ir tų balansų ieškojimui. Tai aš bent jau toks priėjimas yra kol kas pasiteisinęs, bet ateityje yra planai pabandyti visaip.
1: Aš matau, kad na, įvairiose pasiklausimo platformose Lioj Šokėja yra kol kas bent jūsų populiariausia daina. Galbūt šiek tiek papasakok apie Lioj Šokėja, kaip jį tiesiog atsirado aranžuoti, aš nežinau, kas pati daina matyti, kokia nas irgi yra archainė.
2: Jo, tai kaip minėjau, tai prieš tą Lauksnų festivalį atsisveikinimą ir iki repeticijų, kai turėjom vėl susitikti, kur jos pirmą kartą išgirs, ką jis dainuos, buvo apie tą porą savaitėlių, aišku, būtinai tas porą savaičių sukrenta viskas, kas nereikia, ir dar kelionė. Tai gavosi, kad kūrėjau visą programą kemperėje Labanoro gyrėje. Turėjau tenais viskas susivežęs. Ir taip be medituojant ir gimė būtent Lioj Šokėja. Tai jos gal toks įdomioji dalis yra ta pati tokia monotoniška atmosfera. Ir toksai garaž bytas savaime atėjo. Nu, vat būtent man norisi kiekvienam kūrinį vat paieškoti, tai koksgi muzikos stilius vat labiausiai išryškintų šitą sutartinę. Mhm. Tai pas mus yra įvairių tempų ir įvairių žanrų, kaip sakant, prieimų. Man tas irgi visai spalvinga padaro tą bitbitelės repertuarą.
1: A, Julija, sutiktum, kad šita daina na, tokia išskirtinė šiame albume, ar tau iš esmės visos dainos yra vienodai geros ir brangios?
0: Man atrodo, mūsų grupiai kiekviena turi savo gal tokią favoritę. Aha. Tai jeigu gerai prisimenu, čia mūsų Mildos būtų mėgstamiausia šokėja. Kita mano favorita yra, bet šita irgi labai puikia. Gal čia reiktų pridurti, nežinau, kiek klausytojai susipažinę su sutartinės žanru, kad čia yra keturinė sutartinė, tai gėdama dvi poros gėda, kiekvieną porą sudaro rinkinys ir pritarinys, tai vat pritarėja visą laiką gėda tą patį tekstą vieną melodiją, o rinkėja vis gėda vis kitą posmelį su kita melodija. Ir jos kaip viena pora yra vedanti, kita kaip aidas atliepia, atkartoja tą patį. Ir mes ją irgi paprastai, nu kaip folkloro ansamblio kontekste, aišku, gėdodom akustiškai ir šokdom ją irgi. Tai jau mums yra tokia pramoginė, galima sakyti, tai ten jau savaime šokamoji. Tai buvo smagu išgirsti kokią žygių interpretaciją. Nes šiai irgi kiekvieną sykį, kai žygis parodo, ką mes įrašom kokį nors, tu, kaip demo, tokią versiją, kaip mes gėdam startinę. Ir tada grįžta mums Žygimanto interpretacija ir būna labai įdomu paklausyti, kaip Žygis išgirdo. Nes mes būna gal įsidomu, nu, gal iš to visai tiktų, gal kažkas iš jos suliptų. Ir tada būna, kad ir visai kitaip žygis išgirsta, negu mes galvojom, kad bus. Tai labai įdomu.
1: Julia, šiaip naudoju žodį gėda, man labai gražu, nes šiaip gėda himną, aš sakyčiau, sudurtinės dainuoja, pasirodo irgi gėda.
0: Nu, tokia nusistovėjus gal terminyje su sutartinėmis, būtent, kad jos yra gėdamos, yra gėdotojos sutartinių. Tiesiog tai, ką patys liaudės dainininkai, ką vartoja.
1: Na, dar pasilosykime. Projektas Beat Bitala, jų debiutinis albumas, vadinasi lygiai taip pat kaip ir projektas Beat Bitala ir daina Lioj šokėja.

0: muzikos istorijos dainos DNR.
1: Toliau tęsiame laidą. Aš priminsiu, jog šiandieną mano svečiuose yra projektas Beat Bitala, o tiksliau du šio projekto nariai, tai Žygimantas Gudelis Gon ir Julija Vilkaitė. Na ką, išklausime tikrai puikios dienos, labai gražiai, skoningai padarytos. Aš manau, kad tiesiog galime, žinai, pradėti tyčiotis iš folkloro, galime jį kažkaip tai įvilkti gražų drabužį. Tai aš manau, kad šį kartą buvo tikrai labai viskas sėkminga ir manau, kad negali pykti nei elektroninės muzikos gerbėjai, nei folkloristai, kad kažkas buvo ne taip. Man tikrai nuo širdžiai labai patiko ir dabar, kaip visuomet, mano svečiai atsineša savo mėgstamos muzikos ir nenustebinot, kad atsinešėt ukrainiečius Dakha Brakha, sakyčiau, toks ukrainietiškas galbūt bitbitela variantas. Ar ne?
2: Taip, tai tikrai šitą dainą dar klausėm nesenai važiuodami iš koncerto Druskinkose. Tai tiesiog man teko pareigos užsimti sąrašo atrinkimu, ką klausysim automobilį, tai šitą paleidom, tai buvo tikrai smagu pasiklausyti. Tai būtent čia labai man patinka, kad labai stipri elektronika ir gerai suinterpretuotas tas folkloras, jisai nėra, kad tose vietose, kur dainuojame, labai deformuotas. Ir šiaip smagu, kad čia buvo toks pirmas oficialesnis remiksas, nes nelabai jie leido ką remiksuoti. Tai tikrai stiprus kūrinys ir džiaugiuosi, kad bus LRT opus.
1: O Julija, ką galėtum pakomentuoti kaip vokalistė, tarkim, ukrainietiško vokalais toksai? Ir šiai tik užspaustas tas toks slaviškas, ar ne?
3: Nežinau, man tai gražu.
1: Ne, man irgi gražu, jo. Bet tu iš karto girdi, kad vadinuoja slavai, nes jie kita dainavimo maniera.
3: Na, čia tas baltas balsas tikriausiai, kaip vadinasi, kur toks labai atviras, labai laukui pritaikytas, kad gerai projektuojamas į priekį. Man tai jis labai spalvingas ir greta gal to, ką mes šiaip girdim paprastai populiarioj muzikoj, tokį gal nuglosytą labiau balsą, labai dailutį ar kokį nors šnapždamą į tokį vokalą, tai jis tokia duoda gal spalvą ir jėgą, kuri papildo tą muzikinį lauką. Nežinau, man apskritai bet kurių tautų, vat, būtent tradicinis vokalas iš karto priduoda spalvos savo, ar tai būtų vat, bulgarų koks vat, choras, kur irgi
1: taip, iš karto tiesiog bulgarus, taip.
3: Šauna į ausį ir skaniai.
1: Sakartvelo muzika iš karto vėl girdi, kad tai dienoja.
3: Taip, Sakartvelo. Taip.
1: O jeigu tau, tarkime, reiktų persikvalifikuoti, va, tave Dakha Brakha pasikviestų vienam koncertui, jis sakytų, susirgo mūsų vokalistė, persijungtum į tą tokį jų?
3: Nežinau, ar sugebėčiau, manau, kad vis tiek čia turi būti ir įgūdis, ir praktika ilgalaikė, taip tiesiog, nežinau, ar išneštų mano balsas, manau, aš būčiau užkimus po pirmos dainos.
1: Tai Žygimantai, Julija, labai ačiū, kad apsilankite šitoje laidoje.
2: Dėkui.
1: Didžiausias sėkmės jūsų projektui, aš suprantu, jisai ir toliau tęsia veiklą, nes jau pasirodė pirmasis singlas.
2: Taip.
1: Ar ne visiškai šviežias, o tai reiškia, kad galbūt bus ir albumas, taip?
2: Žinoma, viskas dabar vyksta. Ir kūrinių tik tai daug kuriasi ir antras albumas atkeliauja.
1: Tai ačiū jums ir mes dabar klausėmės Dakha Brakha, ukrainiečių grupė, daina vadinasi Šos pat Duba ir tai bus DJ Nana remiksas.

0: ką renkiesi.
1: Toliau tęsiam laidą ir dabar atėjo metas rubrikai ką renkiesi, o šiandieną šioje rubrikoje dvi grupės arba muzikantai, kurie šią vasarą koncertavo Vilniuje, tai grupė The Cure ir Nikas Keivas. Deja, man teko būti tik grupės The Cure koncertas, aš juo buvau tiesiog susižavėjęs, nes visuomet, kai nei į tų laikų, tarkim, į 80-inių grupės koncertą, visuomet bijai nusivilti, kad kas nors bus ne taip, kad muzikantai jau netokios formos ir panašiai, tai The Cure koncertas buvo tiesiog nuostabus. Niką Keivą aš mačiau Vilniuje prieš keletą metų, kai iš jo koncertavo Vingio parke. Koncertas buvo fantastiškas ir iš mano draugų, kurie buvo šiame koncerte šią vasarą, taip pat sakė, jog Nikas Keivas buvo tikrai puikus. Man taip keista, kad po to socialiniuose tinkluose atsirado, na, tokios diskusijos, kuris buvo koncertas geresnis. Aš nežinau, muzikoje iš viso įmanoma pasakyti, kas geresnis, kas blogesnis, nes muzika ne sportas, ten labai aiškus kriterijai, muzikoje viskas yra labai subjektyvu, galbūt kažkam labiau patiktų vienas, galbūt kažkam labiau patiktų kitas. Tai tiesiog mano prašymas, balsuokite, kas buvote abiejose koncertuose, už tai kieno koncertas jums labiau patiko, kas nebuvo tuose koncertuose, ar kaip aš buvo, sakykime, viename. Tai tiesiog balsuokite už tą muzikantą, kurio muzikos dažniau klausotės, kuri galbūt jūs labiau jaudina. Ir po to, kai nuskambės po dvi, tiek The Cure, tiek Niko Keivo dainas, aš pranešiu, kokie yra būtent šios laidos rezultatai. Ir gink dieve, aš nesakau, kuris geresnis, dar kad aš tai kartoju. Nikas Keivas, The Cure, visi yra nuostabūs, jų muzika yra nuostabi, bet galbūt kažkas jums iš jų patinka labiau. Taigi pradžioje Nikas Keivas, grupė The Bessies, ir tai bus bent jau man labai graži daina Foina Cruz, aš žinau, kad jie retais atlieka koncertuose, nors kartais būna. O vėliau The Cure su daina Pictures of You.

0: muzikos istorijos. Dainos DNR.
1: Toliau tęsime laidą, priminsiu, jog dabar rubrika Ką renkiesi, o šiandien rinktis tarp Nico Cave'o ir grupės The Cure. Balsuojame socialiniu tinkle Facebook LRT paskyroje, jeigu jums artimesnė Nico Cave'o muzika, spaudžiate širdelę, jeigu The Cure, spaudžiate nykštį. O jeigu staiga buvote ir Nico Cave'o ir The Cure koncertuose šią vasarą, tai tiesiog rinkitės būtent atlikėje, kieno koncertas jums labiau patiko. Tad dar dabar po vieną dainą ir tadagi pranešiu, kokie yra šios laidos rezultatai. Pradžioje Nikas Keivas su grupė The Bad Seeds jums dainuos Brother, My Cup is Empty ir vėliau The Cure ir viena turbūt linksmesnių The Cure dainų, kurie vadinasi Love Cats.

0: Tai grupė Vekiuje, o prieš tai Nikas Keivas, būtent Nikas Keivas ir Vekiuje šiandieną rubrikoje ką renkiesi, pasižiūrėkime, kągi jūs pasirinkote. 114 šios lados klausytojų pasirinko grupę Vekiuje ir 70 Niką Keivą. Na, dažniausiai ir aš pasakau, už ką būčiau balsavęs, tai šiuo atveju aš būčiau pasirinkęs Keivą, vien todėl, kad aš šiaip jau muzikos mėgstu klausytis albumais ir jeigu imti albumus, tai nuo pirmos iki paskutinės dainos Vekiuje turi galbūt du albumus, kurie man labai patinka, tuo tarpu Nikas Keivas, kur kas daugiau tad. Ačiū visiems, kas balsavote, ačiū, kas tiesiog klausėte, susitiksime kitą pirmadienį, o netrukus LRT radio žinios. Ate.
1: Čia LRT radio.

0: radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija tęsia apšaudimus prieš Kyjivą. Mieste pastarosiomis valandomis buvo girdimi sprogimui, kai kuris įplieskė gaisrai. Tikslus žalos mastas dar nėra žinomas. Tuo metu Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neketina baigti karo prieš Ukrainą. Visgi derybose dėl taikos netrukus gali būti pasiektas svarbių rezultatų. Savo naujausiame pranešime Volodymyras Zelenskis užsiminė apie galimus pokyčius rugsėjį. Esą reikia sudaryti tokias sąlygas Putinui, kad jis norėtų baigti karą, o ne jį tęsti. Maskvoje turi būti tinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjis gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Džono Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
1: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po audros praėjus daugiau nei savaitėje daliai vartotojų vis dar neturinti elektros, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad turi būti įvertinta atsakomybė ir dėl tvarkymosi su stichijos padariniais ir dėl ruošimosi tam.
2: Jau pačioj pradžioj pasakiau, kad situacija ir greičiai elektros